0: אוקיי. עמדי, תעלה אותי לשחק איתכם את המשחק. זה יהיה הוגן אם אנחנו נעלה אותו, שאסור? אסור. אסור, אסור, יש פה עורכי דין, אני לא יכול לעשות קומבינות בכל מה שאני רוצה, אי אפשר. שלום עמדי, אני מנסה את מזלי, לא יודע מה חשבתם על השיר ששלחתי, ואם הוא ב-100% מתאים, אבל אם תרצו להזין ולתת לו הזדמנות בתוכנית, זה יהיה מדהים, וגם אם לא, אין עליכם. אוהד, זה הבחור ששלח. אין לי מושג, אבל אנחנו מקבלים כל כך הרבה שירים, שהדר מעבירה לנו את הכל, יש פה כמויות גדולות, מי שאני משמיע אותו, אנחנו מפתיעים. ומי שלא השמענו, נהיה יותר טובים בפעם הבאה. זאת אומרת, יש שירים שצריך טיפ-טיפה להשתפר בהם. זה לפחות ככה מה שאני מאמין. במשך הרבה מאוד שנים בלקדם אומנים, אני חושב שאני תוכנית הרדיו היחידה בישראל שנותנת במה לאומנים בלי יחסי ציבור, פשוט עם מוזיקה טובה, ואם לא שידרנו אתכם, אז אנחנו נשתפר ביחד בפעם הבאה למשהו שהוא טוב יותר אולי. יופי. אבל לא להתייאש לעולם. אני רק שדר ברדיו, מוזיקה מחברת אנשים. יכול להיות שאני המוזר, יכול להיות שהשיר שלכם אולי תענק. מקווה שאתם תסלחו לי. עמדי, בזכותך ימין מקבל לפחות שני מנדטים. מה, רק שניים? אני רוצה שבזכותי יהיו עוד 15 מנדטים. אלמן, הלוואי. ותודה רבה למי ששלח את זה, נשגב. איזה שמות יש פה היום, אה? עמדי, אוהבים אותך כל עם ישראל. לא, כפרה, אל תגזים. איך כל עם ישראל? איתי, האהוב. היום מישהי במשטרה שחררה אותי, היא מנסה להתלקק על השמאלנים, אז היא העיפה אותי. מטקס מיוחד לפצועי המשטרה. אז זה לא כולם.
1: או-או.
0: או-או, כן, כן, כן, או-או. מה זה זה? עמדי, תשמיע את השיר. תראה, אני אסביר למאזינים. עובדיה, אם אתה רוצה לשמוע שיר מסוים ברדיו, אתה צריך לשלוח הודעה קולית ולא הודעה טקסט. אלו ההוראות שקיבלתי מעורך התוכנית. יש פה נועל כזה, זה הפורמט. הודעה קולית, ואז אני מצרף את השיר להודעה. בסדר? הנה צביה. המדיה, אתה חושב שיש לך... המדיה, אתה חושב שיש להגיד משהו רע עליך? שאתה אומר גם... אני לא כל כך הבנתי.
1: עמדי, אתה חושב שיש להגיד משהו רע עליך, שאתה אומר גם לכתוב דברים רעים, אין כמוך, אתה אהוב על כולם.
0: צביה, אהובה שלי, תודה רבה. איך אני אוהב אותה? אני חושב שהיא שכנה שלי, לא? היא גרה בגבעת מסועה, נכון? אני חושב, היא שכנה. כפרה, צביה, תעשי נס קפה עם עוגיות, אני מגיע. לא, יש לי על האש ללוחמי מגב היום, נכון? כן, מה אנחנו עושים פה על האש בגבעת זאב ללוחמי... צריך לשתוק, לא אומרים הכל. כן, כן. מי זאת הבחורה הזאת שהעיפה אותי מהבית ספר לשוטרים? מי זאת? אני רוצה עוד שהיא תהיה מספיק. היא או הוא? כן, כן, פוליטיקלי קורקט. טוב. עמדי, למה ביבי לא מתראיין אצלך? מה, כפרה עלייך, דוברה, תקשיבי. ביבי התארח אצלי לפני 3 ומשהו שנים, בדיוק כשזכו בבחירות. הוא התראיין אצלי, ומאותו הרגע שהוא היה אצלי, דאגו לזרוק אותי מהרדיו. איי, איי, איי, ביבי נתניהו. ננסה לדבר איתו? אני רוצה רעיון אחר עם ביבי נתניהו, לא עכשיו רק זה, אלא להגיד לו, תשמע, אוהבים אותך, ולא רק את הדברים הרעים שאומרים לו בתקשורת, התבהלה המסוכנת, תופרת התיקים ביחד עם כל המנדלבליטים למיניהם לכאורה, והיועמשית, וכל אלה שמקלות בגלגלים, קפלן, השנאה הגדולה אליו בגלל ההצלחה האדירה שלו, הכל מכינה, תשאלו את אהוד ברק. אוקיי. אהוד, אתה קנאי או רק סתם... כן. 100 ימים, נראה לי 100 ימים שהוא היה איתו בסיירת מטכ"ל, אהוד ברק מקנה ממנו. ביבי, אני מזמין אותך לרעיון מיוחד אצל אלעד עמדי פה ברדיו. אם לא, אני אדבר עם ברדוגו. אני רוצה שברדוגו יעזור לנו. היום ברדוגו בליכוד, ננסה לדבר עם ארז תדמור, אולי עם איציק בונצל. חבר'ה חדשים בליכוד, מדהים. יש גם את בן גביר התותח. ויש את סמוטריץ' התותח. כל הגוש הימני, פייגלין המלך. יאללה. עוד שאלה אחרונה לפני הפרסומות. הנה השאלה, עמדי. כשאתה מחתן מישהו, יש עליך מצווה שאתה נותן למישהו להניח תפילין. זו גם מצווה. מה קורה אם מישהו מעביר מהשמאל לימין? מה אלוהים נותן לו? לא יודע, נשאל את הרב שלי. מה הוא נותן אם אני מעביר מישהו מהצד ה... נגיד עכשיו מישהו שרוצה להצביע חס ושלום אייזנקוט, והעברתי אותו להצביע ביבי. האם מגיע לי מאלוקים ברכה מיוחדת?
1: בטח, נשיקה במצח.
0: אם יש פה רב שיכול לברך את עם ישראל, שלא יעשו את הטמטום הזה בלבחור את אייזנקוט שצמצם פה את הצבא, הוא ישמאל אמיתי, אמיתי, שאני לא רוצה לאחל רע לעם ישראל, חס ושלום. אבל אם זה אייזנקוט, זה מנסור עבאס, וזה יאיר גולן, השם ארחם על עם ישראל עם אלה האנשים שיהיו בממשלה. אז תתפקחו, וחס ושלום, עוד פעם לראות את בנט! אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה. קבל, קבל, בזמן הפסקת הפרסומות בלבד, תן לי מתנה שאתה מאוד רוצה לחלק, משהו שאולי לא נתנו, משהו מגניב, תן לי רגע משהו באוויר, יש לך?
1: זוג בקבוקי יין של יקבי ירושלים, אני מאוד אוהב.
0: יאללה, זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים. יין וינטג', אחד בקבוק אדום, השני בקבוק לבן. לכל אוהבי היין, אני מבטיח לכם פה בקבוקים לעילה ולעילה. אגב, מרכז המבקרים נמצא במשכנות שעננים. מול החומות. איפה תחנת הרוח? איפה הדליז'אנס? הקרקרה של... מה שמו? וואו, תראה מה זה שברח לי מהראש.
2: מונטיפיורי?
0: נכון, משה מונטיפיורי. אז נכון, יש שם, כשאתה בטיול שנתי, לא יודע אתה, כי אתה דוסי, אתה לא היית בטיולים השנתיים, שהוא מביאים את כולנו לירושלים, לתחנת הרוח, משכנות שעננים, זו השכונה הראשונה מחוץ לחומות.
1: עשיתי שם צילומים פה.
0: שם המרכז המבקרים של יקבי ירושלים, אז גם בקבוק אדום, גם בקבוק יין לבן, ואני רוצה להוסיף, רגע, ארוחה זוגית באחת מהמסעדות שיש לנו, תבחר לי מסעדה אחת פגז, בבקשה, מנחם, תבחר לנו. כן, בינתיים אני בוחר שאלה, רק בזמן הפסקת הפרסומות. אתם שולחים את שמכם, ומאין אתם בארץ, ורק אז התשובה, כן.
1: אני מאוד אוהב את מסעדת לגו.
0: וואו, של משה זיגדון.
1: כן, על האגם במעלה אדומים, מקום מדהים.
0: מסעדת בשרים, באגם במעלה אדומים, מסעדה מטורפת. וביחד עם זה את המתנה הראשונה שאני נתתי לכם, והיא תחזור על זה.
1: זוג בקבוקי יין, מתנת יקבי ירושלים.
0: תודה רבה, גם בקבוק אדום וגם
1: מה הבן. מה הם צריכים לשלוח?
0: לא לשלוח, הם רק צריכים לענות על שאלה אחת, מתוך ידע כללי, ולא 15 שניות. 5 דקות, פרסומות, בקטנה, וזהו. הנה הכתובת למשלוח התשובות.
1: 58.
0: לא 3... שמעו אותך, אתה פתאום נקטעת.
1: 058-36-222-03.
0: קבלו. אתה זוכר את סיד... אתה לא, אתה דוסי, אבל אתה יודע מי זה סילבסטר סטלון? השחקן רוקי, אתה יודע מי זו הדמות רוקי?
1: רוקי מכיר.
0: פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם פעם. איי. כן, זו מסתערב באימון ספיגה או רוקי באחד מהסרטים. איי נעל. בכל אופן, השאלה שלי היא כזו. איך קוראים לאשתו של רוקי בסדרת הסרטים שהוא משחק בה? תליה שיר, זה השם שלה, של השחקנית. אבל מה שם אשתו של רוקי בסרטים? יופי. הפסקת פרסומות קצרה, ולפני שאני אקבל, אז אנחנו חייבים לצאת עכשיו. בבקשה. התוכנית של המדינה
3: עם אלעד עמדי. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: היי אלעד, קוראים לי יוסף ג'ורנו, אני מירושלים, אני אשמח שתי בקשות. אחד זה אור ויהי אור של התקווה 6, ושתיים זה שיר שלי שאני כתבתי והלחנתי תוך כדי המילואים, נקרא את לא לבד, שלי יוסף ג'ורנו, זה ביוטיוב. זהו, ותודה רבה, אתה אלוף, מת עליך, אוהב להקשיב לך, התוכנית הכי כיפית במדינה.
0: בהזדמנות אנחנו נשמיע את השיר שלו, אבל עכשיו הולכים על התקווה 6 ככה בשביל האהבה, כי אני לא מכיר את השיר שלו. מני, תזכור, יוסף ג'ורנו, נשמע את השיר שלו בעזרת השם. ותודה על המחמאות, ג'ורנו, שמברך אותך. תודה רבה, ברוכים הבאים לשעה השנייה.

0: התקווה 6.
1: גם יחזרו
2: הביתה
1: ולא נדע
2: עוד מלחמות.
0: אם אתם רוצים שלא יהיו פה מלחמות וננצח בעוצמה, בשביל שלא יהיו מלחמות, אתם יודעים מה צריך לבחור בבחירות הבאות. אם אתם רוצים עוד מלחמות, הרכנת ראש, עוד פעם להיות קטנים, עוד פעם להיות סמרטוטים, תבחרו את הצד הנוראי, שהוא צד, אוי ואבוי לנו. אני מתפלל לאלוקים, הרי בורא עולם בחר את עם ישראל להיות הילדים המובחרים שלו. אז איפה ההיגיון שלנו כשכל? שכל, שכל אנחנו צריכים. עוד במרכנות ראש, אייזנקוט זה שהקטין לנו את הצבא. אייזנקוט זה איש שמאל, שהולך עם הערבים, שהולך עם יאיר גולן, שהולך עם אנשים, השם הרחם. זה מה שאתם רוצים לראות כאן? זה מה שאתם רוצים לראות בעם ישראל?
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: זה בנט.
3: אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: יפה מאוד, מנחם, אנחנו מקבלים פה הודעות של מאזינים, של הודעה שאולי פספסתי מכילה, אז בוא, אתה רוצה לקרוא אותה אתה? הנה הודעה של מאזינים ליהודה, יהודה שלנו, בבקשה.
4: יהודה שלנו, תמשיך להיות צדיק ומיוחד.
0: היידה!
4: עם לב ענק שאין כמותו באף אחד.
0: היידה!
4: תמשיך להעיר, לאהוב ולתת.
0: יפה.
4: ולזכור שהמשפחה שלך תמיד איתך בכל עת. מזל טוב ילד אהוב, שלנו אתה מתנה, שתשרה בביתך ובחייך תמיד השכינה. שתעלה מעלה מעלה בתורה ובמעשים טובים, ותזכה לחיים מלאים בברכה, בשמחה ובאור מבפנים. אוהבים אותך עד אין סוף, גאים בך כל כך, אבא, אמא וכל המשפחה, תמיד איתך, לב.
0: איזה מרגש, מני! מני, זה מרגש! הודעה של משפחה ליהודה הילד, מגניב, מגניב. טוב, שאלתי שאלה, והרבה מאוד אנשים מסתבכים איתה. חשבתי שאלה קלה, אני רוצה להעניק לכם גם זוג בקבוקי יין, מתנת החברים שלנו מיקב ירושלים. עקבי ירושלים זה היקב הטוב ביותר בעולם לדעתי. כל מה שבירושלים הוא מדהים. וארוחה זוגית במסעדה שנקראת לגו, מסעדת בשרים, וואו, מיוחדת, טעימה בטירוף, קולינריה. אנחנו מומחים בקולינריה, אני מביא את המסעדות הכי טובות. אני יושב במסעדה, אני פונה לבעל בית, אני אומר לו, שומע, בוא רגע, בוא רגע, בוא. למה רק אני אהנה? אני רוצה שגם המאזינים שלי יענו. בקיצור, אם יש לכם מסעדות בכל רחבי הארץ, אני רוצה אתכם. רוצה לפרגן לכולם. אז בקיצור, לגו, מסעדת בשרים מטורפת, ארוחה זוגית מפנקת, וזוג בקבוקי יין, מתנת תקווה ירושלים. גם בקבוק אדום של יין, וגם בקבוק יין לבן. הנה אחידה. בסדרת הסרטים רוקי, הוא נשוי למישהי שם. עכשיו, לשחקנית עצמה קוראים טליה שר. זה השיר, השם המקורי שלה. אבל מה הייתה שם הדמות שלה? איך קראו לאשתו של רוקי בסדרת הסרטים רוקי בלבוה? יודעים את התשובה? אז עכשיו תסמסו. הנה הכתובת למשלוח ההודעות. בבקשה, מנחם.
4: 058-36-222-03.
0: יפה. וואו. קבל עוד בקשה של שיר? מה? קבל, קבל איזה יופי.
5: אדם עדן רוצים לעבור הקיץ מהר. הלוואי, תאחד לשמוע. ודלי, הלוואי. יהיה לך המון, המון טוב, הרבה צביריות והרבה עושר. יאללה, להתראות.
0: ביי, הנסיך. או נסיכה, אני לא יודע, אבל איזה מתוקים. אין ילדים, זה עושה, אין מה לעשות.

Yeah. אגב, מהערב המדהים הזה לפצועי משטרת ישראל בבית הספר לשוטרים ב-20 באוקטובר, הייתי אמור להופיע ביחד עם חנן בן ארי. טוב, לפחות הם נשארו עם חנן בן ארי, שזה אח יקר ויעשה טוב לשוטרים. ועדיין אני רוצה לומר, מי זו השוטרת הזו שאחראית שם? שוטרת? לא יודע, זאת שאחראית שאני לא אהיה שם. למה? הביאה איזה טוענה מוזר. טוב, שמעתם את התוכנית, יאללה, בקיצור. מי זו האישה הזו? למה הכל הם מדליפים לעיתונאים? למה הם לא אומרים אף פעם מי זה האנשים שמחליטים? קל, אה? אנגל, אני אמצא את השם שלה. אנחנו מפרסם את זה, כי צריכים להיות פה עוגנים, ישרים, לא? חנן בן ארי האלוף, ביחד עם פאר טסי, הלוואי. הילד שביקש זה הוא, קוראים לו אבישי. ככה ההורים שלחו לי עכשיו את השם. מרשים לגמרי. טוב, אז מה אתה אומר? ניתן את התשובה לחידה? מה השם של אשתו של רוקי בסדרת הסרטים?

0: עידן המדים, הייתי עידן המדים, תודה איפה הייתי בפאודה, זמר פוצץ את קיסריות, כן, כן, עכשיו היה, הוא גם נמצא בנקסט, לא יודע משהו, אם הייתי עידן המדים, אם הייתי עידן המדים.
1: עידן המדי, אין עליך, אתה מלך העולם.
0: לא, אני בן של מלך וגם אתה בן של מלך, מה שהופך אותנו להיות אחים. אז אני אוהב אותך, שלום יוגב, ברוך הבא.
1: תודה רבה.
0: מאיפה אתה?
1: אני מבאר שבע.
0: כפרה עליך, אני רואה תמונה שלך ושל עוד מישהי, אני מניח שזו היא בת הזוג שלך, ותינוקת...
1: אשתי.
0: איך קוראים לאשתך היפה הזו?
1: אור.
0: ואיך קוראים לתינוקת המהממת הזאת שבא לי?
1: בשמה קני.
0: אה, באמת? קוראים לה אור?
1: אור, ממש אור לחיים.
0: תשמע, אתה בחור יפהפה והיא בחורה יפהפייה, ויצאה לכם תינוקת ששוכבת כזה בין שניכם. איך בא לי בחדודים? אתה יודע מה זה חדודים? זה לחיים לעשות לה... בת כמה היא הקטנה הזו?
1: כבר שנה ושמונה.
0: אה, היא מתגייסת תכף.
1: כן, היא כבר גדלה מאז.
0: כן, היא מתגייסת. תקשיב רגע, ומה אתה עושה בחיים כפרה עליך?
1: אני מאמן קפוארה.
0: לא נכון. אתה יודע שקפוארה, אתה רוצה להסביר למאזינים שזה אומנות לחימה, אבל ששייכת לעבדים שהגיעו לברזיל, נכון או לא?
1: כן, נכון. עבדים המציאו אותה בברזיל כדי לצאת לחופשי
0: מתפריהם של האנשים הרעים שתפסו אותם חזק. תגיד, ואתה עושה את הביתות האלה באוויר בצורה מהירה שאתה נשען על הבסיס של רגל שמאל ומשחרר פצצה באוויר, אתה עושה את זה עם קפיצות באוויר וסלטות וזה?
1: בדיוק, אתה מוזמן פעם אחת לאימון, למד אותך גם.
0: אני יותר מויטאי, זה ישתלב כזה, אם אני אהיה ב-MMA ביחד, אני צריך ללמוד גם את זה וגם את זה, אבל תשמע, אחי, איזה תואר אתה יש לך, איזה חגורה, נגיד, יקרא לזה, אתה יודע, פעם בקראטה, היה דן אחת. אז אני רוצה לשאול...
1: זה נשמע קצת מתנסה, אבל זה נקרא פרופסור. אני פרופסור בקפואר.
0: מה זה אומר פרופסור? זה הדרגה הגבוהה ביותר?
1: לא, יש יותר.
0: מה יש מעל פרופסור?
1: יש
0: קונסר מסטר ומסטר. אה, אוקיי, אז אני מושה 3, אני אפילו לא דן אחת, אני מושה 3, לפעמים קוראים לי ביבי 4. איזה חגורה בקר...
1: אני מנסה להתקשר הרבה זמן לתוכנית שלך, מדי, לא יצא לי.
0: איזה כיף, תקשיב, קודם כל כבוד גדול, בר שבע בכל הכוח, אתם צריכים לטפל שם בעבריינות של הבדואים כלפיכם, עבריינות קשה שמטפלים בה בצורה בלתי רגילה במחוז דרום, עוד מעט זה ינוקה לגמרי מכל הפשיעה והעבריינים שהם שחושבים שהם בעלי הבית, יש לכם ראש עיר מדהים, מדהים בבר שבע, אתה מסכים איתי?
1: אחלה רוביק.
0: יפה. איפה, באיזה בר שבע אתה גר? יש כמה בר שבע?
1: מה זאת אומרת?
0: יש בר שבע דלת. אני מכיר את זה מאמיר בניון.
1: אני בנווה זאב, אני בצד השני.
0: זה ליד הישוב הזה, נו, של העשירים. איך זה נקרא? יש שם ישוב עשירים, בדיוק בגבול. וואי, שכחתי איך קוראים לזה.
1: עומר, אתה מדבר.
0: עומר, זה. זה לא קרוב לשם?
1: בר שבע גדולה.
0: תגיד, ואתה אוהד בר שבע?
1: כן, בטח.
0: איזה קבוצה יש לכם, אחי. אתה מאמין שזה ביניכם לבין מכבי תל אביב, הפועל תל אביב או ביתר ירושלים ומכבי חיפה. 5 הקבוצות החזקות בישראל מתמודדות האליפות, ואתם, אתם הגמלים, כל הכבוד. איזו קבוצה פצצה יש לכם, שתדע. יוגב, זהו.
1: תודה.
0: אני רוצה ללמוד, בוא נע, מני, אתה יודע מה זה קפוארה? פעם קיבלת איזה פצצה, נגיד סתירה, אגרוף, משהו?
2: כן.
0: יופי, אבל מקפוארה לא קיבלת, כי אתה לא מקבל את זה. אני אומר לך, גם בריקוד יפה הוא נותן לך את הפצצה לפנים. הוא רוקט כזה והוא נחמד איתך, הוא אומר לך, מני, מני, מני, מני, מני, וזהו, ואז זה מגיע, כן. יפה. יוגב, כפרה עליך, מה השם של אשתו בסרט, רוקי? איך קראו לה?
1: אני אעשה כמו שהוא עושה בסרט?
0: ברור.
3: אדריאן! יו אדריאן! אדריאן!
0: איזה אלוף אתה, כן, אדריאן בלבוע, זה השם של המלכת עולם, אגב, היא לא בעולם כבר, היא שלחה את נשמתה לבורא, או הבורא לקח את נשמתה, טליה שר, זה היה השם של השחקנית, ואדריאן, איזו סדרת סרטים אדירה, היא רוקי, וכל המתנות בדרך אליך, יוגב, אני אוהב אותך, דש לכולם בבר שבע, ואני צריך אתכם בהמוניכם בשביל לשבור, לרסק את הרייטינג במדינת ישראל. אוהב אותך, יאיש קפואר המלך.
1: תודה רבה לך, עידן, תמשיך לעשות מה שאתה עושה, אתה מלך.
0: אשריך. עכשיו רגע, רק משהו תיקון קל. אני עונה בעידן ואני גם עונה באיגל, אבל השם שלי הוא אלעד, סתם כזה שתדע, זה אלעד.
1: וואי, איזה...
0: לא, זה בסדר, עידן הוא רק הבן דוד.
1: וואי, איזה פתחן.
0: לא, זה בסדר.
1: אנחנו נעשה שיחה חוזרת, אבל אני...
0: קבל. מני, תקרא לי איגל.
2: איגל,
0: מה קורה? אחי, קראת לי? אוקיי, קרא לי עידן.
2: עידן.
0: מה אחי, הכל בסדר?
2: כן.
0: יופי.
1: זה מתערבב עם הזמר.
0: רגיל, רגיל.

0: גיל, אני רגיל לזה, אני רגיל לזה, רק אתה יודע, אנשים שכחו לפני, אין עליך, אני שרוף עליך, רק על זה תשלח גם להשתחה זר פרחים ממני באהבה, רק על שהבכתי אותך עכשיו, בסדר? זר פרחים, מתת פרחי עדנה, אבל זה ממני להשתך, טוב?
1: יאללה, טוב.
0: ביי כפרה עליך, אני רושם אותך בקומבינות, ביומן הקומבינות, מלך בקפוארה.
1: סגו.
0: ביי אחי. יאללה, מגניב. מני, אתה יודע שאנחנו נשארנו עם משימה אחרונה בתוכנית שלנו? וזוהי מתנת הפתיחה שאותן אנחנו נחלק ממש אחרי הפסקת הפרסומות. האם אתה זוכר מהן המתנות שאותן אני מחלק לכל מנדבאי, או בקיצור, לכל דורש?
2: כן, גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל. גם זר פרחים, מתנת פרחי עדנה.
0: כן.
2: וגם חבילה לכלב או לחתול.
0: זה לא חבילה, זה מארז לאוכל או לכלבים או לחתולים, מתנת.
2: יש בפנים פיטמין, מתנת דוקס פור יו, הם נמצאים בצומת בילו.
0: אלופים, אלופים, באמת חבר תותחים. Dogs for you, תחפשו אותם בגוגל, Dogs for you. יש לך את המספר טלפון של הבעל בית, כי אפשר לחייג אליו ישירות, ואז תקבלו מחיר ברמה אחרת. מחיר גרנדיוזי ומוגזם ללמטה, לא ללמעלה. רק בישראל, כשאתה נכנס לחנות, אתה שואל, תגיד כמה זה עולה? כי אנחנו רגילים בישראל שהכל רק עולה, רק עולה. כן. עכשיו, גם מה הדבר הכי מרגיז? אני לא יעזוב את המשטרה. רוב השוטרים הם ימנים. אז איך יכול להיות שיש מישהי במשטרה שהחליטה להעיף אותי בגלל דעות פוליטיות? מהטקס לפצועים למשטרה. בושה וכלימה. אנחנו נגיע לזה. כן. ושלא תתחבש, תגיד, למה? מה הסיבה? אנחנו לוקחים אנשים למשטרה ללא רבב. אני יש לי רבב, אתם בדקתם בכלל את מה שהעיתון הארץ אמר? מקווה שיש פה שוטרים בכירים שידאגו לטפל בזה. כי זה פשוט בושה. בושה וכלימה. כן, סליחה, איך הגענו לזה מני? למה אני עצבני? אני לא מבין, הנה מספר טלפון.
2: כן, קוראים לו אילן יהודאי, מספר הטלפון שלו זה 054-489-2014.
0: לכל מי שיש בעל חיים, כלב או חתול, ואתם רוצים את האוכל הטוב ביותר, וזה לא מחנות רגילה שתוכנת אתכם בכסף. זה הביג בוס, זה האנשים שבאים רק בסיתונות, והם ייתנו לכם מחירים מדהימים, לאוכל עם פיטמין, זה דברים באמת מיוחדים לכלבים ולחתולים. המבחר הוא ענק, באמת, יש להם מבחר מטורף ובלתי נגמר, אוכל לחתולים או לכלבים. אז הנה המספר שלו פעם נוספת, בבקשה מנחם.
2: 5.
0: אתה רואה? אתה שם לב שהמיקס, לא נגעתי.
2: בעיה.
0: צביקה! אוקיי, אז אנחנו פונה לבעל הבית, כן, דבר אליי.
2: 054-489-2014.
0: יפה מאוד אם רשמתם על הכיפה, כי אם לא, שוב אתה תקריא את זה לאט.
2: 054-489-2014.
0: תודה רבה מנחם היקר. אז זוהי המתנה, גם אוכל לכלבים, גם בוסם מתנת האתר פרפיום אי-אל,
2: וגם זר פרחים מתנת פרחי עדנה.
0: המילה מתנה. עכשיו תשלחו רק את המילה מתנה. 05-3-2-2-2-0-3-0-5-3-2-2-2-0-3-0-5-3-2-2-2-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-
3: לא תנצחו אותי, ושהמבין יבין.
0: המבין יבין? לא תנצחו גם אותי? אני הכל למען עם ישראל. יש לי שריון, גם אם אני ימני, אני גאה בזה, ותודה רבה לבורא עולם שעשה אותי ימני, ולא בצד של אייזנקוט. אוי, השם ירחם.
4: בחלוני אני רואה רחוב כמו נהר גואה.

0: אותי כל כך מהר. לא מנצחים אותי כל כך מהר.
1: יוצא להפסקת פרסומות, תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. כשאשוב מהפרסומות, אני מחייג למישהו או מישהי מכם, ושיהיה בהצלחה רבה. זהו, קטנה ואני פה, לא לזוז לשום מקום.
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: Yeah. חזרנו, אני עוד מעט הולך לעשות פה על האש ללוחמים. יש לי את הזכות. מגב, אנחנו פה הזמנו אותם דרך חבר'ה שאני עובד איתם כבר המון המון שנים, הם נקראים צוות פעמון. כל פעם הולכים לכל מיני מקומות ועושים על האש ללוחמים. היום זה נבחר כאן, ממש ליד התחנה בגבעת זאב, ללוחמי מגב. וזה הולך להיות מרגש לראות את כל צוות פעמון בעוד כמה דקות. נפרגן ללוחמים, נעשה להם על האש מטורף. מתרגש, מתרגש. כן, כן. הדר, את מצטרפת אליי או ש... בעצם יש לך דייט. שכחתי. כן, כן. טוב, הבטחות צריך לקיים. אתמול עלה לכאן מאזין בשם יונתן אברהם. מדברים, מדברים. פתאום הוא אמר לי, תשמע, אני גם זמר, אולי תיתן לי את הצ'אנס. ואמרתי לו, תשמע, אנחנו ממש קצרים בזמן, ואני לא יכול לשדר את השיר שלך, אבל אני מבטיח שאני אשדר אותו מחר. עכשיו, כבר דיברנו איתו אתמול, הוא זכה פה במתנה. והוא אמר לי, תשמע, השיר שלי זה לא סתם, אני כותב, מלחין, ואת השיר הזה עשיתי עם עידן רייכל. אמרתי, מה? אתה ועידן רייכל? וכן, השיר הזה נקרא כמה שרחוק. הפרויקט של עידן רייכל עם יונתן אברהם. נראה לך שיונתן מקשיב לנו עכשיו?
4: כן.
1: הוא מקשיב לנו, יונתן?
4: בטח.
1: קודם כל, איזה יפה תואר, יונתן. נכון? תסתכל, תראה את התמונה. אני רואה עכשיו את הקליפ גם, ראינו את הקליפ ביוטיוב הזה. תראה איזה חתיכו. אם היה לי את הפנים שלו, לא היו אומרים לי לא במשטרה. הייתי מנחה בדוק את הטקס הזה לפצועים. אבל בגלל שיש שמאלנים במשטרה שרוצים ללקק לקפלן, אז העיפו אותי, בטענה שאנחנו לוקחים רק אנשים ללא רבב. באמת? אז אחד במשטרה? לא משנה, לא משנה, העצבים לא יורדים לי, כי זה לפצועים. איך מערבים פוליטיקה בדבר הזה? איך? בכל אופן, אם אתם לא מאמינים למה שקרה היום, תאזינו לתחילת התוכנית שלי, זה יהיה בשידור חוזר. בשתיים בלילה. ואם לא, אז יהיה באתר, אני מניח, או משהו כזה. בכל אופן, בואו לא נבאס את יונתן אברהם. מילה היא מילה, ולעמד יש מילה. קבלו בבקשה את הפרויקט של עידן רייכל, עם יונתן אברהם, כמה שרחוק. בהצלחה, יונתן, יא אלוף, יא יפה, יא מוכשר.

0: איזה יופי. עידן רייכל ביחד עם יונתן אברהם המאזין שלנו. הפתעת לטובה, שיר מהמם. איזה יופי.
1: כל יום למות איתך, כל יום איתך לחיות.
0: שיר הזה נקרא כמה שרחוק, ויאללה, צפיות ויוטיוב ולעשות טוב לעם ישראל, במיוחד למאזינים לתוכנית שלנו, כל המאזינים. תודה רבה לך איש יקר יונתן אברהם, אנחנו נשמע את השיר הזה וזה לא רק פעם אחת, באמת שיר מקסים. טוב, לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני הבטחתי לתת לכם מתנה, רק לפני, מני קיבל פה הודעה. מני היקר, מני אתה איתי בהזנה? קבל, אני קורא. מני היקר, זה מאזין בשם משה. מני היקר, תיקון קטנטן, ביידיש לא אומרים אפס, אומרים נול. אז בפעם הבאה שעידן מבקש ממך להקריא מספר ביידיש, תן לו את המספר שלי כמו שצריך. נול פינף אחת, דרי אחת, צווי צווי צווי, נול דרי. יש לך משהו להגיב? אני לא שומע אותך, אתה פתוח ולא שומעים. רגע, עכשיו אולי? עכשיו.
2: יופי, עכשיו שומעים. קודם כל, יש לו טעות במספר, כי הוא אמר דרי אחת שזה 3-8 וזה לא נכון, המספר שלנו זה 0-5-8-3-6. דבר ראשון. דבר שני, יש קהילות מסוימות שנוהגים להגיד נול.
0: נול.
2: אצלנו אמרו אפס.
0: נול זה אפס, ואתה אומר אפס. יש הרבה נול בארץ.
2: אני גם מרחם על מי שמשדר אחריי פה, תגיד כל פעם נול.
0: אל תצאו נולים, אל תצאו נולים, תבחרו נכון. זהו, סיימנו. וואי, אין לי זמן, אני חייב לצאת להפסקת פרסמות. מי הוא הזוכה לפני שאנחנו מחייגים? אין לנו זמן לחייג. מי הזוכה או הזוכה?
2: יואל בן ארצי.
0: יואל בן ארצי, השם מברך אותך, קיבלת את כל המתנות. תודה רבה לאדר בן דוד, תודה רבה למנחם מן, תודה רבה לעמיחי מאון, אני הייתי אלעד עמדי, שיכנס בכולכם רק טוב.
3: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
4: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: השם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: 8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אנחנו עוסקים בשיעור יומי שמכיל בתוכו גם ענייני פרשת השבוע, גם המשנה היומית, הדף היומי לפי מסלול שאנחנו התחלנו מסכת ברכות בתלמוד הבבלי, וגם דף בתלמוד הירושלמי, ומסיימים בסייעתא דשמיא בשיעור היומי, פרק היומי ברמב"ם. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, זכותו הגדולה ונפלאת הגן בעדנו, שמי הרב עידו ובר, שמח להיות איתכם, ואנחנו יוצאים לדרך. אנחנו אורזים בהשגחה פרטית, אנחנו בפרשת נוח, בחלק השני של הפרשה. כתוב, כשבא הזמן שבו החליט אלוקים להביא את המבול, הורה לנוח, בוא ייכנס לתיבה, אתה וכל משפחתך, אתם תנצלו, מפני שאני רואה כי אתה צדיק בדור הרע הזה. ואלוקים המשיך ואמר, מכל מין של בהמות טהורות, תכניס איתך אל התיבה 7 זוגות. ואילו מהבהמות שאינן טהורות, תכניס זוג אחד, זכר ונקבה. ועוד הורה אלוקים, גם העופות הכשרים תכניס אל התיבה 7 זכרים ונקבות מכל מין, והם יתרבו בעתיד ויחדשו את חיי המין הזה בארץ. אלוקים הודיע לנוח מתי יתחיל המבול, בעוד 7 ימים התחיל להמטיר גשם עז על הארץ, הגשם ירד במשך 40 יום ו-40 לילה, והוא יחלה את כל היצורים החיים שבראתי על האדמה. נוח עשה כפי שציווה אותו אלוקים. כאשר היה נוח בן 600 שנים, החל המבול לרדת על הארץ. נוח ואשתו ובניו ונשותיהם נכנסו אל התיבה כדי להתגונן מפני מי המבול. אל התיבה באו גם נציגים הבהמות הטהורות, הבהמות שאינן טהורות, העופות והזוחלים על הארץ. כולם באו אל נוח בזוגות, זכר ונקבה, בדיוק כפי שציווה אלוקים את נוח. כעבור 7 ימים, החלו מהמבול לרדת על הארץ. המבול התרחש כאשר נוח היה בן 600. ביום 17 לחודש השני פרצו מתוך האדמה מי התהום, וגם מן השמיים החל לרדת גשם עז. הגשם ירד על הארץ 40 יום ולילה בלי הפסקה. יש מדרש מעניין, כאשר התחילו בעלי החיים לבוא אל התיבה, בא גם השקר ורצה להיכנס. אמר לו נוח, אי אפשר להיכנס בלי בן זוג. הלך השקר ופקש את הכללה. הוא אמר לה, רוצה להיות בת זוגי ולהיכנס עימי אל התיבה? אמרה לו הכללה, אני מסכימה בתנאי שכל מה שאתה מביא, אני לוקחת. הסכים השקר והם נכנסו יחד לתיבה. אחרי המבול התחיל השקר לעבוד ולהביא דברים על ידי שקריו, אבל כל מה שהביא לקחה הכללה. בא השקר לכללה בטענה, איפה כל מה שהבאתי? אמרה לו הכללה, אבל לא, כך סיכמנו, שכל מה שאתה מביא, אני לוקחת. ומה לומדים, אומר המדרש, מה לומדים בכל הסיפור הזה? אין ברכה בדברים המושגים על ידי שקר. כן, נוח הצדיק עשה דבר מוזר מאוד. הוא נטע יער ענק של עצי ארז, אלה עצים גבוהים וחזקים, אבל הם אינם עושים פירות. בשביל מה נוח עובד קשה בלטיעת אלפי עצים כאלה? אני נוטע את העצים כדי שבבוא הזמן אבנה מהם תיבה, הסביר נוח בסבלנות. הבורר עומד להביא מבול של מים על העולם, ואני משפחתי ננצל מהמבול על ידי התיבה שתשוט על פני המים, כמו אונייה. צחקו האנשים. אתה באמת מאמין שיבוא מבול כזה? כן, אני מאמין באמונה שלמה במה שאמר אלוקים, אמר נוח. אם בני אדם לא יפסיקו לעשות מעשים רעים, העולם כולו יושמד. עדיין לא מאוחר, אתכם יכולים לתקן את דרככם. אבל בני אדם זלזלו, הם זלזלו בעזרה, הם זלזלו בעזרה הזאת, והוסיפו לחטוא. היו להם דרכים ערמומיות, היו להם דרכים ערמומיות לעשות דברים רעים. למשל, הם היו הולכים לשוק בקבוצות גדולות, וכל אחד ואחד מחברי הקבוצה היה ניגש לדוכן של פירות ולוקח פרי אחד. המוכר היה צועק, גנבים, גנבים, אבל כל אדם אמר, מה אתה רוצה? לקחתי רק פרי אחד, זה לא נחשב גניבה. העצים שנטע נוח, העצים שהוא נטע אותם באדמה, גדלו וצמחו לגובה, לגובה רב. נוח החל לכרות אותם ולהכין קורות לבנייה. שוב באו אליו האנשים ושאלו, נוח, מה אתה בונה? ונוח השיב, אני בונה תיבה כדי לנצל מהמבול. בני האדם מוסיפים לחטוא ואינם שווים בתשובה, ועתיד לבוא אסון גדול על העולם. צחקו שוב האנשים, ראה כמה שנים עברו ולא קרה כלום. אבל נוח הוסיף באמונתו ובנה את התיבה הענקית. כאשר ראו בני אדם שהתיבה מוכנה, אמרו לו, אל תחשוב שאתה תנצל ואנחנו נמות. אם באמת יבוא מבול, ניקח גרזלים ופטישים ונשבור את התיבה שלך. נוח הניד בראשו ואמר להם, אל תחשבו שתוכלו לעשות משהו נגד רצון הבורא. מוטב שתתקנו את מעשכם, תתקנו את המעשים שלכם, ואז אולי, אולי, אולי תנצלו. אבל בני האדם הרשעים המשיכו במעשיהם הרעים, וכאשר החל לרדת הגשם הגדול, התאספו סביב התיבה וכלי הרס ביניהם, בידיים שלהם, כדי לשבור את התיבה. מה עשה אלוקים? שלח להקות של עריות להקיף את התיבה ולהגן עליה. העריות התייצבו סביבה ואיש לא יכול להתקרב אל התיבה ולהפריע לנוח להכניס אליה רק את מי שאלוקים ציווה להכניס. באותו יום שבו החל לרדת המבול, נכנסו נוח ובניו שם, חם ויפת, ואשתו של נוח ושלושת כלותיו, אמו אל התיבה. נכנסו גם כל בעלי החיים למיניהם, החיות, הבהמות, הזוחלות, הבהמות, הזוחלים והעופות. כל היצורים באו אל נוח, זוגות זוגות, ונכנסו לתיבה. מכל מין באו זכר ונקבה, בדיוק כפי שציווה, כפי שציווה אלוקים את נוח. אחרי שנכנסו כולם אל התיבה, סגר אלוקים את דלתה מאחוריהם. במשך 40 ימים זרמו המים על הארץ והציפו אותה. המים רבו והלכו והתיבה התרוממה והחלה לצוף על המים. זרימת המים התגברה עוד ועוד והתיבה החלה לשוט על המים. המים עלו כל כך עד שכיסו אפילו את הערים הגבוהים ביותר. גובעם של המים הגיע ל-15 אמות מעל פסגות הערים הגבוהים, והערים כיסו לגמרי. הערים כוסו לגמרי מהמים. כל יצור חי שחי על הארץ, עופות, בהמות, חיות, זוחלים וחרקים, מת. גם בני אדם מתו. כל היצורים, החיה ביבשה, מתו. אלוקים מחה את כל החיים שעל פני האדמה, מבני האדם, ועד הבהמות, החרקים והציפורים, כולם הושמדו מן הארץ. היחידים שנותרו בחיים היו נוח ומשפחתו ובעלי החיים שאיתו בתיבה. המים הלכו ורבו במשך 150 ימים. אחרי ההשמדה הגדולה שחולל המבול, זכר אלוקים את נוח ואת כל החיות והבהמות שאיתו בתיבה, עלתה ברוח של רחמים למען הארץ, והמים נרגעו ונחו. נסגרו המעיונות שהעלו את מי התאום ממעמקי האדמה ופתחי הגשם שבמים, הגשם חדל לרדת. אחרי 150 ימים של מבול עדיין זרמו המים הלוך ושוב על הארץ, אבל מפלס המים התחיל לרדת. כן, המים הוסיפו לרדת עד שביום ה-17 בחודש השביעי התיבה נחתה על הקרקע על פסגת הרי ערערת, כך הם נקראו. המים הוסיפו להצטמצם עד שבתחילת חודש העשירי כבר החלו להיראות ראשי הערים מבצבצים מתוך המים. חלפו עוד 40 ימים ונוח פתח את חלון התיבה. נוח שלח החוצה עורב כדי לבדוק אם כבר אפשר לחיות ביבשה. העורב אף באוויר הלוך וחזור, מפני שהמים שעל הארץ עדיין לא התייבשו. כעבור 7 ימים שלח נוח יונה כדי לבדוק אם פחתו המים מעל האדמה. היונה לא מצאה היכן להניח את כף רגלה, כי האדמה עדיין הייתה מכוסה מים. היונה חזרה אל נוח, והוא הוציא את ידו החוצה, והכניס אותה בחזרה אל התיבה. נוח המתין עוד 7 ימים, ובסיומם שלח שוב את היונה מן התיבה. בערב חזרה היונה, ובפיה עלי ירוק ורענן של עץ זית. מזה הביא נוח שהמים כבר אינם גבוהים כל כך, עד שהצליח לצמוח עלי חדש בעץ הזית. נוח המתין עוד 7 ימים, ואז שלח את היונה בפעם השלישית. הפעם כבר לא חזרה אל התיבה היונה. כעבור כמעט שנה מאז נכנס נוח לתיבה, ביום הראשון של החודש הראשון, בשנה ה-601 לחיי נוח, נראתה הארץ בלי מים עליה. נוח הסיר את גג התיבה וראה שאכן האדמה מתייבשת. אין יותר ביציות, כל מיני ביצות. עברו עוד כחודשיים, וביום ה-27 בחודש השני התייבשה הארץ, והיה אפשר ללכת עליה בלי לשקוע בבוץ. עד כאן לתקציר הפרשה לכל היום שאנחנו נמצאים בו כעת. וכעת אנחנו נעבור למשנה היומית. המשנה היומית, מסכת אוהלות, והמשנה היא משנה תדוו ותד זין. פרק תשיעי, משניות תדוו ותד זין במסכת אוהלות. אומרת המשנה, ארון קבר החקוק בסלע בראש האר, שהיא רוחבה מלמטל וצרה מלמנעל, והפתח למעלה ויש עליו כיסוי, והמת בתוכה, בתוך הארון, הנוגע בה בדפנותיה, אם נגע מלמתן במקום הרוחב, המקום הרחב יותר, שלא כנגד פי הארון, טהור, שהועיל וחקוק בסלע, מה שלא כנגד הכיסוי הוא קרקע עולם, שאינו מתמא. ומלמעלן, אם נגע למעלה במקום הצר, כנגד הכיסוי, תמא, שכל מי שכנגד הכיסוי תמא. אם הארון רחבן מלמעלן וצרה מלמתן, הנוגע בה בכל מקום, בין מלמעלה ובין מלמטה, תמה, שכל מקום שנוגע הוא כנגד הכיסוי. הייתה הארון שווה למעלה ולמטה, הנוגע בה מכל מקום תמה, דברי רבי אליעזר. ורבי יהושע אומר, הנוגע מטפח ולמתן, הסמוך לתחתית הקבר, טהור, שבטל הוא לגבי ההר, והרי הוא כקרקע עולם. ונוגע מטפח ולמעלן תמה, שנחשב כארון המת ואינו בטל להר. ארון עשויה כמין קמטרה, ארגז לבגדים שהכיסוי מכסה את כולו. הנוגע בא מכל מקום תמה, שכל מקום הוא כנגד הכיסוי. ארון עשוי כמין גלוסקוס, שאין הכיסוי על גבי הדפנות, אלא כנגד חלל הארון בלבד, הנוגע בה מכל מקום טהור, שקרקע עולם הוא חוץ ממקום פתיחתה, וכיסוי כנגד החלל, שהנוגע באותה ועוד משנה אחת, משנה תת זין, חבית תאורה של חרס, המקבלת טומאה רק מתוכה, ולא מגבה, שיושבת על שוליה, על בסיסה, והיא נמצאת באוויר, מחוץ לבית, וכזית מנמת נתון תחתיה ובתוכה בחלל החבית, כנגד קורקורתה, כנגד קרקיעתה, כלומר בחלל התווית כנגד שוליה, ולא בחלל הדופן הבולטים, הבולטת סביב, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, וכל הכלים שכנגד הזית טמאים, בין תחתיה, בין על גבה, בין בתוכה. והחבית טמאה אפילו עם הטומאה תחתיה, שכיוון וזו טומאה רצוצה, כשהיא חוזרת ויורדת, היא נכנסת דרך פיה ומטמאה אותה. אם כזית מן המת נתון תחת דפנה מבחוץ, תחת הבטן הבולטת ממנה באמצעה, וגם כאן זו טומאה רצוצה שאין חלל טפח בין הטומאה לדופן, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ומטמאה כל מה שכנגדה סביב הדופן מבחוץ, והחבית תאורה שאינה מקבלת טומאה מגבה ואין הטומאה נכנסת לתוכה. אם כזית מן המת נתון בתוכה ותחת דפנה בחלל הדופן הבולטת ולא כנגד פיה, אם יש בדפנות מבליטת בטן החבית פותח טפח, הכל טמא. כל מה שנמצא תחת הדופן ועל גבה ובחללה טמא, שהדופן העליונה כאויל ומביאה טומאה לכל החבית. וכלים הנמצאים הוא כנגד פיה טהור שאין שם אוהל, ואם לא ואם אין בדפנות פותח טפח, טומאה בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת, ואין טמא אלא כנגד הזית. במה דברים אמורים? בתאורה חבית תאורה שעדיין לא נטמאה, אבל אם החבית הייתה טמאה כבר, שאינה חוצצת בפני הטומאה, או גבוהה מן הארץ טפח ואפילו היא תאורה, או מחוסה או כפויה על פיה, טומאה תחתיה, בתוכה או על גבה, הכל טמא. כלומר, כן, אז מה אנחנו אומרים? כלומר, אף כשטומאה נתונה תחת דופנה מבחוץ, דינה כאילו היא מונחת תחת הדופן בתוכה, וכל מה שבתוכה טמא. אנחנו סיימנו את המשנה היומית של היום, וכעת אנחנו בשעה טובה עוברים לגמרא. כן, אנחנו נמצאים בגמרא, מסכת ברכות, מסכת ברכות, דף ג' עמוד א'. הגמרא שווה לדון במספר המשמרות שבלילה, ומביאה מחלוקת תנאים בזה. תנו רבנן, בברייתא, ארבעה משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לארבעה חלקים, ועל כל חלק, על כל חלק ממונה קבוצה אחרת של מלאכים לעבוד את השם ולומר שירה לפניו. כן, כאן אנחנו עוברים לדף ג, לא בעצם אנחנו אותו דף, דף ג עמוד ב. אלו הם דברי רבי נתן אומר, הלילה מתחלק לשלוש משמרות. הגמרא מבארת את מקורו של רבי נתן. מבררת הגמרא, מה הייתה עם, מה תאמור מקורו דה רבי נתן? מבררת הגמרא, דכתיב במלחמת גדעון, במדיין, בספר שופטים, פרק ז' פסוק י', בו יבוא גדעון ומאה איש אשר איתו בקצה המחנה, ראש השמורה התיכונה. כלומר, שבא לקצה המחנה בתחילת המשמרה האמצעית של הלילה. ותנה בתוספתא, שאין שייך לשון תיכונה, אלא כשיש כמותה לפניה ולאחריה. כן? רק כשיש לפניה או אחריה. ובהכרח שהלילה מתחלק לשלוש משמרות, וגדעון בא בתחילת המשמרה השנייה, שהיא האמצעית. הגמרא מבארת כיצד הפסוק לדעת רבי. שואלת הגמרא, ורבי הסובר שיש ארבע משמרות בלילה, כיצד יפרש פסוק זה? בישיבה הגמרא, לדעת רבי, מה הכוונה השמורה התיכונה? אחת מן התיכונה שבתיכונות. אחת משתי המשמרות האמצעיות, כלומר שתי המשמרות האמצעיות נקראות תיכונות, משום שהן בין המשמרה הראשונה לאחרונה. וכוונת הכתוב שגדעון בא לקצה המחנה בראש אחת ממשמרות אלו, ולא פירש הכתוב באיזו מן. וברת הגמרא, ורבי נתן, מדוע אין לא מפרש אף הוא את הפסוק באופן כזה? וברת הגמרא, רבי נתן זובר שאין לדרוש כך, שהרי מי כתיב, כתוב בפסוק, ראש האשמורת, התיכונה שבתיכונות, הרי האשמורת, התיכונה כתיב. כן, ומשמע מלשון זה שיש רק משמרה אמצעית אחת, וממילא יש לומר מכך שאין בלילה אלא שלוש משמרות. הגמרא מבארת את מקורו של רבי. כן, אז אומרת הגמרא, מבררת הגמרא, מה הייתה עם עדי רבי? מה אתה אמור מקורו של רבי? הסובר שיש בלילה ארבע משמרות. מבררת הגמרא, מה רבי חנינה? כן, הוא אמר את זה שם זהו, חרוס. אמר רבי חנינה, מה אמר? אמר רבי חנינה, מה הייתה עם עדי רבי? אמר רבי זריקה, אמר משמו של רבי עמי, אמר משמו של רבי יהושע בן לוי, כתוב פסוק אחד אומר, פרק קי"ט פסוק קמ"ח, קידמו עיניי השמורות, והיינו שהיה דוד המלך קם בעת שנותיו עד עוד שתי משמרות מן הלילה. כן? אפילו שתי משמרות מן הלילה. הכיצד מתחייבים יחד שני כיצד מתיישבים יחד שני הכתובים, בהכרח שארבע משמרות אוויר הלילה, נמצא שכאשר קם בחצות, נשארו

בשלוש השעות, בשעה השלישית, וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, ואילו שאר מלאכים היו קמים רק אחר שעתיים מתחילת היום, נמצא שהקדים לקום 8 שעות לפניהם. כן? אז שוב, אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, רבי נתן, הסובר שיש 3 משמרות בלילה, מה יענה על הראייה הזו? בשיבה הגמרא, רבי נתן צבר לה כרבי יהושע, נתנה לכמן דף תמוד ב', רבי יהושע אומר, זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד 3 שעות, עד השעה השלישית מהיום, שכן דרך מלאכים לעמוד ממיטתם בבוקר ב3 שעות בשעה השלישית. וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, ואילו שאל מלאכים, כן, אז שוב, שואלת הגמרא, ורבי נתן סבר לה כרבי יהושע, נתנן, רבי יהושע אומר, זמן קריאת שמע של שחרית הוא עד 3 שעות, עד השעה השלישית מהיום, שכן דרך מלאכים לעמוד במיטתם בבוקר ב3 שעות, בשעה השלישית. וכיוון שדוד היה קם בחצות הלילה, אילו שאר מלאכים, ואלו שאר מלאכים היו קמים רק אחרי שעתיים מתחילת היום, נמצא שהקדים לקום 8 שעות לפניהם. שיט דה לילה, 6 שעות בלילה, מחצות עד הבוקר, ותרתי די יממה, ועוד שעתיים ביום, עד תחילת השעה השלישית. והיו להן, והיו להו, ואבו להו, אלו 18 שעות, 8 שעות, ואבו להו, אלו 8 שעות, כשיעור אורכן של 2 משמרות. ולפי שיטתו של רבי נתן סבר, שיש 3 משמרות בלילה, וכל משמרה היא 4 קטנות, 40 קטנות. לכן אמר דוד, קדמו עיניי השמורות, שבקומו משנתו קדם למלאכים ב2 משמרות. ואמר רבי זרקא, אמר רבי עמי, אמר רבי יהושע בן לוי, אין אומרים בפני המת, אלא דבריו של מת. עניינים הנוגעים למת, ולא דברים אחרים, וכפי שיבואר בסמוך. הגמרא מבארת איזה דברים מותר לומר בפני המת ואיזה אסור. אמר רבי אבא בר כהנא, ולא אמרה, לא נאמר דינו של רבי יהושע בן לוי, שאין לומר בפני המת, אלא דבריו של מת ולא דברים אחרים, אלא במדבר, בדברי תורה, שהכל מצויים. מצווים לעסוק בהם, דברי תורה שכולם מצווים לעסוק בהם, ואילו המת דומם ואינו יכול לקיים מצוות, ונמצא שעוסק בתורה בסמוך למת, הרי הוא כלועג לו, ועליו נאמר הפסוק בחומש, הפסוק זה מופיע בתנך, כן, כך עליו נאמר לעשות, כן, אבל המוכר סתם בבית לאלמה, אין גבי לאדם שאינו מדבר בענייני העולם, ובמילה אין כאן ביזיון למת. ואי כדאמרי, ויש אומרים, הלכה זו בלשון אחרת, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרן, לא נאמר דינו של רבי שמעון בן לוי, שאסור, לא נאמר השיעור של רבי שמעון בן לוי, כן, שאסור לדבר בפני האמת רק בדברי האמת, אלא אפילו בבני תורה. כן? אז בעיקר דאמרי, ויש אומרים, הלכה הזו בלשון אחרת, אביי אמר רב אילה, בעיקר דאמרי, ויש אומרים שהלכה הזו בלשון אחר, אמר רבי אבא בר כהנא, לא אמרה, לא נאמר דינו של רבי ישוע בן לוי, שאסור לדבר בפני האמת ולא בדברי האמת, אלא בדברי תורה. בפני כבוד המת, וכל שכן שאין לדבר בפניו מילה דאלמה בענייני העולם, כן, ואת כל שכן שאין לדבר בפני הרב קהין האדמור, אסור לדבר לפניו בענייני העולם, אלא רק מדברים הדברים הנוגעים לצרכי הספד וקברות. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, למרות שרצינו לעמוד במקום מילים יותר יפות, אבל בסדר.

0: זה משמיים. אז אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, וכעת נשתדל להגיד משהו גם שקשור לפרשה וגם לדמות המיוחדת הזאת. כן, אבל לפני כן, לפני שאנחנו נמשיך בנושא הזה, קודם כל רק לציין את הדף בגמרא. כן, טוב. אז אנחנו אם כן עכשיו, בנקודה הזאת, נעבור, ברוך השם, אנחנו סיימנו את הקטע בגמרא, בתלמוד הבבלי, ועכשיו בעזרת השם נעבור משהו להגיד בתלמוד הירושלמי, גם במסכת ברכות, כן, גם במסכת ברכות, אנחנו אוחזים בדף ב' עמוד א'. כן, בעצם אנחנו מתחילים, כן, אנחנו אוחזים בתני. הברייתא, עכשיו הגמרא מביאה הברייתא בעניין זמן קריאת שמע של ערבית. תני הקורא את שמע קודם לכן, קודם לצאת הכוכבים, לא יצא ידי חובתו, שעדיין לא הגיע לזמנה. אם כן, למה קוראים אותה בבית הכנסת? שכך היה דרכם להתפלל ערבית בבית הכנסת לפני צאת הכוכבים, ובפני מה קוראים שם את שמע, הלא אין יוצאים בזה ידי חובה. אמר רבי יוסי, אין קוראים אותה בבית הכנסת בשביל לצאת ידי חובתו, אלא כדי לעמוד בתפילה, בתפילת 18 של ערבית, מתוך דבר של תורה. וכשמגיע זמן לקריאת שמע, צריכים לחזור לקרותה כדי לצאת ידי חובת קריאת שמע. הגמרא עוברת לדון בעניין אחר, ומביאה מימרה של אמורה בעניין מה שמסופק עם, בעניין מי שמסופק עם בירך, או שהוא מסופק עם מתפלל. אמר רבי זעירא בשם רב ירמיה, אדם שספק בירך על מזונו, ברכת המזון, ספק לא בירך, כלומר שאינו יודע אם בירך או לא בירך, צריך לברך, תכתיב שלמה מחומש דברים פרק ח' פסוק י', ואכלת ושבעת וברכת, הרי שחיוב ברכת המזון מן התורה הוא, והרי ספק דאורייתא הולכים בו לחומרה, ולכן צריך לברך. אבל אדם שספק יתפלל תפילת 18, ספק לא יתפלל, אל יתפלל עכשיו, ולצאת מן הספק, לפי שתפילה אינה אלא מדרבנן, וספק דרבנן הולכים בו להקל. הגמרא מאירה על דינו האחרון של הרב ירמיה. ודלוק רבי יוחנן, דבריו של רב ירמיה, שמי שספק לא, אם יתפלל, לא יתפלל בספק, הרי שהם לא כדברי רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. למה? שאין תפילה מפסדת, שאין הפסד בזה שמתפלל תפילה נוספת. ואין תפילה כשאר הברכות, שאסור לברך ברכה אשר אינה צריכה, כפי שהתפילה בקשת רחמים היא. ולכן מי שספק, ספק לו, אם יתפלל, יחזור ויתפלל. רב ירמיה ממשיך בהלכות הספק ושואל, אדם שספק קרא קריאת שמע, ספק לא קרא, מה דינו? האם דינו כמי שספק אם ברך ברכת המזון שצריך לברך בספק? או שדינו כמי שספק לו אם יתפלל שלא חוזר להתפלל. הגמרא מביאה ראיה לפשוט ספק מן התורה. הגמרא מביאה ראיה לפשוט ספק זו מן הברייתא שהובאה למעלה. לשמנה מן העדה, נלמד הלכה זו בברייתא זו ששנינו למעלה. כאן אנחנו עוברים דף אחרי בית עמוד א', בית עמוד ב'. הקורא קודם לכן, לפני צאת הכוכבים, לא יצא ידי חובתו, ומשמע שאפילו אם קרה זמן קצר לפני צאת הכוכבים, אינו יוצא ידי חובה. ויש לשאול, וקודם לכן לאו ספק הוא, וכי הקורא לפני צאת הכוכבים, אין זה ספק או יוצא ידי חובתו, או לא, שהרי זמן מסוים לפני צאת הכוכבים, בין השמשות הוא, שהוא ספק יום וספק לילה, ואם לילה הוא נמצא שכבר יצא ידי חובתו, ואם אמר, ובכל זאת אתה, אומר הברייתא שצריך לקרות שוב לאחר צאת הכוכבים מספק, כן? אז שוב הגמרא אומרת שאם את אמרת, לא יצא, אומר, וממשמע שאפילו אם קרה זמן קצר לפני צאת הכוכבים, אינו יוצא ידי חובה, ויש לשאול, וקודם לכן, למה ספק הוא? וכי הקורא לפני צאת הכוכבים, אין זה ספק אם יצא ידי חובתו או לא, שהרי זמן מסוים לפני צאת הכוכבים, בין השמשות הוא, שהוא ספק יום, ספק לילה. ואם לילה הוא נמצא שכבר יצא ידי חובתו. ואת אמר, ובכל זאת אתה אומר בברייתא שצריך לקרות שוב לאחר הצאת לכוכבים מספק, ואם כן, הדה אמרה, זאת אומרת שגם מי שספק קרה, ספק לא קרה, צריך לקרות מספק. כן, אנחנו נגיד עוד קטע קטן, כן, יש סימן, סימן לדבר משיצאו הכוכבים, ואף על פי שאין ראייה גמורה, סימן לדבר משיצאו הכוכבים, היום מסתיים בשעה טובה, היום מסתיים בצאת הכוכבים, מכל מקום יש זכר לדבר בפסוק נחמיה, פרק ד' פסוק ט"ו, ואנחנו עושים במלאכה וחציה מחזיקים מרומחים, ולא תשחר צאת הכוכבים, וכתיב ונאמר פסוק הבא, והיו לנו הלילה למשמר, והיום מלאכה. הרי שהזמן שבו עשו מלאכה, מעלות השחר צאת הכוכבים, נקרא בפסוק יום, ומכאן שהיום קלה בצאת הכוכבים. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת של התלמוד הירושלמי, וכעת אנחנו, בעזרת השם יתברך, אנחנו נגיד כמה הלכות ברמב״ם, כן, התחלנו את הלכות בתולה, ואנחנו ממשיכים בפרק א' ברמב״ם, פרק ב' בעצם, זה פרק ב', כן, פרק ב' ברמב״ם בהלכות הלכות בתולה, כפי שאנחנו ראינו את זה. כן, אז, כן, ברור שאנחנו צריכים עכשיו, אחרי שיש לנו את הדף הראשון, צריך לדבר כבר על דברים אחרים. כן, אז ככה. אז אומר לנו השליח הראשי כאן, פרק ב' בנערה בתולה, ומה אומר הפרק, הספר? הוא אומר כך, 50 כסף של כנס הם דמי הנעת שכיבה בלבד, וחייב המפתה ליתן בושת ופגם יחד עם הכנס הקצוב בתורה. יתר על האונס, עליו האונס שהוא נותן את הצער, שהנבעלת ברצונה אין לצער, והנוסה יש לצער. וכן הוא אומר, והנוסה תחת אשר אינה. כן, סעיף ב', נמצא המפתח בשלם שלושה דברים, כנס ובושת ופגם, והאונס ארבעה, כנס ובושת וצער. הלכה ג', כנס שווה בכל, אחד הבא על בת כהן, אחד גדול ואחד הבא על בת גר או ממזרת, כנסוע 50 כסף. אבל הבושת והפגם והצער אינן שווים בכל וצריכים שומה. סעיף ד', כיצד שמין הבושת? הכל לפי המבייש והמתביישת, שאינו דומה המבייש נערה חשובה וממשפחה מיוחסת למבייש קטנה ענייה בזויה, ואינו דומה המתבייש מאדם חשוב וגדול למי שבישו אחד מן הנבלים וקל מן הקלים. הלכה ה', ולפי זה רואים הדיינים מעלתה ומעלתו שמין כמה ממון ראוי לאביה ולמשפחתה לתת ולא יערה להן דבר זה מאדם זה וכמור חייב לשלם. הלכה ו', פגם לפי אופיה רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק וכמה, כן, אז פגם לפי אופיה רואים אותה, זה הלכה ו', פגם לפי אופיה רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת, אם הוא פגם לפי אופיה, רואים אותה כאילו היא שפחה נמכרת בשוק, כמה היא שווה בעולה, וכמה הייתה שווה בתולה. כשאדם רוצה לקנות שפחה בתולה, ליתנה לעבדו, שהוא רוצה בהנאתו וטובתו, ורואים כמה פחתה וישלם. צער לפי קטנותה ובניין גופה, ולפי שנותיו וגופו. עומדין כמה האב רוצה להיתן יד, להיתן ולא להצטער זו מזה וייתן. ואנחנו נגיע להלכה זין, המפתה נותן בושת ופגם מיד, ואינו נותן את הכנס, אלא אם כן לא נשאה, שנאמר אם האין ימאן אביה להתיתה לו, כסף ישקול כמו הר הבתולות, אבל האונס נותן ארבעה דברים מיד וכונס, לפיכך כשתרצה להתגרש, או היא מת, אין לה כלום. הלכה חטא, באו עליו, עליה שנים, כן? באו עליה שניים, באו עליה שניים, אחד כדרכה ואחד שלא כדרכה. זה שבא עליה שלא כדרכה, אם הוא ראשון חייב בבושת ופגם, ואם הוא אחרון חייב בבושת בלבד, שכבר נפגמה. וזה בא עליה כדרכה, בין ראשון, בין ראשון ובין אחרון, חייב בכנס ובשאר הדברים, אבל אין בושת ופגם של בת שלא נבעלה כלל, כבו שדופגם זאת שנבעלה שלא כדרכה. על אחת עת, כבר הודענו הבנות שאין להם כנס ואושר, והן הבוגרת והממעלת והמתגרשת והאילונית והשוטה והחרשת והגיורת והשבויה והמשוחררת והיוצא עליה שם רע, ושאר הבנות יש להן כנס. סעיף י', כל בת שיש לה כנס, יש לה בושת ופגם. ואם הייתה אנוסה, צער, וכל בת שאין לה כנס, כך אין לה לא בושת ולא פגם, אם נתפתתה וכן אם נאנסה, חוץ מביגורת, חוץ מבוגרת וממענת ושוטה חדשה. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, בסייעתא דשמיא, ורק נסיים עם דבר מוסר קצר ששייך באיזו צורה שהיא ליום שבו אנחנו נמצאים כעת. כן, אנחנו כידוע נמצאים כאן לאור ליום רביעי, ואנחנו נגיד את המוסר שיכול להתאים לכל אחד מאיתנו, במיוחד אלה שקשורים לרגעים האלה. אם כן, אז אנחנו רוצים להגיד שאדם צריך להשתדל לפני שהוא מברך, שיחשוב טוב על האוכל שהוא רוצה לאכול, מה הברכה המדויקת, שלא תהיה לו טעות, ולאחר שהוא מתחיל לברך, הוא יחלק את הברכה לשלושה חלקים. יתחיל בברוך אתה השם, יעשה הפסקה קצרה, אחר כך יגיד אלוקינו מלך העולם, עוד פעם הפסקה קצרה, ובסוף יגיד את הברכה שהכל יהיה בדברו, בורא פרי אדמה וכו'. כן, אנחנו רואים מכאן שאדם צריך מאוד להשתדל לכוון בברכות. ידוע שכל מי שמכוון בברכות שכרו הרבה מאוד, עד כדי כך שאפילו יהיו לו רוח הקודש. אבל מצד שני, מי שחלילה וחס הוא לא מברך בכוונה וגם לא מתקן את עצמו, אז חלילה וחס יכול להיות דבר לא טוב אצלו, חס ושלום. אוקיי, אז זה הדבר המוסר שרציתי לסיים איתו, ואחרון אחרון חביב, אנחנו אוחזים בדבר הלכה, דבר הלכה קצר, לפי המסלול של הימים שבהם אנחנו נמצאים. כן, אז אני רוצה לומר, וזה היה מאוד מרגש עבורי באופן אישי, רק נגיד איזה הלכה אחת, סעיף ג', סימן ג', בקיצור שולחן ערוך, דין לבושת בגדיו והילוכו, כתיב עצנה לכת עם אלוקיך, לפיכך צריך האדם להיות צנוע בכל אורחותיו, ולכן כשלובש או פושט את חלוקו או שאר בגד שעל בשרו, ידקדק מאוד שלא לגלות את גופו, אלא ילבישו ויפשיטו כשהוא שוכב על משכבו מכוסה, ואל יאמר ידידי מחדרי חדרים ובחשיכה מרועני, כי הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ ודור, כי חשיכה כאורה לפניו יתברך שמו, והצניעות והבושת מבין את האדם לידי הכנעה לפניו יתברך שמו. כן, אנחנו סיימנו, שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות אתכם, שלום רב ובשורות טובות לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר פה בגלי ישראל, במרכז 94 FM, בירושלים בסביבה 106.5 FM ו-89.3 FM. יש לנו גם אפליקציה והאתר שלנו, והבנתי שיש גם שידור עכשיו בפייסבוק, אז תודה לכל מי שמצטרף אלינו, בוקר יום דלת, לא, בוקר יום דלת וחשבן, התשפ"ז, ה-15 באוקטובר 2026. אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, ואיתי פה באולפן עמיחי מהון על הדיגיטל איציק זר, והעורכת המפיקה כמובן היא בת אל בנימין, שאין לי מושג איך היא מצליחה לעשות את כל מה שהיא עושה עם התחנה הזו, בין לערוך תוכניות ולהפיק תוכניות ולהופיע בתוכניות, כל הכבוד לה, וכל הכבוד לכם שאתם ככה מצטרפים אלינו הבוקר. לפני שאני מתחיל עם החדשות, למשפחה שלי יש חדשה מעודדת מאוד על הבוקר. האחיינית שלי, הבת של אחותי סיוון, אחותי מירי, הבת של הילדה אתמול, בערב, בתאריך של היום, של ד' בחשוון. הכי חשוב לנו זה שאימא שלי, היא סבתא רבתא עכשיו לתשעה נינים. אז כן ירבו, שבאמת יהיה במזל טוב לאחותי ולכל המשפחה שלנו, ושכן ירבו שמחות לעם ישראל. ולחדשות על הבוקר, אני עובר כאן, אני אוהב לראות שיש חדשה שזה הגשם חוזר, הטמפרטוריות יורדות, שכל יום נפתח בחדשות כאלה. יש גם תרגיל צבאי שהתקיים בשומרון, תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, אז אנשים בשומרון תהיו מודעים לכך. מסכנים הירושלמים, הרכבת הקלה בירושלים, זה החדשות המובילות בשעה 6, רכבת קלה בירושלים, שינויים זמניים בשירות. אז מאחר ואני לא צריך תחבורה ציבורית, ולא בגלל שיש לי רכב או משהו, אני הולך ברגל. אז אין לי מושג כמה משמעותי הקו הזה, אבל אם אתם ירושלמים ואתם משתמשים, קחו בחשבון שיש שם. הדיווח הפוליטי, טוב, מעבר לזה של התביעה של ראש השב"כ לשעבר, התביעה הביזיונית הזאת נגד ראש הממשלה, תראה בה מה הם מתעסקים האנשים האלה. אז יש דיווח שישראל מעכבת את השלב הבא בתוכנית מועצת השלום של טראמפ. לא מוכנים שהיא בנה להכניס חומרים לבנות בעזה את המבנה ליחידות שאמורות לפקח על המצב שם. לפקח עם אנשים שהשתמשו בילדים שלהם להגן על עצמם. הדבר האחרון שאנחנו צריכים כרגע שיהיו שם כוחות מרוקאים, ואני לא יודע מי עוד מבין הכוחות שאמורים להיות שם, הדבר האחרון שאנחנו צריכים כרגע שיהיו כוחות זרים בתוך עזה, שיקשו לסיים שם את מה שצריך לסיים לגבי החמאס. חמאס לא התפרק מנשקו, ישראל היא לא זו שמפרה את זה, ישראל עושה מה שהיא לא עשתה לאורך שנים. פשוט דואגת שההסכמים יקוימו כמו שהם, ולא יש עקרונות שישראל חייבת למלא, והצד השני, בסדר, אנחנו יודעים שאי אפשר לסמוך עליהם. אי אפשר לסמוך עליהם, גמרנו. אז לא יהיה. לא צריך לחזור על מה שהיה בעבר. ובכלל, כל הסיפור הזה, ידענו מראש, לא ידענו מראש, כל מה שמוביל עכשיו, כולל התביעה הזו של ראש השבק, זה כל כך מקומם כל הדברים האלה. בוא נניח שראש הממשלה ידע, לא ידע, הודיעו לו, לא הודיעו לו, הם ידעו? אבל לא צריך שהם ידעו. אני לא חושב שדברים השתנו עד כדי כך בצבא, שאני הייתי לוחם בצנחנים 3 שנים כולל מלחמה, ואחר כך 25 שנה. אנחנו קמנו כל בוקר, כשהיינו במוצבים, ובכל מוצב יש לך מפקד, ואם יש מישהו שמזהה משהו, מודיע למפקד, המפקד מודיע למפקד הפלוגה, מפקד הפלוגה למפקד הגדוד, הגדוד מודיע לחטיבה, החטיבה לאוגדה. אז אם ראו דברים באותו בוקר, ואני מניח שקיבלו, כי אנחנו יודעים שאפילו התצפיתניות הודיעו מראש ודיווחו מראש, איפה הצבא? איפה היה הצבא באותו בוקר? אם ראש השבק ידע לשלוח צוות טקילה, לחלט שם מישהו, למה הם לא הודיעו לאחרים? השבוע החבר שלי מהיחידה הזכיר לי משהו שקרה בשנת 80. אנחנו עוד טירונים במסלול של הצנחנים, והיינו בגזרת הרדוב, ועמדנו במוצב, נדמה לי מוצב אסטרה, וזה אירוע שנגע לגביי. ואנחנו היינו מתצפתים, אז לא היו לנו את הציוד המשוכלל, היה משקפת 120, לא זוכר אם זה בדיוק מה, איך קוראים לזה, נראה לי זה הכפר שובה שהיה מתחתנו, וכל היום אנחנו שומעים ירי, בבוקר. שומעים יריות שם, לא משהו שונה כי הם צדים, אבל פה זה היה נשק אוטומטי, ואז אני בדיוק הגיע תורי, אני בתורנות של התצפית, ואני מתצפת על הכפר ומחפש, ואמרתי, יאללה, אוקיי, יאללה, לא לרדם בשמירה, להתחיל לחפש מאיפה היריות, ואז באיזשהו שלב אני קולט שיש שם 3-4 מחבלים שמתאמנים בירי, בפרט חוליה, איך שקוראים לזה, לא משנה, אני רואה אותם וזיהיתי אותם, את המקום, את המיקום המדויק, ואני מדווח לממם שלי שהיה שם מפקד המוצב, והוא מעביר את המידע הלאה. גמרתי את השמירה שלי, אני הולך לחדר, פתאום, קבל הודעה, אני הלכתי לישון, סימן תתעורר, שומעים מסוק מגיע, אתם לא תופתעו לדעת, הרמטכ"ל אז, בשנת 80, היה רפול. בצהריים, אני דיווחתי אולי 8-9 בבוקר, מה שאני ראיתי. עכשיו, זה היה לפני 45 שנה, קשה לי לזכור בדיוק מה היו... אבל בצהריים נוחת מסוק עם אלוף הפיקוד, חושב שזה היה יאנוש אז, אבל הרמטכ"ל מגיע הרפול, ולמה אני זוכר את זה? כי אני הלכתי לישון אחרי עמדת שמירה, לא מגולח, לא שום דבר, אני טירון, אומרים לי, הרמטכ"ל הגיע, אתה צריך ללכת לדווח לו מה ראית. הרמטכ"ל בעצמו מגיע למוצב שטירון טמבל כמוני עומד שם ומדווח מה שראיתי, והרמטכ"ל בעצמו מגיע, שומע ממני מה היה שם, מקבלים דיווח, ואנחנו יודעים אחר כך, מהלך הלילה, מה שאמרו לנו לפחות, סיירת מטכ"ל הגיעו, והלכו לבדוק מה קורה שם בתוך הכפר. לא מטר מהיישובים יהודים, לא אנשים שמתאמנים לאורך חודשים, אירוע ספורדי, שבו אנחנו מזהים חוליית, והרמטכ"ל מגיע למקום, מקבל את הדיווח אישית, ומפעיל אחר כך כוחות, ועושה את מה שצריך לעשות. ככה צריך להתנהל צבא. לא ללכת ולבלות באילת עם ה... ולסגור את הטלפון, ולא להתייחס למה שאומרים חיילים חפשים מהשדה. ככה צריך להתנהל הצבא. ככה זה התנהל אז. וגם היום, ואני שוב מזכיר את זה בפעם נוספת, שהתצפיתניות ידעו והיו מעורבים והודיעו ויתרו ולא התייחסו להם. ופה הבעיה העיקרית. אני אבודק אם אנחנו הולכים לאורח הראשון על הקו. אוקיי. אז זה לגבי הסיטואציה הזאת והשינויים שחלו פה מאז. האורח הראשון שלנו, הבוקר אני רציתי קצת לשנות, הם יודעים שתמיד אני משתדל לתת את מה שאני קורא לזה הזירה השמינית, הזירת התודעה, לוחמת התודעה, לוחמה פסיכולוגית, והשבוע ראיתי אצל הצל סרטון של ישראלי בארצות הברית, בלוס אנג'לס, שקצת התרגז ממה שהוא ראה שם, ומעמדה של תומכת חמאס ותומכת בעזה, ותלש להם שם את הדגל של האויב שלנו. ויש גם צורך בדברים האלה. עכשיו, אני כמובן לא מעודד אלימות, חלילה, אבל היה קצת מרענן לראות ישראלים, כי אני תמיד אמרתי שאם היהודים בארצות הברית היו מתנהלים כמו שהשחורים מתנהגים שם, אין עמדות כאלה נגד שחורים בארצות הברית, וכשיש הפגנות של הימין הקיצוני, תמיד הם מוקפים בשוטרים ומוגנים על ידי המשטרה, כי יש חופש ביטוי בארצות הברית, אבל לא מעיזים לעשות שום דבר, או לדבר כמו שמתנהגים כלפי יהודים, כי הם יודעים שהם יחטפו. ולפעמים צריך להכניס את הפחד של העם היהודי, ולא להיות ולהבין שהדברים השתנו. אבל, אז אני ראיתי שמי שהגיב לו שם היה אותו בחור, גבריאל אוחיון, שהוא ישראלי שחי בלוס אנג'לס, ואמרתי, בואו נשמע קצת, כי יש לנו, הרבה מאיתנו, יש קרובי משפחה, חברים, הרבה מאיתנו חיו בארצות הברית לאורך שנים, ואמרתי, נשמע קצת מה באמת עובר על הישראלים שם בארצות הברית בשנים האחרונות. גבריאל, אתה איתנו?
1: כן, כן, אני לגב ראשית, אני רק רוצה לומר שיש לי כמה דקות בודדות, מכיוון שאני נכנס לאזור בלי קליטה, אבל כן, אני כאן.
0: אוקיי, אז בוא מהר, אתה 5 שנים בארצות הברית, מאז השבעה באוקטובר, איך הדברים אצלכם שם?
1: מן הסתם שיש עליית מדרגה בפן האנטישמי, אנחנו חווים פה כל מיני אפליות על רקע מגזרי, דתי, אבל אנחנו נלחמים מה שאפשר, מדברים בשפה שלהם.
0: זה יפה, ואתם כישראלים, אתם מסתובבים, מדברים עברית ביניכם, אתם מרגישים שינוי בתקופה האחרונה.
1: באקלים.
0: כן, כן.
1: כן. כשאנחנו מדברים בשפה זרה ליד אנשים שלא דוברים את השפה, אז אנחנו קולטים את המבטים, את ההתלחששויות, ממש מצביעים עליך, אתה מרגיש כאילו אתה זה נגע.
0: רגע, זה בגלל שאתם זרים, כי יש את כל העניין הזה של המייגריישן בארצות הברית, או בגלל שהם קולטים שאתם ישראלים?
1: אני חושב שב-2026 עם כל הצ'אט GPT אנשים כבר יכולים להבין שפות שונות, אז הם מבינים שזה עברית.
0: ונתקלת אתה במשהו, איזה תופעה, כי לוס אנג'לס זה עיר די ישראלית בסופו של דבר, כל האזור שם, אתה אמרת לי, אתה גר בוואלי.
1: כן.
0: יש הרבה ישראלים שחיים שם, הרבה עסקים ישראלים.
1: אמת.
0: יש עוינות, יש פגיעה בעסקים, יש פגיעה בפרנסה?
1: יש. ברגע שאתה מגיע ללקוח, הוא מתחיל לשאול אותך מאיפה אתה, אני עושה לעשות מוסך לתוך עניין. אז כשאני מציג את עצמי כאחד מישראל, אז הוא יכול לצאת לפריפריה פלסטין ולגרש אותי מהבית.
0: מה אתה אומר?
1: אז זה כן.
0: זאת אומרת, עד כדי כך יש את ה... זה בוטה כל כך העניין.
1: ממש, בוטה ובוער.
0: וישראלים מאורגנים, אתם... אני יודע שהישראלים הצעירים לא הולכים לבתי כנסת שם, אלה שיש להם משפחות כבר נכנסים יותר לתוך ה... אבל כחבורה של ישראלים. איך אתם מתנהלים בימים אלה?
1: אנחנו קודם כל, חלקם, הפחד מזכירים את הסממנים היהודים, אם זה שרשרת, או ציצית, או כיפה. יש עלייה בהסלמה.
0: זה ישראלים, לא רק יהודים, אתה אומר.
1: יהודים, אני חושב שהם איבדו את הזהות פה. עדיף שלא נהיה פה גם כישראלים.
0: עד כדי כך.
1: ממש ככה.
0: ואתה 5 שנים שם? שקלת כן. לפני זה לחזור. אני, כשהייתי בגילך, אני הייתי 6 שנים בניו יורק, אבל אני ידעתי תמיד שאני חוזר. משהו השתנה בתוכניות שלך?
1: שקלתי, משהו... אבל לא מפחד. תראה, כשאומרים, מציאת אהבה קשה כקריאת ים סוף, ואני לא יוצא בחורות שהן גויות. אז אולי זה הסיבה הכי שתחזיר אותי לארץ. למצוא את הגלגל.
0: שמע, 40 שנה הבדל בינינו, ו... אני גם לא עושה, אני ידעתי, אני מסכים איתך. זה אחד הדברים שאני, זה היה או יהודיות, אבל ידעתי שאם אני מתכונן לחזור לארץ, אני לא ילקד שם באהבה, ולכן אני מסכים איתך לגמרי בנקודה הזו. מה הביא לך את ה, מה עורר לך את הכעס באותו יום, עם הוידאו הזה שמסתובב?
1: זה קרה 3 ימים אחרי 7 באוקטובר, 10 באוקטובר. וגיסתי עם דייד בן דוד שלה, אורל אבו חצרה, זיכרונו לברכה. במסיבת הנובה, ואת דן אוחיון, שהיא הייתה חברה טובה של אחותי, והם היו שם כברמנים. ואתה יודע, זה עשה לי איזה טריגר. ופעלתי פשוט בלי לחשוב.
0: רגע, אבל זה עכשיו התלישה של הדגל הזה, זה היה השבוע, לא? שזה לא סרטון מלפני... אוקיי.
1: כן, כן, כן, אבל זה היה ב-10 לאוקטובר 26, 3 שנים ו-3 ימים, אחרי.
0: ואיפה זה היה? על חוף הים שם בלוס אנג'לס?
1: חוף הים, וניס ביץ'.
0: וניס ביץ'.
1: בקליפורניה,
0: לוס אנג'לס. ואז הם ממש יושבים שם עם הדגל, עם כל ה...
1: לא רק, לא רק, עם שלטים של בצלם, אומרים שחיילי צה"ל רוצחים.
0: רגע, בצלם שם גם עלה?
1: כן, ממש ככה, כמו שאתה שומע, עם שלטים של בצלם. די לכיבוש, אוקיופיישן, בייבי קילר.
0: כלומר, ארגון שכביכול אמור לעורר אותנו פה בישראל לעוולות או לדברים
1: מעשים ש... מטמיע שרועות בחוץ.
0: אז בדיוק. כן. ומעודד את, את השנאה כלפי ישראל שאתם מתקלים כן. שם, ואת האנטישמיות, ו... ואחר כך הם באים ומאשימים ממשלה או התנהלות של המדינה, כשהם אלה שמעודדים את הדבר הזה. כן. אני, יכול, אני בהחלט יכול להבין ש... זה מביא לבן אדם את, ה... את המעורר את הכעס. אני רואה שאתה, אנחנו מתחילים לאבד אותך כאן, אז רק אתה, ישראלים ששם, אתם יוצאים נגד ההפגנות האלה, אתם...
1: מגובשים, לא מפחדים, רעל בעיניים, תו יצא לנצח ולאנשי לוס אנג'לס לתת בראש.
0: ואתם מרגישים שיש, אחרי מה שעשית שם, שמעת ממישהו, היה איזה...
1: הילו אותי באתר אנטישמי פלסטיני, All Eyes in Palestine.
0: כן.
1: מלא תגובות רעות. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, עין תחת עין, שן תחת שן. נצטרך ללחם, נלחם עד הסוף.
0: אבל זה בדיוק העניין שאנשים צריכים להבין, שיש מערך שלם של אנשים שתופסים ישראלים בחול, מדווחים על ישראלים בחול, מעורים את הרשויות.
1: זה בסדר, אני חוקי. אני לא מפחד, שידווחו. גם לא הייתי חוקי? לא הייתי מפחד. כולו מן אללה, נדבר בשפה שלהם. אני צריך להיות בארץ? נחזור לארץ.
0: יפה, יפה. ואמרת שקרוב במשפחה שלך, איך הם מתמודדים עם ה... מאז השבעה באוקטובר? איך המשפחה שלך בארץ?
1: קשה, הרבה אנשים, הרבה חברים. עושים את השברים.
0: כן. יש עוד ישראלים שם שהגיעו מאז המלחמה ללוס אנג'לס? לאזור, לפחות באזור שלך, בחברה שלך. גבריאל, אתה שומע? חושב שהוא הגיע ל... או, הוא
1: כן, אני שומע, שומע.
0: אתה שומע. אוקיי, אז רק משפט האחרון על ישראלים ש... יש ישראלים שהגיעו מאז השבעה באוקטובר?
1: כן, יש. ביניהם חיילים, חלק לוחמים. אני רוצה לומר לכולם, welcome to Los Angeles, אתם מוזמנים לבוא פה. זה מקום שמור, אנחנו אוהבים אתכם. תהיו חזקים. אמר, אני צריך לא לפחד בדרך ארוכה. תהיו יצא לנצח, אמרתי, ולוס אנג'לס יעשו את זה בעצמם. עם ישראל חי.
0: גבריאל, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, ומקווה שלא תסתבך שם. אנחנו כמובן לא מעודדים אלימות, אבל ישראלים לא להתבייש ולא להסתיר את מי שאנחנו, כי בסוף הצד השני הוא זה שמתקפל. אני ראיתי שהבן אדם לא בדיוק, הוא צעק עליך, אבל מעבר לזה לא עשה לך שום דבר ולא... לא היה משהו מעבר לזה. מצוין.
1: נכון.
0: אז שיהיה לך המשך, עכשיו ערב אצלך, זה ערב טוב, לפני הלילה.
1: תודה רבה, ערב טוב לי, בוקר טוב לכם, תשמרו על עצמכם, ותהיו חזקים.
0: תודה רבה, גבריאל.
1: תודה רבה, להתראות.
0: אז זה קצת, אנחנו מקבלים את להבין קצת את החוויה בחוץ לארץ, כי לא תמיד יודעים, אנחנו מרוכזים בעצמנו כאן, ויש השלכות לכל מה שאנחנו עושים, ולכל... המעשים שלנו כאן, וזה לא קשור, זה לא קשור למה מדינת ישראל עושה. יש אנשים שלא יאהבו אותנו, לא משנה מה. זוכר כילד שגדל בארצות הברית, לא הבנתי הרבה, אני רק זוכר, שזה, אחר כך אני הבנתי שזה היה בחמישי ביוני, 67. אנחנו היינו באיזו עיירה שכוחת אל בארצות הברית, אבא שלי היה בחיל האוויר האמריקאי, ואז... היינו ממוקמים בכל מיני מקומות כאלה מוזרים וקטנים. אני לא ידעתי על התאריך, לא הבנתי את הדברים, אבל אני זוכר, אמא שלי, זה ערב בארצות הברית, כמו עכשיו, הבדלי השעות, לא מצליחה לישון, מאוד מודאגת, מאוד מוטרדת, לא רצתה לשתף אותנו, אבל אתה ילד, אתה קולט את הדברים. אני הייתי אז בן 6, הייתה נורא מודאגת, 67, מי שחי אז וזוכר אז. אנחנו מסתכלים אחורה היום וזוכרים את ה... כבר על הבוקר, ב-6 בבוקר חיל האוויר תקף, אבל לפני כן, בשבועות, בהמתנה, לא ידענו מה יהיה. לא יכולנו לצפות למה שיהיה, ואני מניח שגם אמא שלי, שנולדה בירושלים וגדלה ויצאה אחרי הצבא לחול והכירה את אבא שלי, גם הייתה מוטרדת. אבל למה אני מזכיר את זה? כי גם אז מיד יתרו את אמא שלי כישראלית שחיה והראינו אותה לתקשורת המקומית אחרי 67. ולמה אני מספר את זה? לא לפאר את אמא שלי, אלא היחס לישראל. אני לא הכרתי הרבה לגבי ישראל, אבל משה דיין, כולנו הכרנו את משה דיין. הוא איתר את העיתונים בארצות הברית, והיה הצבא ארצות הברית לקח אותו לווייטנאם כדי לראות שם ולתת עצות לצבא האמריקאי. אני לא, זה סיפור אמיתי. וכמה הריצו וכמה העריכו אותנו בעקבות 67. כלומר, יהודי חזק, אין שום בעיה. אבל אחר כך, דברים התחילו להשתנות. יום כיפור, 73, אני כבר בארץ, אנחנו הגענו ב-71, וב-73 המלחמה פורצת, אנחנו בדיוק בימים האלה, המלחמה מתנהלת לה לפני 53 שנה, והמלחמה הסתיימה, בניצחון מאוד גדול של ישראל, אבל אנחנו, במקום להבין את ההישג האדיר שלנו, אנחנו הראשונים שהקענו על פה על חטא, לפחות חלק מהציבור כאן, וזה נתן את הביטוי בחול, התחיל החרם של איפאק, בחרם הנפט, ישראל הוחרמה, נדמה לי שתוך שנה או שנתיים לכל היותר, עבר באום ההצבעה שהציונות היא גזענות, אף אחד לא כיבד אותנו על אף הניצחון אז, כי בעיקר אנחנו לא כיבדנו את עצמנו. וזה מה שאנחנו תמיד צריכים לזכור. גם עכשיו, כל הדיבורים האלה הישראלים, העולם נגד העולם, קודם כל העולם תמיד יש בעיה עם יהודים. ועדיף לי שיבקרו אותנו שאנחנו עומדים על שלנו וגאים, ולא יבואו, אין דבר שהם אוהבים יותר מאשר לנחם את היהודים ולנהל ימי זיכרון ולבכות את היהודים המסכנים. שישמרו את היהודים המסכנים לעבר, עכשיו יש את מדינת ישראל שאנחנו יכולים להיות גאים בה, ואסור לנו, מזלנו, לפחות פה אחרי השבעה באוקטובר, ראש ממשלה שמבין את הדברים האלה, מבין שאין פה להתפשר ולהתפייס, כי זה לא יביא לנו שום דבר. אנחנו צריכים לעשות מה שטוב למדינת ישראל, ושהעולם ילמד להתמודד עם היהודים המשוגעים, ולא עם האויב המשוגע שלנו. האורח הבא שלנו על הקו? כן. הנושא הבא, די תואם את מה שאני אמרתי קודם, יש לנו גם בתוכנו אנשים שפועלים, וזה חשוב מאוד כרגע לקראת הבחירות, עוד כמה אנחנו, שבועיים ופחות, 10 ימים, 11 יום לפני הבחירות. הבחירות הן הרבה יותר מאיש זה או אחר, או אדם זה או אחר, אלא בכלל על ניהול הארץ, לא רק במערכת המשפט דרך אגב, הניסיון פה להחליש את הזכות של העם היהודי על ארץ ישראל, גם מתוכנו, והפגיעה הזאת בריבונות שלנו פה, יש פעולה בכל מיני כיוונים, ואחד מהם זה באמת על התיישבות, שזה, כל היסוד של הציונות זה היה התיישבות בארץ, רכישת אדמות, החזרה שלנו לאדמה, ומסתבר שבתוך המערכת אצלנו יש ניסיונות להחליש וגם לפגוע ביכולות שלנו לשמור כאן. יונתן אחיה הוא מנכ״ל תנועת ארצנו, והם הוציאו השבוע הודעה על מכתב שמבצע מנהל התכנון, שבמטרה שלהם נשמע כמשהו תמים לכאורה, אבל יכול לפגוע בהתיישבות היהודית בגליל ובנגב. וביקשתי שהבוקר יונתן יצטרף אלינו, בוקר טוב.
2: בוקר טוב דני.
0: ולספר לנו קצת מה הולך שם ומה הניסיון.

0: פינוי בינוי, מה שנקרא התחדשות עירונית, ויש שם עוד סעיף, מדבר על יחידות דיור שהולכות לעבור הסדרה. מה עומד מאחורי המילה מחובסת הסדרה? מבנה לא חוקי, שנבנה בצורה לא חוקית, ועכשיו הוא נכנס מקבל תוכנית מסודרת שמסדירה אותו בצורה חוקית, זה הסדרה. כמה יחידות דיור כאלה יש במדינת ישראל שאמורות לעבור הסדרה?
1: כמה?
0: זה הנתון המבהיל, 60,000.
1: 60,000?
0: 60,000 יחידות דיור שנבנו בצורה לא חוקית, ועכשיו המדינה החליטה להסדיר אותם. עכשיו תשמע.
1: איפה?
0: זה מחולק בעיקר בצפון, בנגב זה המסה המרכזי, בנגב וצפון זה המסה המרכזית, שאתה מבין למה? וכל אזור ועדי ערה, אזור חדרה, כפרי המשולש, ממש, סיטונאות. עכשיו תשמע, יש היגיון בלהסדיר מבנה לא חוקי כזה או אחר. אתה יכול לדמיין שלא יודע, באיזה ועדה מחוזית, יאללה, מסדירים 50, בסדר? למה? כי לא יודע, כל מיני סיבות שאפשר לעלות על הדעת. 60,000? אתה מבין את המספר הזה בכלל? עכשיו, איזה מסר זה? איזה מסר זה? למי שכן רוצה לבנות חוקי. בשביל מה לך? עכשיו, תבין את הפרקטיקה, זה מורכב מעשרות ומאות תוכניות קטנות, שממש כתוב על שחור על גבי לבן בתוכניות עצמם, התוכנית עוסקת ב-60 דונם. אוקיי, בוא נדמיין שנייה מה זה 60 דונם? היה פרדס של תפוזים של 60 דונם, סבבה. בשטח החקלאי הנ"ל נבנו 60 מבנים לא חוקיים. בוא נתרגם את זה לעברית. 60 וילות, נכון? שכל וילה יושבת על דונם. תבין את המשמעות. עכשיו אומרת התוכנית, את ה-60 מבנים האלה, נשנה להם את הייעוד קרקע מחקלאי לבינוי, שאפשר לבנות עליו, ונסדיר ונכשיר את הבנייה הלא חוקית באותו קרקע. דרך אגב, כולל הסדרת תשתיות, כולל אפשרות לקחת משכנתה. תבין, מסדיר.
1: לא, זה אני בשוק, כי אני יודע, כירושלמי, אני יודע כמה מסובך וכמה מורכב וכמה זמן אנחנו עוברים כדי להרחיב את הדירה או לעשות מרפסת, ופה אתה מדבר על 60,000 אנשים שעשו מה בראש שלהם וגזלו ועוד מקבלים פרס על העניין הזה.
0: אחד מאוד מורכב, אבל אני לא מדבר איתך פה על המורכב, שאתה מדבר איתי בירושלים להוסיף, ואני מדבר... אתה יכול בירושלים לסגור מרפסת בצורה לא חוקית? אתה יכול לשים מחסן בבית? אין דבר כזה.
1: לא, אין שום פנים ואופן.
0: אין חיה כזאת בכלל. עכשיו תבין, אז אוקיי, תבין שמזה כל ניסיון שתעשה להסדיר את הבנייה הלא חוקית, הוא יעלה בתוהו, למה? בשביל מה לי? בשביל מה לי לעבור את הבירוקרטיה? אני פשוט אעשה מה שבא לי, אני אבנה איך שאני רוצה, למה אני צריך להיכנס בשם קווי מתאר, באיזשהם שיקולים, יש לי פה שטח, אני אבנה, ויום אחד תבוא המדינה ותכשיר לי. עכשיו זה מה שקורה, זה מה שקורה. עכשיו המדהים במסמך הזה, זה מסמך של מנהל תכנון. עכשיו אתה אומר, וואו, זה עשו פה עבודת מטה, כנראה ראו את המסמך האלה מאות אנשים, אתה צריך להבין, מאות אנשים, בכירים. מה, תגידו, אף אחד לא חשב, לעצור שנייה ולהגיד, רגע, החלטה בסדר גודל כזה היא החלטה של מדיניות ממשלה, היא לא החלטה של ועדה מחוזית או ארצית או ולנטה או לא משנה, איזשהו תת ועדה ארצית שעכשיו מחליטה דברים בסדר גודל כזה? מה, זה לא ברור שזו החלטה שצריכה לשבת בקבינט המדיני-ביטחוני לקבל החלטה בסדר כזה, סדר גודל כזה? עכשיו, מאות אנשים עוברים על המסמך הזה, אין צדיק אחד בסדום. עכשיו, אני, גם הממשלה שלא רואה את זה, זה בעיה, אבל אתה מבין, יש פה משהו מטורף שמתגלגל לנו מתחת לרגליים.
1: זו, אתם בדוח שלכם, או בהודעה לתקשורת, לפחות שהוצאתם, אתם מדברים על, יש גם שלב נוסף, הוא לא רק האישור של העבירות בנייה האלה, וההכשר שהם נותנים לזה, הם גם פועלים לחנוק את ההתיישבות היהודית. עזוב כרגע לא חוקית, אני מדבר על דברים שרוצים, גם אם יהודי רוצה, ואני משתמש בכוונה במושג היהודי, כי ברור שרוב הבנייה הבלתי חוקית הזאת, מספיק אמרת ואדי ערה וצפון הנגב, וברור לנו. בכלל, העובדה הזו שצפון הנגב, עזוב ואדי ערה כרגע, צפון הנגב, אנחנו, ברור לנו מאליו במי מדובר כרגע, שזה לא יהודים, כבר, זה נקודה שחורה על מדינת ישראל, על זה שהנגב פה...

0: צריך להיות בידיים של, עם כל הכבוד, של אויבים שלנו. ואתם מדברים על התמ"א 35, על סעיף, על שינוי מספר 5 לתמ"א, שהולך לחנוק את היישוב היהודי.
1: בוא נדבר על זה שנייה. זה הצד השני של תנועת המלקחיים. ופה אתה מבין שיש לך מגמה. ותכף אני, אם אין לנו זמן, אני אדבר רגע איתך גם על הצד השלישי. תמ"א 35, זה תוכנית מתאר ארצית 35, עוברת עכשיו תיקון 5. זה תיקון ענק, אוקיי? שאמור להסדיר את התכנון בהתאם לתקופה החדשה. שצריך להבין, התוכנית מתאר ארצית של מדינת ישראל, היא עוברת שינוי מטורף משנות החל משנות ה-80 ועד היום, שבעצם מתפיסה של התיישבות, חקלאות שווה ביטחון, וזו התפיסה שאנחנו מכירים והציונות גדלה עליה, זו תפיסה של בוא נקבץ את היהודים במטרופולינים גדולים, במרכז, ואת המרחב הכפרי נשאיר אותו פתוח לילידים ולשואלים.
0: תשמע, אוקיי, זה נשמע כמו בגלות, מכניסים אותנו, את היהודים מוצאים מהאזורים החקלאים ושמים אותם בתוך הגטאות שלהם, ופה מדינת ישראל עושה את זה.
1: נכון, וזה עכשיו אתה יכול להבין, שאתה מסתכל על תמ"א 35, בכלל כללי, שהמגמה, למה המגמה של הנגב והגליל עוברת התרוקנות, ואילו בין גדרה לחדרה ויש התעצמות. עכשיו עושים תיקון, עשו תיקון, יופי, אמרו, וואלה, רגע, הכיוון הזה, לא אמרו, אנחנו אומרים, הכיוון הזה לא נכון. בא מנהל תכנון, עושה תיקון, אנחנו לומדים את התיקון, התיקון רק מחמיר את הבעיה. שמים גזירת דין מוות, אתה צריך להבין, על היכולת של יישובים כפריים לבנות עוד יחידות דיור. עושים כל מיני תמהילים בלתי אפשריים, כל מיני דרישות רגולטיביות מפלצתיות. פשוט, כבר היום מאוד מאוד קשה ליישובים כפריים לתכנן, מכל מיני סיבות שקשורות לתמ"א 35 תיקון 4. אחרי תיקון 5, אין בכלל מה לדבר. עכשיו, אתה אומר, רגע, השיח השתנה, המדיניות השתנתה.
0: נכון.
1: אתם, והגוף הזה, מנהל תכנון, דרך אגב, עם היד השנייה שלו רמי, שזה גופים ממש שהפכו להיות פוסט-ציונים.
0: אתה מדגיש משהו? השיחה של ראש הממשלה השבוע, שהוא היה בערוץ 14 בפטריוטים, הוא מדבר על העניין הזה של הרחבה ולעשות את הכבישים ואת הרכבות כדי להרחיב את ולהקל על הגישה של כל הפריפריות בארץ. זו המדיניות של הממשלה, זה הכיוון של הממשלה, ואתה פה אומר לנו שוב, הפקידות פועלת בניגוד, גם לא במקרה, פה בניגוד אידיאולוגי לממשלה נבחרת בישראל.
1: ממש, ממש, לחלוטין. ועכשיו בוא נוסיף, תוסיף חטא על פשע, מה זה כל הסיפור עם הסיכול של יהודה אליהו. הרי באה הממשלה אומרת, אוקיי, יש פקיד בכיר, אנחנו רוצים לשים פקיד שאנחנו יודעים שיממש את המדיניות שלנו. למה? כן. כי ראינו מה יהודה אליהו עשה ביחד עם בצלל בהתיישבות, ומינהל האזרחי, ובאמת עשו מהפכות שהם חסרי תקדים. הנה, זה האיש שלנו להתיישבות. הוא יצליח לקחת את הספינה הזאת דרך רמי, גם בנגב וגם בגליל. ומה הם עושים? פשוט מסתכלים את המינוי הזה. תבין, עכשיו המינוי הזה, שגם ככה הוא לא מינוי קבוע, אלא ממלא מקום, בסדר? כי רמטכ"ל אפשר למנות שבוע לפני הבחירות.
0: כן, בדיוק.
1: מנהל רמי אי אפשר, בסדר? גם זה שהוא ממלא מקום, עכשיו זה בדיון בבג"ץ, אמור להיות מוכרע היום, שכנראה התוצאה תהיה שהוא לא יכול להמשיך להיות ממלא מקום, כי שלושה חודשים, ומועלם היה שלושה חודשים, גם כן סיפורי סיפורים מסיפורים.
0: בוא, יונתן, אני רוצה לקחת את זה יותר, אלה הדברים הגדולים, והרבה מהאנשים פה, הרבה מהציבור, שומע את זה, שומע על השחיתות שהולכת במערכת המשפט, ומערכת אכיפת החוק בארץ. אנחנו לא קולטים מספיק, ולכן אני רוצה לכוון אותך יותר למשמעויות של כל אחד מאיתנו, ממה שקורה פה, והשחיתות הזו בתוך המערכת שפועלת מטעמים אידיאולוגיים, כי יש השלכה. אנשים חושבים שזה מספיק שהם הולכים ומצביעים, ואחר כך אין לנו השפעה. תבינו את המשמעות של הבחירות האלה, שאנשים צריכים לקום מהישבן שלהם, לא מבקשים מכם ללכת ולהפגין עכשיו נגד קפלן, או ללכת ולהפגין נגד השחיתות שיש בבנייה הבלתי חוקית, או לצאת נגד כלום. תלכו לקפי, אבל תשימו לב, הציבור פה צריך להבין את המשמעות של הבחירות הללו, שזה לא ממש, רק שוב ממש. פעם, אלא היכולת לשלוח מסר חד משמעי וברור שהציבור בארץ לא רוצה את המדיניות הזאת שמרפא את הידיים שלנו, ששוללת מאיתנו את, את היכולת שלנו לנהל את החיים שלנו כיהודים בארץ ישראל. ולכן אני רוצה ממך קצת, תסביר כאן מה המשמעות של הדברים האלה לכל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד אלה שגרים בפריפריות, בצפון ובנגב, ואיך ההחלטה הזאת משפיעה על היכולת שלך, של הילדים שלנו, לפתוח בית או לחיות במקום מסוים בארץ.
1: בוא נבין שנייה משהו. בזמן ממשלת השינוי, בעצם קורה הבוסט הגדול מאוד בתוך מינהל תכנון, בעצם שופכים. זו החלטה מפורסמת, 550, נקראת תקדום, החלטה לצמצום הפערים בחברה הערבית, שבעצם שופכת כמה מיליארדים, מיליארדים של שקלים, לטובת שתי דברים, אחד, קידום תוכניות במגזר הערבי, ושני תשתיות. זאת אומרת, נתנו מנוע צמיחה אדיר, אדיר, לכל העולם הזה של התכנון והביצוע. עכשיו, השמאל, אין לו בגץ מעל הראש. כשהוא עובד, זה בצורה מאוד חזקה ומאוד עוצמתית. בשנה אחת הם פשוט דחפו את כל המערכת שהייתה מוכנה לקבל את זה, בעצם דחפו שם הרבה כסף והכל זז קדימה. תבין, זה תוכנית של 5 שנים, רק עכשיו התקצוב שלה נגמר. הם נעלו את זה מכל כיוון. גם הממשלה רצתה לעצור, היא לא יכלה. עכשיו, מה המשמעות שזה אתה אומר לכל אחד? כל אחד שיחשוב, אתה רוצה עכשיו... ואני מכיר המון חיילים כאלה, המון חיילים משוחררים, נכון. המון משפחות, רוצים לגור בגליל, רוצים לגור בטבע, רוצים לגור בבית פרטי, רוצים גינה. תשמע, זה נעשה דבר שהוא בכלל לא עולה על הדעת של אף אחד. זה נהיה כאילו המוצר הכי יקר שיש בשוק, נכון? בית עם גינה, אתה יודע, אתה מתחיל לדבר 2-3 מיליון שקל, מי יכול לדמיין על דבר כזה? אני לא מדבר איתך על לעשות פרדס, להיות חקלאי, שיהיה לך כמה כבשים, פרות, אלו דברים שנהיו בעיניים שלנו, בציור שלנו, כדברים בלתי אפשריים, שהוא צריך להבין, לא כן במגזר הערבי. שם אין שום בעיה. אתה רוצה בית פרטי, יהיה לך בית פרטי. יש להם תוכניות לבנייה פרטית, הם בונים לרוחב. הם לא בונים לגובה.
0: נכון.
1: עכשיו, איני אינה צרה בהם. אני רק אומר, צריך שיהיה פה היגיון, צריך שיהיה פה איזון, יש פה אפליה מטורפת. שלא יכול להיות שזוג צעיר שרוצה לבנות את ביתו, הוא לא יכול לדמיין שזה אפשרי, הרי זה אבסורד שאין כדוגמתו.
0: לא, גם המגבלות שהם מטילים אומר שאתה יכול, נניח שיש לך את הכסף, הצלחת, יש לנו הרבה הייטקיסטים, הצליחו כלכלית, בונים את הבית שם, ילד אחד, ילד שני, אחר כך רוצים להרחיב את המשפחה. זאת, אני מאחל לכל אחד פה שיהיו משפחות עם 4-5 ופלוס ילדים. אין כמו ילדים, ובאמת ילדים זה שמחה. אז גם פה את הדבר הזה מנסים להגביל, בכך שלא נותנים הרחבה של בתים, לא נותנים על שטח ממה שאני הבנתי מההודעה שאתם הוצאתם לתקשורת, תקן אותי אם אני טועה בהבנה הזאת, שפשוט נכון, יוצרים נכון. מחנק על היהודים נכון. שלא יכולים.
1: נכון. אחד הקריטריונים שהם באים ואומרים שם, הם אומרים ש30% מהדירות, היחידות דיור ביישוב הכפרי, 30% צריכים להיות עד 80 מטר רבוע. עכשיו תחשוב, אין דבר כזה, אף אחד לא גר ב-80 מטר רבוע, בטח לא ביישובים הכפריים. 100, 140, 160, בסדר, זה נגיד הממוצע. עכשיו תחשוב יישוב שיש בו 400 בתים, שלב הפיתוח הבא שלו זה 200 בתים של 80 מטר. עכשיו תגיד לי, מישהו ילך לגור כאילו אתה אמור למשוך את האנשים, זה החוזקה של הגליל, זה המרחב, זה הטבע, אם אני רוצה לגור ב-80 מטר, אתה יודע, אז אני אלך לתל אביב, למקום ש... אני מבין למה אני גר ב-80 ולא ב-120, כי זה...
0: אני לא יודע כמה זה טוב שם, כי אני גר בירושלים, ואני מניח שהמצב בתל אביב זה אותו דבר, והדירה שלנו, לנו 4 ילדים, 80 ומשהו מטר, מאוד מחניק. עכשיו, אני אוהב את ירושלים, אני אוהב את הסביבה שלנו והכל, אבל לא הייתי מתנגד שלילדים שלי יהיה קצת יותר מרחב בתוך הבית. עכשיו הם כבר גדלים ועושים את הבית, אבל למשפחות עכשיו, במיוחד הדור הזה, הדור הגיבורים המדהים הזה שגדל אצלנו, שידענו לנצל את היכולות הבלתי רגילות שלהם במלחמה, ובאמת אין מילים לדור, עכשיו, רוצים לצאת גם לא רק להילחם למעננו, אלא גם לגדל, שזה לא פחות חשוב לעם ישראל, לגדל פה את, את הדור הבא שלהם, ויש פה מי שקובל להם את הידיים, ויש פה מערכת שלא מקיימת את מה שהמדינה, הממשלה הנבחרת רוצה שיהיה.
1: ממש, ממש ככה, וצריך לדעת, לצד השני זה לא ככה. צריך להבין, הערבים בגליל חיים באושר, וזה תור הזהב של החברה הפלסטינאית בגליל באלף שנה. הם לא צריכים להילחם, אנחנו נלחמים את המלחמות שלהם, כמול האויבים. כידוע לערבים במזרח התיכון יש המון אויבים, בינם לבין עצמם, להם אין, כי אנחנו מגינים עליהם. הם בגדול לא משלמים מיסים, תחשוב כל הבנייה הלא חוקית, זה בנייה נטולת מיסים. כל הסחר של הדיור אצלם, מס רכישה, מס שבח, אין את זה, יש לזה פטורים. תבין, הם חיים שם ונהנים, המדינה דוחפת להם עוד ועוד כסף ומשאבים, זה אידיאולוגיה, יש אידיאולוגיה מאחורי הדבר הזה. וכשאתה בתור יהודי רוצה להגיע לגליל, אתה לא יכול, זה חסום בפניך.
0: יונתן, יכולנו להמשיך את השיחה הזאת עוד הרבה, אבל אני מקווה שאנשים ייקחו מהשיחה הזאת להבין שבזמן שהם מכוונים אותנו לכל מיני שטויות בבחירות האלה, מה שאתם עוסקים בו זה הדברים החשובים והאמיתיים. תודה רבה לכם על העבודה שלכם, ותמשיכו לעשות את זה, להעיר את האור על המקומות הללו, ואיך שזה משפיע על כל אחד מאיתנו. יונתן אחיה, מנכ"ל תנועת ארצנו. תודה רבה.
1: תודה.
0: ומשם, למי שעוסק ביום-יום, כן נמצא בשטח, כן פועל, מישהו שאני מאוד אוהב, וגם בגלל הפעילות שלו, וגם היכולת שלו לעורר פה את הצד הימני של המפה, יגאל מלכה, שהוא מייסד תנועת הרוב היהודי, שוחח איתו על אירועי השבוע, היה לנו הרבה דברים השבוע, מאיזה בהמה שהופיעה בתקשורת ומצא לנכון ללעוג לנו בצורה בהמתית, על מה שקורה עם המפלגה של וינטר ודודי שפרש ונושאים נוספים. בוקר טוב יגאל, בואו ניקח את זה לסיום השעה שלנו, כן.
2: כן, בוקר טוב, בוקר טוב. אתה באמת דיברת איתי אתמול והיו לי איזה 4-5 נושאים, אבל מאז התפרצה לנו עוד איזושהי פרשייה, אז אנחנו נדבר על משהו אחר לגמרי, אבל לפני שאני מתחיל, אני רוצה לומר, כל מי שהזין בדקות האחרונות, יונתן אחיה, אחד האנשים שעושים פה עבודת קודש במדינה הזאת, כמי שמתעסק המון עם הנושא של הגליל והיישוב היהודי בגליל, אני אומר לך, יונתן אחיה ועוד כמה אנשים בודדים שפשוט אנחנו לא מודעים אליהם רובנו,
0: נכון.
2: עושים פה עבודת קודש, עזור אותך מכל הרעש הפופוליסטי בתקשורת וכל מיני לצנים שלקראת הפריימריז והבחירות התחילו לדבר על הגליל, הם יפסיקו לדבר על זה שנייה אחרי הבחירות. יונתן נמצא בשטח שנים ועושה את העבודה, מגיע לאיש הזה באמת המון כבוד. ועכשיו אלינו.
0: כן.
2: כמו שאמרתי, דיברת איתי כבר על המון נושאים, על המטורללת שראינו, איך היא רואה את בוחרי נתניהו, ובעצם חשפה את מה המחנה שלה חושב על כולנו. אתה אפילו לא צריך לתמוך בנתניהו כדי לעבור ולהצביע נתניהו, בדיוק בגלל אנשים כמוה, כי אתה מבין שאם זה לא הוא, אז זה הם. והם, הם חושבים שאתה בהמה סתומה, עדר של קופים, בבונים, הם אומרים את זה בריש גלי, אי אפשר כבר למה שנקרא
0: להחליק את זה. הזלזול הזה, הלאג הזה, שזה כל השנים ושום דבר לא השתנה אצלם. אני שוב דיברתי קודם על זה כשהייתי חייל באותם שנים, 81, אני מצביע פעם ראשונה, אני בצנחנים, ואני שומע יום לפני זה איך בצד של הליכוד, ואני לא הסתרתי את הדעות שירח בלילה לפני זה, לפני הבחירות. הצד של הליכוד זה השומרים, השין גימלים בקיריה. כן, כבר אז זלזלו בנו ולעגו לנו, וזה לא השתנה העניין הזה. אז העלובה הזאת שמצאה לה כמה דקות שנזכרו שהיא חיה בכלל, זה הדרך שלהם בכלל להמשיך להתקיים, זה לראות ולהתבהם על חשבוננו. שיהיה לה בריאות, אני מאחל לה רפואה שלמה, מי יודע כמה שנים נותרו לה, אם זה מה שגורם לה לריגושים, שיהיה לה לבריאות.
2: אבל בסדר, אני פחות בעניין של להתבאס מהם, ומה הם אומרים עלינו, הם פחות מעניינים אותי. הם
0: בדיוק,
2: פחות מעניינים אותי.
0: לגמרי.
2: מה שמעניין אותי זה הנזקים שהם גורמים למדינה הזאת.
0: נכון.
2: ואנחנו דיברנו, אני לא זוכר אם איתך דיברתי, אבל דיברנו על תיאוריית הבגידה, והאם הייתה בגידה בשבעה באוקטובר, כן, לא, ויכוחים, מי שאומר את זה אוי ואבוי ישר משתיקים אותו. מצד שני, אפשר היה לדבר ולספר שראש הממשלה נתניהו בגד במדינה, על זה דיברו בפריים טיים, ראשי מפלגות, כתבים מאוד מעורכים, להם היה מותר לומר שראש הממשלה נתניהו קיבל עזרה מראש המודיעין המצרי כמה ימים לפני 7 באוקטובר, והוא לא עשה עם זה כלום. והיו כאלה שהעלו את האימור וסיפרו שסינואר, סינואר, כן? התחנן לנתניהו, פשוט העביר מסרים של אני יכול לעשות לכם את הטבח, אבל בוא תן לי כל מיני תופינים, ואז לא נעשה את הטבח.
0: תחזיקו אותי.
2: זה יאיר גולן מפורש, אגב, מי שלא מאמין לי, שילך לבדוק, יאיר גולן מפורש, אני אפילו העליתי אצלי בטוויטר, בפייסבוק, הכל כתוב, הכל מצולם, מתועד, יאיר גולן אומר את הדברים האלה. העליתי את זה לפני שבועיים, זה לא...
0: כן, כן, כן, הוא לא מסתיר את הדברים ואת הצורה, הביטויים האלה. אנחנו בעוד שבוע בדיוק, יש את ההזכרה לראש ממשלת ישראל רבין. והחגיגה הזאת שקצת נעלמה בשנים האחרונות, היא בטח לקראת הבחירות, אנחנו נראה חגיגות שבוע הבא, וכמובן יזכירו לנו כמה אסור לדבר ככה, ואסור לדבר על בגידה, ומי שעושה את זה כל הזמן זה הם.
2: אסור להגיד בוגד. זוכר שהאסור היה לדבר, 30 שנה אסור היה להגיד פה.
0: כן. אי אפשר היה, כן, על צד אחד אי אפשר היה להגיד את זה. בסדר, בסדר, זה הצביעות הזאת, אני אחד הדברים שמדהימים אותי, זה חלק מהציבור פה, אני ראיתי אתמול את הסקר בערוץ 14, שפתאום יש עלייה ב4 מנדטים, לאוויל מוחלט, אוויל כסיל, אין מילה אחרת, והנוכל הגדול, שפתאום הם צומחים בארבע, מי עוד שוקל להצביע לאנשים? איפה החוסר האחריות הזאת? ואני רואה שלטים ברחוב אצלי בירושלים, פתאום צצים של המפלגה, זה פשוט טירוף להצביע לאנשים האלה. לא מבין איך הם ממשיכים, ואני מדבר על זה כדי להגיע בצד הימני, אנשים חושבים לזרוק את הקול שלנו בכך שהם הולכים להצביע כרגע.
2: הציבור הישראלי בכללותו נמצא תחת מתקפה מתמשכת כבר כמה שנים טובות. ובמסגרת המתקפה הזאת דואגים כל הזמן לספר לו כמה רע פה. נכון. כמה הממשלה הזאת בוגדת בו, לא אכפת לה, ג'ובים, עסקנים, ארגון פשע, מה לא קראו לליכוד ולכל מי שמתקרב אליו. עכשיו, אתה מכיר אותי קצת, ארגון פשע, אני לא בדיוק, אני לא הלחם והחמרה שלי, פחות, כן. אבל אני ארגון פשע, כי פעם התפקדתי לליכוד, אז אני ארגון פשע. עכשיו, לא משנה אם אתה בא לשנות לטובה, אם אתה בא לשנות, אתה עובד, לא משנה מה אתה עושה. התפקעת על הליכוד, אתה ארגון פשע, הדבקת על עצמך עוד קיים. זה מה שרוצים לעשות, ולגרום לאנשים לחשוב. והרבה מאוד אנשים לא רוצים להיות ארגון פשע. ולא נעים להם שאומרים להם שם בבון. יש הרבה מאוד חבר'ה מאוד טובים, שלא רוצים להיות כאלה, ולכן הם מתרחקים, ולכן הם זזים לכל מיני מקומות. חלקם, אגב, רוצה שינוי. יש פה הרבה ישראלים שרוצים שינוי. בצדק, סך הכל, תראה, אומרים להם כל הזמן כמה רפו. והם מסתכלים ובאמת קשה בסופר וקשה במילואים ונורא קשה מה לעשות, זו המציאות. אז יש כל מיני אנשים שמנצלים את הסיטואציה ומבטיחים להם מציאות אחרת, ולכן קל לאנשים להתפתות. מישהו מבטיח לך, דניאל, מישהו מבטיח לך עכשיו שאם הוא ינהל את תחנת הרדיו שבה אתה עובד, יהיה לך יותר טוב. אתה תבוא עם חיוך, יהיה לך אופק לא מדיני, יהיה לך אופק תעסוקתי, אתה תהיה מאושר. אתה לא תבחר בו, אם אתה תוכל לבחור את המנהל שלך,
0: בלי הבטחות כאלה עם ההנהלה של גלי ישראל, אני בא מאושר ונהנה ועושה את זה, וגם לא בשביל הכסף, תאמין לי.
2: כפרפרזה, בסדר?
0: כן, כן, כן.
2: כפרפרזה, בלבד. אבל מה שאני בא ואומר לך, זה שיש אנשים שהם קצת מיואשים, קצת קשה להם, הם מבינים שהמצב פה קשה, גם אני מבין שהמצב פה קשה, גם אני רוצה שינוי, גם אני רוצה שהילד שלי יוכל לקנות, בקשר לשיחה הקודמת, יוכל לקנות קרקע בגליל, נכון. כאילו הוא ערבי, ולקבל אותה באותו מחיר. אני לא רוצה. אבל אם אתה חושב שהפתרון הוא אנשים שממציאים שראש הממשלה שלך ידע על הטבח שבוע לפני, או אנשים שמדברים כמו גליה אלבין על יותר מחצי מדינה, אז אתה טועה, אתה חי בסרט שבעצם יהיה לך יותר טוב. לא, האנשים האלה רוצים להחזיר את המדינה הזאת לארץ ישראל הישנה והטובה במרכאות שהם מכירים. וארץ ישראל הישנה והטובה הזאת זאת ארץ ישראל של שנת 1977 אחורה. השנים שבהם הם משלו פה, הם היו היפה הבלורית והתואר.
0: אנשים שוכחים.
2: זה לא מרוע, תקשיב, זה לא מרוע. הם פשוט לא ראו את האנשים שחיים בבלוקונים ובשיקונים. אלה שיצאו מהמעברות, הם לא ראו אותם, אז זה לא הפריע להם. הם חשבו שכולם יושבים במשק, ככה עם תרנגולות ואיזות ופרות שמסתובבות מסביב, והכל פתוח, ולכולם יש בן ממשיך ובית, וכולם עושים לסיירת ומקבלים איתורי גבורה וכותבים עליהם שירי הלל.
0: ואנשים שוכחים, אתה מזכיר את שנות ה-70, מלחמה של שבועיים וחצי, היינו במשבר כלכלי אחר כך, גם ב-77, עדיין האינפלציה עלתה והכל פה, דברים, ואנחנו פה עכשיו במלחמה של 3 שנים, עם הוצאות אדירות, ועם כל הכבוד, אני לא חושב שחלה הרעה במצב שלנו היום לעומת לפני 3 שנים. עכשיו, לא קל פה, אף אחד לא אומר שקל. אבל קודם כל, בשאר העולם דברים לא פשוט. אני לא מכיר הרבה אמריקאים שמסתובבים בעולם בתדירות שבו ישראלים יוצאים לחול בחגים וכל אחד מאיתנו מכיר את זה. אנחנו לוקחים כמובן מאליו את ההישגים האדירים האלה, שיש פה בכל זאת, וצריך לתת את הקרדיט לאיש עצמו, לראש הממשלה, שידע וכיוון את מדינת ישראל בדיוק לדברים האלה, כדי שכשנגיע למצב כזה, ושלא תהיינה הבנות. גם בעתיד, לא משנה מה יהיה פה. שינוי במזרח התיכון שלשם אנחנו הולכים, עדיין אנחנו תמיד, תמיד נצטרך להיות מוכנים, בתקווה שלא תהיינה לנו הפתעות, כמו שהיה שוב ב-7 באוקטובר וב-6 באוקטובר, אבל צריכים להבין את המציאות שלנו פה, ואנשים קצת לא נוח, בוא נלך עם מי שמבטיח לנו כל מיני דברים. עכשיו, הבעיה מילא אלה שמצביעים למפלגות שמאל. בתוך המערכת שלנו, בתוך הצד הימני, אנשים הולכים לכל מיני גופים קטנים, שלא עשו דבר, לא הוכיחו שום דבר. יכול להיות שהם אנשים נהדרים, יכול להיות אנשים בהחלט ישרים, אבל הם יגזלו עכשיו קולות, כולנו נפסיד מזה בסוף. כולנו נסית מזה בסוף, אתה כותב על זה
2: עכשיו. אנחנו רוצים לדבר על וינטר, אני מבין, בוא נפתח את זה, אנחנו רוצים לדבר על אופר וינטר, תת אלוף אופר וינטר. אני רוצה לספר לך שבשנים מאז שכולנו נודענו לאיש ולמעלליו, אני פרגנתי לאיש, אני מכבד את האיש, אני חושב שהוא אחד הגנרלים הבודדים בתוך מערכת עבשה, שהוכיח חשיבה אחרת והראה משהו אחר, באמת להצדיע. הסיפור של אופר וינטר הוא כזה, הוא מאוד פשוט, הוא סיפורם של הרבה מאוד גנרלים אחרים. זה אנשים שחיו במסגרת צבאית, הם לא מכירים אחרת. הם יודעים לתפעל מערכת שיש להם חיילים שסרים לפקודתם. תבצע זה, אתה תבצע את זה. אתה אומר לו לדבר על א', הוא ידבר על א', כי הוא בפקודה, אחרת הוא הולך לכלא, אחרת הוא מודח, אחרת. זו המסגרת צבאית, והאנשים האלה יוצאים החוצה, הם לא עושים יום באזרחות, והם כבר בתוך הקלחת הפוליטית. זה קרה לאהוד ברק, זה קרה לבני גנץ.
0: איציק מרדכי.
2: וכן, אחד אחרי השני, כל מיני אלופים ותתי אלופים, גם הזכרת את איציק מרדכי יפה מאוד, מימין, משמאל, זה בכלל לא משנה.
0: נכון.
2: הגנרלים עטורי התהילה האלה יוצאים לחוצה ומתגלים כפלופ. עכשיו, זה לא כי הם פלופ. הם באמת גנרלים נהדרים, אבל הם אנשי צבא שיודעים לעבוד, במסגרת צבאית. ומי שרוצה לפעול במישור האזרחי, מוטב ויקח איזה 5-6 שנים, יחיה כאזרח, ילמד מה זה להיות אזרח, ואז נדבר. אני ראיתי את זה אצלי בתעשיית ההייטק, איך הצניחו לנו כל מיני מנהלים שיהיו תתי אלופים ואלופי משנה בצהל, וכל אחד מהם, אתה הבנת מהר מאוד, זה לא לקח הרבה זמן, זה לקח הרבה פחות, לא רוצה להגיד פחות מהזמן שאנחנו מדברים, אבל לקח מעט מאוד זמן כדי שכולם יבינו שהביאו לפה איזשהו מישהו שעדיף לא להתייחס לדעתו. הם חושבים שהם כאן בצבא, וזה לא כך. לא כך. אופר וינטר, אדם מוערך, שבמשך שנה וחצי התברבר פה בניווט, לא סיפר לאף אחד מה הוא עושה, סירב לכל הצעה לשיתוף פעולה והציעו לו, אני מתוך ידיעה אומר זה שהציעו לו הצעות נהדרות, הוא סירב להכל. והיום הוא מוצא את עצמו מתחת לאחוז החסימה, ומה שאנחנו רואים זה קמפיין גוואלד, בכי, פוגעים בנו, מרימים נגדנו שלטים. תסלח לי, השלטים האלה שעכשיו כולם מתלוננים שהם מופיעים ביישובים של אנשי מפלגותו.
3: כן.
2: יש שלטים כאלה עכשיו, ברגע זה שאנחנו מדברים, נגד בני גנץ. שלטים של בני, תפרוש, אתה הורס לנו ואתה תשרוף לנו.
0: כן, אף אחד לא מתלונן על זה. יש לנו דקה אחרונה.
2: זה בסדר. זה בסדר.
0: דקה אחרונה לפני הסיום. מילה גם על הפעילות שלך, שבוע שעבר היה לך סיור ביהודה ושומרון, מה אתה הולך לעשות השבוע? כי אתה כל הזמן פעיל בשטח.
2: יהודה ושומרון זה נושא שחייבים להציף, כי זה בנפשנו, מכל מיני סיבות, זה באמת נפשנו, זה או שאנחנו, נפשנו לא תהיה איתנו.
0: זה משפט קשה עכשיו, שאתה אומר לי שבדיוק שם, בדיוק המוזיקת הרקע מתנגנת שם, אז אולי אנחנו נחזור שבוע הבא לדבר גם על הדברים האלה.
2: זה סועק, בוא אני אספר לך ככה, אנשים מדברים על שקי A, B, C, אנשים לא יודעים מה זה.
0: אני יכול לכוון אנשים לפוסט שלך מהבוקר בדיוק על העניין הזה. אני חייב לקטוע אותך כי אנחנו מסיימים את השידור פה. יגאל, אנחנו נדבר גם, אני מזמן אותך גם שבוע הבא בדיוק. יגאל מלכה, מייסד תנועת הרוב היהודי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה לכם המאזינים שהצטרפתם אלינו. תודה רבה לעורכת המפיקה בתאל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, והטכנאי משה רחמקין ועמיחי מהון, ועל הדיגיטל יציג זר. אני דני סימן איתכם בימי חמישי ותכף החדשות בגלי ישראל, ומיד אחרינו אבי רצון. תודה רבה, יום טוב לכל עם ישראל.
4: שילמת על

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם נזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.

0: בוקר טוב, שלום רב, השעה 7, יום יום חמישי, ד' בחשוון, תשעין פייזיין, 15 באוקטובר 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הייצוב הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליה הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות של ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה פגישה ראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה. לא היו נפגעים. המשטרה נמסר כי זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה. נסיבות האירוע נחקרות. האיחוד האירופי דחה הצעה אמריקנית להפשיר נכסים של רוסיה שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה ולהעבירם לפיקוח של ארצות הברית. המהלך נועד להחיות את השיחות בין רוסיה לאוקראינה לסיום המלחמה. ההצעה הוגשה לאירופים על ידי שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר נשיא אוקראינה זלנסקי כי הוא מרגיש נפגד בשל הבחירה של הנשיא טראמפ לתמוך לטענתו בצד הרוסי. חבל שאנחנו מאבדים שותף חזק, אמר זלנסקי. צהל עורך היום תרגיל צבאי בחטיבת שומרון. עד שעות הצהריים תורגש תנועה עירה של כוחות ביטחון במרחב. כדורסל מהיורו-קאפ, הפועל ירושלים שומרת על מאזן מושלם במפעל אמש גברה ירושלים בניצחון חוץ דרמטי 85-84 על סן פבלו בורגוס הספרדית. קנט לופטון בלט עם 28 נקודות. הבחירות לכנסת ה-26 בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם יצביעו היום אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות הכפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בעיר אדמונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: בוקר טוב ושלום רב לכם. ראש השב"כ רונן בר תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו תביעת דיבה. היום במהדורה של חדשות 12 ידיעה בלעדית של אמנון עלה על תביעת דיבה נוספת. הרמטכ"ל הרצי הלוי גם הוא תובע את ראש הממשלה בנימין נתניהו תביעת דיבה. טוב, תודה. תקשיבו, מדינה מה זה מטורללת. יואו. הרי כל כתב התביעה של רונן בר זה כתב תביעה נגד עצמו. ויש לנו פרטים סודיים שעדיין לא נחשפו משתי תביעות הדיבה של ראש השבק נגד נתניהו ושל הרמטכ"ל נגד נתניהו, הרצי הלוי. רונן בר תובע את נתניהו משום שנתניהו טוען וחוזר וטוען שהוא דווקא העיר את רונן בר באותו הלילה. נתניהו טוען, הערתי את רונן בר באותו הלילה, אבל רונן בר טוען שלא היה ולא נברא, נתניהו לא העיר אותו, ושזאת הוצאת דיבה. וזאת אף זאת, מדובר בשמו הטוב של ראש השב"כ לשעבר, אדם שהקדיש את כל חייו להביא לעולם פתרון של שלום עם הפלסטינים, ובמרכז תוכנית השלום שלו מדינה אחת מהים ועד הנהר. ראש השב"כ במדינת ישראל. והרצי הלוי לעומת רונן בר טוען, הרצי הלוי, שימו לב, זה היום במהדורה אצל אמנון עלה, הרצי הלוי טוען, יטען, שגם אותו נתניהו לא העיר, ולהרצי יש הוכחות לכך שנתניהו לא העיר אותו, כי אם נתניהו היה מעיר אותו, הרצי היה מתייצב במיידית, כי מאז שהוא התמנה לתפקיד ראש המטה הכללי, הוא לא ישן עם פיג'מה. הוא ישן כאשר על גופו חגור קל, חגור קרב, נשק, כובע פלדה, והופ, 7 דקות, והוא על הג'יפ הדוהר לעבר נחל עוז. ואחד ממקורבי הרצי הלוי טוען שהוא לא רק ישן עם חגור קל, חגור קרב, נשק, כובע פלדה, אלא למרעשותיו של הרצי גם היה פילחה. אין חייל קרבי במדינת ישראל שלא יודע מה זה פילחה. תשאלו את אלון בן דוד הדוגמן ואת יובל לימור, הסיידקיק של גלית גוטמן, מה זה פילחה. תשאלו אותם אם הם יודעים מה זה. אין להם מושג. למה הוא ישן עם פילחה, הרצי? כי לכו תדעו מתי תגיע הספקה לאזור הקרבות. טוב, נו, מה אני אגיד לכם? לא יודע. סיכום תביעת הדיבה של רונן בר, עזבו עכשיו את הרצי, בסדר? זה היום בערב, אמנון עלה. סיכום תביעת הדיבה של רונן בר. נתניהו לא נתן לי את מספר הטלפון שלו. אתה בא לי לעצור כאן עכשיו, לסגור הכל, ו... ראש שב"כ, מאשים ראש ממשלה שהוא לא נתן לו את מספר הטלפון שלו. עכשיו תגידו, אם אחרי משפט כזה עוד יש לכם חשק ורצון להתעסק עם הפושט הזה, אתם יודעים מה? אז תבלו ואפילו תענו. לא, הנה פה כאן, אתם עם התמונה שלו, של בידיעות אחרונות, וישראל היום בכלל. תקשיבו, לכו לישראל היום, תקשיבו. זה אל מנאר, ואל ג'זירה, ואל איתיחד, ואני לא יודע מה. ישראל היום, העיתון של שלדון. אתם לא תאמינו מה נהיה ממנו, מהעיתון הזה. ביטאון שמאל אולטרה שמאל, שמאל קיצוני, מטורלל. הוא טוען, רונן בר, בתביעה שהוגשה לבית המשפט המחוזי, נתניהו הוביל נגדו עלילת דם מתמשכת. פורקה דיונה וקיה פוטנה. נתניהו הוביל נגדו עלילת דם, 1200. אפן כולו. לא יודע. באמת, לא יודע. אוי. כן, אבל הרצי מתייסר. הרצי באמת, הרצי הלוי באמת מתייסר. נתניהו לא נתן לי את מספר הטלפון שלו. עזבו כמה אופציות היו לו. והקווים האדומים, והקווים הסמי-אדומים, והראשי לשכות, כל הפרזיטים שהקיפו אותו. לא יודע. טוב, תרשו לי, אני עם וינטר, אני עדיין עם וינטר. זה כבר לא סקר כן, סקר לא. זהו, אצל כולם. הוא לא עובר את אחוז החסימה, וינטר. וגם אחרוני הסוקרים מבינים שהם לא יכולים להמשיך ולהתבזות. הם ניסו להריץ אותו, לעזור לו, לדחוף אותו. כי גם הם חשבו שאולי זה יעזור, ואם וינטר עובר, ואם ימצאו 170 אלף מצביעים, ימצאו, לא שוינטר ימציא. אם היו נמצאים, אם מוצאים 170 אלף מאזינים, אז הוא יעביר את המנדטים שלו לליברמן, ככה הם חשבו, הסוקרים בניסיון שלהם לעזור לו. הוא יעביר את המנדטים שלו לליברמן, אייזנקוט, יאיר גולן, גבי לסקי ומנסור אבס, וכמובן אם יהיה צורך גם אחמד טיבי ואחמד עודה. כן, צריך להגיד לוינטר את הכל בפנים. את הכל בפנים לוינטר. אז זהו, אנחנו הסוקרים עשינו את שלנו. אנחנו העברנו את אחוז החסימה. מה הוא עשה עם זה? אנחנו לא יודעים. ואז בא לוינטר וליוסף חדד ולמנחת הטלוויזיה ההיא, גואל ומושיע היה בא להם. עכשיו, תקשיבו, זה ברור, לפחות לי, מי הם 2% שאומרים לסוקרים, היום, מי הם 2% שאומרים לסוקרים שהם יצביעו וינטר? עד אותו משפט אלים, גס, וולגרי, ובעיקר מטופש, שביבי יקפוץ לו. עד אז, ביבי יקפוץ לו, אתם מבינים? עד אז, לא ליברמן או אייזנקוט או יאיר גולן או אחמד טיבי או אחמד עודה או מנסור אבס מהאחים המוסלמים. לא הם היו אמורים לקפוץ לו לוינטר. אוקיי? עד אותו משפט גס ואלים שביבי קפוץ לו היו לוינטר 2% שרובם הגדול 90% מהם אנשי ימין שבאמת לא רוצים את נתניהו אבל רוצים ימין. וגם הם הבינו עם מי יש להם עסק. אז הם נטשו. הם הבינו שיש להם עסק עם מגלומן חסר אחריות, מנותק מהמציאות, שעסוק בעצמו, בעיקר בעצמו, למרות שהוא חוזר וטוען שכל מה שהוא עושה זה לטובת עמך ישראל, לטובת העם. ובכן, אחרי שמצביעי ימין הבינו עם מי יש להם עסק, עם מגלומן חסר אחריות ומנותק מהמציאות, את מקומם של אותם אנשי ימין תפסו עכשיו 2% אחרים שרק מחכים למקללי ומתנפי נתניהו, והם מתייצבים לצידו של המקלל והמחרף, הם מתייצבים לצידו בסקרים. אלה 2% היום של וינטר, אנשי שמאל ושמאל קיצוני. אבל וינטר, לדעתי הוא מבין, אבל נניח ולא מבין. הם לא נולדו אתמול, מצביע השמאל והשמאל הקיצוני. הם היום מעדיפים את וינטר. בקלפי הם יעדיפו את גבי לסקי ויאיר גולן, וזוללי דברים אחרים, כמו ליברמן. כי הם תמיד יעדיפו את המקור, ולא את החיקוי הזול. עכשיו עזבו וינטר רגע, רחמים על מה שנשאר מיוסף חדד. רחמים על מה שנשאר מיוסף חדד. קיבלתי לינק לראיון של יוסף חדד, באמת כותרת גדולה, באחד העיתונים, עוד לא הספקתי להבין ולראות, הגיע לווטסאפ שלי, לינק לראיון של יוסף חדד, שבו הוא מתלונן נקודותיים, למה יש דין אחד לי, ודין אחד לנתניהו. משה, כבר אני אתן לך סימן לתת לי את ה, את ה, את ה, את הדבר הזה שאני כל כך, גם המאזים, יש הרבה שלא אוהבים, אבל יש רבים שכן אוהבים את הצחוק המתגלגל. אבל הנה, הנה הכותרת, ומשה תהיה מוכן. יוסף חדד מתלונן, למה יש דין אחד לי ודין אחד לנתניהו? אלק, לא יאומן, לא יאומן. זה הדברים האלה. מה אכפת לי על מה הוא דיבר בכלל? מי נכנס בכלל על ה... אפילו לכותרת המשנה לא הגעתי. למה יש דין אחד לי ודין אחד לנתניהו? אמיתי. זה משהו כמו... נתניהו לא נתן לי את מספר הטלפון שלו. טוב. ווינטר ממשיך לטעון בצעקות עם הוולגריות המתפתחת אצלו שהוא ירוץ עד הסוף. ואנחנו טוענים שיש סיכוי נמוך שהוא ירוץ עד הסוף, אם בכלל, אבל יש סיכוי שהוא יפרוש ואפילו יכריז שהוא מעביר את תמיכתו לליברמן. כן, תרשו לי. מה שיקרב עוד יותר את ליברמן לאחוז החסימה. כי כבר יש סקרים של ליברמן עם 5 מנדטים, נאמר פה ושם גם 6, אוקיי? יש סקרים של ליברמן עם 5 מנדטים. ובאמת זה מה שחסר לו עכשיו. תמיכה של וינטר, או במילה אחת, לליברמן חסר וינטריזם. אוקיי? עכשיו זה התחיל עם ראש שירותי הביטחון של מצרים, שנחת בנדבג כמה ימים לפני הטבח. הזהיר את נתניהו, ונתניהו נפנף אותו. אתם מבינים, ראש שירותי הביטחון של מצרים נחת בנדבג כמה ימים לפני הטבח, הזהיר את נתניהו ונתניהו נפנף אותו. אתם יודעים איך זה נגמר? זה נגמר בכך שמטוס מצרי אכן נחת בנדבג כמה ימים לפני הטבח, אבל ראש השב"כ המצרי לא היה על המטוס בכלל. על המטוס היו שני אנשי עסקים מצריים, עשירים, כנראה סוחרי הלבשה והנעלה, או אולי, זה בבדיקה, אולי הם בכלל רצו לפתוח סניפים של חומוס פול, מסרי, אסלי. ובכל מקרה, היום יונית וקושמרו יאחדו כוחות במהדורה, וגם יונית וגם קושמרו יראיינו את שלומי אלדר, על הידיעות הבלעדיות שלו ועל שעותיו הגדולות, הגלוריוזיות, כעיתונאי של הארץ, חדשות 11, חדשות 12, חדשות 13, אל ערבייה ואל גומהוריה. טוב, נו, זה מה יש. מה, כאילו... אני חושב שנצא לקניות, ומיד אחרי נמיר אוחנה. כן, נצא לקניות. כן, נצא לקניות, וכבר יהיה איתנו חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה. איפה הוא נמצא? אתם לא יודעים. ברומא, כנס חשוב חשוב, שאמיר אוחנה החליט שהוא לא מוותר עליו, ולא מדלג עליו. אבל נדבר עם אוחנה, עם אמיר, על הכל בכל מכל כל, עד כמה שיאפשר לנו הזמן, אבל גם על ראש השב"כ שלכם, שעבר, איך קוראים לו? רונן בר. רונן בר קוראים לו, נכון? רונן? לא משה בר, רונן בר. אוי, יהיו איתנו הפרופסור משה כהן אליה, מומחה למשפט חוק. תקשיבו, אני כל אחד ניגש אליי ומדבר, פרופסור משה כהן אליה פשוט הפך פה למגה סטאר. אוקיי? ולצידו של הפרופסור משה כהן אליה בעניינו של רונן בר, לא משה בר, רונן בר, רונן בר קוראים לו. רונן בר אגסי. יהיה איתנו גם בכיר לשעבר בשבק, עמית אסה. קניות? רגע, יש קרדיטים. אתה תוכנית, מה אתה צוחק, ניב? מה? אתה תתחשב, זה בכל זאת, עגיל. אתה תוכנית עורך משה, עורך המפיק משה כחלון, אבל העורך והמפיק שלנו בפועל, ניב יוחננו יוחננוב, טכנאי השידור שלנו הבוקר, כפי שכבר הבנתם, משה רחמקין. קניות ואמיר אוחנה.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כביש מספר 1 עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף חמד וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אם המושבות ובכיוון ההפוך ממחלף חולון עד אלוף שדה. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
3: מימון ישיר.
2: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל.
6: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: עם כל

0: מכיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: שלום.
7: זאת הראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
6: מה?
8: אני לא נושמת.
7: אני לא נושמת איתך.
8: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
7: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
8: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם מורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. גלי ישראל.
4: בוקר טוב לך, יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה.
5: בוקר טוב, אבי, לך ולמאזינים, ונסיעה טובה לאלה שבדרכים.
4: אתה יודע מה זה בונג'ורנו, נכון?
5: כן, בוקר טוב באיטלקית.
4: מה אתה עושה ברומא, אפשר לדעת?
5: כן, יש פה כנס של ראשי פרלמנטים של מועצת אירופה. ישראל מן הסתם תהיה אחת המדינות המותקפות, אם לא המדינה המותקפת. והסיבה שנסעתי לכאן לא בלי...

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: הלו, יש קודם כל שלושה חלקים לאירוע הזה. החלק הראשון הוא מפגש הבילטרלי בינינו לבין האיטלקים. אתמול פגשתי את אחד ממקביליי, את לרוסה, נשיא הסנאט.
2: וואו!
1: והיום אפגוש את...
2: אוהד ישראל ענק.
1: אמת ויציב. כן. חבר גדול של ישראל, של העם היהודי. הייתה לנו פגישה מצוינת.
2: וואו.
1: פגשתי גם את ראש הקהילה היהודית החדשה שנבחרה לאחרונה, ליביה. וגם את ראש הפרלמנט אפגוש היום, את פונטנה.
2: וואו.
1: שניהם מוכרים לי, ביקרתי פה בעבר. והחלק השני הוא ראשי פרלמנטים אחרים, כי כאמור מגיעים ראשי פרלמנטים מכל העולם. אז כבר פגשתי כמה מהם, והיום אפגוש נוספים. והחלק השלישי הוא כמובן הנאום במליאה של מועצת אירופה, שבו אסע את הדברים ואדבר בעיקר על מלחמת ההישרדות שאנחנו נלחמים כאן, אבל לא בשם עצמנו, כי זה לא מלחמה מקומית, אלא זו מלחמה גלובלית בין כוחות החושך והפונדמנטליזם והאקסטרימיזם לבין כוחות החופש והדמוקרטיה, וחלק מהמדינות נכשלות מלהבין את הדבר הזה, ומנהיגיהם למען רווח פוליטי זול ומיידי יוצאים נגד מדינת ישראל בהאשמות מופרכות. הבאתי לכאן ספר שמונח על שולחני תמיד מאז שאני חבר כנסת צעיר, ספר עבה מאוד, גדול מאוד, כבד מאוד, שכשאתה פותח אותו אתה מגלה שאין בו מילים, יש בו רק מילה אחת, ג'ו, יהודי, יהודי, יהודי.
2: וואו.
1: וכמו שאולי חלק מכם כבר מנחשים, היא כתובה 6 מיליון פעמים.
2: וואו.
1: וכשאתה אוחז בספר הזה, הוא מבין שכל שורה בו, זה כל הכיתה שלך מבית הספר, וכל כמה שורות, כן. זה בית הספר כולו, וכל עמוד זה עיירה. אתה מבין מהו ג'נוסייד, וזה מה שאני אומר להם. כך נראה ג'נוסייד, ולא מלחמת הגנה. בשבעה באוקטובר, אני אומר להם, לא היה שום נזה, לא היה שום נזק אגבי. בשבעה באוקטובר, הכל היה נזק מכוון, אזרחים, נשים, ילדים, תינוקות, היו המטרה, הם לא היו נזק אגבי. המטרה של חמאס, וברוע הזה אנחנו נלחמים, ואנחנו נחריט את הרוע הזה. כמו שרבים מכם, אתה יודע, רבים ממנהיגי העולם והמנהיגי הפרלמנטים, באו לביקור סולידריות בישראל אחרי השבעה באוקטובר. אני חושב שקיימתי כעשרות רבות של ביקורים כאלה, לקחתי אותם לאזורים הקשים ביותר, לכפר עזה, לרעים. ראיתי יחד איתם את הסרט, סרט הזוועות של 47 דקות. וכשנגמרות 47 דקות והאור נדלק, הם כולם כאחד, או אומרים לך במילים, או אומרים לך בעיניים, תחריטו את הרוע הזה מעל פני האדמה, אסור שזה יתקיים. וזה כן. בדיוק מה שמדינת ישראל עושה.
2: טוב, אוקיי.
1: בשמם עכשיו... של הקורבנות, בשמם של הישראלים, ובשמו כן. של העולם החופשי.
2: אוקיי, עכשיו 3 שעות טיסה מרובע, נחיתה בישראל. תקשיב, אני יודע שרצינו לדבר על, על, על המון דברים, אמיר, הבוקר, אבל תשמע, בשעות האלה, בשעות הלילה, אתה פתאום נחשף לכך שאכן נחת כאן מטוס, מטוס מצרי, רק מתברר שראש השבק וראש שירותי הביטחון של מצרים בכלל לא היה עליו. והוא היה כאן פחות משעה, 59, יש ויכוח אם זה 59 או 58 דקות, ובעצם לא נפגש עם נתניהו, ונתניהו לא התעלם מפניותיו ועזרותיו, כאילו עד לאן נגיע. וזה לפני שאני מבקש את תגובתך לכך שראש השב"כ מאשים את נתניהו, תובע אותו דיבה, בין היתר גם הוא טוען שלא היה לו את נתניהו, לא נתן לו את מספר הטלפון. אז בוא נתחיל, כמו שאומרים, פרה
1: פרה. כן, בבקשה. אז הנושא האחרון שאלת הוא בעיניי החשוב יותר, אבל אני אענה ראשית לשאלה שלך. הפייק הזה שנתניהו קיבל התראות, מלווה אותנו מתחילת המלחמה. סמדר פרי פרסמה את הדבר הזה בדבר פגישה של עבאס קאמל שהתריע

0: ואמר חמאס הולך להתפוצץ בעזה וכולי, וזה התפוגג כבר אז, וזה הוכחש כבר אז, ועושה רושם שפתאום, פתאום, לא באורח מקרי כמובן, אלא שבועות לפני הבחירות, פתאום אנחנו שומעים על MBZ, גם זה הוכחש, על ידי האמירטים. MBZ אמר, עוד מעט יעלה פייק שסינואר התקשר בעצמו לנתניהו ואמר לו, הלו, מה קורה? בעוד כמה שעות אנחנו פורצים.
1: תעצור אותי.
0: הזוי.
1: כן.
0: תעצור אותי בדיוק, זה הכל הזוי, זה הכל מופרך. ואני אגיד לך יותר מזה, וזה כבר מתקשר לחלק השני של השאלה שלך. אם ראש השב"כ כל כך התריע וכל כך אמר וכל כך ידע מה הולך לקרות, ב-12 בלילה, כשהוא מגיע למטה השב"כ, בלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר, איך הוא לא מחבר את הנקודות? איך הוא לא אומר, הנה, איך הוא לא מתקשר לנתניהו ואומר לו, אמרתי לך, הנה זה קורה, אלפי סימים נדלקים, והם הולכים להיכנס, והחמאסניקים מתכנסים. איך זה לא קורה? הבנתי, לא היה לו את הטלפון של נתניהו. אתה מבין את הגודל הגיחוך של הטענות?
1: תעזור לי להבין את העניין הזה. ראש שב"כ אין לו את מספר הטלפון, לא שאין לו את מספר, ראש הממואשים את נתניהו, שנתניהו לא נתן לו את מספר הטלפון שלו.
0: עזוב, עזוב, זה הזיה. הזיה שאי אפשר להבין אותה. עכשיו, אני אגיד לך מה אפשר להבין. קודם כל, רונן בר מציג את עצמו כאיזה קדוש מעונה, שנתניהו חובט בו, הרי אני, הוא אומר, אני התפטרתי, לקחתי אחריות. ההפך מהאמת, מה? יש לנו זיכרון של דג זהב? אנחנו לא זוכרים שהוא פותר על ידי הממשלה, כי סירב לעזוב את תפקידו, ואז נאחז בקרנות הבגץ, כדי שלא יפותר? מה? אין לנו זיכרון? אנחנו לא זוכרים, לא היינו שם? לא מדובר בראש השב"כ שגרם את הנזק הגדול ביותר הזאת? אתה יודע, אפילו אם אני שם בצד את הפיל הענק, ואמרתי לו את זה בפנים דרך אגב, הוא בא לוועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים, אמרתי את זה בפנים, גם אם אני שם בצד את הפיל הענק הזה של השבעה באוקטובר, שזה כמובן הכישלון הגדול ביותר בתולדות השבק, אין שאלה ולא יכולה להיות שאלה בכלל.
1: כן, טוב, אני רוצה...
0: העובדה שאתה מתבצר ונאחז בקרנות הבגץ, לא מ... ואתה רוצה להמשיך לכהן בתפקידך, לא בגלל אמון של הממשלה, להפך, הרי הממשלה פיתרה אותך פה אחד, אלא בגלל שבגץ החליט, זה גורם את הנזק הגדול ביותר לשירות הביטחון הכללי. אני אומר את זה כמי ששירות הביטחון הכללי מאוד מאוד יקר לליבו. אני שירתתי שם שנים בזמן האינטיפאדה השנייה. אגב, שעד השבעה באוקטובר הייתה התקופה הכי קשה ומאתגרת בתולדות השבק. ומשרתים שם אנשים מצוינים, ואני אומר לך יותר מזה. 95% מהפיגועים שאויבינו מנסים להוציא כלפינו, השבק מסכל. צריך להגיד את זה.
1: ברור.
0: כמובן, בין ה5% יש גם את האירוע העצום של השבעה באוקטובר, לצערנו הרב.
1: אוקיי, אדוני שבראש הכנסת.
0: אבל השב"כ עושה עבודת קודש. לצערי הרב, רונן בר משחק כשחקן פוליטי. הוא עשה את זה גם כשהוא היה בתפקידו, והוא עושה את זה גם עכשיו, כאשר מתי הוא מגיש את תביעת הדיבה הגדולה עם הודעה לעיתונות מסודרת.
1: שבועיים לפני
0: הבחירות. שבוע וחצי לפני הבחירות. שבוע וחצי לפני הבחירות.
1: אוקיי, אדוני יושב ראש הכנסת, מה התחושות שלך לגבי יום הבוחר ותוצאות
0: הבחירות? אני יותר אופטימי מרוב הסקרים. אני חושב שאנחנו מאוד צמודים. אני חושב שאנחנו עומדים כרגע, מחנה הימין, על 60 מנדטים, והדרך שלנו למנוע הקמת ממשלה שחברים בה מי שחושבים שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחפיב, יאיר גולן, חבר בכיר, חברים בה מי שחושבים שחמאס הוא ארגון צדקה, כן, יאסר חוג'ראת, חבר ברעם,
1: כן.
0: ומי שלא מסוגלים לומר שחמאס הוא ארגון טרור, אלה בוודאי לא יוכלו להילחם בחמאס ובחיזבאללה ובאיראן. והדרך היחידה למנוע זאת, ועם האנשים ששייכים ל-60 מנדטים האלה של מחנה הימין, ובפרט כמובן אני קורא להצביע ליכוד, יבואו ויצביעו הם והמשפחות והחברים. זו הדרך למנוע את הממשלה המסוכנת מאוד שעלולה לעלות כאן, עם יאיר גולן סותם הפיות, שאולי גם את הערוץ רדיו שאנחנו מדברים בו עכשיו הוא ירצה לסגור. כן. כן, את ערוץ 14 הוא כבר אמר שהוא סוגר.
1: כן.
0: הדמוקרט הגדול. ועם האחים המוסלמים, עם התנועה האסלאמית ועם כל הגורמים הללו, מי שרוצה למנוע את זה. אני רוצה להזכיר לך עוד משהו חשוב שלא הזכרנו בכלל, וזה כמובן תיקון מערכת המשפט. בקדנציה הבאה ימונו רוב שופטי העליון, יועץ משפטי לממשלה, פרקליט מדינה וראש מחש, מהתפקידים הכי בכירים במערכת המשפט. יש פה הזדמנות גדולה לתיקון, סוף סוף, התיקון שאנחנו מייחלים לו. השאלה כמובן, מי ימנה? אם אנשים יצאו ויצביעו, זה אנחנו. אם לא, זה יהיה גלעד קריב.
1: אבל למה נראה לי שהקמפיין של הימין, של גוש הימין, גוש נתניהו, מה שנקרא, שהקמפיין, מה שנקרא בערבית, על הניאטו, הקמפיין הוא רגוע, כאילו, הכל בסדר, נכון, בדיגיטל עושים כל מיני דברים יפים, גם אורך וגם טופז, אבל זה נראה לי, ובכלל, הסוגיה הזאת, מה יותר חשוב היום, העניין הביטחוני או העניין המשפטי? לא יודע, לי יש תחושה שהעניין הזה של איראן עד אחרי הבחירות, לא על הפרק. התחושה, אני כמובן לא יודע מעבר למה שיודעים אדיוטות. אבל נראה לי שהעניין המשפטי הזה הוא לא מספיק, בעיקר אחרי מנדלבליט, אחרי העדות שלו, נראה לי שזה משהו ככה קצת רדום,
0: אני התראיינתי, ואני יכול להעיד שבשלושה-ארבעה השבועות האחרונים, אני חושב שהתראיינתי יותר מאשר בארבע שנים. כיושב ראש כנסת, ניעטתי, לא רציתי לחיות באולפנים, אבל בשלושה ארבעה שבועות האחרונים אני מתראיין הרבה מאוד, וגם בנושא המשפטי הלכתי לבית המשפט להיות שם לשמוע את מנדלבליט עם המשפט ההזוי והמופרך הזה שלא היה צריך לבוא לעולם, וטוב שיעלה ממנו. וכידוע לך, אני מניח, גם פניתי לנשיא המדינה שבידו הדבר. הוא כן. יכול לגרום, תראה, יש שני גורמים. אחד זה היועצת המשפטית לממשלה שיכולה להקפיא הליכים, לא בונה עליה, אבל גם הנשיא בתמונה. הנשיא יכול לקבל את בקשת החנינה ולהחליט שהמשפט הזה נגמר. וכך אני קורא לו לעשות, גם דרכך וגם פניתי אליו בכתובים כמובן. הנושא המשפטי הוא נושא מרכזי. אני חושב שלא בכדי אנשים כמו דוד פטר שוריינו, ואנשים כמו יריב לוין ואנוכי בצמרת הרשימה, משום שאנחנו, אתה יודע, הכנסת הזאת היא הכנסת שנלחמה בהגמוניה ובסיאוב של מערכת המשפט יותר מכל קודמותיה. Okay. והדבר הזה צריך להמשיך.
1: אמיר.
0: וכאמור, כפי שאמרתי, לא אחזור, יש הזדמנות גדולה לפנינו לעשות את השינויים.
1: שאלה...
0: אבל צריך להצביע נכון.
1: שאלה אחרונה, אמיר. שאלה אחרונה, אמיר. אתה יודע שהניסיונות להקים ממשלה חליפית, זה הכל מתחיל בך, בתפקיד יושב ראש הכנסת, שזה החלום שלהם. ואיך אתה מתמודד עם החלומות שלהם?
0: קודם כל, מי שיתמודד זה אזרחי ישראל, משום שיוסף ג'בארין, ראש הרשימה המשותפת, וחדש תעל הכוונה, ואדון אחמד טיבי, ואדון מנסור עבאס, מוכנים לתת לגדי איזנקוט את האצבעות, כך הם אומרים, כדי להחליף אותי. קודם כל להחליף אותי, צריך 61, כן? וב-61 האלה, אחמד טיבי האשים אותי שאני אומר, כן, גם ערבים יהיו ב-61, כאילו שיש לי איזו אמירה נגד ערבים. לא, אבל יש לי אמירה נגד מי שלא מסוגלים להכיר בחמאס כארגון טרור. כן? בין אם קוראים להם עופר כסיף היהודי, ובין אם קוראים להם אחמד טיבי הערבי. כן. ויש לי בעיה עם מי שחושבים שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, כן? ויש לי בעיה עם מי שמדברים על סתימת פיות ועל סגירת ערוצים. ואם באצבעות האלה אני אוכלף, זה רק כי יהיו להם 61, וזה יקרה רק אם האנשים שלנו לא יצאו ולא יצביעו. את זה בכוחם של אזרחי ישראל למנוע, וזה לא בגלי, זה לא משנה אני. זה משנה שהם ישלטו בכנסת, בתחילה, כן. ולאחר מכן בממשלה. ובמדיניות שתוביל מדינת ישראל.
1: אוקיי.
0: וזה אסור שיקרה.
1: יושב ראש הכנסת מר אמיר אוחנה, מרומא, תודה רבה לך. גרציה מילה, אריבדרצ'ה.
0: תודה רבה, אבי, ותודה למאזינים.
1: תודה, כל טוב. וואו. רומא. כן, נמצאים איתנו? כן. בוקר טוב לך, פרופסור משה כהן אליה.
2: בוקר טוב, אבי, לפחות אתה חס עליי ואתה מעלה אותי בשעות יחסית מאוחרות של התוכנית שלך.
1: כן, אני הבנתי, אני הבנתי כדי להגדיל את הסיכוי שלי לרעיין אותך. ובוקר טוב לך, בכיר לשעבר בשבק, עמית טסה.
3: בוקר טוב לכולם.
1: חבר'ה, המיקרופון פתוח, הוא שלכם. אני רוצה שתעזרו לי להבין את הדבר ההזוי הזה, תביעת דיבה של ראש השב"כ נגד ראש הממשלה, ותעשו לי טובה גם, אני לא, כבר אמרתי הכל להבוקר, אני מנסה לעזר בכם לתובנות, אולי לרענון, אולי להבין משהו שאני לא מבין. ראש הממשלה לא נתן לי את מספר הטלפון שלו. בבקשה, פרופסור משה כהן אליה, אני מתחיל איתך ומיד אני עובר לעמית. בבקשה.
2: כן, תראה, בוא נעזוב את התירוץ הזה, אבל כן נסתכל בצורה יותר מעמיקה על מה שבאמת קורה כאן. תראה, אומר רונן בר, חיכיתי 3 שנים ולא הוקמה ועדת חקירה, אז אין לי ברירה בעצם כדי לנקות את השם שלי, אני חייב להגיש תביעת דיבה. אז א', אתה שם לב מה קורה? דווקא מכיוון שהימין לא סומך על המערכת המשפטית, על יצחק עמית שיקים את הוועדה, את ועדת החקירה, כי אנחנו יודעים שהמערכת המשפטית מוטה, המהלך שלהם, של רונן בר, זה פשוט להעביר את ההכרעות בשאלות הכי קריטיות, שאלה של מי נושא באחריות על האסון השבעה באוקטובר, שוב למערכת המשפטית, אבל הפעם לא באמצעות ועדת חקירה ממלכתית, אלא באמצעות תביעת דיבה. עכשיו, אנחנו יודעים מה קורה בבתי משפט בתביעות דיבה, ואנחנו יודעים כמה שבתי המשפט מוטים כנגד הימין, ודי להסתכל על בית המשפט השלום בתל אביב, כדי להבין שמי שנכנס אליו, הוא בא מהצד של הימין, הסיכוי שלו לנצח הוא מאוד נמוך. אני אזכיר את התביעה של דוקטור יפעת בן חי סגב, של הלל ביטון רוזן וכיוצא בזה, הימין חוטף בגדול, ולכן זה מהלך מושכל להעביר את המחלוקת לתוך הזירה המשפטית. עכשיו, נקודה נוספת, אין פה שום קייס משפטי, ואני, עם כל העוינות של בית המשפט לראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה נהנה מחסינות מהותית. חסינות מהותית זה חסינות על כל דבר שנעשה למען מילוי תפקידו של חבר הכנסת, בוודאי נושאים כאלה. אני לא יכול לדמיין לרגע איך בית המשפט השלום יתחיל עכשיו לדון בשאלות הרות גורל למדינת ישראל, מי אחראי על 7 באוקטובר, ולכן להערכתי כל הסיפור הזה זה סתם בלוף לצורך קמפיין הבחירות. עצם זה שהוא חיכה 3 שנים ולא ימתין עוד שבועיים, נכון? אחרי הבחירות הוא יתעקש להגיש את התביעה הזאת עכשיו, מלמדת שזה עוד אלמנט במהלך של מאבק תודעתי על האחריות, ולכן ככה צריך לראות את זה ולא מעבר לכך.
1: שוב בוקר טוב לך, מיטסה לשעבר בכיר בשבק.
3: בוקר טוב לכולם.
1: שמע, אתה יודע שעבדתי 4.5 שנים ביחידת ההבטחה של השבק, נכון? בכל רחבי העולם טסתי והייתי, ואתה יודע מה עברתי כדי להתקבל לקורסים בשבק? אתה יודע איזה טרור עברתי אני ומשפחתי כדי להתקבל? מה המבחנים שעברנו? מה המיונים שהיו? אל מי לא הגיעו? כדי לבדוק איך הגיעו אל רונן בר? איך הוא עבר את מה שאתה ואני עברנו?
3: טוב, רונן בר הגיע מיחידה מובחרת בצבא.
1: אוקיי.
3: עם רזומה טוב ומבטיח. בן אדם קריזמטי, אי אפשר להגיד שהוא בן אדם טיפש, הוא בן אדם מבריק וגם מבריק מבחינה.
1: שמעת את הפרופסור משה כהן אליה, מה הוא עושה כאן עם התביעת דיבה הזו? הרי זה...
3: אני חושב שזה לא הוא. אני חושב שמאחוריו יש חבורה די נכבדת של אנשים שפועלים ברמה הפוליטית. את העניין הפוליטי אנחנו חווים עם רונן בר עוד לכל אורך התקופה האחרונה, כשבאמת הדבר המובהק הוא הניסיון שלו לאחז בקרנות המזבח ולתת גם גיבוי ליועצת המשפטית לממשלה. את ההתנהלות הזאת אנחנו מכירים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ההתנהלות של רונן בר, האם מקצועי או האם פוליטי, ברור לנו שבתחום הפוליטי הוא נוטה לכיוון שמתנגד כמובן לראש הממשלה ולימין. ומאחוריו יש חבורה שיש להם קמפיין מסודר, ובקמפיין המסודר הזה יש מה שנקרא בני דרך, ובאבני הדרך הזאת כל פעם מעלים איזשהו ספין אחר בקמפיין, ועכשיו התור של רונן בר לתת ספין לפני הבחירות.
1: אתה יודע, אמר לפני שתי דקות, אמר כאן הפרופסור משה כהן אליה, הוא אמר, אבי, עזוב את הדבר הפחות חשוב הזה, שהוא לא מסר לו את מספר הטלפון, אבל אני, אתה יודע, אני קטנוני, אני רוצה להבין, איך הוא מגיע בכלל להגיד דבר כזה, הרי אין כאן שום היגיון, אין כאן גם לדעתי גם שום אמת, ואני לא חושב שראש הממשלה היה צריך למסור לו את מספר הטלפון, כי יש לו את כל מספרי הטלפון שהוא רק צריך כדי להגיע אל ראש הממשלה, כולל אותו טלפון אדום מפורסם. אני דווקא רוצה לגעת בנקודה הזאת. איך אתה רואה את
3: זה? תראה, הרי זה פתטי. ההערות האלה והתירוצים האלה הם פתטיים. הם כולם, כל ההערות, ואני עברתי על המסמך, לפחות מה שפורסם, על הסעיפים שמדבר רונן בר, אין שם כלום. אין באמת כלום. אנחנו מנסים לגרור, הרי ברור לו גם שראש ממשלה לא יגיע איתו לבית משפט, כי יש לו חסינות. אז כל העניין הזה הרי הוא ספין תקשורתי, וכל העניין הזה הוא פוליטי, וכל התירוצים שיש בתוך המסמך באים לשמות את עיני הציבור, ולהגיד, הנה יש פה איזה קדוש מעונה שמישהו מתעלל בו, ובעצם מי שעושה את זה זה ראש הממשלה, כדי להוסיף את אותו שמן למדורה הפוליטית כן. לקראת הבחירות. אין פה שום דבר, וגם בעניין של הטלפון, זה הרי כל בר דעת, ובאמת, הציבור לא טיפש. ציבור לא טיפש, שבא ראש שבק ואומר, אני לא יכול להרים טלפון לראש ממשלה, כי אין לי את המספר טלפון שלו, זה רק מדגיש את הפתטיות של כל כן. המסמך הזה, ואני חושב למזלנו, כמובן, הציבור לא טיפש, רק צריך לשים את הספוט במקום הנכון, להגיד, הבן אדם הזה הוא פוליטי לחלוטין, כל כן. העניין פה הוא לא מקצועי, הוא היה בקונספציה לפני המלחמה, הוא הלך להסדרה עם החמאס, כל ההערות שלו לגבי הערכות מצב כאלה ואחרות, הן הערכות מצב כלליות, הן לא התייחסו בצורה מדויקת לרצועה, ובטח לא לאיום הרצועה, הוא הלך להסדרה, עובדת שלו בחירה, אמרה לנו את זה בראיון מאוד ברור, הלכו להסדרה, כן. כמובן שזה לא מקומו לתת הסדרה מדינית, אלא לתת את חוות דעת המקצועית בהקשר הזה.
1: ברור,
3: אבל אוקיי. כשאנחנו מבינים שזו הקונספציה, הדבר היחידי שבאמת צריך להטריד אותנו, זה לא משנה כמה אתה התראת וכמה אתה אמרת, ואפילו לא התייחסו לדעתך. בלילה של השישה באוקטובר, אם אתה רואה שזה המצב, אתה צריך לפעול. כראש שב"כ, אתה צריך לפעול, וזה מה שהוא לא עשה.
1: אוקיי, אני רוצה לשוב אליך, פרופסור משה כהן אליה, ולדבר איתך על העניין המשפטי לקראת הבחירות בעוד 12 ימים. כאילו העניין המשפטי הכל כך חשוב וכל כך קריטי, העניין הזה כמעט ולא על סדר, לא יודע, לא, גם לא העניין הביטחוני ולא העניין המשפטי, לא על סדר, אבל בוא נתרכז רגע בעניין המשפטי, שלדעתי צריך להוביל את קמפיין, הקמפיין הליכוד, על רקע כמובן העדות האחרונה בת היומיים של היועץ המשפטי לשעבר לממשלה אביחי מנדלבליט. איך אתה רואה את הדברים בעניין המשפטי בקמפיין של גוש נתניהו?
2: כן, תראה, זאת שאלה מאוד מעניינת, וגם כשנתניהו הגיע לפני חודש גם, באוגוסט, אם אני יותר לפטריוטים, אז שאלתי אותו, למה הנושא המשפטי בכלל לא צף? למה אתם לא מעלים את זה? אבל תראה, אני אגיד לך את זה כך. נתניהו הוא שחקן מאוד מתוחכם, הוא מאוד ממוקד מטרה, והמטרה שלו לנצח לו בחירות. ואני מניח שהם עשו סקרי עומק, והם בודקים מה המהלך הכי אפקטיבי להניע אנשים. עכשיו, צריך להבדיל פה בין שני מישורים. מישור ראשון זה למצב את הליכוד כגורם יותר מתון שפונה יותר לאמצע, ופה הם פחות מתלהבים מהעניין המשפטי, למרות שאני חייב לומר לך שבאחד הסקרים שאני נתקלתי, שהתפרסם ב-24, 60% מהציבור הישראלי בעד רפורמה. כלומר, וואו. זה חוצה קווים פוליטיים, כן. זה גם מגיע לשמאל. השיקול השני הוא שיקול של הבייס. עכשיו, פה אין ספק שהנושא המשפטי הוא נושא מאוד מסעיר, ואני חושב שהאירוע המשפטי שכן יהיה במוקד של הבחירות, ואני מזכיר שביום, מיום שלישי הקרוב, עד ממש יום הבחירות, אנחנו נהיה בעדות כמעט מדי יום של מנדלבליט בבית משפט מחוזי.
1: כן.
2: כלומר, האירוע הזה לא יסתיים, פשוט יש איזושהי חופשה משפחה.
1: לא, רק התחושה שלי שגוש נתניהו לא ממנף את העניין המשפטי, ויש לי, אני גם ריינתי אותך פה כמה וכמה פעמים, והעניין הזה הוא כמו שלא רק אתה אמרת, רבים בגוש נתניהו אומרים, כמו שנקרא, בנפשנו.
2: כן. אני מציע, למרות הסנטימנט שלי שמאוד, אתה יודע, נוטה לתחום המשפטי, להמשיך לעבוד פה בצורה מקצועית, כי נתניהו הוא בן אדם מאוד מקצועי, הוא רואה דאטה והוא יודע לנתח אותו, הוא יודע מה הוא עושה. אני חושב שהקמפיין של הליכוד בעיקר הוא קמפיין טוב, הם השאירו את כל המשאבים לסוף, ואני חושב שאם יש משהו משפטי שהם הלכו אליו, זה המשפט נתניהו שכן משרת את נתניהו בצורה מובהקת. בדרך כלל זה אירוע די הזוי שבקרב היוריסטוקרטיה הם באים ומתלוננים שנתניהו עושה שימוש פוליטי במשפט שלו, וצריכים לשאול את עצמם איך הגענו למצב שנאשם בתיקים פליליים נעזר בזה כדי למצב לשפר את מצבו הפוליטי. שזה אומר משהו לגבי מצב התיקים הללו.
1: כן, אני רוצה לשאול אותך בעניין הביטחוני, כאיש הבק בכיר לשעבר עמית אסה, העניין הביטחוני מנועל כמו שצריך. אגב, אני מבחינת מכל מלמדה השכלתי אתמודד עם האמירה המאוד מעניינת של הפרופסור משה כהן אליה, שבסך הכל צריך פרופורציות וכל דבר לא לקפוץ מעל, אתה יודע, אבל בעניין הביטחוני, שנראה לי שגם אפילו הפרופסור משה כהן אליה רומז, בואו נתרכז יותר שם, וכשנתמודד עם מנדלבליט, נתמודד עם מנדלבליט. איך אתה רואה את הדברים, עמית?
3: קצת קשה לי עם ההגדרה של מה בא קודם, אבל כן, יש לי ראייה מאוד מאוד ייחודית בהקשר הזה. העניין הביטחוני לא מתנהל כראוי. אחת הסיבות שאנחנו לא מתנהלים כראוי זה שמי שמנהל היום את העניין הביטחוני, גם ברמה המקצועית, זה בתי המשפט. אנחנו מבינים שהכוח שלקח לעצמו בית המשפט העליון בסוגיות ביטחוניות או בסוגיות בכלל של החלטה האם נכון או לא נכון לעשות פעולה כזו או אחרת, או עד איפה אתה משחרר בעצם את הידיים הכבולות של הצבא ושל השבק, אני חושב שאנחנו נמצאים במקום לא טוב. זה אחת הרפורמות שאנחנו צריכים לעשות באיזון בין בית המשפט לבין הגורמים הביטחוניים, וכשאנחנו עם ידיים כבולות, אני חושב ששם בדיוק המקום שאנחנו עדיין לא שלמים עם הפעילות המבצעית, לא של השבק ולא של הצבא, ועדיין אנחנו עם מצב שהוא בלתי אפשרי, לפחות מבחינתי, ואותו צריך לשנות.
1: תן לי משפט אחד קצר, 30 שניות, אתה חושב שווינטר צריך לפרוש? יפרוש?
3: אם אנחנו מדברים על פוליטיקה, אנחנו מבינים שבפוליטיקה יש ימין ושמאל היום. אין פה גוש מרכז,
1: וחבל. וינטר, יפרוש, לא יפרוש, צריך לפרוש?
3: וינטר לא יפרוש, הוא יעשה נזק לימין, ואני חושב שחבל, אנחנו ראינו את זה כמובן בעבר. אני חושב שהמפלגה שלו מתפוררת, אבל זה לא יגרום לו לפרוש.
1: הפרופסור משה כהן אליה, תובנה שלך מאוד מסקרנת אותי, הדעה שלך לגבי וינטר?
2: תשמע, הוא התחיל מאוד חזק, הוא יצא יפה, באחד הסקרים אפילו הגיע לשמונה מנדטים מיד אחרי ההשקה, ומשם החל סחרור. תראה, אני מסכים עם דברים שאמר עמית, אנחנו לא, אין אמצע בישראל. אין לך סיכוי להיות גורם שהוא מנסה להיות בין לבין, זה לא עובד, זה לא קרה עם אדלשטיין וארדן, וזה לא קורה עם בני גנץ, וזה לא עם חילי טרופר ועם אף אחד, וזה גם לא יקרה עם וינטר. בסוף, אני אגיד לך, אנחנו נקבל תוצאות בחירות מאוד מאוד דומות לתוצאות הבחירות הקודמות.
1: וואו.
2: זה מדהים, אבל זה להערכתי מה שיקרה.
1: ממה זה עורב לך? אני מה זה עורב לך עכשיו, אני מקליט, ואני מה זה שומר את ההקלטה של הדברים שאמרת, אבל זמננו תם.
2: כן, שמת ראש לי כמו פילבר. כן, אני מה חושב שמה שקורה עכשיו, שפילבר, הנתונים הם פחות טובים, זה סוג של קמפיין גוואלד, ולדעתי הנתונים הם בסדר גודל של 62-63 מנדטים לטובת הימין, זה האמת.
1: אז רק שדע לך שאני עורב לך, וזה מוקלד, ואני עוד אצרף אותך כאן.
2: טוב, מה לעשות?
1: תודה לשניכם, עמית, משה, כל טוב, סוף שבוע נעים, שבת שלום, כל טוב. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לעורך ולמפיק שלנו בפועל ניב יוחנן יוחננוב, רחמקין, תודה רבה גם לך. בעזרת השם אנחנו נהיה כאן ביום ראשון מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. וואו, זה הולך להיות מעניין, אנחנו נכנסים לישורת האחרונה. שבת שלום, תל חי.
4: ביטוח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כביש מספר 1 עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף חמד וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אם המושבות ובכיוון ההפוך ממחלף חולון עד אלוף שדה. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
5: מימון ישיר.
4: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
8: פתחי וזמרי בעם.
9: שר המשפטים לשעבר חיים רמון.
10: בוקר טוב לכם, פתחי וזמרי, זמרי ופתחי.
11: בא חיים רמון ואומר לכם המאזינים, תראו, בסוף הימין הוא היחיד שצריך מעל 60, צריך 61. השמאל, גם אם הוא יביא 52, 54, 51, 56, הוא משתלט על הכנסת.
10: הבנת מה שאני אומר, הבנת באופן מלא מה אני אומר.
11: מעולה, תודה חיים, עשית לנו תשדיר מעולה.
7: פתחי וזמרי בעם.
12: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
13: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
16: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
17: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
18: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי,
7: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום, שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת עבודות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה, לא היו נפגעים. זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ"ל העירייה. צהל עורך היום תרגיל נרחב בחטיבת שומרון, עד שעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. כדורסל מהיורו-קאפ, הפועל ירושלים שומרת על מאזן מושלם, אמש גברה ירושלים בניצחון חוץ דרמטי 85-84 על בורגוס הספרדית. בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם החלה הצבעה של אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות כפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בעיר התמונת חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: היי ובכן, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, מה שלומכם, מה העניינים, איך אתם, הסתיו ככה מתדפק על חלוננו, קצת שלכת, קצת אפרורי, קצת טיפות של גשם כבר, גם יהיה לנו בסופה שככה נרטב טיפה, העלים נעים ברוח, ידידי ראי אהובי אורך הדין המכונן גיא בוסי כאן לעדי.
1: כן, אני האמת שמעט חששתי שאתה ככה תלך עם ה...
0: מרגישים את הצינה.
1: נחה עליך הרוח.
0: הצינה, אנחנו מרגישים אותה.
1: וגם אתה יודע, אתה עושה דברים שהיית רגיל לקיץ, אבל אתה יודע, כמו ללבוש ככה יותר קצר בערב, ואתה אומר, אופה.
0: כן,
1: גם או. כשנכנסת היה כאן קצת קר.
0: צריכים להסתנחרן. מה גם שמשאירים לנו פה את האולפן. באמת. די, אנטארטיקה, אני צריך דובון. טוב, הפסקנו להתבחן על הקור, מה קורה בוסי, איך עבר השבוע?
1: רגע, למה להתבחן? אני אוהב את ה... אתה יודע.
0: לא, אבל קר לי.
1: אה. לא, אני לא רוצה לדבר איתך על השבוע, יש לי... יש לי חשיפה.
0: אוקיי, תן.
1: אני... זה ההישג העיתונאי הכי גדול שלי, שמול להורות שאינני עיתונאי,
0: ומעולם לא הייתי... הגדול והיחיד.
1: אתי אלון, תובעת לשון הרע בתביעת דיבה את בנק לאומי.
0: את הבנק למסחר.
1: את הבנק למסחר, סליחה. היא תובעת את הבנק למסחר, תביעת דיבה. הם פגעו בשמה הטוב.
0: נכון.
1: הם פגעו בשמה הטוב.
0: היא הזירה אותה.
1: רגע, והיא הוסיפה כצד שלילי את ועד הכספרים בכל העולם. פשוט זה... מה אני אגיד לך? ועוד, הנה, עוד הישג עיתונאי שלי. בני סלע. בני סלע, תובע, הוא התווה את התביעה או את ההורים של הילדים המתוקים שנפגעו בשל הפגיעה,
0: את התקשורת. לא, אתה צריך ללכת כל האסונות.
1: אסונות.
0: נגיד מהנדסי גשר המכביה.
1: כן.
0: הם הזהירו, הם אמרו, הגשר.
1: אין, זה גדול.
0: אבל הגשר ייפול, אנחנו אומרים לכם. אנחנו בנינו את זה, ואני אומר לכם שאנחנו בנינו את זה, וזה ייפול למטה. אז למה אתם שמים אותי בכלא, אם אני זה שבנה את הגשר? שמי הטוב נפגע.
1: נפגע.
0: סך הכל בניתי גשר שנפלו ממנו ספורטאים.
1: צריך להסביר את זה, כשיש תביעת לשון הרע, קודם כל בודקים אם יש לך שם טוב. אתה מבין? כן. אז אני רוצה לראות את רונן בר עומד מול 1200 מהנרצחים, השם יקום דמם, שאין מחלוקת שיש לו אחריות משמעותית ומרכזית לאירוע, ובמינימום זה רשלנות פושעת. והוא, עכשיו, אתה יודע מה האבסורד? אתה ראית את הכותרת של ידיעות אחרונות הבוקר?
0: שובר שתיקה.
1: מציגים אותו כגיבור!
0: כן.
1: את האיש שבאמת, די, נו, אני לא חושב שיש עוד מילים שאפשר להגיד על כמה... כישלון מהדהד היה התפקוד שלו בימים של לפני הטבח, והוא, מציגים אותו כגיבור, אתם מבינים איפה אתם נמצאים, אתם מבינים את הנדסת התודעה, מאזינים ומאזינות יקרים, בכמה, בחודשיים אנחנו במאז ששלומי אלדר וכל הדברים האלה התחילו, חודשיים של הנדסת תודעה הציבור בישראל עובר, אבל אני חושב שזה השיא, נכון שיש להם עוד שבועיים, אבל קצת פחות, אבל אני חושב שזה השיא. רונן בר, לך לישון עם זה, איתמר, תובע תביעה דיבה לישון הרע על פגיעה בשמו הטוב בקשר לשביעי באוקטובר.
0: איזה שם טוב יש לך?
1: זאת הנקודה שלי, איתמר.
0: אתה צריך להחליף את השם.
1: מה,
0: אתה צריך להיות כמו האלה בארצות הברית שתפסו אותם על משהו במדינה אחת בנבדה. ואז הם עוברים לוויסקונסין.
1: לא, וויסקונסין נראה לי דווקא מדינה שלא טוב לעבור אליה, כי היא קטנטנה.
0: תלוי איזה פשע עשית.
1: עובר, איך קוראים למדינה של הסגנית נשיא? אלסקה, בטח.
0: עובר, זה רחוק, כן. מדינה רחוקה, עובר לאלסקה, מחליף את השם, ולדעתי גם יש לו שם אחר, הוא ברזובסקי במקור, לא? כן, נראה לי שבר זה לא המקורי. מחליף שם, הנה, תראה את אהרון חליבה. גידל צער, ככה, הולך לספר, סדר לו.
1: איך השתננו כאלה?
0: נוסע להרווארד.
1: לא, זה טקס של הבת שלו.
0: מטייל בעולם, נהנה, צוחק, אוכל אוכל טוב, רואה מקומות. אתה יודע מה, באמת אני אומר לרונן בר, תעשה את זה. לך תעשה את זה. תרמת למדינה הרבה שנים, עשית לה נזק, שגם אם נכפול את השנים שאתה תרמת למדינה, ב-10 ו-20 ו-30 ובחזקה, ונוסיף על זה עוד כמה אפסים, כן, עשית את הנזק הזה. אבל בסדר, ראינו אנשים שנכשלו בתפקידם לצערנו. ראינו, אמנם כישלון יוצא דופן, אבל כישלון.
1: לא,
0: אז
1: אבל...
0: תלך, תיסע בקרקוב מאוד יפה בעונה הזאת, הדולר נמוך, אתה יכול לקנות נינג'ה במחיר מציאה בדיוטי פרי.
1: רגע, לא, שנייה רגע, אבל תראה, תמר, איך השתנינו כאומה. גורודיש לפי דעתי נסע לאפריקה, או דאדו.
0: כן, הוא ברח לאפריקה, כן. דאדו לצערנו חטף את כפלה ונפטר אחרי כמה שנים.
1: אוקיי, אז תראה איך האנשים התנהגו אז, ועכשיו האנשים האלה, ושוב בגלל התקשורת, מסתובבים בינינו כגיבורים. מלטפים אותם. אני מזכיר לך שהבן אדם הזה אומר שאין לו, שמעת שאין לו את הטלפון של ראש הממשלה?
0: חבל, יש לו רוגלה לטלפון של ראש הממשלה.
1: בדיוק.
0: למה אתה לא משתמש ברוגלה?
1: אתה לא בן אדם איתם, אבל לקחת לי את המשפט.
0: למה?
1: מי ששם רוגלות.
0: הוא לא יכול, הוא לא יכול. איך הוא ימצא בן אדם? איך ראש השבק עכשיו אמור למצוא את ראש הממשלה? הוא לא, הוא מסכן.
1: רגע, שנייה.
0: בוסי, הוא ישב עכשיו, כאילו הוא חזר מבר, בסדר, הוא חזר מבר, הוא ראה איזה בחורה יפה, עד שהוא עזר אומץ. לקום, אחרי הרבה שנים לא הייתה לו בחורה.
1: רגע, אני רק
0: מסכים. קם אליה, גברתי, מה קורה? ראיתי אותך מהבר, באה לפה הרבה, בואי אני אזמין לך משקה. מה את שותה? ג'ין וטוניק. נתנה לו את הטלפון שלה, והוא הגיע הביתה, רצה להתקשר, אמרתי, יו!
1: פספסתי.
0: עבד לי!
1: עצור רגע. ואי אפשר לא לפתוח סוגריים ולהזכיר שהדיפ סטייט, שם רוגלה לנתן אשל כדי להזין לראש...
0: זה לא היה רוגלה, זה היה תחנת ההזנה.
1: כן, כדי להזין לראש הממשלה. ומה מנדלי התעסק כשהוא גילה את זה? מה הוא עשה להם?
0: נו, נו, נו, נו. זה לא בסדר, חבר'ה.
1: חבר'ה, מה זה?
0: חבר'ה.
1: זה בסך הכל ראש הממשלה, מה... באמת, נו.
0: זה חבר'ה, זה לא מקובל עליי.
1: ככה בלי אישור, בלי צו. אתה יודע, נכון שקוראים לו נתן אשל והוא ליד, קרוב לראש הממשלה.
0: למה אתם עושים דבר?
1: נכון שאנחנו רוצים להפיל את ראש הממשלה.
0: נכון שזה עבורה
1: חמורה. אבל אפילו לי יש גבול. אפילו לי יש גבול, ולכן אתם תקבלו נו נו נו.
0: לא היה לי את הטלפון שלך.
1: איי, לא היה לי את הטלפון של ראש הממשלה.
0: לא היה לי את הטלפון שלך.
1: עכשיו, אני לא יודע מי מוציא את היחץ בהודעות של רונן בר.
0: זהו, אני ממש מת לדעת מי המשרד יחסי ציבור שלי.
1: אבל זה מה שהם הציעו. כל כתב התביעה, אני חושב שהוא די עמוס, בטח עם הנספחים, זה מה שהם בחרו להוציא.
0: קראת את כתב התביעה?
1: לא, אני...
0: אני קראתי את כתב התביעה.
1: כן?
0: ראית את הנספחים של כתב התביעה?
1: ראיתי שהם רבים.
0: אוקיי, מה מכילים הנספחים לדעתך?
1: אין לי שמץ, אבל...
0: כמה מסמכים רשמיים, או משהו רשמי דומה, שתומך בטענתו של רונן בר ישמע לדעתך?
1: לפי דעתי, זה אמור להיות אפס, כי הוא לא יכול להביא מסמכים...
0: אוקיי, אז מה לדעתך הנספחים שווה?
1: נראה לי שזה היומן האישי שלו...
0: אתה זוכר את העתירה נגד מינויו של דוד זיני?
1: כן.
0: אתה זוכר את המסמך הסודי שהוגש לשופטים?
1: אבל בסוף הסתבר שהוא חרת ברת וכולו עיתונות?
0: שממה הוא היה מורכב?
1: כיתה עיתונות.
0: זה המספחים של התביעה הזאת. מה הוא עשה כאן? האיש שאין לו את הטלפון של ראש הממשלה. אגב, אין לו גם את הטלפון של המבטחים שלו עצמו. שמבטיחים את ראש הממשלה.
1: או את הטלפון של המזכירה של ראש הממשלה.
0: כל הזמן מדבר על ועדת חקירה ממלכתית. בימי רצח רבין אמנם לא היה טלפון לכולם, זה עדיין היה דבר יחסית נדיר, אוקיי? אבל אני די בטוח שהוועדת החקירה הממלכתית לבדק רצח רבין, הייתה מסכימה על זה שכדאי שיהיה קשר בין ראש הממשלה או למבטחים של ראש השבק לראש השבק.
1: נו די, ברוך שיש קשר. נו, זה שקר.
0: רגע, אבל למה אני בא להגיד לך? אתה הבנת את המעגל? בר רונן בר, אוקיי, הכושל המופקר הזה, שאגב גם עבד עקב אחרי שרים בממשלה, למרות שלא היה לו שום דבר עליהם, שניסה לטרפד את המינוי של דוד זיני על ידי רוגלה שהוא שתלה בכלל על איזה איש שבק אחר, בסדר? הוא והחברים שלו, מה הם עושים? הם הולכים לתדרך עיתונאים בעילום שם. ואז יש כותרת בוויינט, הייתה התראה. ואז כשהוא מגיש תביעת דיבה, הסייקו הזה הוא סייקו.
1: סייקו.
0: זה איש סייקו. שאיבד את הקשר בין... ואז הוא מצרף את זה כנספח לעתירה. באמת. שב בבית שלך, תמצא איזה משרד טלמרקטינג שאפשר לעשות מהבית, תעשה מה שאתה, הוא גם הקים איזה בית ספר למנהיגות, לא?
1: אני מקווה שלא אישרו את הדבר הזה.
0: מי על הקו? אוקיי.
1: אני ממש מקווה שלא אישרו את הדבר הזה. ברייכמן, כן, באוניברסיטת רייכמן, אני מקווה שלא אישרו את זה. הוא הכל חוץ מבית ספר למנהיגות.
0: כל דמי אחיך זועקים לך מהאדמה. כל דמי אחיך זועקים לך מהאדמה.
1: אחיך, ברבים, אחיך.
0: ואחיותיך, ותינוקותיך, וזקניך, וילדיך, וחטופיך, אבל לא אכפת לך מהם.
1: על קשה מתוק.
0: מעולם לא היה, אין לך טיפת מצפון. טיפת מצפון. לא היה לו גם את הטלפון שלהם דרך אגב, מסתבר. מישהו צריך לקנות לו את הפנקס הזה שפעם היית הולך איתו עם כל הטלפונים של אנשים.
1: זה היה כאן חבורה שפשוט...
0: טוב, שלום ליהושע שני. הרומה
1: של המרד.
0: שלום ליהושע שני.
2: שלום, בוקר טוב לכם.
0: בוקר טוב, שבוע פורום גבורה ואביו של אורי גיבור ישראל שנפל במלחמה. אז מה אתה אומר על התביעה הזאת? הוא ידע.
2: קודם כל, אני חייב לומר לכם, אתם הייתם כל כך עדינים.
0: כרגלנו בקודש, כן.
2: כן. אתם מדברים על אחריות שיש לו, על רשלנות. תראו, מדובר פה בראש הבק עבריין, מושחת, שאני לא מדבר רק על אירועי השביעי באוקטובר, ששם באמת הוא גרם לכך באשמה, זה לא אחריות, זו אשמה, שכל כך הרבה דם נשפך. אני חייב להגיד לכם, חצי שנה אחרי האסון הנורא, ישבתי אצלו בלשכתו בעודו משמש כראש הבק, כנאחז בקרני המזבח אחרי שהוא פוטר על ידי הממשלה. ובמשך 3 שעות אני שמעתי ממנו דברים שיצאתי פשוט המום. הבן אדם פשוט חושב שהוא מנהל את המדינה. הבן אדם חושב שראש הממשלה עבד אצלו. הבן אדם התנהל באופן כזה, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, הבן אדם תפקד כראש הבק של חצי עם, הכי פוליטי שהיה, חוסר הבנה מה בעצם היה עיקר תפקידו.
0: מה זה, תן לי דוגמה, יהושע, מה זה אומר?
2: זה אומר שכשאני שאלתי אותו מדוע הממשלה, שהיא המוסמכת, היא העסיק, אתה מועסק על ידי הממשלה, הממשלה החליטה לפטר אותך, מדוע אתה נאבק ואתה הולך לבגץ כדי להישאר בכיסא? והבן אדם מסביר לי איך הוא רואה את עצמו, הוא פשוט לא סומך על הממשלה. אתם מבינים?
1: מדהים, הוא אמר לך, אני נשאר, הוא אמר לך, אני נשאר בתפקיד כי אני לא סומך על הדרג הנבחר.
2: בגלל האחריות שלי אליכם אזרחי ישראל.
1: תרלול, תשמע.
2: הם מבינים רבותיי? עכשיו, כשאני חוזר לליל השביעי באוקטובר, והוא אמר לי במצורה מפורשת שבשעה 1:30 בלילה הוא כבר הגיע ללשכתו, והתחילו לקבל, הוא אמר מפורש, אני חושב שאגב זה מופיע גם בכתב התביעה שלו נגד ראש הממשלה, כתב הזוי, כן? שהוא התחילו להגיע סימנים ברורים שמשהו משמעותי הולך לקרות.
0: כן.
2: עכשיו, אני שואל אותו שאלה פשוטה. שאלנו אותו שאלה פשוטה, מדוע כשאתה רואה דבר כזה משמעותי, כן? איך יכול להיות שהבן שלי, שהיה כבר על הגדר, כן, בשעה 5:00 לפנות בוקר, איך אין לו מושג שמשהו הולך לקרות? איך הבן שלי וכרמל א' עם 5 לוחמים יוצאים כאילו איזה סיור שגרתי? אפילו רימונים לא לקחו איתם, שום אמצעים מיוחד. רובי סער עם 7 מחסניות. כשאתה ראש השבק יודע ב1:30 בלילה שהולך לקרות משהו משמעותי, אולי לא ידעת עד כמה.
0: מה הוא עונה?
2: ובכן, התשובה שלו, אני כן פעלתי. אני כן פעלתי. עכשיו תראו, ראש הבק, כולנו יודעים איזה אמצעים ואפשרויות יש לו. אז אני לא יודע, כשהוא אומר פעלתי, אני, הדברים האלה התבררו במשפט, כי אנחנו...
0: לא, אנחנו לא
1: צריכים, אנחנו לא צריכים, אנחנו יודעים שהוא לא פעל. או לפחות את הבן של חיים, ואני אומר שהסיור, זה חולי וחב, והסיורים שבאו אחריו, גם יצאו בלי רימונים, רק עם רובי סער, והורידו את הכוננות, ולא התקנו את כיתות הכוננות, והנשקיות לא נפתחו, אז אנחנו יודעים מה הוא לבטח לא עשה.
0: לא, בוא נסביר, יהושע, תראה, הוא כתב את כתב התביעה, זה הרי כתב ההגנה שלו בוועדת החקירה שתקום יום אחד, אם תקום. אוקיי, רק שכתב התביעה הזה, הוא כרגע נמצא בתוך וקום, אפילו בתוך תיבת תעודה הייתי קורא לזה. זאת אומרת, תן שאלות המשך. אבל אתה יודע, מי יושב ראש ועדת החקירה שהוא יישב מולו, ישאל לפי ההיגיון גם שאתה הפעלת מולו. יגיד לו, אדוני, אני רואה פה שכתוב שאתה ראית סימנים מעידים, שהלכת צוות הקיר על הגדר, מדוע אדוני לא הודיע לאף אחד? אני, מה הוא עונה לך על דבר
1: אין,
0: כזה?
1: אין, כן,
2: מדהים. תראו, תראו, הוא לא השתמש בביטוי מיסקלקולציה, אבל מהדברים שלו עולה, מהדברים שלו עולה, שהוא פשוט לא שמח על ראש הממשלה. אני רוצה שנבין, אזרחי ישראל, יושב ראש הבק, אוקיי, התפקיד הביטחוני, אולי המשמעותי ביותר, בוודאי במה שקשור בגזרת עזה, יהודה ושומרון, כן, והוא לא סומך על ראש הממשלה, אתם מבינים? ולוקח אחריות ומדמיין לעצמו שהוא יתמודד עם האירוע, עם האנשים שלו, והתוצאה אנחנו כולנו מכירים אותה. ואז אתה בא, תראו, אנחנו 3 שנים הורים שקולים מפורום הגבורה, אנחנו לא עסוקים בתביעות ובבתי משפט, אנחנו עסוקים לעשות כל מה שאנחנו יכולים שממשלת ישראל ועם ישראל יבין שאנחנו חייבים פה ללכת להכרעה, כן? ובזה אנחנו היינו עסוקים. ואז אנחנו רואים שהבן אדם, כפי שאתם ציינתם בצדק, צריך לשבת סנוף בביתו ולא להוציא את הפרצוף שלו לציבור. הוא לוקח עורך דין ומגיש תביעה נגד ראש הממשלה על, על, על, על דיבה.
1: זה על פשוט, פגיעה בשם הטוב, אנחנו, יושע, על הפגיעה אנחנו, בשם הטוב.
2: אנחנו חברים, אגב, גיא, אתה פתחת עם אתי אלון. זה היה, אם זה לא היה שלנו, זה היה משעשע. אבל אתי אלון פגע ב, אתם יודעים, ב, ב, בכספים.
1: כן,
0: לא בחיי אדם.
1: כן, כן, ודאי, זה היה רק, כן, ברור לך.
2: כן, לא.
1: אתה צודק.
2: אבל מה שקרה אתמול, צריך להבין, אדון רונן בר, אתמול אתה עוררת מאות משפחות שקולות, התגובות שאני קיבלתי ממשפחות שקולות אתמול בעקבות הפוסט שלי, אנחנו בהתארגנות, אנחנו הולכים פה עד הסוף. יש כבר...
0: אתם מתכוונים לתבוע אותו.
2: הצעות... יש פה הצעות, כאילו קיבלנו כבר פניות שאנשים שהם מוכנים לסייע לנו במימון, אנחנו מתארגנים, ומאות משפחות שקולות, אנחנו לא נניח לאיש הזה עד שהוא ייתן את הדין על, לא על האחריות שלו, על האשמה שלו באותו לילה.
1: וזה,
2: אנחנו,
0: לשיטתו.
1: והוא מודה בזה, לשיטתו. כן, בכתב התביעה הוא מודה. ואיך הוא אומר, ואכן כן. השבק לא היה...
0: כן, טוב, כתוב שם ממש במודגש, השבק לא היה לו תרחיש שדבר כזה עומד לקרות.
1: מדהים.
2: עכשיו אני רוצה ברשותכם עוד משפט.
0: משפט, בבקשה.
2: כדי שהצדק אני יצא לאור, כן? כשהצדק יצא לאור, כל אזרח פה שמחפש צדק ורוצה שהמדינה תעלה על מסלול, תמשיך לעלות, לצעוד במסלול נורמלי ותקין, חייבים לדאוג שב-27 לאוקטובר, ממשלת ימין חזקה תמשיך להתנהל פה. אחרת, אם השמאל חס ושלום יעלה, הם יגוננו כן. על כל הפושעים הללו.
0: טוב.
2: הם פשוט חלק מהם, ואני ממש קורא מפה, לא לשחק, לא לאמר, אני לא אומר לאיזה מפלגה.
1: יהושע, אנחנו מבינים אותך, אבל...
2: להצביע פה לכל מפלגה שבוודאות...
1: יושב, מבינים אותך, אבל אסור לנו שקלים של תעמולה.
0: תראה, אנחנו לא כמו רונן בר, אנחנו מחויבים לחוק במדינת ישראל. וגם לא לעשות תעמולה בחירות.
1: אבל הדברים שלך היו ברורים לחלוטין.
0: דבריך, כן. טוב, יושב שני, אוהבים אתכם, תתבעו אותו. הוא הרוויח את זה ביושר. אפילו שיבוא להסביר בבית המשפט, למה הוא לא עשה שום דבר. זה, רק זה יספיק לנו לראות אותו על הדוכן. אגב, גם אם יהיה משפט דיבה כזה נגד נתניהו, אגב, הוא לא יהיה מחויב וזה, אבל הוא כנראה יצטרך
1: נכון,
0: לבוא להשיב לשאלות. אבל
1: חסינות.
0: זה גם עד אז... לא, יש חסינות.
1: לא, למר נתניהו. יש חסינות.
0: יש חסינות.
1: לא, פתאום נזכרתי שהתביעה דיבה הזאת כולה בדיחה.
0: גם בתביעה דיבה הוא לא מחויב בעיקרון.
1: כן, פתאום קלטתי, פספסתי את זה.
0: טוב, תודה רבה, יושב השני.
2: תודה לכם.
0: תודה, שבש פורום גבורה ואוויר. יש חסינות.
1: אז הכל יחץ, אני פתאום קלטתי את זה, נכון?
0: הכל זה, אמרתי לך, זה לא נכתב אצל עורך דין. ועודה.
1: זה פשוט, אנחנו
0: באמת, בין אהבת המרדות הזה, האיסטרה בלגין הקיש קיש קריה הזה.
1: איך?
0: באמת.
1: איך מינו אותו, יאללה, אני לא מצליח להבין הרי.
0: האיש הנקלה בזוי הכושל הזה, סבבה, הרס לי את הכיף של מנדלבליט.
1: כן.
0: על זה אין מחילה.
1: רק על זה.
0: אין לך מחילה על זה.
1: כן. דרך אגב, זה לא בהכרח אומר שזה לא מתוכנן, זה לא בהכרח אומר שהחקירה שנפתחה, שהפכה גלויה נגד ראש עיריית כפר סבא, היא לא בכוונה. אני אומר לך, הם עושים הכל כדי להקטין את מה שקורה, כי מה שמנדלבליט אומר, שדרך אגב צריך לתת לו קרדיט, הוא אומר אמת על הדוכן, שזה מפתיע.
0: כן, אומר אמת, אבל אתה אף פעם לא יודע אם זה כל האמת.
1: רגע, זהו, מפתיע שברור, ברור שמנדלבליט התכוון להגיד אמת, אבל התכוונתי שלאור מה שאנחנו רואים, 76 פעם לא זוכר, זה לא ראיתי, מה הוא אומר?
0: לא, הוא אומר את האמת.
1: לא סיפרו לי, כן, נכון? נכון שהנונונו זה זה, אבל...
0: לא, הוא אומר אמת, אני לא יודע אם הוא אומר הכל, אבל הוא אומר אמת על הדוכן.
1: עד רז נזרי, אתה זוכר שדיברנו איתו, עדיין ניתן בי האמונה שהם לא ידעו בזמן אמת על התרגיל. באמת חייתי בבקש הזה, נתליתי בו כדי... עכשיו אתה יודע, רז נזרי הוסיף, ומנדלבליט הוסיף, ואני אומר, אתם מבינים אזרחי ישראל, הם העדיפו להמשיך לתיק של ראש הממשלה, ולא לחקור שחיתות פלילית בתוך המערכת, שזה הבסיס של התפקיד שלהם.
0: נגד אזרחית חפה מפשע. אתה יודע מה אותי הכי תפס שם? זה באמת הכי תפס אותי. כי היו שם באמת דברים מהפרסמות, אני אגיד אז במילה. כתב האישום על סיקור חיובי, נכון?
1: נכון.
0: הוא נשאל על ידי עמית חדד. אדוני, מה זה סיקור חיובי? במילים כאלה ואחרות, כן?
1: והוא גים?
0: הוא גמגם. ניסה למצוא תשובה. ניסה, אבל לא אמרתי. אבל כן אמרתי. אבל לא אמרתי. אבל כן אמרתי.
1: תורך.
0: היועץ המשפטי לא יודע ולא טרח לקרוא. לא טרח לקרוא
1: את פרטי האישום.
0: שיסביר לו מה מתת בשוחד, שלא היה דרך אגב.
1: טוב, צרצי לפרסומות חבל, זה היה קטע שאפשר להסביר אותו טוב.
0: אם עוד חשבתם לעצמכם, האם יש דיפ סטייט במדינת ישראל? אחרי הפרסומות, אנחנו נשוב.
1: דווקא...
3: פרסומות? דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף חמד וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אם המושבות ובכיוון ההפוך ממחלף חולון עד אלוף שדה. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסק. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: עננים קדרו מעלינו.
14: Okay.
13: יש איזה שיר, שמיים מתקדרים מעלינו, של שולי רד, לא משנה, שלום לירי וגוזי.
15: בוקר טוב.
13: בא לפודקאסט שחיטה גאה, עוד משהו שחשוב, אני איתם אף פעם לא אוהב, בפעם הראשונה שאני מדבר עם בן אדם, יש מו, אם יש לו תיאור חשוב, חוץ מהפודקאסט, למי שלא מכיר, ככה בכמה מילים.
15: לא, אני בעיקרון, יש לי את הפודקאסט שחיטה גאה, אני מתעסק הרבה שנים בסחר באומנות, אבל זהו.
14: סחר באומנות? מגניב, מה, איזה סוג של מה, איזה
15: אומנות? אני מנהל בית מחירות אומיות גדול שנקרא אקווה, שמתמחה במחירה של עזבונות, ירושות, אוספים, יצירות, מהמאה ה-12 עד המאה ה-20.
13: דאק,
14: מגניב.
15: אם דודה שלך נפטרה והשאירה לך ציור מהמאה ה-16, שעון רולקס, חנוכיה, עתיקה, או איזשהו כתובה.
13: מסחטת מיצים השאירה לי.
14: יש לכם גם דברים של ספורט שם, יריב?
15: לא, ספורט זה בית מחירות אחר מתמחה בזה, אתה מדבר על חולצות חתומות ונעליים חתומות.
14: לא, נגיד כפפות של לוי אשין, הכדור של מרדונה.
15: כן, לא, זה דורש התמחות נפרדת, כי יש בזה הרבה זיופים, הרבה דברים מזויפים, אז אנחנו לא מתמחים בזה, אנחנו מתמחים בדברים אחרים.
13: הבנתי, טוב.
15: ציורים, סלים, תכשיטים.
13: נראה לי זה גם שיחה שמעניין לעשות, אבל התכנסנו כאן לדבר אחר, אתה במהלך הפודקאסט ראיינת את קרן אשכנזי. ואתם דיברתם קצת...
15: המדהימה.
13: המדהימה, אני לא מכיר אותה אישית, אם אתה אומר אני מאמין. ואתם יצא לכם שיחה על ביביסטים, אני אומר נשמע איזה קטע קטן? יאללה, יתקוטל לנו את זה.
16: אתה שואל אותי מה אני חושבת עליהם? לא בטוח שאתה רוצה לשמוע את זה בקול רב.
17: בוודאי שכן, כי יש להם ילדים בצבא, ויש לה ביביסטיות בעלים מילואים ניקים, ומקדמים על הראש לכם בזמן מלחמה בכמה חזיתות חוק השתמטות עם חרדים. אני לא מבין מה, אתם קרוטי אונה? אתם קאט של מאופנטים? אני לא מבין, אני מכיר עורכי דין ביביסטים. אין לכם ילדים בצבא?
16: אתה מנסה לבוא אליו עם עובדות, ולהגיד לו, אני אתן לך עובדה, ואתה תיקח אותה, ואתה תעשה תהליכי מחשבה, ואולי תשנה את דעתך, או אתה תעשה תהליכי שיפוט, ואולי תשנה את דעתך. אני אומרת לך, אין להם את האפליקציה הזאת. מוח אפוקסי. הם חייבים סדר, להיות צודקים, לי, כולם טועים.
13: נראה לי הדברים ברורים.
15: מה לא בסדר, זה מה שהיא אמרה.
13: לא יודע, מילים קצת קשות, אתה לא חושב?
15: מילים קשות, אז בולעים אותם עם קצת דבש. כאילו, מה זה מילים קשות? האמת צריכה לאמר. היא לא אמרה שום דבר שלדעתי הוא לא נכון.
13: אתה באמת חושב ש... אין חשיבה חיובי, אין חשיבה ביקורתית, ושיש להם מוח אפוקסי.
15: נכון.
13: והם קרו תאונה.

0: נכון, חד משמעית.
1: מה הופך
0: אותך? כשאנחנו מדברים על ביביסטים, אני לא מדבר על כל הליכודניקים ועל כל הימנים.
1: אני ביביסט, אתה יכול לדבר עליי, אני ביביסט.
0: אז אני אסביר, אתה מדבר עכשיו על הביביסטים. לעניות דעתי, ואני חושב שקרן בדעתי, אבל אני לא הדובר שלה, כמובן, אתה צריך לשאול אותה, שאתה מדבר היום, או בשלוש שנים האחרונות, מאז 7 באוקטובר, עם ביביסטים, ואין שום קשר לא לעדה, ולא למוצא, ולא למזרחים, לשום דבר. מה שמפריע אצל הביביסטים, בעיניי, זה ההתעלמות המוחלטת שלהם מהסירחון סביב כל מה שקורה עם ביבי והלשכה שלו. אם אתה היית יודע שהאחראי...
1: לא, אבל רגע, אתה לא דיברת שם. לא, לא, רגע, לפני השנייה, אבל הדוגמה שאתה נתת, אני נותן לך, אני נותן לך. אבל אתה לא דיברת שם על זה, אתה דיברת שם על הקטע עם החרדים. אז רק תסווג אותנו.
0: אז אני אסביר, אין שום בעיה. אם ביביסט, אחרי השבעה באוקטובר, שהילדים שלו עושים צבא, והנשות הביביסטים שהבעלים שלהם עושים מילואים, כמו כולנו, כן? כי הם עושים בנטל, לא כמו החרדים. אין להם בעיה עם זה שביבי מקדם בזמן מלחמה, בשבע חביתות, מעל הראש של החיילים המשרתים הקדושים שלנו, ואנשי המילואים שמחרפים את נפשם, חוק השתמטות, בזמן מלחמה. אם לביביסטים זה לא מגרד בכל הגוף, לי יש בעיה עם זה. עכשיו, אין לי הסבר רגיוני, כי הרי אתה אומר כל בן אדם סביר.
1: אני אנסה לתת לך הסבר רגיוני.
0: בזמן...
1: הנה, אני ביביסט, אני אנסה לתת לך הסבר רגיוני. בוא ננסה לנהל דיון. דיון.
0: אוקיי.
1: אולי הם לא חושבים כמוך שזה חוק השתמטות?
0: מה זאת אומרת?
1: אולי הם חושבים שזה חוק גיוס?
0: לא, איך חוק גיוס? אם זה חוק שמכשיר השתמטות של חרדים.
1: באיזה אופן? רגע, באיזה אופן הוא מכשיר השתמטות?
0: אני אסביר לך, כשהבן שלי עכשיו קיבל צו גיוס, הוא לא אמר אני לא הולך, הוא אמר אני הולך לחובלים. כשאני...
1: בעיה, בת שלי מתגייסת עוד חודשיים, אני רק שואל אותך, אבל אתה, שנייה, הלכנו לטיעון, אנחנו לא מדברים על הילדים שלנו. אתה אומר חוק השתמטות...
0: אין דבר כזה שחרדים לא יתגייסו.
1: אין בעיה, הכל בסדר, אני רק שואל אותך, הטיעון שלך היה שהם חושבים שזה חוק השתמטות, לכן הם קרו טעונה. אני רק מעלה טיעון אחר, אני רוצה לשמוע מה דעתך עליו. הם אומרים, תראה, אתה חושב שזה חוק השתמטות, לגיטימי. אנחנו חושבים שזה חוק גיוס, שיעזור לנו לגייס יותר חרדים. איך אתה מתמודד עם הטענה הזאת?
2: אל תתווכח עם זה, אם החוק טוב או לא טוב, יריב. זה כל אחד זכותו. אבל זה שהם חושבים אחרת ממך.
0: לא, זה לא נקרא חושבים אחרת ממני, אני אסביר לך. כשאני ואתה משלמים מס הכנסה, זה לא כי אנחנו אוהבים לשלם מס הכנסה, אנחנו חייבים לשלם מס הכנסה. כשאנחנו עוברים על המהירות המותרת ושוטר עוצר אותנו, אתה יודע שאתה משלם את הכנס כי אתה עברת על החוק. אם כשאתה חי במדינה, יש הסכם לא כתוב בין המדינה לבינך ובינך לבין המדינה. למדינה יש חוקים, יש חובות שאני בתור אברך וגם אתה מצייתים להם, גם אם לא מתאים לנו ולא נוח לנו, והפוך.
1: ולנקודה עצמה.
0: עושה איפה ואיפה בין אדם של הילד שלי לבין דם של ילד חרדי שהוא לא מתגייס.
1: אבל זאת דעתך, אבל הם לא חושבים ככה.
2: הם לא חושבים כמוך.
1: אם הם לא חושבים, רגע, שנייה, אתה קראת להם קרוטי עונה.
2: זהו, מי שלא חושב כמוך הוא קרוט עונה.
1: בינתיים כל אני הבאתי טיעון ואתה מדבר בסיסמאות, אז אני מנסה להבין מי קרו את העונה פה.
0: אם אתה היית עכשיו מעלה אותי לדיון ואומר לי שלעניות דעתך ואתה עורך דין והכל ומדען תום ואתה חושב שכדור הארץ הוא שטוח ושמנהלים אותו אנשי לטאה ואני חושב שכדור הארץ הוא עגול, הייתי אומר שאתה או קרו תונה או מוח.
1: אבל אני הבאת טיעון, אז רק אני לא מבין איפה אתה משתמש במוח. אני שוב אשאל אותך, הם טוענים ש... אתה יודע מה? צודק, גיוס, סבבה? רגע, לא, לא, יריב, יריב, יריב, אבל תן לי טוען שאלה.
0: זה לא הופך אותה למכונה.
1: נכון, אבל גם כשאתה טוען טענה זה לא הופך אותה למכונה.
0: מה זאת אומרת? יש חוק.
1: אז שוב אני אשאל אותך. הביביסטים, או חלקם טוענים, בסדר שהחוק שאתה קורא לו חוק השתמטות, הוא חוק גיוס, והטיעון שלהם אומר, אני לא יכול לגייס את כולם בבת אחת.
0: הוא חוק מפלה, אתה רוצה להגיד, אם
1: יחוקקו חוק כזה... רגע, שנייה, מפלה בין מי למי. רגע, מפלה...
0: שנייה. זה חוק שהשכנדים לא משלמים מיסים.
1: הנה, יש לי חוק בשבילך. אני מבין שאתה רוצה שיחליפו ממשלה, נכון?
0: אני רוצה שיהיה פה, א', קודם כל אחרי השבעה באוקטובר חייבים לחלט
1: מצוין, האם אתה רוצה נגיד שרם תהיה שותפה או תתמוך בהימנעות בממשלה?
0: אני לא נכנס עכשיו לעניין של המפלגות הערביות, כי אני מאמין כרגע באיך שהמפת גושים נראית כרגע, שגוש השינוי הדמוקרט-ליברלי יזכה ממעל 70-72.
1: בסדר, אבל בוא נגיד שאתה טועה, רגע, לא, אבל זה לא טיעון של מישהו עם שתי אונות, זה מחשבה, זה דעה שלך. אני שואל אותך, אם אתה תומך שרם, אתה דיברת בלי אפליה ואיפה ואיפה, יאיר גולן תומך בזה, האנשים שלחו את זה, רגע, יריב, אתה רואה, אני מנסה לנהל איתך דיון שחלטני, ואתה הולך לי לסיסמאות, אז אני אשאל אותך שוב שאלה, אני בביסט קרוט, אני עדיין מדבר על זה, אני בביסט קרוט תונה, אז אני מנסה להבין משהו, תנסה להסביר לי. איך אתה תומך בישיבה עם רם, שאפשר להסכים שהם לא משרתים בצבא, זאת אומרת שהאפליה הזאת היא גם כלפיה, אבל אצל החרדים זה לא בסדר.
0: קודם כל, כי מדינת ישראל לא רוצה לגייס, החליטה שהיא לא מגייסת ערבים.
1: אז אם היא תחליט שהיא לא מגייסת חרדים?
0: קודם כל, אם יהיה חוק, ברור שאני צריך לכבד אותו.
1: יש כבר חוק, אתה צריך לכבד אותו.
0: אם עלה ממה שאני אומר שאני לא הולך לכבד חוק,
1: אף אחד לא טען. יריב, אתה לא מצליח לעלות לי לשאלה. יחסית לדיון עם מישהו שהוא קרוטונה, אתה מתמודד לו משהו. לכן אני אשאל אותך שוב. לכן אני אשאל אותך שוב, אדם עם שתי אונות שכמוך. תסביר לי למה רם כן, למה רם כן לעניין הגיוס בצבא וחרדים לא.
0: אני אסביר לך, אני לא נכנס לשיקולים של הצבא, למה הוא לא מגייס ערבים. אני יודע שהצבא רוצה לגייס חרדים, ואין לו שום...
3: לא, זה לא הצבא, זה המדינה. זה לא הצבא, זה המדינה.
1: הלכת לשיקול של הצבא.
3: מה הקשר לצבא עכשיו?
1: אני שואל אותך, יריב, אתה טענת לי טענה בשידור, שאמרת לי, אני לא מוכן שתהיה איפה ואיפה, זה לא בסדר.
3: גם אני לא דרך אגב.
1: אני איתך, אני איתך. אנחנו איתך. רק שאני רוצה שלא תהיה בכלל איפה ואיפה. אז אני רוצה לדעת איך אתה מיישב את הסתירה בין איפה לאיפה ערבים, לבין היפה ליפה לחרדים. אם אתה רוצה להגיד לי...
0: יותר סימטריה במקום שאין סימטריה.
1: מי קבע שאין סימטריה?
0: ששם יש אולי בעיה ביטחונית, אני מסביר לך, אצל החרדים אין בעיה ביטחונית, הם יהודים קשרים לכל דבר, בדיוק כמו הבן שלי ושלך, אין שום מניעה, כל עוד הם בריאים בנפשם ובגופם, ויש להם את הקריטריה להתקבל כמו הבן שלי לצבא, שיצאו מהישיבות וילכו...
1: אין בעיה, שערבים יצאו מהמסגד וילכו לצבא. מה הבעיה?
0: אתה עושה עכשיו, no. ואומר שאם הבן שלך בא ואומר, אני לא הולך יותר לבית ספר, בגלל שהבן של השכנה הולך לבית ספר, אז תגיד לו, אין דבר כזה, אתה צריך לדאוג לעתיד שלך. אם אנחנו רוצים
1: שהמדינה הזאת תהיה לתוכלת בהמשך...
0: לא, הטיעון, קודם כל, אל תכניסים לי לנפה, זה לא מה שאני אמרתי.
1: אתה טענת על אפליה ואיפה ואיפה, נכון?
0: אני טענתי אפליה בין חיים שלי, אזרחים, יהודים, ישראלים, משלמי מיסים, לומדי ליבה, שמשרתים בצבא ותורמים לכלכלה
1: ישראלית. לחיים של ערבים.
0: כלכלה יצרנית, לחיים של חרדים.
1: למה לא? אוקיי,
3: תגיד לי, יריב.
1: לעזוב את זה.
3: יריב, תגיד לי, עזוב, את העניין זה הבנו. אתה חושב שחרדים בשל היותם יהודים כשרים, כמו שאמרת. תגיד לי, יריב, הקבוצה הזאת שאתה מכנה ביביסטים, כמה היא מונה?
0: לא בדקתי.
3: תן הערכה למעלה למטה.
0: לא יודע.
3: מה, מדובר בחצי ממצביעי הליכוד, ברבע ממצביעי הליכוד.
1: קראת להם כותה עונה, לפחות תדע את המספר.
0: אני לא יודע, אני לא בדקתי.
1: מה השאלה, בוסי?
0: לא עשיתי סקר.
3: תראה, איך אתה מסביר את זה שאותם קרוטונה חוזרים ועושים אותו דבר שוב ושוב ושוב? יכול להיות שהם פשוט חושבים שכרגע יש דברים אחרים שיותר מעניינים אותם?
1: חושבים אחרת ממך.
0: לא, אני חושב ש... קודם כל, אם היה לי הסבר על תופעה של הביביזם, הייתי מרצה בבית ספר למחלות נפש או בבית ספר לבריאות הנפש, כי אני מכיר אנשים מאוד חכמים שהם ביביזם, אני מכיר עורכי דין.
3: זאת אומרת שאותם אנשים עורכי דין ובחירים, רגע, הם חולי נפש? רגע, יריב, תפסיק לנאום.
0: אני לא נועם, אבל זה
1: שאתה חוקר אותי כל הזמן. בבקשה, בבקשה,
0: תסיים.
1: בבקשה, תסיים, בבקשה.
0: אז אם אתה רוצה מונולוג, אני אשמע אותך ברדיו, ואני אוכל לך בוקר, עוד לא התפקתי לשתות קפה.
1: בבקשה.
0: אם הייתי חושב שלהיות ביביסט זה להיות טיפש, שזה הטענה הכי גרועה בעיניי.
1: מה זה קרוטונה?
3: יש הרבה קרוטונה גאונים. עשרות אלפי קרוטונה גאונים מסתובבים בינינו.
0: אני מסביר. לי אין הסבר, לי הלוואי והיה לי. אני מחפש מי שיסביר לי, מחפש את פסיכולוג שיביא אותו ויגיד לי, מה זאת ההפרעה הזאת של אנשים שעיניהם סומות ולא רואים את המציאות כמו שהיא. אם בן אדם עומד מולי, לא משנה אם הוא עורך דין או ירקן, והוא אומר לי, אני ביביס, ולא משנה אם הביבי עושה, אני מצביע לביבי, וזה שהיה שבעה באוקטובר, אני מצביע לביבי, וזה שביבי ימית עלינו שואה כלכלית ויורדות אשראי,
1: שואה כלכלית.
3: המצב הכלכלי של ישראל.
0: אני אומר לך שאני חי במדינת ישראל, ואני רואה כמה קשה לאנשים המחיות פה בסגורת החודש, ואני רואה שמחצית מהישראלים לפי נתוני אשראי של בנק ישראל מהחודשים האחרונים חיים במינוס תמידי, ואני רואה כמה קשה משנה לשנה זוגות צעירים לקנות דירות, אם בכלל יכולים להגיע לזה, ואני רואה שאלמלא מנוע צמיחה יחיד.
1: אבל לא ענית על השאלה, לא הבנתי, אתה נואם נאום, אתה כל הזמן נואם נאום בלי לענות לשאלה. רגע,
3: לא, תן להגיד לו משהו.
1: שנייה, חכה רגע, הבנו, אבל תגיד לו, אני תתן לענות לשאלה. בסדר, תן לי, אתה עוקב אחרי משפט נתניהו?
0: לא, אני לא יושב שם באולם.
1: לא שאלתי אם אתה יושב באולם, שאלתי אם אתה עוקב אחרי משפט נתניהו.
0: עוקב ממה שכולנו קוראים בחדשות.
1: ומה דעתך? מה דעתך על המשפט?
0: מה דעתי? שאני אחכה לשמוע מה שיהיה לשופטים...
3: זה לא מה ששאלו.
1: רגע, שנייה, השופטים כבר אמרו שאין שוחד. השופטים כבר אמרו אין שוחד.
0: השופטים לא אמרו דבר כזה.
1: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
3: השופטים רגע לא אספו ללשכה שלהם את שני הצדדים, אמרו להם...
1: פעמיים.
3: פעמיים, שאנחנו ממליצים לתביעה למשוך את אישום השוחד? לא שמעת על זה?
0: יש משפט אבל לא נגמר.
3: לא אמרתי שהמשפט... אז תגיד לי, אם היו מגלים באמצע, אם היו מגלים באמצע משפט דרייפוס, אם היו מגלים באמצע משפט דרייפוס,
1: הלכתי עם זה לאנשהו, הלכתי עם זה לאנשהו. תגיד, אולי הביביסטים תומכים בנתניהו כי המערכת הפרה לו תיק?
0: איך הגענו של המערכת הפרה לו תיק? אני רוצה... אני אענה לך, אין בעיה, אתה יודע מה, ואני...
1: לא, לא, לא, תענה לי על המשפט, תענה לי על המשפט. אני רוצה שתענה על המשפט, לא מה שאתה רוצה. כי אתה קורא לי קרוא תאונה, ואני חייב להגיד לך, אני לא חושב שאתה קרוא תאונה. אני פשוט לא חושב שאתה עושה יותר מדי...
3: מה זאת אומרת, לוקוטונה? אני אגיד לך...
1: שנייה, בוסי, אני לוקח אותו לאנשהו, כן.
0: אני לא חושב שתפרו לביביטיק.
1: אתה עוקב אחרי המשפט? אתה עוקב אחרי המשפט?
0: אני חושב, כן. עוד פעם, אני עונה לך, אני לא יושב באולם המשפט, לא קורא את הפרוטוקול.
3: שמעת על התרגיל שעשו לניר חפץ? שמעת על התרגיל... שמעת על התרגיל שעשו לניר חפץ?
0: אני, אתה מנסה להיכנס...
3: כן או לא, עזוב רגע, כן או לא, כן או לא. אז שמעת, לא נראה לך שזה כמו לשים ראש של סוס אמת במיטה מה שהמאפיה הייתה עושה?
0: שמעת על זה שביבי השיג בלשכה של אנשים שקיבלו כסף מכתב?
3: סבבה, להעמיד אותם לדין, סבבה, אם זה נכון, עזוב רגע, אם זה נכון להעמיד לדין לפטר.
1: רגע, שנייה, יריב, יריב, יריב, אתה קצת מאבד את השתונות. תראה, יריב, יריב, יריב, יריב, אני מבין שיש לך, יריב, יריב, אני מבין שיש לך, אני מבין שיש לך, יריב,
3: אז זה בסדר לעשות את התרגיל הזה.
1: אני, יריב, יריב, יריב, יריב, שים נקודה. דבר על המשפט שלו.
0: התרגיל הזה שעשו לו,
3: זה איפה שמפריע
0: לך?
3: כן, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד,
0: מאוד.
1: שמה, מה היה? רגע, רגע, רגע, רגע, תחזור על זה עוד פעם. רגע, רגע, רגע, תחזור.
3: לא שמעו אותך, לא שמעו אותך.
1: לא שמעו, אנחנו רוצים לחזור על זה.
3: עם הכסף בשפתיים לא שומעים אותך.
1: כן, לא, יריב, רגע, יריב, תשים נקודה, תנשום, יריב, יריב. יריב, עוד פעם, מה אמרת רגע, מה אמרת על מצרים עכשיו? תחזור על זה רק, על הטענה.
0: אמרתי שאם מצרים הזהירה את ביבי...
1: רגע, יזהירה או לא הזהירה? יזהירה או לא... רגע, יזהירה או לא הזהירה?
0: הם טוענים, א', קודם כל הם טוענים שכן.
1: מי זה הם? מי טוען? מי טוען? רגע, רגע, רגע, לא, עוד פעם, עוד פעם.
0: ביבי קיבל הזרות.
1: אבל רגע, אבל יריב, עוד פעם, אתה עוד פעם אתה מדבר...
0: גם רונן בר, כולם הזהירו את ביבי לפני.
1: יריב, אבל אי אפשר לדבר עם בן אדם. יריב,
0: אתה יודע מה, אני אשאל אותך שאלה.
1: אני לא, לא, לא, לא, לא, אני שאלתי שאלה, אתה העלית פה טענה, אתה העלית טענה, העלית טענה, ואנחנו מנהלים דיון צחלטני, אבל אתה העלית טענה, אבל העלית טענה, העלית טענה, יריב, אתה חייב לתת לדבר. יריב, יריב, יריב, תקשיב, אתה עם קצף על השפתיים ואתה הורס סיסמאות, בוא ננסה לנהל דיון צחלטני.
0: גם אתה, דרך אגב.
1: אני מנסה לנהל איתך דיון צחלטני, אז שוב אני אנסה דיון צחלטני.
0: לא, אתה לא.
1: הנה, אז בוא ננסה, בוא ננסה. למרות שאתה, אני מתחיל להבין שהעונות אצלך אולי הם שם, אבל... אולי כדאי, דיברת על בעיות נפשיות.
3: לא,
1: אבל
3: צריך להגיד לו כמה דברים, תמר.
1: רגע, אולי תיקח קצת כדורי הרגעה. אז בוא נתחיל בזה. אני אשאל אותך שוב. אני שואל שוב. דיברת על התראה ממצרים. על מה אתה מדבר? תבסס לי את הטענה.
0: יש יותר מדי עדויות, גם מאיחוד האמירויות וגם ממצרים.
1: עדויות של מי? של מי? של מי? של מי? תן לי שם של בן אדם.
0: של שר המודיעין המצרי.
1: שמה הוא אמר? מה הוא אמר?
0: שטוענים שדיברו עם ביבי, שהתקשרו לביבי.
1: באמת איפה שר המודיעין המצרי טוען את זה? תפנה אותי, אני לא מכיר.
0: תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב, תקשיב. כל אם, אני אומר לך אם, כי אני לא בדקתי את זה וזה צריך להיבדק.
1: אתה לא בדקת משהו.
0: שנייה, שנייה.
1: מי פגעו את האומנה? למי אין חשיבה ביקורתית? מי משמיע טענות בלי לבסס אותם?
3: לא, אני רוצה אבל להגיד לו משהו.
1: מי הבן אדם עם המוח הפופסי?
0: תקשיב.
1: מי הבן אדם שנותנים לו סיסמאות והוא מדקלם אותם? יריב, אתה גם קרוט עונה. אתה יודע מה ההבדל בינך לבין הביביסטים? אתה גם קרוט עונה, ואתה גם חושב שאתה חכם.
3: לא, אבל זה הרבה יותר גרוע, רק רגע.
1: יריב, רגע, שנייה.
0: דרך אגב, שהייתה שיחה כזאת, לא יחיש.
1: מי? מי? מי באיחוד האמירויות טען? תן לי שם, משהו, תלאחז בו.
0: תקשיב רגע, אתה מתעלל מדבר אחד.
1: ממה?
0: אם הייתה פה, בוא נלך רגע, נעצור רגע.
1: אין אם, אין, אם לסבתא היו גלגלים, טענת טענה, אתה יודע לבסס אותה?
0: אם לביבי לא היה מה להסתיר.
1: אתה יודע מה, אתה יודע לבסס את הטענה שלך?
0: אני ואתה לא היינו נדרשים לפרשן את שר המודיעין המצרי.
3: אני רוצה להגיד לו משהו.
0: או את איחוד האמירויות, או את רונן בר, היינו יודעים.
1: אבל אין לך את שר המודיעין המצרי, הוא לא אמר דבר כזה, אתה עוד הפעם. יריב, אתה צריך להקשיב לעצמך, אתה טוען לעצמך טענה. תן לי עדות אחת,
3: די, הוא לא ייתן לך, איתמר, הוא לא ייתן לך.
1: יריב, אבל המוח
3: הפופסי, הוא לא ייתן, הוא לא יכול. אנחנו קרוטי עונה.
1: בסדר, סבבה, אבל שוב, אתה ביססת פה, אבל שוב, יריב, עצור שנייה את המוח הפופסי שלך, אני שוב שואל אותך. אני יודע דבר אחד, בן אדם שטוען טענה, אוקיי, והוא לא יודע לבסס אותה, הוא איש טיפש, אז אני רוצה להוכיח שאתה לא טיפש.
0: אני צריך לבסס את הטענה שביבי העביר לך חמת
1: מיליון. לא, לא, לא, אתה צריך לבסס את הטענה. אתה צריך, עוד פעם, יריב, אבל עוד פעם, אתה
3: לא נצא מזה.
1: אתה בוח, תקשיב שנייה, יריב, אני מבין שהמוח... יריב, אני מבין שהתפקוד הקוגניטיבי שלך מוגבל. אז שוב אני אשאל את השאלה בבירור. אתה טענת שיש אנשי מודיעין באמירויות ובמצרים, שטענו שיתריעו בפני ביבי. תן לי שם של מישהו מהם אחד.
0: אני לא זוכר את השם.
3: יריב, בוא לך למקום אחר. יריב, גמרנו, בסדר, ניצחת.
0: אתה מכיר את השמות של כל עורכי הדין של ביבי, זה כל השופטים שעושים המשפט שלו וכל
3: היום. כן, ריב קפל, מן פרידמן,
1: עודד שחם, השופט ברם,
3: התובעת יהודית תירוש,
1: עורכי הדין זה עורך דין.
3: רגע, רגע, סליחה, רגע, אני רוצה להגיד משהו. תקשיב, די, יריב, אני רוצה ללכת למקום אחר. תקשיב רגע, אתה טועה, יריב.
0: על המשפט של
3: ביבי, יריב, לא אמרתי
0: כלום. בזמן שאתה מתעלם מכל מה שאמרתי לך.
3: נכון, נכון.
0: דרך אגב, זה התנהגות ביביסטית קלאסית.
3: סבבה, אז הנה, הנה, זה בול, הרמת לי להנחתה.
0: מאוד מאוד.
3: תקשיב, אנחנו, יריב, אני רוצה לשאול אותך שאלה, יריב, אמרת את כל זה. תקשיב.
0: אתה רק שואל שאלות ולא נותן לענות.
3: לא, זה היה איתמר.
1: זה היה אני.
3: זה עכשיו איתמר, עכשיו זה החצי השני, סבבה. תקשיב רגע, אני אגיד לך.
1: כן, אני רוצה לב ויצא לך.
3: אתה מנסה לשכנע אותנו, קרוטי האונה, שסינואר, תן לי לסיים משפט, שסינואר הסתיר מכולם הכל, אבל הלך והתקן את נתניהו. אז אני אגיד לך, אבל מה, איך כל העסק הזה נראה? זה נראה שאתה גזען קטן, שאתם מפסידים, שאתה מרגיש שאתה הולך להפסיד הבחירות, ולכן יוצאים לך דברים גזעניים, לקרוא לציבור שלם קרוטי עונה, חסרי חשיבה ביקורתית, חסרי חשיבה ביקורתית, לקבוצה שלמה, זה הכי גזעני יסודי שיש, וזה שלא מוקיעים אותך, בכל חברה אחרת היו מקועים אותך מחוץ למחנה, אתה חרפה, חרפה שאתה מעלה על דל צפתותיך, על קבוצה שתרמה, שנלחמת למדינה, שבנתה יחד עם אחרים את המדינה הזאת, פשוט גזען קטן.
0: זה להיות קרוט עונה, מה לעשות? אתה יכול לקרוא לי גזען, אתה יכול לקרוא לי אנורקסי.
3: לא, קראתי לך גזען קטן, אתה אפילו לא גזען, אתה גזען קטן, זה מה שאתה.
0: אתה יכול לקרוא לי גזען, בסדר, זכותה, אתה יכול לקרוא לי גם שוודי, נו, מה זה הופך את מה שאתה אומר לי, נכון? לא, אבל להיות ביביסט, לראות שביבי מעביר לחמאס ורואה בו נכס 30 מיליון בחודש.
1: יריב, אני חושב שכל מי ששמע את השיחה הזאת, שמע כאן אדם שהוא אדם חסר שליטה, גם חסר מוח. תגיד, אם היו אומרים על כל ההומואים שהם חולי נפש,
0: זה בערך כמו להגיד על כל התימנים שהם שוודים במקור, מה זה קשור? אמירה,
1: לא יודע, אתה קראת לכל הביביסטים חולי נפש, אולי כל ההומואים חולי נפש, זה נשמע לך דיבור שמותר?
0: לא אמרתי חולי נפש.
1: לא? אתה אמרת שאם היו שואלים אותך ביביזם, אתה גם אין לך מוח, אתה גם שקרן, אתה גם לא יודע לבסס שום טיעון שלך.
0: שני המושגים שלי,
1: יאללה.
0: אם התקשרתם אליי הבוקר,
1: חבר'ה, זה היה בן אדם קרוט העונה, תגידו תודה לקרוט העונה, שלא יודע לבסס רבע טיעון שלו. פולט סיסמאות.
0: פולט סיסמאות. שום טענה שלא ענית לה. לא לממן
1: לך. לא הייתה לך טענה. לא הייתה לך טענה.
0: לא הייתה לך טענה. מה אתה עושה עכשיו שאתה מעוות גם את הדברים שלי.
1: לא הייתה לך טענה.
0: בשביל לתת טוב למאזינים שלך. זה מוציא אותך נורא קטן.
3: אי אפשר להוציא אותך טוב. אי אפשר. תקשיב לרעיון. תקשיב לרעיון ותראה.
1: יאללה, חייבים
3: לצאת.
0: לא משנה את מה שהם אמרו.
1: יאללה,
3: שבת שלום. תודה
1: וקופוקסי.
0: אז חבל מאוד שנותנים לך לראיין אנשים, כי לראיין אתה לא יודע.
1: בסדר, יכול להיות, אבל יש שכל, ולך לא.
0: אתה לא יודע, אתה טוב בלצעוק סיסמאות ריקות מתוכן.
3: אתה סיסמאות, אתה כולך היית נבוב ברעיון הזה.
1: אנחנו יוצאים לפרסום.
0: אותי לא שכנעתם. לא שכנעתם, לא שכנעתם. לא נורא, בבחירות הדורות נדאג להעיף את כל מי שצריך להעיף ולנקות את השולחן ולתקן את מה שצריך.
1: לאן תעיף אותו? איך תעיף אותו?
0: יש עוד שבועיים.
1: איך תעיף אותו?
0: לתוך הזבל של ההיסטוריה.
1: אה, אוקיי.
0: בבחירות דמוקרטיות, מה הכוונה?
3: יאללה. ביי, ביי, תודה, תודה.
1: אתה יכול לצאת,
0: יצקו. זה עונה שלא ראוי לנהל מדינה. מי שקשל, מעיפים אותו.
4: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 5414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כביש מספר 1 עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף חמד וממחלף דניאל עד בן שמן. כביש מספר 4 עמוס ממורשה עד אם המושבות ובכיוון ההפוך ממחלף חולון עד אלוף שדה. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
4: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: פרטנר ב

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שילמת על ארנונה? חזק.

0: גם צבא.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: אוקיי, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, שר החוץ, גדעון סער יהיה פה בשעה הבאה, ועוד דברים כהנה וכהנה, אל תלכו לשום מקום, פרסומות חדשות חוזרים. גלי
3: ישראל. הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: הקיר. עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: שלום.
5: כן, מי זה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
4: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
5: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרצה. הם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו, למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: היא עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
10: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
11: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. גלי
13: ישראל. החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
14: בחסות
15: פותחים חשבון פה.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. מפלגת הליכוד ומפלגת הציונות הדתית זהות השלימו את ההיערכות להצבת כ-2,000 פעילים ביום הבחירות במאות קלפיות בריכוזים ערביים במטרה למנוע זיופים במהלך ההצבעה ובספירת הקולות. המשקיפים יוצבו בקלפיות שנבחרו באמצעות מיפוי המבוסס על הערכת סיכון לזיופים. הפעילים יעברו הכשרה לזיהוי זיופים וחריגות מנוהלי הצבעה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה הפגישה הראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. רכבו של מנהל הלשכה של ראש עיריית אלעד הוצת הלילה. לא היו נפגעים. מהמשטרה נמסר כי זמן קצר לפני שהוצת הרכב הושלך רימון לעבר ביתו של מנכ״ל העירייה. נסיבות האירוע נחקרות. האיחוד האירופי דחה הצעה אמריקנית להפשיר נכסים של רוסיה שהוקפאו בעקבות המלחמה באוקראינה ולהעבירם לפיקוח של ארצות הברית. המהלך נועד להחיות את השיחות בין רוסיה לאוקראינה לסיום המלחמה. ההצעה הוגשה לאירופים על ידי שליחיו של הנשיא טראמפ, ויטקוף וקושנר. בריאיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן אמר נשיא אוקראינה זלנסקי כי הוא מרגיש נפגד בשל הבחירה של הנשיא טראמפ לתמוך לטענתו בצד הרוסי. חבל שאנחנו מאבדים שותף חזק, אמר זלנסקי. צהל עורך היום תרגיל צבאי בחטיבת שומרון. עד שעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון במרחב. הבחירות לכנסת ה-26 בנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ברחבי העולם החלה הצבעה של אנשי סגל ובני משפחותיהם במעטפות כפולות. הלילה נפתחה הקלפי הראשונה בשגרירות ישראל בניו זילנד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בעיר אדמונן חלקית ומעדכר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: לברוח יותר. אין, עדיין תחת, האלה.
1: תחת הרושם. אתה מבין שהוא מנסה להסביר לנו את הטיעון למה הוא טען שהביביסטים, או כל הביביסטים, חלק מהם, הם קורטי עונה, חסרי חשיבה ביקורתית. עכשיו, אני אומר, האנשים האלה שהוא מדבר אליהם, היו כאן שנים עם ערוץ תקשורת אחד, עם עיתון או עיתון וחצי אחד, הנדסו להם את התודעה, ולמרות זאת, הייתה להם חשיבה ביקורתית להצביע שונה ממה שציפו מהם, והוא לא מבין מה הבעיה, אתה מבין? הוא לא מבין, הוא אומר, זה בסדר לעלות לרדיו ולנהל טיעון, למה הוא מאמין באמת ובתמים יחד עם ה...
0: בלי שהוא יודע לבסס שום טיעון כלום. שלו על...
1: אבל הוא השתמש הרבה ביותר, אם.
0: הוא שמע שמועות, הוא לא עוקב אחרי משפט נתניה, אבל הוא שמע שמועות מסוימות של נתניה.
1: אבל הוא שלט בתרגיל של... הוא ידע על מה דיברנו. עזוב, הם...
0: באמת. אתה יודע מה הבעיה? שזה הופך אותי למגלומן אפילו יותר ממה שאני.
1: באיזה מובן?
0: אני תמיד, אני מדבר עם האנשים האלה, אני מרגיש כזה חכם אחרי זה. אתה כאילו, באמת. זה כמו ליאור שליין, אתה מכיר את הקטע של ליאור שליין שהולך לבתי ספר?
1: כן, הוא שאלתם על התנך משהו, לא?
0: ילדים ל-17, באמת, זה האתגר שלך, זה הקושי שלך, באמת, מרוצה מעצמו כזה, שווה, עליתי לילד בן 17.
1: כן, וגם זה עונה
0: בצינות. כן, הבן אדם עם 20 שנות ניסיון מול מצלמות. אני עושה שינוי גדול, אני פוגש ילדים ל-17 ואני יודע מה לענות להם.
1: דרך אגב, הילדים האלה, אותם 660 אלף, הם מצביעים חדשים, יכריעו את הבחירות הקרובות.
0: לא אלה, הם עדיין תיכוניסטים, אבל...
1: לא אלה, כן, אבל אתה יודע... דרך אגב, תחשוב שיש כאלה ששירתו במלחמה, השתחררו ויצביעו.
0: יש כאלה שהתגייסו אחרי הבחירות הקודמות, השתחררו לפני הבחירות האלה והספיקו.
1: זאת אומרת, הם יצאו מהקרבות.
0: והספיקו גם להצביע. זה מה שנקרא חוויה ישראלית.
1: יאללה.
0: יש שלוש עונות בישראל, אתה מכיר את הקלישה הידוע?
1: לא, עונת ה...
0: בישראל יש שלוש עונות.
1: אוקיי.
0: מה, אין לך כיוון אפילו?
1: לא, אני עונת בחירות, לפני בחירות, אחרי בחירות.
0: לא, זה קל מידי.
1: אז לא, לא, אין לי מה.
0: כן, האמת שזה, אבל זה רק קיץ בחירות ומלחמה.
1: קיץ בחירות, לא, לא הייתי מגיע לזה. בסדר, נו, אנחנו...
0: זה גם אני אגיד לך מה.
1: אבל אנחנו מנצחים, אז חשוב להדגיש.
0: אני אגיד לך משהו על האנשים האלה, באמת, שגורמים לי להרגיש אלברט איינשטיין. פעם הם פחות היו אומרים את זה בשקט, גם הגלי אלבין הזאת. אז פעם היית, אתה עושה את זה בשולחן, בברסרי! בפרלמנט שלך, בקנטינה, בלחמנינה, יש עוד אחד, רביבה וסיליה, בפיקוק, ליד כיכר הבימה, היית עושה את זה שם. בסדר? יושבים, ארוחת שבת, באים, אתה יודע, דודה ציפה,
1: לא אומרים את הגזענות בחוץ, כן.
0: במקרה יש לאחת מהבנות במשפחה, יש לה איזה חבר מרוקאי, מישהו עם בת זוג תימנייה, טריפולטאית, סתם הזמנת האורח שבמקרה אשתו היא מבנות עדות המזרח, וזה, ואז כולם יודעים לשתוק, אבל יש מישהו שאתה יודע, הוא כבר בגיל גיל הבלוט נקרא לזה, אז הוא אין אותו פוליטיקלי קורקט, בסדר, סבבה, אז הוא זורק את הדבר הזה. שמה יהיה עם הפרנקים האלה? כמו שגלי אלבין עשתה.
1: אתה אומר, בארוחה, לבד, בשולחן.
0: וכולם נעים באי נוחות, גם אם הם מסכימים, הם עדיין כולם משחקים את המשחק. היום הם אומרים את זה בריש גלי. עכשיו אני מציע לך, בוסי, תחליף את הדבר הזה של המזרחים או ביביסטים, כי זה לא באמת משנה. זה מה שנקרא יופימיזם.
1: יופימיזם.
0: שאתה עושה שימוש במילה כדי, בעצם, זה מילה אחרת. עכשיו, תחשוב שדבר כזה, נגיד, קורה על שחורים בארצות הברית.
1: זה הבן אדם הזה לא נכנס טק פרסה.
0: תחשוב שגליה אלבין...
1: היא תעושה שחורים...
0: יושבת ברעיון, ואומרת, מצטערת שאני עושה את החיקוי, אבל כל השחורים האלה, אוקיי? סביר להניח שהיא כרגע באיזה תעלה ב...
1: מוקצה מחמת מיעוס.
0: במקרה הטוב.
1: אף שכן לא היה מדבר איתה, לא פותחים את הדלת.
0: היא אומרת, היא צריכה הבטחה עכשיו את סוף החיים, מוקצה, מביאים אותה.
1: ובצדק.
0: יש מצב אפילו שיפתחו, אני מתנגד לזה כמובן, שיפתחו נגדה בחקירה, ובלי בלה בלו ובלה בלה בלה. בסדר, אבל בישראל, זה out on the open מה שנקרא.
1: כן, איפה היא? דרך אגב, איפה היא? היא הגיבה משהו, דיברה איתה, הרי... הרי האישה הזאת, נו, הייתה, יש את עסקים, איך היא נהפכה להיות אושיה? מה היא עשתה?
0: בעלה.
1: נישואים, אוקיי.
0: שהוא מנוחתו עדן, בוא נגיד ככה.
1: טוב, לא מכיר.
0: שאינני מכיר אותה, היא גם איזה סוג של סופרת, אבל...
1: סופרת, אשת ספר.
0: היא מה שקראו פעם בישראל, אשת חברה.
1: כן.
0: אתה מכיר את הדבר הזה?
1: פעם השופט ברק אמר, אם במדינה של ברמס ולא יודע, אמר איזה, למה הוא לא צריך לחוק את גלי אלווין? אמרת, היא סופרת, מושכת קולמוס.
0: כן.
1: יאללה, איזה חרפה האנשים האלה. איך? האישה הזאת לא צריכה לצאת לרחוב בכלל.
0: איך, בוסי, אתה יושב בפרלמנטים. מישהו, לא, אני אומר, סביבה מיידית שלך היא בדעות שלך.
1: לא, לא, לא בהכרח, אני לא חושב.
0: מישהו אפילו אם היה מדבר ככה על קפלניסטים.
1: הפרלמנט שלי לא כזה.
0: היו אומרים לו, תעשה, זה מה שאני אומר.
1: כן.
0: זה מה שאני אומר.
1: אי אפשר...
0: שלום לשר החוץ וחבר הקבינט, גדעון סער, הליכוד.
2: בוקר טוב.
0: בעצם אתה לא הליכוד, נכון?
1: ליכוד, ליכוד, ליכוד, ליכוד בטח. כן, יש הסכם והכל.
0: אה, נכון.
2: יכול להתרגל מחדש. להתרגל מחדש להגיד את זה.
0: זה מה שאני נקרא, תן לי דקה להתרגל לך שוב.
1: האמת שאולי נפתח, אם לא פתחה. קולומביה פתחה אדוני אתמול או שלשום את השגרירות שלה בישראל. כמה מדינות יש לנו סך הכל באירוע הזה?
2: קרה אתמול, קולומביה הייתה מדינה עשירית. יש פה משהו גדול שכמובן, כמו שקורה בתחום של ההישגים הצבאיים, אותו דבר לגבי ההישגים המדיניים, זה בכלל אין על זה, לא שהם גמדים את זה, לפעמים מעלימים את זה לחלוטין. תוך כדי מלחמה, בפחות משנתיים, הכפלנו את מספר השגרירויות הזרות בירושלים. זה שזה ערך ענך במאבק התודעתי, מספיק לראות מדינות ערביות שמפרסמות גינויים באימם האחרונה. אגב, אתה לא תמצא את זה בתקשורת הישראלית, לא את העובדות ולא את הגינויים, כדי להבין איזו פריצה דרך משמעותית זאת,
0: מדינות ערב מפרסמות גינויים?
1: מגנות, והתקשורת הישראלית לא מפרסמת.
2: אני ראיתי למשל גינוי מצרי, אבל תפתח היום את העיתונים בישראל, ברובם אין נזכור לזה, זה פשוט לא קרה. מדינה ענקית, מדינה שקרובה ל-60 מיליון, בתקופת הנשיא פטרו למעשה נרסו לחלוטין היחסים ש... אנחנו ממריאים איתה היום לגבעים, אבל זו לא תופעה יחידה. אני מדגיש שבמשך פחות משנתיים הכפלנו את מספר השגרירויות הזרות בירושלים. זה דבר שפעם היה נשמע דמיוני. הרי המדינה הראשונה הייתה
0: ארצות הברית, לא?
2: ארצות הברית ב-2018.
0: הונדורס, מה זה היה?
1: אחרי זה היה הונדורס, כן.
2: הונדורס הייתה ערבית, אבל אנחנו עומדים על 10, ואני אומר לך שיש סיכום כבר על המדינה 11, זה יהיו עוד הרבה אחר כך. זה קרב על לב המאבק התודעתי למי שייכת...
1: אז למה במקביל...
2: למי שתארץ הזאת.
1: אדוני, אז למה במקביל אנחנו לא מוציאים את כל הקונסוליות הזרות מירושלים? זה, הם פועלות הלכה למעשה כשגרירויות. זה נראה לי, אם אתה עושה את זה במקביל, זה בטח גם כן ינצח תודעתית.
2: העניין הוא שאני אחראי גם על... המהלכים לבלימת מהלכים שמתבצעים נגד ישראל באירופה ובמקומות אחרים, וגם על פריצות הדרך וניצול ההזדמנויות. לפני שבוע, בסך הכל בדיוק בשבוע שעבר, סגרנו בפעם הראשונה קונסוליה בירושלים, הקונסוליה הבריטית, אתה יודע, לא, גם לא מדינה שולית, מדינה שהיא חברה קבועה במועצת הביטחון של האום. זה מאבק מאוד מורכב משני הצדדים שלו, ואני חושב שאנחנו מנהלים אותו בדרך שהוא מעולם לא נוהל, גם בצורה תקיפה מול מי שמנסה לפגוע בנו, אבל גם תוך התקדמות, למשל, אנחנו היום נמצאים במצב שבשנתיים האחרונות פתחנו 5 נציגויות חדשות בעולם, זאת אומרת, אנחנו מרחיבים את המערך המדיני שלנו ברחבי העולם, במקביל לתקופה מאוד מאוד מאתגרת מבחינה מדינית.
0: טוב, כן, למרות שאני חייב להגיד שאנחנו... טוב, גם זה, הבחירות באירופה, נעזוב את זה כרגע, זה עוד לא קרה גם כשזה יקרה, נדבר על זה. טוב, בואו נעבור קצת חזרה לישראל. קראת את כתב התביעה של רונן בר?
2: האמת שלא, אבל אני נדהם מהאירוע הזה, כי זה נראה שהגענו לשלב התירוצים, לא היה לי את הטלפון של ראש הממשלה, זאת אומרת, הוא לא מערער כנראה על זה שזה מה שהוא היה צריך לעשות. לפנות בוקר בשבעה באוקטובר, אלא משתמש בטר, אני לא יודע, זה כמו הכלב אכל לי את המחברת בערך באותה, זה הרי
0: אבל השר, אתה ישבת בקבינט
2: ראש הממשלה הוא נמצא בכל רגע נתון כשבטווח של מטרים ספורים ממנו נמצאים האנשים של כפופים לראש השירות הביטחון, המאבטחים שלו.
0: כן.
2: אין שום בעיה למי שרוצה להגיע לראש הממשלה, להגיע אליו בוודאי בנושא שנוגע לדיני נפשות, ואין לנו נושא יותר גדול.
0: תראה, כשהם רצו להזין לו לטלפון, כשהם רצו להזין לו לטלפון, הם מצאו את הדרך. אבל אני כן אשאל אותך, כי אתה ישבת בקבינט גם בממשלה שלפני זה, ממשלת בנט לפיד, וישבת בקבינט הנוכחי כשהצטרפת לממשלה הנוכחית, ראית את רונן בר בכל מיני צורות וגוונים, בוא נגיד ככה, למרות שלא הספיק שם הרבה. אתה באמת זיהית אצלו כזאת גם נגיד נחישות ולוחמנות, או שראית איזשהן נזרות שלו, או איזשהם כיוונים שלו, כי הוא גם, זה היה רונן בר במבצע עלות השחר?
1: כן.
0: זה כבר היה רונן בר?
1: כן, רונן בר.
0: זאת אומרת, אז לא תקפנו את החמאס וזה, ומה אנחנו מפספסים פה?
2: קודם כל, האחריות בסופו של דבר לעיצוב המדיניות, את זה צריך לזכור על הדרג המדיני, אבל זה לא האירוע כאן. פה אנחנו מדברים על הערכות מול סימנים מודיעיניים, שהיא דבר מובהק שבאחריות שירותי הביטחון, במקרה הזה השבק, להטריע ולהזעיק, ופה היה שילוב של שני דברים. מצד אחד, להערכתי, ולפי כל מה שאני יודע, וגם כשלא הייתי בממשלה, הייתי חבר בוועדת המשנה למודיעין, פירוש ההתנהלות של חמאס כמי שמעוניין בטובות הנאה כלכליות, תוך הדחקת המטרה העיקרית שלו, שזה השמדת מדינת ישראל, וזאת הייתה אינטרפרטציה או קונספציה, שתרצו לקרוא לזה, של התנהלות של החמאס לפני הטבח, ושלובתה בהתעלמות מאותות גלויים למה שעומד לקרות. זה הכישלון הגדול ביותר אי פעם.
1: אז איך אתה מסביר את זה? אז איך אתה מסביר את זה, אדוני?
2: אני נדהם מזה שאדם שנכשל כישלון כזה מרהיב עוז ללכת ולהגיש כתבי תביעה בבתי משפט.
1: בטיעון של שם טוב, בטיעון של פגיעה בשם הטוב. אתה גם עורך דין, נכון, אדוני? פגיעה בשם הטוב, זה הטיעון שלו. אתה יודע, אני לא יודע מה המילה המתאימה. אני בטוח שיש משפט מהנביאים שמסביר מצב כזה של היפוך יוצרות, שהטוב זה רע והרע זה טוב. זה פשוט,
0: אבל אנחנו ראינו את זה טוב לרע, או שישעיהו מפורש.
1: הלאה, מדהים.
2: אנחנו לא ראינו את זה רק עכשיו, אנחנו ראינו את זה גם בשעתו, כשבמשך הרבה מאוד זמן הוא נאחז בתפקיד, סירב להתפטר. אני מדבר איתך
0: אז על... אז שוב השר, אני רוצה לשאול אותך, אתה ראית את האיש הזה בחדרים האירוע. הסגורים. מה קרה כאן? מה העניין? אנחנו לא ישבנו איתו בקבינט. אני מניח שבקבינט אני לא הוא השתתף כראש הבק, בצורה של ראש הבק משתתף.
2: הוא השתתף בראש הבק, ואני חייב להגיד לזכותו של ראש הממשלה, שכל עוד הוא קיין בתפקידו, וגם נושא תפקידים אחרים, הוא נתן לו את החירות המקסימלית, ולא בא איתו חשבון על אותו כישלון, אבל אני לא חושב שיש פה איזה משהו שמי שישב בישיבת קבינט רואה, ואדם מבחוץ לא יכול לראות. יש פה עזות פנים של אדם שנכשל, ובמקום להקות על חטא כפי שהיה ראוי, הוא בא להתגולל, והוא בא לתקוף עם, עם, עם, עם, עם טיעונים עזויים. ולפי דעתי הציבור אין לו איזה שנאה שמשבשת את שיקול הדעת שלו, רואה את זה ומבין את זה, הציבור כולו.
1: טוב, נעבור נושא, אדוני. אתה היית השבוע, הגעת ביום הדיונים הראשון, לפי דעתי, בעדות של פרופסור מנדלבליט. תראה, לך יש ניסיון ארוך בכל מה שקשור למערכת המשפט, גם כמתמחה, עוזר, גם אני חושב שאתה היית היחיד שבאמת תיקן את החוק לבחירת שופטים, שגרם לזה שבלי הסכמה אי אפשר לתקן. הדברים שמתגלים שם, הלחצים שהופעלו, אני לא יודע אם אתה אוהב, אדוני, להשתמש במילה דיפ סטייט, אז אני אשתמש, של קבוצת פקידים שמנהל את המדינה, שמה רוגלות או הזנות סתר, בלי שהיועץ המשפטי לממשלה יודעת, עושה מה שבא לה ומה שהיא רוצה. בוא תן לי רגע מבבט על איך אתה רואה את זה כנבחר ציבור בנקודות הבחירות, את זה שיש כאן פקידות שעושה מה שבא לה.
2: אני חייב לדבר בכנות. הייתה לי ביקורת במשך הרבה מאוד שנים על תביעתיות יתר של הפרקליטות, וחלק ניכר מהחוקים שקידמתי, כמו חוק הגנה מהצדק ופסלות ראיה שהושגה שלו כדין ואחרים, מטרתם, וגם חוק יסוד של זכויות חשודים ונאשמים, שלצערי לא הצלחתי להעביר אותו, העברתי אותו בקריאה ראשונה ולא הושלמה המלאכה, והוא מאוד מאוד חשוב כדי לאזן את העוצמה הגדולה של מערכת התביעה מול האזרח הקטן. אבל תמיד הסתכלתי על זה כהטייה לכיוון התביעתי, שהיא לא הטיה פוליטית ביסודה. ומה שפה נחשף, וזה הדבר שמטריד אותי, ואני מדבר על זה בכנות, שאני, וגם אפילו במידה מסוימת אומר, זה משהו שאני לא ראיתי אותו במלוא עוצמתו, אבל יש פה דברים, אחד הדברים המזעזעים שהיו בעדות ביום הראשון, שמספר, עולה שדוקטור מנדלבליט מתייחס לאותו תרגיל פסול של חקירה בפרשת עד התביעה ניר חפץ, שהתביעה הייתה בעצם שותפה מלאה לו.
1: עד המדינה.
2: כך, אותה תביעה, כן, ואותה תביעה יושבת בדיון אצל היועץ המשפטי לממשלה, שהמטרה שלו היא לראות מה צריך לעשות, האם צריך לנקוט בהליך משמעתי או פלילי או אחר, בעקבות אותו תרגיל פסול. אז זה דבר אחד, הפסול, שבדרך שבו נועלה החקירה פה, שהוא זועק לשמיים, זה מקרה שמצטבר על מקרה, והרבה מאוד מקרים שנעשו גם אחרי גבו של מי ש...
1: דרך אגב, ההחלטה שלו...
2: לפי ידותו...
1: שנייה, אדוני.
2: אני רוצה להשלים רק את הדברים. לא, אתה תקטע את חוט המחשבה שלי, ואני לא אוכל לחזור כבר לנקודה שרציתי להגיד. העובדה שמי שהיה שותף, הוא יושב בדיון
1: בדיוק.
2: של החלטה מה לעשות, זה ניגוד עניינים הכי גדול. הרי הדבר, במרכז עבירת הפרת האמונים, שהיא עבירה בעייתית, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים את זה, זה הדבר הכי משמעותי לעניין ניגוד העניינים. על זה התביעה מגישה נגד נבחרי ציבור בוקר וערב, כתבי אישום. אז... ואלה דברים מאוד חמורים.
0: לדעתי התביעה צריכה לתבוע דיבת נתניהו.
1: רגע, רגע, אבל צריך להגיד, אדוני, עד שעמית חדד לא שלף את המסמך שמוכיח שיהודית תירוש הייתה באמת בישיבה הזאת, שהחליטו לא לחקור את אותו תרגיל.
0: לאשר, לא לחקור. היא הייתה מאלה שאישרו את התרגיל.
1: גם אישרו, וגם אחר כך היא הייתה בדיון של רז נזרי, שהעלו את זה ואמרו לא לחקור. לא, לא, צריך להגיד את זה. הם שיקרו לבית המשפט. אתה מבין? התביעה, אלה שמייצגים אותי ואותך בפני המדינה, שהם clerk of court, אני לא יודע איך נציג בית משפט או מה זה.
0: פקיד בית המשפט.
1: פקיד בית המשפט. הם משקרים במצח נחושה, אדוני, ושוב, אתה גם היית שר משפטי.
0: לא לבית המשפט, לציבור, הם הוציאו מסמכים לציבור
1: כן,
0: שהם בדקו את זה.
1: אני כן, אני הולך בית משפט, כי יש איזו הסכמה לא כתובה, שהפרקליטות מעולם לא משקרת לזה. נכון, אדוני, יש מין מוסכמה כזאת, לא יודע אם אני אומר את המילה הנכונה?
2: אם הייתה מוסכמה כזאת, היא בוודאי נופצה לנוכח פצה. מה שאנחנו רואים, אבל יש פה דבר שבעצם, מה שקורה עכשיו, ההליך הזה, שהוא האוויר ממנו יצא כבר לפני יותר משלוש שנים כשהשופטים הציעו לתביעה והתעלמה מזה בשיטתיות, לשקול מחדש את אישום השוחד.
1: היועמ"שית, עדיין מתעלמת.
2: עכשיו, לב ההליך הוא בעצם תמונת מראה על התנהלות רשויות החקירה והתביעה, שהיא מזעזעת, והיא שלעצמה מחייבת ניקוי עמוק מאוד ושידוד מערכות מאוד מאוד רציני. מערכות עם עוצמה אדירה.
1: ונצליח לעשות את זה בממשלה הבאה?
2: כל יום שהתביעה הזאת, כל יום שיש התעקשות להמשיך ולקיים את התיק הזה, הוא יום שבו הציבור נחשף לעוולות ולהתנהלות שהיא מנוגדת לחוק, מנוגדת להגינות בסיסית.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע מי מתנגדת? מי אפילו לא תרחה להגיש תשובה לבית המשפט בנושא הצעה למשוך את סעיף השוחד? וזאת היועצת המשפטית לממשלה, גלי ברב מיאר. אני יודע שנשאלת, אבל חייבים לשאול כל פעם. וואלה, תקעת לנו שם חתיכת מוקש.
2: אני מבין עם המינוי של מנדלבליט לא אתה מוחא כפיים.
0: ממש, אבל אנחנו גם בזמן אמת אמרנו את זה. אני גם אשאל את זה. גם את זה אני אגיד.
1: שי ניצן.
0: אבל גם את זה אני אגיד, וגם בזמן אמת אמרנו.
1: אז אנחנו גרועים במינויים. בוא נודה שכולנו באנשי ימין גרועים במינויים.
2: לא, אבל אתה יודע...
0: לא, אבל שלך זה באמת מצטיינת בתפקידה, אני חייב להגיד.
2: אבל אתה לא רוצה כנראה לשמוע את התשובה.
0: בבקשה.
2: אז אני מודה, ולא בפעם הראשונה, שזאת הייתה טעות קשה. אני חייב להגיד שגם פה היה מרכיב של... הולכת שולל, כי האג'נדה שהציגה גלי מיארה לפני בחירתה לתפקיד של ייעוץ מאפשר היא הפוכה לחלוטין למה שהיא מבצעת היום. אבל אני עשיתי את זה, אני עשיתי את המינוי הרע הזה, אני הובלתי אותו, ואני מצר על זה וכואב את זה מאוד. אני תמיד שואל את עצמי, איך זה יכול להיות שלגבי כל המינויים האחרים, השאלות האלה לא עולות
0: באופן יותר. אני אומר לך שהם עולות.
1: לא, אדוני, בתוכנית הזאת עוד, אבל נקודה אחת.
2: אבל פה צריך, אני
0: רוצה להגיד משהו. רגע, אני רוצה להזכיר לך שזה יושב ראש המפלגה שלך, ראש הממשלה מנת המינויים האלה.
1: כן,
0: למרות שאנחנו לא אוהבים אותם, כן.
2: אני חושב שאנחנו צריכים גם לעשות דברים יותר יסודיים. כנראה שאתה לא יכול לסמוך על בשר ודם.
0: אנחנו מסכימים, אבל כבוד השר, מה שאני וגיא מוסי רומזים פה...
2: אבל לא יכול להיות. אבל אם אתם רוצים לדבר ביניכם לבין אתכם סבבה, אתם לא צריכים אותי על הקו.
0: זה נכון.
2: אני אומר, מה שצריך פה לעשות זה לתקן את חוק נציבות קבילות על הפרקליטות, על התביעה, לתת שיניים למוסד הזה, כפי שביקש לפני מספר שנים השופט רוזן, ופה לחולל את אותו שינוי יסודי שתהיה בקרה ופיקוח אמיתי על המערכת הזאת, וזה לא יהיה תלוי באדם כזה או באדם אחר.
0: כן, אז מה שאני חושב, שמה שאני וגיא אומרים, השר, אוקיי, היו את המינויים, ומתניהו ושניצן ואתה גלי, עושים טעויות במינויים, הכל בסדר. אני וגיא, למה זה חשוב לנו? אנחנו רוצים לדעת מה יהיה מהיום. אנחנו רוצים כאילו התחייבות מהנציגים שלנו בכנסת ובממשלה, שאנחנו יודעים שהם ממנים אנשים לפני הכל ישרים, שהאג'נדה שלהם היא שמירה על החוק, ולא תיעדוף המערכת המשפטית על פני החוק. ובגלל מינויים בעבר, אז מאוד חשוב לנו לשאול, ולהבין שבקדנציה הזאת, כולם מבינים שזאת משימה, שאולי כמעט אין שנייה לה, ובטח מעבר לביטחון.
1: והערת שוליים כהמשך, אדוני, הממשלה הבאה והכנסת הבאה, שבעזרת השם תהיה חבר בה, ממנה

0: מתחסנים, אין לנו עדיין את הרוב הזה. אנחנו בבחירות קשות. מה שראש הממשלה אמר לפני יומיים בטלוויזיה שזה טקו, זה מצב מאוד נכון. והסכנה שאני רואה פה היא הסכנה של 1992, לפני הבחירות שהובילו להסכמי אוסלו, שבעצם בגלל שלוש מפלגות ימניות שלא עברו את אחוז החסימה, חלוקת הכוח האמיתית שיש בה משתבשה באופן כזה, שהיו לשמאל 61 מנדטים והתוצאות היו ערות אסון למדינת ישראל. ולכן אני כמובן קורא להצביע לליכוד ולתת את הכוח להוביל את המדינה בשנים הבאות לליכוד בראשות נתניהו, אבל להצביע רק למפלגות שמחויבות לגוש הימין ושברור שהן עוברות אחוז החסימה. כל דבר אחר אנחנו לוקחים על עצמנו במודע סכנה של הגעה לתסריטי אוסלו, כי הדברים שדיברנו עליהם קודם, אתה יודע, הם מדחיקים, אבל הרשימה המשותפת, שברור לחלוטין היום, שהם לא יכולים להקים את הממשלה בלי הרשימה המשותפת.
1: גם זה נאמר בפה מלא על ידי המשותפת שהם יעשו את הדבר.
0: אז הם אומרים, המטרה שלנו זה מדינה פלסטינית בקווי 67 שירושלים בירתה. הם לא ייתנו צמיחה חינם. אגב, גם יאיר גולן...
1: לא, הם אומרים זכויות לאומיות, הם מדברים על זכויות לאומיות לערבי ישראל.
2: כן, זכויות לאומיות.
1: אנחנו אפילו כבר לא במדינה הפלסטינית המשותפת.
0: לכן זה בחירות קריטיות, קודם כל למדינה יהודית מול מדינת כל אזרחיה, אחר כך למניעת מדינה פלסטינית, למאבק בגרעין ובמשטר האיראני, ולכן צריך קודם כל לנצח, והדבר הזה הוא ממש לא ברור מאליו, ואני רואה הרבה מאוד אחוזים, או במילים אחרות, מאות אלפי קולות של אנשי ימין מתחת לאחוז החסימה, וזה עלול להביא אותנו בחזרה לימי אוסלו, זה מה שכל אחד צריך לראות נגד עיניו.
1: כן, אני גם אזכיר שלא היה להם גם אז 61, אלא זה היה מבוסס על אימנות של חדש.
2: לא, אני חושב שכן, היה כמה, היה 44.
1: היה סוג של ממשלת מיעוט, ואז גם דרי
0: היו 56 מנדטים של מרץ ועבודה, וחמישה מנדטים של המפלגות הערביות.
1: שהם עשו את זה מבחוץ, כן.
0: נכון, באוסלו ב' זה היה נטו 61, באוסלו א' היה פער יותר גדול, הייתה גם אימנעות, נדמה לי של סיעת שס ושל עוד שני חברי כנסת, אבל באוסלו ב' זה היה ממש 61-59, הרוב שהביא את אוסלו הוא 61, שנבע מזה שקולות ימין הושלחו לפח למפלגות שלא עברו את אחוז החסימה.
1: השר גדעון סער, שר החוץ, חבר קבינט הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה אדוני, תודה.
0: תודה רבה ויום טוב.
2: יום טוב. מה אני אגיד לך? מינויים, אני אומר לך מינויים, זה ה...
1: אתה יודע מה הבעיה, כאילו... הרבה פוליטיקאים לא מבינים את זה, וזה טריק כל כך פשוט, להגיד טעיתי.
2: כן, מדהים, מדהים.
1: כי אז אין לך מה להגיד את מה להגיד לך, אוקיי. אז אמרתי לו, טעית אבל חתיכה טעות.
2: כן, אבל הוא אמר, נכון, הקיתי על חיידק.
1: אבל פוליטיקאים כל כך נמנעים מזה.
2: אין את זה לאופר וינטר.
1: כן, כן.
2: אין את זה לאופר וינטר.
1: אין את זה לאופר וינטר, למרות שהוא התנצל עליו, תקפוץ לי, אבל...
2: זה לא נקודה.
1: אבל אני אגיד לך, אופר וינטר.
2: מה?
1: כולם משלמים את המס של להיות טירון פוליטי. זה לא כי הוא אופר וינטר.
2: טוב, יש לנו פרסומות ניצל... וזה.
1: תוכן שיווקי, פרסומות, ואז יש נדבר פוליטיקה.
2: יאללה, בעד.
3: כרץ או ביטמן מכיר מקרוב. ידעתם שבזמן פעילות גופנית, המשימה העיקרית של כלי אדם היא להזרים כמויות גדולות יותר של חמצן. אנשים ששומרים על כושר ואורך חיים בריא, מבינים שהכל מתחיל בתשתית ובגמישות של כלי אדם שמאפשרת לחמצן להגיע לכל פינה. בדיוק בשביל זה פיתחו בפארק המדע ברחובות את ויניה, כמוסה יומיומית אחת שמביאה את הרכיבים הפעילים של הענב האדום ומסייעת בהגברת האלסטיות של כלי אדם ובהספקת החמצן בלי סוכר, בלי אלכוהול. ואיתנו על הקו איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
4: היי, שבוע טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
3: טוב, תודה. איתי, הקישור הזה בין תנועה, פעילות גופנית ואלסטיות של כלי אדם, בעצם זה די מתבקש, אז איך ויניה משתלבת בשגרה לצד אורח חיים אקטיבי?
4: קבל נתון שאנחנו לא הרבה מדברים עליו, כשאנחנו עוברים למשל ממצב של מנוחה להליכה מהירה או לפעילות גופנית, אימון, אתה יודע, חדר כושר, כל אחד ומה שהוא עושה,
3: כן.
4: קצב זרימת הדם והחמצן במערכת יכול לעלות פי 3-4. וכדי לעמוד בטורף הזה, כן? אז כלי הדם שלנו חייבים להיות גמישים, הם חייבים להיות אלסטיים, חייבים להרחיב את כלי הדם, כדי שזרימת הדם תהיה טובה יותר, והספקת החמצן טובה יותר. ואנחנו בויניה פיתחנו בעצם כמוסה אחת יומיומית, שמקבלים חומר

0: פעיל השווה לבקבוק יין אדום שלם או אלף ענבים בלי סוכר ואלכוהול, ומה שבעצם היא עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה אותה, מגבירה את זרימת הדם, ואז בעצם אספקת החמצן טובה יותר.
1: אנחנו מדברים הרבה על המדע מאחורי ויניה, מה גיליתם במחקרים שלכם לגבי אספקת החמצן והאלסטיות של כלי הדם?
0: ישנם שני חלבונים שאחראים על קיבוץ והרחבה של כלי דם. אנחנו ראינו שמי שבעצם נוטל ויניה על בסיס יומי כל בוקר, החלבון שמרחיב את כלי הדם עולה, וזה שמקווץ את כלי הדם יורד. מה שזה בעצם גורם, זה גורם להרחבה של כלי דם, לגמישות של כלי דם, ואז בעצם זרימת הדם היא מוגברת. אספקת, ברגע שזרימת הדם מוגברת, דם מוביל חמצן, אז אספקת החמצן טובה יותר, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, קדות במהלך היום, וזה מאוד מסייע להם גם בנושא של פעילות גופנית.
1: כן, ולא רק, זאת אומרת, לא רק, גם מי שלא עושה פעילות גופנית צריך אספקת זרימה דם טובה בכל הגוף, זה משנה את כל
0: לגמרי, לעבור את היום.
1: כן, לגמרי, מה הלקוחות שלכם מספרים לכם, איפה הם מרגישים באמת השילוב הזה ביום יום ובפעילות הגופנית שלהם?
0: קודם כל, בזמן פעילות גופנית, הרבה אנשים מספרים לנו שכשהם צועדים, כשהם מתאמנים בחדר כושר, הם מרגישים תחושה של כלילות, של נוחות, שהמאמץ עובר להם יותר בקלות, שהספקת החמצן שלהם יותר טובה. וגם, אתה יודע, גם אחרי, במהלך היום, כמו שאמרנו, הם מספרים שהם מרגישים שהם לא מרוקנים, שהם לא מרגישים את העייפות הזאת, שבא להם עכשיו לאכול משהו ולנוח, הם מרגישים ערניים, הם מרגישים חדים, יש להם עוד אנרגיה, עוד כוח כדי לעשות גם את שאר הפעילויות שלהם במהלך היום, וזה הרבה בזכות ויניה, שהחומר הפעיל שם נשאר 12 שעות בזרם הדם, וזה מדהים.
1: מדהים, אז מה ההטבה המיוחדת שהכנתם עבור המאזינים שלנו?
0: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, ברכישה ראשונה למאזיני גלי ישראל, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית, תוך כמה ימים זה מגיע, וגם אנחנו נותנים לכם להתנסות 90 יום, התנסיתם, השתמשתם, אם אתם לא שבעי רצון, החזר כספי מלא, עד 90 יום מיום הרכישה, ברכישה ראשונה כמובן. מה שתקשרו אלינו, אנחנו מחכים לכם, אם יש לכם שאלות, אתם רוצים להתנסות, שווה לנסות, מדהים. זה באמת משנה לאנשים את החיים.
1: יפה, אם אתם רוצים להשקיע באנרגיה, בחדות ובחניות שלכם, ולהעניק למערכת שלכם תשתית חמצן איכותית, זה הרגע שהולכים לפעול. המוקד המיוחד פתוח עכשיו עם הטבה בלעדית ומכסת ערכות מוגבלות למי שיתקשר עכשיו בזמן השידור. חייגו עכשיו כוכבית 8360, כוכבית 8360, ותנו לגוף שלכם את התשתית שמגיעה לו. אל תחכו, חייגו עכשיו כוכבית 8360 ויניה. איתי, תודה.
0: תודה רבה שי, תודה, שבוע טוב, יום טוב.
1: ביי, 8360, כוכבית 8360.
2: יאללה, פרסומות חוזרים.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק, מספיק להרחיק. פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה,
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: בסדר אראלה, מה נשמע?
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בזולה שלי, יושב.
5: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
6: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
5: מתי חתונה?
6: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טוב, דיברתי איתך, אין בעיה, דיברתי איתך לפני הפרסומות קצת על וינטר.
2: כן.
1: אז אמרת, אתה יודע מה זה תסמונת המתחזה?
2: תסמונת המתחזק?
1: תסמונת.
2: תסמונת המתחזק, בא באמונה?
1: לא.
2: אה, אוקיי.
1: תסמונת המתחזה זה...
2: המתחזה, לא המתחזק.
1: מתחזה.
2: חשבתי מתחזק.
1: לא, אוקיי. תסמונת המתחזק זה משהו אחר.
2: כן.
1: תסמונת המתחזה, אתה כאילו מגיע עכשיו למקום עבודה, או שאתה הרבה שנים במקום עבודה, ואתה סבבה. אבל אתה כל הזמן אומר, לא, לא, הם לא קולטים, אני משחק איזה משחק, אני מתחזה, והמסכה טיפול. אני חושב שזה לכולם, במידה מסוימת. אני מגיע למקום עבודה חדש, גם אם אתה לא חושב, אתה תהיה מתחזה, כי אתה לא יודע עדיין את העבודה, וזה, אז אתה עושה את עצמך. סבבה, זה מה שקורה לכל פוליטיקאי כשהוא פעם ראשונה עושה קמפיין. וזה מה שקורה עכשיו לוינטר. הוא מתחזה כרגע, לא כי הוא וינטר, לא כי הוא עושה משהו רע, כי אין לו ניסיון. ואז פתאום אתה רואה שדודי בן ציון, שהוא אחלה והכל טוב וזה, הופעל עליו קצת לחץ, שהוא אפילו לא מתחיל לגרד את רמות הלחץ שיכולות להיות לפוליטיקאי הישראלי.
2: איך מתלוננים על הלחץ הזה, כשלגנץ יש את אותו לחץ בדיוק, אבל אני יכול להגיד לך משהו על וינטר?
1: בטח.
2: תראה, עטילה על הקו?
1: כן, שלום עטילה, לא תגיד, אנחנו נגיד לו שלום.
2: אז אני רוצה שהוא ישמע את זה. אני...
1: רגע, עטילה שום פלבי?
3: בוקר טוב, רבותיי, בוקר טוב.
2: היי, עטילה.
1: מה, נבוא, לא איתנו עדיין? סבבה.
2: תראה, עטילה, אני רוצה שתשמעו ככה את מה שאני אומר. תראו, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות של מחנה הימין והליכוד נגד וינטר, מבצע החיסול הזה לא ברור לי. כי בכל המספרים, אם וינטר עובר, יש ממשלת ימין בטוחה.
1: מה הסיכוי שלו לעבור?
2: רגע, תקשיב, תן לי לסיים. עכשיו אני מבין את הפחד מבנט, הרי מה אתה אומר לי? מה הסיכוי שלו?
1: לא מבנט.
2: מהעבר, אתה אומר, מה הסיכוי שלו לעבור כעת? כן. אבל אתה מדבר על שבועיים של מבצע חיסול, שהמגף של הימין כולו על הצוואר של...
1: מה היה לו הסיכוי לפני?
2: היה קיים. יותר מאשר קיים. התאמר. אני לא מצליח להבין, זה נראה לי...
1: טוב.
2: איך אני יכול להגיד חוסר הבנה פוליטית על מר נתניהו? כנראה הוא מבין דברים שאני לא מבין, אבל יש כאן שאלה, אז אולי...
1: טוב, בוסי, not in front of the children. שלום גם לנבוא כהן.
2: כן, בואו, מה אתם אומרים על זה?
1: רגע, שנייה, בואו ניתן להם את הקרדיט שמגיע להם. נבוא, אתה איתנו? רגע, בואו נראה שנבוא איתנו.
3: הוא משחק אותה קשה להשגה, בחור, לא יודע מה.
1: לא חייב, אנחנו לא מכריחים. טוב, שניכם יועצים אסטרטגיים, יש לכם את הפודקאסט קמפיין על... שהוא פודקאסט בטח עכשיו, פוליטי, ואז התחלנו עם וינטר, עטילה, שמעתם את בוסי, הוא טוען שהוא לא מבין את הקמפיין להוריד את וינטר.
2: את העניין הפוליטי שבקמפיין, שבהתקבל הטעם, שאם הוא עובר יש ממשלת ימין בטוחה, מהצד הימני, מה אתם אומרים על זה?
3: תראו, אנחנו כל השנים האחרונות מנתחים את הפוליטיקה הישראלית בפרספקטיבות גם פוליטיות וגם קמפייניות וגם ממשלתיות וגם מלחמה וגם זה וגם פה, ויש תמיד את האלמנט שנכנס לניתוח של נתניהו ותמיד אומרים, טוב, זה מהתחום הפסיכולוגי. אז אני חושב שספציפית וינטר, זה מהתחום הפסיכולוגי, זו פרנויה. אני חושב שווינטר עשה כמה צעדים לא מספיק חכמים כדי להבטיח לנתניהו, אולי הוא לא רוצה, לא יודע, כדי להבטיח לנתניהו נאמנות. והפרנויה הקבועה, ואגב, הדי מוצדקת שנתניהו מיריביו הפוליטיים לאורך השנים, שאותה פרנויה שהחזיקה אותו בשלטון והחזיקה אותו בעמדת כוח, אותה פרנויה גם מניעה אותו בימים אלה, כדי לא להאמין ולא לסמוך על וינטר, והוא בטוח שהוא סגור עם ליברמן, ויש איזשהו דיל, והוא אומר, אני לא מוכן לתת למישהו כזה לעבור את אחוז החסימה על הגב שלי, כלומר הגב של הימין, ואחר כך הוא יתקע לי סכין בגב, וילך לסיבוב עם, עם, עם, עם, עם, עם האופוזיציה. ואם אתה שואל אותי, זה בא משם, זה דווקא בא ממשהו מוכח.
2: אז אין כאן היגיון פוליטי, אתה מסכים איתי, זה בא ממקום אחר.
3: אני אומר שצריך להסתכל לפעמים גם על התחום הזה, ופרנויה זה חלק, זה עניין פסיכולוגי בפוליטיקה. ופרנויה גם יכולה לעשות דברים טובים, יכולה גם לעשות טעויות, אין מה לעשות.
1: נבוא.
4: טוב, זה עולה לי בדמים ממש, אבל אני נאלץ להסכים עם עטילה, אבל אני אוסיף עליו עוד רובד זה נכון שיש פה באמת...
2: אמא שלי הייתה אומרת, עולה לי בבריאות, נבוא, כן.
4: עליה שלום, נכון, יש ממד פסיכולוגי אמיתי בפרנויה של ביבי, אין ספק, אבל במובן הפוליטי צריך להבין למה וינטר מהווה סכנה גם ללא הפרנויה. תראו, ברוב הסיכויים שבבחירות האלה אחוז ההצבעה יהיה מאוד גבוה. מפלגה חדשה שאין לה בייס, שאין לה באמת שטח אמיתי שנבחן בבחירות, להביא את אותם שישה אצטדיוני בלומפילד להצביע וינטר, זה כמעט בלתי אפשרי. תבינו, זה...
1: לא כי זה וינטר דרך אגב.
4: כן, כן, לא כי זה וינטר. כן, כן, ההפך, וינטר עוד יחסית, הוא מותג מאוד חזק מכל השחקנים האחרים שהיו על המגרש, אבל תבינו, להגיד וינטר בסקר זה משהו אחד, לקחת את עצמך ביום הבחירות וללכת להצביע וינטר זה אירוע אחר לגמרי.
1: אני אתן לכם דוגמה, מישהו יודע מה פתק ההצבעה שלו? אנחנו כולנו מתעסקים בפוליטיקה פה
2: ביומיום. ענק, מה האות שלו באמת?
4: בית. מה האותיות?
2: בית, נכון?
1: לא, בית זה בן גביר.
2: ענק, איתמר, יפה.
1: הבנת למה הוא לא יעבור?
2: יפה.
1: כן, בבקשה, נבוא, כן, קטן אותך.
4: אז אחוז החסימה היא מאוד גבוה. עכשיו, נתניהו בתפיסה שלו אומר, תקשיבו, גם כל עלייה של וינטר בסוף מורידה לי מישהו מהשחקנים האחרים, אין איזה כלים שלובים. הוא לא לוקח גרם מהשמאל. אז הוא מוריד לי ברוב הסיכוי, מוריד לי את בצלאל. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס למיטה, כן, במובן הפוליטי, עם שחקן שלא הוכיח את הנאמנות שלו, ובצלאל הוכיח את הנאמנות שלו באופן טוטלי בקדנציה האחרונה. אני לא מוכן להחליף את בצלאל בווינטר, גם אם וינטר עובר ובצלאל לא עובר. אני לא אקח את הסיכון הזה.
1: כן.
4: לא שווה לי. זאת אומרת, במובן הפוליטי הכי, הכי ברור, עזבו פסיכולוגיה, נתניהו נכנס לעניין מול וינטר נכון. איפה הטעות שהוא כן עשה? וזה במילה. לקח להם המון זמן בתוך קמפיין הליכוד, להבין שצריך ללכת על הראש של וינטר. הם נתנו לו איזה שבועיים לחגוג, ולייצב שם איזשהו סיפור שהוא יכול לעבור אחוז חסימה. לא מלכתחילה. הם היו מסמלים את וינטר כאיום, יכול להיות שווינטר אפילו לא היה רץ ולא היה נפסים לכל התסבוכת הזאת.
1: או יכול להיות, לא נדע. אני רק לסיים את זה, כי אני רוצה גם להתקדם לנושאים. אני דיברתי עם מישהו מהמפלגה של וינטר בימים האחרונים, ואז הוא אמר לי, תראה, אנחנו לא מפחדים מנתניהו. אמרתי לו, תן לי, אני אין לך תשובה פוליטית, תעזוב עכשיו מה אתה חושב על נתניהו. להגיד בפוליטיקה את הישראלית, בטח אם אתה מפלגת ימין, אני לא מפחד מנתניהו, זה הבן אדם שאתה הכי צריך לפחד ממנו. אז יש לכם כאילו איזה...
4: חמור, חמור מכך, להגיד בפגוש שנתניהו יקפוץ.
1: יקפוץ, כן.
4: זה כמעט גזר דימה.
1: כן, זה ברמה הפוליטית. טוב, אני רוצה לעבור באמת, תראו, קוראים דברים מאוד מאוד משמעותיים, שחלקם משרתים צד אחד, זה העדות מנדלבליט, ברור, אבל יש גם את המכתב התביעה של רונן בר. שאני באמת רוצה שנייה שננסה לי, עזבו שנייה את המהות, כבר עברנו על זה, עזבו, אם אתם רוצים אחרי זה, אני רוצה שנייה להתייחס לזה פוליטית. אני כאילו, כאם אני חושב שזה משרת את הימין, וזה משרת גיוס מצביעים של השמאל, אבל זה לא משנה בתמונת הגושים, אבל אתם מוזמנים, נתחיל איתך פעם נבוא, כמה השפעים בכלל, יש למהלך כזה על הבחירות, על הקמפיין.
2: המצביעים.
4: לצערי, באמת, כקמפיינר, מערכת הבחירות הזאת היא מוזרה. כי שום דבר שקורה בה, גדול כקטן, לא מזיז את המחץ. כלום.
2: כלום.
4: שום דבר. לא משנה מסמך, תביעה, חס וחלילה גם דברים של חיי אדם.
2: סרטונים, כלום.
4: לא זה, מערכת בחירות משעממת. דרך אגב, קמפיינים עלובים. פליישמן קודם דיבר על מה יש בפתק של וינטר, אני מזמין אתכם להגיד לי מה הסלוגן שכל אחת מהמפלגות אין לכם מושג מה הסלוגנים.
2: אולי או ימין או פלסטין שנכנס ביומיים שלושה האחרונים, חוץ מזה אני מסכים איתך, כלום.
4: בעיניי גם סלוגן די גרוע. באמת מערכת בחירות משעממת ולא כן זה לוקח בכרגע חלק מבפני. אבל מה, אני צופה ואני מוקלט, מוזמנים לאתגר אותי בעוד שבועיים, אני טוען שברגע שיגמרו הבחירות, אלא אם כן יהיה איזושהי הפתעה ואחד מהצדדים יביא 61 בעצמו, אנחנו ניכנס לשיחות קואליציוניות שכמותן מעולם לא ראינו, במובן הזה שכל קונסטרוקציה פוליטית שתעלו על דעתכם היא על השולחן.
1: וגם עם כל מיני תוספות מהצד, חנינה, כל מיני עניינים.
2: לציאות עוד מעט. זה ממש וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ. אני כך מסכים איתך, נבו. בוא נראה מה טילה אומר על זה.
1: טילה, אתה יכול להסכים איתו שלך, אתה לא מוכן שאני אלך בבריאות.
2: גם לך זה עולה בבריאות, כן.
3: לא, זה לא עולה לי בבריאות, אני בניגוד אליו ואין לי אגו, כן.
2: איך אני אשחה.
3: אני מפורסם בצניעותי. אז על כל פנים אני אגיד לכם משהו, אני מתפלל, באמת מתפלל שמה שנבוא אמר עכשיו יקרה, כי אתם יודעים שאני אחדותיסט, ומה שנבוא מתאר עכשיו זה קונסטרוקציה של אחדות. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים חנינה והולכים לפה והולכים לשם,
4: לא, אמרתי כל תרחיש שאני לא מתפלל.
3: לא אמרת, אמרת שכל קונסטרוקציה אפשרית, אז אני אומר, אני מתפלל לאחדות, שזאת תהיה הקונסטרוקציה שתיבנה פה, כי אני חושב שזה מה שנכון לעשות פה. ואז פליישמן אמר שזה יכלול גם חנינה.
1: לא, אמרתי שהגורמים במום הקואליציוני יהיו כל מיני דברים מהצד שמפעילים עוד מנוף.
3: יפה, אז העניין של החנינה זה יהיה רק כדי לבנות קונסטרוקציה שבמסגרתה נתניהו כן. מקבל חנינה כדי שהוא יוכל לחיין כשר, כי כרגע החוק לא מאפשר לו, אוקיי. זה אומר אחדות
1: או כדי לאפשר למפלגות אחרות להיכנס אליו לממשלה.
3: יפה, אז בואו נתקדם הלאה. הסיפור הוא שבאמת כרגע אנחנו רואים דדלוק, לפחות במספרים שישנם ברוב הסקרים. זה דדלוק, זה תקוע, בסדר? זה 50-50 כזה פלוס מינוס, עם מנדט לפה, מנדט לשם, זה לא באמת מאפשר להקים ממשלה. מה כן יש? יש לאופוזיציה יתרון מובנה כרגע בבלוק החוסם, עם הערבים, אוקיי? יש להם יתרון. מה אין להם? לגיטימציה. בגלל שהערבים זה ערבים, אבל אני חושב שהלגיטימציה הזאת מתחילה להשתנות, וזה חשוב לעקוב...
1: גם על המשותפת?
2: כן, בוא נשים את רם בצד.
3: רגע, שימו שנייה רגע את המשותפת בצד, כי הם לא ייכנסו לממשלה, כלומר, המשותפת... היא לא חלק אינטגרלי מתוך שום ממשלה.
2: אז יקבלו, אז יקבלו, נגיד להחליף את יושב ראש הכנסת, כן.
1: לא, אבל אתה רוצה להשביע ממשלה, אז בוא נגיד שאייזנקוט, המפלגה הגדולה, רוצה להיות ראש ממשלה. ואז בנט וליברמן, הם צריכים לתת למשותפת מבחוץ להשביע ממשלה, שכולם מבינים שלא תחזיק, ואז להגיע לבחירות, גם אולי שגדי אייזנקוט בלשכת ראש הממשלה, וגם שהם אפשרו למשותפת.
3: אז אני טוען,
4: מה שאתם עושים עכשיו, אתם נכנסים לרזולוציה של תרחיש אחד מתוך 3,000 תסריטים אופציונליים.
2: צודק.
4: יש מלא.
2: צודק.
4: חבל לכם על הזמן.
2: למה? עתילה, אי אפשר שליברמן יצטרף? אי אפשר שליברמן יצטרף?
1: לנתניהו ורוטציה.
2: לנתניהו, או גדי אייזנקוט, נתניהו והחרדים? אני מסכים עם נבו, יש
1: אין ספור אופציות. כמה עריקים מישר שיעזרו להקים ממשלה?
4: בוסי, למה אתה הולך רחוק? מה עם בנט ונתניהו?
2: נכון, נכון, בנט יכול לכהן כשר השיכון בממשלת נתניהו.
1: מה, אבל הוא התחייב שלא?
2: באיזה פעם? הבן שלו, איך הוא אמר, הילד שלי כבר לא מאמין לי, או משהו דומה, אני לא רוצה.
3: אין בעיה, חברים, אני מודיע שיש לי עוד תרחיש, 3,002, וגם איתי הולך לנהל מסע ומתן על הצטרפות לממשלה, וגם החייזרים שנתפסו מעל טהרן לפני יומיים, לא יודע
2: שבוע. לא, עטילה, עטילה, עטילה, גם הנשיא אמר, גם הנשיא אמר שהוא יעשה הכל שתהיה כאן ממשלת אחדות, ובוא נודע על האמת, אין כאלה הבדלים בעם ישראל, זה פשוט המנהיגים הובילו אותנו.
1: למה, יש הבדלים עצמי.
3: תראי, אתה לא צריך לשכנע אותי, אני כבר מנהל קמפיין, התעוררות ועוררות לגבי האחדות גם אצלכם בתוכנית.
2: כן, אני רואה, אני עוקב אחריך.
3: ואני קורא לנשיא המדינה להתחיל לפעול, כי כרגע הציבור מאוד מאוד מפולג ומפוצל, וצריך לנהל לו קמפיין ולהסביר לו למה האחדות זה דבר טוב. ואני קורא לנשיא המדינה לא רק לשלוח כותבי מאמרים מטעמו והדלפות לכתבים וכתבות, אלא לצאת בפומבי ולנהל קמפיין של שבועיים לקראת האחדות. אל תישאר
1: לי... אבל אני לא רוצה אחדות. אני רוצה רפורמה.
3: אני
1: רוצה רפורמה. אם גדי אייזנקוט רוצה להתקיע רפורמה, אני שם ואני אגיד לך, אני רוצה להתפשר על הרפורמה. אין לי בעיה.
2: רפורמה עם גדי אייזנקוט בממשלה, רפורמה כמו שאתה רוצה, איתמר.
1: לא צריך גם כמו שאני רוצה, שאנחנו יכולים להסכים עליה.
2: רפורמה, מה, אתה חושב שאנשים אצל גדי אייזנקוט לא רוצים רפורמה?
1: אין לי בעיה.
2: יש מישהו שחושב שההחלטה של בג"ץ השבוע לחייב את צה"ל להודיע מתי מחזירים את מחנות הפליטים, זה יש בזה לא...
1: גם מנדלבליט וזה וכל הדבר.
2: ברור, מה?
4: רגע, אני חייב אבל,
1: משפט סיום לכל אחד, נתחיל בנבו.
4: רמת האפקטיביות של קמפיין של הרצוג בעניין ממשלת אחדות זה אפקטיבי בדיוק כמו הקמפיין שעטילה עושה לאחדות,
1: כמו הקמפיין של הרצוג ב-2015.
4: אין לזה שום אפקטיביות, זה כלום, אין לזה שום משמעות.
3: נבו, אני מברך אותך מאוד על זה לנשיא המדינה את אותו משקל.
4: לא הרמתי אותך, הקטנתי אותו.
3: לא, אני יודע, אני חושב שאתה החמאת, לא. אם שמת אותו, אני חושב שזה דווקא לקמפיין שלי יש אפקטיביות, ואני חושב שיש שיח סביב זה. והנה העובדה שאנחנו מדברים על האחדות, והאחדות זה צריך להיות על השולחן. עם ישראל, מדינת ישראל, הציבור הישראלי, המציאות הישראלית, כולם זקוקים לאחדות, כי אנחנו נמצאים בתרללת, והתרללת הזאת לא יכולה להימשך.
1: נבוא, משפט סיום.
3: דבר איתי על מתן על הרפורמה.
1: אין שום בעיה.
4: רצתי עד לפני חודש מפלגה שזה היה
3: השם של האחדות. אני גם יודע לפתור את הרפורמה.
2: וראינו, נכון. העם רוצה הכרעה, אתה צודק נבו. הוא רוצה או זה או זה. טוב.
3: העם רוצה הכרעה כי המנהיגות שלו מדברת על הכרעה ולא על אחדות. ברגע שיהיה פה שיח תקשורתי מנהיגותי.
1: אני אזכור מה אני אתגר אותך. אתה יודע, אני אתגר אותך. שמעת אותי פה אומר, אם אתם נותנים לרפורמה, מישהו, חוץ מיער גולן, שיירג ובל יעבור לא יושבים איתו, יירג ובל יעבור כמובן מטאפורית, כן? וכמובן המפלגות התומכי טרור שהערבים לא, אבל אני מאתגר אותך, טיל, אני אומר לך שאייזנקוט ייכנס, אם הוא מוכן להתפשר איתי על רפורמה ששנינו יכולים לחיות איתה, אבל אני מאתגר אותך למצוא, תעלה לשידור במקום אחר, שהוא לא בדעות שלי, ותראה אם מוכנים לדבר הזה. וזה גם משהו שצריך לקחת בחשבון.
3: יש לי פתרון, ויש לי ביקורת חריפה מאוד על האופוזיציה, שהיא קטלה בזמנו בצדק את ההפיכה המשטרית, אבל לא הציגה שום אלטרנטיבה לתיקון, וזה דבר מזעזע בעיניי. היה לכם 3 שנים לבנות תוכנית לרפורמה שאתם כן תומכים בה. אתם אומרים שצריך לתקן את המערכת, תבנו תוכנית.
1: עטילה, אתה שומע את המוזיקה? זה השיר נוח, כי אנחנו עכשיו בפרשת נוח. המבול קרוב לכולם. נבו כהן, עטילה שומפל, ביועצים אסטרטגיים, מגישי הפודקאסט קמפיין האלה, תקשיבו, אני רואה אותו ככה מדי פעם, מעניין, ממליץ, תודה רבה רבה שדיברתם איתנו.
2: שירות לציבור, אתה יודע מה העוד של עמך ישראל? חף סופית.
1: חף סופית.
2: המאזין יניב שלח לי, אני לא יודע, אז תודה, חף סופית.
1: יש לך משהו לסיום, בוסי?
2: ודאי, דיברת על פרשת נוח, אז אתה יודע, הפטרה זה רניע, קרה לו ילדה, אחת ההפטרות המפורסמות. אז תקשיבו מה הנביא ישעיה מבטיח לירושלים ולעם ישראל. ארחיבי מקום אוהלך וראות משכנותייך, יתו אל תחשיכי, אעריכי מטרייך, ויתודייך חזקי. ועכשיו זה מתקשר ללכה דודי, כי ימין ושמאל תפרוצי, וזרעך גויים מירש, וערים נשמות יושיבו. אין, אין, הכל זה שרשרת הדורות מאזינים.
1: תקשיב את השיר של אוהד הפועל תל אביב הסייקו הזה על איתן טיבי.
2: לא, לא.
1: עזוב, אני לא יכול לחזור.
2: את השיר הזה אני דווקא מכיר.
1: הרבה קללות, רציתי לשיר, זה במוזיקה שלך. טוב, אנחנו סיימנו, תודה רבה לאבי איצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה חמקין, שהוא מביא את החדשות, רק שתדעו. אז אם אתם רואים בן אדם מביא חדשות, זהו.
2: וכשאתה מסתכל עליו, מסתכל עליו, אתה רוצה לקבל ממנו חדשות? אה? אני כן, אבל...
1: דברים אחרים אני מוכן לקבל, אבל אולי חדשות לא. תודה רבה ליותם זימרי שישן לנו כאן כל השידור, והוא יהיה עם נאום פתחין, לפתחו שזימרוש בעם. תודה לבוסי, עמי צלחי, תהיו רגועים. להתראות.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: מעניין, מה ראש הממשלה בנימין נתניהו חושב בכלל על המושג ביביסטים? זה סתם עניין אותי תמיד, מה אתה חושב על זה?
2: קודם כל, אני גאה במצביעים שלנו בזה שהם לא נכנעים להתנסות הזאת, לפטרוניות הזאת, לזלזול הזה. המחנה שלנו צדק, והמצביעים שלנו צדקו בכל מה שאמרנו, על אוסלו, על המדינה הפלסטינית, על איראן. אני אומר להם, תרימו את הראש, תיתנו את התשובה במקום אחד, בקלפי.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות איתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: שומעים שזה ישראלי,
5: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. חיזבאללה שיגר בשבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר זיהה את כלי הטיס ואף הצליח לירי את אחד מהם. מפלגת הליכוד ומפלגת הציונות הדתית זהות השלימו את ההיערכות להצבת כ-2,000 פעילים ביום הבחירות במאות קלפיות בריכוזים ערביים במטרה למנוע זיופים במהלך ההצבעה ובספירת הקולות. המשקיפים יוצבו בקלפיות שנבחרו באמצעות מיפוי המבוסס על המערכת לסיכון זיופים. הפעילים יעברו הכשרה לזיהוי זיופים וחריגות מנוהלי הצבעה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי נפגש לאחרונה בחשאי עם יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט לקראת הבחירות לכנסת. זו הייתה פגישה ראשונה ויחידה שהתקיימה עד כה בין השניים. במפלגת ישר ובשגרירות האמריקנית סרבו להגיב על הדיווח. ישראל מונעת את הקמת המוצב הצבאי ברצועת עזה שאמור לאכלס את הכוח הבינלאומי מטעם מועצת השלום שעליו הכריז הנשיא טראמפ. העיתון הבריטי גרדיאן מדווח כי מדובר בבסיס שהסתרע על פני 10,000 מטרים רבועים והוא אמור לשמש בשלב הראשון כ-150 חיילים של הכוח הרב-לאומי מקוסובו וממרוקו. נמסר כי אנשי מקצוע ומסעיות ציוד אינם מורשים להיכנס לתחומי הרצועה לצורך התחלת העבודות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים, וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון התפוצצות הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. מעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום, מערכת החינוך מאפשרת לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בעיר אדמונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בוקר טוב, חמישי שמח, הכל במגבלות, זמרי יותם, העניינים.
1: בסדר.
0: איך אתה?
1: התחיל החורף בעיניי.
0: מה זה אומר?
1: אכלתי סופגניה.
0: איך היה?
1: איך היה?
0: אכלת את כולה?
1: לתאר לך את כל ה... כאילו תהליך. איך היה?
0: אני מנסה להתחבר איתך לחדש.
1: לא צריך, לא צריך. רק רציתי להגיד שהתחיל החורף בעיניי.
0: אוקיי, טוב. קיבלתם את הרושם, חבר'ה, מה אני הולך לעבור פה?
1: מה אתה הולך לעבור פה? תקשיב, אני השותף הכי נוח בעולם. לא מציק, לא פותח שיחות חולין, לא מנג'ס, לא שואל, תגיד את זה, איזה מכיר, איזה בערוץ, כל מיני כאלה, אתה מבין? לא, נותן לך חופש, נחת.
0: חוסר מודעות זה דבר מדהים.
1: תגיד, ראית את מולת הזה? תגיד, עשית את מולת...
0: כן, אחי, זה בני אדם, יחסים, קשרים.
1: לא בבוקר.
0: לא בבוקר, אוקיי. זאת אומרת, דיברת עם סופגניה והיה לך כיף, איך שאני, הסופגניה השנייה שבגיעה ורוצה לדבר איתך, אתה...
1: כל הכבוד.
0: אוקיי. תגיד, אני רוצה להגיד לך, לפתוח את הלב ככה, לא התעכבתי, לא קראתי.
1: די.
0: לא, לא התעכבתי, לא קראתי, לא צללתי לה, לא בדקתי, לא זה, על כל הדבר הזה שנקרא התביעה של רונן בר, שזוכה לכותרת, החלטתי לא לשתוק. אז זהו, אני באותה אווירה. מה אתה רוצה שנעשה? כאילו, מה, איך?
1: זה כאילו,
0: כאילו,
1: יש רמות של חוצפה.
0: חוצפה.
1: כן. שכאילו, איך אתה אמור להתמודד עם זה עכשיו? באמת אני שואל לך,
0: לא
1: איך
0: יודע.
1: אני אמור להתמודד עם
0: לא
1: זה?
0: לא יודע, ראיתי אותך, אצלי מדד החוצפה נקבע לפי חוצפה. זמרי צילם סרטון באוטו. וראיתי שצילמת סרטון באוטו.
1: שתיים.
0: שני סרטים?
1: שני סרטונים? שניים.
0: אוקיי, אז אולי תן לנו את תוכן הסרטונים, ושאני אדע מה, על מה, כאילו הבן אדם אומר, אין ועדת חקירה, אז אני עכשיו פותח, יש נגדי עלילות דם, מתמשכות, למרות שהתרעתי והתרעתי, והזהרתי והתרעתי והתרעתי, והזהרתי והתרעתי והזהרתי.
1: בטח.
0: אז מה,
1: לא יודע,
0: אתה רוצה לשים...
1: לא, יש דברים שאתה לא יודע איפה להתחיל אותם. סליחה שאני אומר לך.
0: כפרה עליך.
1: יש דברים שאתה לא יודע איפה להתחיל אותם. אני לא יודע עכשיו, עקרונית, במקום לדבר על זה עכשיו, אפשר סתם לצרוח.
0: לא, לא, זה לא.
1: להוציא סדנת זעם, כאילו, על האיש...
0: בוזוי.
1: שאתה לא יכול להתחיל, אתה מכיר את זה שאתה עצבני כל כך על מישהו שאתה לא יודע
0: עליך,
1: למה אמרת את זה מהר, מאיפה בא לך מהר שאתה כאילו,
0: מאיפה נראה לך? לא, לא,
1: תראה את מוארי ואת השאר שלהם,
0: שובר
1: שובר שתיקה. אולי אם היית שובר שתיקה בלילה יחתכת אפס. צודק, אפס זה רגוע מדי.
0: חתכת.
1: אני לא רוצה, כאילו, בחכם כן, יש AI כבר ששם ביפים אוטומטית על כללות.
0: לא, זה העניין הזה של עכשיו הם יגרו אותנו לסוף שבוע שלם של בואו נצלול לתוך התביעה, נראה מה הוא אומר.
1: נראה לך אכפת לי מהקושמרואים ומה זה, זה חבורת, זה קאט זומבי מטונפת שתלך גם אחרי, לא רוצה להגיד לך שמות של מנהיגים מההיסטוריה של אירופה אם הם ינגד ביבי. זה באמת...
0: כן, זה גם מאוד פשוט, אתה מאוד כושל, אתה עשית לילה כושל, אתה החלטת להיות כושל.
1: עשית לילה כושל, זה חוויות שלי מרגילה באילת. מרגילה באילת, אוקיי? זה לא לילה כושל, פתחי. ואתה אמור לדעת את זה, כי אדם שחווה אי אלו לילות כושלים. רונן בר לא עשה לילה כושל.
0: לא.
1: רונן בר, יש לו, אני אומר לך, אין... תמיד אני אומר, חמאס, הפלסטינים הם בברברים הרוצחים. אבל מבחינת אחריות ודם על הידיים, רונן בר הוא, מה זה 17 ליגות מעל כל השאר? כאילו, כי רונן בר הוא...
0: זהו, רונן, רונן, אני רוצה להגיד לך משהו.
1: רונן, תקשיב,
0: רונן, אין לנו איך לבחור את המילים.
1: בדיוק.
0: כדי לתאר את ה... אתה יודע, אני יכול להקביל את זה לכל מיני אנשים שעשו דברים נוראים. לא, אני לא רוצה, כי זה יגיע לכל מיני צוררים.
1: להגיע לאתר פוש.
0: לא, לא, זה יגיע לכל מיני צוררים, שאני אגיד שהם היו מגישים עכשיו תביעה.
1: איך ביבי אמר אתמול אתר פוש? אני לא רוצה שביבי יגיד אתר פוש.
0: כן.
1: זה מצחיק.
0: כן, כן. לא, ברעיון שלנו. כן. אבל כאילו, מה ההזהרות, מה ההזהרות? אנחנו יודעים את הסיפור כבר, כאילו... גם יש 200 איש שהיו סביב העניין הזה של קבינט ואיזה עזרות נתת ואיזה עזרות לא נתת, וזה לא רק הלילה, כי זה... כשזה מתנקז ללילה, אתה אומר, וואנה, פשלה של לילה, אבל זה לא רק הלילה, נו, באמת, אתם הרדמתם את כל הסיפור שם, ואין לכם
1: פרק. לא, אני הפוך, אני אמרתי לך רק על הלילה.
0: לא, אני לא.
1: רק על הלילה.
0: זה לא נכון, אבל, כאילו, עובדתית.
1: אבל שיש שני אירועים. האירוע של רונן בר, במהות, הוא אירוע הלילה. הלילה, חתיכת אפס.
0: אבל לא, זימרי, אם אתה הולך רק על הלילה, אז אתה כאילו מחזק את זה, שהוא לא הפסיק להטריע, ולא הפסיק להגיד, זה יבוא על... רגע, לא, נכון שהוא לא תפקד, ואז...
1: אבל זה הסיפור.
0: אמת, אמת, אבל זימרי, זה גם לא נכון, כי את כל ה... מה שנקרא, את כל הסביבה, כולל ראש הממשלה, שר ביטחון, אנשי הקבינט, מערכת הזה, הוא הרדים, הוא ואחרים, כן, המודיעין שלנו, חליבה וזה, הם הרדימו למצב של חברים, שם זה רגוע.
1: ואחרי שהרדימו וכולם ישנים.
0: חשוב, מה?
1: ואחרי שהרדימו וכולם ישנים.
0: ואחרי כן, אתה צודק.
1: ואחרי לא, ואחרי שנים של הרדמות.
0: אתה צודק.
1: האם רונן, בוא נניח ככה. האם אחרי כל ההרדמות הזה, היה לרונן דרך למנוע את הטבח?
0: בוודאי, בוודאי.
1: בלילה?
0: בוודאי.
1: בהתנהלות נכונה של 4 דקות?
0: בוודאי.
1: זה הסיפור.
0: בוודאי.
1: עכשיו לא יעזור לך, כאילו, אף טונר דיו לא יחבא, לא ימחק את הדם מהידיים שלך.
0: אמת.
1: די כבר.
0: אבל אני אומר לך שזה...
1: ואתה צריך להגיד תודה שאתה חי בחברה ישראלית, כי בכל חברה אחרת, כי פה זה חבורת מטונפים, כאילו, ישמרו עליך, תקשורת, הנה, אתה מקבל כותרות, מבט מצואף בעיניים, בכל חברה אחרת, אתה היית בתוכנית להגנת כושלים,
0: כן.
1: או משהו, היית זז, עובר לאינדונזיה, לא יודע, לפיליפינים, איפשהו, לא ליפן, כי שם אתה יודע מה עושים אחד לחיים.
0: לא, מה, תוכנית להגנת הדין?
1: לא להגנת הדין, סתם המצאתי, היית טס מפה מזמן, הרי לא היית יכול להסתובב ברחוב.
0: אבל זה לא למזרח, כי במזרח כולם נראים אותו דבר, ואז אתה נורא חריג.
1: נכון.
0: נראה לי, אתה איפשהו בקנטקי כזה, אתה יודע, לפנים אותך עם שפם וזה. אבל תקשיב רגע, זימרי. למשל, אתה יודע, אילן לוקאץ' זה העיתונאי המגדף של אולפן שישי, שכל כתבה שלו זה באמת, כאילו נתנו לחולק הלב את להרים כתבה. הוא אתמול לוקח את הפוש של ראש הממשלה, קיבל התראה על השביעי לעשירי ב-3:03 בבוקר, כן? ו... ואילן לוקאץ' מוסיף את הקוצרת, אמור מעתה 3:03.
1: לא.
0: אמור מעתה, כן, לא, ברור. תקשיב, זה בדיוק הסרטון של הליכוד. אתה יודע, שערה חדשה, שערה חדשה, יאללה, חבורת. אמור מעתה 3:03 נתניהו קיבל את זה, כי רונן בר אמר לנו, זה הנרטיב החדש, שערה חדשה, תקשיב. בסדר, אני לא אתפקח איתך, כי אין לי כוח לחמישי וזה, אבל...
1: על מה?
0: לא, זה לא רק הלילה, אני מנסה להגיד לך שיש פה תמונת...
1: התקעת על האירוע הזה.
0: נראה לי הסופגניה start to kick in.
1: אתה לא מבין בכלל מה אני אומר, אבל לא משננו, לא ניתקע על זה עכשיו.
0: לא, לא, אני מבין.
1: אני חושב שמי שלא עושה את ההפרדה בין האירוע של 7 באוקטובר לכל מה שהיה לפניו, הוא חוטא לדבר, ובסדר, זו דעתי.
0: יש פה שתי אסכולות.
1: לא אסכולות, יש פה פשוט שני אירועים. יש פה אירוע ארוך, ויש פה אירוע קטן קצר שאפשר היה למנוע טיק טק.
0: אוקיי.
1: אני אמרתי לך תמיד,
0: איך אני זורם?
1: אתה יודע איך אפשר היה למנוע את האירוע של 7 באוקטובר? 100 רמקולים ליד הגדר עם הזקות. אתה מפעיל אותם ב-4 בבוקר.
0: מה?
1: שם 100 רמקולים מכוונים לכיוון עזה. אתה זוכר ששמו איזה היה קטע טוב, את הנאום של ביבי באום ששידרו אותו לתוך עזה עם הרמקולים, אתה זוכר?
0: כן.
1: ככה הייתי עושה. נניח, אין לך זה, אתה רק שם 100 רמקולים על הגדר מפוזרים, ומשדר הזקה לתוך עזה ב-4 בבוקר, כאילו אומר להם, אני יודע מה שאתם הולכים לעשות,
0: אבל אז כל קבלני הסאונד והמסעיות וזה, כבר מדווחים אחורה למדינה שהולך לקרות משהו, בטוח שזה נמנע, בגלל כל הספקי רמקולים. לא, יותר, אם אתה, בגלל הסופגניה הזאת, אתה תהיה רואה
1: אליי? זה לא בגלל הסופגניה הזאת.
0: טוב. מה עוד?
1: מה עוד? לא יודע. אתה היית אמור להכין את הפתיח. דבר איתי. דבר איתי.
0: אני רוצה לדבר איתך. אתמול עירכנו בתוכנית את Your Eyes Handle.
1: אוקיי. מה?
0: היה קשה. היה קשה. הבן אדם
1: לא... מה, רבתם?
0: אתה לא תקרא לזה רבתם, כי זה לא סקייל שלך, אני עושה את זה לייט נייט סטייל.
1: מה זה אומר? אבל יואז, תראה, כאלה.
0: נותן לו לרמוס אותי.
1: לא. רמוס אותך פתחי.
0: לא, שאלתי אותו שאלה אחת, וזאת שאלה מצוינת לדעתי.
1: ברור,
0: וזה? כי לדעתי, אתה יודע, יועז הנדל ב-100% כאילו סגור עם כל המפלגות שהוא כבר היה, וכבר הקים עם רעה הממשלה וכל... אז כאילו, ההונאת ימנים הזאת שנקראת הנדל זליחה, איך זה נקרא? זליחנדל?
1: זליחנדל.
0: זליחנדל?
1: שזה גם זה וגם מטריות ביצים.
0: כל הדבר, כל ההונאה הזאת, שמטרתה למשוך מצביעים ואז לתת להם וחד הקיצת פירמידה, הולכת לכיוון האיזנקוטים, ושם נוח לו, וראיתי את זה לפי התשובות. ששאלתי אותו את השאלה, אתה יודע, כי זה, הוא אוכל את הראש על הגיוס וזה, וזה חשוב כמובן, ומאות הימים, וזה נכון, וכולי, אבל הוא לא יכול לגייס חרדי אחד, גם אם הוא יקים מחר... ממשלת שינוי, לא יכול לכפות עליהם את הזה. אז מה ששאלתי אותו, אמרתי לו, עזוב עכשיו, אמרת את המסרים של הגיוס, זה מאוד חשוב, כן? צריך לדעת לגייס, אבל...
1: לא, גם לא רוצה שיצביעו מי שלא מתגייס, נכון? זה הקטע שלו.
0: כן?
1: בטח.
0: אז איפה התחקיר?
1: זה הפשיזם שלו.
0: אוקיי. לא, ואז אמרתי לו, תגיד, אתה יודע מה עם יד על הלב, אתה כזה גב...
1: תגיד,
0: אל תחכה אותי אותם, אבל אני אחכה אותך. לא, אמרתי לו, תקשיב, אתה כזה בא עם טישרט שחורה, כזה שייט וזה, הכל דוגרי, הכל פויקה וקפה שחור ביער. תגיד את האמת, כאילו, בינינו. 3 שנים למלחמה, אתה מדבר על כמה לחמת, וזה ראש הממשלה נתניהו הוביל פה את המדינה למשהו שהאזור לא חלם בסיוטים שלו, שהוא יראה מצהל ומכוחות הביטחון.
1: No.
0: מולו יושב הנבח הזה, מבחינה תקשורתית נבח, כן? לא, לא, לא יורד על רמטכ"ל צהל, אבל גדי איזנקוט.
1: No.
0: שהוא רמטכ"ל, או נקרא לזה נער הפוסטר של התבוסה והכניעה, שבאמת שאף לזה שניכנע...
1: לא יש רק נער פוסטר ואין מבוגר פוסטר.
0: מבוגר הפוסטר.
1: מבוגר הפוסטר, תודה רבה.
0: אמרתי לו, תגיד באמת עם יד על הלב, עם כל ההגינות והדוגריות שלכם.
1: תגיד יועז.
0: אתם אנשי הטישרט השחורה.
1: נו.
0: יש בזה איזושהי הגינות קוסמית שהבן אדם הזה, בשם מדינת ישראל ובשם מחנה כניעה ותבוסה, יירש... את כל ההישגים, רק תגיד כן או לא, תגיד. התחיל איתי, ואתה מגן על ביבי, ואתה ביבי, וביבי, ולא זה, וביבי, וביבי. ואז הבנתי לפי התשובות, תקשיב, הם וחד גם מבחינתו. לא, העניין זה נתניהו.
1: אתה חושב?
0: לא, אני...
1: וואו!
0: לא, אני אגיד לך, לא, אני יודע את זה, אבל ההונאה שהם סוחבים מאחוריה, כי אני אומר ככה, תראה, יועז זליחה, יכולים גם לעבור, או יכולים ל... לא יודע מה, להתרסק בזה. הם שורפים לדעתי בערך חצי-חצי בקולות. חצי מהשמאל, חצי מהימין. זאת אומרת, זה מתכזז. אבל שהימנים...
1: מתכזז זה ליחה.
0: אתה לא הייתי במהות, אתה במעטפת.
1: כולם מנסים לחבר אותי עוד עכשיו.
0: הבנתי, כן.
1: מתכזז ליחה.
0: כן. אז... כאילו זה מתכזז, אז זה לא איזה אובדן קולות חשוב, אבל שהימנים ידעו, כאילו הוא יקים שוב פעם עם רם, הוא ילך עם איזה
1: קול. אני אומר, אם הימנים צורכים את... טוב, אני לא רוצה.
0: מה? השיט הזה?
1: לא, כאילו אמרתי, רציתי לקצת, זה הייתה קיצה, אבל לא בא לי, אין לי כוח. יועז הנדל הוא פשיסט, חברים, לא יעזור כלום. יועז הנדל הוא פשיסט.
0: לא, אל תסחף.
1: לא, במובן, לא, יכול להיות גם אחלה גבר, והוא עשה ימים וזה. מי שצועק ולא מתבייש להגיד, כל מי שלא משרת לא מצביע, במדינה דמוקרטית, זה לא עובד ככה. אתה, זה פשוט זה, כי מצטער מאוד, זה לא...
0: אבל זה הבעיה הקטנה שלו.
1: אפשר להגיד, אגב, אפשר להגיד, לא מקבל מהמדינה כסף, זה משהו אחר.
0: זהו.
1: בעיניי, ברור שהוא בריאו את זה. אבל בסדר,
0: לא. לא משנה, אני...
1: אני אנשים שמבחינתי, אני אנשים שאחרי מה שעשו לנו החמאס והפלסטינים וזה בסוף, אחרי 3 שנים, האויב המרכזי שלהם הוא חרדים, אני לא סומך עליהם. לא, אין להם את זה.
0: אז גם חדד וינטר לא.
1: מי?
0: עשיתי צירוף שלך. יוסף חדד ווינטר.
1: יוסף וינטר.
0: יוסף וינטר גם כן, אז אתה מבחינתך לקרוא לכל הימנים לחזור הביתה.
1: שוב, וינטר לא אומר כמו הנדל. לא...
0: אה, זה הירידה לפרטים של הסנקציות והמינה.
1: זה פרטים של לא להצביע, זה פשיזם. מה זה הדבר הזה?
0: אתה חיכית אותי?
1: למה? אתה עשית לי בזה. מה?
0: לא, אוקיי, אוקיי, טוב. לא, אז אני חושב שאני מסתכל על זה מקומה גבוהה יותר, אם יורשה לי. אני חושב שזאת הצומת הזאת שבה ביבי הלך ימינה, ואז הלכת הלך שמאלה, וזה דבר יותר חשוב מגיוס כזה או אחר. ולא ניתן. לא, לא, לא ניתן את נתניהו חרוז, שהוא לא גס. טוב, מה עוד?
1: מה זה?
0: מה עוד? חוץ משדה שאתה עוין עליי.
1: לא, אני לא עוין. ראיתי קטע נחמד של מירי מסיק, אבל אני לא יודע, בא לנו לצחוק.
0: שהיא רוצה סוף סוף ראש ממשלה מרוקאי?
1: כן, ואמין.
0: אז ראיתי את זה, ולא בא לי כלום לראש. אז תגיד לי, מה אתה רוצה?
1: זה מצחיק, לא? יש לך את זה, ניב?
0: כי הוא לא מרוקאי.
1: שתי דקות? שתי דקות אתה רוצה בשביל להשיג את הקטע הזה? אתה יודע מה זה שתי דקות של רדיו?
0: אתה יודע מה שלמה ארצי עושה בשתי דקות? שתי דקות ללחוץ, שתי דקות להמריא.
1: שתי דקות, ללחוץ.
0: לא, מה אתה רוצה להגיד? זה כאילו שגדי איזנקוט משדר למרוקאיות.
1: לא, לא, זה סתם, זה העניין שלה, כאילו, תראה אותם, כאילו, איך הם פתאום אוהבים פוליטיקאים, זה מצחיק בין, היא אוהבת גם את ליברמן, והיא אוהבת את בנט, והיא אוהבת את לזי, וזה משהו מצחיק.
0: אה, אמרה את כל זה?
1: כן,
0: לא ראיתי את כל זה.
1: זה קטע גדול.
0: הבנתי.
1: טוב.
0: מה עוד, מה עוד, מה עוד? בואו נשינו קטע בתוכנית עם הטלפון האדום של רונן בר.
1: וואי, איזה קטע מצחיק שלא היה לו את הטלפון.
0: הלכתי להעביר ממחסן פרופס טלפון אדום, פיזי, כזה של פעם.
1: ממחסן פרופס, ממש פה, ליה קניג, ומחסן התפורה של הקאמרי, הוא הלך וליד כל הבגדים מהמחזה השכבה של חנוך לוין, הוא מצא שם את הטלפון האדום.
0: אז הבאתי את הטלפון האדום.
1: אתה רוצה מרסיקה, מרסיקה קטן, כי דיברנו על זה עכשיו, אחרי זה נשכח. אתה רוצה?
2: טוב. אז כבר למי את הולכת להצביע?
1: לא.
2: אני אגיד לך את האמת. יש לי נת... הייתי רוצה שתהיה היסטוריה. אני מודה. ויהיה פעם ראשונה ראש ממשלה מזרחי, מרוקאי, שהוא ארץ ישראל היפה, מרוקאי, שהוא היה רמטכ"ל, שהוא מייצג ערכים של יושר, אבל אני, כאילו זה בלב שלי, אבל מצד שני יש גם את, יש לי הרבה, יש המון אנשים טובים, אני אוהבת גם את נעמה לזימי, ואני אוהבת גם את בנט, ואני אוהבת באמת המון, וגם את ליברמן אני אוהבת, באמת, אני אוהבת המון המון אנשים, שהם מייצגים בשבילי יושרה, אני רק רוצה באמת, לא אכפת לי, שיהיה בן אדם שאני מאמינה לו.
1: שאני מייצגים ישר, אני מת על הדבר הזה.
0: אני מת לראות את הפיד שלה בטלפון. סוף סוף, בואו נצביע בנט, סוף סוף איש עם יושרה.
1: יואו, תקשיב.
0: טוב, זה האומנים שלנו, אתה יודע. זה מין כזה אוויר חם מאוד מאוד מאוד על כלום ושום דבר, בלי שום הבנה, בלי שום לדעת, גם מה הצד השני חושב. איי, איי, איי. מאוד.
1: בקיצור, פתחל, מה התחלנו לדבר עכשיו לפני שקטענו למסיע? מה קורה עם הטלפון האדום שלקחת ממחסן הליה קניג?
0: לא, אז עשינו מין קטע כזה ש... לא יודע, זה לא כל כך רדיו להגיד מה עשינו בטלפון.
1: לא, אל תעשה, אל תעשה.
0: שכאילו היה לנו טלפון אדום על זה, וחייגנו אחד כאילו בטלפון, זה טלפון חוגה כזה, ואחד אמור להיות לראש הממשלה, ומי שעונה שם זה שקמה ברסלר. רגע, זה יעניין אותך, סליחה, עכשיו נפל לי.
1: נו,
0: אז שקמה ברסלר אומרת לשי, אז תנסה ללחוץ, לחייק שתיים. אז הוא מחייק שתיים, זה מגיע לראש הממשלה, אבל לאהוד ברק, כאילו שרונן בר היה בקשר עם אנשי המחאה, ושלישי, זה מגיע לזימרי, תקשיב טוב, וזה אני הבאתי, כי זה פאנץ' שלי.
1: הכנסתם עליי משהו?
0: כן, שלישי מגיע לזימרי, וזימרי אומר, טוב אחי, הבנו את הקטע. כאילו, אתה מבין מה אתה אומר? כאילו, אתה ענית לשי, טוב, טוב, הבינו את הקטע של הטלפון האדום.
1: אתה משתמש בי ב...
0: כן.
1: בלייטנט.
0: אז תשלם לי.
1: לא, לא לשלם קצת. אני ברולר אבל?
0: אתה ברולר? לא יודע אם יש לנו רולר בכלל. אין, הרולר ישן בשעות
1: כאלה. רולר זה כתוביות ש...
0: כן, כן. לא, אבל זה נחמד. תחשוב, ראשון שקמה ברסלר, שני עוד ברק, פאנץ' שלישי מגיע לך מכיוון הפוך.
1: זה מצחיק שאתה אומר את זה. זה מה קרה לי עכשיו פה, לפני התוכנית? נרדמתי קצת בספה פה, בתוך האולפן.
0: כן.
1: בזמן שפליישמן צועק על מישהו, כנראה, אוקיי? וכנראה מתוך שינה, התקשרתי למשטרה.
0: מה?
1: כנראה נלחץ לי על שיחת חירום.
0: איך מתקשרים? צריך...
1: יש איזה כפתור כזה שאתה... תקשיב, אני קם, אני רואה משהו, אני מנתק, אני יוצא החוצה, אני מקבל טלפון, שלום, משטרה, שלום, הכל בסדר?
0: יואו.
1: תקשיב.
0: לא הכל בסדר, תבואו.
1: לא הכל בסדר. לא הכל בסדר.
0: תבואו, האיש לא בסדר.
1: לחצתי באף כנראה על הטלפון, מתוך שאלה. זה לא בסדר. טוב, משכנו את הזמן זה שניב לא סגר רעיונות?
0: משכנו מספיק טוב?
1: ניב, היה בסדר? ניב, אהבת? אהבת? אתה רואה, נניח רעיון של 7 דקות פה היה עוזר. אתה מבין, הכל תמיד צריך להיות בול.
0: בקיצור, אנחנו נצא מהר. טוב, זה חמישי גם, וגם רונן בר, אם אתה רוצה להגיש תביעה, אל תגיש אותה ברביעי, אבל חמישי אנחנו כאילו לא באלמנט שלנו. אתה באלמנט שלך?
1: כאילו אנחנו צוחקים, אבל אני חושב על... כאילו לחזור על זה, תחשב... הורים לילדים בנובה, הורים לתצפיתניות, לחיילים, האפס הזה טובי הדיבה עכשיו.
0: כן, זה שהוא הבהיר.
1: הוא הזהיר.
0: רק אייל ולדמן, שראיתי אותו בתוכנית של אסנהיים, אומר, הוא בא מולי, הוא נפגש איתו, וסיפר לו על ההתראות, ואייל ולדמן, שהוא איש מחאה, איש קפלן על מלא, תורם גדול, אומר לו, אתה חתיכת שקרן, אתה במילים האחרות, כן, אבל אומר לו, אתה, איפה התרעת לנו באמת? אתה מסתובב עם השקר הזה. עכשיו אני אגיד את זה עוד פעם, מדינת ישראל היא לא מדינה שבה באמת אנשי ציבור משלמים מחירים, ממש לא. ואני לדעתי, רונן בר בחיים לא ייכנס לכלא.
1: רונן בר זה יפה.
0: רונן בר, בחיים לא ייכנס לכלא. אז שב בבית, תוריד את הראש, הרי אתה כבר לדעתי עובד באיזה חברה כבר ומייעץ.
1: הוא גדל שיער, הוא מקים להקה, אתה לא ראית?
0: גם הוא? לא, זה חליבה, לא.
1: לא, גם הוא.
0: אה, גם הוא.
1: לא ראית, יש לו צמות כאלה.
0: באמת, באמת, סגור את האירוע, הבושה וחרפה, כאילו, סגור את האירוע, כאילו, האשמה היא, מה לעשות, אתה היחיד שהחליט שהוא עושה לילה לבן לבד, כאילו, יש עוד הרבה אשמים אחרים. גם ראש הממשלה, אתה יכול להטיל עליו אחריות מסוימת, הכל טוב, בסדר, זה נכון. אבל כאילו, באמת, מה קרה? שיקמה וכל התקשורת קראו לך לישיבה של יאללה, בוא נעשה טוויסט בעלילה פה, אתה מגיש עכשיו תביעה, אתה קורבן. אתה יודע, אני חושב על...
1: שלא יבקש פיצוי של קורבנות טרור. אני חושב... יכול להיות שהתקשר לזה, מס רכוש גם יקבל שיקום...
0: כן, אולי יש לו פוסט טראומה.
1: טוב, יאללה, צריך לסיים.
0: טוב.
1: 27.
0: וואו, אז בוא נצא, ועוד מעט יהיה מעניין.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: נתניהו ושר ההשתלטות כץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון בערב בחירות לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
1: הדיקטטורה לא נשארת.
0: הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך הוא על הידיים שלהם.
2: בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת.
3: זה הולך למלחמה, כנראה שיצטרך לקרות את הדברים מאוד רדיקליים, יכול להיות שישפך דם פשוט, צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה.
4: אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה.
5: אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
6: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: כפוף לתקנון.
8: שילמת?

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

0: כן, נחזור למהלך המשפטי של רונן בר.
1: מהלך מבריק.
0: כן, תביעה על סך 3 מיליון שקל. הוא טוען, נתניהו מריץ עליי עלילות דם, וסיימתי לשתוק. מי שאומר, רונן בר מצא לעצמו תרגיל משפטי, להגיד מה שהוא רוצה, בלי לשאת באחריות, עורך הדין דוד פטר, הליכוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה הכוונה למי שלא שוחה בעולם המשפט? מה זאת אומרת תרגיל משפטי?
2: כן, יש פה איזשהו טריק שמי שלא עוסק בתיקן לשון הרע פחות מכיר אותו, אז בוא נחשוף אותו לציבור. כל טענה שאתה טוען במסגרת כתב תביעה שאתה מגיש, והיא כלולה בכתב הטענה, אי אפשר לתבוע אותך דיבה על אותה טענה. כלומר, מילים פשוטות, כתב תביעה, במיוחד בהליכי לשון הרע, אבל בכלל, זה בעצם קארט בלנש, כרטיס חופשי, שבמסגרת...

0: באותו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, על מנת שיהיה אפשר לברר את זה בבית המשפט, ואתה לא צריך לשאת בשום אחריות גם על שקרים שאתה טוען במסגרת
1: אותו כתב טענות. אי אפשר לתבוע תביעת דיבה?
0: נכון.
1: בעצם זה הסיפור?
0: לא רק תביעת דיבה, כל כתב טענות בבית משפט אי אפשר לתבוע דיבה לתוך, ולכן, מילים פשוטות, עזבו את הטכניקה המשפטית, מילים פשוטות, ניתן פה איזשהו ייעוץ משפטי לרונן בר, כך אני משער, אני לא מדבר מידיעה, אני כך נוטה לשער כמשפטן שרואה את זה מן הצד. אמרו לו, תשמע, שבועיים לפני בחירות, במסגרת כתב תביעה, אתה תוכל למעשה לשטוח כל טענה מבלי לצאת באחריות.
1: נייס, זה כאילו, בעצם, סליחה שאני אומר, אני יכול לתבוע דיבה את רונן בר על משהו שהוא אמר עליי, בתוך התביעת דוגמה, סתם אני אומר, לשם הדוגמה, להכניס שגם הוא פדופיל או זה, זה יפורסם בתקשורת ואי אפשר יהיה לתבוע אותי דיבה על זה.
0: טוב, אני לא נותן דוגמאות כאלה, זה דוגמאות קשות, אבל...
1: אבל רגע, הן נכונות? היא נכונה?
2: לא, רק הפרקטיקה המשפטית.
0: כן, ברמת הפרקטיקה, אכן, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, כי אתה יותר חסינות. עכשיו, יש פה עוד שלב לטקטיקה המשפטית, שאולי צריך להסביר אותה. למעשה, בנימין נתניהו הוא כידוע, נבחר ציבור, נבחר הציבור החשוב ביותר של הימין בעשרות השנים האחרונות, אבל נבחר ציבור. וכאשר אתה תובע נבחר ציבור בתביעת דיבה, יש לו חסינות מהתביעות הללו. לכן גם רונן בר יודע שככל הנראה הוא אפילו לא יושפל בבית המשפט על כל השקרים במסגרת כתב התביעה, כי פשוט לא יתנהל הליך הוכחות.
1: הוא בעצם פרסם כתבה.
0: ולכן הוא מרוויח מכל כיוון, בדיוק כך. כלומר, יש כאן קמפיין, כאשר מבחינה משפטית הוא מחסן את עצמו גם מהשלכות של שקרים וגם מהתבזות בבית משפט, כי לא יתברר ההליך. ולכן יש לנו פה שוב ושוב ושוב את אותו ניסיון לייצר קמפיינים ריקים, כמו אותו מטוס מצרי שהתפרק לו על הקרקע ברמת הספין. שוב ושוב ושוב, אנחנו שבועיים לפני בחירות, המטרה של כל השקרים הללו, כל הנדסת התודעה הזו, היא פשוט להסתיר דילמה פשוטה, ואני אפילו לא אומר למאזינים שלנו מה צריך להכריע בה, זה הם יחליטו כי הם הריבון, אבל הדילמה היא פשוטה. האם אנחנו רוצים ממשלה לאומית רחבה, שתמשיך את המהלכים האסטרטגיים שהליכוד הוביל וראש הממשלה הוביל ביחד עם הקואליציה בכל הזירות, לבנון, סוריה, מיליציות השיעיות בעיראק, איראן, עזה, חותים, בכל הזירות ודיפלומטיה בינלאומית, ולא להיכנע בשום זירה, או ממשלה של אייזנקוט, ליברמן, בנט והמפלגות
2: והחונטה
0: הערביות
2: המשפטית, שבכל, והחונטה המשפטית שמסובבת פה את החברה הישראלית,
0: שבכל צומת, ולא צריך, זה לא היפותזות, פשוט צריך להסתכל אחורה, בכל צומת הם דרשו להיכנע, הפגינו למען כניעה, רצו הסדר עם נסראללה, רצו להוציא את סינואר לקטר ולהשיב את לוחמי החמאס ממש אל גדרות כפר עזה ונירוז. אלו האנשים שעכשיו אומרים שישראל מתבוססת בבוץ הלבנוני, אלה האנשים שאומרים שאולי חיסול חמינאי היה טעות, וזו הברירה. האם אתם רוצים ממשלה של אייזנקוט וערבים או ממשלה של נתניהו? וכל הסיפור של הספינים הללו הוא לא לעסוק בשאלה המהותית הזו.
1: פטר, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל, סמוטריץ' אחד כבר יש לנו בפוליטיקה, ברעיונות חייב נקודה מדי פעם, כי אחרת, אתה יודע, סמוטריץ' שיכול, לפעמים הוא עולה לרעיון שבע דקות אנחנו עושים קפה, כי הוא לא עוצר במשפטים. עכשיו שולח לי עורך דין בכיר, עורך דין בכיר שרצה לתת דוגמה יותר טובה משלי, שבאמת הייתה קשה מדי. למשל, אם אני טוען בכתב תביעה שפתחי נוהג לפרוץ בלילות לגני ילדים ולשחק בבובות של הבנות, לא ניתן לתבוע אותי. כן, ואני לא, ממש לא אומר שזה גיא בוסי.
2: כי זה נכון.
1: זה ממש אולי גיא בוסי שלח את זה, אבל לא.
2: כי זה נכון.
1: כן. רגע, טוב.
2: מי זה, בוסי?
1: כן, כן, זה בוסי.
2: בוסי, אני אסגור איתך חשבון, אני יודע שאתה מקשיב. חצוף. תביא לו דוגמה על מי ששלחת, לא, זה עוד שישח לי תמונות, לא משנה. תגיד רגע, פטר, טוב, הסיפור הוא גם לשמר את רשימת ההתראות כביכול שרונן בר זה, כי ברגע שמתייחסים לתביעה, וזה, אז מצרפים כמובן את כל שורת העלק התראות, כמה פעמים התרענו בפניו בנתניהו, הוא לא הקשיב, הוא התעלם והוא תיתן מתחת לשטיח, זה המטרה. הבעיה שזה, שאתה רואה גם את התאריכים, גם את האמירות הכלליות, וגם באמת את כל החמאס מרוטה שהכרנו, שאני לא יודע אם זה לא קורס עליהם והופך את זה לקמפיין נגטיב נגדם.
0: טוב, אני יודע שזה הופך לקמפיין נגטיב נגדם, כי פשוט אני מאמין, יש לי איזו מין אמונה כזאת, שלכל המאזינים שלנו יש קוגניציה מתפקדת. וכל מי שיש לו קוגניציה מתפקדת, הוא יודע שאם מישהו טוען שיש התראה, אז אתה מתקשר גם ללוחמי הגולני שנתפסו לצערנו בבוקסרים על הגדר, כאשר אומרים להם אל תעלו למשמרת בוקר והכל בסדר והדממה. ואנחנו יודעים הרי שאין התראה, לא הייתה התראה. הם עצמם מודים בזה. אפילו רונן בר, במסגרת כתב התביעה השקרי הזה, אומר במפורש, כי אין לו ברירה אלא להודות בכך, שלא הייתה התראה, הוא לא העלה בדעתו, איש לא העלה בדעתו, מתקפה בקנה מידה כזה, וכל ההתראות שהיו, צריך לומר, גם כולנו זוכרים מה היה, כל ההתראות שהיו, היו על זירות אחרות, אימו במלחמה מצפון, כי מערכת הביטחון הייתה משותקת מפחד. אפילו כשאני עוד הייתי בסדיר, אני זוכר תדרוכים מודיעיניים על האיום המשתק של חיזבאללה, ועד כמה כל המערכת רעדה מנסראללה. כן, כולנו יודעים איפה נסראללה סיים, בזכות ההנהגה של בנימין נתניהו. אבל כל ההתראות היו על זירות אחרות כדי לשתק את הכנסת מלחוקק את החוקים של הרפורמה. זו הייתה האמת העובדתית ההיסטורית באותה עת, והיום בדיעבד עושים איזו הנדסת תודעה. כל הציבור נבון, כל הציבור חכם, כולם מבינים את האירוע, וכולם יודעים שכאשר מוצאים את צהל להדממה, ומירה שושני, אותה בחירת שבק שמתראינת ואומרת מה קרה לסינואר, כולנו יודעים שמי שכשל פה כישלון חרוץ זה רונן בר, ורונן בר עוד יצטרך לתת את הדין על הכשלים הללו.
1: תגיד רגע, לתת את הדין באיזה אופן? רק בוועדת חקירה או גם בדין פלילי בעיניך?
0: אני לא, היות שאני לא עובד בפרקליטות, אני לא תופר תיקים פליליים לפני שאני יודע את כל העובדות.
1: אמרת לתת את הדין.
0: אז לתת את הדין הכוונה, הוא יצטרך לחשוף את האמת המלאה של מה שהיה, גם הדברים שהוא רוצה להסתיר, ואם תהיה בכך אחריות פלילית, גם לכך יש השלכות כמובן.
2: תגיד, אתה מכיר את זה בגדר שמועה לדעתי, אבל שגם הרצי הלוי יצטרף לתביעה, כי גם נגדו לכאורה, כן? יש עלילות דם שיוצאות מראש הממשלה נתניהו?
1: לא, הסיפור עם הרצי הלוי זה שכאילו המשפט שהם יחסים לנתניהו, שכאילו משפט דיבה זה, הוא דיבר במהלך הלילה עם הרמטכ"ל. זה מצחיק, כאילו נתניהו אמר, רונן בר דיבר עם הרמטכ"ל מספר פעמים בלילה. עכשיו, רונן בר הוא כזה באמת יצור מוזר, שהטענה שלו היא לא, מה פתאום, לא דיברתי איתו.
3: הם לא דיברו בסוף.
1: אני יודע שלא דיברו, אבל כאילו הטיעון להגנתו של רונן בר זה, חבר'ה, אל תדאגו, גם את הרמטכ"ל לא
2: הכרתי.
1: חבר'ה, הכל בסדר, גם אותו מידרתי.
2: החלטתי לקחת את זה הכל על עצמי, חוץ מאחרי.
0: בואו רגע רק נשווה, כן, נשווה רגע. על מה ראש הממשלה נתבע כאן דיבה, כן, פשוט אבסורד מוחלט, כן. הוא נתבע דיבה על כך שהוא אמר שיש לראש השבק אחריות למה שהיה. יש לו מישהו ספק בדבר הזה? זה פשוט אבסורד מוחלט. הוא עצמו כותב, כן, ברוב חוצפתו, שהוא מימש את האחריות על הכשל והתפטר, כן, התפטר פחות או יותר, כמו שכוח וגנר הסכים להניח את הנשק שלו פחות או יותר, זה אקוויוולנטי. יש פה ראש משטרה חשאית, כן, ראש משטרה חשאית. אם הייתי מספר לכם את זה על מדינה אחרת, הייתם מזדעזעים, הייתם חושבים שזו רפובליקת בננות. ראש משטרה חשאית שמתבקש לעזוב את תפקידו על ידי הממשלה הנבחרת, מנהל משחקים ומאיים, וגם דורש דרישות, אנחנו זוכרים, כן, הוא דרש מי יחליף אותו, דרש כל מיני צעדי מדיניות כתנאי לעזיבתו את תפקידו, כל זה בגיבוי היועץ המשפטי לממשלה. אז עכשיו לבוא ולהגיד שהוא מימש את אחריותו והתפטר, נו, האירוע פה הוא פשוט אבסורד מוחלט.
2: לא רק זה, הוא לא עצר, כי הוא רצה למנוע ביחד עם גלי בהרב מיאר את המינוי של דוד זיני לראש שבת, מינוי שהוא כל כך קשר, שאם הוא היה מסעדה הייתי חושש לאכול שם.
1: הופה!
0: אבל הנקודה, קודם כל, עשר נקודות.
2: רק שנייה, אבל אתה לא, אבל פטר, תבין טיפה תקשורת. זה המשפט הגאוני של פטר בבגץ, ואני כל פעם מטיח בו את ה...
1: תאכיל את הפנץ.
2: מה לעשות? יש אנשים שלא מבינים מה...
1: אבל האם הם לא הבינו, אז הם לא הבינו, זה הגדולה של פנץ.
2: אז הם חושבים שאני גאון, ואז הוא אומר לי, בוא נאנשים אומרים לי
1: פנץ. הגדולה של פנץ טוב, הוא ש-20% הבינו אותו ו-50% ו-80%.
0: אבל פתחי לא יודע איזה נזקים הוא עושה לי. אני ישבתי במסעדה לפני כמה שבועות, וניגש אליי בעל הבית שהזיעה אותי, הוא בדיוק היה שם, הוא אומר, אל תדאג, לא כזה קשר פה.
1: חזק. וואו, זה רני גג הדבר. תגיד, פטר, אני אפשר שנייה לעבור נושא?
0: אני רק רוצה עוד חצי משפט ברשותך, אם אנחנו משווים את מה שנתניהו אמר על האחריות של רונן בר ועל זו התביעה, לעומת התדרוכים שיצאו ממערכת הביטחון, תוך כדי כל המלחמה על נתניהו שמפקיר את החטופים, נתניהו מסכל עסקאות, עלילות דם מוחלטות, הוא תובע דיבה, זה בלתי נתפס לחלוטין.
1: כן.
0: ברוך השם שזיני נמצא שם, אנחנו היום בעולם אחר, אבל... וגם את ההישגים האלו הם מאיימים לגלגל אחורה, אם הם יעלו לשלטון.
1: אבל זה קצת טקטיקה משפטית נראה לי, אני לא מבין בזה כמוך, אבל נראה לי כאילו לפעמים לעשות משהו כל כך הזוי, כאילו, אין איך להילחם מולו. אתה מבין מה אני אומר? זה כמו בסיינפלד, הוא עם הצ'ובאקה. אתה זוכר את זה? This is a צ'ובאקה. אין מהר לי, איך... אני היום ניסיתי להגיד בפתיח כמה דברים על רונן בר, לא הצלחתי. כי זה צעד כל כך הזוי שהוא מנצח אותך. הוא... זה מנצח
0: אני
1: אותך.
0: אני אגיד את שניכם, שניכם אנשי תקשורת, גם עם רקע בקופי רייטינג ופרסום. אתם יודעים שציר הזמן זה אירוע מאוד מאוד מאוד חשוב כאשר אתה בונה מסרים. וזה בכלל לא חשוב מה רונן בר אומר נכון לא נכון. עד שזה יתברר כבר יהיו בחירות.
1: בדיוק.
0: ולכן זו הטקטיקה, הם מפזרים שקרים ועוד שקרים ועוד שקרים, וזה בכלל לא רלוונטי מה האמת. ומי שמסתכל על הקמפיינים יודע בדיוק איזה מחנה הוא מחנה של חופש ביטוי ועובדות ואמת, ומי מציג את ההישגים הקונקרטיים, ומי מציג מצד שני הצעות לסגור ערוצי תקשורת, לסגור רשתות חברתיות לפני בחירות, לעצור אנשים על הסתה במרכאות, על עמדות פוליטיות שהם לא אוהבים, ומי מפיץ שקרים, וזה עתיד מבהיל מאוד לדמוקרטיה הישראלית, ואני מציע שהאזרחים ישקלו את זה היטב.
2: אני רק אסיים, אתה הזכרת את שני המחנות, אני חייב להגיד לך שגם המחנה שלא יצביע כמוני וכמוך בבחירות האלה, רובו השפוי, זה לא מחלחל אליו.
1: מה לא מחלחל אליו?
2: ההזהרות שנתניהו קיבל, ובכלל כל מערכת הביטחון, זה תלית שכולה תחלת, ורק נתניהו שם הוא זה שכל ההזהרות מתחברות לזה שהוא בכלל התעלם. זה לא, אני אומר לך, השפויים מביניהם, זה לא מחלחל.
1: מה, שלושתם?
2: שלושתם, כן, חברים שלי מהביטוח. לא, לא, אני עומד מאחורי הדברים שלי.
1: תגיד, this is the message. תגיד, פטר, אפשר שאלה בנושא אחר? הליכוד וכל נושא הרפורמה המשפטית, נתניהו היה בפטריוטים, אמר על בגץ, די, אין איזון וכאלה. אבל כאילו, אתם לא, אולי תגידו מה, אתם, מה מתכננים לעשות, כי זה כאילו, זה, בוא תספר לנו, אולי זה יוציא אנשים להצביע.
0: אז אני אגיד לך בצורה מאוד מאוד מפורשת.
1: כן.
0: יש שני ענפים שאותם צריך לעשות. דבר ראשון, להשלים את הסדרה של המינויים האסרסיים. האם אני לוקח אותך חצי שנה קדימה, שנה קדימה בציר הזמן, ואני אומר לך שיש מנהל מחלקת בגצים חדש, ויועצת משפטית לממשלה או יועץ חדשים, ומשנים ליועץ המשפטי לממשלה חדשים, ושמונה, תשעה, עשרה שופטי בית משפט עליון חדשים.
1: רגע, נניח, עצור, נניח לגבי השופטי עליון, אני מעניין אותי, נניח הימין מנצח, אוקיי? הימין מנצח מביא 64 מנדטים. אתה ממנה את כל השופטים, או שאתה עושה לי חצי חצי כזה, ובוא נהיה ביחד, ובוא נהיה באחדות, ונמנה את זה חצי, כאילו חצי שלכם, חצי שלנו?
0: אתה מכיר את התשובות של פיט הקסט ודונלד טראמפ, כאשר שואלים אותם, רגע, מה תעשו באיראן? אתה מכיר את התשובות שלהם במסיבות עיתונאים?
2: פאם דה הל, פאם דה הל,
1: אני מכיר את אבו בקר,
2: פרקינג,
1: זה דד.
0: פאם דה הל, דאג. אוקיי, סליחה. אני לא פה מציר לך מראש, בדיוק כמו שגם אהרון ברק לא יציר מראש, מה הוא יעשה 30 שנה. יש לי תוכנית, אני לא הולך פה, אני מאוד מאוד אוהב את שניכם ומעריך את התוכנית, אבל לא פה אני אפרוס אחד לאחד את כל הדברים, אני אומר לך מה?
1: סליחה, לא הבנתי, רגע, יש נושא, זה כמו בכלכלה, בן אדם בא, רוצה להיות שר אוצר, הוא אומר, אני הולך לעשות ככה, ולעשות ככה, ולפרק מונופולים ולעשות את זה.
0: לא, לא הבנת אותי, זמרי, לא הבנת אותי. אני מסביר לך מה המטרות שאני רוצה להשיג, תשפטו אותי על השגת המטרות. אבל אני לא הולך עכשיו לפרט כל צעד איך אני מנווט לאותה מטרה. קודם כל, הסברתי, יש ענף אחד שהוא קריטי לשנות בשנה הקרובה את כל הצמרת שצריכה להתחלף, על פי דין, כמובן, היא צריכה להתחלף, וצריך לבצע את המינויים הללו, ולמנות אנשים שמבינים את הכפיפות שלהם לשלטון החוק, לא לשלטון המשפטנים, לשלטון המחוקק, לשלטון הנבחרים שלנו, נבחרי הציבור, זה א', המפה, okay. כולה תראה אחרת, אם שינית חצי מהפיקסלים, זה א'. ב', יש סוגיות מרכזיות ביותר שצריך להסדיר אותן, לא בעוד איזה דרדלה חוק שיגיע ליצחק עמית. אנחנו צריכים להניח מפה חדשה של יחסי הרשויות במדינת ישראל, קודקס חדש, כמו המעבר בין הרפובליקה השנייה לשלישית בצרפת. כן, צריך להניע, אני, מה לעשות? אני מדבר פה לרגע מקצועית.
2: לא, אני אוהב את המילה.
0: אני חושב, אני גם אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאם עולה אצלך לשידור נבחר ציבור, ואומר, תשמע, אני חוקק חוק שישנה הכל, אני חושב שהוא זורה חול בעיניים, כי כל מסלול החקיקה מגיע ליצחק עמית, אנחנו צריכים לשחת
2: את המפה כולה. מה, חשבת שאנחנו קונים את זה? כמה אתה מזלזל בנו?
1: פטר,
0: וואלה.
1: מה, נהיית פוליטיקה, התחלת לזרוק עלינו? בואו, אנחנו מבינים את
0: הוועד. לא, חס וחלילה.
2: אז רגע, אבל איך זה דומה לפיט אקסט? כי פיט אקסט מודיע מראש מה... זאת אומרת, זהו, אתה...
0: לא, אז לא הבנתם את הרפרנס שלי, כן? גם פיט אקסט וגם דונלד טראמפ ששואלים אותם, רגע, מה תעשו? אז הוא אומר, נראה לכם שפה אני אעשה את כל האסטרטגיה שלי, נראה לכם
2: נכון,
0: שפה
2: אני אעשה את כל התוכנית שלי, עוד שנייה יעלה AI של, של נוסק מטוסים עולה בלהבות, ואתם תבינו. טוב, אנחנו, אבל זה, כן, עם הצחוק הזה.
0: אני רק מסכם, שני ענפים. ענף ראשון מינויים, ענף ראשון זה מינויים, ענף שני זה הסדרה מלאה של יחסי הרשויות, לא לשנה הקרובה, לא לשנתיים הקרובות, אלא להסדיר את מדינת ישראל החוצה מהמנדט הבריטי למאה השנים הבאות.
2: אוקיי, עורך הדין דייוויד פיטר הקסד.
1: הופה, אהבתי. ואיך הוא סימן לי, אתה לא מבין, פטר? הוא סימן לי לפני שנייה, אני מסיים איתו. רצית להביא את הפאנץ' הזה של דייוויד פיטר הקסד? זה היה אירוע?
2: דייוויד פיטר הקסד, הליקוד.
1: תודה רבה לך, אבו בקר. טוב, תודה.
0: Thank you
1: very much. Thank you,
2: בונה, אפרופו, אני חכה שהוא ירד על הקו, כי זה לא טוב.
1: בקר.
2: אלבק דאדי. He's dead, he died like a dog.
1: וואי, זה היה אחד הימים הכי כיפים בתוכנית.
2: מי שלא מכיר, אבל מי שלא מכיר.
1: תמצא את זה.
2: תמצא את זה. שהם הורידו את בגדדי. He died like a dog, I said, don't cry, Abu. לא, זה כבר מסטנדאפ של שיין גיליס, לא משנה, עזוב אותך. רפרנסים. רציתי להגיד לך, אבל שאפרופו, וניב פספס את זה, הניב הזה, שאפרופו פיט הקסט ודונלד טראמפ, they are thinking about using the mother of all bombs.
1: אבל בגלל זה רציתי סנדר היום.
2: אה, יש סנדר.
1: The mother of all מרועיינים.
2: מה הוא היה? זאת אומרת, זה אירוע. מי שרואה את the mother, ויש גם father. יש גם grandfather.
1: יש father of all bombs, אבל הוא יושב בבית, הוא רואה טלוויזיה, אין לו כוח כזה עכשיו ליפול. יש לך את הבור?
2: לא, יש בעיה עם המושג.
1: כמה זמן?
2: יש בעיה עם המושג של אבא של כל הפצצות.
1: למה?
2: תחשב על זה רגע. זה לא לגלי ישראל, יאללה.
1: לא, לא. טוב, יאללה. לא מצאת, לא. מצאת, לא. לא, עכשיו, לחץ הזמן יעבוד. אם אני מוצא את זה עכשיו תוך שנייה, מה קורה? אני ביוטיוב עכשיו מוצא אבו בקר בגדדי תוך שנייה. אוקיי, בוא נראה. אבו בקר.
2: אל בגדדי.
1: הנה, אבו בקר בגדדי ספיץ'. רבק. הנה, אני שולח.
2: אתה רוצה את זה עכשיו? זה ה-OCD. רגע, תן לי רגע לדבר עם המאזים. תן לי לדבר עם המאזים. זה ה-OCD של יותם. He's kicking in. ויש לו בעיה. אם הוא צריך את זה עכשיו, זה לא משנה אם זה סרטון חתול מנגן על כלידים, או טראמפ מודיע על חיסול. הוא צריך את זה עכשיו, זה יקרה עכשיו. אם לא, הוא משתגע, הוא ירוץ לתוך הקיר פה, ויהיה חור בצורה של יותם זמרי בתוך הקיר. ואני אהיה אשם בהכל. פליי.
3: Last night, the United States brought the world's number one terrorist leader to justice. Abu Bakr al-Baghdadi is dead. He was the founder and leader of ISIS.
2: יו, אבל חייבים להשמיע גם את שיין גיליס.
1: טוב, נעזוב אותך. שיין גיליס, חבר שלו מקריית אונו.
2: לא, הסטנדאפיסט.
1: שיין גיליס, יש לו את טוסט גיליס.
2: בוא נהיה, תהיה.
1: טוסט גיליס.
2: תן לי לשמוע את זה, גם לי יש OCD. לא, אל תהיה, יותם, אתה באמת בלתי. תן לי לשמוע את זה אחרי זה. אחרי סנדר, ביי.
1: תעזוב אותי.
2: נצא ונחזור.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
1: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
2: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי! וכללה.
3: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
2: רק ביבי, תתן לי רק ביבי!
3: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בונה, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצגע ביבי, מה קרה?
4: כי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
3: ככה הם חושבים וככה הם מדברים
5: ביבי, ביבי
6: זה ביביסט
7: עדר של בהמות מלחכות
8: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום. זה מה יש.
0: אף אחד לא נשאר בבית. חובתנו היא לצאת לקלפיות, להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו.
9: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותיים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: שילמת על ארנונה?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אוקיי, ממשיכים. הזכרנו את טראמפ. יש דיווחים שצבא ארצות הברית מכין תוכניות לשימוש ב-Mother of All Bombs, עם כל הפצצות.
1: מוהב.
0: באיראן, אנחנו גם מתקרבים לבחירות האמצע. המרואיין הבא שלנו רוצה לדבר גם על זה. אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. בוקר טוב, אמריקה.
2: בוקר טוב, מוהבים.
3: אני חייב להגיד לך משהו על סנדר, אני יכול לחשוף משהו ככה, מידע פנים, סנדר?
2: כל היום אתה חושף עליי, מה יהיה?
3: אני אגיד לך, סנדר הוא עולה פה, הוא תמיד כזה קול, הוא סליפי ג'וק, הוא כזה.
0: מה? הוא לא כזה?
3: לא סליפי, הוא כאילו, הוא חלקלק כזה, הוא כאילו בקטע טוב.
0: סמודרי ג'וק.
3: סמודרי.
0: אתה סמודי.
3: ואז, לרבע שעה לא היה מזגן באולפן שהוא ישב בו, ואני ישבתי בחדר איפור, הוא יצא כמו ביידן.
0: All break, lose hair.
3: הוא היה mother of all cry babies, כי לא ראיתי דבר כזה, באמת. סנדר, מה, קצת בלי מזגן שובר אותך? אתה רפובליקני, לא?
2: וואי, אני, אם אין לי מזגן על מינוס, אני, לא, ותקשיב, יש ריקלין אוהב חום באולפן, ואז אתה, כשאתה נכנס אחריו, זה אלוהים שישמור, אבל מה נעשה?
3: טוב.
2: תודה זמרי, גם אני אוהב אותך.
0: אם היה לך מעמד כמו נועם פתחי, הם יודעים, יש בתוכניות שאני מופיע עם ריקלין, יש מזגן, למה אם לא, all break who's loose held the breaking.
3: באמת לא ראיתי אותך הרבה זמן את ריקלין.
0: ראיתי.
3: אריאל סנדר, האם, איפה, טוב, מה קורה? זהו,
0: רגע. מה זה הנושא הזה עכשיו, ולמה אנחנו שומעים על דיווח שאתם הולכים להשתמש בהם כל הפצצות?
3: אתם.
2: ראשית, העניין של אם כל הפצצות זה לא משהו חדש, זה הכלי שנמצא אצל בצבא ארצות הברית, השתמשו בו ב-2017 במלחמת אפגניסטן, והוא נמצא מה שנקרא בארסנל לא מהיום.
0: כן. היום קוראים לו סידני סוויני.
3: אולי בארצות הברית עכשיו צריך לקרוא לו כזה he, she, they of all bombs, אתה מבין? כאילו, אין כבר מעם, נניח.
2: לא נשמה, אנחנו עוד לא בדמוקרטים, אנחנו עדיין ברפובליקנים, זה לא, זה עדיין לא הולך, אבל העניין, מה שהתפרסם זה פשוט שהפצצות הללו הם בתוכנית הפעולה, זה מה שהתפרסם, ואני עוד פעם אומר על כל הפרסומים האלה, שבמיוחד מתפרסמים בכל מיני וושינגטון פוסט או ניו יורק טיימס כאלה, לקחת אותם בערבון מוגבל, ולדעת שלפעמים גם משתמשים בעיתונים ובעיתונאים האלה כדי להעביר מסרים לצד השני. אז זה לא חדש, אבל אני חושב שזה חשוב לשים גם את הדבר הזה על השולחן.
0: לא, אבל אז מה הצד השני, זאת אומרת, אתה אומר שזה עיתונים שעוינים את ממשל טראמפ, נכון? אז איזה מסר זה מעביר לאיראנים? זה... אני לא כל כך מבין את מארג האינטרסים.
2: אני אסביר. יש עדיין, מאחורי הקלעים, על ידי מתווכים כאלה ואחרים, ואנשים במערכת, שעדיין עובדים על ניסיון להוריד מהגז את העניין של איראן ותקיפה קינטית וקיברנטית על הראש שלהם מיד אחרי בחירות האמצע. ולכן אלה דברים, אם אתה שואל אותי, שיצאו מהמקורות הללו כדי מה שנקרא לייצר לחץ בצד השני האיראני. זה המהלך כרגע. עכשיו, מכיוון שאנחנו נמצאים היום, אנחנו ב-15, אז אנחנו נמצאים שבועיים ויומיים לפני הבחירות בארצות הברית, שזה בעצם שבוע אחרינו, אחרי הבחירות בישראל, והנשיא משחק פה, אותו גומי שהוא מותח מקצה לקצה כבר נהיה לבן מרוב מתיחה. צריך להבין את זה. האיראנים ברגע יכולים להתהפך כי לא תהיה להם ברירה, ובאיזשהו מיסקלקולציה שארצות הברית וישראל כבר הם מטוסים באוויר, והנה לא רק זה אלא מואב נמצאת באוויר, והם יעשו איזשהו מהלך ראשוני. אז פה מה שנקרא הנשיא באסטרטגיה שהוא עובדת לו כבר 4 חודשים, למרות שאף אחד לא חשב שגם הבלוקדה תעמוד עד עכשיו.
0: בוא נראה, כמה מילים אנחנו לומדים היום. קודקס, אני רשמתי.
3: קודקס ובלוקדה, תרשום גם בלוקדה.
0: קודקס זה היה פטר.
3: אתה יכול להסביר לנו שנייה מה זה בלוקדה?
0: זה ארמי של בלוקים.
2: זה, זה, זה אותם ארמדות שנמצאות ומייצרות סגר על, על מצרי הורמוז, נקרא בלוקדה. וגם הסנקציות הכלכליות, בעצם המגף של הממשל האמריקאי על הגרון האיראני, הוא בעוצמה הכי, הכי גדולה, בהנחה ובתקווה, אני אומר, כי הנשיא והממשל לא היו רוצים שעד השלושה בנובמבר זה יתפוצץ להם.
3: בינתיים נראה שגם בלי זה זה מתפוצץ להם. אולי כדאי להפציץ כבר לפני הבחירות האמצע. יאללה,
0: לא, אבל אז אתה תקבל מחיר נפט בשמיים ואתה תפסיד.
3: הוורקים האלה נראה לי מנצחים.
0: למה?
2: לא,
3: זה הסקרים, לא?
2: למה, למה?
0: מה שלחת לי?
3: זה הסקרים.
0: מה שלחת לי הבוקר? מין
2: חשבונית. אני שלחתי לך,
0: רגע, זה שנייה. שלחת לי תמונה של...
2: אה, זה רק תמונה שלחתי לך?
0: מ-CNN Live.
2: לא, זה סרטון נשמה.
0: זה לא סרטון נשמה.
3: לא, זה תמונה נשמה. אנחנו יודעים שכשיש סרטון יש את המשולש הזה ביצע.
0: רוצה להתערב על זה? על גמר ליגת האלופות שלא תיתן לנו בחיים?
3: מה, שלחת תמונה?
0: אוקיי, ניו יורק, ניו יורק גוברמנט.
2: רציתי לשלוח, אז הכוונה הייתה לשלוח סרטון מאתמול בלילה מה-CNN. ה-CNN עשה סקר בניו יורק על ההצבעה של היהודים.
0: כן.
2: שהוא מראה שם שההצבעה של היהודים למועמדים הדמוקרטיים היו בניו יורק, כן? אם הם היו על 60% אחרי זה 40% הם עומדים על 13%.
3: אולי כי הם ערבים משוגעים עכשיו, הממדנים האלה, זה כבר לא, זה כבר לא צחוק.
2: למה זה חשוב? כי הממדנים וסוגיהם, ודרך אגב אנחנו מתמודדים עם זה בטקסס,
3: כן, יש עוד אחד כזה.
2: הדברים האלה בסוף מחלחלים. אני תמיד לוקח את הצד היהודי, שלא משנה כמה תרביץ לו, בסוף הוא הולך ומצביע לדמוקרטים, אבל הנה, בניו יורק זה מוכיח שהיהודים הבינו עם מי יש להם עסק, ולכן ההצבעה שלהם פשוט עושה פליפ לרפובליקנים.
0: קומו?
2: מה קומו עכשיו? מה קומו?
0: זה מה שאני קורא. אני לא באמת צולל לפוליטיקה האמריקאית. יש שם קומו, חאצ'ל,
3: קומו שאני אוהב.
0: אתה לא יודע מה שלחת לי?
3: מה שלחת לו, סנדר?
0: כן, הנה. קומו, 55.
2: רגע, זה פתאום...
0: לא, יש פה תמונה, תמונה שרואים שלושה מועמדים. קומו, 55 פלוס. הוטשל, או איך שקוראים לה. אה, זה בטח רוחלה. פלוס 51. ו...
3: בטח רוחלה.
0: בוא נה, מה שלחת לי? סנדר, קנית לוואטסאפ.
3: סנדר, מה שלחת?
0: קנית לוואטסאפ.
2: רגע, סנדר.
3: זה כמו שאני היום שלחתי בטעות, ותקשיבו סיפור אמיתי, שלחתי חשבונית מס בקבוצת כתבים.
0: לביבי.
3: עכשיו אני קם, כנראה עשיתי את זה בלילה, אני קם בבוקר, אחי, שלחת בטעות טלפון מתמיר מורק.
0: יו, אני תראה לי את החשבונית.
2: זה המועמד, רגע, רגע, תן לי רק לכוון אותך, קומו זה ב-2018, תראה את זה למטה, הוא היה ראש העיר, אז מאוד נועד, אתם באמת...
3: סנדר,
0: לא מעניין אותי מי מפנה את הגזם בניו יורק.
3: בברוקלין הייטס.
0: יאללה, תן לי שורה תחתונה, תגיד, אריאל.
2: שורה תחתונה, אני אומר ככה, תראו, נכון ליום שלישי בלילה, של סקרים פנימיים של המפלגה, הסנאט... ישמר רפובליקנים, ובבית, מה שנקרא, בקונגרס, הולכת להיות מלחמה על כל כל, אני מאמין שאפשר לנצח שם.
3: תגיד, שאלה אחרונה, מתי החבר שלך, דונלד, שבו הלך יד ביד עם הוור הירו שלנו?
2: אני מאוד מקווה שלא
3: יעשה את זה. שלא יביע תמיכה בנתניהו?
2: אני מאוד מקווה שלא יהיה התערבות בפוליטיקה
3: הישראלית. זה לא התערבות בפוליטיקה הישראלית, הוא רק אומר את מי הוא מעדיף.
2: אני מאוד...
3: חנינה...
2: הוא כבר אמר שהוא לא מכיר את האחרים. אז כמו שאתה מבין, מה חביבותו הולכת, אבל אני לא חושב שהנשיא ארצות הברית צריך בכלל להתערב בפוליטיקה ישראלית. לא, לא חושב.
0: גם אם זה כל כך גורלי?
2: זה לא עניין. אני לא חושב
3: ש... שדונלד טראמפ יושב מול נעמה לזימי, אוקיי, והיא תגיד לו, דה מוהב, היא צריכה להיות גם דה... לא תקרא לה אימא, אז חכה שתראו.
2: אני חושב שעם ישראל יודע טוב מאוד מה הנשיא פה מעדיף, ולכן אין שום הצדקה למהלך כזה, כמו שאני לא חשבתי אז שזה נכון לפנות לנשיא כדי ללחוץ על העניין של בית המשפט, אני לא חושב שזה נכון.
3: זה משהו אחר,
2: אני לא חושב.
0: אין בעיה.
3: אתם תקבלו את האזרחות.
2: תודה, תודה באמת.
3: אריאל סנדר.
0: טוב, יצאנו אופטימיים, אתה אומר, הסנאט אצלנו והבית הנבחרים, אנחנו, יש עבודה.
2: נכון, יש עבודה, ואנחנו בעזרת...
0: אפשר להוריד שם מועה בצוויני, סידני סוויני. הבנת את ההקשר?
3: כן, הבינו את ההקשר.
2: אני הבנתי, השאלה אם זימרי הבין.
3: לא, הבנתי, הבנתי, ודחקתי.
0: שאלה אם סוויני הבינה.
3: אריאל סנדר, שוטר ויפו מתגנת בישראל. תודה רבה לך. תודה, תצטערים על זה. ביי. למה עשינו לו את זה?
0: מה?
3: כל הרעיון הזה.
0: לא יודע, יש לי פה איזה חטיף פרו.
3: איפה, תראה לי?
0: בוטנים ושוקולד, 10 גרם חלבון, ולדעתי...
3: הרבה 10 גרם חלבון?
0: ולדעתי, 10%.
3: כמה חלבון אתה צריך ביום, פתחי?
0: גרם לכל משקל. אז 400. הבנתי אותך. לא, גרם, מי שמתאמן...
3: כן, ומי שלא?
0: לא יודע, אבל נגיד, אתה מקבל את החלבון שלך, אני מניח, מבשר וזה.
3: מן הצומח.
0: תעזוב אותי, אל תשאל אותי שאלות שלא מעניין אותך לשמוע את התשובה שלך. יש לי הרבה ידע, אני לא יודע מה לעשות איתו.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: אלה אוהדי אייזנקוט ותקשיב את התמיכה המטורפת שלהם באייזנקוט
3: אייזנקוט
0: דיבורים כמו חול סוגרים שבוע עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה חמישי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, אני בחופש פה עם הילדה.
8: את ברגוע, כמו שאומרים.
9: כן.
8: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
9: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
10: רק השמיים
11: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית ישראל, עד השמיים ובחזרה
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני המלאי החדש כבר כאן זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש מ-99,990 שקלים בלבד לפרטים כוכבית 4989 סיטרואן מקבוצת לובינסקי
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
14: שילמת על ארנונה? חזק.

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל.
8: כן, חוזרים לאירוע שבו רונן בר מגיש תביעה.
9: כן, רונן בר מגיש תביעה, וזה הזכיר שיש כבר תביעה קיימת נגד רונן בר, תביעה אזרחית קיימת, של מי ששימש כקבט בפסטיבל הנובה, אלקנה פדרמן. בוא נגיד לו בוקר טוב.
8: בוקר טוב, אלקנה.
10: אהלן, בוקר טוב, מה המצב?
9: בסדר, מה שלומך קודם כל, איך אתה?
10: אהלן, בסדר גמור, עובדים.
9: עובדים, עובדים.
8: מקבטים.
9: אתה עדיין עובד בביטחון?
10: אני בטח.
9: תגיד, סתם מעניין אותי, מה חשבת אתמול? אתה היית קבט בנובה, סיפור מאוד קשה, גם חילצת וסייעת. מה חשבת ששמעת אתמול שרונן בר תובע? עזוב שנייה את מי הוא תובע, וזה רונן בר תובע על דברים שנאמרו עליו בהקשר לשבעה באוקטובר.
10: מה חשבתי? חשבתי מי זה השמוך העלנה עליו, העלנה שלי שמעיז לתבוע בכלל, הדברים שהוא ביצע פה. זה גם שבוע שעבר הרגשתי נגדו תביעה אחרי שגנזו לי את התלונה נגדו במשטרה, והגיע הזמן שרונן בר ישלם.
9: על מה אתה תובע אותו?
10: תבעתי אותו על 2.5 מיליון על הנזק שלי, על חברים שנרצחו, על כל מבחינת העובדות בשטח,
9: כן.
10: על הסימים, על הערכת מצב בשלוש בלילה שעולים במידע על סרדין ירוק מפיקוד הרום, על צוותי תקילה שהוא הקפיץ. זה בעצם שהוא לא התקן את המערכות, לא קשה להרים פלאפון לפיקוד דרום, למפכ"ל המשטרה, למפקד משטרת אופקים, לקפל את הנובה, לפנות את הקיבוצים, את היישובים, כן. שום דבר, בנאדם שחצן שהתנהל איך שבא לו, וגרם לכל הטבח הזה.
8: וקיבלתם כבר כתב הגנה מהצד שלו?
10: נגיד לך מה, כנראה שהתביעה עוברת לפקליטות, ואז הפחדן יקבל מהם חסינות. עכשיו אני לא יודע, שמעתי איזה רחש בחש כזה שהוא אמר לביבי לפני התביעה שלו, תסיר את החסינות.
9: כן.
10: אני מפה קורא לרונן בר, אם יש לך ביצים, תסיר את החסינות ותתמודד מולי בתביעה. על האמת, כי בוא נגיד שאחרי התביעה הזאת, אם איזה יתמודד בלי חסינות, הוא הולך להישפט והולך להיחקר והולך לשלם על מעשיו.
9: סתם מעניין, אתה היית קבעת פסטיבל הנובה. נניח היו מרימים אליכם טלפון בשלוש בלילה, תקשיבו, יש לא יודע, רמזים, בלגן, עדיף שתעצרו עכשיו, תחבו. כמה זמן לוקח לכם לפנות את הנובה ולהעיף את כולם הביתה?
10: כל הנובה הייתה מתפנית עם מתקנים בשלוש בלילה. עובדתית, ברגע שהתחילה המתקפה מתוך 4,000 איש, שוב, זה לא זה יצא, כן? הלוואי זה אף אחד לא הנרצח,
9: ברור.
10: אבל שמע, מה שהצלחנו הצלחנו, מה לעשות, עד שהמחבלים הגיעו לשטח המסיבה, שבעצם זה הפסיק את הפינוי שלנו של האנשים. בסוף 360 ומשהו נרצחים, פלוס חטופים. לעומת 4,000 איש שיכול לקרות, זה עדיף.
8: תגיד רגע, אלקנה, כשהגשת תביעה, לא חשבת נגיד לכלול גם את רמטכ"ל צה"ל, את חליבה, אנשים ש...
9: למה מיוחד אותו?
8: כן, זה כאילו הוא התאה את כולם מבחינת הנרטיב שלך?
10: קודם כל, רונן בר הוא אמנם לא השם היחיד, יש עוד השמים שגם הם יצטרכו לשלם ולתת את הדין, אבל רונן בר הוא השם הראשי. זאת אומרת, שאני אומר השם הראשי, בסוף שנדלקו כל הנורות האזהרה, כל המידע האזהרה מלב, האם הוא עזרים את זה להרצי הלוי, לארון חליבה, האם הם היו צריכים לבצע את תפקידם באופן כללי ותפקידו של צה"ל לצורך העניין למנוע פריצת הגדר, תפקידו של אמן לתת מודיעין, זה משהו אחד ושם לא בוצע. אבל בסוף בהתראות שהגיעו, רונן בר מרכז הכל מה שנקרא, ולא עשה שום דבר. נתן לנו להתאבח ולנוס על נפשנו.
9: תודה, אני חייב לשאול אותך רגע, אלקנה, משהו אחר שנזכרתי, משהו חשוב. אלקנה, אני זוכר שאני ואתה דיברנו, ושלחת לי את ה... נכון? אתה שלחת לי את ההקלטה מהאוגדה, שלפני הנובה.
10: כן.
9: נכון?
8: מה זה?
9: לפני, מישהו שדיבר עם אלקנה לפני הנובה, מאוגדת עזה.
8: אה, כן.
9: ואמר לו, תקשיב, הולך להיות בלגן.
8: כן.
9: זאת אומרת, שזה גם תמיד מדהים אותי, זאת אומרת, אתה שלחת לי ההקלטה של מישהו פשוט כזה שאומר, הולך להיות בלגן, בטח, סתם כי דיברו איתם, חבר'ה, שחגים, וזה הולך להיות בלגן. אז אתה שואל את עצמך לפעמים, איך אישרו את המסיבה הזאת, למה אישרו את המסיבה הזאת, כאלה שאלות?
10: אני שואל את עצמי שאלה אחרת, בסוף, אנחנו פה, זה מדינת ישראל, ועוטף עזה, זה עסק ממדינת ישראל, אז זה לא... אני לא מפריע לא לעשות מסיבה לא על הגדר של עזה ולא על הגדר של לבנון, כל עוד אני בשטחי ארץ ישראל שלי, הכל בסדר.
8: אבל רגע,
10: מה שמאוד מפריע לי, והדבר מאוד פשוט, דיברו על זה החיילים שם באוגדה, הלוחמים, התצפתניות, הכל. ואם הם ידעו את הדבר הבסיסי הזה שאתה שומע, זה הכי בפשטות בהקלטה. אני חושב שהוא הולך משהו בסוכות, יהיה, לא יודע אם יהיה, כן יהיה, לא משנה. אם הם ידעו דבר כזה, אז מה השבק אמור לדעת? מה המודיעין אמור לדעת? אמן? מה הרמטכ"ל אמור לדעת?
8: אוקיי.
10: שזה השאלה שצריכה להישאל.
8: אז רגע, יש לי שאלה אחרת. אז אתה בתור קבט פסטיבל הנובה שמקבל את ההודעה הזאת, אתה כאילו עם עין אחת כאילו על כיוון הגדר? זאת אומרת, איך מנהלים הבטחה במסיבה כזאת? יש דריכות מסוימת, אפילו קטנה, לחבר'ה שימו, נגיד אתה שם שם עוד שומרים, או אני לא יודע, אתה יודע, אני לא מכיר את העבודה, כן, אבל יש איזה תכונה מסוימת מכיוון הגדר ביום כזה?
10: האמת שלא, כי מבחינתי יש צהל, ויש הכל.
8: אוקיי.
10: אז רחוק משם, חוץ מזה שאתה יודע, אני אומר הבטחה, אבל בטח לסל הנייר על הדף הרשום, הוא לא באמת ההבטחה, אתה יודע, זה לא הבטחת אישי.
8: כן.
10: הוא סדרנים, כמו שאתה הולך להופעה של עומר אדם, ואתה רואה בן אדם עם הופעות זוהר, זה ההגדרה שלנו על החוק, על הנייר היבש. אני שמרתי חמוש. הצוות סדרנים שלי לא הוא חמושים. דבר אחד שאולי היה לי, זה עלה מתקפלת באוטו.
8: זהו, זה מוביל לשאלה הבאה. תגיד, איך שרדת כזה אירוע? זאת אומרת, קבעת, אני מניח שגם הצלת לא מעט אנשים, וזרמתם אנשים ככה לברוח מהאירוע וזה. איך שרדת בסוף כזה אירוע?
10: אין פה נכון ולא נכון. סוף יש חלק שברחו ונרצחו, חלק שברחו וניצלו. יש חלק שנלחמו ונרצחו, ויש חלק שנלחמו וניצלו כמוני. אני מאמין שבסוף במעשה שאני עשיתי, תודה ברוך הוא, מה שנקרא, נתן לי שם הרבה יד. קרמה.
9: תגיד, הבחור הזה ששלח לך את ההודעה, מעניין אותי, לפני המסיבה, שבועיים לפני לדעתי, אמר לך אולי יהיה בלגן וכאלה שימו לב, דיברת איתו אחרי זה?
10: קודם כל דיברתי איתו, אבל אני אגיד לך יותר מזה. הוא בעצמו שורד נובה. הוא היה במסיבה.
8: אה, וואו.
9: זאת אומרת, מי שהזהיר אותך מאוגדת עזה היה בנובה.
10: כן, שוב, כאילו... זה שיחות שעברו שם באוגדה בין החיילים, בין הלוחמים. זה לא איזה מידע, הוא לא הביא לי שם איזה מידע.
9: לא, לא מידע סודי, שמענו את ההקלטה, כן, היא הקלטה כזאת של מישהו ששמע משהו שאמר מישהו, כאילו זה...
10: בדיוק, הוא שמע משהו, הוא אמר וואלה. יכול להיות שיש בזה משהו. בוא אני אתקן את אלקנה, כי הוא מנהל שם את ההבטחה של המסיבה. שידע כי...
9: אבל זה כן מעיד על עוצמת הקשר המודיעיני, כי אם איזה חייל באוגדה שמע משהו שאמר מישהו, רונן בר היה צריך לשמוע הרבה אנשים שאומרים משהו ולעשות משהו, אבל הוא תובע דיבה, זה מה שהוא עושה. מדהים, טוב.
10: אבל שיהיה לו אומץ, שיוריד את החסינות שלו.
9: רונן, אם אתה שומע, אומץ טוב. אלקנה פלרמן, ששימש כקבט פסטיבל הנובה. המון תודה שאלית, תהיה בריא.
8: תודה.
10: תודה
8: רבה רבה רבה.
9: אופה, מה זה? שמת זוהר.
8: מתחילים את חמישי, כן.
9: וואי, שבוע אין לי שוק, אוף.
8: מה
9: אין? אין לי שוק.
8: אין לו שוק. תגביר.
9: כל השירים של זוהר בספוטיפיי כאילו הגיעו מחבל הבאסקים.
0: אף פעם בחיי עוד לא הרגשתי

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 98.8 FM וב-106.5 FM.
1: יום שישי, 11 בבוקר.
2: בואו נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
1: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי ישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שילמת על

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: אין לתאר.
1: אתה פח זבל, תדע לך שאתה פח זבל. אתה רוצה שנפתח את זה?
0: כן, בוא נפתח את זה.
1: בוא נפתח את זה. אנחנו רוצים לראיין עוד מעט את דוקטור יפעת בן חי סגב. על הנושא של השד העדתי שיוצא לפני בחירות. בבואכה הסרטון של גליה אלבין שהיא מוחאת כפיים ועושה תנועות של בבון. ואז שאלתי את יותם שאלה אחת יותר מדי.
0: שאלה אחת? 1,500 שאלות יותר מדי על הרעיון. אמרתי לו, אני לא יכול לעבור רעיון.

0: הרבנות.
1: דוקטור יפעת בן חי סגב, מומחית לתקשורת, לשעבר יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי הלוויין.
2: הלו,
0: מה קורה?
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: מה הולך?
0: איך את?
2: אני יעדה, אני יעדה לדברים.
0: את רוצה שנמחא כפיים? את רוצה שנמחא כפיים כמו בבונים בהתחלה ככה בשביל הכיף של התוכנית?
2: לא, לא, אתה יודע, במרוקאית אומרים הק, הק, כאילו, נשקור לך את זה.
0: זה, גם אני ראיתי זגורי אימפריה, אל תשחקי לי אותה עכשיו כאילו זה מהבית.
2: כן, לא, אני פשוט חזרתי מטיול במרוקו.
1: איך היה?
0: אין דבר יותר אשכנזים לנסוע לטיול במרוקו.
2: מדהים, מדהים, ממש לא, מה קרה לך בעלי נולד שם?
1: את בעירק, לא?
2: הכנסי.
1: לא, פתאום נפל, את נולדת בעירק, לא? או לא נולדת, ההורים?
2: אני, אבא שלי נולד בעירק ואימא שלי בטוניס.
1: וואו.
2: קיצור מזרחית, מה לעשות?
1: אז תגידי, אני רוצה לשאול אותך על הרגע שבו את שומעת את גליה אלבין, אני בטוח שאת גם מכירה אותה כזה סוג של אליטה כזה.
2: כן.
0: אליטה.
1: של כאילו בי, בי.
0: די,
1: כסף זה אליטה, מה?
2: תקשיבו, דליה רבין, גליה אלבין, היא פרחה, והיא הסבירה לנו שפרחה זה לא עניין של מוצא, זה פשוט עניין של טעם רע וחוסר קלאסה, שגם אולד מאני לא יכול לקנות, נקודה, פרחה פעל.
0: וואו.
2: יאללה.
0: וואו,
1: אפשר להתקדם.
0: וואו,
1: אז איך היה במרוקו?
0: אני לא יודע למה צריך להתקדם. יפעת?
1: לא, רק נגיד, יפעת, שגם להגיד פרחה, יש קהלים רבים שאומרים, למה אתם משתמשים במילה?
0: אבל זה מה שהיא אמרה לך עכשיו, אתה לא הקשבת לה.
1: הקשבתי לה.
0: יואה, פרחה זה לא עניין של מוצא.
2: פרחה זה לא מוצא, זה מה שאני תראה.
1: לא, אבל יש מגזרים שלמים שרוצים שהמילה תיעלם.
0: אז ירצו.
1: טוב, אתם לא מקשיבים. לא משנה.
2: תעשה לי טובה, לסבתא שלי עליה השלום היה בקצה הזרת יותר קלאסה ממה שיש לגברת הזאת, היא בחייך. עכשיו בוא נדבר על הסיפור של השד הדתי. תשמעו, 20 שנה אומרים לנו, השד הדתי, אין דבר כזה, זה נון אישיו, אין תר הדתי במדינת ישראל. אממה, כל מערכת בחירות יוצא לנו איזה שדון כזה, שסותר את זה ומזכיר לו שעוד איך יש פה פער, אז פעם זה הצ'חצ'חים, ואחרי זה זה הדרבוקות, ואחר כך זה אני אוהב קהל אשכנזים, ואחרי זה הספסוף, והנה עכשיו זה הבבונים, הביביסטים, סליחה, לא, הביביסטים, רחמנה ליצלן. אז למה זה תמיד יוצא כל מערכת בחירות? ופה אני רוצה להגיד לכם, זה נורא נורא פשוט, בגלל שהזירה הפוליטית היא הזירה היחידה במדינת ישראל, שפועלת בשיטה דמוקרטית, למורת רוחם של הרבה מאוד אנשים, כן, היא פועלת בשיטה דמוקרטית, ושם כל קובע, one man, one vote, כמו שאומרים האמריקאים, וגם למסעוד המסדרות, אותה סדרות שגליה אלבין תחנה לנו את המוח עליה, הקול של השווה לקול של גליה אלבין, וזה קצת פחות מתאים להם.
1: אהבתי, בוא נראה, חתכת רעיון את נותנת פה, תדעי לך, ציון 10 מ-10.
2: תקשיבי,
0: אם הייתי יודע,
2: חזרתי
0: מברוקו, אם הייתי יודע, הרעיון הזה היה ב-10.5, מה זה הדבר הזה? איפה זה לגע?
2: אתם עדיין יכולים לתת
0: פה? תגידי, סתם מעניין אותי באמת, איפה, וואי, זה משפט נוראי שאומרים בתקשורת, כאילו, למה זה נוגע בך כל כך? כי אני מרגיש שזה כן נוגע בך, כאילו בקטע של עצבים.
2: לא, אני אסביר לך, כי זה תחום המחקר שלי, עבודת הדוקטורט שלי עסקה בייצוג המזרחים בטלוויזיה הישראלית ובתרבות הפופולרית. והעבודה הזו הוקשה לפני 20 שנה, אבל אתם יודעים מה? כלום לא השתנה, באמת. באמת כלום לא השתנה.
1: לא, השתנה, היום לפתחי העיראקי יש לו תוכנית. שהוא מוביל, והוא לא, כאילו, הוא לא פאנליסט בשולי הפאנל. בדל עלינו. לא, מה זה לא השתנה? זה לא נכון להגיד שלא השתנה. השתנו פה דברים?
2: אני אומר לך מה, השתנו פה דברים בכמה וכמה זירות, וכן, לשמחתנו גם בתקשורת, אם כי גם בתקשורת, בוא. פתחי, אל תצהל יותר מדי, בסדר? בגלל שבתקשורת עדיין יש רוב אשכנזי, אני אומרת את זה מתוך ידיעה ובוודאות, וגם בייצוג של מזרחים, אנחנו יודעים טוב מאוד באיזה ערוצים הם נמצאים בצורה מכובדת.
1: וגם אם יש מזרחי בערוצים, נגיד ירון אברהם, נגיד ירון אברהם כזה שהוא מזרחי, הוא כאילו עבר מין ליטוש כזה,

0: בכל פאות הדמות שלו, שככה זה ייראה מאוד מאוד כזה משתכנז.
1: אני אגב חושב ש...
2: וקרן מרציאנו הפכה בלונדינית ברבות השנים, וכן, אנחנו מכירים את התהליכים.
1: זה תהליך טבעי?
0: לא, זה...
1: אני לא ידעתי.
2: החמצון, לא יודעת, לי זה לא קרה.
0: לא, לא נרד על מראה של אנשים.
1: לא, אבל היא מדברת על משהו אחר, אבל אני רוצה להגיד משהו נכון שהיא אומרת. בסוף, יש שני משפטים שאני לא יכול לשמוע. אחד, זה לא עניין של ימין ושמאל, אתה מכיר את המשפט הזה? כאילו, תמיד שאומרים לך, זה לא עניין של ימין ושמאל, זה עניין של ימין ושמאל. ואחד, זה די כבר עם השדה הדתי שלכם. זה אני לא יכול לשמוע.
2: זה מקפיץ, זהו, וזה מקפיץ אותי. כי השדה הדתי הוא שלכם, והקצר הזה שהיא מדברת עליו, על הקצר הנוירולוגי, והקצר אצלה, שהוא קצר בין הפה לבין המוח. כי אתם בפה מספרים כמה אתם נאורים וכמה אתם ליברליים, במוח ובלב אתם מתאהבים את הביביסטים, אתם בזים להם, אתם מתנסים עליהם, הקצר הוא אצלכם. ומה שאני שוב, אני חוזרת ואומרת, זה חוזר במערכת בחירות, כי מערכת בחירות זו דמוקרטיה שבה כל שווה. אין, הקול של גלי אלבין לא שווה שניים, הוא שווה לקול של מסעוד המסדרות, כן. שהיא היום צוחקת על הנכדה שלה.
0: גם מערכת בחירות מוציאה חוצה את כל ה... היא חושבת שהיא איזה לוחמת ומגינת המחנה הנאור, כן, כן, גם האשכנזי, הלבן וכולי. אני חייב להגיד שזה יושב לא רק על... קודם כל
1: זה יושב... אתה קשה לך שאני אומר את זה. כאילו כשאני קורא לזה, כאילו...
0: החומים.
1: הם אומרים כי הם לא רוצים שהחומים יכריעו, הם לא רוצים שהחומים יחליטו, הם לא רוצים... למה זה קשה?
0: כן, אני חושב שזה מקבע צבע אור, זה סריטה שלי, אתה יודע, זה מקבע צבע אור.
1: אבל זה באמת ככה, אתה יודע.
2: למה? בלאק is beautiful. וחוץ לזה, תראו למשל איך גדי אייזנקוט מתהדר במרוקאיות שלו, אבל כשהוא מדבר על הבית שהוא גדל בו, אז מה הוא אומר? אצלי בבית זה היה נון אישיו, כי בשביל להתקבל לשבט הלבן, אתה לא יכול להיות אישיו, אתה לא יכול להיות מרוקאי עם אישיו. ואגב, אפרופו שבטים, שהפרחה מדברת, סליחה, היא מדברת על הצבעה שבטית, למה בשבט הלבן בצפון תל אביב זה לא הצבעה שבטית? אז אוקיי, סבבה, יש פה שבט לבן ושבט שחור, אז גם אתם שבט.
1: כן. תגידי,
0: גם איך... מה, לא הבנתי את העניין של הצבעה שבטית, כמה היא לא זה. אתם עוברים ממועמד למועמד. מה שיתנו לכם, יזרקו לכם, השבט יחבק אותו ויקפוץ על עגל הזהב החדש.
2: ברור.
0: אם זה לפיד או אם זה ברק, מחר זה יהיה שקמה
1: לא,
0: ברסלר.
1: לא, וקודם כל זה נורא הגיוני שאדם ילמד מההורים שלו ומהסביבה הקרובה שלו ומהשבט הקרוב שלו, זה משהו הגיוני. ומי שלא...
2: הגיוני?
1: כן, זה הגיוני וזה טבעי. ובאופן כללי אני אגיד משפט אחד. אני אומר את זה כל הזמן, כל הזמן אומרים הפוך, אומרים שהימין מצביע מהלב והשמאל מצביע מהראש, בדיוק ההפך. אם יש מחנה שמצביע פה באמת ברמה מושכלת והוא רואה את המציאות כמו שהיא והוא לא מתכחש ואין לו פנטזיות של שלום, זה הימין, הוא מצביע מהשכל. השמאל מצביע בעיקר מהלב, והלב שלו פשוט שונא במקרה הזה את ביבי או את הבוחרים שלו, וזה הסיפור. אולי פעם השמאל הצביע באמת מאידיאולוגיה, היום זה נטו מהלב מהשנאה. ועכשיו תגידי, אמרו לי כולם,
2: זה ברור, זימרי, תשמע, כשיש לך הבוקר כותרת בעיתון כלכלי, לא משנה מה שמו ומאיזו עדה, שאומר בקרוב הולכים להזרים פה מיליארדים לתוך המדינה על פתיחת חברות, אז זה שכל, זה לא לב, אבל זה קשה לקבל את זה, זה קשה.
1: אמרתי עיתון כלכלי, לא חשוב מאיזה עדה.
0: כן, אנחנו נשיג את זה.
1: למה, דה מרקר מרוקאי?
0: לא, הכי מפחדת, אנחנו תוך שנייה נגיד אם זה דה מרקר או גלובס.
1: מה, זה גלובס הוא חלבי, נכון?
0: רק שנייה. אני רוצה להגיד עוד משהו.
2: לא רוצה להסתבך, כן.
0: אני רוצה להגיד משהו.
1: עד הסתבך כבר.
0: אני רוצה להגיד משהו, כי אם היינו נגיד, ואפשר עוד להרים את זה, דוקטור, אפשר להרים עוד עבודת דוקטורט, שגם לי יהיה משהו בחיים האלה, או פרופסורה או משהו.
2: יאללה.
0: לא, אז העבודה שלנו המשותפת יכולה להיות על זה שגליה אלבין בסוף, בסוף, בסוף, זה מיליונרית, ושמה משחקים משחק המותגים. וכשהיא עושה את הכפיים הזה, או מדברת וזה, זה לא מתוך חרדה פוליטית, או אג'נדה וזה. יש שם משהו בלסמן לשאר, נקרא לזה, המיליה, השבט וכו', שהיא הולכת עם מותג, שהוא מותג יותר יוקרתי, היא... זאת אומרת, זה בא מתחום הפרסום, אבל הרבה מזה זה כמו לוגו על החולצה. זאת אומרת, תראו, אני לא קונה ב...
2: אבל איזה חולצה מכוערת.
1: נכון,
0: נכון. נכון.
1: מה זה הפיג'מה הזאת?
0: הרבה עשירים חוטאים בזה.
2: דולר והפגן טעם רע, זה מה שאני אומרת. קלאסה לא קונים
1: בכסף. בואי נעיפה, תקשיבי. אני רוצה אותך כל פעם ככה. ככה, עולה, עולה.
2: יאללה, בוא נקבע כל יום.
1: כל יום!
0: גם הרבה מבוגרות עשירות כבר מבינות שהן כבר לא מושכות תשומת לב וזה, אז הן צריכות כל מיני צבעים זוהרים ודברים מכוערים, והן כאילו ממש שצועקים את זה שהיא לבשה משהו.
1: הנה, אני הפשניסטת. הכי יפה שם יפת, את יודעת מה בסוף לא שמים לב? וזה הוא יצא בסדר בעיניי. בסוף, תחשבי שעל מישהו שיושב בטלוויזיה אמריקאית וצועק על אדם שחור דברים נגד שחורים, את ה-N-word, אוקיי? עכשיו, היא יושבת מול שושן, זה הקטע, היא יושבת מול שושן, שהוא כאילו, הוא בדיוק מה שהיא מדמיינת כשהיא רואה את אלה שהיא מלכלכת עליהם, לפחות המשפחה שלו במקום שהוא מגיע, והיא אומרת לו את זה בפנים, לא אכפת לך.
0: כן, והוא אומר לו, אוקיי, זה 1.5 מיליון צפיות, תמשיכי כפרה.
1: טוב, זה נכון, זה
2: נכון. טוב, אבל
1: שושה נסע עליה סיפור. עשה יפה, עשה יפה. תגידי, איפת, זה נכון שהקוסקוס במרוקו הרבה פחות טעים על קוסקוס בארץ? תודי.
2: לא, הוא הרבה יותר טעים, וואלה. בכלל האוכל שם מדהים, וקידוח על זו ארץ מדהימה. הרגשתי שם הרבה יותר בטוח מאשר בפריז, בלונדון וניו יורק.
1: שיותר ערבים בפריז.
2: הערבים שמתים על היהודים. לא, אבל הערבים שמתים על היהודים. כאילו, זה הסיפור. זה מדהים, מומלץ, מומלץ מאוד. אבל אחרי 27 באוקטובר.
0: הם קראו לך המטולטלת של המלך?
2: לא, האמת שפגשתי שם דווקא הרבה ישראלים, ביביסטים, היה ממש על הכיפק.
1: אני נותן לך דיל, יפעת, אוקיי? תקבלי את זה. דיל. את ממונה ליו"ר הרשות השנייה, אוקיי? אבל את לובשת את החולצה של גליה אלבין של שלושה ימים בשבוע.
0: דילמה לחמישי.
2: תקשיב, בשביל שאני אגבש את החולצה של גליה אלבין, אתה צריך להציע לי תפקיד קצת יותר אטרקטיבי.
1: מה את לוקחת?
0: שגרירת ישראל במרוקו.
1: שגרירת תקשורת.
2: אתה יודע, זה אני מוכנה לשקול.
1: אוקיי, הזמנו לחולצה. תודה רבה לך, דוקטור יפעת בן חי סגל.
2: לא, אבל רק אל תבקש ממני לחמצן שיער ולהחזיק.
1: לא, זה לא נראה להחזיק
2: לחמצון.
1: שמנו לך שיר.
0: את תראי כמו רוד סטיוארט עם התחמצון.
1: שמנו לך שיר במיוחד בשבילך.
0: מה זה?
2: יאללה.

0: כמובן מתוך הסרט שלגר, הגשש החיוור ואופרה וזה.
1: סרט שלגר, בוא נאמר המשפט, אני למדתי צ'יקום אצל סמי. איזה סרט, אתה ראית את זה?
0: ראיתי, באותו זמן ראיתי את האזרח קיין.
1: כן. האזרח קיין. עכשיו נראה אותך יוצא טוב בקיו. אני
2: פלחה. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום חמישי בין 4 ל-6
1: אייזנקוט זומם להקים מכוח התמיכה שלהם מבחוץ ממשלת זדון ובגידה שתפגוד בעם היהודי היושב בציון המפלגות הערביות זה זרוע ישירה של הטרור הערבי בכנסת שכולן חותרות לחיסולה הגמור של מדינת ישראל
0: העולם על פי שפטל כל יום חמישי בין 4 ל-6 רק בגלי ישראל
2: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
7: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
9: בסדר, גמור.
8: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר. זכית ב-250,000 שקלים, מזל טוב.
9: זה לא סלבק? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
8: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
9: קשרה לאראלה ממפעל הפיס.
10: לך, לך תשנה לאף שלך, לך. תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
12: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: כן.
1: אמרת אתה, לא?
0: לא.
1: טוב, אתה אומר את זה אחרת, הבנתי. רק רוצה להתנצל בפני עשרות אם לא מאות המאזינים ששלחו לי בוואטסאפ. כן, יצאתי אפס. אני למדתי את שיקום אצל סמי, זה מגבעת חלפון. התבלבלתי. אני משלגר אהבתי את השיר, שזה שיר אחד האנדרייטד שלה.
0: איזה?
1: אחת, אחת, נכון זה משלגר?
0: לא זוכר.
1: שתיים, זה, נכון?
0: לא יודע.
1: עכשיו תשלחו לי אתם אם זה משם. משלגר זה אחת, אחת, שתיים? עם גברי בנאי? לא משנה. טוב, מה רצינו לדבר?
0: באותו הזמן ראיתי את הסרט
1: קזבלנקה.
0: לוחות הברית.
1: היו זמנים במערב.
0: אתם לא ידעתם, חבריי המאזינים, שזימרי הוא נראה לכם עכשיו מין כזאת... כן, מין איזה חנון כזה שאותה מעטפת של ימני בשליחות.
1: כן, הנה, ברדרה ודבר.
0: וקופץ על כל משהו שנאמר באולפן כזה או אחר, כוללתי. אבל הבן אדם היה סופר סופר מגניב בילדות, כאילו, ובתקופת ה...
1: לא, לא.
0: לא, אני חייב להגיד.
1: לא, לא, לא.
0: תראה,
1: זימי. בוא, אנחנו עושים פה בלבול.
0: רגע, תן לי להניח את היסודות. שנייה, אתה... תראה, בסוף כשאנחנו ילדים, אז מה קובע? אם אנחנו מקובלים בכיתה, אם יש לנו חברה, אם אנחנו נוסעים על סקטבורד, לא יודע, כל מיני דברים, כל אחד והעשור שלו. והעשור שלו. אבל גם, איפה אתה עובד? במה אתה עובד וזה? ואני הייתי מצר בגן הפקן.
1: קונה דגים עם המשכורת.
0: ולא, ועובד בחנות חיות ומשולם בדגים. אמיתי? וזימרי, מה נודע לי? בוא נשב עליך קצת. מה נודע לי שהבחור היה, עבדת בחנות דיסקים.
1: אבל היו לי את העבודות, תשמע, היה לי גם בורגרנד, כן? שלא תהיה טעות. בהתחלה שנכנסתי לזה, היה בורגרנד, כן. אבל אחרי זה, חנות דיסקים.
0: וואו, באפולה?
1: כן. חנות ספרים.
0: חנות ספרים זה פחות.
1: וספריית וידאו.
0: אז זהו, הדיסקים והספריית וידאו, אם אני מניח, אני מדמיין את אפולה שהיא עיר בסוף קטנה, כולם מכירים את כולם.
1: איזה מתנסה הייתי, יאללה.
0: לא, אבל מגניב.
1: אז אתה רוצה את האחרון של הלימפיסקית? לא כדאי אולי... לא כדאי אולי שתתחיל עם ה...
0: היית מייעץ? ברור. חשבתי רק עוטף למתנה.
1: לא, אבל הייתי מייעץ. הייתי מייעץ באפולה. שזה בדרך כלל היה...
0: כן, תביא לי את שר איתך דד.
1: למה אתה מדבר ככה? למה ככה החיקוי שלך לאפולה?
0: תביא לי שר איתך דד, אני קוראת לי משוגעת, ואתה אומר... למה שלא תקריא את סאונד גארדן עם בלאק הול סאן?
1: אני הייתי לא קשור לענף, כאילו אני ממליץ על אוספי קינקי לאב, שזה היה אוספים של שירי אהבה מגניבים כאלה, והוא בא אומר לי, כן, אבל אתי לוי לא יותר טוב.
0: לא, אבל ניסית לשווק את הגרנד של סיאטל.
1: הייתי בטוח שאני בסרט אי פידליטי, אתה מכיר את אי פידליטי? אחד הסרטים הטובים, כאילו, והייתי כזה, אתה יודע, המסתורי
0: שם.
1: זה היה בקומה השלישית של הקניון, הייתה רק תחנות הזאת, ספריית וידאו, וכל היתר ריק, ריק, ולימודי תיאוריה.
0: אבל אפול הזה נחשב סלב, לא? כאילו מישהו שעובד בחנות...
1: הייתי מוכר.
0: זהו.
1: הייתי מוכר.
0: לא, אני זוכר את עצמי כצרכן שהולך לחנויות כמו רונבי ופניקה. יש חנות שקראו לה פניקה.
1: פניקה זה של מעיין ברגמן, אבא היה חבר טוב שלי בצבא, מרחובות.
0: זה בטח בן שלו.
1: כן, בן
0: שלו. של יורם. תקשיב, זה אגדה ברחובות. לא משנה.
1: גם אני הייתי אגדה בפוסה.
0: כן, ברור. אגדה. טרגדיה בטח הייתה. לא, אבל, תקשיב, נגיד פניקה, אוקיי? אתה יודע, עזוב, זה גם היו זמנים אחרים. פאניקה, אתה היית מחכה כל חמישי, שישי.
1: שיצא הווייניל.
0: לא! הוא היה, יורם היה די-ג'יי, תקליטן, קראו לזה, עומר קיד, והוא היה מכין קסטות עם השירים הכי טובים של אותו 80's, של אותו שבוע, עם החותמת של הזה, פאניקה, בואו, זה, בואו תקנו בפאניקה, משהו כזה, לא משנה, אל תגיד לא שמעתי, אל תגיד לא ידעתי.
1: אז אצלנו זה לא היה.
0: תקשיב, זה היה... כאילו משה רבנו מוציא את לוחות הברית, וכל הילדים של רחובות הולכים לאיפה הקסטה של פאניקה, איפה הקסטה של פאניקה. זה היו אלילים שלנו. אז
1: איך אני הכי מצחיק היה, שכאילו אני יכלתי לשים בחנות איזה דיסק שאני רוצה.
0: גדול.
1: אז כאילו, תבין, כולם באים קונים, אתה יודע, כן, קונים מה שישראלים קונים, ורק ברקע, ברקע, אוזן, וואנש יוקם. עכשיו, תקשיב, זה היה השנים הכי גדולות של המוזיקה. מה שאני עכשיו הסופרסוניק, זה גרי פייטון. לא משנה.
0: השנים שלכם זה לא השנים הכי גדולות של המוזיקה.
1: 97.
0: מה?
1: 97.
0: תראה, נו, מטאליקה, ברור, בסדר.
1: מטאליקה, נירוונה, פרל ג'ם,
0: אנחנו היינו בעשור, אחי, של דורן דורן, מייקל ג'קסון, מדונה, פול יאנג.
1: דורן דורן, מייקל ג'קסון, מדונה.
0: כן, אחי, זה פי מאה יותר.
1: נירוונה, מטאליקה, פרל ג'ם.
0: פי מאה יותר גדול משלכם. היית
1: מת, היית מת. זה לא היה, זה נניח קנו הרבה באפולה.
0: לא, הייתי זה הרבה יותר גדולים מהן הייתי זה.
1: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? אנחנו, הייתי זה עשור.
0: אנחנו שחררנו את העולם.
1: הנצלטים של טובו.
0: שחררנו את העולם מהמוזיקה.
1: ראינו באמת, אין לי. שישה. רבועה של המלכה.
0: יאללה, כל הבבונים.
1: אוקיי. לגלי אלבין.
0: גלי אלבין.
1: אלוהי צוות תוגע.
0: היא הראשונה לשולחנות בשביל ככה.

0: נכון, שבת מתנה בשנת 93.
1: כן.
0: אתה תניחתי ברחנגים?
1: זה באמת 93? זה נשמע לי מקנען.
2: נכון.
1: הלוויים במקדש.
0: אולי זה לפני הסבירה.
1: טוב, בוא נגיד תודה רבה לאורן והמפיק, ניב יוחנן וחנן, עובדי טכנאים, אורן שטיבקס ומשה רחם כנמלך, לאיש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה, אנחנו פתחים תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עשו את זה פחות, אבל איך פתחי תמיד אומר?
1: שבת שלום.

0: כוחך. שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
2: אייזנקוט זומם להקים מכוח התמיכה שלהם מבחוץ ממשלת זדון ובגידה שתפגוד בעם היהודי היושב בציון. המפלגות הערביות זה זרוע ישירה של הטרור הערבי בכנסת, שכולן חותרות לחיסולה הגמור של מדינת ישראל.
1: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל. רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם איכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך?
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, הנסיבות מצדיקות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם מבצע שאגת הארי. כלי תקשורת ערביים מדווחים כי בתקיפת צהל בעזה נהרג אדם. התקיפה בוצעה באמצעות כלי טייס בלתי מאויש של חיל האוויר. זהותו של ההרוג לא ידועה לפי שעה. חיזבאללה שיגר בשבועיים האחרונים לפחות 3 רחפנים לצורך איסוף מודיעין על כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר זיהה את כלי הטייס ואף הצליח לירות אחד מהם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים וברגע שארצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהל לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מאושפז במצב קשה בבית החולים. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון ההתפוצצות של הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. מעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות, אלעזר יאיר וילנסקי, זכרו לברכה, ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מערכת החינוך מאפשרת לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור,
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
5: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
0: בהיר עד מעונן חלקית ומעט קר מהרגיל בעונה, בצפון ובמרכז ייתכן גשם מקומי. מחר ובשבת תחול עוד התקררות, גשם מקומי ירד בצפון ובמרכז.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
4: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: מרכז העצבים.
2: צהריים טובים, צהריים טובים, וברוכים הבאים למרכז העצבים, תוכנית המאזינים של גלי ישראל. אם אתם רוצים לדבר איתנו, תשלחו הודעה למספר 050-9494-594, 050-9494-594, איתנו. הטכנאי השידור הוא משה רחמקין, והמפיק הוא ניב יוחנן יוחננוף, אני אור אלון, ואני רוצה קצת לדבר על השבוע. אז קודם כל, השבוע אנחנו קוראים את פרשת נוח, והתורה מציגה לנו את נוח במילים מאוד מרשימות. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, אבל במסורת החסידית יש משל נפלא שמיוחס לרבי מקוצק, שמציג שני סוגים של צדיקים, צדיק פרווה וצדיק תנור. מה זה אומר? תארו לעצמכם שני אנשים שיושבים בבית כפו, הראשון מוציא מהארון מעיל פרווה ומתעטף בו, מתיישב בקורסה ומבסוט, חם לו, נעים לו, הוא מסודר. ומה עם כל האחרים בבית שקופים מקור? בעיה שלהם. השני עושה משהו אחר, הוא קם, הוא מביא עצים, מדליק תנור, מחמם את הבית כולו. ושימו לב, שניהם הצליחו להתחמם, אבל אחד מהם דאג שגם לאחרים יהיה חם, הוא לא דאג רק לעצמו. וזו אחת הדרכים שמסבירים את ההבדל בין נוח לאברהם אבינו. גם נוח היה צדיק, גם אברהם אבינו היה צדיק, אבל נוח הציל את עצמו ואת המשפחה שלו מהמבול, בזמן שאברהם, אפילו על סדום, הוא נלחם עליהם שלא יחריבו אותם. כי אברהם לא מסתפק בשאלה אם הוא עצמו צדיק, הוא לא בא להרגיש טוב עם עצמו, הוא שואל גם מה יקרה לאחרים. ואני חושב שזה אחד המבחנים הכי חשובים של מנהיגות. לא רק אם אתה אדם ישר, לא רק אם אתה אדם אמיץ, לא רק אם אתה מאמין בצדקת הדרך, אלא אם אתה מסוגל להסתכל מעבר לעצמך ולשאול מה יהיו ההשלכות של ההחלטות שלך על הציבור כולו. וכאן אני רוצה לדבר על אופר וינטר. לפני כמה חודשים, ממש איזה שבועיים לפני שהוא הכריז על הקמה של המפלגה שלו, פגשתי אותו באחד המפגשים שהוא ערך אז. ושאלתי אותו שאלה פשוטה, מה אתה מתכוון לעשות? הוא שמר עדיין על המימות, אבל התשובה שלו הייתה קצרה מאוד. רק מה שטוב לעם ישראל. אני ממש זוכר את התשובה הזאת, ואני גם זוכר שהאמנתי לו. האמנתי שהוא מתכוון לזה, שהוא באמת רואה לנגד עיניו את טובת הציבור, ולא רק את עתידו האישי. ועכשיו, כשאנחנו מתקרבים לבחירות, אז אני חוזר לתשובה הזאת שלו. כי בעיניי עכשיו אנחנו הגענו לרגע המבחן. וינטר הקים מפלגה עצמאית, הוא מבקש את אמון הציבור, הוא מאמין שיש לו דרך שצריך להביא לכנסת, זכותו, הכל סבבה. אבל המפלגה שלו נמצאת בסקרים מסוימים, למעשה ברוב הסקרים, סביב אחוז החסימה, מתחת לאחוז החסימה, והיחידים שמחמיאים לו ומעבירים אותו את אחוז החסימה, זה כרגע הסקרים שנערכים בערוצי שמאל מובהקים, שיש להם איזשהו אינטרס להראות שהוא עובר, כשבאחרים הוא לא עובר. וזאת כבר שאלה רצינית. כי בשלב הזה הוא כבר מסכן 2-3 מנדטים של ימין שילכו לפח. אנחנו גם יודעים שרוב המנדטים האלה הוא כנראה לוקח מהקואליציה. וזה מנדטים שעלולים להעלות את השמאל השלטון. להביא לממשלה שבה איזנקוט ראש ממשלה, ויאיר גולן הוא שר ביטחון. וכאן נמצא המבחן של וינטר. מה הוא יעשה עכשיו? האם הוא ימשיך בהתמודדות בכל מחיר? אם הסקרים ימשיכו להצביע על סכנה ממשית שהוא לא עובר את אחוז החסימה, האם הוא יעשה את המעשה האחראי כלפי ציבור הימין וכלפי עם ישראל ויפרוש? אני חושב שכאן וינטר נבחן, לא בסיסמאות ולא בהצהרות על אמונה בדרך, אלא בתשובות ברורות. האם אתה באמת מתכוון ללכת עד הסוף ולסכן את ממשלת הימין, או שיש קו אדום שמתחתיו אתה תודה על פרישה מתמודדות? עכשיו, אני לא יודע מה וינטר יחליט, אני גם לא מתיימר לדעת מה עובר לו בראש. אני רק זוכר היטב את 4 המילים שהוא אמר לי אישית, רק מה שטוב לעם ישראל. והייתי רוצה לשמוע ולראות איך הוא מיישם את ההבטחה הזאת, דווקא עכשיו כשהבחירה הופכת להיות קשה. כי בסופו של דבר זה בדיוק המבחן של הצדיק פרווה ושל הצדיק שמדליק תנור. לא משנה כמה אתה משוכנע שאתה צודק, ולא משנה כמה אתה מאמין בדרך שלך, ואפילו לא כמה אתה מוכן להקריב למען החלום שלך. שאלה היא רק, האם אתה מסוגל לראות גם את מי שנמצא מחוץ למעיל שלך? האם אתה חושב על כל הבית? האם אתה מוכן לקבל החלטות קשות מתוך אחריות גם כלפי אנשים אחרים? כי מנהיגות היא לא רק השאלה מי אתה, מנהיגות היא גם השאלה מה קורה לאחרים בגלל ההחלטות שלך. בוקר טוב לכם מאזיני גלי ישראל, בואו נדבר על מנהיגות, על אחריות, על ההבדל בין להיות צודק לבין לעשות את הדבר הנכון. ואיתנו על הקו, איציק מחדרה, שלום איציק.
1: אהלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
2: צהריים טובים, מצוין.
1: יופי, אז אני כתבתי היום לחברים שלי שבעצם חלקם מזוהים כשמאל, שמאל רך, חלקם הקטן מאוד, שמאל רדיקלי. אמרתי להם, תראו, כל ההבדל בין שמאל לימין, הם מגרדים את כל השכבות ומגרדים אותם בסוף בסוף, זה כמו שאנחנו עושים הבדלה במוצאי שבת, אתה אומר להבדיל בין קודש לבין חול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. כל הרעיון הוא זה לשמור על הזהות היהודית שלנו. ואנחנו רואים שלצערי, גם החבר'ה שאנחנו קוראים להם המתייפיפים, הכיפות הסרוגות הקטנות ברעננה, שהם בעצם סוג של מפאי של פעם, אבל עם כיפות, איפשהו הם מנסים תמיד להידמות לצד השני, כאילו לנסות להרוויח משני המחנות. וזה לא עובד. זה לא עובד, כי אתה רואה את הסוף של אברום בורג, ואנחנו גם נראה את וינטר לצערים, הוא ימשיך בדרך הזאת, כי הם לוקחים את זה ברמה האישית, וכשלא משחקים איתי, אני לוקח את הכדור ובורח מהמגרש.
2: כן, זה, אז בדיוק על זה דיברתי אגב בפתיח, על הסיפור של האחריות.
1: כן, אני יודע. בדיוק, הרעיון הוא להבין שאנחנו, ואני מזרחי במקרה הזה, כאילו מזרחי מבחינת העדה, לנו אין בעיה ללכת אחרי בנימין נתניהו שהוא אשכנזי והוא אליטיסט והוא כל מה ששונה מאיתנו. זה לא הרעיון, אנחנו לא מצביעים, לא הולכים אחרי ביבי בגלל שהוא אשכנזי, מזרחי או כל דבר אחר שמנסים, אתה יודע, לקחת את זה לאייזנקוט, מרוקאי וכאלה. אנחנו הולכים...
2: הולכים אחרי מי שטוב, כן. אני מי שבסוף, אתה רוצה ללכת אחרי מי שאתה מאמין בו.
1: מי שמוביל את עם ישראל בדרך הנכונה, והמסעודה מסדרות פשוט מבינה לבד דרך האינטואיציה, האינטליגנציה הרגשית שלה, מה נכון לעם ישראל בעת הזאת.
2: אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר. אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, בעיקר, ואני אגיד לך גם למה, בגלל שהעובדה היא שבאמת, באמת בישראל, בישראל, בכלל בעולם, הבחירות נעשות מאוד מאוד על רקע סוציולוגי. זאת אומרת, אני מרגיש קשור אליו, אני מרגיש קשור אליו סוציולוגית, ודווקא מצביעי הליכוד, הרבה מהם מוכיחים שמה שמעניין אותם זה טובת המדינה, ולא הרקע הסוציולוגי דווקא. אז אני מאוד אוהב את מה שאתה אומר, זה הבחנה יפה.
1: אמרה לסגל, לעמית סגל מערוץ 12, שלדעתי הוא מתבזבז שם, אמרה לו, תימניה בשוק מחנה יהודה, הוא סיפר את זה וזה העלה בחיוך, היא אמרה לו, הוא אומר לה, למה אתם בוחרים בביבי? הרי התימניה הוא אשכנזי, וההבדל הוא כאילו שמיים וארץ. אז היא אמרה לו, בצורה חכמה, אינטליגנטית, אתם חטפתם לנו הרבה ילדים, אנחנו חטפנו לכם רק אחד. בעצם ביבי, כן, וביבי בעצם משרת אותנו, כי הוא מוביל אותנו, נכון, כי הוא מוביל אותנו, לנו יש את האינטליגנציה להבין שוואלה, כרגע ביבי משרת אותנו, וביום שביבי יתהפך, אם וכאשר, אם זה יקרה.
2: כמו שהם היה עם שרון נגיד, כן.
1: אני אומר, בדיוק, אנחנו מפנים לו את העורף.
2: יפה.
1: אנחנו עם שמכיר את הכיוון.
2: יפה.
1: אותנו אי אפשר לשכנע בשטיות של שמאל כזה, ימין כזה, הוא מרוקאי,
2: יפה,
1: הוא משלנו,
2: וכאלה. בסוף, קודם כל,
1: כל האלה שהולכים, כן. וכל אלה שהולכים, אני אומר...
2: נעשה את זה משפט אחרון, אבל.
1: המשפט אחרון, כן. שים לב שביהדות, ספר תורה זה דבר מאוד חשוב, ואם יש קוצו של יוד, יש בה, אפילו בקוצו של יוד יש טעות, אז סוגרים את הספר ומכניסים את הספר ומוצאים ספר אחר. ולמה? כי ברגע שיש סטייה תקן, ברגע שיש סטייה תקן, הסטייה הופכת להיות פשוט ענקית, ואתה מפספס את הנקודה, וכל מי שניסה לברוח מהתקן, בכל זהות כזאת או אחרת, בסוף התבולל, בסוף מצא את עצמו.
2: יפה.
1: בהתחלה חילוני, חילוני, דתי מחמד, אחר כך חילוני, הילדים שלו כבר מצאו את עצמם במקומות אחרים, וזה תוך דור שתיים, פתאום מאבדים את הזהות, ואתה רואה לצערנו
2: יפה.
1: את החבר'ה של דור שני ושלישי של ניצולי שואה, איפה הם מוצאים את עצמם, אפילו במקום הפוליטי.
2: כן, אז תודה רבה ממש, תודה רבה ממש, איציק, על הדברים. אני מסכים באמת, הזהות היהודית היא מאוד מאוד חשובה, כל אחד, אתה יודע, ישמור עליה כמיטב יכולתו, אבל, או כמיטב רצונו, אבל היא כן מאוד מאוד חשובה גם לנו כעם וגם כמדינה. בסוף אנחנו רואים שזה ממש ממש מוביל גם בסוף את המדינה שלנו למקום, למקום כזה או אחר, ואנחנו רוצים שזה יוביל לכיוון היותר מדויק, כפי שאמר אתמול שר מאפרת. ואיתנו על הקו מיכאל מאשדוד. שלום מיכאל.
3: שלום לך.
2: שלום שלום.
3: כבוד גדול בכלל לעלות לשידור, וזה, אני קצת מתרגש.
2: שלנו. זה בסדר.
3: הייתי רוצה לדבר על שני נושאים היום ש...
2: שני נושאים. אבל אנחנו נעשה את זה קצר, אבל מיכאל, בגלל שיש הרבה מאזינים...
3: קצר, אני קצר, רק תדאג. הנושא השני, אני קצת בנושא השני, שזה כבר מזמן, אני הגעתי למסקנה שזה טעות, אני תכף אסביר, אבל אני אעלה את הנושא הראשון, שזה האיש המתואב, רונן בר. אני רוצה לדעת, אם ביבי כבר 10 שנים עלה למשפט, למרות החסינות שלו, כן? למה אדון רונן בר, יש פרוטוקולים, יש המון הוכחות, הבן אדם משתמש בהגנה, ההגנה הכי טובה היא התקפה, והוא חושב שזה יעבוד על עם ישראל. למה עד עכשיו הוא לא זומן למשפט? למה ביבי על שטויות זומן למשפט שזה נשפט 10 שנים?
2: אנחנו יודעים את התשובה, אבל מיכאל, נכון?
3: מעל 1,200 הרוגים.
2: נכון, אנחנו יודעים את התשובה, אבל...
3: והפטויים? לא, למה? למה לא קורה כלום לגביו?
2: למה? אז יש פה מאזינים שעולים כל הזמן.
3: מה ההבדל? מה?
2: ושניהם, בסדר, אז יש, עולים פה מאזינים ומסבירים כל הזמן שיש חוק אחד לאנשים מסוימים וחוק אחר לאנשים אחרים. הרי רונן בר כל מזמן היה צריך להיחקר על רשלנות. בסדר, הוא היה צריך להיחקר על רשלנות. עזוב, זה רשלנות מקצועית. עזוב כרגע משפטים ודין פלילי וכל זה. הוא היה צריך להיחקר, הדבר הזה היה צריך להיחקר. הבן אדם אחראי למחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, והוא אחראי ישיר והוא אחראי מרכזי. עזוב את זה שהוא מנסה עכשיו לנסות בצורה מאוד מאוד מביכה, אגב, אני חייב להגיד, להפיל את האחריות הישירה על נתניהו, זה פשוט מביך, באמת. זה כאילו פתטי, רמה של למה, לא הכרתי את המספר טלפון שלו, איזה בדיחות, באמת, זה מביך. כל הניסיונות שלהם לטעון לאחריות אישית של נתניהו היא פשוט מביכה, גם דרך שר המודיעין המצרי שהיה, ואז אחרי זה הגיעו אמירתים, ואחרי זה שוב חזר שר המודיעין המצרי, באמת זה פשוט מביך, היום כל התביעה המטופשת שלו, זה באמת הכל מאוד מאוד מביך. אבל בסוף אנחנו יודעים שיש פה אנשים שנחקרים, ונעצרים ונשפטים, ויש פה אנשים שלא, וזה צריך לתקן. ניסו לתקן זה בקדנציה הזאת, לצערי לא הצליחו. אני מקווה שבקדנציה הבאה, אם עם ישראל באמת יבחר נכון, אנחנו נוכל להמשיך ולתקן פעם אחת ולתמיד.
3: הוא חייב לעמוד למשפט.
2: אני מסכים, אני מסכים, הוא בהחלט.
3: גם הנשמות
2: התיאורות. תשמע, אני אגיד לך משהו על רונן בר. רונן בר, כמו הרבה מאוד רבים בשמאל, הוא מאוד מאוד אוהב סמכות, הוא רוצה מקסימום סמכות ומינימום אחריות. מבחינתי, הבן אדם לא לקח אחריות. זה שהוא אומר שזה גם האחריות שלו, הטבח, זה נחמד מאוד, אבל כולם יודעים שזה אחריות, זה אחריות כמעט מלאה יש לו על הדבר הזה, על הרשלנות הזאת.
3: האמת יצא לאור, הוא לא יוכל לברוח.
2: נכון, אני מקווה מאוד, זה ייקח קצת זמן, כי מנסים להסתיר ומנסים לשקר, זה יקרה, בעזרת השם זה יקרה.
3: אני עובר עכשיו ממש בקצרה על הנושא מאוד חשוב. אני שואל את עצמי, למה כבר הרבה שנים קוראים לעם המומצא הפלסטינים בתקשורת? פלסטין, זה רק מכניס להם רעיון, רעיונות.
2: אתמול דיבר איתי על זה מאזין שהוא מתעקש לא לקרוא להם פלסטינים, אז איך אתה חושב שאנחנו צריכים לכנות אותם? כי בסוף אנחנו צריכים לדבר עליהם כקבוצה.
3: פולשים, עזתים.
2: עזתים זה לא כולל את יוש.
3: למה להגדיר אותם כפלסטינים אם אין דבר כזה?
2: אני מקבל, אני מקבל, זה קצת כמו תושבי נרניה, נכון? כן, אני מקבל את מה שאתה אומר, אני מקבל, זה פשוט הפך להיות נוח ואני חושב שאנחנו נופלים בזה, ואתה צודק, אתה צודק, באמת צריך למצוא להם איזשהו כינוי אחר.
3: הספסוף, נכון. הם רק רוצים להשמיד אותנו.
2: נכון, אתה צודק.
3: אז למה בתקשורת שזה הכי חשוב, שזה עובר לעם, שם צריכים להפסיק עם המילים האלה, תקראו להם פלייסטיישן, לא יודע מה.
2: אז מיכאל, אתה יודע משהו, תודה רבה על הדברים, ואתה יודע משהו, אני לוקח את זה לתשומת ליבי, אני יושב פה עוד מעט, אני יושב עם פתחי, פתחי היה פרסומאי, גם זמרי, אנחנו נשב ביחד, אנחנו נחשוב על שם חדש לקרוא לפלסטינאים.
3: עם הפלייסטיישן, בדיוק, זה מוצא.
2: עם הפלייסטיישן. היי, תודה רבה. מיכאל, זה הופעת בכורה נהדרת שלך, אנחנו רוצים לשמוע אותך שוב, תודה רבה.
3: באשדוד מכנים אותי, אני גולש, אז נותנו לי שם לפני הרבה, 30-40 שנה, מיכאל יורד הים.
2: מיכאל יורד הים, איזה מלך. מיכאל, תודה רבה לך על הדברים, שתהיה שבת שלום מבורך ושיהיה טוב רק לעם ישראל. המאזין הבא שלנו, ציון, ממושב חדיד, שלום ציון.
4: שלום וברכה, מה שלומכם?
2: ברוך השם, מה שלומך?
4: תודה. בסדר, אני רוצה בקצרה להגיד שעניין של וינטר, אם ביבי היה לוקח אותו כמו שהוא עשה פעם שעברה עם סמוטריץ', אז היה לו עוד מישהו לוחם ומישהו כמו בן גביר, שפעם שעברה ביבי לא רצה אותו, והוא אמר את זה בפירוש שהוא לא רוצה אותו, וגם היום הוא יותר מחבק את סמוטריץ' ואחרים מאשר את, כמו אחד שאנחנו מאוד מעריכים, אני באופן אישי, בן גביר או וינטר, או אפילו את מספר 2 של וינטר. במקרה שהוא היה לוקח אותם והיה מחבק אותם.
2: אבל הוא ניסה, הוא ניסה.
4: לא, זה לא רציני, זה לא רציני.
2: מה זה אומר, מה היה צריך להיות רציני? הוא הציע לו מקום ברשימה, זה לא רציני.
4: אותו דבר, לא.
2: הוא ניסה לחבר ביניהם, בינו לבין מפלגות שאשכרה עוברות את אחוז החסימה.
4: אני לענות לך. תן לי לענות לך, תשאל אותי שאלה, מה היה צריך לעשות? כמו שהוא עשה עם סמוטריץ' פעם שעברה, בדיוק אותו דבר.
2: אבל הוא ניסה.
4: הוא לא ניסה, הוא אמר לסמוטריץ' שאתה בוא אליי,
2: לא.
4: הוא אמר לבן גביר, תיקח אותו, אפילו בפני בן גביר.
2: תקשיב, ציון, אני מכיר, במקרה יצא לי לדבר גם עם חברים מאוד קרובים של וינטר, וגם עם וינטר עצמו, וגם דיברתי עם אנשים שהם קשורים לסמוטריץ', קשורים ל... עזוב, הוא ניסה, ופשוט וינטר לא רצה להתחבר לאף אחד, מסיבותיו הוא, אני לא אומר שהסיבות שלו היו בהכרח אגואיסטיות.
4: וינטר רוצה משמעות, ובדיוק מה שרצה גם כן אדון בן גביר, הם רוצים שיהיה להם משמעות, לא להגיע ולהיות כמו למשל מיקי זוהר או כאלה, שנהנים מהמעמד ונהנים מזה, ובסך הכל אתה לא רואה אותם שום דבר עושים.
2: בסדר, אז הוא רצה משמעות, רגע, הציון, הוא רצה משמעות, כל הכבוד שהוא רצה משמעות, ועכשיו אנחנו 3 מנדטים הולכים לאבד. אנחנו 3 מנדטים הולכים לדמם.
4: אבל אתה, תראה מה, את העמדה שלך אנחנו שומעים, זה בסדר. אם אתה רוצה לשמוע את העמדה, בסדר.
2: כן, קדימה ציון.
4: בבקשה, המיקרופון אצלך, אתה יכול לסגור כל רגע.
2: כן, כן.
4: אני אומר, זה כמו שהוא עושה, כמו שהוא עשה פעם שעברה עם בן גביר. הוא לא רצה אותו. בסופו של דבר אנחנו בחרנו בן גביר, הוא היה מספיק חזק, לכדי שבן גביר יהיה לו משמעות בממשלה שלו. אם אתה רוצה את אדון וינטר מנוטרל או מסורה, אז תבוא תכניס אותו לרשימה, ואתה שולט בו. זה לא המטרה של וינטר. המטרה של וינטר לבוא ולעשות את השינוי. ואם היה עושה ביבי, אדון ביבי, את מה שעשה יחד עם שנה בבחירות הקודמות, עם אדון...
2: בן גביר וסמוטריץ', כן.
4: וסמוטריץ', אם הוא עושה מה שעושה עם סמוטריץ',
2: כן.
4: אז היה כן לקבל אותו.
2: אז
4: כן
2: תשמע, אז...
4: לא, וכן זה היה משנה מבחינתנו. מבחינתנו, נכון, אני מבחינתי, נכון. אדון ביבי, הוא צריך להיות המנהיג שלנו, אין לנו שום ספק שהוא צריך להיות. אבל מי שצריך לחזק אותו זה אנשים שלא נהיים היסמנים כמו שהזכרתי, שהם נהנים עם ענמי השלטון, אבל אתה לא תראה אותם בהפגנות, אתה לא תראה אותם בשום מקום.
2: בסדר גמור.
4: אתה תראה אותם במשך 4 שנים, אתה תראה אותם בכנסת נהנים, ובזה נגמר הסיכום.
2: אני מבין, אני מבין.
4: אתה לא רואה אותם.
2: אני מבין,
4: ציון. גם היום ביבי צריך לחזק את וינטר, יש לו שם אנשים נפלאים, הוא והמספר 2, ושלא ימצאו סיפורים על מספר 2, מספר 2 הוא
2: ציוני. רגע, ציון, אז רגע, שנייה.
4: מאוד, מאוד, מאוד...
2: בסדר, אז אני אגיד לך, אני שמעתי מה שאתה אומר, נתתי לך לדבר גם, אני אגיד לך תודה בשלב הזה, אבל אני כן אגיד רק דבר אחד, אני זוכר גם את המסע ומתן המאוד קשוח שהיה בין בן גביר לסמוטריץ', אני זוכר, אני דיברתי עם בן גביר כמה ימים, הוא היה צריך ממני משהו, דיברתי איתו כמה ימים ספורים לפני שהם סגרו סופית, והיה להם קשוח המסע ומתן הזה, ובן גביר גם הוריד שם את הראש מאוד רציני, ובסוף זה קרה, זה לא היה קל, זה היה, נתניהו באמת היה המתווך של הדבר הזה גם. עם וינטר, זה פשוט לא הצליח. עכשיו, אם וינטר היה בא ומביא את הקולות ועובר את אחוז החסימה בשישה, שבעה מנדטים, סבבה, הכל טוב. אבל כשווינטר עכשיו מתנדנד מתחת לאחוז החסימה ברוב מוחלט של הסקרים ומסכן עכשיו שניים, שלושה מנדטים, זה כבר סיפור אחר לדעתי, וזה לא, זה בכלל לא הסיפור של בן גביר, שבסוף הוא הוריד את הראש והוא חבר, והיום הוא, והיום הוא צומח למשהו שיכול להתמודד עצמאית ולא צריך חיבורים מאף אחד. אז עם כל הכבוד, זה לא הסיפור. בן גביר ווינטר זה לא אותו סיפור, בגלל שווינטר לא היה מוכן להתחבר, ולכן וינטר גם נושא באחריות מבחינתי, והאחריות של מנדטים שהימין עשוי לאבד בגלל ההתמודדות שלו, אם הוא יחליט באמת להתמודד כשהוא עדיין לא עובר בסקרים את אחוז החסימה, אז זה עליו. זה לגמרי אחריותו, וזה עליו. וכאן נמדדת המנהיגות שלו והאכפתיות שלו כלפי עם ישראל. כן, עכשיו איתנו על הקו, אוהב ישראל ממודיעין.
5: כן.
2: שלום אוהב.
5: אני. שלום שלום.
2: זה אוהב ישראל או שזה אוהב? או ישראל זה שם משפחה או שזה שם אחד?
5: לא, לא, לא, לא. זה כינוי. ככה אני...
2: איזה יפה. היה לנו יורד ים, עכשיו יש לנו אוהב ישראל. יפה.
5: טוב, טוב. תשמע, יש לי נושא בפני עצמו, אבל מה ששמעתי שיחה עכשיו על וינטר, אני חייב פה להגיב. בסדר?
2: אבל לא, עדיף שתדבר על הנושא שאתה רוצה, ואם אחר כך אולי תוכל להגיב על וינטר, כי אנחנו לא יכולים כל פעם גם וגם. אז בוא תגיד על מה רצית לדבר, זה הכי חשוב.
5: לא, אז בסדר, נעשה את מה שרציתי להגיד מאוד קצר. אני מציע כסיסמה לבחירות ארץ ישראל ליהודים. למה דווקא ככה? כיוון שאמת שהמערכה היא בין אלו שעצים ארץ ישראל, העם ישראל כאן, ובין צד השני שמוכן ללכת עם ערבים, ובוודאי סיסמה כזאת אומרת חד משמעית, זה לא עם ערבים. היו גרי תושב תמיד, אבל לא בתור משהו לאומי עם מפלגות, זה בטח לא. עכשיו, זה מאוד מתחבר מה שרציתי להגיד, בגלל למה אני משתמש במילה יהודים ולא אמרתי לעם ישראל, כיוון שאני רציתי להתמקד במספר 2 שלו בחדד. אני קראתי את הספר שלו, תנו לי להסביר, ופשוט כתוב שם משמעית, הוא באמת תרם למדינת ישראל ותורם בהחלט, אבל צריך להכיר גם צד השני. מה הוא בתמורה מצפה? הוא מצפה למעשה שיהיה שוויון בכל, זאת אומרת מדינת כל אזרחיה, והכי בולט זה בפרק 4, יש לי ציטוטים שלו,
2: שהוא פשוט ציטוט,
5: רוצה לתקן חוק לאום, שבמקום שיהיה תמיכה בהתיישבות יהודית, כן, כמו יהוד גליל ושם הנגב וכו', שיהיה תמיכה בנושא של התיישבות של כל האוכלוסיות, ואז הכל ברור, כי מה יהיה עם נגב וגליל? זה מצוין שערבים מתפשטים בגליל ובנגב, כי זה מתאים למדינת כל אזרחיה.
2: קודם כל, אתה מחדש לי, כיהודים, אתה מחדש לי את זה, מה? לא הכרתי. לא קראתי את הספר ולא הכרתי.
5: כן, וציטוטים, יש לי מסר שערכתי, וזה לא רק, זה מתחבר עוד לחלק השני, זה בין הפרקים 16 ו-21, אני קצת מבלבל, אבל יש לי מסר מגובה שאני גם ארצה לדעת למין לשוח אותו, כי הבאתי שם ציטוטים מדויקים.
2: לא, אבל אני חייב להגיד, אבל אוהב ישראל, אני חייב להגיד לך שזה מאוד חשוב המידע שאתה מעביר, אני לא חושב שהרבה אנשים מכירים אותו. במובן, בעניין הזה אני כמובן מאוד מאוד לא מסכים עם חדד, עם כל הערכתי אליו ולפועלו. אני מאוד מאוד לא מסכים איתו, ואני חושב שלא צריך להסכים איתו, ואני מאוד מקווה שגם וינטר עצמו לא מסכים איתו, בלי קשר אם הוא ימשיך לרוץ או יפרוש. כי זה מה שהייתי מצפה מאדם שהוא ציוני. כמו שאתה אמרת, תמיד היו גרים, ואנחנו הדרוזים הם אחים שלנו, והכל בסדר. אבל העם, המדינה הזאת, יש רק מדינה אחת לעם היהודי, ורק ארץ אחת לעם היהודי, ואנחנו צריכים לוודא שהעם היהודי הוא גם רוב בה, והוא גם שולט בה. בכל זאת רדפו אותנו 2,000 שנה, וזה הספיק לנו לחלוטין. אז תודה רבה על הדברים, אוהב ישראל, באמת חידשת.
5: רגע, אני אתן לי משפט סיום.
2: משפט סיום.
5: כן, בחלק השני שלו, הוא רוצה לתת לדוגמה לערבים להשתלב, לעלות לעמדות מפתח, ועם דעות כאלו שאף אחד לא רוצה דווקא מדינה יהודית, אלא מדינת כל אזרחיה, ואז זה למעשה כיבוש מבפנים, כמו שבאירופה. לכן הנושא של חדד במספר 2 אצל וינטר, זה פשוט.

0: אבל אתה שמעו את המסר שלך, וזה היה מסר חשוב, והמון המון אוזניים שמעו אותו, אז תודה רבה ששיתפת, ממש ממש מודה לך על זה. טוב, אנחנו עכשיו, תודה רבה, אנחנו עכשיו נעבור להפסקת פרסומות קצרה.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלום.
5: זאת אראלה ממפעל הפיס, זכית ב500,000 שקלים.
4: מה? אני לא נושמת.
5: אני לא נושמת איתך.
4: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
5: אני רצינית מאוד, 500,000 שקלים.
4: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
6: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רק השמיים.
8: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
10: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם נזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: קלי ישראל.
6: תודה שחזרתם אלינו למרכז העצבים, תוכנית המאזינים של גלי ישראל. אני מזכיר למי שרוצה לדבר איתנו, לשלוח הודעה למספר 050-9494-594. שוב, 050-9494-594. ואיתנו על הקו אילן מהמרכז. שלום אילן.
7: שלום וברכה.
6: מה זה מהמרכז? מאיפה אתה?
7: ליד, מושב ליד יבנה
6: רחובות. מושב ליד יבנה ורחובות, אוקיי, בסדר.
7: כן, באזור.
6: בסדר. אז מה אתה רוצה לדבר איתנו, אילן?
7: אני רציתי לעלות נקודה אחת, ואני אעשה את זה בקצרה, כדי שיהיה עוד זמן למאזינים. כל הנושא הזה של ההודעות לראש הממשלה, מראש השבת, או ממערכת הפקדים של השבת, כן הודענו, לא הודענו, זה הכל להסיק את המחשבה ואת הפוקוס מהעניין המרכזי, של הכישלון העקום הזה, העצום הזה, הכאוס הזה שהיה שם. ומה הכוונה? הרי לא משנה אם יודיעו לראש השמה, כן הודעו לו, לא, לא הודיעו לו, ראש הממשלה היה בקומה, אוקיי? אתה ראש השבת.
6: אתה אמון על ההגנה.
7: נכון? אתה הרמטכ"ל. נכון. אתה ראש המודיעין. מה זה משנה אם הודעת או לא הודעת? אתה רואה את הדברים האלה, מה עשית? מה עשיתם? למה

0: הממשלה? למה לא הודעתם לחיילים, למפקדים, לרצתים? למה לא עשיתם משהו? ראש הממשלה לא קיבל את התמיכה. הייתה בעיה, לא יודע במה. לא, עזוב, זה להפיק את העניין מהנושא המרכזי, החידאה, האשמה וההפקרות שהייתה שם, והכישלון האדיר הזה שגבה כל כך הרבה כישלונות המחדל העצום הזה. זה הנקודה העיקרית להציץ את הנושא משם. זה הכל. כל העניין של ההודעות זה פחות או יותר, פחות מעניין. פחות...
1: אני כל כך...
0: כן הודיעו לו בשעה שתיים, כן שלח לו איזה הודעה, כן אמר למזכיר הצבאי, כן, מה זה השטויות האלה?
1: זה חרטה, זה חרטה, זה טקטיקת, זה טקטיקת אין השן בלי אש, מפזרים עליה השן.
0: יש לך כל כך הרבה אנשים תחתיך, יש לך כל כך הרבה מנהלי בחוזות ואגפים, ולא יודע מה, מערכת מאוד מאוד משומנת, אתה הראש שם, אתה אחראי ישיר על כל הביטחון של של של של כל למנוע את כל מה שקרה שם.
1: לא, קודם כל אני מסכים איתך, אין לך מושג עד כמה, ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני חושב שבסוף המושג המטופש שניהל את כל האירוע, את כל המחשבה, זה המושג הזה מיסקלקולציה, שחס וחלילה לא יחשבו שקורה פה משהו ואז יגזימו עם התגובה ואז הכל יחמיר ויקצין. מה קרה פה? וזאת הבדיחה העצובה, בגלל המיסקלקולציה הזאת, החשש ממיסקלקולציה, אז הם גם הרחיקו את הגולנצ'יקים מהגדר כדי שלא יחטפו נונטט מצד אחד, ומצד שני כדי שזה הם לא החמאס יעלו עלינו בתגובה. בגלל הסיבה הזאת הם לפחות ככה נטען שהם לא הדיעו לראש הממשלה, כי חששו שהוא יגזים ויקצין את האירוע. ומה קרה לנו בסוף? המיסקלקולציה הייתה בצד הלא נכון, והיה מקרה סופר חמור שהיה יכול להיות הרבה פחות חמור אם הם לא היו כל כך סוגדים למיסקלקולציה הזאת, לתפיסה, המושג באמת המטופש הזה, שפעם ראשונה שמענו אותו, זה היה כואב, פשוט כואב, פשוט כואב.
0: כל כך האמינו בקונספציה שהם היו בה, שהם לא האמינו למה שקרה להם ולנו, אף אחד הם אומרים, לא האמנו, לא האמנו, כי האמינו בנבלות האלה, והם האמינו, כי לקחו אותם, ואנשים הומנים, ואני מעריך את זה, לוקחים אותם ועוזרים להם בביטוחים ומביאים אותם לעבוד, הכל בסדר, אם יש שלום אמיתי, אם יש התחשבות אמיתית, כל זה היה להרדים ולעבוד על ראש השבק, על ראש הענף הזה, על ראש
1: המרחב
0: הזה.
1: זה עצוב, זה פשוט עצוב.
0: ועכשיו על מה מדברים? כן, נודענו לראש הממשלה.
1: אני רק רוצה... אז קודם כל, תודה רבה על הדברים, אני מסכים 100%. אני רוצה לספר לך איזה סיפור קצר. אני זכיתי להיפגש עם מישהו מאוד מאוד בכיר ב-MI6, באיזשהו אירוע, ושאלתי אותו, תגיד לי כמה תפיסת העולם, מהניסיון שלך, כמה תפיסת העולם משפיעה על ניתוח הנתונים שאיש המודיעין מקבל? והוא ענה לי, 100%.
0: וואו.
1: הוא ענה לי 100%. הוא אמר לי, אם אתה לא מצליח לנתק את תפיסת העולם האישית שלך מתוך ניתוח המצב ולנתח באופן אובייקטיבי, זהו, אתה כבר גמור. אז זה רק עניין של זמן שאתה טיפול.
0: אתה מקבל החלטות על פי תפיסת העולם שלך.
1: כן.
0: במקרה,
1: וזה מה שקרה לנו. וזה מה שקרה לנו.
0: אם הן נכונות, אז החלטות נכונות. אם הן שגויות, כמו שאתה...
1: נכון, פשוט עצוב.
0: הטרגדיה הזאת, הם מנסים להסיק את כל הפוקוס מזה.
1: נכון.
0: כן יראו את ראש הממשלה, לא יראו אותו. כן אמרו לו, לא אמרו.
1: זה באמת, זה כבר בדיחה, באמת. אני לא יודע מי קונה עדיין את השטויות האלה. ההתעסקות הזאת כל כך איזה. תודה רבה לדברים. תודה רבה.
0: תודה רבה. כל טוב.
1: תודה רבה. ועכשיו, אני לנושא אחר שמעסיק בוודאי רבים מאיתנו. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של לא מעט אנשים, והשאלה היא לא רק איך להקל על הכאב, אלא איך לטפל במקור שלו. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמציעים גישה אחרת, כזו שעובדת יחד עם הגוף. אחד הפתרונות האלה הוא מכשיר האינוקר הביתי, שמשלב חימום עמוק באמצעות גלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ומאפשר טיפול נוח בבית. וכדי להבין איך זה עובד ולמי זה יכול להתאים, אז נמצא איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
2: אהלן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
1: צהריים טובים. בוא תספר לנו קצת על הפתרון החידשוני שהיינו כרמציה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
2: ברצון, תראה, המכשיר הזה אני חשוב לי לומר ולשתף, הוא צבר תאוצה כל כך גדולה, הוא מצליח לפתור כל כך הרבה סוגי כאב שזה פשוט משנה חיים. ואתה יודע, האופציות שהיו לנו עד היום בכל הקשור לטיפול בכאבים מאוד מאוד מוגדרות ומצומצמות, יש לומר. זה בא לידי ביטוי גם במשקפי כאבים שאנחנו לוקחים עם תופעות לוואי. זה מגיע לידי ביטוי באנשים שפונים אלינו ואומרים, אנחנו ממתינים כבר 4 חודשים לתור לאורתופד. ועד היום הפתרון הביתי היה קיים, לא המצאנו את הגלגל, אבל זה ב-20 שנה האחרונות נע סביב אותן טכנולוגיות לצערי לא חדשניות, יחסית מאוד מאוד ותיקות, לייזרים וכדומה, ולכן אנחנו אצלכם כאן היום גם ממשיכים לאור בקשות רבות להציג את הדור החדש לטיפול בכאבים. אני מדבר כמובן על מכשיר האינוקר הביתי, מכשיר ביתי קומפקטי חשמלי מאושר משרד הבריאות הישראלי ה-FDA, מכשיר שעובד בטכנולוגיית גלי רדיו. חדשנות לשמה, אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים אלינו עמוק לשורש הכאב, לתוך אזור הכאב, מייצרים הליך חיפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, אנחנו בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, בשורה התחתונה, הקלה מיידית בכאב, שרק הולכת ומשתפרת, ככל שממשיכים בטיפולים.
1: זה מדהים, אני מכיר שעושים את זה במקום מיני מכשירים של מחשמלים אותך וכל זה, אתם מציעים משהו שהוא הרבה הרבה יותר רגיש והרבה פחות חודרני.
2: נכון מאוד, תראה, אתה יודע, היום כשהרפואה המקצועית רוצה להיעזר בשיטות או בטכנולוגיות נוספות כדי להתמודד עם טיפול בכאבים, הם שולחים בין היתר את המטופלים למכון כאב באופן פרטי שמתעסק ועובד על גלי רדיו, רק ששם, אתה יודע, גם התורים ארוכים, גם העלויות הן הרבה הרבה יותר גבוהות, ואני שמח לומר שבמכשיר הזה הצלחנו למזער את הטכנולוגיה ולהנגיש אותה לכולם.
1: אז רגע, תגיד לי גיא, למי המכשיר הזה יכול להתאים? באילו סוגי כאבים אנשים משתמשים בו?
2: אז זהו, גולת הכותרת, המכשיר הזה מתאים למנעד רחב של סוגי כאב ואזורי טיפול. זה מתחיל מאזורי הצוואר. לא מעט אנשים התלוננו על כאבי צוואר כאלו שזה גם מקרין להם ומייצא כאבי ראש. זה ממשיך לכאבי הגב, אתה יודע, אזור הגב העליון, החוליות, או הגב התחתון, חוליות L4-L5, אנשים שהכאב הזה כל כך מתקדם וכבר מקרין להם לאזור הרגליים. אנשים עם בעיות ברכיים, לא פעם ולא פעמיים פונים אלינו עם בעיות ברכיים, בין אם זה בעיות סחוס משל עצמם, ובין אם זה כאבים באופן כללי בברכיים, וגם כאבי דורבן, כתפיים, יש כל כך הרבה, מה שיפה כאן, המכשיר הזה יודע לטפל בהכל.
1: אז גיא, רגע, אתם בטח שומעים לא מעט סיפורים מהלקוחות שלכם. מה הדברים שאנשים מספרים לכם שהם הפסיקו לעשות בגלל הכאבים והצליחו לחזור אליהם בעקבות השימוש באינוקר?
2: תראה, יש לא מעט סיפורים מרגשים שאנחנו נחשפים אליהם. אני יכול להגיד ברמה האישית, מאוד התרגשתי לשמוע את אותו אחד בחור נחמד שסיפר לנו, לא בחור, כאילו כבר, אתה יודע, בן 60 ומשהו, והוא סיפר לנו שמאז שהוא משתמש במכשיר, הוא חזר לעשות את מה שהיה רגיל לעשות לפני הכאבים.
1: איזה מדהים, איזה מדהים.
2: טיולים בסופי השבוע עם הנכדים.
1: איזה כיף.
2: כל מיני דברים מהסוג הזה, בהחלט.
1: איזה יופי, איזה יופי. אז רגע, למי שרוצה עכשיו לרכוש את המוצר, יש גם איזה הטבה מיוחדת?
2: נכון מאוד, אי אפשר שלא. אני בראש ובראשונה רוצה להזמין את כל מי שיש לו כאב, ובין אם זה אנשים צעירים ששומעים אותנו ולא סובלים מכאב, אבל יודעים שההורים סובלים, לחייג אלינו, לשאול, לברר, יש לנו כאן יועצי כאב, אתה יודע, גולת הכותרת במכשיר הזה, אפשר לנסות אותו למשך 5 ימים.
1: מדהים, מדהים.
2: מנסים אותו 5 ימים, אם לא טוב מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון.
1: מדהים.
2: כוכבית 6233, מי שיתקשר עכשיו לכוכבית 6233, יענה במבצע בלעדי ומיוחד, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, פשוט לחייב, כוכבית 6233, 5 ניסיון, יש כאן מבצע מדהים, תתקשרו, תשאלו, כאב זו
1: מדהים,
2: לא
1: גזרת מדהים.
2: תורה, אפשר להתמודד, כוכבית 6233.
1: בסדר, אז אם גם אתם סובלים מכאבים, הם מחפשים פתרון טבעי אמיתי ולא הקלה רגעית, אינוקר מפעיל את הגוף עצמו ומביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. אם אתם רוצים לקבל פרטים נוספים וליהנות מהטבה, אז כמו שאמר גיא, חייגו עכשיו לכוכבית 6233. תודה רבה לך גיא, נשמע מדהים.
2: תודה לכולם.
1: ועכשיו אנחנו עם אמנון מפרדס חנה, רק לפני כן, אנחנו נזכיר שהמספר שלנו, שנייה רגע אמנון, רק לפני שאתה מדבר, 050-94-94-594, אנחנו מחכים לשיחות שלכם, כן אמנון, אני איתך.
3: שלום, שמי אמנון, כפי שציינת, מה שמך בבקשה?
1: אור אלון.
3: אור אלון.
1: כן.
3: השם משפחה והשם הפרטי, שתי שמות ממש מאלפים. כן, ממש.
1: אני בחרתי, כן.
3: איך אומרים? אור מפיץ אור, ואלון חזק אלון.
1: איי, איי, איי, אמנון. מצחיק, אתה טוב אתה. טוב, רגע, תגיד לי, כן, על מה אנחנו מדברים?
3: דבר ראשון, אני קורא מפה לכל בוחרי הימין, לסוגיהם, לצאת ביום הבוחר ולבחור בליכוד או בשאר המפלגות הקואליציה הקיימות, בממשלה הקיימת. לא לבחור בשום אף אחד אחר, רק במפלגות הקיימות.
1: מצוין, אני מסכים.
3: מחל. ו... בכל מצב לצאת, אם יש חום גבוה, שלשול, לא יודע מה כואב את הפתן,
1: על הלונקה להגיע, צריך כל.
3: על הלונקה, על
1: כשיילים,
3: על חגלה עם סוט, לצאת, כי המלחמה הזאת, ביום הבוחר, זה ממש מלחמה, על עצם קיומנו, קיומנו כמדינת ישראל, וכעם יהודי.
1: נכון.
3: עכשיו אני רוצה לומר לך, אלון, אור,
1: כן.
3: בקשר לאופוזיציה, אתה יודע כמה שזה מזעזע אותי, וזה צריך לזעזע את עמות הסיפים, וצריך לזעזע כל בוחר וכל אזרח במדינת ישראל? תבטא לעצמך שראשי האופוזיציה, בראשות אייזנקוט, גולן, ליברמן, בנט, לפיד, האנשים הנפלאים, האנשים הנפלאים שהם אור לגויים, לא ליהודים, רוצים מאוד מאוד להרכיב ממשלת מיעוט בעזרתם של שונאי ישראל, אחמד טיבי ומנסור עבאס וכל השאר. ואתה והמאזינים יכולים לתאר לעצמם שאיזנקוט הרמטכ"ל לשעבר,
1: ימין, כן.
3: יאיר גולן סגן הרמטכ"ל לשעבר, כן. בנט שהיה עלק ראש ממשלה דמיקולו במשך שנה, יצטרכו להתחנן פעם אחר פעם בפני טיבי, בפני עבאס המחבים,
1: אני אגיד לך משהו, זה פשוט עצוב.
3: רק שנייה, אם לחסל מחבל, כן או לא, זה פשוט מזעזע שיהודים מתחננים על חייהם בפני אויבי ישראל
1: במדינת ישראל
3: מחרימים יהודים ומחרימים יהודים.
1: עצוב מאוד.
3: ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שהוא יהודי לתפארת העם היהודי, מנהיג משכמו ומעלה, חכם, לא יודע, לפי החוכמה שלו, מתקרב מאוד לשלמה המלך.
1: כן, הם בעיקר כועסים על זה הם בעיקר כועסים שהאיש החכם הזה נמצא בימין, זה הדבר שהכי הכי מטריף אותם. אני אומר לך,
3: אתה יודע שאם הוא היה שאם הוא היה בצד שלהם, הם היו מצחצחים את הנעליים שלו רק שישאר המנהיג שלהם. הם פשוט אכולי קנאה. אבל הכל טוב יפה, אבל הם גורמים לנו נזק. הם גורמים לעם ישראל נזק. הם גורמים למדינת ישראל נזק. בזה שהם מחרימים את ראש הממשלה ואת ממשלת ישראל. בלי שום סיבה, יהודים קשרים.
1: נכון,
3: אבל
1: נכון.
3: אבל מה? את הערבים הם מכבדים יותר טוב מאשר את היהודים.
1: הם לא מכבדים, הם מתחנפים, מתחנפים. זה לא אותו
3: יאיר
1: דבר.
3: יאיר גולן ותומב אומרים שעבאס יותר ציוני.
1: כן, מסמוטריץ', כן, שמעתי את הבדיחה.
3: מסמוטריץ' קוראים לו, ברח לי השם, נו.
1: טוב, לא משנה, תראה, אמנון, אני הבנתי את הדברים, ואני מסכים, ואני חושב שזה נורא והיום, שיהודים, גם מחרימים יהודים מצד אחד, כמו שאתה אמרת, ומהצד השני מעדיפים אנשים שהם לא מסוגלים להגיד אפילו שחמאס הוא ארגון טרור, שזה פשוט פסיכי, הרי אנחנו ראינו בעיניים, כולם ראו שזה ארגון טרור, והם עדיין לא מסוגלים להגיד את זה, זה רק אומר הכל עליהם. ואני חושב שמי שהולך איתם זאת בושה וחרפה, ומי שנתמך בהם זה בושה וחרפה. והלוואי שדברים קצת השתנו כאן, כי באמת ציפיתי שאחרי 7 באוקטובר דברים השתנו. אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה ושבת שלום. איתנו על הקו שלום מתל אביב.
4: מתל אביב,
1: כן, שלום.
4: שלום אור, מה נשמע?
1: בסדר, בסדר גמור. על מה אתה מדבר איתנו?
4: על מה אני רוצה לדבר? כן. אני, יש לי שמחה גדולה שהמפלגות המשקות הימין הקטנות מתחזקות ומתחזקות ומתחזקות. היא באמת הגיע הזמן שיהיה פה שינוי, והאנשים האלה ממש ראויים והם מדברים ממש מהלב.
1: על איזה מפלגות אנחנו מדברים?
4: אני מדבר על סמוטריץ', אני מדבר על בן גביר.
1: כן.
4: אני...
1: לא, העם עבר ימינה, העם עבר ימינה, ואנחנו לדעתי צריך לראות את זה יותר, אני ציפיתי שנראה יותר.
4: אני כן, לאט לאט הם בעזרת השם הם התחזקו, וגם על חשבון הליכוד, תראה, אני רואה את הליכוד, ואני באמת בינינו, אני בוחר, הפעם, כאילו, בחרתי פעם קודמת בבן גביר, עכשיו אני בוחר בסמוטריץ', וכולי שמחה שהם יותר ויותר התחזקו על חשבון, גם על חשבון הליכוד, כי אני רואה שהליכוד באמת, באמת, המינויים של המיה, כאילו, אתה רואה מינויים.
1: אגב, רגע, למה עברת מבן גביר לסמוטריץ', מעניין?
4: כי אני מעדיף שסמוטריץ', תראה, אני בעיקרון, קודם כל, רואה את העשייה שלו ביהודה ושומרון.
1: כן, מדהימה,
4: ואני,
1: באמת.
4: כן, אני, תשמע, מה שהוא עושה בזה, ובן גביר קצת יחזב אותי, האמת שהוא קצת יחזב אותי, הבחירה של המפכ"ל, בחירה
1: כן,
4: לא
1: שהוא כזה פרווה קצת, כן.
4: לא פרווה, הוא לא פרווה בכלל.
1: אתה חושב שהוא לגמרי בצד השני?
4: הוא
1: אני חושב שהוא חלש, אני חושב שהוא חלש.
4: אם בן אדם אומר שאני צאת להחלטות של בגץ, בעיניי הוא לא ראוי.
1: אתה יודע משהו, אתה צודק. אתה צודק, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי שדיברתי עם איש שבק, שאני מאוד מעריך אותו, כן, מהיחידה להבטחת 90, והוא אמר לי, תשמע, זה היה מינוי של ראש השבק הזמני, שהיה מתוך הארגון. הוא אומר, תשמע, אני לא כל כך אוהב את זה, את המינוי הזה. אז אמרתי לו, למה? אז הוא אומר לי, תשמע, כי הוא, אתה יודע מה זה מינוי זמני, הוא רוצה להפוך להיות קבוע, אז הוא כאילו יקשיב לראש הממשלה, והוא יקשיב לזה. אמרתי לו, תגיד, למי אתה חושב שהוא אמור להקשיב? אז אני שיגע אותי. אז עזוב, כן, נכון, אתה צודק. תשמע, שלום, אני נורא נהנה לדבר איתך.
4: כך לדוגמת הפשלה של המטוס. כאילו, תתחילו להתעורר, תתחילו לפעול. אתם לא, למה אתם לא מפטרים את המשק ביום הראשון? עכשיו תראה, ואני דיברתי
1: על זה. רגע, שנייה, שלום, אני...
4: רק מילה קטנה. פעם קודמת דיברתי עם בטל, אני חושב. אמרתי לה, תקשיבי, אם פה לא יעשו מעשה לקנוס את האנשים שיוצאים בחגים לסיני, ולא רק לסיני, למקומות שיש הערת הזרה חמורה, יקנסו אותם ב10,000 שקל, אז אנחנו, מדינת ישראל נכון. תיפול למלכודת, שאנחנו לא נדע איך לצאת ממנה. אם יחצפו שם אנשים,
1: נכון,
4: זה יהיה פה
1: אני מסכים.
4: קטסטרופה.
1: אני מסכים 100%.
4: תתחילו להתעורר, תתחילו להתעורר.
1: אתה צודק ב100%. שלום, אני אומר לך, תודה רבה על הדברים, ושבת שלום, תודה רבה. ואיתנו על הקו אבי מתל אביב.
5: כן, שלום אבי.
1: שלום, שלום.
5: שלום וברכה.
1: שלום וברכה.
5: תשמע בבקשה.
1: כן.
5: אני רוצה עכשיו לדבר על דבר.
1: קצר.
5: קצר. לדעתי, 80%, 90% ממה שאני אומר, יביאו 30,000 אנשים לטובת המחנה הלאומי.
1: יש לך דקה להביא לנו 30,000 גזה. קדימה, סע.
5: יופי. אני הייתי מפקח בקלפיות. הייתי עובד בקלפי לקלפי בטעם הליכוד ומפקח.
1: כן.
5: אני ראיתי שם, הייתי עם ההצבעה, וראיתי שם דברים נוראים שפסלו, אתה יודע כמה פסלו? ביחד, אחר כך נסתכלתי, 30,000 קולות.
1: וואו.
5: למחנה הלאומי. ולמה? כי הם שמו פתקים, גם שס וגם ליכוד, זה פסול. הם לקחו חבילה של פתקים מחל, של 10 פתקים, שמו במעטפה, פסול. עכשיו, עוד דבר אחד, הם לקחו פתקים וכתבו עליהם, ביבי, אנחנו אוהבים אותך, זה פסול. אני מבקש שהמחנה הלאומי, שהליכוד, יצא בהסברה ברורה, ואם יש אדם מבוגר, שהולך לקלפי לבד ללוות אותו, לעזור לו. הם טועים, ואני אומר לך שהליכוד והמחנה הלאומי צריכים להקפיד על הנושא הזה, להגיד שאתה צריך להצביע עם פתק אחד, אתה רוצה מחל? פתק אחד רק, מחל. אתה רוצה להצביע לשם?
1: רגע, אבי, תדע לך, אתה המאזין האחרון, אתה נתת פה דקה, ואני אומר לך עכשיו, אני לא צוחק, אז זאת הדקה סופר חשובה, ואני רוצה עכשיו להדגיש את מה שאתה אמרת, אני אסכם. אני אגיד לך תודה כאן ושבת שלום, ואני אסכם כאן.
5: שבת שלום.
1: הליכוד וכל מצביע הליכוד, תדאגו ותוודאו שאתם מיידעים את כולם, לא לשים פתקים כפולים, גם אם אוהבים שתי מפלגות, שמים רק פתק אחד, לא כותבים על הפתק שום דבר, מילה, לא ביבי, לא אוהבים אותך, לא ביבי המלך, כלום. שמים פתק אחד, לא כותבים כלום, מכניסים למעטפה, חבל לפספס קולות ככה, דברים חשובים ביותר, תודה רבה. ואנחנו נאלצים לסיים, היה לי העונג להיות איתכם, טכנאי השידור משה רחמקין, מפיק ניב יוחנן יוחננוף, אני אור אלון, ואני מאחל לכולנו שיהיה סוף שבוע נעים, שבת שלום ומנוחה, ושיהיה רק טוב לעם ישראל, וימנים צאו להצביע.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל בחירות 2026, אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
1: ספוילר, בספטמבר נתניהו יישאר בלי צבא כיאה לדיקטטור שסיים את דרכו הפוליטית.
2: זה האלה שצועקים, רק ביבי, רק ביבי, וכללה.
3: אנחנו מדברים על עם אחר, אתם לא מבינים?
2: רק ביבי, תתן לי רק ביבי.
3: אנחנו מדברים על אנשים שעשו אותם לאנשים הכי חשובים פה, לאנשים בשוק, לאספסוף, לאלה שאומרים, בוא'נה, גם אם הוא יהיה ערפת, אני מצביע ביבי, מה קרה?
4: כי הקמאות עובדי האלילים והמשתחווים ומשתתחים על קברי קדושים עם כל אלה רק קומץ אז איך זה שהקומץ שולט בנו?
3: ככה הם חושבים וככה הם מדברים
5: ביבי, ביבי
6: זה ביביסט
7: עדר של בהמות מלחכות קש כבר
8: כל מה שהם מסוגלים לעשות זה להביא איזה 200 ארסים בתשלום זה מה יש
0: אף אחד לא נשאר בבית חובתנו היא לצאת לקלפיות להצביע ולהבטיח את חירותנו ואת עתידנו
9: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה זוכה אחד ביום למשך חודש שלם פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק כפוף לתקנון ולתנאי המימוש כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה
10: החגים נגמרו אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות
11: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום מקבלים את הכסף מחר
10: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים התקשרו כוכבית 6660
11: במאני טיים רק ישראכרט כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
0: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
14: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
15: מימון ישיר.
14: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
19: שומעים שזה
20: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
21: בחסות
22: פותחים חשבון

0: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו חיסלו לפני זמן קצר מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב ג'באליה. כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צהל מסר כי בדרום הרצועה אטמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. מוקדם יותר חשף דובר צהל כי חיזבאללה שיגר במהלך השבועיים האחרונים לפחות שלושה רחפנים לצורך איסוף מודיעין על חיילינו בדרום לבנון. מטוסינו זיהו את הרחפנים ואף הצליחו לירות אחד מהם. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, מצדיקות הנסיבות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם תחילת מבצע שאגת הארי. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר בשעה האחרונה באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב מאוד. הכוחות האמריקנים ערוכים, וברגע שירצה שהמלחמה תסתיים, היא תסתיים, אמר טראמפ. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שאירע במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהה לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מושפז במצב קשה בבית החולים. משרד החינוך הודיע כי הסתיימה הקפאת הטיולים בצפון הארץ בעקבות אסון התפוצצות הנפל ברכס רמים בתחילת השבוע. מעוצמת הפיצוץ נהרג תלמיד הישיבה התיכונית במעלות אלעזר יאיר וילנסקי זכרו לברכה ונפצעו 24 תלמידים ואנשי צוות. בהודעת משרד החינוך הבוקר נאמר כי החל מהיום מאפשרת מערכת החינוך לערוך טיולים באזור בלי הגבלה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור,
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפלד.
2: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. עוד מעט נראיין כאן את ראש הממשלה בנימין נתניהו לקראת הבחירות. נשאל אותו שורה של שאלות על מה הבחירות הללו, על המצב בסקרים, מה הוא מתכוון לעשות אם ינצח, גם על היבטים הפוליטיים וכמובן המדיניים והביטחוניים. גם בנושאים המשפטיים, משפטו שממשיך להתנהל ועל הרפורמה שמתכנן הליכוד לעשות אם ינצח בבחירות הללו, בחירות שראש הממשלה מגדיר אותן גורליות. עוד מעט כאמור, יהיה כאן ראש הממשלה. ארצות הברית מתכוונת להשתמש באם כל הפצצות באיראן אם תחודש המלחמה. בנוסף, דונלד טראמפ טען שהם הלכו רחוק מדי עם חיסול ההנהגה האיראנית, כי עכשיו אין עם מי לדבר, אנחנו לא יודעים מי מנהל שם את העסק, אומר טראמפ. אנחנו נדבר גם על כך. גדי איזנקוט בהצהרה מגבול עזה מתחייב שבתוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה, נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס. כך איזנקוט, נדבר גם על כך. גם מזג האוויר, פרשנים והפינה המשפטית, אבל לפני הכל אנחנו רוצים לפנות לראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שלום.
3: שלום, שלום, מתי, ושלום לכם מאזינים.
2: תודה רבה שאתה מתארח אצלנו כאן ביומן הצהריים. אני רוצה לשאול אותך ולפתוח בשאלה, על מה הבחירות האלה בעצם?
3: על הקיום של המדינה. אני יודע שמנסים לטשטש ולהעלים מפני הבוחרים עובדה פשוטה. עד לפני כשנה עמדנו לפני סכנת השבדה מיידית של פצצות אטום מידי המשטר האיתולוגי. נדעו להשמיד אותנו. לא רק לפלוש, לא רק לחצוח ולטבוח שזה איום ונורא. להשמיד מיליוני אזרחי ישראל. אני הובלתי שני מבצעים, אחד קוראים לו עם כלבי, והשני שאגת הארי. הראשונה בעצם יזמנו לבד, ולשמחתי הצטרף ידידי נשיא ארצות הברית בסוף, ואת השנייה עשינו יחד, כדי להשמיד את המדענים שלהם, להשמיד את מתקני הגרעין שלהם, ובעצם להרחיק את הסכנה הזאת, המיידית הזאת של השבדה מעלינו. זה הישג כביר. עכשיו צריך להבין, האיראנים לא ויתרו. הם חלשים בהרבה, אנחנו חזקים מאי פעם, הם חלשים מאי פעם. וגם הציר שלהם הוכה קשות, גם חיזבאללה, גם חמאס, גם החות'ים. הכל הוכה, אבל עדיין לא נעלם. עשינו 90% מהעבודה, וצריך להשלים את ה-10%. מה זה 10% הנוספים? זה הפלת המשטר. הבחירות האלה זה על השאלה, מי יעשה את זה? מי ישלים את המלאכה? מי? גדי איזנקוט שאמר שצריך ללמוד לחיות, להכיל איראן גרעינית, לחיות עם איראן גרעינית, שלפקוף את חמנאי זה הטעות, שאמר שצריך להפסיק את המלחמה עוד שהיינו לפני רפיח, רצה להיכנע לחמאס, הוא ילך וילחם ילחם באיראן.
2: רק שם מבטיח, הבוקר אגב, איזנקוט מבטיח שבתוך 18 חודשים, אם הוא ראש הממשלה, חמאס לא יהיה בעזה.
3: הוא מבטיח, הוא רצה להיכנע לחמאס, הוא רצה לצאת, והוא יעזב, הוא עזב את הממשלה, הוא עזב את שדה הקרב, נכנע ללחץ של קפלן, כי הוא מוקף בקפלן, והוא בעצם אמר, בואו נעשה עסקה עם סינואר, וסינואר יוכל לעבור לאחר כבוד, יוכל לעבור לווילה בקטר, וחמאס נשאר במקומו, ונכנענו, יצאנו עד השטח, הוא אמר, 150 מטר פרימטר, אנחנו ב-60% מהרצועה בפנים, לחסל את חמאס זה לא יהיה פעולה קשה במיוחד ונעשה את זה. אבל הדבר הכי חשוב, זה לא זרוע התמנון, זה התמנון. ואנחנו נשארנו את המשימה הגדולה, שהוא התנגד לה ומתנגד לה, וזה להפיל, לעבוד עם הנשיא טראמפ בשנתיים הקרובות, לבד או ביחד, כדי להשלים את הפלת המשטר הטרור הזה, משטר הימים, כן. שחותר להשמדתנו. זה המחויבות שלי, זו משימת חיי.
2: אז אנחנו שומעים...
3: זה הדבר שהוא, שאיזנקוט וחבריו צקצקו ולגלגו, אבל אני מחויב לזה, ואתם צריכים לשאול את השאלה, מי ישלים את זה? כי הקיום שלנו, הקיום, לא פחות מזה, הקיום הפיזי שלנו והלאומי שלנו, תלוי בשאלה הזאת, ולכן אני פונה לכל האנשים שערב ערב מוצפים בה, סטייק פרשיות ובשטויות האלה ובשקרים האלה, בשקרים של גדי וחבריו שהמפעיל שלו מנה לי שומר, מה גדי צריך להגיד כדי שיחשבו שהוא ימין, לא שהוא ימין, יחשבו שהוא ימין. אז אני לא, אתם לא צריכים לחשוב שאני ימין, אתם יודעים בדיוק מה אני. אני אומר, זאת המשימה, להסיר מעלינו את האיום הקיומי הזה אחת ולתמיד,
2: כן.
3: וכמובן לשאול את השאלה, מי יעבוד בשנתיים האלה, אם הנשיא, שנתיים שנותרו, גדי איזנקוט, יאיר לפיד,
2: כן, אז לפני שניגע רגע בעניינים הפוליטיים, אולי בתוכניות של הממשלה הבאה, אם תנצח, לפני הבחירות עוד, שמענו גם אותך וגם אתמול את הרמטכ"ל, מזהירים מפני אפשרות להתלקחות של ממש מבחינה ביטחונית. הזירה לא ברורה, זה יכול להיות איראן, זה יכול להיות עזה, זה יכול להיות לבנון. אולי תגיד ככה, המאזינים שומעים אותך, מה בעצם הערכות, מה יכול לקרות עד הבחירות? אנחנו מדברים על שבועיים.
3: אני לא מדבר על הערכות, אני מדבר פשוט על מודיעין שהרמטכ"ל ציין אותם, זה נכון. אנחנו רואים סימן מודיעין שאיראן הוא שלוחיה, מנסים, קודם כל הם רוצים שאני אומרים את זה אגב, מודיעין פשוט, איראן מכריזה, חמאס, החות'ים, חיזבאללה, מנסור אבאס, מחמוד אבאס, ברשאפ, אומרים, צריך להפיל את נתניהו, לא כי הם רוצים את טובת ישראל.
2: אז יכול להיות שהם התקיפו את ישראל לפני הבחירות?
3: הם רוצים, הם יודעים שהשגנו נצחונות כבירים. באמת, עשינו, הפכנו את הקערה על פיה, אני עברי פי פחד בשבעה באוקטובר, היום אנחנו המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. איראן מקרטעת, היא שבורה, היא עוד לא חוסלה. אותו הדבר קרה בלבנון, 150 אלף טילים שהיו לנסראללה, אז אין נסראללה ואין 150 אלף טילים, כי הובלתי את המאבק הזה וחיסלנו את זה. ובאמת פחדנו, בצדק, שימותו אלפים בתל אביב, שהמגדלים יפלו וכו'. את זה הצלחנו לחסל, כנ"ל ברצועת עזה. אבל להגיד לך שהם לא יכולים לראות טיל, רחפנים, לתקוף אותנו, הם מסוגלים לעשות את זה וגם יותר.
2: ויכול להיות שישראל תתקוף ראשונה? יכול להיות שישראל תתקוף ראשונה, שאנחנו מצאת עצמנו במלחמה?
3: קודם כל, זה המדיניות שלי. המדיניות שלי, אני לא מכיל, אם אני מזה, התכנות של התקפה, אנחנו יוזמים, מכת מנע, ואנחנו עשינו את זה בצורה טובה מאוד. אבל הם רוצים, מה שהם רוצים לעשות, זה לעשות איזו תקיפה כזו או אחרת, כך אנחנו מבינים, כדי להגיד, כדי להפיל את השלטון שלנו, כדי להגיד, אתם רואים, לא הושג שום דבר. איך הם אומרים? לא השלמתם את המלאכה. אתם מדברים? אתם, סליחה, איזנקוט, ללפיד, מי עוד שם? כל הקבוצה הזאת, יאיר גולן שהיא שר הביטחון שלו. אתם מדברים? אתם לא רציתם להשלים ל-100%, רציתם 0%. רציתם לצאת ברצועה ולהשאיר את סינואר, עניה, דף, כולם בחיים, נסראללה, בחיים, לעשות איתם עסקאות, אסד במקום, וכמובן לא לתקוף באיראן. אז אל תיתנו לנו... באמת, זה אבסורד. אנחנו נשלים את המלאכה, וזאת השאלה שקיימת כאן. אגב, אני רוצה להגיד לך, לא רק להסיר איום קיומי, מתי, גם בגלל העוצמה האדירה שלנו, שנקנתה קודם כל בזכות החיילים הגיבורים שלנו, והטייסים הגיבורים, והמשפחות שהקריבו את היקר להם, וההחלטות האמיצות שקיבלנו בממשלה בראשותי, אנחנו שינינו את פני המזרח התיכון, כפי שהבטחתי ביום השני של המלחמה. ובאים אלינו, באות אלינו מדינות, אלה שאתה יכול לשער, ואחרות שאתה לא מדמיין אפילו, והן רוצות לעשות איתנו הסכמי שלום. זאת אומרת, העוצמה שלנו גם מרחיקה את האיום הקיומי, גם מחסלת את איראן ושלוחיה, וגם מביאה לנו הסכמי שלום, שזה אפשרויות בלתי רגילות. ואני אומר לך, יש לנו עתיד מזהיר.
2: אז איך אתה רואה באמת, בעתיד הזה, איך אתה רואה את עזה בעוד שנה, שנתיים, בלי לתחום בזמנים, איך אתה רואה את עזה? מה הפתרון בעזה בסופו של דבר? הגירה, אנחנו רואים, לא ממש קורית. מה כן יש?
3: אגב, יש טפטוף הגירה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים האלה כלחבל, אבל קודם כל לחסל את החמאס. ברגע שנחסל את החמאס, אז גם ייפתחו השערים, משום שהניסיון של המדינות השונות להיכנע ללחץ הזה, לסגור את עזה, כדי לאפשר לחמאס לטבוח בנו, הדבר...
2: אז אתה תקדם הגירה משל ערבים מעזה, כי אופר ויטר למשל מאשים אותך שאתה לא ממש בעניין.
3: אופר וינטר, באמת, תודה רבה. וינטר הוא עובד בצורה ברורה, הוא אומר שהוא לא ברור, הוא יכול לומר ביום שישי במעריב, אני חומרי משקול, זה נתניהו אייזנקוט, רגע, מה זה אייזנקוט? אתה שוקל ללכת עם אייזנקוט, אז אתה שוקל ללכת עם מנסור אבאס, כי לאייזנקוט אין ממשלה בלי מנסור אבאס, ואין ממשלה בלי יאיר גולן, והוא הולך איתו ועם חברו ליברמן. זאת אומרת, הוא ייקח קולות של ימין זה או שיסרוף אותם או שיעביר אותם, פשוט יעביר אותם, לשמאל. וזה, אני אומר את זה לכל מי ששומע אותנו, כמה פעמים אפשר להוליך אתכם שולל? כמה פעמים אפשר להישבע, אני ימני ימני, ואחר כך כמו בנט, לעבור ביד לצד השני. אל תטלו בפח, אתם רוצים ימין, אתם רוצים אותי כראש ממשלה? אז תסביר למי שאומר
2: חד משמעית. אז אתה תעודד הגירה.
3: אני הולך עם נתניהו. עכשיו לגבי הגירה, קודם כל לגבי חיסול חמאס, זה יעד ראשון.
2: כן.
3: ואני אמרתי לאמריקנים, אתם יכולים להביא כוח בינלאומי שיעשה את זה, בבקשה, שיפרק אותם. אין להם. אז ברור שזה ייפול עלינו, ואנחנו נעשה את זה, ואנחנו ערוכים לעשות את זה. ערוכים לעשות את זה, וגם נעשה את זה. לא על ידי כיתור, כפי שהציעו, למשל וינטר ואחרים. לא, נכנסנו פנימה ועשינו את זה, אבל אני רוצה להשלים את זה. זה אחד. הדבר השני, זה כמובן לאפשר לכל עזתי שרוצה לצאת, לצאת. אנחנו צריכים לעבוד, הבעיה לא הרצון שלנו לצאת. מה שמטרפד את זה, זה המדינות השונות,
2: שלא קולטות.
3: שעדיין לא... לא, שלא מוכנות לקלוט, זה באמת כל המבקרים שלהם מסוגלים לפעול בשדה הבינלאומי, נו באמת, נו זה בטיחה. אבל אני אומר לך שמבחינה בינלאומית, ברגע שאנחנו מחסלים את ראש התמנון, את איראן, וזה, ואני נתתי דירקטיבה, הנחיה, כן. לא המשימה שלנו, והיא לא רחוקה. אחד, שניים, ברגע שאנחנו מחסלים את החמאס, השערים ייפרצו, וזה באמת ייתן חופש לכל הזאתי, שהרוב אגב רוצה להגר, שיגור. זה שינוי יסודי, ומי שיעשה את זה, זה רק אנחנו.
2: באזורים שישראל עכשיו ניצאת, באזורים שישראל עכשיו ניצאת בעזה.
3: שנשלטת על ידי מחמוד, על ידי מנסור עבאס.
2: כן.
3: הרי ליברמן בעצמו אמר, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר ביטחוני, כי מנסור עבאס שם וטו על הכל. כן. זה בדיוק מה שיהיה עוד פעם.
2: באזורים אתה מדבר על 60% או יותר מ-60% שישראל שולטת בהם, שר הביטחון באחד ההזדמנויות אמר שלמה לא להקים שם גרעיני נחל, אולי אפילו התיישבות, זה משהו שאתה תומך בו, זה משהו שאתה תקדם?
3: אתה יודע, אני תומך בשיקול דעת, גם במה שאתה אומר, אתה יודע? כדאי לשקור, לא נפס לו זה כרגע. אני אומר, אנחנו צריכים לפסל את החמאס, אנחנו נעשה את זה, אנחנו נפתח את שערי עזה, גם את זה נעשה, ואנחנו לא רק לפסל את החמאס, נפסל גם את חיזבאללה, בלבנון, אנחנו רואים, שמה, שיעים שתומכים בנתניהו, בסוריה, דרוזים שתומכים בנתניהו, באיראן, איראנים שתומכים בנתניהו. אוקיי, אני אומר בנתניהו, אני לא מדבר על עצמי בגוף שלישי, אבל זה מה שהם אומרים, אוקיי? למה הם אומרים את זה? בעזה כמובן, החמולות שתומכים בנתניהו, אוקיי? למה זה? משום שהם רוצים להשתחרר מעול הציר הנורא הזה, ציר הרשת של איראן, שהוא ציר השבדה, גם לנו וגם להם. ולכן אנחנו, זה מי ש... מי יעשה את זה? זו השאלה של הבחירות. מי ישלים את המלאכה? מי עשה את כל ההישגים הקבלים האלה? ומי ישלים את המלאכה? לא אייזנקוט וחבריו, שזה פשוט ממשלת תבוסה והונאה, זה הכל.
2: אז אנחנו רואים גם את ה...
3: והונאה, זה הכל.
2: אנחנו רואים את ההישגים המאוד גדולים ביהודה ושומרון, גם בנושא ההתיישבות, וגם בנושאים הביטחוניים, אבל עכשיו פתאום מדברים על תרחישים של היפוך קנים. אני רוצה לשאול אותך... תכלס, הרשות מרמלה היא רשות שהיא חברה שלנו, היא אויבת שלנו?
3: ממש לא.
2: איך אתה רואה את הסטטוס שלה?
3: ממש לא, אבל אני אגיד מעבר לשאלה של מה אנחנו יכולים לזום, אני רוצה להגיד, אני אגיד זה בצורה כזאת. אם מישהו יתפתה לנסות לפלוש לשטחנו, לתקוף אותנו, מה שקרוי היפוך קנים, אני ביקשתי מצה"ל להציג לי ולשר הביטחון תוכנית, מה אנחנו עושים במקרה שיש ניסיון כזה. והתוכנית הוצגה לי. והיא עצומה. היא עצימה. היא חזקה בצורה שאי אפשר לתאר, וזה ישנה את הכל.
2: עכשיו, אבל היא תנויה בזה שהם יורים ראשונים?
3: אמרתי, ועכשיו תשאל אותי, מי יזום ראשון בכל... כן. אני אומר לך כרגע, איך אומרים? תן לי להתבטא כדרכי. אם יעשו את הטעות, זה מה שיקרה. מה יקרה במצבים אחרים? אני מעדיף לא לפרט כל דבר. אבל מה שצריך להבין, שיש לנו עוצמה אדירה. עוצמה אדירה. ונכון, כן, ינסו לאתגר אותנו גם משם, וגם מהגבולות, וגם מלבנון, וגם מעזה, ויתכן גם מאיראן, כדי לנסות להשפיע על הבחירות. למה אויבי ישראל נאבקים כל כך קשה שאני לא אבחר? למה? כן? משום שהם יודעים שאני אדאג לרסק את שארית הציר הסוני השיעי,
2: כן.
3: ושאני אמון גם במקרה שצריך גם נגד הציר הסוני הקיצוני במידה שיעלה, וגם על זה אני חושב. הם לא רוצים את טובת ישראל, הם רוצים את רעת ישראל. עכשיו, שיש אנשים שאומרים, טוב, אנחנו שוקלים אולי להצביע לאייזנקוט. למה? למה? כי איראן רוצה את זה? כי חיזבאללה רוצה את זה? כי מחמוד אבאס רוצה את זה? כי מנסור אבאס רוצה את זה? למה? למה אתם נופלים לתוך הפער? אני אומר, אל תיתנו להם לנצח. בואו נתן לישראל לנצח ותצביעו לבחל, ותצביעו גם למפלגות האמיתיות בימין, ולא לפייק ימין כמו וינטר או זליחה, שהוא בכלל איש מרץ, מאמין גם בכלכלת מרץ, לא מאמין בכלל.
2: איך יכול להיות, אדוני ראש הממשלה, אתמול שמענו ידיעה מזעזעת, הקונסוליה הצרפתית בירושלים מוסרת את כתב האמנה שלה לאבו מאזן. איך יכול להיות דבר כזה? איך אנחנו משלימים כזה דבר?
3: קודם כל, לא יכול להיות דבר כזה, ושים לב מה שעשינו לקונסוליה הבריטית, ותתחיל לחשוב.
2: אז יהיו צעדים כלפי הצרפתים גם?
3: בוודאי שתגיב לזה, אני לא רוצה לפרק.
2: בוא נדבר על מה שאנחנו רואים שקורה בבית המשפט. מנדלבליט שם, התובע הראשי, זה שהקדיש את כתבי האישום נגדך, הוא מעיד. קודם כל, איך אתה רואה את העדות שלו? מה אתה לומד מהדברים שלו?
3: תראה, אני חושב שזה מזעזע. המשפט הכי חשוב בתולדות ישראל, הרי ככה מכנים את הצייד הפוליטי הניזיר של הפייק, צירת התיקי הפייק האלה. אני הרי אמרתי בתחילת החקירות, לא יהיה כלום, כי לא היה כלום. אז כמובן התברר במשפט שבאמת לא היה כלום, אבל לא היה כלום בצד שלי. לעומת זה היה המון בצד השני, עבירות פליליות, פעולה נגד החוק, חקירות של שחיטת עדים באיומים, הפעלת רוגלות שמפעילים רק נגד אויבי ישראל כדי להפשיט אותם מרום ועירייה, להפוך אותם לנתוני בעלי, יכולים להיסחט בקיצור, וגם כמובן זיוף פרוטוקולים, וכל החקירות המגמתיות האלה וכו'. אני חושב שאת המשפט הזה היה צריך לסיים מיד, ואני חושב גם שצריך לעשות כאן חקירה מיידית על שי ניצן, על מנדלבליט, על סליחה, ליד בן ארי, יהודי תירוש, וכמובן בכירי החוקרים, שנתנו ידם למעשה...
2: אתה אומר שאת המשפט הזה צריך לעצור עכשיו? אתה אומר את זה לשופטים?
3: בוודאי, לא צריך להתחיל אותו בכלל.
2: כן, אבל עכשיו, ברגע הזה שאנחנו נמצאים בו, צריך לעצור אותו?
3: השופטים כבר ביקשו פעמיים להעיף את ה...
2: את השוחד.
3: את השוחד שזה העיקר, איך אמר מנדלבליט, לא היינו עושים את הדברים אחרים, לא היה שוחד, אין שוחד, השופטים בעצמם אמרו פעמיים, אבל אני רוצה להגיד, להתברר הכל, לא רק כעורב הפרח, אלא כמעשה נבלה, לא רק כלפיי, גם כל השורדים אותי, כל אלה שהרסו להם את החיים ואמרו להם, אם לא תביא לנו את ראשו של נתניהו, אנחנו נהרוס לך את המשפחה, אנחנו נגלה על כל הסודות הכנוסים שלך וכו'. זאת אומרת, חיפשו כאן להפיל ראש ממשלה חזק והימין, כי הם הפסידו פעם אחר פעם בבחירות, אז הם גייסו את מערכת האכיפת החוק, שזה הכל חוץ מאכיפת החוק, זה שבירת החוק.
2: אז אתה אומר לשופטים שצריך לעצור את המשפט, אתה אומר אותו דבר גם לנשיא המדינה, שגם הוא יכול לעצור את המשפט?
3: כן, ברור, כל אחד יכול, זה יכול לעצר מכאן או מכאן, זה צריך לעצר, אבל אני אגיד לך מה באמת צריך לעשות. כיוון שמה שעשו לי עושים גם לאזרחי ישראל, אני חושב שאנחנו הולכים לתקן את מערכת המשפט, אנחנו לא יכולים לקבל דיקטטורה משפטית, וזו מלחמה קשה. אני נלחמתי כך עכשיו, כפי שאתה יודע, זה לא חסר תוחלת, בניגוד למה שאומרים, אפילו בתנאים הקשים של היום. העברתי את זיני בניגוד לדעתם. העברתי את רומן גופמן בניגוד לדעתם, כראש מוסד. אגב, יוצא ברית המועצות לשעבר הראשון, שבאמת הגיע לתפקיד הבכיר ביותר. באמת בזכויות בחסד. אלה מינויים מצוינים, שמואל בן עזרא שעכשיו ראש המל"ל. מינויים חזקים מאוד מאוד. הם לא לרוחם.
2: כן.
3: ולכן אנחנו נמשיך את המאבק הזה, ואנחנו חייבים לעצור כאן את הדיקטטורה המשפטית. כי אני אמרתי לך, מתי, מה יקרה לנו? מה יקרה לנו אם חלילה, אייזנקוט וחבריו, והפייק ימין יעלו לשלטון, אתה מקבל פה אוטונומיה ערבית בגליל, שאני עכשיו מסייר בה, מסייר בו. אתה תקבל אוטונומיה בנגב,
2: הנה, בגץ אישר לאליהו להישאר בתפקיד מנהל רמי, בשורה...
3: זה גם נאבק היום, אתה רואה שאני נאבק על זה?
2: נגד היועמ"שית.
3: בניגוד לדאטה.
2: כן.
3: בניגוד ליועמ"שית.
2: אגב, אתה אומר רפורמה, אתה אומר דיקטטורה משפטית, אבל איזה צעדים ממש פרקטיים, קונקרטיים, הממשלה בה תקדם?
3: קודם כל, מינוי 10 שופטים. זה כן בידינו, אם אנחנו מנצחים, אחד. מינוי 10 שופטים, החלפת היועצת המשפטית, הגיע הזמן, כל הפעולות האחרות שקשורות במניעת הצנזורה, מה הם יעשו? הם יסגרו את הקאפ שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הם יסגרו את גלי ישראל, הם יסגרו את הערוץ, הם אומרים את זה.
2: כן.
3: את ערוץ 14, הם ייכנסו לאינטרנט ויעשו מה שעושים בבריטניה, בריטניה היום, שעברה אסלאמיזציה. 3,000 איש עומדו לדין על ציוצים באינטרנט, תשים לב, וחלק מהם הלכו לבית הסוהר. זה רק מצד אחד כמובן. זה מה שהם יעשו, הם מתכוונים לעשות את זה. זה איך אומרים, הגנת הדמוקרטיה אליבא דה יאיר גולן, כן, שהוא פשוט בולשביק. ולכן הם רואים את הסכנה הכי גדולה בדמוקרטיה.
2: כן.
3: אתה מה הסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה אצלם? הדמוקרטיה.
2: כן.
3: הדמוקרטיה. רצון העם. מה זאת אומרת? מה פתאום? מה פתאום? אנחנו נקבע לכם.
2: אני חייב לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אני חייב לשאול אותך, מתי נודע לך, בין הרעיון שהענקת על הפטריוטים ועד אתמול בערב, מתי נודע לך שעל המטוס המצרי היו אנשי עסקים מצריים ולא ראש המודיעין המצרי?
3: האמת היא ששמעתי את זה הבוקר בתדמה, פשוט בתדמה.
2: מה אתה אומר על זה? עומד אלוף בצהל, אלוף בצהל, שהיה מזכיר הצבאי שלך, ואומר את זה בריאיון, בקולו, מפניו, שנחת פה ראש המודיעין המצרי כאן בארץ למשך שעה ונפגש עם מאן דהוא, כמובן הוא רמז אליך. לא היה ולא נברא. איך קורה דבר כזה? מי זה האנשים האלה?
3: זה תעשיית השקרים. יש סרטון נפלא, אם לא ראיתם אותו, אני רואה סרטון הכי חזק, ראיתי. ראיתי כמה, כן. הסערות, נכון, סערה פרשייה הלילית, איך הם יוזמים כל ערב פרשייה אחרת ומעלים את זה, אחר כך זה הכל מתפוצץ להם בפנים. אני תעשה את השקרים, אבל האמת היא זה באמת מדהים, כי הרי ידענו שאני לא נפגשתי איתו, כי הייתי בטקס לחללי יום כיפור, זה ברור שלא, אבל לא ידענו אם הוא הגיע בכלל, ולא ידענו מי כן נפגש איתו. אז מסתבר לפי העדות האחרונה כאן שהוא לא הגיע, וכמובן מצרים הכחישה כבר בעבר שהיא לא נתנה שום עזר. זה הכל תעשיית שקרים שבאה להסתיר שני דברים. א', תכשלים שהיו שם בערב הזה ולא עירו אותי, לא עירו אותי, איך אמר רונן בר, כאילו, מספר הטלפון שלי. באמת,
2: כן.
3: אני מוקף כראש ממשלה במאבטחי שבק שמלווים אותי 24-7 בכל אחד, ויש שם עושים אותי כל רגע, ולכן זה הכל עשית את
2: כתב התביעה של רונן בר. כתב התביעה שלו זה גם חלק מתעשיית השקרים?
3: ברור, הכל חלק, אותו דבר.
2: אתה תגיש כתב הגנה?
3: בכלל צורך, נראה עם מה שיהיה, אנחנו נתייחס לזה בהתאם, אבל אני רוצה להגיד לך מה שנראה לי הכי חשוב כאן. הכי חשוב כרגע זה שאנחנו על הקשקש. עכשיו אני גם עודד וגם מאכזב את חברינו ששומעים אותם. אני עודד אותם בזה שהסקרים האלה שאנחנו על 50 מנדטים, הם אנשים, זה הכל בנוף. זה לא נכון. אבל זה גם לא נכון שאנחנו בניצחון קל, אנחנו בטקו. אנחנו בטקו. על הקסקס, זה הקול של האנשים שיצביעו ימין, לליכוד או למפלגות האמיתיות, הימניות, בליכוד שעוברות אגב את אחוז החתימה בוודאות, זה מה שיכריע את הקף. שהוא רץ בה, לצאת מהבית, להצביע, להביא את הדודה והדוד והסבא והסבתא והבן דוד והבת דודה, להביא אותם להצביע, זה מה שמכריע את הקף. ולא ליפול שבי אחרי פייק ימין.
2: אדוני ראש הממשלה, בנימין נתניהו, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו. תודה רבה.
3: תודה, מתי, תודה לך. שלום.
2: לא מעט כותרות שנתן לנו ראש הממשלה בנימין נתניהו כאן ברעיון, כמובן שיהיה עוד זמן להקל ולאבד את המידע, וגם כמובן במהדורת החדשות הבאה, כל הכותרות מהרעיון הזה של ראש הממשלה. אני רוצה לשמוע את דעתם של הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איך הם רואים את הדברים ששמענו עכשיו, גם בהיבטים הפוליטיים, גם הביטחוניים, גם בנושא המשפטי. הרבה מאוד אמירות והרבה מאוד גם התחייבויות לממשלה הבאה, אם יצליח להרכיב אותה. אנחנו רוצים לצרף אלינו את, כאמור, את הפרשנים הפוליטיים שלנו, איתן זליגר וגילה דיימן, שלום לכם.
4: שלום, שלום.
5: שלום, שלום.
2: איתן, מה אתה אומר? מה תפס אותך מכל הרעיון?
5: קודם כל, אני חושב שבחירות

0: רואים בשבוע האחרון. אני חושב שראש הממשלה גם יכול להתרחב לעוד עיתונאים, לעוד כלי תקשורת, כי בעיניי זה נכון, זה גם תפקידו של ראש הממשלה, זה במובן הפרקטי. במובן אני חושב שהערכי, אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, העניין של המשפט, בהחלט קוראים שם דברים מאוד משמעותיים, ונתניהו אמר פה כמה אמירות עם כותרות מאוד בולטות על ביטול המשפט כזה ואחר, ולא יודע אם עורכי דינו גם הולכים לעשות משהו בדבר הזה, אבל זה בהחלט מעניין. הדבר השני, כל עניין הרפורמה המשפטית, שנתניהו כאילו בקמפיין אתה כמעט ולא רואה את זה, הוא נותן לזה גם בזכותך, אבל הוא נותן לזה בולטות. שאלה טובה, למה בקמפיין לפני שלושה חודשים כולנו חשבנו שהעניין המשפטי יהיה במרכז הקמפיין, כי זה החלפת או 10 שופטים בעליון, זה המהות, זה מה שנקרא אבן הראשה, לפחות
1: זה דבר שאפילו לא צריך חוק, לא צריך רפורמה, זה קורה לבד.
0: כן, זה
1: קורה
0: בדרך ככה אמור לקרות, וזה לא ניתה בקמפיין, ומעניין שנתניהו כן מתייחס לזה.
1: גם על הדחת היועמ"שית, גם את זה הוא אמר.
0: כן, אבל הדחת היועמ"שית, סליחה, זה כמו הבטחת בחירות שיהיה פה
1: כמו חן אל אחמר.
0: זה כמו הורדת מחירים, או חן אל אחמר, אתה יודע, הוא אמר, את זה הוא יכל, בוא נגיד, להחליף את השופטים, הוא לא יכל לעשות. את הדחת היועמ"שית, אתה יודע, זה היה תחת אחריותו, היועמ"שית שלו, הוא מינה אותה דרך אגב, או לא, אני כבר לא זוכר, אבל
1: לא, הוא לא מינה אותה.
0: נכון, נכון, אבל גדעון סער מינה אותה, אבל היא שירתה תחתיו לא מעט שנים, היה מסלום מעט הזדמנויות, ולכן להבטחה
1: בפתיחה. אגב, הוא פיתר אותה, בג"ץ החזיר אותה, כן.
0: בסדר, אבל אני לא מקבל את הבטחת הבחירות הזאת.
1: גלעד.
2: טוב, אני באמת, כאילו, יש כל כך סמכותי וכל כך הרבה דברים לא נכונים, כל כך הרבה אי אמיתות על סף השקרים. הרעיון התחיל בזה, או ברגע שאני הצלחתי להתחיל להקשיב לו, התחיל בזה שאייזנקוט התנגד לכניסה לרפיח, אייזנקוט תמך בקבינט בכניסה לרפיח. זאת אומרת, הוא אומר שוויתר
1: חד משמעית. למה? אייזנקוט רצה לסיים את המלחמה.
2: בקבינט בעד. אייזנקוט הצביע בקבינט בעד הכניסה לרפיח, נתניהו אמר כרגע שהוא התנגד לכניסה לרפיח. אפילו על וינטר הוא משקר. הוא אומר שוינטר לא הצהיר שהוא יישב רק איתו, וינטר הצהיר 30,000 פעם שהוא יישב רק איתו. למה הוא צריך, זאת אומרת, מאיפה הרצון הזה להמציא כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו? עכשיו הוא בא ואומר לך גם, אף אחד לא גילה לי שזה היה מטוס עם שני אנשי עסקים. 3 שנים אנחנו מדברים על המטוס הזה. 3 שנים... והוא צריך עכשיו איזה ידיעה של איתי בלומנטל מכאן 11, שהוא יבין שלא...
1: למה אתה מאשים אותו, עומד מזכיר צבאי ואומר שנחת שם ראש המודיעין, ואתה מאשים את נתניהו?
2: לא, לא, לא, המזכיר הצבאי לא אמר את זה. המזכיר הצבאי אמר שזה לא דבר טבעי שנוחת כזה מסוק. זה מה שעבר המזכיר הצבאי. ראש הממשלה הלך לערוץ 14, ואמר שזה היה ראש המודיעין, ראש המודיעין...
1: לא, הוא אמר שנחת מטוס.
2: לא, לא, זה אבי גיל אמר. ראש הממשלה אמר שנחת ראש המודיעין המצרי, אבל הוא לא יודע את מי הוא פגש. היו דיונים על זה שהוא פגש את מי שהיה אז סגן ראש המל"ל, ובינתיים קודם לתפקיד הרבה יותר בכיר על ידי נתניהו עצמו. אבל לא משנה, אתה באמת יכול להיות ראש ממשלה ששלוש שנים מדברים פה על מטוס, ואתה בכלל לא טרחת לברר מי היה בתוך המטוס הזה? אתה באמת יכול לדבר על חיסול חמאס?
1: מה זה משנה? למה? כי זה משמש כתעמולה, כל דבר שאומרים עליו הוא צריך לברר?
2: אתה לא יכול להגיד שלא סיפרו לי, שמעתי מהתקשורת שהיו שם שני אנשי עסקים. אתה פאקינג ראש ממשלה, אתה בסופו של דבר ראש ממשלה. אתה ראש ממשלה שמדבר, אני היחיד שיחסל את חמאס, אנחנו מציינים שנה להפסקת האש. חמאס מאז רק הלך ונסע חזק יותר. אני היחיד שיחסל את האיום מאיראן, פעמיים כבר עשה לנו מלחמות של חיסול האיום מהרן, ורק מבטיח לנו עוד ועוד שיחסל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם את האיום הזה. אז באמת, הבן אדם לא יכול לבוא להגיד, כולם אחראים, כולם לא בסדר, כולם רוטפים אותי, אבל אני לא עשיתי כלום, ואני רק זה שיחסל את החמאס, איפה היית עד עכשיו? אני רק זה שיחסל את האיום האיראני, איפה היית עד עכשיו?
1: הוא אמר, 90% עשינו, נשארו 10%, שנעשה בפעם הבאה.
2: 10% שנה שלמה הוא רק הלך אחורה, מהפסקת האש.
1: כן, אי אפשר להתעלם, אבל אתה יודע, מהאקלים שכל המלחמה הזאת התנהלה, כאשר גורמים בכירים בתוך הקבינט שלו, גדי אייזנקוט ובני גנץ, נשיא ארצות הברית עוין, ביידן, שאפילו עשה אמברגו נשק כי הוא דרש לעצור את המלחמה. הפגנות ברחובות, תקשורת שרק רוצה ומטיפה כל היום וכל הלילה.

0: שחייבים לעצור את המלחמה בגלל עסקת חטופים, ומול כל אלה עומדים נתניהו, בן גביר וסמוטריץ' וממשיכים וממשיכים וממשיכים וממשיכים, ורק הם
1: שנה שלמה יכלו להמשיך ולא המשיכו, שנה שלמה.
0: אני מדבר איתך על שלוש שנים, לא על שנה.
1: אגב, אומר לך, יש לך ראש ממשלה, אומר לך, מי יעבוד מול טראמפ בשנתיים שנשארו לו? קודם כל נשארו לו שנתיים, ב', אנחנו בנובמבר, שבוע אחרי הבחירות האלה, הולכים לקבל קונגרס, שהוא יהיה הקונגרס הכי לעומתי למדינת ישראל, שהיה אי פעם בגלל המדיניות של נתניהו.
0: נו, אז מי התמודד עם הקונגרס הזה?
1: נתניהו אתמול בערוץ אחר אמר שיש לו 1,000 שעות של פריים טיים בטלוויזיה האמריקאית, כתוצאה מ1,000 שעות האלה, כנראה שהוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, כי היום ישראל, בדעת הקהל האמריקאית, נמצאת במצב הכי גרוע של האי פעם. אז רק נתניהו יודע לעבוד מול האמריקאים? רק נתניהו שהביא אותנו למצב הכי גרוע בדעת הקהל האמריקאית אי פעם?
0: אני מסכים איתך שקניות... אני מסכים איתך שאם אחרי הטבח לא היינו עושים שום דבר ולא יוצאים לשום מלחמה, הפופולריות שלנו הייתה בשמיים. איתן, מילת סיכום שלך.
2: אני חושב שיש שני דברים שחשוב להגיד. אחד, אני לא נכנס פה לפרטים של גלעד, לכאן או לכאן, מה שברור כמעט לכל ישראלי, או לכל ישראלי שלא נעול על הגוש. אין ספק שה-18 באוקטובר, ברוב מהלכי הממשלה, ופה הציבור הישראלי גם מודע לזה, גם חלק לא תומכי נתניהו בגלל סיבות אחרות, מודע שההתמודדות של נתניהו באירוע הזה הייתה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר אקטיבית, למרות איומים כאלה ואחרים, בעיקר חיצוניים, וידע להתמודד עם האירוע הזה נכון. לגבי המטוף המצרי, אני חושב שיש פה את זה בחברה הישראלית, איזה רצון לתפוס מי האשם, שאם הוא היה עושה משהו אחר, היינו חוגגים היום, חגים וזמנים לששון, ולא היה לא 7 באוקטובר ולא 8 באוקטובר. וכולם מפספסים נקודה אחת. פה החברה הישראלית, השלטון הישראלי, ההנהגה הצבאית של הישראלית, כולנו היינו לא בכיוון. ואם זה לא היה קורה ב-7 באוקטובר, כי היה מידע כזה או אחר, זה היה קורה ב-7 בדצמבר. ואם לא ב-7 בדצמבר, זה היה קורה ב-25 למאי. זה בכלל לא משנה. האירוע הזה הוא אירוע, הוא פאול של כולנו, יש אחראים, יש אשמים.
1: וצריך לחקור אותו, איתן, רק תוסיף.
2: לא, הכל בסדר.
1: לכן צריך לחקור אותו, לכן כל כך חשוב לחקור אותו.
2: הכל בסדר, אבל התפיסה הזאת של אבי גיל מצד אחד, או של תומכי נתניהו מצד שני, אם רק היו מהירים אותו ב-4 בבוקר, זה היה נמנע, או אם הוא היה מקשיב למצרים מצד שני, זה היה נמנע, בוא, זו תפיסה ילדותית, ולא רצינית כדי להראות, אולי דווקא לפני בחירות, רוצים להראות מי אשם, כדי לדעת שפה זה האירוע, לא, זה לא העניין, והחברה הישראלית צריכה, באמת, אם היא רוצה להירפא מהדבר הזה, והיא רוצה, כמו שגלעד שאל אותו, גלעד, מתי שאלת אותו על ההיפוך קנים, מי הפעם ייזום את ההיפוך קנים? מי יהיה ראשון? לא מי יגיב. מי יגיב הבנו, הוא צהל יותר טוב היום מאשר סבירה, מאשר בשבעה באוקטובר מי יגיב. אבל שאלת אותו את השאלה, בעיניי הייתה השאלה הכי מדויקת באירוע הזה. האם השינוי הקונספט הזה גם מתקוף ראשון, למרות שעוד לא קרה שום דבר, למרות שעוד כאילו לא העניין, ואני חושב שזו השאלה הגדולה, והאם המצרים היו שם ראש המודיעין, והאם מי נפגש איתו, או שני אנשי עסקים, ושאלות זוטות לאנשים שרוצים למצוא פתרון קסם לאירוע הקשה שכחבינו.
0: אנחנו חייבים לסיים בשלב הזה. אני מאוד מודה לכם, איתן זלגר וגלעד מן, תודה שליוויתם את הרעיון הזה ואת השידור הזה. כרגיל, תודה, תודה שהייתם איתנו, שבת שלום. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומת, עוד מעט עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. אני מזכיר לכם שהיה עוד אירוע השבוע, אביחי מנדלבליט הגיע לבית המשפט, נדבר על זה.
3: בחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד. אופטיקנה, אופטיקנה, כפוף לתקנון. יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה, לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: שילמת.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי. שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם נזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזוריה. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזוריה, סיפור אהבה ישראלי. גלי ישראל.
7: שלום עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
8: שלום, צהריים טובים, מתי לך ולמאזינים.
7: אביחי מנדלבליט שחתום על כתבי האישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, עלה כעד הגנה. האם הוא סיפק את הסחורה?
8: תלוי למי הוא סיפק את הסחורה. להגנה הוא סיפק את הסחורה. העדות שלו היא עדות מטלטלת. היא רעידת אדמה של ממש. יועץ משפטי ש... אם זכור לכולם, אז הוא הגיש גם את הציר בשלב מסוים במהלך פרשת התביעה, שהוא אישר את הפעולות שננקטו. פשוט חושף פה, כשהוא עולה לעדות בקולו, בגופו, בבית המשפט, חושף מצב מטורף, מנוגד לחוק יסוד שמחייב אותו, מחייב הגשת... אישור יועץ משפטי להגשת לחקירות כנגד ראש הממשלה. אנחנו מגלים לפתע מעדותו, לא לפתע, כי זה מה שהנחנו כולם, שהיועץ המשפטי לממשלה, שבלב, איך הוא אמר, בלב כבד ובלב שלם.
7: כן.
8: וגם זכור לנו הרעיון הזה עם דנה וייס, שכאילו הוא יצא החוצה במקרה והיא תפסה אותו, שהוא קרא את כל העדויות, ושהוא עשה גם אחר כך שימוע בלב שלם ובנפש חפצה, מתברר שלא כך. הרבה מהפעולות שנעשו, נעשו פעולות סייד, עוד לפני שהוא נתן איזשהו אישו, יש מסמך שהוא עדקה חתימתו אליו במסגרת בקשה שהוגשה. על כתב האישום המתוקן, הוא לא צפה בו, הוא לא עיין בו. 307 פרשיות מכתב התביעה המתוקן הוא בכלל לא מכיר ולא ראה ולא בדק, אבל הוא חתם, כן? אבל הוא חתם. בכל זאת הוא חתם. הוא לא מכיר אותם, הוא לא יודע שאין בהם בכלל בדל ראייה, כדי לשמש בדל ראייה לאשמתו של ראש הממשלה לכאורה, שאין בזה אפילו אשמה לכאורה. ההפך, לא רק שלא סיקור אוהד, אלא סיקור עוין. דברים מטורפים. זה מטורף מה שקורה פה. אני חושב שדי במה, בעדותו עד כה, וכנראה שיהיו עוד הרבה תופינים בעדותו בשבוע הבא, כדי ללמד שהכתב אישום הזה נולד בחטא לצרכים פוליטיים, אם זכור לכולם, זה היה כאשר ראש הממשלה שהה בארצות הברית, במסגרת ההיערכות להסכמי אברהם. עצו רצו, אתה זוכר? אצלך אמרתי את זה, נכון? אצלך פה בשידור, בגלי ישראל, אמרתי, עצו רצו להגיש את כתב האישום, שאין בו כלום.
7: זה היה ערב בחירות, זה היה שנתניהו היה בוושינגטון.
8: כן, בדיוק, זה היה 42 יום לפני בחירות. אז היה מותר להגיש ולעשות לצרכים, לכאורה, האינטרס הציבורי, בפועל לצרכים פוליטיים, להגיש כתב אישום במועד הזה כדי להביא להחלפתו של ראש הממשלה. ואני רוצה להצביע על השורשים. השורשים הם אי שם בפורום קרמים, שם נפגשו ראשי מערכת
7: אהרון ברק וכל הגוורדיה
8: ויועצים משפטיים לשעבר, ואהרון ברק הסתכל ואמר, אני מקווה שהוא לא, במילים אחרות, אבל שהוא לא יאכזב אותנו. ואנחנו רואים שבאמת, כפי שראש הממשלה אמר, אין כלום ולא היה כלום, ונעשו פה מעשים איומים במהלך החקירה. אני כבר לא מדבר על התחלת חקירה ללא אישור יועמ"ש. על זה אני לא מדבר. שזה די בזה כדי לה...
7: אני אגיד לך מה אחד הדברים שאותי תפסו שם. כי אתה יודע, רוב הדברים ידענו. אבל אני זוכר את חבר הכנסת משה סעדה, כשהוא נכנס לפוליטיקה, הוא היה ראש מח"ש, הוא סיפר איך הם קיבלו בזמן אמת מידע על דברים בלתי חוקיים שנעשים בחקירות, ואיך הם בתור המחלקה לחקירות שוטרים ביקשו לפתוח בחקירות נגד החוקרים, נגד אותם שוטרים שביצעו את אותם עבירות. אני מדבר על האזנות לא חוקיות, על רוגלות, על התרגילי חקירה של ניר חפץ והדברים מהסוג הזה שהוא רצה לחקור אותם. ואז אמרו לו, עצור, עצור, עצור, אל תעשה שום דבר, זה תיקן נתניהו, זה כרגע הדבר החשוב ביותר. ואיך להגו לו, ואמרו, הוא מונע ממסע נקמה, הוא יוצא נגד הארגון שהעסיק אותו כי יש סכסוך כספי וכל מיני דברים כאלה, ולא קידמו אותו וכו'. יושב מנדלבליט על דוכן העדים השבוע, ופשוט מאשר אחד לאחד את הדברים. הוא אומר, ממש בצורה הכי ברורה, הוא אומר, היו דברים שראינו בזמן אמת, והחלטנו לא לחקור אותם, כדי לא לשבש את החקירה האמיתית, חקירת נתניהו.
8: אז בוא נאמר את זה בלשון החוק, אוקיי? היו דברים לא חוקיים, אבל שלטון החוק לא רלוונטי, כי הדבר החשוב ביותר היה לצוד את ראש הממשלה נתניהו.
7: זה מה שהוא אמר. זה פשוט מה שהוא אמר.
8: הוא מרשש כל דבר שאמר חבר הכנסת סעדה. כל מילה. הוא מאושש בעדותו. אבל אני רוצה גם להפנות לעדותו של בן חמו שבוע שעבר, שפונה ליואב טלם ואומר לו לחקור בהזהרה את אילן ישועה. הוא אומר לו, עזוב, עזוב. הוא אומר לו, זה תהיה עם בעיה עם זה. אז הוא אומר לו, עזוב, זה בכלל לא יגיע לבית משפט.
7: כן.
8: זאת אומרת שכל הקושרים האלה, קושרים, זה מרי, אוקיי? מרי של גלימות של עורפי החוק, כל החבורה הזאת היא, כל החבורה, כן,
7: כן.
8: הניחה, הנחה.
7: שנתניהו ייפול, שנתניהו יפיל את עצמו כמו אולמרט.
8: שהם ידיחו אותו. וכאן אני אקשור את זה לביקור של מרגויאבה וכוסברה. איך קוראים לו? הוא אלשך. אלשך ביקר ב-2016, ביקר בלהב, 433, ביחה.
7: כן.
8: ויש כתבה וזה מתועד, והוא אומר... הפורום הזה, הגוף הזה, יש לו כוח עצמתי, הוא אחד הגופים הכי חשובים. הוא יכול ברצותו להעלות ראש ממשלה, וברצותו להדיח ראש ממשלה.
7: אנחנו חייבים לסיים בנקודה הזאת. עורך הדין דני כהן, שעבר יועץ משפטי של מפלגת העבודה, תודה רבה לך. יהיה לנו עוד שבוע, עדות שבוע הבא, לדבר. תודה שהיית איתנו, להתראות.
8: תודה לך.
7: ועכשיו פינת הספורט.
0: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
7: שלום הרב עמי פייקובסקי.
0: שלום, מתי, לך, לכל המאזינים, לכל המאזינות. מה נשמע, מתי?
7: ברוך השם, מה שלומך?
0: אז הנה, נתחיל ונגיד שפו ענק לביתר ירושלים, לבעלי המועדון, לברק אברמוב, למנכ״ל המועדון, כפיר אדרי, הנהלת המועדון, הצוות המקצועי, גם השחקנים, האוהדים, היום הם עושים קיר, הם חונכים קיר זיכרון לכבוד הנופלים והנרצחים. אז השבעה באוקטובר, ומלחמת התקומה, והם כותבים שם שיהיו ויהיו תמיד האוהדים שלנו. אתה יודע, אמרתי, הנצחה זה עניין של ניצחון. למה? כי אלה, כל הנופלים האלה, הביאו לנו ניצחון לעם ישראל. ומה זה צריך לגרום? זה צריך לגרום לנו לאחדות. למה? כי עניין של הנצחה זה עניין של להנציח משהו, זה עניין של אחדות. אז באמת צריך להגיד שפו ענק שעושים כאלה דברים, ובאמת שזה יביא לנו אחדות ושלמות, כולם יחד, איך אומרים? כאחדים, שנהיה אחד ביחד כולנו. אז בוא באמת, מתי, נעבור קצת לפרשה.
7: כן.
0: והפרשה שלנו זה פרשה סוערת, והעולם סוער, וצריך לבנות, איך אומרים, תיבה של אמונה. אז השבת אנחנו קוראים על פרשת נוער, זה אחד הפרשות הכי מרתקות בתורה. איזה מסר התורה הזאת, הפרשה הזאת מלמדת אותנו, שזה נוגע לכל אחד ואחד מאיתנו, במיוחד בתקופה עכשיו שאנחנו חיים בה. התורה מספרת לנו על דור המבול. מה זה דור המבול? זה דור שהגיע לשפל מוסרי נורא. אנשים שאיבדו את הדרך, הם גזלו, חמסו, מילאו את הארץ, והקדוש ברוך הוא מחליט להביא מבול על העולם. אבל בתוך כל החושך הזה, היה אדם אחד, קראו לו נוח. ועליו התורה מעידה, נוח אית צדיק תמים היה בתורותיו. את האלוקים התהלך נוח. הקדוש ברוך הוא, מה הוא מצווה לנוח? הוא אומר לו, תעשה לך תיבת עצי גופר. שואלים שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא ציווה על נוח לבנות תיבה? אתה יודע כמה שנים הוא בנה את התיבה? הוא בנה את התיבה ב-120 שנה, לקח לו לבנות את זה. למה? כי מסבירים שאנשי הדור הסתכלו איך הוא בונה את התיבה, וזה כל כך הרבה זמן, וישאלו אותו, מה אתה עושה? ואולי הם יתעוררו לתשובה. אבל מה? תורת החסידות מסבירה מסר עמוק יותר. המילה תיבה, זה בלשון הקודש, זה גם ספינה, אבל גם תיבה זה מילה. אבל שם טוב הקדוש מלמד אותנו שהציווי שהוא אומר בוא אל התיבה, הוא גם הוראה לכל יהודי. להיכנס לאיזה תיבה? תיבה של המילים, תיבה של התורה, תיבה של התפילה. מה פירוש הדבר? יודע, אדם קם בבוקר, הוא פותח את הטלפון, שומע חדשות, דאגות, מלחמות, בעיות כלכליות, קשיים במשפחה. פעמים נדמה לו שהוא נמצא במבול, מבול של מחשבות, מבול של פחד, מבול של חוסר ודאות. ואז מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? בוא אל התיבה, תיכנס למילים של התורה, אל מילות התפילה, תתחבר אליי, ואני אתן לך כוח להתמודד עם המבול שבחוץ. אתה יודע, צריך לשים לב לדבר מאוד נפלא. הקדוש ברוך הוא לא אמר לנוח לעצור את הגשם. הוא לא ביקש ממנו להילחם בגלים. מה הוא אמר לו? תבנה תיבה. כי לא תמיד יכולים לשנות את מה שמתרחש בסביבה שלנו. אבל אנחנו באמת, בהחלט, יכולים לבחור כיצד אנחנו רוצים להתמודד עם מה שמתרחש מסביבנו. אנחנו יכולים לבנות לעצמנו תיבה של אמונה, תיבה של ביטחון בשם, תיבה של שלום בית, תיבה של אהבת ישראל, תיבה של לימוד תורה. וכאן מגיע באמת רעיון נפלא מהתורה של הרבי. המטרה שלנו זה לא להישאר כל החיים בתוך התיבה. למה? כי אחרי המבול, איך זה מסתיים? קדוש ברוך הוא אומר לנוח, צא מן התיבה. מה זאת אומרת? נוח נמצא במקום הבטוח ביותר בעולם. בחוץ הכל חרב, העולם הרוס, והוא בתוך התיבה. בתוך התיבה יש לו הגנה, יש לו ביטחון. בכל זאת, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? צא. למה צא? כי התפקיד של יהודי הוא לא רק לשמור על עצמו. התפקיד של היהודי לצאת לעולם, להשפיע, להעיר, לעזור ליהודי אחר, לבנות עולם טוב יותר. זה המסר הנפלא של הפרשה. צא מן התיבה, צא ותחזק אחרים. אדם לא יכול לתת לאחרים מה שאין לו. קודם כל הוא צריך למלא את הלב שלו באמונה, בשמחה, בביטחון, בשם. אבל אחר כך אסור לו לשמור את זה לעצמו. הוא צריך לצאת ולהעיר באמת את העולם. כאשר נוח יוצא מן התיבה, הוא רואה עולם חדש. כל מה שהוא הכיר השתנה, ובכל זאת מה הדבר הראשון שהוא עושה? והיא ונוח מזבח, הוא מודה לקדוש ברוך הוא. תראה איזה לימוד עצום יש כאן. גם אחרי תקופה כזאת קשה, וגם אחרי סערה גדולה כזאת, צריך לדעת לעצור, צריך להודות לבורא עולם. על מה שיש לנו, על המשפחה שלנו, על הבריאות שלנו, על האפשרות שאנחנו יכולים להתחיל מחדש. אז באמת, מתי, יהי רצון שנזכה כולנו לבנות תיבה של אמונה, תיבה של ביטחון, להכניס לתוכה את המשפחות שלנו, מתוך הכוח הזה לצאת, להאיר את העולם באהבת ישראל, באחדות, במעשים טובים, ובאמת כבר שנזכה לראות את הקשת, הקשת של הגאולה האמיתית והשלמה בביאת משיח צדקנו.
7: אמן.
0: נכב ומיד ממש.
7: אמן, אמן, אמן.
0: שיהיה באמת שבת שלום, ושיהיה בשורות טובות.
7: בשורות טובות.
0: שיהיה בריאות איתנה, ושיהיה חורף בריא ושמח לכל עם ישראל.
7: אמן, הרב עמי פייקובסקי, תודה רבה לך. שיהיו בשורות טובות ושבת שלום. אנחנו כאן סיימנו את יומן הצהריים שלנו להיום. תודה רבה לכם, מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה רבה לצוות המשדר, העורך שלום אנדל, המפיקה בתל בנימין, טכנאי השידור, עמיחי מאון, משה רחמקין, הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, עורך הדיגיטל איציק זהר. אנחנו נשוב ונשתמע, אם ירצה השם, ביום ראשון באחת. ביהיה לכם בינתיים המשך האזנה הרבה וסוף שבוע טוב. שבת שלום.

0: מגדילים את הפונט בוואטסאפ? סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום

0: הקיר. עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
2: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית. נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM.

0: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות הקרובות נוגעות בסוגיות הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את המשטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסולו של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשף שבזמן האחרון יש טפטוף של הזאתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקונים של מערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. לוחמנו חיסלו לפני כשעה מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב ג'באליה, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צה"ל מסר כי בדרום הרצועה אטמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. הממשלה אישרה את הערכת התוקף של המצב המיוחד בעורף עד אחרי יום הבחירות. בחוות דעת משפטית שהוצגה לשרים נכתב כי בשל הערכת גורמי ביטחון על סבירות של תקיפה מזירות איראן ולבנון, מצדיקות הנסיבות את אישור ההצעה להאריך את המצב המיוחד בעורף שהחל עם תחילת מבצע שאגת הארי. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון, תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את המתיישב והעצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים וקיבל את עמדת עורך דינו של המתיישב מארגון חוננו. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. בבית החולים סורוקה בבאר שבע נקבע מותו של עובד נוסף שנפגע אתמול בפיצוץ שהרה במפעל של חברת אינטל בקריית גת. אתמול מת מפצעיו עובד אחר שהובהה לבית החולים במצב אנוש. פצוע נוסף עדיין מושפז במצב קשה בבית החולים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי.
1: סחרי.
0: סחרי.
2: סחרי. ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.
3: אני פותח.

0: זה פיקוח נפש! מה עשיתם? תתפסו את עצמכם בידיים!
1: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
2: חכה.
3: היי, שולם עליכם, מה שלומכם? איך אתם? אבישי מתיה, מה העניינים?
4: שלום רב, צהריים טובים.
3: מה שלומך?
4: נעים לחזור.
3: איזה כיף שחזרת. כמה טוב שבאת הביתה. הבית הוא שלך.
0: כמו חול.
5: תרימו את המורל של הצד שלנו.
3: זה מה שאנחנו עושים.
4: מנסים לעשות, כן.
0: דיבורים.
4: בדיוק.
0: דיבורים כמו
3: סקאבה דאבה דאבה דאבה דאבה.

0: וואי וואי, מה יהיה לנו היום? מה יהיה לנו?
1: הרבה אנשים, הרבה אנשים טובים.
0: אחמד טיבי. גליה אלבינגה.
1: אהוד ברק.
0: מי עוד?
1: יאיר גולן.
0: אלמו כהן.
1: חיים רמון. רוני מנה.
0: רוני מנה.
1: שלום אמירה.
2: דיבורים כמו חול.
0: אגב, בקרח בית יש שיר נהדר ממילותיו של רוני מנה שתוהה איפה המלקקי תחת שלו. שיר חדש בשם איפה מלקקי התחת שלו. זה יקרה בשעה הבאה ממילותיו של רוני מנה.
1: שיר שתוכלו לשבת עליו.
0: כן. שלום, שלום, מה שלומכם? מה נשמע? יום חמישי בשבוע, מה חדש? מה נשמע?
1: כל טוב, הכל בסדר.
0: יופי, אז זהו. אנחנו פה. עד ארבע.
1: אין היום עוד מישהו שלעג לביביסטים, ירד... אמר שהם קרוטי עונה, מפגרים.
0: לא, לא, אבל יש.
1: אבל יש.
0: את, את,
1: כולל ארץ נהדרת, כשראיתי רק היום.
0: לא ראיתי. היה בסוף את הקטע עם שתי, עם שתי הבנות, שתי הנשים האלה? הם עשו, צחקו עליהם בסוף, הנשים
1: אני
0: האלה?
1: אני לא יודע, לא ראיתי את זה. ראיתי כי... רק בטוויטר משהו.
0: כן. על ה... איך קוראים כן. להם?
1: מלי
0: ו... מלי ו... וגלי. כן. מלי וליאל.
1: מלי וליאל, כן.
0: שבאמת שתי נשים... שבל, לא מרצונם הטוב, הפכו להיות בפורסמות, כי הם ניסו לברוח, הם הסתבכו באיזה צרה, ניסו לברוח, לא ניסו להפוך למפורסמות, לא התראינו בשום מקום, לא הסכימו לענות לעיתונאים, כלום, שומרות על הפרטיות שלהם. עכשיו, אני אומר, אזרח זכותו. זכותו, הם לא עשו כלום.
1: אני אומר לך שהם יכולו לפתור, כן.
0: רגע, אז ארץ נהדרת עושים עליהם, החליטו שעושים עליהם קטע.
1: יכול להיות שזה בגלל שהם מהצבע האור הנכון?
0: אוקיי. אמרת,
1: אולי.
0: אתה אמרת, עכשיו לא, אבל מה אולי. הקטע? הם שמעו, מלי וליאל, ושלחו בבקשה מכתב לארץ נהדרת.
1: וואלה.
0: בבקשה.
1: לא ידעתי.
0: כן,
1: אוקיי.
0: כן. בבקשה, אנה, אנחנו נשים פרטיות שהסתפחו נכון, באיזה נכון. אירוע שאנחנו מנסות לתקן. נכון. ולמה להפוך אותנו לבדיחה? למה? אנחנו לא רצינו להיות מפורסמות, אנחנו מתמודדות עם, עם קשיים. ובכל זאת החליטו לעשות עליהם קטע ו- ולהפוך אותם ל- ל- לבדיחה.
1: משל הוא שנינה, מה שנקרא.
0: חבר'ה, הם לא פוליטיקאיות, הם לא נשות ציבור, הם לא אנשי תקשורת, הם אנשים פרטיים שהתפרסמו שלא מרצונם. למה להפוך אותם? כוונו את החצים שלכם לא לאדם הפשוט שהסתבך ותפכו אותו לבדיחה. למה? למה? מה השם האדם? למה? בשם העוד בדיחה, בשם העוד פאנץ', בשם... לצחוק על אנשים.
1: אתה יודע, באמת, באמת.
0: סתם.
1: אני חושב, נגיד, על ההשראה שלהם, Saturday Night Live. הם שם לא צוחקים באמת על...
0: על אזרח?
1: על אזרח רגיל?
0: שהסתבך באיזה פרשה שאף אחד עוד לא יודע מה הסיפור, והם אומרות, אנחנו יום אחד נספר את כל הסיפור.
1: כן.
0: כרגע זה לא מתאים. לא, הפכו אותם לבדיחה.
1: אז אם זה קרה, זה קרה בתוכנית פתיחת העונה של ארץ נהדרת, ואני הסתכלתי על הרייטינג. וכנראה ש...
0: כמה הרייטינג?
1: אז הרייטינג של תוכנית הפתיחה של ארץ נהדרת בשנה שעברה, אוקטובר 25, היה 21.8.
0: כמה אתמול?
1: 16.7.
0: יפה. עכשיו בוא לא נשכח.
1: בצופים, רגע, בצופים, עוד יותר חשוב, זה היה בשנה שעברה 548,000, והשנה זה צנח ל-471.
0: ובוא לא נשכח שזו תוכנית שלאורך המון שנים הסתובבה סביב ה-30%
1: הרייטינג. ברור, בטח. הייתה, היא תוכנית הדגל של קשת.
0: הייתה תוכנית הדגל, והביאה את הרייטינג הכי מטורף שהיה פה. והנה, אתה יודע, כי הציבור לאט לאט רואה את המציאות. אבל בוא נדבר רגע על ברק חוסיין אובמה.
1: כשדורכים עליך, אתה בשלב מסוים אומר, עד כאן.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: ואגב, יש קטע שאני ראיתי היום, שלוהגים לביביסטים בהמשך לגליה אלבין, שגם היא תהיה היום, ועוד קרן, קראו לה קרן משהו שגם היא להגעה, ויש...
0: תמשיכו ללעוג.
1: תמשיכו,
0: תלעגו, תלעגו, זה טוב, זה טוב, תלעגו, כי אחרי הבחירות כל הלעג שלכם יחזור אליכם כמו, סליחה, שיט שפגע במעברר, ככה תחטפו את כל הלעג. אבל אני רוצה רגע שנדבר...
1: אתה איך עזרת לברק חוסיין אובמה?
0: איך?
1: איך הגעת
0: אותו? או, כי אתמול אדון ברק חוסיין אובמה היה באירלנד, כן?
1: אירלנד
0: רגע,
1: זה
0: בבלפסט לדעתי.
1: שילוב נהדר.
0: רגע, רגע, הוא היה... בצפון אירלנד.
1: אוקיי.
0: ואמר, התחיל לדבר על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ואז אמר דברים באמת, אתה יודע מה, בוא נקרא לך חלק מהדברים שהוא אמר.
1: מוקבים.
0: כן, כן, אוקיי. רגע, תן לי לראות מה הוא אמר. אני רוצה לצטט לך במדויק, במדויק, אני רואה שאתה חזק, רגע, הוא, נו, הלך לי לאיבוד, זה פס היה,
1: כן, הלך לי, אובמה לאיבוד,
0: היה לי ציטוט, לא, היה לי את הציטוט,
1: את הציטוט ה?
0: הנה, אוקיי, הוא טען, כן, בעצם שהיהודים, הם, אחרי השואה, הם חיפשו לעצמם מקום לברוח אליו,
1: כן.
0: כן, ואז הם ברחו לארץ ישראל,
1: כן. כן.
0: ואז הם לקחו אדמות, הנה.
1: הנה האדמות.
0: הנה, הנה, זה מה שהוא אמר, כן. בבקשה. שים לב, אוקיי. העובדה היא, כך אומר ברק חוסיין.
1: אובמה.
0: אובמה, העובדה היא אומר שהעם היהודי, במשך אלפי שנים, סבל מדיכוי, מאפליה ומרצח. אירופה הייתה אחראית למרבית מזה. באופן מובן, הם חיפשו מקלט. אי אפשר להחיש זאת. מה שעוד אי אפשר להחיש לדברי ברק חוסיין אובמה, הוא אומר, אי אפשר להחיש שהם לקחו אדמות מאנשים ונהגו באופן מופרז. מופרז.
1: מופרז.
0: ואנשים האלה אמרו, כפי שמובן, זהו עוול ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה. כאילו הסיפור היהודי מתחיל בגולה. ב-2000 שנות שבהם רדפו אותנו ורצחו אותנו עד השואה, ואז ברחנו לפה וגנבנו את האדמות מערבים ולקחנו בהגזמה, באופן מופרז.
1: בהגזמה.
0: אתה מבין?
1: הוא חשב שזה בהגזמה.
0: והנה הוא מחק 3,000 שנות היסטוריה שלפני הגולה, שבה היינו פה, שלטנו פה, זו הייתה ארצנו, היינו פה לאורך כל השנים, גם כשהיינו בגולה ישבו פה יהודים לאורך כל השנים, ארץ ישראל מעולם לא הייתה מרוקנת מיהודים לגמרי, והנה הוא מוחק, הרגו אותם בשואה, אז הם ברחו לישראל ולקחו לערבים את האדמות. זה הנרטיב הפלסטיני, אדון ברק חוסיין אובמה. קראת את התנך, אדון ברק חוסיין אובמה? אתה יודע שכל ארץ ישראל היא של עם ישראל, ולא לקחנו את האדמות האלה בהגזמה ובגוזמה מאף אחד נבלה.
1: אני אסכם לך את זה בארבע מילים. אני באמת לא מבין למה הנאום חוצב על האבות הזה.
0: שלי או של ברק חוסיין?
1: שלך, הוא, אתה יודע,
0: אובמה.
1: אתה יכול לקפוץ לי.
0: מי אני?
1: לא, הוא.
0: חוסיין אובמה.
1: זה מה שיש לי להגיד לו. אתה יודע, זה מדהים. אני רק חושב שלפני 10 שנים ומעלה, אני באמת הרצתי, אמרתי, בוא נה, איזה בן אדם, איך הוא מדבר יפה, איך הוא מדבר.
0: כן, כן, כשהיינו בשמאל, כשהייתי בשמאל, אמר, אני גם, כולנו אמר,
1: וואו, סוף סוף,
0: שחור בזה.
1: אינטליגנטי, yes we can.
0: אחת הנבלות הגדולות, סליחה שאני אומר את זה.
1: לא, באמת, לגמרי.
0: איזה, אתה יודע מה, זה אחד האנשים,
1: הכי צבועים שיש.
0: בגללו, הפרוגרס,
1: צמח מאוד.
0: צמח בתקופתו בצורה מטורפת. מטורפת. וההגירה וכל הדבר הזה, זה הנזק שהבן אדם הזה גרם.
1: הנזקים שהוא עשה פה במזרח התיכון.
0: בעולם בכלל.
1: עם התמיכה שלו באביב הערבי, ועם זה שהוא לא מבין שום דבר בגיאופוליטיקה, פשוט שחצן ומנותק, ונאום קהיר שלו למי שזוכר. באמת, דברים שהם פשוט...
0: כן, כן, כן, לגמרי. אז ברק חוסיין אובמה, דן שילון רוצה להגיד לך משהו.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: וגם השלום אמירה גם הוא רוצה להגיד לך משהו.
4: כמה אתה מטומטם?
0: בבקשה, שיהיה לך בריאות.
1: לכל החבורה הזו גם רגע, הילרי קלינטון מדברת וכל מיני.
0: טוב, זאת תהיה עוד חתיכת מפרד.
1: אין צורך להכביר מילים על האנשים האלה שהם בעבר וזהו.
0: כן. לא, הוא לא בעבר, האיש הזה לא בעבר.
1: כן, הוא עדיין מושך מאוד בתחותים,
0: חוסיין הזה מושך מאחורי הקלעים, והפרוגרס מעריץ אותו, והוא עדיין אחד ממנהיגי הפרוגרס, והאג'נדה הזאת היא משהו שהוא מאוד מאוד מעצים אותו, אדון ברק. חוסיין! אני חייב לשאול אותך שאלה.
1: אתה תשאל אותי שאלה.
0: למה הוא לא מחק את החוסיין מהשם שלו? למה הוא נתן לחוסיין להישאר כדי שכולנו נבין? כאילו, חשף את עצמו?
1: זה באמת קטע, אתה יודע, אבל בהתחלה זה באמת היה ברק אובמה.
0: נכון.
1: בשלב מסוים.
0: הוא הוסיף את החוסה.
1: הוא כאילו, אתה יודע, זה פתאום הדהד, ואני בטוח גם, די ברור לי גם
0: כדי
1: למה.
0: כדי ללקק למוסלמי, מה זה ברור, למה? ברור, אני אחד מכם. ברור. אני משלכם, אני גם חוסן. כן, אתה כן. חוסני, אז אני חוסן.
1: ברור, ברור.
0: אתה מבין? כן. איזה באמת, טוב.
1: טוב, שהאמריקאים יסתדרו איתו.
0: יאללה, נתחיל.
1: אתה צריך את לפותחן, אפרופו,
0: כן, פותחן מתאים מאוד היום. טם טם טם טם טם טם אגב, שולח לי כרגע מישהו טענה, שאני לא יכול לבסס אותה, אבל כך הוא אומר ששמו המלא, הוא קורא לו הצורר המוסלמי המנוון, אבל אני לא אגיד את זה. הוא מוברק חוסיין אובמה ולא ברק, ואת המוברק הוא הפך לברק.
1: וואלה, זה מעניין.
0: זאת הטענה, אין לי איך לוודא אותה. נשאל אחר כך את דוד, הוא בטח יכול לברר דבר כזה.
1: אני אגב נולדתי ביום של מוברק.
0: של מוברק חוסיין?
1: לא, מוברק חוסני.
0: חוסני מוברק, זאת השם, יש לו את השם של חוסני מוברק, הוא מוברק חוסיין.
1: היה קצת יותר נחמד, היה קצת יותר ידידותי ממנו. לדעתי.
0: חוסני?
1: כן, נשלמנו לנו בארבעה במאי.
0: לטענתו של אותו מורדכי ששלח לי את זה,
1: כן.
0: מועמר קדאפי אמר את זה בגלוי, שהשם המלא של...
1: מעניין למה חיסלו אותו, אוקיי, טוב.
0: מעניין למה, כי הוא היה... אני איך אהבתי את... אני חייב להגיד.
1: אתה אהבת את האוטפיט של קדאפי.
0: לא, לא, את המופרעות של קדאפי.
1: אהבת את הצוות הזה... שהגן עליו את כל הבנות האלה שהוא
0: לקח. שריריות, סוסות.
1: לא חושב שהיו כל כך שריריות, סוסות, אבל הם היו כאלה, אתה יודע, הצוות, צוות ה...
0: היה לו רק נשים שמגנות עליו. חכם.
1: מאוד.
0: חכם.
1: כן, כן, הוא היה בן אדם מאוד חכם.
0: אפשר יותר לסמוך על נשים בדבר הזה.
1: כן.
0: גברים יותר בוגדנים. זאת אומרת,
1: בדיוק.
0: אם אתה רוצה לגייס לשירותך, אחד מהשומרים של ההוא, שיהיה לך יותר קל לגייס גבר מאשר אישה. יש להם יותר נאמנות, אני חושב. אבל לא, הקטע שאהבתי אצל קדאפי, זה שהוא היה מגיע לארצות הברית, והם היו אומרים לו, בבקשה, יש את מלון, איך קוראים למלון שלהם בתוך המלון של הווייט האוס, בשל, איך זה נקרא? בלר האוס, בלר האוס, בלר האוס.
1: כן, על שם טוני בלר,
0: כן. אז הוא אמר להם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני בא עם האוהל שלי.
1: ברור, עם האוהל. איזה אוהל, וואו.
0: זה עם להם בא.
1: הרבה מאוד חתונות בישראל היו מתקנאות באוהל הזה.
0: הביא אוהל מזרחי כזה גדול, שם אותו בפארק.
1: כן, נכון.
0: עם גיישות כאלה, לא יודע איך קוראים לזה, ועשה שם מסיבות, וזה, הטריף אותם.
1: נכון.
0: בגלל זה אהבתי אותו, הוא שם עליהם קצוץ, אז הם הרגו אותו, כרגיל. מה שאמריקאים עושים כשמישהו שם עליהם קצוץ.
1: כן, כן.
0: מחסלים אותו.
1: Never say CIA. ללא קשר כמובן.
0: ממש בלי אבל.
1: בלי שום קשר, אפילו לא קשר הדתי. כאילו, סתם קשר כאילו.
0: סתם מישהו שקוראים לו אחמד, אחרי מישהו שקוראים לו חוסיין.
1: אנשים כל פעם שוכחים שאם אייזנקוט ובנט וכל אלה עלו לשלטון, אז הם לא יעשו ממשלה רק עם מנסור עבאס. הם יעשו אותה גם עם אחמד טיבי. ואחמד טיבי בעצם מסביר לעמית סגל, ששאל אותו אם הוא יצטרך לבלוע צפרדעים.
0: איזה צפרדע?
1: אז הוא מסביר, איזה צפרדע? בדיוק, אז הוא מסביר שהוא יחליט איזה צפרדע הוא אוכל. בבקשה.
4: תעבור לשאלה.
5: לא, תענה על השאלה. אוקיי, הבנתי. אז זאת לא צפרדע שתבלע.
4: אני אקבע מה גודל... ואיזה סוג של צפרדעים אני אוכל.
0: בטח, אתה תקבע הכל, אתה
1: הרי... זה בדיוק מה שצריך לזכור.
0: תקבע הכל,
1: אתה תחליט. אנשים חושבים שאנחנו סתם כאילו אומרים דברים, אבל תכלס, חברים, אם אתם אפילו מסתכלים על סקרים, נניח סקרים בערוץ 12, 13, וזה, אתם רואים בצורה מובהקת שמי שישלוט בממשלה ששמאל יקים אותה, זה ערבי.
0: ברור, ברור. לא, אבל שהוא אומר, אני אקבע ואני זה, זה הזכיר לי קצת את רבין. אתה זוכר את רבין? אני אקבע. אני אנווט. אני אחליט. והנה, עכשיו אחמד טיבי.
4: אני אקבע איזה צפרדע אני אוכל, ואיזה גודל של צפרדע אני אוכל.
0: אבל הם לא אוכלים צפרדים,
1: לדעתי.
0: זה חרם, לא? זה לפי ההלכה האסלאמית. אני לא אומר לי שאוכלים צפרדים.
1: אתה מבין שבשביל לסלק את ביבי, הם גם מוכן לאכול צפרדים.
0: בשביל לסלק את ביבי, הם מוכנים לאכול אחד את השני אם הם צריכים.
1: הם גם אוכלים אחד את
0: השני. הם יהפכו להיות קניבלים אם צריך, ויאכלו אחד את השני בשביל לסלק את ביבי. בסדר.
1: סטייק בלד.
0: אנחנו נקבל פה באמת, זה המקום שוב פעם, אתה יודע, להזכיר למצביע הימין. תראה, אנחנו רוב. איך אומר יאיר לפיד?
6: אנחנו הרוב!
0: אבל במקרה הזה הוא משקר, כי אנחנו הרוב, ומאז הבחירות הקודמות נוספו כ-700 אלף מצביעים חדשים, מתוכם 600 אלף נטו, זה יהודים בגילי ההצבעה לראשונה. אני אומר לך שהחברה האלה יחרידו את הבחירות האלה, ו-80% מהם, זה הערכה שלי, הם ימניים, ואני מכיר אותם בגלל שיש לי, אמרת לך, אתה יודע, יש לי בן בגיל 24.
1: כן, אתה רואה את האווירה, נכון.
0: שמצביע בן גביר, והוא מספר לי, והוא הוא ניגן באותה קהילה יחד עם יותם חיים, בקהילת המטל, והם חוו את החטיפות ואת הנובה הזה, כולם היו חבר'ה שלהם, הם איבדו כולם חברים בנובה, הם, החברים שלהם יצאו להילחם ונפלו, זה הדור שחטף את השבעה באוקטובר, בגיל כל כך צעיר שהעיניים שלהם נפקחו מהר, מה שלנו לא היה, לא היה לנו, אתה מבין?
1: ואז אתם רוצים בממשלה את אחמד טיבי? אוקיי, תשמעו.
0: בואו, תשכנו את החבר'ה הצעירים האלה, שהחברים שלהם נשחטו כל אחד היום. אתה יודע, אתה הולך לכל בחור בן 20 ומשהו במדינת ישראל היום, שואל אותו, הוא מכיר מישהו שנרצח בנובה? הוא מכיר מישהו שאח שלו היה בנובה? דור הנובה, אין דור הנובה.
1: אבל תעזוב את דור הנובה, יש לנו גם, חוץ מדור הנובה, יש לנו חיילים שנהרגו ונפצעו.
0: זה אותו דור, זה אותו דור, זה חבר'ה צעירים גם כן. כמובן גם מילואימניקים, כמובן, אבל הדור הצעיר החדש הזה, זה באמת,
1: כאלה מקסימים וערכיים. וערכיים ומקסימים.
0: גיבורים.
1: דור מדהים, באמת.
0: וההתקרבות שלהם, אחד לשני, אני אומר לבן שלי, תגיד, יש לכם דתיים בחבר'ה? הם חבר'ה כאלה. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ברור, יש לנו דתיים ויש לנו חילונים, וזה לא מעניין אותנו בכלל. הוא אומר לי, הוא דתי, אני הולך, אני מניח איתו תפילין. כאילו,
1: הכל העניין הזה של דת, אני רוצה להגיד שאחד הדברים הטובים שקרו בשלוש שנים האחרונות, זה שההגדרה הזאת של דתי וחילוני מאוד התשתשה, כי יש הרבה מאוד אנשים שכאילו הם חילונים, אבל הם מניחים תפילין, אבל הם או שומרים שבת.
0: הם מאמינים.
1: אבל
0: הם יהודים טובים.
1: מאמינים בהשגחה העליונה. זה סיפור שונה לחלוטין. זה לא הפרדה קיצונית שעושים. זה ממש ממש לא נכון, במיוחד אצל הדור הצעיר.
0: במיוחד אצל הדור הצעיר.
1: לגמרי.
0: זה דור נהדר, שזה הדור שבאמת יגשר על הפערים בחברה הישראלית, כי זה דור שעבר ביחד אירוע שלא אני ולא אתה ולא אף אחד. אנחנו היינו ילדים בגיל שלהם, לא הבנו כלום על העולם. הם הבינו שכל מי שזבנו רוצה לשחוט אותם. הם הבינו את זה. אתה באיזה גיל הבנת את זה?
1: את מה?
0: שכל מי שזבנו היום רוצה לשחוט אותנו.
1: בגיל די מאוחר.
0: הם הבינו את זה בגיל די מוקדם. אבל בואו נתחיל. קרח הלב.
7: דיבורים כמו אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: ואני אתן את האימור שלי לגבי הבחירות. 65 מנדטים לימין.
1: אוקיי.
0: זה האימור שלי, מה האימור שלך? שאתה לא רוצה להאמר.
1: אני עוד לא, אני אחשוב על זה תוך כדי, אני רוצה לנמק גם.
0: טוב, אבל אני לא יודע אם אתה תוכל לחשוב, אחרי שאנחנו נשמע שני קטעים של גליה אלבין, אני לא יודע אם המוח שלך עוד ימשיך לעבוד, כי זה ממית תאי מוח, תוך כדי שאתה שומע אותה, התאי המוח שלך הולכים ומתים, ה-IQ צונח, צונח, צונח.
1: אבל אני זה ששמע את זה, חתך את זה, בדק את זה.
0: אז נשארת בלי ה-IQ כבר, אתה אומר גם ככה, רק מהעבודה על הקטע.
1: מהפודקאסט המאמם והחסר התקדים של אבי שושן, שבא וריאיין את גליה אלבין, אגב, אני מקווה, טוב, מדבר על זה, הוא סיפר על זה, אגב, אם אתם זוכרים.
0: מי סיפר?
1: אבי סיפר, הרי עשתה את הבי בי עם המחיאות כפיים, והוא אמר שהזכירה לו את סבתא שלו. כאילו, אתה יודע, זה כאילו עשה לו את הצריבה באיזשהו מקום. התנועה הזאת, אתה יודע, הלאג הזה, לתנועה של מחיאות הכפיים או משהו כזה. אבל
0: מה, מה, מי קבע שלמחוא כפיים, כף אל כף, איך זה נקרא, כמו צלב כזה,
1: לא, יפה ככה.
0: לא, זה בסדר, אבל בידיים אחת מול השנייה, זה לא בסדר. הם רוצים להחליט גם מה הדרך הנכונה למחוא כפיים.
1: אבל זה בדיוק העניין. אתה יודע, זה בדיוק העניין שבמשך שנים התודעה הייתה בטלוויזיה, בכל מיני מקומות, מה נכון ומה לא. זה כאילו לא נכון. אז בואו נדבר, גליה אלבין מדברת מול אבי שושן, על המרוקאים, ולועגת להם. למה לא?
0: כן.
8: הם הגיעו עם גאווה, כי הם היו האליטה במרוקו. ואז הם הגיעו לארץ, ונאלצו להתחיל מההתחלה, וזה קשה. לגרוזינים היה יותר קל, לגרוזינים חצי אשכנזים, אבל הם, יאללה, ניו סבלים. הם לקחו כל מילה, כל שטות, והפכו את זה והדהדו את זה, תראו כמה אנחנו קורבנות ומסכנים. אם אפשר להפוך את זה לנשק פוליטי, למה לא?
0: אתה מבין, הגזען טוען שמישהו מתגזען עליו, הוא סתם אחד שמתמסכן. אל תתגזעני עליו, ואז לא יהיה לו על מה להתמסכן. הוא לא מתמסכן.
1: זה מדהים. אתה יודע, זה כאילו אני מרגיש שאני ב-1985. זה פשוט דברים שאני
0: 84.
1: שאני חשבתי שאני כבר לא אשמע יותר. כאילו, הלאג הזה שהם התמסכנו. חשבתי שעברנו את הדברים האלה. אתה יודע, כמו שפעם גם להגו ליוצאי תימן שטענו שגנבו מהילדים. ואנחנו יודעים שכן.
0: ברור, אבל גם על...
1: כאילו, סליחה. איפה היא חיה?
0: כשאת, גברתי היקרה, עם כל המיליונים שלך, גרת...
1: של בעלך.
0: של בעלך.
1: המנוח.
0: המנוח. גרת ב... לא יודע, בטח כפר שמריהו, איזה מגדל בתל אביב, או אני לא יודע איפה, בזה. הם, אותם ארוכאים שאת צוחקת עליהם, הם הלכו ליישב את דימונה, ואת אופקים, ואת הדרום, והם בתנאים של מזג אוויר קשים, ומרוחקים מהמרכז, הם בנו את הדרום, הם בנו חבל ארץ בארץ ישראל, בזמן שמה את עשית? מה את עשית? מה את בנית? מה את יצרת? איפה את תרמת למדינת ישראל? מה?
1: אתה יודע, אתה יודע ש...
0: יורדת עליהם, טיפשה.
1: אחד הבעיות שלי עם איזנקוט... התנסות. אחד הבעיות שלי עם איזנקוט מעבר לדעות שלו, זה שהוא פשוט פחדן. כי למשל, בן אדם שעכשיו מתחיל, נזכר פתאום להציג את עצמו כמרוקאי, למה הוא לא גינה את זה? למה הוא לא התייחס לזה? כי אם הם מדברת קורבנות ומסכנים, אי אפשר להגיד שמישהו שנעשה רמטכ"ל, והיום מוביל מפלגה, הוא קורבן ומסכן או משהו כזה.
0: הוא גם גדל קצת בקיבוץ וזה, הוא לא המרוקאי הקלאסי שהורידו אותו ולקחו אותו מהמעברה לדרום לבנות בתוך מקום שאין בו כלום, והם עשו את זה, הם הקימו ערים למופת. מה היא הקימה, הגברת גלי אלבי?
1: ועוד קטע, כי לא הספיק לך חוותת ה-IQ, אז היא בעצם מדברת על...
0: בוא נשמע, בוא פשוט נשמע.
1: היא פשוט מאוד נשמעת.
8: בטח שהליכוד הוא חלק מהמרקם החברתי של מדינת ישראל.
0: מי צריך לנקות מהליכוד?
8: אבל צריך את כל הזה. סליחה, אני לא אגיד זה ושלא תגיד שאני מתנסית, אבל יש שם...
0: מי זה הזבל?
8: שורה שלמה. עכשיו אני אתייק את הזבל, שלא נזכיר את גברת סילמן, אבל... כל אלה שגרמו נזק בלתי הפיך, כולל יושב ראש הכנסת, צריכים לפרוש בראשם, לפרוש ביבי.
1: כן, מה?
9: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
0: לא, זה לא מה שהתכוונתי.
1: אוקיי, אבל כן.
0: לנקות את הזבל מהליכוד, זה מה שהיא רוצה. תנקי את הזבל מהפה שלך!
1: ואתה יודע...
0: הפה שלך הוא פח אשפה, מה? את לא רואה שהפה שלך זה אשפה?
1: היא התכוונה לי יושב ראש הכנסת, אתה יודע, זה לא... זה שם סמל שלטון. אז אני, אתה יודע, הוא אפילו לא, אני חושב שאני לא יודע אם הוא אפילו מגיב לה, עד כדי כך היא בזויה.
0: היא בן אדם בזוי. וזהו, יאללה,
1: לא רוצה יותר. היא עוד מרוקאי,
0: לא רוצה אותה יותר.
1: כן, גדי איזנקוט, אתה יודע, ארכיון, כפי ששנינו מאוד אוהבים.
0: לא משקר, לא שוכח.
1: גדי לעומת זאת, מפלגת ישר, בבקשה.
10: אני רוצה לך,
11: אני את השקר. הקטנת
10: את הצבא.
11: זה שקר, אני העברתי להביא כוכבי, צבא גדול. וגם פה הקטנו את סדר הכוחות של המילואים ב-120,000 אנשים.
1: זה הכל.
0: הדור הזה, הדור הזה...
1: הם לא מבינים.
0: הם לא גדלו עם טלפון ביד, הם גדלו בעולם שבו אם אמרת משהו שאין מולך מצלמה...
1: אז הוא לא נחשב.
0: אז הוא לא היה, זה עץ נפל ביער.
1: הוא גם מוריד פקודות, אתה יודע, תמחקי את זה.
0: כן, לא, אז הם גם לא יודעים, כאילו בתודעה שלהם...

0: מנוער.
1: שים לב.
0: לבית מלון בקטר, זה מה שרצה, כן, בסדר.
1: חמאס לא ישלוט בעזה בתוך שנה וחצי מכניסתי לשכת ראש הממשלה. הבן אדם הקודם שאמר משהו כזה, זה היה אחד, אהוד ברק ב-1999, שאמר שתוך שנה אנחנו נצא מלבנון, וכולנו זוכרים איך זה נגבר.
0: ועוד אחד שאמר, זה אביגדור ליברמן, שאמר תוך 24 שעות, אני אמת.
1: כן.
0: ועבר בערך 48 שנה מאז. תראה, אני אגיד לך משהו על גדי אייזנקוט.
1: כן, שמגיע לברק.
0: הבן אדם הזה, זה הדבר, אתה יודע, זה הדבר שבבחינתי, זאת הנקודה אצל גדי אייזנקוט. כשאני מסתכל על משהו הציע במלחמה, שלקחת את סינואר, הרוצח השפל בהיסטוריה האנושית.
1: ולתת לו איזה ספה בקטר.
0: כן. לרוצח שפל מהגרועים בהיסטוריה האנושית.
1: נכון.
0: 1,200 נרצחים. הבן אדם הזה, אין בהיסטוריה רוצח סדרתי, תראה את כל הסדרות בנטפליקס, שהגיע למצב כזה שהוא רוצח 1,200 איש. הרוצחים הסדרתיים הכי גדולים רצחו 20-30 איש. הבן אדם הזה רצח, הוא אחד האנשים הרצחניים בהיסטוריה האנושית, ואדון גדי אייזנקוט חשב ברגע האמת לקחת אותו, להעלות אותו על מטוס ולהגיד לו, ביי אחי, לך תהנה בקטר. תקשיב, הבופה בבוקר, פצצה.
1: לגמרי, פצצה.
0: פצצה.
1: פצצה.
0: והבריכה מחוממת, לך סינואר, לך תשחה בבריכה.
1: טוב. ככה.
0: כן. אין לנו זמן, יאללה.
1: לא, לא,
0: היום, היום, היום הזמן רץ,
1: אה? זה רץ. אהוד ברק. כל מה שהוא אומר, זה, זה הדמיון של אהוד ברק. אל תתייחסו לזה כהצעה. מה פתאום, בבקשה?
2: קבוצה כזאת של 80 איש, 50 איש מתפרצת, ל-10 דקות, לא צריך יותר, לאולם הגדול שבו סופרים את הקולות והופכים את השולחנות, עושים הרמה מאיזה 20 שקיות כאלה, 30 שקיות, ומעלים את זה באש, אין יותר בחירות.
0: זהו, אין בעיה, אפשר לבטל את הבחירות. שמעתם מאוד אמר לכם, איך עושים את זה? לוקחים, אוספים את
1: ה... הוא לא התכוון, אתה יודע, הוא לא התכוון שתתאמת שתמשו, ממש לא, גם עמי דרור או כל הכל מהאנשים כאלה שמדברים על זה.
0: הוא גם לא התכוון לגופות שצפות בערכו.
1: לא.
0: הוא לא התכוון לגופות.
1: הוא גם לא התכוון לחזור אחרי הגופות שצפות בערכו.
0: לא, לא, לא, לא, זה לא...
1: והוא לא התכוון להקים את הגדעונים, שאני נשמע כמו חסם בני 80 פלוס, אבל בסדר.
0: זה הקים את הגדעונים?
1: הוא נראה לי שהוא גם כן, הוא יורם יובל, כל מיני כאלה, כן, אנשים... טוב, אלמוג כהן, זה שאיש ששנינו אוהבים, התראיין, שאלו אותו, תגיד, אם מי מווינטר מתכוון לשבת, ואלמוג ענה את זה בצורה שאני אהבתי.
3: אני עכשיו אחזיר לך בשאלה. וינטר אומר שהוא לא יושב עם החרדים.
4: נכון.
3: הוא אומר שהוא לא יושב עם הערבים.
4: נכון.
3: עם מי הוא יושב?
4: זאת באמת בעיה.
3: סבתא שלי.
0: זה רעיון לא רע.
1: עם סבתא שלו?
0: זה רעיון לא רע.
1: כן, הוא יקים
0: קואליציה. שווינטר יקים קואליציה, עם סבתא של אלמוג כהן. מה הבעיה? אני חושב שהוא יהנה מאוד. היא נראית לי אחלה סבתא.
1: וואלה, גם יהיה אחלה אוכל.
0: יהיה אחלה אוכל, יהיה כיף.
1: תוכל להגדיל את הקרש שלך.
0: כן.
1: יהיה לך הרבה זמן שאתה תהיה מחוץ.
0: אלמוג כהן הוא מאיזה בוצר מרוקני?
1: יכול להיות.
0: הסבתא מרוקאית, אתה יודע איזה כיף זה סבתא מרוקאית? זה, וינטר, סבתא מרוקאית. סוף סוף תוכל אוכל נורמלי, אתה אשכנזי, אתה כל יום אוכל אוף מחובס. פתאום תבוא, תאכל מטבוחה, תאכל דג מרוקאי ביום שישי.
1: לא, דווקא אב ממוצא פרסי.
0: גם, נו, בסדר.
1: ואם ממוצא טוניסאי.
0: עדיין אוכל פצצה.
1: לא אוכל פצצה.
0: איך קוראים לה? גונדי.
1: אורס פרסי וכאילו טוניסאי, וזה וואי וואי וואי.
0: וואי וואי וואי, וינטר, רוצה גונדי וינטר.
1: אולי תחשוב, אתה יודע, אני חושב שזה הצעת הפרישה הכי טובה לוינטר.
0: להקים קואליציה עם סבתא של
1: וינטר. לאכול כל יום אצל סבתא של אלמוג כהן.
0: תאכל קצת מהגונדי, הכנתי לך וינטר. אלמוג, חבר שלך לא אוכל כוספה זבזבזי. אבו שמזי, איזה חבר הבאת?
1: אגב, הוא שאל שאלה לגיטימית לגמרי, זאת אומרת, אם אל אתה לא רוצה לשבת, אם אל אתה לא רוצה לשבת, נשארו איזה 15 מנדטים של ערבים, מי תשב בדיוק?
0: עם סבתא שלי.
1: כן.
0: האם אני יכול שביבי יקריין רגע את הפינה של בנט חולצה אפורה?
1: זה מהאולפן של אילה חסון, בוא לפה.
0: בוא, בבקשה.
5: בנט חולצה אפורה.
1: אם אתם רוצים להיראות חתיכים ורזים כמו בנט, יש לו אחלה...
0: זה חתיך ורזה.
1: מאוד, לדעתו.
0: 7 קילו, 17.
1: זה אחרי שהוא הוריד 17, תאר לעצמך.

0: מה הוא היה
1: קודם? איפה הוא התחיל? איפה התחלת, בן?
0: לא יודע איפה זה, כן.
1: אתה יודע מה, אם הוא אומר שהוא הוריד 17?
0: עם זריקות, אתה יודע.
1: אז זהו, אבל הוא נוחל. אני אומר הוא הוריד 6. ואני לא קונה 17.
0: 6 זה מספר...
1: 6 זה מספר של בנט.
0: מספר טיפולוגי של בנט.
1: 6. כמה הורדת? 6 קילו.
0: 6 קילו.
1: אבל הוא יגיד 17 קילו, כי הבוחרים יעריכו אותו יותר. יגידו, בוא נה, איזה גבר, הוא צריך להוריד 17 קילו.
0: כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, לא יודע.
1: הוא לא נראה.
0: אני חושב ששחור פשוט זה מרזה.
1: כן, 17 קילו.
0: אוקיי, בוא נראה איך הוא רזה.
2: היום גיליתי דבר חדש שהימם אותי. יש היום פיתות חלבון. ראיתם? בום.
1: בום.
2: יש 20% חלבון. זה בעיניי אחת המצאות הגדולות.
3: יופי, מה אתה שם בתוך הפיתה?
2: מאז הגלגל.
3: מה אתה שם בתוך הפיתה?
2: שמתי שמנת.
0: זה מסביר את הדיאטה.
1: הדבר המשעשע הזה, שהוא מסביר פה איך הוא רזה, שהוא שם פיתות חלבון ושם
0: זה וזה. בסוף הוא שם...
1: בסוף הוא אומר את האמת.
0: זריקות.
1: שוב הנוכל משקר.
0: זריקות הרזיה. ואז כן. בסוף הוא אומר, רגע, כן, פיתות חלבון, שזה כבר נשמע מפוקפק, הוא מדבר על 20% חלבון.
1: אני לא מבין בזה.
0: אני גם כן לא, פיתות בגדול זה, אתה יודע, זה לא חלבון.
1: פיתות?
0: כן, פיתות זה...
1: קמח, מה זה פיתות?
0: בדיוק. מה זה?
1: אומר אור, ששקית של 8 פיתות יש 20 גרם חלבון. אז הוא אומר שהמציאו פיתה אחת עם 20 גרם חלבון.
0: 20% אולי.
1: יפה, אז תוכל לקחת פיתות ולנגב חומוס יחד עם מנסור עבאס.
0: ובלד.
1: ובלד,
0: וואי, אתה יודע, זה יהיה יפה לראות.
1: אחלה פיתות יהיה לך, אולי תיקח גם לפות,
0: ולשים שמנת.
1: ולשים שמנת, די, חייבים לצאת לפרסומות.
0: שמנת, שמנת.
1: חברים, אנחנו רוצים להצגת פרסומות, יש לנו עוד 3 כרכים מלאים, והשיר...
0: אנשים עם הרבה מאוד שכל בקודקודם.
1: מלא שכל, ורוני מנה...
0: ללא קשר, ורוני מנה.
1: ורוני מנה בשירו, איפה המלקי קי תחת שלו, וגם... כדאי לכם להיות איתנו, כי אני אספר לכם איך בשבוע הבא, בתוכניתנו דיבורים כמו חול, כל אחד מכם...
0: יכול לזכות...
1: בקורסת טלוויזיה של שומרת הזורע, אנחנו מחלקים בשבוע הבא כל יום קורסת טלוויזיה של שומרת הזורע לאחד המאזינים. איך?
0: תוכלו לראות את ערב הבחירות
1: על הקורסה החדשה עם הרגליים, הריקליימר למעלה. איך? אני אסביר לכם בשעה הבאה מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל קורסת טלוויזיה של שומרת הזורע, לא סתם קורסה מהמאפנות שמביאים מסין, קורסה תוצרת ישראל.
0: שתחזיק מעמד.
1: טוב, יאללה, אז זה בשעה הבאה אני אספר לכם. בינתיים בואו נצא לפרסומות.
0: יאללה, בואו.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: כפוף לתקנון.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 על 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: גלי ישראל.
13: אל תחתכו אותי.
14: עם שי גולדשטיין ואבישיים.
15: איזה?
14: מתיה.
15: איזה יופי, זה אבישיים מתיה, וואו. חזרנו דיבורים כמו חול יום חמישי עד לשעה ארבע. יאללה חברים, כרך ב' יוצא לדרך.
16: יאללה.

0: פיקוח נפש.
1: אתה צודק.
0: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: תשתוק.
0: מה עשיתם?
1: אל תלחיץ. איזה איש, הוא אחד ההיסטריות הכי גדולות שפגשתי, אני אומר לך. איזה איש היסטרית.
2: היסטרי לגמרי.
0: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: טוב. יאללה, כרך בית ובו, ועוד זמן קצר, אחד השירים, אתם הולכים לעוף, רוני מנה, עם השיר, איפה המלקקי תחת שלו? עוד מעט, עוד מעט, יאללה.
2: כן, אנחנו, אתה יודע, יש שתי קבוצות שחוטפות מופעי גזענות מלהיבים במהלך מערכת בחירות הזאת, אחד זה מה שנקרא ביביסטים,
1: כן.
2: או סתם אנשים שתומכים בביבי, או תומכים בליכוד, או תומכים בימין.
1: כל אחד שתומך בביבי הוא ביביסט? איך זה עובד? כי אני עוד לא יודע, עוד לא קיבלתי את התעודה. אני תומך בליכוד, אני מצביע ליכוד, כי אני רוצה שביבי יהיה ראש הממשלה.
2: כן.
1: ושהליכוד תהיה המפלגה הגדולה. אז אני ביביסט?
2: אני לא יודע, אני לא קיבלתי את התמונה שלו 3x3 לסלון.
1: אין לי את התמונה, אין לי תמונה שלו בסלון. הנה אני מודיע.
2: לא שלחו לך?
1: לא.
2: לא יפה.
1: תודיעו לי אם אני ביביסט.
2: הקמפיין לא עובד, חברים.
1: ואם אני ביביסט, החלטתם, לפחות שלחו לי בבקשה איזושהי תעודה.
2: יש גם את ה, אתה יודע, יש גם את ה, זה לא בובה, זה כמו גביה, כמו האוסקר עם תמונה של ביבי.
1: אני רוצה, חבר'ה, אני רוצה, כמו נגיד, אתה הולך למדקר, תלוי לו על הקיר תעודה, למד באוניברסיטה, אני רוצה תעודת ביביסט.
2: תעודת ביביסט.
1: שבו כתוב, שי גולדשטיין קיבל בהצטיינות את תוארו בתחום הביביזם.
2: עבד בשביל זה, שילמו לו על זה.
1: שילמו לו על כל פוסט מלא כסף.
2: כל פוסט, כל ציוץ.
1: ואז אני אוכל לתלות את זה במשרד שלי.
2: איפה המשרד שלך? אין לך.
1: אין לי. אין לי, אז שם אני אקלה את זה.
2: כן, בדיוק. אני רק רציתי, רק אמרתי שי בהפסקה בין הקטעים, שאני לא יודע אם שמתם לב, כן, אבל גם ב-1973 הייתה קאט.
1: כן.
2: הייתה אז מלחמה.
1: נכון.
2: קאט הגולדיסטים. תומכי גולדה ודיין.
1: הגולדיניסטים.
2: הגולדיניסטים.
1: כן.
2: אוקיי.
1: שי גולדן הוא יוצא הקאט הזאת,
2: יוצא, כן, הוא גולדן, אשכנזי כזה, כן,
1: גם גולדשטיין,
2: ברור, אין ספק. ואז הייתה מלחמה, והיו בה כמעט 2,700 הרוגים,
1: כן, משהו כזה.
2: היה מחדל,
1: היה מחדל ענק,
2: היה ענק. אגב, ראש הממשלה אז דווקא כן הוא זרה, היו עדיין שבועים בסוריה, והיו בחירות, אתה לא תאמין,
1: היו בחירות, וגולדה זכתה וחצי, בגדול.
2: וזאת שהייתה ראש הממשלה בבחירות, לא רק שהיא ניצחה, היא ניצחה בענק, עם 51 מנדטים שהיו רק אפשר לחלום עליהם,
1: כן.
2: כשעדיין היו שבועים בסוריה. אני שואל אתכם,
1: ועכשיו הנכדים שלה, למה, זה אותם אנשים שאומרים עכשיו, איך נכדים? אפשר לבחור בביבי?
2: אלה בקפלן הצביעו לגולדה ב-73, מה אתה רוצה?
1: נכון,
2: עכשיו, בדיוק, נכון. תודה רבה. אוקיי.
1: מעניין למי יאיר גולן הצביע ב-73.
2: כן, מעניין.
1: הוא היה בצבא כבר? יאיר גולן? דעתי הוא הצביע גולדה, מן הסתם.
2: לא, הוא לא היה עדיין. כי זה 53 שנה, זה לא... לא היה. אבל הוא בטח, כמו יאיר לפיד, הצביע לבגין ב-81.
1: יאללה.
2: אוקיי, תאיר יפרגן הייתה פעם מנכ"ל משרד העבודה. היא התבחינה על זה שהשסניקים הזיזו אותה מהתפקיד בגלל שהיא אישה או משהו. ואז אתה שומע את הדו-שיח בעיניי הדוחה שלה עם יוסי מרשק, ואתה מבין שאולי הם צדקו.
3: לגברים חרדים יש כל מיני חסמים, אני אמנה את העיקרים שבין...
4: בעיקר הם מקבלים כסף.
3: נכון.
4: בעיקר. נכון. למעלה ללך נכון. לעבוד.
3: הגדול...
4: וגם ברגע שהם הולכים לעבוד, מפסיקים להם את
3: נכון. ה... נכון. הגדול והמשמעותי...
4: אני יודע מה אני הייתי עושה.
3: סליחה. כנראה כולנו...
4: חרדים.
1: אם מישהו היה אומר על יהודים...
2: יהודים.
1: בחוץ לארץ, כן. שהם בעיקר מקבלים כן. ורוצים כסף,
2: וכן, ושם בעצם...
1: מה זה מישהו אומר? זה מה שאומרים. זה מה שאומרים.
2: כן, רק שצריך שתגידו גם פרזיטים, עלו כל מיני דברים
1: כאלה. בתי לך, אנטישמיות...
2: זה אנטישמיות לגמרי.
1: איך היא חדרה אלינו לפה? כאילו, זה מטורף.
2: והכל כזה נחמד כזה, אתה יודע, וחרדים.
1: כן.
2: אגב, אתה יודע, הם מנסחים איזה פמפלט כזה שהוא שקרי לחלוטין, כי בסופו של דבר, נניח שאפילו הגבר לא עובד, האישה לא עובדת, רוב הנשים החרדיות עובדות, מתפרנסות, משתמשים בהם. אני יודע, למשל, יש לי מתאמן שמספר על קבוצה שלמה של חרדיות שמתעסקות בראיית חשבון. זאת אומרת, הם באמת, אי אפשר להגיד שלא נכנס כסף. סליחה.
1: תראה, אני הסתובבתי בפעם אחרונה
2: שלא לדבר שכל ההכללה הזאת, יש חרדים שעובדים, יש חרדים שמשרתים בצבא, נו באמת.
1: פעם שעברה, בפעם האחרונה שהסתובבתי בבני ברק, פתאום קלטתי משהו.
2: מה?
1: כל בני ברק, כל החנויות, כל העובדים, זה חרדים.
2: ברור.
1: עובדים. יש שם עובדים. אתה נכנס לסופר, עובדים חרדים. אתה הולך בכל החנויות, כולם עובדים חרדים. באוטובוס נוהגים. כאילו, כל בני ברק לא הייתה מתפקדת אם לא היו עובדים החרדים.
2: ברור שעובדים.
1: הרי הם עובדים שם.
2: ברור, מה זה שטויות האלה?
1: מי מפנה שם את ההשפעה?
2: והיא הייתה מנכ"ל עם משרד העבודה. את יודעת, מילא שיש לך אולי חשבון עם ש"ס וזה, אבל במחייך, תגידי לי, למה את שותפה לשיח כזה של שנאה? מה עכשיו ממך אין לי ציפיות בכלל?
1: תן לי זה, יאיר גולן, להרגיע לי את הנשמה הדואבת.
2: או יאיר גולן. יאיר גולן, אתה יודע, אתה לא תאמין מה הוא אמר. בהמשך לדברים.
1: כל אני אאמין לכל דבר.
2: בבקשה, תשמע.
5: לא אותם חרדים שמתגייסים, יש השלמת השכלה והכשרה מקצועית. ככה אנחנו נביא את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית, לאוכלוסייה יצרנית, מאוכלוסייה בורה, לאוכלוסייה עם השכלה, מאוכלוסייה ללא כישורים מקצועיים, לאוכלוסייה עם כישורים מקצועיים. זה שילוב אמיתי, זה לא פופוליזם.
1: לא, זה לא, הפכת אותם לכאילו תולעים.
2: לא רק תפילים, לא.
1: תולעים, אין להם לא השכלה. ולא כישורים, ולא, תקשיב, יש להם השכלה יותר גבוהה משלך, אוקיי? וזה שאתה למדת את ההשכלה שלך, ב, לא יודע, הוא היה בקרן וקסנר? אני לא יודע.
2: לא אתפלא.
1: לא משנה. השכלה, אתה יודע, זאת אומרת, בן אדם יכול לצאת מהאוניברסיטה דוקטור, ולהיות טמבל מוחלט.
2: במקרה הטוב.
1: ואני בטוח שבן אדם שיושב ולומד תורה ומתפלפל ומנהל, הוא הרבה יותר חכם ממנו.
2: אז בוא אני אספר לך.
1: אגב, רק אני אגיד משהו. היהודים, הם כל כך הצליחו באירופה בזמן הגולה, למה? כי בין היתר, הם כולם למדו לקרוא ולכתוב. מה שהגויים שם, ב-1400, 1500, 1600, רק האצולה ורק הכמורה ידעו לקרוא, העם היה בור, חוץ מהיהודים.
2: אז בוא אני...
1: שלמדו וישבו בחדר וידעו לקרוא וידעו להתפלפל וידעו לדון על סוגיות, וזה מה שהפך את העם הזה לכל כך מוצלח ששרד. אז היום אתם יורקים לבאר שבזכותה אתם חיים, אדון יאיר גולן.
2: כן.
1: בזכות אותם יהודים ששמרו ולמדו תורה לאורך כל הגלות, העם הזה שרד, לא בזכותך.
2: אוקיי.
1: ולא בזכות המתבוללים.
2: אני רוצה לסכם את זה שוב בארבע מילים.
1: תודה רבה.
2: אתה יכול
1: לפוץ. תן לי מחיאות כפיים.
2: יכול לפוץ, כן.
1: אתה אוהב לסכם. אבל תראה, אתה פוגע בי. כי אתה לוקח את כל מה שאני אומר ומסכם את זה בשלוש מילים.
2: אני אסכם לך את הסיפור מהחיים, סבבה? יש לי שכן ממול, בקומה שלי, סבבה?
1: כן.
2: משפחה מקסימה. והסתבר לי שהבן שלהם הוא אגב צופים בערוץ 14, מאזים לתוכנית שלנו. הסבתא שם היא מאוד אוהבת לשמוע את לדעתי הדיבורים כוחול, והבן שלהם אבל הם צופים בערוץ 14 והם מצביעים כנראה לביבי. והבן שלהם, אתה יודע איפה הוא משרת? ב-8200. ואז שאלתי אותו השבוע, תגיד, ב-8200 כולם, אתה יודע, מגוון מסוים, בגלל מה שראינו, זה אומר, לא, לא, לא, יש מלא כיפות, יש חרדים גם. רק שתדעו, אדון יאיר גולן.
1: ברור, זה הכל שקרים.
2: זה הכל.
1: כל שקרים.
2: אוקיי, חיים רמון מספר שפעם, כשביבי הודעה איתו בקשר, והוא התייעץ איתו, אז הוא ייעץ לו. אז הנה, חיים רמון על המשפט של ביבי, שעוד לא דיברנו עליו, כן.
6: פעם, לפני השבעה באוקטובר, היינו ביחסי דיבור, נפגש טוב, והוא שאל את דעתי על האם לעשות עסקת טיעון. אז אני אמרתי לו, תשמע, ביבי, אם הייתי בן משפחה שלך או חבר שלך, הייתי מתחנן שתעשה עסקת טיעון. כמובן שאני לא חבר שלך, ואני גם לא קרוב משפחה שלך, אז אני מאוד רוצה שתמשיך את המשפט. אז אומר, למה? כי במשפט הזה לא התכוונו לעולם שהוא התנהל. כל הרעיון של השוחד היה כדי לפגוע בך במערכות בחירות, והם פגעו. השוחד פגע בך, לא הפרת אמונים וכדומה. אני, מבחינת אינטרס הציבור, אני רוצה שתמשיך כדי שיהיה ברור מה קורה.
2: כן?
1: יפה.
2: אוקיי. לא, להוציא את כל...
1: קטע של חיים רמון, אגב.
2: אתה יודע הרי שכל הסיפור, כבר דיברנו על זה, כל הסיפור שהם לא האמינו שזה יגיע למשפט.
1: ברור,
2: הם האמינו שהוא יקנה ושהוא ילך לעסקה או מה שזה לא, הם לא האמינו שהוא ילך למשפט.
1: על המשפט הזה שבו אמר, מי זה היה שאמר זה לא יגיע לבית משפט?
2: אני חושב שרוני אלשך אמר את זה.
1: על המשפט הזה, המשפט היה צריך להתבטל.
2: כן, עכשיו בכלל...
1: זהו, זה מספיק כדי לבטל למשפט.
2: גם על העדות של מנדלבליט, הוא היה צריך להתבטל עם כל השקרים ועם העבירות שהם עשו שם. בוא נשמע, אתה יודע, אבל אתה, אתה פשוט, אתה פשוט בן אדם באמת.
1: אני בן אדם, מה יש לך בעיה עם זה שאני בן אדם?
2: אתה יודע, אני חושב שהייתי מאוד רוצה שכשאני נכנס לאולפן, אתה תקבל אותי, כמו ששי גולדן מקבל את גליקמן.
1: למה לא? אני בכיף אקבל אותך ככה.
7: בדיוק. ומישהו באמת, הזרקור האמיתי של התוכנית, האדם שכשהוא מגיע לאולפן, האור מתמלא והחוכמה מואתרת על כולנו, ולפתע המוני צופים מצטרפים, אביעד גליקמן.
1: וואו, הוא לא אור, הזרק אור, הוא זרק חושך האיש הזה, לא זרק אור, זרק חושך, זרק אפלה. וואו, טוב,
2: בסדר. ואתה אף פעם לא יודע אם הוא אומר את זה באמת או בציניות, אתה מבין?
1: לא,
2: זה הסיפור.
1: לא. בסדר.
2: אתה רוצה להגיע לרוני מאני, נכון?
1: עכשיו, אני רוצה את השיר, אין לנו זמן, יאללה, בוא.
2: יש זמן,
1: שימו לב, זה הולך ככה, קדימה, תן לנו את זה.
2: תן לנו את זה. בבקשה.
8: רגע, הם משתינים עלינו בקשת, הם לא רואים אותנו, איפה השרים, איפה ערוץ 14, איפה כל המלקקת תחת שלו, אני מדבר פה על ביטחון מדינת ישראל.
1: משתינים עלינו בקשת, לא סופרים אותנו.
2: חבר לשעבר של ביבי, כן, כן, רוני מאני, שכל פעם שאני קורא אותו, פעם אתה יודע, עוד האמנתי לו לפני כמה שנים, ואז אני התחלתי, המשכתי לראות הציוצים שלו, וזה הלך ונעשה.
1: כל אחד שהיה קרוב לביבי, וביבי יותר שרה, זה הייתה שצריך להרחיק אותו מביבי, שרה עם האינטואיציות שלה.
2: קצת,
1: בכל אלה, שזה כולל את בנט והילד שקד ואת רוני מאני, ועוד כל חבורת האלה שניסו להתעלק על ביבי, ושרה הרחיקה אותם ברוב חוכמתה, בושינסקי וכאלה, הפכו להיות הסונים מהחברים הכי טובים של ביבי, לסונים הכי גדולים של ביבי.
2: זה מוכיח שהיא צדקה אגב.
1: ואותיי ורבותיי, איפה מלקקי התחת שלו?
9: הם משתינים

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
2: ליברמן, הוא פתח השבוע את הלוע, יש להכניס את הצבא הירדני ליהודה ושומרון, כי אין ברירה. מי שידאג שם על הביטחון זה הליגיון הירדני. הבור הזה שהיה שר חוץ והיה שר ביטחון מציע את ההצעה את המטומטמת הזאת.
1: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
3: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראל. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה. סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראל.

0: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות הקרובות נוגעות בסוגיית הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את משטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסולו של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשף שבזמן האחרון יש טפטוף של עזתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקונים במערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. כל זאת אחרי שהבוקר ביקר נתניהו בגבול המזרחי, הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. לוחמנו חיסלו לפני כשעתיים מחבל חמאס ופצעו מספר מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם במרחב ג'באליה, כך דיווחו כלי תקשורת עזתים. דובר צהל מסר כי בדרום הרצועה התמו והשמידו כוחותינו תוואי תת-קרקעי באורך של כקילומטר וחצי שחצה את מרחב הקו הצהוב. במהלך הפעולה איתרו הכוחות במנהרה חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חמאס. שר הבינוי והשיכון חיים כץ אישר באופן רשמי את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד ממלא מקום מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. זאת לאחר שהבוקר קבע בגץ שאליהו יוכל להמשיך לכהן בתפקיד בניגוד לעמדתה של היועמ"שית המודחת, ולאחר עתירות שהגישו בעניין ארגוני שמאל. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ברך על ההחלטה והבהיר שאחרי יכולת הביצוע והעשייה המרשימות של אליהו ביהודה ושומרון, תועתק מהפכת ההתיישבות גם לנגב ולגליל. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את הרבשצי עצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. איליה צ'אצ'ולין, בן ה-49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שאירע אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. מותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הקרובות יתחזקו הרוחות ובשעות הלילה יהיה מעונן. מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
2: כן, מי איתי פה?
1: ישי גולדשטיין ואבישי מתיה.
2: אני פותח את הראה, גרסה קלאסית הפעם. בבקשה. גרסת האשכנזים. הגרסה לאשכנזים. יש לנו גרסה ים תיכונית.
3: רק למנוע פילרמונית.
2: בדיוק.

0: הכל.
1: יאללה, קטע.
0: דיבורים כמו...
1: שימו לב, שימו לב, שימו לב!
2: זה קטסטרופה!
3: ראש הממשלה, עד כאן.
4: אז אני סיימתי.

0: וואו.
1: תודה לפילהרמונית, בראביסימו, בראביסימו.
2: עם המנצח זובין מטה.
1: כן. טוב, שעה שנייה, יצאנו לדרך. 3:06, עד 4,

0: תדר מוכתר,
1: יריב וגוזי,
0: יריב וגוזי,
1: יפה,
0: דודו ארץ, שלום אמירה,
1: דניאל חן,
0: והרחור מטורף, דותן רבי.
1: חבר'ה, תהיה פה כיף.
0: מה זה כיף? דיבורים כמו חול.
1: אבל קודם כל, אני רוצה לספר לכם, מה?
0: לספר.
1: איך אתם יכולים בשבוע הבא לזכות בדיבורים כמו חול בקורסת טלוויזיה של שומרת הזורח.
0: חלום.
1: בכל יום. מיום א' עד יום חמישי אנחנו ניתן לאחד מכם קורסת טלוויזיה.
0: כל יום?
1: כל יום אחת.
0: יו.
1: מישהו מכם יזכה. אוקיי. אז איך אתם, מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות? תראו, אתם צריכים לשלוח לנו הודעה, או קולית, או הודעה טקסט, לטלפון, לוואטסאפ, 050-29-22-027, 050-29-22-027. ותספרו לנו על הרגע שבו הרגשתם הכי לא בנוח בחיים שלכם.
0: וואו.
1: או בהודעה קצרה, 30 שניות כזה, לא יותר, או בהודעה טקסט, הרגע הכי שהרגשתם בו לא נוח. Mm-hmm. ואחד מכם, אנחנו נבחר את הסיפור, ואחד מכם, אנחנו נהפוך את החיים שלו ליותר נוחים, עם קורסת טלוויזיה
0: אפל.
1: של שומרת הזורע. כן. כל יום אחד כן. מכם יקבל קורסת טלוויזיה. כן. מציע לכם להתחיל מעכשיו, לשלוח הודעות, כי תהיה קדימות כמובן לפי סדר השליחה. אז כבר עכשיו תתחילו לשלוח גם בסוף שבוע, עד כניסת שבת ואחרי כניסת שבת, אחרי יציאת שבת. כן. 050-29-22-027, 050-29-22-027, הודעות קצרות, יפות, עם הסיפור של הרגע שבו הרגשתם הכי פחות נוח בחיים שלכם. ואולי תקחו קורסה, שיהיה לכם נוח, ששומעת הזו לזה בשבוע הבא,
0: כן.
1: אנחנו מחלקים לכם באהבה.
0: כן.
1: קדימה. אוקיי. 050-29-22-027. קדימה, תתחילו לשלוח הודעות, משלחו. ביום ראשון נתחיל לחלק קורסאות. אתם
0: ראשונה.
1: תשלחו הודעות, אנחנו נחלק לכם קורסאות.
0: איך אני רוצה להיות פעם מישהו עם קול כזה? ועכשיו.
1: ועכשיו.
0: ועכשיו.
1: ואותיי ורבותיי. רגע, היה משהו שאמרנו נשאל לדוד, לא, אני לא זוכר מה.
0: רוצה לשאול את דוד.
1: אוף, אור, מה זה היה?
0: מתי, כי איזנקוט אמר שתוך שנה וחצי חמאס לא יהיה ברצועה?
1: לא, זה לא מה שרציתי.
0: זה לא זה. כן.
1: אוף, שכחתי, אמרתי נשאל את דוד ושכחתי. בסדר, לא נורא.
0: לא נורא.
1: אז 1, 2, 3, זה עשינו. כרך גימי! פותחן, סליחה.
0: פותחן.
1: אוקיי. יאללה,
0: הפותחן,
1: מי יש לנו היום?
0: כן, מתוך תוכנית The Voice, שעכשיו הפכה להיות איזה מין תוכנית The Voice, מין VIP כזה, שלא כך הבנת את הז'אנר, יושבות שם שתי השופטות, עדן בן זקן ונועה קירל.
1: אגב, זה The Voice All Star.
0: All Star.
1: Because we are in America.
0: Yes.
1: And we don't have, in our language, in Hebrew, we don't have enough words that we can say everything in Hebrew. So we want to be like the Americans. So it's The Voice All Star. All Star. כמה אנחנו אוניברסליים.
0: כן.
1: All Star.
0: כמה אין לנו רייטינג.
1: All Star. זה נעליים, יש לי נינה, אני נועל נעלי All Star.
0: אני נעלתי שנים נעלי All Star.
1: רק All Star.
0: כן. היום אני כבר לא.
1: למה?
0: לא, פחות נוח.
1: All Star הכי נוח.
0: כן, נראה לך. טוב, נחזור.
1: כן.
0: אז זהו, אבל בסוף, אתה יודע, All Star ו-The Voice.
1: The Voice All Star.
0: בסוף זה עדן בן זקן מקריית שמונה. שבעצם מראה לנועה איך מדברים שם.
1: אז עדן בן זקן מדברת עם נועה קירל. עדן בן זקן היא מרוקאית, נועה קירל היא...
0: לא ברור,
1: אבל זה.
0: כן.
1: בתוכנית. The Voice All Star.
2: תגיד, יש לי שאלה. את מודעת לזה שאת נועה קירל?
3: לא. את באמת שואלת, זו שאלה יפה, ואני אומרת לך תשובה לא.
2: פסה.
3: צוחקת, אבל אני לא מודעת לזה, יש לי בעיה.
2: פסה.
1: מה זה פסה?
0: זה בסדר.
1: מה?
0: כן.
1: פסה.
0: פסה.
1: פסה.
0: פסה. ב-The Voice All Star.
1: אומרים ככה היום, פסה?
0: כן, כן.
1: אני מכיר מישהי שכל פעם שאני מדבר איתה, שואל אותה, היא אומרת לי, כה. לא כן.
0: בדיוק, נכון. כן, נכון.
1: כן, אז עכשיו זה מאותו...
0: כנראה מאותו זמן.
1: פסה. פסה.
0: פסק דין.
1: איזה פשאלה. פשא. אני במקום פשאלה, אני אגיד פסה. פשא.
0: פשא, היא לא קולטת. מה? אגב, נועה לקחה את זה לכיוון הפילוסופי הגותי.
1: כן, נועה, זה ידוע שהיא פילוסופית הגותית ידועה, אקזיסטנציאליסטית.
0: כן.
1: במיוחד כשהיא רוקדת את ריקודי א' ב-48 האלה.
0: מה, עם האדם וכל זה?
1: לא, יש לה את הריקודים האלה, שהם, כל קשר ביניהם לבין ריקוד הוא לא...
0: אתה לא חושב?
1: זה לא ריקוד מה שהיא עושה שם, בעיניי, זה ריקוד.
0: אתה דיברת עם נועד נערין מאז שהוא דיבר איתנו, כי התייעצת איתו.
1: נועד נערין יעריך את מה שנועה קירל עושה כריקוד. זה יותר תרגילים אקרובטיים מאשר ריקוד.
0: אוקיי, נכון.
1: שמשפריץ מיניות, מן הסתם. מיניות,
0: כי הכל צריך להשפריץ היום מיניות, כן.
1: הכל היום חייב להשפריץ מיניות, כי אחרת...
0: אז זה נועה קירל שהייתה באירוויזיון, ועכשיו היא ב...
1: The Voice All Star. אבל אז זה כבר לא תכף, זה יהיה Old Star, כי הם מזדקנים שם, והם יהיו Old Star עוד מעט.
0: Old Star.
1: יאללה חברים, כרך ג' let's do it.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: תראה איזה מזל שיש לנו מאזינים, כי כותבת לי המאזינה פנינה שמה שרציתי לשאול דוד זה לגבי השם של ברק אובמה, אם במקור זה מוברק אובמה. אתה מבין?
0: אתה יכול לשאול אותו, אין שום בעיה.
1: שהמאזינים שלנו הם קשובים לנו.
0: יותר מאשר אנחנו קשובים לעצמנו.
1: זה בטוח.
0: ברור.
1: זה בטוח. טוב, בוא נברר את זה. שלום דוד, מה שלומך היום? בוקר טוב.
5: כן, שלום. בוקר טוב.
1: לא, צהריים טובים, מה בוקר?
0: הם כל הזמן משתדים, זה לא יאמן.
5: צהריים, צהריים טובים.
1: זה מישהו חדש.
5: מה שלומך, שי?
1: טוב, אח שלי.
5: לא, אני אותו אחד. כן, כן.
1: מה אתה נהנה? תגיד לי, מה אתה נהיית פולניה? כן, כן, העלית אותי לשידור. כן, טוב, אני אענה לשאלות.
0: אתה בשלב שטינגר.
5: כן, זה בשלב מאוד ספציפי. אז מה, איך היה הבוקר?
1: היה נהדר, מה, אתה תצחק רגע כמו שצחקת קודם?
5: לא, לא.
1: כן, כן, כן, כן. תצחק, זה היה מצחיק.
5: לא, אני מדבר ברצינות.
1: לא, אבל אנשים נהנו מהצחוק. אני אספר לך בדיחה ואז תצחק. למה העכבר עבר את הכביש?
5: כן, למה?
1: כי הוא רצה לעבור, להגיע לצד השני.
5: מצחיק, מאוד מצחיק.
1: איזה יצחק.
0: אתה יודע שיש...
5: מה? זה מצחיק. אני צוחק עמוק עמוק בפנים.
1: הוא צוחק לי בלב.
5: כן, ממש, ממש.
0: אתה יודע שיש...
5: אולי תספר לי, אתה יודע מה, על משהו עמוק יותר.
1: אוקיי.
0: מאתגר אותך.
1: כן. הוא מאתגר.
5: יאללה, נענה לך ברצינות.
1: סבבה.
0: נעשה לך טובה.
5: תאתגר אותי.
1: אני אתגר אותך. ברק חוסיין אובמה. מכיר?
0: כן.
1: יופי.
5: בטח מכיר.
1: אוקיי, יש טענה.
5: ברק חוסיין אובמה.
1: רגע, לא, לא צריך את כל הפרטים. שקט רגע. הלו, הלו. תענה לשאלות שלי.
5: סליחה. קדימה, אני אתן לשאלה.
1: תשתוק רגע. אתה יכול לשתוק רגע?
0: לא.
1: ולתת לי לשאול?
0: לא.
1: מה אתה כמו מראיין ב-12 שביבי מתראיין אצלו, לא שותק רגע, תן לי שאול שאלה. האם השם של ברק אובמה במקור היה מוברק חוסיין אובמה, והוא שינה ממוברק לברק? זה קדאפי טען את זה, ותברר לי את זה בבקשה. רגע, בודק.
5: בודק.
1: הנה הוא בודק. כן.
5: כן. שי, בדקתי... אין ראיות לכך שהשם המקורי שלו היה מוברק. בתעודת הלידה שלו מ-1961 מופיע ברק חוסיין אובמה השני. וגם אביו נשא את השם הזה. לא מצאתי מקור אמין שמראה שקדאפי טען דבר כזה.
1: מה המקור?
5: מקווה שזה יועיל.
1: המקור של חוסיין זה מוסלמי? זאת אומרת, הוא מוסלמי במקור, אובמה?
5: שנייה.
1: בודק.
5: חוסיין הוא שם ממקור ערבי ומוסלמי.
1: Okay.
5: אביו של אובמה בא ממשפחה מוסלמית בקניה, אבל אובמה עצמו גדל כנוצרי והשתייך לכנסייה פרוטסטנטית.
1: אבל המקור שלו מוסלמי, השורשים מוסלמים. כן. תודה רבה לך.
5: לא, השורשים, כן, בכיף.
1: תודה. תספר בדיחה לסיום על ברק אובמה. ברק חוסיין אובמה נכנס לבר.
5: נו.
1: לא, אתה תספר, אני אומר, רק נתתי לך את המשפט הראשון. נו, הוא מעיץ בי.
0: לא, הוא מנהל אותך, אתה מבין, זה מה שקורה פה.
5: ברק חוסיין אובמה נכנס לבר, והמוזג שואל אותו, אתה רוצה כמו תמיד? ואובמה מחייך ואומר, כן, תן לי שינוי. כי אתה יודע, זה היה הסלוגן שלו בבחירות. שינוי.
1: די, עזוב אותך, ביי.
0: מה אתה שמאלני, נו?
5: אוקיי.
0: מה אתה מצפה?
1: כן, אתה שמאלני מדי, יש בעיה איתך.
0: לא יומן. יש לו מבטא כזה קצת...
1: שמאלני. קפלניסטי, קפלניסטי.
0: גרמני כזה, קפלניסטי.
1: טוב, יאללה, חברים, איפה אנחנו? קרח ג' קרח ג'
6: שלום לכם, ובוקר טוב לאט.
1: לא, זה לא זה.
0: לא, זה לא קרח ג'
1: זה לא.
0: זה לא.
1: שים את האות של קרח ג'
0: את האות של קרח ג'
1: אנשים, אנשים. כן.
6: יפה. דיבורים כמו חוק, חוק, חוק.
1: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר. יאללה.
0: מה קורה פה?
1: מה קרה?
0: כלום.
1: אוקיי.
0: לא יודע. כן.
1: יאללה, קרח ג'
0: אתה זוכר שהיה פעם את הסדרה המקסימה, דני וגיל במסע בלתי רגיל, עם אמיר אוריאן?
1: לא.
0: הייתה סדרה מדהימה בטלוויזיה...
1: דני וגיל במסע בלתי רגיל?
0: כן, הייתה סדרה באפס תקציב. זה היה כמו מנהרת הזמן בטלוויזיה הלימודית.
1: לא זוכר.
0: אמיר אוריאן ונער, עכשיו
1: היום... אמיר אוריאן המורה למשחק, מבית ספר למשחק
0: של אמיר אוריאן. כן, כן, שהיה מבקר תיאטרון נחשב וכל זה. הוא היה עם איזה ידיד, אז זה נקרא ידיד, בחור צעיר, שאמר לו, הם היו מגיעים לכל מיני מקומות בהיסטוריה, לא היה להם את המנהרה של דג וטוני, בכל זאת זה ישראל והטלוויזיה.
1: גם המנהרה של דג וטוני לא היה איזה שיא הטכנולוגיה.
0: אפילו את זה לא היה.
1: זה היה איזה מטר וחצי באולפן, אתה יודע, של מנהרה, כאילו...
0: כן. כן, אז זהו, והם היו מגיעים לכל מיני מקומות בהיסטוריה, ליוון העתיקה, לימי הביניים וכל זה. אבי גיל לעומת זאת, הגיע לאולפן של ערוץ 12, כן. אבל איך הוא הגיע לשם? למה אתה חושב שהוא הגיע? בשניים בספטמבר, שימו לב, יואב לימור מדבר בערוץ 12, והוא מזמין את אבי גיל לצאת מהמחבוא, שימו לב.
6: שלום לכם ובוקר טוב לאבי גיל, לטובת אלה מהצופים שלנו שלא יודעים מי אתה, אספר שאתה אלוף במילואים ומי שכיהן כמזכירו הצבאי של בנימין נתניהו בשנה שקדמה למלחמה ובשבעה באוקטובר וגם בשלבים הראשונים של המלחמה. ומכל הסיבות האלה אבי, הגיע הזמן שתדבר.
0: אופה!
1: הגיע הזמן שתדבר. וואי, וואי. אתה יודע, זה כאילו מביאים אותך עכשיו ואומרים לך, אתה הולך להיכנס לראש המאפיה, והוא יושב כרחה. It's about time you talk. נכון? זה ככה. It's about time you talk.
0: כשראיתי את זה, אמרתי, וואלה, זה מעניין, גם התזמון.
1: וחודש וחצי אחרי הוא אכן דיבר אצלו.
0: הוא אכן דיבר, ואצל מי? אצל יואב לימור.
1: זה מתאים. הגיע הזמן שתדבר. כי חבל שתתעורר עם ראש של סוס במיטה. זה לא נעים.
0: יש לך פרצוף יפה.
1: רד למטה, רק רוצים לדבר איתך. אחרי שהיינו ילדים.
0: נכון, רד.
1: שהוא רוצה להרביץ לך, היה קורא לך מלמטה. שי! מה? רד, רק רוצה לדבר איתך. כן, בשביל זה יש לך עלה ביד.
0: אני רק רוצה לראיין אותך.
1: כן, בוא. הגיע הזמן שתדבר, אחי.
0: תדבר על הכל.
1: בטח, כשהוא הלך לעורך שלו, בא אליו, אמר לו, make him an offer, he can't refuse. תן לו הצעה שהוא לא יכול לסרב, אולי זה משפט גיאודי.
0: הוא לא יאהב את זה, יואב.
1: He won't like it. But then he will wake up. With the sauce in his band.
0: ואז הוא הלך ודיבר, אתה יודע, אז הם עשו שם את גם, אתה יודע, כדי שהוא ירגיש יותר בנוח, היה לו גם את קושמרו וגם את יואב לימור שמים מולו.
1: אני אומר לך, אני לא ראיתי את הרעיון הזה, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי מה הוא אומר.
0: אני רק ראיתי את העיניים של אבי גיל זזות לכל מיני, אבל בסדר, אני לא ראיתי גם.
1: אני אומר דבר מאוד פשוט בעניין הזה, אני אומר...
0: אחרי שהוא מזמין אותך.
1: לא, אני אומר, הוא בסך הכל... עוד אחד מחונטת הקצינים האלה, שבאים ומספרים את רנו, ואני אומר לכל חונטת הקצינים הנכבדת הזאת, אם התרעתם כל כך הרבה, למה לא עשיתם כלום? מה, אתם ישבתם בבית, התחיל השבעה באוקטובר, אוקיי, ואתם התרעתם בלי הפסקה, ומתחיל השבעה באוקטובר, ואז אתם יושבים בבור, אתם יושבים בבור, רונן בר, וחלי, כל החבר'ה שזה...
0: חליבה לא היה בבור, חליבה היה בילה.
1: נכון, הרצלי הלוי.
0: הרצלי.
1: עכשיו אתם יושבים שם, 6:29, פלישה, אתם יודעים שיש פלישה, אתם מחכים מה? אתם מחכים לנתניהו שיגיד לכם מה לעשות? אתם ילדים צריכים שהוא יחזיק לכם את היד? למה אתם לא מוצאים את הצבא? למה אתם לא מעלים מטוסים? מה זה קשור לנתניהו? מה, אתם לא יודעים מה אתם צריכים לעשות? אתה רמטכ"ל, אתה לא שבק, מה אתם מחכים? לקבל הוראות מביבי מה לעשות?
0: זה בולשיט בחייך.
1: לא, זה מופרע. זה מופרע. לא הסעקתי את ביבי, כי לא היה לי את הטלפון שלו. אז אמרנו בינתיים, נחכה לביבי שיתעורר.
0: אילו, באמת, כאילו מכל התירוצים שבעולם,
1: לא היה לו את המספר.
0: ראש השבק, שידע לעקן חולי קורונה, בזמן, אתה זוכר שהשבק רדף אחרי חולי קורונה? אמרו לך, אתה נמצא, אתה לא היית בבית, אתה חולה קורונה, תיכנס חזרה הביתה. זאת אומרת, אותם כן, אבל ראש הממשלה לא, אני לא יודע מה הטלפון שלו. מה פתאום? אולי הוא מחליף, אולי הוא אצל שרה.
1: אבל זה שכאילו הם מנסים ליצור איזושהי משוואה שביבי רק הגיע ב8:30. בסדר, הבן אדם הערתם אותו ב6:30, הוא בירושלים, הוא צריך לקום לצחצח שיניים, להיכנס לאוטו, לעשות נסיעה של שעה כדי להגיע, אז הוא מגיע ב8:30 לבור. זה הגיוני לחלוטין.
0: אבל אתה יודע שזה עצם זה שאתה בכלל לא מגיב לקשקוש הזה, זה אתה משחק במגרש שלו. אין שום קשר בין ההתנהלות של הצבא לבין זה שצבא אמור להגן על המדינה. הוא לא אמור לקבל לרשות מראש הממשלה להגן על המדינה, כי תוקפים אותך.
1: מה אני אומר?
0: בדיוק.
1: אני אומר, הטמבלים האלה הם מכינים את כתב האשמה נגדם, כי ככל שהם אומרים יותר התרענו, התרענו, התרענו, כך בעצם אומרים התרענו, ידענו, אמרנו, אבל לא עשינו כלום, שלחנו את הצבא להדממה.
0: לא רק שלא עשינו כלום, עשינו את הדבר ההפוך.
1: אז שימשיכו, אז אני אומר שימשיכו להגיד שהם התריעו, זה לא עובד לטובתם, זה עובד רק לרעתם. הלאה.
0: כן, אוקיי, ואז כעבור
1: עוד סיפור, כן,
0: כעבור איזה חודש ומשהו, במקרה קצת לפני הבחירות, יושב אבי גיל מול שני החברים.
1: כן.
0: כן, בבקשה.
7: אבל לאחרונה, עם הפרסומים של מטוס מצרי שהגיע ארצה, שהוא משוייך לגורמי מודיעין מצרי, שעה בישראל, חזר חזרה, מעלה את הסברה שמישהו הגיע לישראל, אני לא יודע מי זה, מישהו ככל הנראה נפגש עם מישהו שהגיע ממצרים.
1: מתי שהוא?
7: אני מעריך שזה לא כדי לתת שי לך.
1: מישהו עלה על איזשהו מטוס, טס מאיפשהו לאן שהוא, נחת באיזה שדה תעופה כלשהו, ואז מישהו עלה למטוס לפגוש את המישהו שהגיע במישהו, ואז המישהו אמר לו משהו, והוא ענה לו משהו, וירד מהמטוס, ואז המישהו עלה בחזרה, והמטוס טס חזרה מפה לשם.
0: מסקנה?
1: ביבי השם. מישהו אמר למשהו, למישהו, איזה מקצועיות.
0: זה כמו הטקסט מהבורר, אתה זוכר את יעקב כהן שאני מסרק שם את זה שאומר לו מישהו אמר לי משהו.
1: כן, בדיוק.
0: כן, מישהו שמכיר מישהו שנותן למישהו.
1: זה רמה כל כך נמוכה, ואתה אומר היית המזכיר הצבאי, כאילו מה זה מישהו אמר למשהו, נחת מישהו, טס מישהו במטוס כלשהו ואמר, אח שלי, בחיית, אפשר עוד איזה פרט קטן מהסיפור, תן לנו עוד משהו חוץ מי, אתה לא יודע כלום.
0: הנה, אני חייב להשמיע לך.
1: זה מדהים.
0: אם אני אמצא את זה,
1: זה מדהים.
0: אני רוצה למצוא את זה, אני מקווה שנוכל לשמוע את זה.
1: מה זה?
8: תמצא לי מישהו, שימצא לך מישהו, שירגיע לך מישהו. אל תפספס, אה? שלושה מישהו. אני אכלתי אותה 12 שנים בגלל שהורדתי מישהו אחד בדרך.
1: זה בדיוק זה. תביא, באיזה שפה זאת?
0: מה?
1: איזו שפה הזאת?
0: של עבריינים.
1: עבריינית.
0: של עבריינים.
1: זה פשוט לא יאמן.
0: לא, זה פשוט מדהים. אוקיי, ואז, אתה מכיר את הסיפור, בבנט יש את הסיפור הזה עם המטוס המצרי שרץ, ואתה אומר, עוד איזה סיפור כזה על ביבי, שאתה חושב שאם כבר היה פה מישהו, בטח זה קשור לביבי, כי זה ראש המודיעין המצרי. ואז אתמול בערב...
1: אבל רגע, תכף אני אתן לך את הפרט הכי חשוב, תכף, אחרי זה. כן. כי היום נסגר סופית שעל המטוס היו שני אנשי עסקים בטיסה עסקית. אז
0: יש לנו את זה.
1: כן? אוקיי.
0: אז אתמול בחדשות כאן הופיע הכתב איתי בלומנטל, בחור ישר שעושה עבודה עיתונאית טובה ולא משחק את המשחקים שמשחקים בערוצים אחרים, והוא מספר את הסיפור האמיתי.
9: כן, שלום טל. אין ספק שמטוס מנהלים מצרים נחת בישראל ב-26 בספטמבר 2023, מטוס צ'רטר של חברת תעופה מצרית בשם סמארט אביישן. המטוס נחת בישראל לקראת השעה 10 בבוקר ועזב לקהיר בשעה 11, אחרי קצת יותר משעה לקרקע. אנחנו חושפים הערב שבמטוס הספציפי הזה לא היה ראש המודיעין המצרי, אלא שני אנשי עסקים. על פי מספר מקורות שבקיעים בפרטי הטיסה, הם נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל שנמצא כאן מאחורינו, טיסה רגילה ושגרתית של אנשי עסקים ששבו ממצרים.
0: עוד פייק.
1: לא יאמן.
0: פוף.
1: לא יאמן, לא יאמן. פשוט לא יאמן. מישהו אמר למישהו, עלה על מטוס, שני אנשי עסקים לא קשורים לכלום.
0: כלום.
1: כלום.
0: אבל הסיפור שרץ, אתה יודע.
1: אנשי עסקים.
0: ראש המודיעין המצרי שהזהיר. לא. הרי סמדר פרי טענה שראש המודיעין המצרי הזהיר.
1: בא לפה במיוחד בטיסה, עלה על מטוס. לא, מתברר, זה סך הכל כמה אנשי עסקים שבוחרים הולוכיה בעולם.
0: אגב, המטוס חזר ריק לנקהיר, והכל בסדר. הכל. שום דבר, מעורב בכלום. ואבי גיל...
1: טוב שהם לא אמרו שה...
0: עוד מינוי נפלא של בנט.
1: הבם הזה, שטס בצפון, לא היה שם שר החוץ השוודי שהגיע לישראל בתוך בלון.
0: יכול להיות שזה... אני לא חשבתי על זה.
1: איך אתה יודע?
0: על הבם הזה, מי שהיה, ובסוף...
1: מי היה בהבם? היה הבם בצפון.
0: כן.
1: מי היה שם? אולי שר הביטחון הסעודי.
0: אולי שר החלל הנורווגי.
1: אולי שר נתניהו. סתם, לא, זה לא.
0: לא, זה לא נראה לי.
1: כן, בוא נמשיך. שפטל הגיע לתחנה.
0: שפטל יהיה פה היום.
1: שפטל is in the house.
0: Yes. Yes. אוקיי. אדר מוכתם ממשיכה לדבר עם מפגינות, עם מפגינים,
1: עם מטורללים.
0: וכל אחד באמת יש לו איזה דברים חשובים להגיד, דברים, אני חושב שבאמת כשיש גם רקע היסטורי, אז אנחנו ממש נתענגים על זה, בבקשה.
10: לפני שביבי היה בשלטון, המדינה הזאת הייתה מקום טוב לחיות בו.
11: מה, הסכמי אוסלו? האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה?
10: לא, הכל היה יותר רגוע. מאז שביבי בשלטון...
11: האינתיפאדה השנייה הייתה רגועה?
10: טוב, די, מספיק. את פשוט לא יודעת היסטוריה, אני לא מדברת איתך, די, גמר.
1: היה רגוע.
0: היה טוב.
1: אתה זוכר שהתפוצצו פה אוטובוסים? איזה רגוע זה היה?
0: היה מאוד רגוע אחרי שהלקו את הגופות משם.
1: אחרי שהאוטובוס התפוצץ, נהיה רגוע. היה שקט, השקט של אחרי הפיצוץ.
0: או שאחרי שהיה, כן, אחרי שהבית קפה התפוצץ.
1: כן, כן, כן. איזה רגוע. המדינה הזאת תמיד הייתה רגוע, עד שביבי בא.
0: אני זוכר באמת ב-95 שנסעתי באוטובוס בירושלים, הייתי ברדיו
1: ירושלים. איזה רגוע היה?
0: מאוד רגוע, האוטובוס היה כמעט ריק. ואני שקשקתי, אבל הייתי מאוד רגוע.
1: אתה יודע מה אני זוכר? את אחד הימים הכי רגועים לפני עידן ביבי. שהייתי, גרתי בדיזנגוף.
0: אוקיי.
1: ופתאום ביום שישי, רגוע, יום שישי מאוד רגוע.
0: מאוד רגוע.
1: שמעתי פתאום פיצוץ אדיר, וזה היה פיצוץ בדולפינריום ביום שישי, בפיגוע.
0: בערב.
1: זה היה ערב כל כך רגוע ונעים. עד שביבי הגיע, ואז נהיה פה בלגן. כי לא היה לפני זה כלום, היה רגוע. יום מלחמת יום כיפור, איזה רוגע. איזה רוגע. מלחמת ששת הימים, איזה רוגע. מלחמת לבנון, זה היה רגוע מאוד.
0: היה רגוע, אתה יודע, כל הפיגועים האלה בבית שען,
1: ברוגע.
0: במעלות,
1: בכביש החוף.
0: היה מאוד רגוע. אתה יודע, עד אז...
1: הדבר המדהים זה שהיא אומרת ל...
0: שהיא לא מבינה היסטוריה.
1: כן, היא אומרת לאדר שהיא לא מבינה היסטוריה.
0: כן, אדר יודעת היסטוריה מצוין, אגב. כן. אתה יודע, בזמנו זה היה איזה מישהי שאמרה, כן, אבל אשף, היא אומרת, אתה יודעת מתי הוא קם אשף? מתי? היא אומרת, לא, ב-1964. אז עוד לא היה, עוד לא קבע שום בכלל את השטחים. אז למה הקימו את אשף? כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם, רק לעדכן אתכם, שיש פרסום של ה-OCD, אפרופו הדברים, אפרופו החורבן שיש פה מאז שביבי בשלטון.
1: של ה-OCD?
0: של ה-OCD.
1: אנשים שיש להם OCD?
0: לא, זה אנשים מאירופה שיש להם.
1: בודקים את הדלת 10 פעמים לפני שבודקים לישון כמוני?
0: פשוט תחזיז את הצמיחה של 2026 של קרן המטבע. אוקיי, אז מדינת ישראל ראשונה בתחזית הצמיחה של כל המדינות המפותחות עם 4.5%.
1: אחרי 3 שנות מלחמה.
0: בדיוק.
1: שזה דבר שהוא בלתי נתפס.
0: כן, תסתכל מה זה. לפני דנמרק, לפני פולין.
1: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים.
0: לפני טורקיה.
1: כל הנתונים.
0: לפני ארצות הברית.
1: תראה, הכלכלה הישראלית מהחזקות.
0: בשניים מארצות הברית, אגב.
1: מהחזקות בעולם. עובדה, זה מספרים, אי אפשר להתווכח עם זה, כן?
0: כן.
1: מצב הרוח הלאומי, כשאתה

0: למשל, או גליה אלבין, אנשים שהכי טוב להם רע להם פה. זה מדהים אותי. אנשים שהכי טוב להם, הכל רע להם. אז איך טוב לכם, אם רע לכם?
1: אבל רע להם.
0: כי טוב להם?
1: כי הם נוסעים לחול.
0: וזה רע.
1: וחוזרים.
0: לא, זה מדהים, זה באמת, אתה יודע, אנשים פה...
1: קונים, יש להם שעושים שופינג, שעושים בבית קפה.
0: שאנשים, באמת, עמך ישראל, לא המפלגה, עמך ישראל, שקמים בבוקר והולכים לעבוד קשה, והם מתפרנסים, ויש להם ילדים, והם עובדים באמת קשה.
1: הם לא מתלוננים, הם לא יושבים כל הזמן מתלוננים.
0: ויש להם, אין להם הרבה, אבל יש להם מספיק, והם עובדים קשה בשביל זה, וטוב להם, והם אוהבים את המדינה, ואוהבים את הארץ, וקשה להם, החיים קשים. והם מתים על הארץ ועל המדינה ועל עם ישראל ועל העם היהודי, ואנשים שיש להם את הכי הרבה, וחיים הכי טוב, בבילות הכי מפוארות, ונוסעים על המכוניות הכי יקרות, וטסים 10 פעמים בשנה לחול, ואוכלים במסעדות הכי יוקרתיות, להם רע פה.
1: כן.
0: התהפך העולם?
1: לא יודע, אתה יודע, אתה יודע למה רע להם?
0: לא, לא יודע.
1: כי הם לא בשלטון, הם רוצים להיות בשלטון.
0: איך אתה יודע לסכם בסוף בשלוש מילים? הם לא, הם לא בשלטון.
1: כן,
0: לא, אני קראתי את הכישרון הזה שלך בשלוש מילים לסכם.
1: אבל זה נכון.
0: אבל אתה צודק, הם לא בשלטון.
1: כי מנובמבר 2022 פשוט העיפו אותם מהשלטון, ומאז הם מפגינים וצורכים.
0: כי בתכלס, הדבר האחרון שהם עוד צריכים, כי יש להם הכל, זה לשלוט.
1: נכון.
0: מה שאין להם זה את השליטה.
1: ואוי ואבוי הם ישלטו. יריב וגוזי התראיין, אני מאוד ממליץ לכם לשמוע את הרעיון של יריב וגוזי היום.
0: אתה יודע, יריב וגוזי, דרך אגב, למי שלא יודע, אח של של של בני טוויסט.
1: וואלה.
0: ודוד של רינה, רינה טורטית.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: הוא עושה.
0: איזה הומור, שי, באמת. זה לא ברמה שלך, שי.
1: הוא עושה פודקאסט על חטיפים. מאז שהחזירו את כל החטיפים.
0: מה עושה?
1: לא משנה, אמרת גוזי.
0: אוקיי.
1: אדם פשוט לא באירוע, כן. לא משנה, מאז שהחזירו את כל החטיפים.
0: ירי וגוזי.
1: כן. הוא דיבר, יש לו, כן. הוא, קודם כל, אני ממליץ לכם מאוד לצפות, תלכו לרשת, ותחפשו את הרעיון של גיא בוסי, ואת פליישמן מהבוקר, עם ירי וגוזי.
0: הוא התראיין?
1: הוא התראיין, יצא... באמת, בן אדם עם מודעות, באמת, אני לא יודע. ומצד שני, אני לא צריך להבין...
0: אני חייב להגיד לך שאני פעם אחת ראיתי קטע של היריב וגוזי הזה, שבו הוא יושב עם עוד מישהו, ובמשך פודקאסט שלהם, הם מדברים על יחסי המין שלהם, לא שלהם אחד עם השני, אלא בכלל יחסי מין, בצורה באמת בוטה, עם המילים הכי גסות, והזה, גייז, הם גייז.
1: כן, אוקיי.
0: ואמרתי לעצמי,
1: מוזר שגיי ומיניות, אוקיי.
0: שבו, תעשו את השיחה הזאת בבית, זה מגעיל. לא שיש לי משהו, גם אם זה היה גבר ואישה שמדברים על מיניות בצורה הזאת.
1: עכשיו, מה שמתעתע...
0: בשפה גסה, אתה יודע, במילים הכי גסות, לא ב... אפשר לדבר על מיניות, אבל לדבר על זה בצורה מכובדת, ולא ב... אני עשיתי ככה, ואני נתתי ככה, ואני עשיתי ככה, ואני... כל זה, וזה השפה. זה השפה.
1: אולי בגלל זה קוראים לו יריב. עכשיו תראה, הוא, אבל יריב טוען שהוא הרבה יותר ימני מאז 7 באוקטובר, והוא פה רוצה צבא חזק.
2: אני, אם יש דבר שמביא לי גרבצת בכל הגוף, זה לשמוע את הצבא, שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. אני לא רוצה צבא מוסרי, כי הצבא שלנו הוא לא בת של אדמור, והוא לא כומר ששומע את תפילותיי או את הוידועים שלי. צבא צריך שיפחדו ממנו, צבא לא צריך להיות מוסרי, צבא צריך להיות אכזרי, צבא צריך להילחם או להגן, צבא צריך שעצם העלאת השם שלו תעביר צינה בעמוד השדרה של האויבים שלנו, ולשמוע על זה שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, אנחנו נהיינו צבא של כוסיות.
1: גם שעון מקולקל מראה את השעה.
0: יצא לו נכון? חוץ מבסוף, שזה להגיד צבא של את המילה המכוערת הזאת, כי אתה לא יכול להגיד על החיילים שלנו שהם כוסיות.
1: ממש לא.
0: תמיד, הבן אדם אמר דבר נכון.
1: אולי יכול להגיד על המתכל.
0: כן, אבל זה לא צבא, זה צבא של לוחמים, זה צבא של עריות, זה צבא שניצח פה ונלחם פה בשבע חזיתות, זה צבא של גיבורים, אתה לא תקרא להם את המילים המגילות שאתה... אתה מבין את האנשים האלה, גם כשהוא אומר משהו שהוא נכון, בסוף הוא מסיים את זה וגיד...
1: כן. כן, אני...
0: זה לא צבא של... כן. זה צבא של גיבורים.
1: אבל אני אומר לך שברעיון עם פליישמן ובוסי יוצא, כי הם יוציאו ממנו, הם כאלה חכמים, אני פשוט מתעלם.
0: לא, זה שני תותחים.
1: חבל הזמן.
0: טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, פרסומות.
1: ואחריה!
0: הגרנד פינל, וגם שפטל כבר כאן, מתחמם על הקווים, מה שנקרא.

0: יאללה, הפסקה קצרה פרסומות, ואנחנו חוזרים.
1: תרימו את המורל של הצד שלנו.
0: בשביל זה אנחנו פה, ביבי, רק בשביל זה.
2: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
2: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים. מימון ישיר. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. דיבורים.

0: מגדילים את הפונט בוואטסאפ? סימן שעברתם את גיל 40. אורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
1: אופטיקנה, אופטיקנה.
0: כפוף לתקנון.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
6: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד חמישה בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
7: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.

0: Everybody!
1: היי, היי, היי, חברים, חזרנו אל הכרך האחרון שלנו להיום, כרך הגרנד פינאלה. לקרש.
2: לגרנד פינאלה.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בטח, שזה אנחנו פה.
4: אנשים, אנשים אוהבים לדבר. לדבר,
1: בם בם.
4: לדבר.
1: האנשים אוהבים לדבר, אין מה לעשות. למזלנו, אנשים אוהבים לדבר למזלנו.
5: בהחלט.
1: חלט לא היינו יכולים לעשות את התוכנית הזאת.
5: דברים יפים, וזה דברים מעניינים.
1: כן, וחכמים. שפטל פה, עוד מעט הוא ייכנס גם הוא לאולפן. ונשמע מה הוא הולך לעשות בתוכנית שלו. בינתיים אני רק רוצה להזכיר לכם, שאנחנו בשבוע הבא מחלקים לכם כל יום קורסת טלוויזיה של שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. פעם ביום אחד מכם יקבל מאיתנו קורסת טלוויזיה, אתם צריכים לשלוח לנו הודעה, או הודעה קולית, או הודעת אס-אמס, בוואטסאפ 050-229-227, תספרו לנו על הרגע הכי לא נוח שקרה לכם משהו, לא יודע, שלחתם הודעה לאדם הלא נכון, צחקתם ברגע שלא צריך לצחוק, לא יודע. ספרו לנו על הרגע הכי לא נוח שהיה לכם, ואנחנו נהפוך את החיים שלכם ליותר נוחים עם קורסת טלוויזיה מתנת שומרת הזורע. קדימה, שלחו הודעות 050-29-22-027, זה לאורך כל שבוע הבא קורסאות. יאללה.
5: פעם היית מתקשר, אתה יודע, נגיד היית מתחתן, אתה מתקשר לחברים, משפחה וכל זה, אתה אומר, אני מתחתן, תבואו לחתונה.
1: לא, פעם היית, זה לא נכון.
5: לא?
1: פעם היית צריך לבוא עם הזמנה.
5: עם הזמנה ליד, כן, ואז היית צריך
1: ולעשות היינו
5: או לשלוח בדואר.
1: כן, אבל לקרובים היה נהוג שאתה בא.
5: נכון.
1: אתה בא, מביא את ההזמנה, נותנים לך קפה עם עוגה, אתה אוכל את העוגה.
5: כן. כן. רק זה, זה, זה סבב של שבועות שאתה
1: היום
5: מחלק
1: אתה מקבל,
5: הזמנות.
1: כן, היום אתה מקבל איזו הודעת אס-אמס, ותיכנס, ותאשר, ואני כן בא, ואני לא
5: או
1: בא.
5: או שיש מה שנקרא, כמו בארצות הברית, מאשרת חתונה. אתה צריך לאשר לנו.
1: מישהי שמתקשרת, שתאשר
5: כן,
1: לה.
5: להיות בטוחים
1: נכון.
5: שאתה מגיע. ואתה,
1: נכון.
5: כן, בדיוק.
1: נכון.
5: טוב, אבל זה יכול להפוך למסתבר שזה יהפוך להיות חתיכת סיוט, כשמתקשרים לבן אדם הלא נכון.
1: כמו כל דבר בחיים שיכול להפוך לסיוט.
5: בדיוק, בבקשה.
1: יאללה.
6: שלום, שלומי.
7: כן.
6: מדברת נטלי מ-Easy to Give, אתה מוזמן לחתונה של אור ונדב, תגיע?
7: לחתונה שלהם?
6: נכון.
7: תגידי קודם כל לנדב האתר, שיחזיר לי את ה-1400 שקל ששמתי עליו בווינר לפני שנה וחצי, ומאז הוא לא עונה לי טלפונים, ואז אולי, אולי שיזמין אותי ואני אבוא אליו לאירוע, אולי.
6: אוקיי.
7: בסדר? לא מתבייש להזמין אותי, הוא לא מתבייש להזמין אותי לאירוע אחרי שהוא עקץ אותי ב-1400 שקל?
6: אני בסך הכל מהחברה לאישורי הגעה.
7: את מהחברה לאישורי הגעה של האירוע שלו?
6: כן.
7: אז תשאלי אותו, יש לך את המייל שלו, את הטלפון שלו? הוא לא, 1400 שקל שמתי עליו בווינר, תפס את הטופס, תפס אותו, אני לא אשכח, באר שבע קריית שמונה, הוא לא הביא לי גם את השחייה של הטופס.
6: הבנתי, אוקיי, בסדר.
7: בושה תגידי לו, בושה.
6: טוב, תודה לך.
7: גם לך.
5: כך הומצא מושג בושה, בושה.
1: מסכנה, איך נפל עליה.
5: וואי, וואי, וואי.
1: יש אנשים שעובדים...
5: חלק מהשיחות מוקלטות, שאתה יודע.
1: חלק, כן. יש אנשים שעובדים בעבודות כאלה, שמתקשרים אליך.
5: קשה.
1: והם צריכים כל הזמן להתמודד עם התשובות של האנשים. גם אני לפעמים אין לי כוח לכל הדבר הזה, אתה יודע, כאילו... שלהם אנחנו...
5: או מתקשרים, אתה יודע, מעמותות מסוימות וכל זה, כן.
1: אנחנו אוספים תרומות למען ילדים, וזה...
5: וואו, וואו, זה לא פשוט.
1: ואתה, כן. עכשיו, אתה אף פעם לא יודע אם זה פייק או זה אמיתי. למה? איך אני אתן לך כסף? אני לא יודע מי את. אנחנו מעמותת אור גדול ליום ראשון. אנחנו אוספים כסף לילדים שיש להם סתימות באוזן.
5: מהצרכות של שבת.
1: כן. לא יודע, משהו, ואז...
5: אני תורם כמעט לכל עמותה שמתקשרת אליי.
1: באמת?
5: כן.
1: אתה יודע כמה מהעמותות האלה? זה לא אמיתי?
5: אני מנסה להסתכל.
1: זה רמאות, אתה יודע?
5: לא, אני... קודם כל,
1: מלא, מלא.
5: חלק מהם אני יודע שהם אמיתיות.
1: לא, יש כאלה.
5: חלק אני מסתכל, אבל כשאני רואה, אתה יודע, אני בודק לפעמים בגוגל תוך כדי... ואני רואה האם באמת מה עושים עם הכסף, ואם יש שם איזה שחיתות או משהו, ולפעמים הם באמת נוכלים, זה נכון.
1: תגיד, תרמתי בעבודה. זה הכי קל.
5: אני עובד מהבית.
1: מי יודע מה הם יודעים?
5: דודו ארז...
1: לפני יומיים, סליחה. הזכרת לי משהו. לפני איזה יומיים אני יושב בבית, ואני כזה מול הטלוויזיה, אז אני לא לבוש באופן איזה... דפיקות בדלת. אני כמה אני כאילו מסתכל מבעד לזה, זה ילדים שמטרימים.
5: גם לי זה היה.
1: עכשיו אני עומד בפני דילמה. אני צריך להתלבש ולבוא לפתוח להם את הדלת בשביל לתת להם 10 שקלים, או לשחק אותה אנה פרנק, ולשבת בשקט בפינה על חבות הטלוויזיה שהם יסיימו את הקומה והם יחשבו שאני לא בבית. מה בחרתי, אתה חושב?
5: לדעתי להיות אנה פרנק.
1: להיות אנה פרנק.
5: ברור. אז אני לעומתך כן התלבשתי.
1: באמת?
5: והיו שתי ילדות נחמדות שבאו להתרים לדעתי לאגודת מלחמה בסרטן, אם אני לא יודע, היה קש בדלת.
1: אני לא יודע, אני פעם פתחתי בלי חולצה. ובאמת היו שם כאלה ילדות.
5: כן.
1: ואני אמרתי, כאילו לא חשבתי, כאילו זה, ואז אשתי אמרה לי, אתה שים חולצה, אתה עורף תוח להם בלי חולצה.
5: נכון.
1: אבל כאילו, אז מה זה אמרתי, אתה יודעת מה?
5: ובגללך אני לא תרמתי
1: השבוע. אני לא תורם יותר, נגמר הסיפור. אני לא אתחיל ללבש חולצה כל פעם שאתם צריכים כסף.
5: אני זוכר שאני הייתי, כשהיינו ילדים, היינו בבית ספר, היינו הולכים להתרים.
1: נכון, לאגודה למען הסרטן.
5: זה לא היה כיף. זהו, אז דודו ארז.
1: מטרים?
5: בגלל זה הוא התגרש. כן, בבקשה.
0: פעם ראשונה התגרשתי אחרי 5 שנות נישואים, פעם שנייה אחרי 1.5 חודש, יש עקומת למידה מאוד אומללה. זה היה ברמה שהתגרשנו כל כך מהר, 1.5 חודש אחרי הנישואים, זה שהגענו לרבנות בתל אביב, ואז הדיין פותח את תעודת הזהות שלי, אצלי עדיין היה כתוב גרוש, כי לא הספקנו לעדכן, והיא עדיין הייתה כתובה כרווקה, הוא אומר, אי אפשר לגרש אתכם ככה, אתם עכשיו נוסעים למשרד הפנים, נרשמים כנשואים, ורק אז אפשר לגרש, ביום של הגירושין, נסענו ביחד למשרד הפנים, להירשם כנשואים, וכולם אומרים לנו שם, בזל טוב, איזה זוג יפה, שהאהבה תפרח, כן, היא תפרח לה עוד 10 דקות בדיוק.
1: היא תפרח מהבית, פשוט תפרח. מצחיק מאוד.
5: האמת שהם צדקו, חוק זה חוק.
1: לא, אי אפשר לגרש מי שלא נשוי. יש כאן בעיה, תבוא נשוי. אין ספק.
5: התאמנת לי שהשבוע סיפרה לי, זה היה כמו סיפור מתח, על היא חתמה על הסכם
1: גירושין.
5: הסכם גירושין, והלכה, אתה יודע, צריך לאשר את זה בבית משפט, נגיד. היום לדעתי כבר אפשר, גם את זה אפשר לאשר באינטרנט. והיא פשוט סיפרה לי שלב אחרי שלב, עד שסוף סוף בעלה חתם, הכל היה בסדר.
1: יש באמת גברים. אגב, זה גם גברים וגם נשים.
5: כן, כן.
1: יש אנשים שעושים את זה קשה לצד השני, ואתה יודע, אתה מסתכל על זה, ואתה אומר, אנשים שחיו ביחד, והייתה ביניהם כל כך הרבה אהבה, וגידלו ילדים ביחד.
5: או שלא הייתה אהבה, אבל זה לא משנה.
1: למה אתם עושים את המוות?
5: למה אתם עושים את המוות?
1: שחררו את הבן, אל תתעללו, כי בסוף אתם מתעללים בילדים שלכם. שחררו, תמשיכו הלאה.
5: אתה לא מתחיל להבין את הסיפורים.
1: אני מתאר עצמי, אתה בתור מאמן, אתה יודע שומע את הסיפורים הכי גרועים.
5: כן, אנשים.
1: הכי גרועים.
5: כן, כן, יש כאלה שדווקא, זה נגמר מאוד מאוד יפה, ויש כאלה שפשוט לא מסוגלים
1: לשחרר. לא, אני לא מבין את זה, כאילו נגיד גבר רוצה להתגרש, הוא רוצה גם כן להתגרש, ואז הוא מעכב את הגירושים ומתעלל באישה ולא זה ולא, אבל אתה רוצה להתגרש או אתה רוצה...
5: אני אומר לך שזה גם קורה מהצד השני.
1: לא, לא, ברור, ברור.
5: בכל התרגילים האלה שהיא עושה עליו, חבל לך על הזמן.
1: בדברים האלה אין הבדל בין גברים לנשים. אין.
5: שלום אמירה.
1: או, רגע, רגע, שלום אמירה, הידוע מפה.
2: בזמן מערכה קיומית.
1: לא, זה ביבי, סליחה. סליחה, זה שלום אמירה.
2: כמה אתה מטומטם.
5: בדיוק. והפעם, מישהו שקצת רצה, קצת התקדם בעבודה, או שלא.
2: תאשים את כולם חוץ מעצמך. מיליון פעם ביקשו ממך בעבודה להתקדם, לעשות קורס, ללמוד, לא רצית. פלא שאתה 30 שנה מחסנאי.
1: מה רע בלהיות מחסנאי?
5: לא, אני רק אומר לך,
1: אתה יודע איזה עבודה משגעת זה להיות מחסנאי? אני הייתי...
5: מחסנאי.
1: כן, מחסנאי. אני הייתי אפסנאי, זה די דומה למחסנאי.
5: נו ו?
1: מה ההבדל בין אפסנאי למחסנאי? בצבא זה נקרא אפסנאות, בחוץ זה נקרא...
5: אותו דבר, אותו דבר.
1: זה הכי כיף להיות מחסנאי. קודם כל, יש לך את כל הכוח בעולם. שתבין, כל הכוח...
5: השאלה כמה אתה מרוויח, כי אני הייתי, אני מאמן של כל מיני, אני אומר לך, אנשים שהבעל לא רצה להתקדם, רצה להישאר ככה.
1: אני יכול להבין את זה, לא כולם, אתה יודע, לא כולם רוצים, יש להם שאיפות אובר גדולות, לא כולם, כל הזמן.
5: אבל כמה אתה מרוויח, אתה נשאר עם אותו מזכורת, אתה מבין? לזה הוא התכוון לדעתי.
1: לא יודע, אבל הכוח שיש לאפסנאי, נגיד בצבא,
5: אין ספק.
1: אני אומר לכל המתגייסים החדשים, תהיה לכו, תהיו אפסנאים. אתם יותר חזקים מהרמטכ"ל. הרמטכ"ל יתרפס בפניכם בשביל דגמח. הרמטכ"ל יבוא, ידפוק בבזור ויגיד.
5: לא, לא עכשיו, סגרתי.
1: אוי, בבקשה, נו, אני צריך, אני הרמטכ"ל, יש לי ישיבה בקריה.
5: סגור, תבוא ב-12:30.
1: רק חולצת דקרון.
5: 12:30 תבוא. אולי יש לי, אני לא יודע אם יש לי במידה שלך.
1: אתה מבין?
5: אני בטוח שעשית את זה.
1: ברור.
5: בוודאי.
1: פותחים את החלון של הפסנות 20 דקות ביום.
5: כן, בדיוק.
1: עכשיו זה לא משנה מי בא. יכול לבוא מפקד חיל האוויר.
5: מפקד בהד.
1: טוס מפה, הפסנות סגורה. טוב.
5: אוקיי.
1: תכניס את שפטל, יאללה.
5: יאללה, יאללה. שפטל ישמע את האחרון, אנחנו נשמע את דניאל חן על איך זה עובד בחול עם הקוראן לסטודנטים.
8: בבקשה. איך כל הסטודנטים בחול שם, היה להם יותר מדי זמן על האטנט, קראתי את הקוראן, וואו, אתם קראתם את זה? וואו! איזה המפגרים האלה, לדעת מעצבנת, יש להם יום הזעם, כאילו כל השנה הם במדיטציה מטורפת. יום אחד בשנה הם פורקים, מקסימים. כל הזמן זוהמים, זה הקטע שלהם, לא
1: כועסים
8: בכלל.
1: אני הייתי רוצה לקרוא את הקוראן, האמת.
5: כן?
1: כן, יש את הקוראן בתרגום לעברית. אה, שפטל, שלום. אתה בטח תדע לענות לי. יש את הקוראן בתרגום לעברית. אני רוצה לראות מה כתוב שם על אמת. אני רוצה להבין לעומק.
9: בוודאי שיש.
1: אה, כן?
9: בטח.
1: אז אני רוצה לקרוא את הקוראן.
9: ואתה יודע מי תרגם את זה? אבא של רובי ריבלין.
1: מה אתה אומר?
5: מה אתה אומר?
9: כן.
1: איזה יופי.
9: פרופסור, פרופסור מזרחן.
1: קראת את הקוראן.
9: לא צריך להגזים. כשיהיה תרגום ביידיש.
1: ביידיש, הקוראן ביידיש.
9: אז אני אקרא.
1: הקוראן ביידיש. לא יצא הקוראן ביידיש, אה? וואי, מה נשמע?
9: תרב, לא שאני יודע.
1: טוב,
9: מה נשמע? נשמע סביר, נקווה שיהיה טוב ויש בסיס לתקווה.
1: שמעת את ברק חוסיין אובמה שאמר שאנחנו אחרי השואה החלטנו לעלות לארץ ולקחנו אדמות בהגזמה.
9: בהגזמה,
1: בגוזמה, לקחנו את האדמות בהגזמה. איך בן אדם יכול לקחת את מה ששלו בהגזמה?
9: שיסתכל מה שהאמריקאים עשו לאינדיאנים.
1: אתה מבין.
9: שיסתכל מה שהאמריקאים
1: עשו ליפנים והורידו עליהם פצצות אטום.
9: סגרו אותם בשמורות טבע רקובות.
1: זה לא יאמן.
9: שהם שלטו בכל אמריקה.
1: לגמרי.
9: כן,
1: לגמרי.
9: אני אומר.
5: ורצחו אותם.
9: אז באמת.
1: ואנחנו פה
9: תראה,
1: מפילים איזה...
9: תראה, שנים אומר, אובמה מתחרז עם אוסמה תרתי משמע.
1: אתה יודע, אני בדיוק קורא איזה משהו שמישהו כתב, לא זוכר בי, לא משנה עכשיו, כי אין לנו גם זמן.
9: אבל נתניהו בשנת, קרקס
1: רגע, שנייה,
9: אותו.
1: רגע, שנייה, בשנת תשת הוא כותב כן, את הדברים.
9: 49.
1: כן, הוא מזכיר את דיר יסין. את האירוע של דיר יסין, שבו כל העולם קם עלינו על דיר יסין.
9: לא, לא, לא.
1: שנייה,
9: לא.
1: שנייה, רגע, רגע, והוא אומר שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, האמריקאים, אלה שהורידו פצצת אטום בהפתעה על 200,000 איש, ושרפו אותם, האצל, לפני הפעולה בדיר יסין, שלח... הודעות פינוי.
5: אבל זה לא סיפור.
9: עם רמקול.
1: עם רמקול הודיע להם להתפנות.
9: איבדו את אלמנט ההפתעה.
1: הוא אומר את זה בתשת, הוא אומר, תסתכלו מה הם עושים לנו, אלה שלא שלחו שום התראה וכלום, פשוט הרגו מאות אלפים.
5: אני רק רוצה להגיד שהסיפור דיר יסין, אגב, תקראו יותר, כי יש הרבה מאוד פייק סביב זה.
1: לא, לא, ברור. חבר'ה, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטל, שלחו דעת וואטסאפ למספר 0509-494-594. תודה רבה שהייתם איתנו, נהיה פה מהשבוע הבא, מחלקים לכם קורסאות, אל תשכחו. עורך נדב רוזן, מפיק אורשיר עדי, טכנאי בעולם אור דיגיטלי, ציגזר, מחולל האינסרטים, הוא אבישי מתיה, שגם היה פה היום.
5: יחד עם שי גולדשטיין.
1: אחרינו שפטל.
9: והכל כפוף לגיט שבס.
1: זה הדבר הכי חשוב. גיט שבס לכולם. ביי ביי.

0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
1: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
4: אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
5: נתניהו מכין את האפשרות, אגב, לא רק בזירה עם איראן, גם ביהודה ושומרון, גם בעזה, גם ברמת נבטיה, כדי שזה יהיה במרחק של גפרור מהסתה, מהצתה.
6: קשה את ההתנדבות שלי ממילואים.
7: נתניהו ושר ההשתמטות כץ הופכים את יהודה ושומרון בכוונת מכוון, בערב בחירות, לזירה אלימה שמסכנת חיי אדם ומסכנת את ביטחון מדינת ישראל.
8: בדיקטטורה לא משרת.
7: הדם של חיילינו שנשפך ולצערי עוד עתיד להישפך, ועל הידיים שלהם.
9: בממשלה כזו אני לא אוכל לשרת.
10: זה הולך למלחמה, כנראה שיצטרך לקרות את הדברים מאוד רדיקליים, יכול להיות שישפך דם פשוט. צריך להישפך הרבה מאוד דם מטאפורי או דם אמיתי עד שיהיה דרך בכלל להגיע למשהו פה.
11: אזרחים חופשיים לא יתנדבו לשרת בדיקטטורה.
4: אלו הקולות שילוו את כולנו לקלפי.
12: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
13: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: כפוף לתקנון.
14: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
15: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
16: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
15: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
16: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מקף זין בתשרי ועד קף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
21: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
21: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר שהבחירות הקרובות נוגעות בסוגיית הקיום של עם ישראל ובשאלה של מי יפיל את משטר הטרור באיראן שנמצא רגע לפני הכרעה. לגבי דבריו של גדי אייזנקוט הבוקר כי הוא יכריע את חמאס בתוך שנה וחצי, אמר נתניהו שאייזנקוט עזב את הממשלה בתחילת המלחמה ורצה להשאיר את חמאס בשלטון לפני חיסולו של סינואר. באשר לרצועת עזה הדגיש ראש הממשלה שהוא ערוך לחסל את חמאס ולקדם את עניין ההגירה, תוך שחשף שבזמן האחרון יש טפטוף של הזאתים שיוצאים משם. עוד קרא נתניהו לעצור את משפטו אחרי כל המעשים שנעשו כלפי המעורבים בו, והוסיף שהממשלה תמשיך בתיקונים במערכת המשפט. את הדברים אמר ראש הממשלה למתי טוכפלד ביומן הצהריים של רדיו גלי ישראל. כל זאת אחרי שהבוקר ביקר נתניהו בגבול המזרחי, הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר החוץ של סין בשולי פסגה בינלאומית שמתקיימת בבירת אזרבייג'אן. השניים דנו בפוטנציאל הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, כמו גם במצב הביטחוני ובאיומים הנשקפים באזור. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן אומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר, זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. אומר, סומלית במוצאה, אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להסיט תשומת לב מהפצצות אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטייד והביעה תמיכה פעמים רבות בארגון ה-BDS. בית המשפט הורה לשחרר למעצר בית למשך 7 ימים את הרב שצה יעצור מהשומרון שהוחזק במתקן שבק. השופט דחה את בקשת התביעה להאריך את מעצרו ב8 ימים נוספים. בימים הקרובים עתידה התביעה להגיש בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. המשטרה חשפה כי יצרה הלילה 4 אזרחים ערבים מהיישוב ג'סר א-זרקא שהפעילו מרכז סחר והפצת סמים. בפעילותם תפסו השוטרים מגוון רחב של סמים ו3,000 שקלים במזומן. בתום המעצר הועברו 4 להמשך חקירה. איליה צ'אצ'ולין, בן 49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שהרה אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. מותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים וכוכבית 8703.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: דלתות עבור. את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים. באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, כמו גם האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון במקום מה שפעם היה צריך לעשות וואטסאפ, כלומר מה נשמע מה קורה, אבל לאותו המספר. ולכן אני חוזר עליו שוב, 050-94-94-594. ואנחנו נעבור הישר לפתיח, שיעסוק הפעם ברב הטבחים של הטבח הנורא שנעשה בעם היהודי מאז השואה, טבח שבת קודש שמחת תורה שמיני עצרת, וכמובן הכוונה לרונן בר. ובכן, הנוכל הזה, חסר המעצורים הזה, שאין טיפת דם אחת שנשפכה מאז ועד היום בכל החזיתות שאין לו מניות בה. אין אפילו טיפת דם אחת שאין לו מניות בה, שנשפכה. בין של לוחמים, בין של אזרחים. הנוכל הזה יודע הרי שכתב התביעה שלו לעולם לא יגיע לבירור. לכן הוא מרשה לעצמו לכתוב את אסופת השקרים הבזויה שנכתבה שמה, כאשר הוא יודע שהוא לא יצטרך לפרוע את השטר. למה? כי הוא לא יכול להגיש תביעה אזרחית נגד ראש הממשלה, כי לראש הממשלה, לא רק כראש ממשלה, אלא בנימין נתניהו חבר כנסת, יש חסינות מלאה מול כל תביעה אזרחית ללא יוצא מן הכלל. ולכן בחר איש הדמים הזה, הרשלן הפושע הזה, שהרשלנות הפושעת שלו מתרגמת מבחינה משפטית לגרימת מוות בקלות דעת במקרה הטוב, ומחמירים יאמרו שזה מגיע עד כדי רצח באדישות. האיש הזה, רק בגלל השחיתות הנוראה של גלי בערב מיארה, מושחתת מכף רגל ועד ראש, רק בגלל זה הוא לא נמצא עכשיו בבית סוהר עד סוף ימיו בלי לראות אור שמש, רק דרך הצוהר שבתה ובטיול היומי של השעה בחצר. זה מה שרונן בר צריך לעשות עד סוף ימיו, בגלל הרשלנות הפושעת הרצחנית שהוא תפקד בה בשעות הכי קריטיות מקום המדינה. בשעות הכי קריטיות, וחוסר התפקוד המוחלט שלו הביא לטבח הנורא, אפשר אותו. הטבח עשו מרצחי החמאס, אבל מי שפרס לו שטיח, בואו ותדבחו, זה רונן בר. והאיש החצוף הזה, הנאלח הזה, עושה לנו את ההצגה השקרית, הכוזבת, של כתב התביעה האזרחי הזה נגד נתניהו, כשהוא יודע ידוע היטב שהוא לא יתברר לעולם. והוא לא יצטרך לפרוע את השטר של מילה אחת שכתובה שם. זה
רונן בר במיטבו. איש דמים, נוכל, רמאי, וכל המוסיף גורע. ועכשיו כהרגלנו, שיר לאומי, מילים זאב ז'בוטינסקי, כתב אותם כשהוא היה אסיר בכלא עכו, שהבריטים שמו אותו שמה, למה? כי הוא ארגן את ההגנה בירושלים נגד הפורעים של מי שלימים היה גנרל באס-אס, אמין אל-חוסייני.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ב-8 FM וב-106.5 FM.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: מכיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
3: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
9: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מתי ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
10: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה? חסך

0: בקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
4: חזרנו הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלא הוא מאור יהודה. לא, לא, לא, לא, אופר מאור יהודה, סליחה, אופר מאור יהודה, אופר שלום לך.
5: מרגיע את המשפט יוצאים.
6: אופר, שלום, שפטל שלום.
4: וברכה.
6: זה אופר שאתה מכיר אותו שהיה אצלך במשרד.
4: כן, יופי.
6: אז ככה, אני אתחיל, קצת במונולוג, אני צ'ח צ'ח של דודו טופז. אני מנשק מזוזות וקמאות ומשתתח על גברים של גרבוז. אני בבון, או שכחתי איך קרא לזה, פיקי דיין. וכן, ואני היום הגליה אלבין שקראה לי. עכשיו אני רוצה לי לעשות את זה קטן. אבא שלי, זכרונו לברכה, אבא שלי היה מערכניק. אבא שלי היה מערכניק. אבא שלי הקים, אחד מאלה שהקימו את המדינה. אבא שלי לחם, אבא שלי נפצע במלחמת ההתשה, כן? והוא היה איש, איש הגנה ומערך ושומר ראשו של, של משה דיין. אבל אם אבא שלי היום היה חי, אם אבא שלי היום היה חי, קצת קשה לי לדבר על זה, אבא שלי היה מת, אם הוא היה רואה מה עשו ממפלגת העבודה או מהמערך שלו. אבא שלי היה פייטר, אבא שלי היה לוחם, אבא שלי היה כותל, כן? רוצח. של מחבלים. אבא שלי כמערך ניקאי רוצח של מחבלים. אם הוא היה יום חי ושומע את יאיר בולשביק גולן ואת האנשים שמייצגים אותו, והיה רואה מה שאייזנקוט מוכל לעשות בשביל לזכות בכיסא, איך נפתלי בנט מדבר, אבא שלי לא היה דתי. אבא שלי היה חילוני ואני חילוני גמור, אתה ראית אותי, אני עם הגילים.
4: כן.
6: אבל אני אוהב את הדת, אני מעריך את הדת, אני יודע שאני יהודי, אני נגד התבוללות, אני רוצה שהדת הזאת במדינת ישראל תהיה מדינה יהודית. מה שהשמאל היום רוצה, אני קורא לכם, לכל מי ששומע אותי, השמאל בראשות איזנקוט, בנט, יאיר לפיד, בולשבי גולן, גם אדון ליברמן שאומר שהוא ימין, ימין בתחת שלי.
4: בעיקר אדון ליברמן, הוא הנוכל הכי גרוע מכל השמות שהזכרת.
6: כל אלה רוצים לעשות פה מדינה דו-לאומית. מדינה פלסטינאית לצד מדינה דו-לאומית. הם רוצים לעשות את זכות השיבה. ששמעתי היום את אדון אחמד טיבי מדבר, הוא אמר, אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. והם יהיו בובות מריונטות, איך שקוראים את זה?
4: מריונטות.
6: הם יהיו בידיים מריונטות שבידיים של של של של התומכי טרור האלה.
4: תראה, תראה, לא, לא, אני רוצה רגע לעצור אותך. תראה, אחמד טיבי הוא חלאה, ערבו, איסלאמו, ג'יאדו, שאידו, אמלקו, פלשטינו, חלאטו, אנטישמו, נאצו, פשיסטית. והוא סובל...
6: יד ימינו של ערפאת.
4: והוא...
6: יד ימינו לשעבר של ערפאת.
4: נכון. היועץ הפוליטי של ערפאת. מה זאת אומרת יועץ פוליטי של ערפאת? הוא ייעץ לערפאת... כיצד להפיק את מיטב הרווחים ממסע הרצח הבלתי פוסק שלו ביהודים. והוא גם כידוע נעם את נאום השהידים ברמאללה, החלאה האנטישמית המזוהמת והמחליאה הזאת. אז אבל הוא סובל מדמיון מזרחי. כל מה שהוא מדבר עליו, אין שום סיכוי שהוא יקרה. שום סיכוי בעולם. זה לא הולך לקרות. נקודה. אבל, זה מלמד אותנו מי הוא האויב הנאצו ערבי מבפנים. מי הוא האויב הנאצו ערבי מבפנים, שותף מלא לאויב הנאצו ערבי מבחוץ. ומכוח הדיקטטור הגדול, אהרון ברק, הוא נהנה מזכות חוקתית להיות גייס חמישי במדינת ישראל. אמור מעתה, הכל כל טיבי, אבל הרקע, הכיסוי, הגיבוי, אהרון ברק, הדיקטטור הגדול.
6: שגברת עינב צנגאוקר תשאל את הבן שלה, הרי כל השבועים, כל החטופים שחזרו אמרו, אין חפים מפשע בעזה. שתשאל את הבן שלה, אם היא רוצה שהבן שלה ייתן מדינה פלסטין, יביא 250 או לא יודע כמה מיליון וחצי פועלים, 150 אלף פועלים שאייזק רוצה להכניס, לעשות עוד צבא של עוד 20 אלף חיילים מיומנים שישלחו למצרים, לתת את הגדה, את בקעת הירדן, כמו שאדון ליברמן אומר לירדנים, אתם חולי נפש, כל מי שבוחר בשמאל, אתם לא מבינים שגם חלק גדול מערביי ישראל, שקוראים לעצמם ערבים פלסטינאים, הם נגד מדינת ישראל כמדינה יהודית ציונית.
4: זה נכון.
6: אבא שלי היה ציוני. אבא שלי נלחם בשביל המדינה הזאת.
4: אופר,
6: אבא שלי היום היה מת.
4: אופר, אני מסכים לכל מילה שאמרת, וזו העת לעבור אל דוד לוי מראשון לציון. דוד, שלום.
0: היי, שלום, מר שפטל היקר והאהוב והחביב והנחמד, ועוד ועוד ועוד.
4: לגופו של עניין, לגופו של עניין.
0: לגופו של עניין. אני אגיד לך, אני רוצה לשאול אותך, באמת, שפטל, אתה מראיין המון זמן, אתה נפגשת עם... תגיד לי, אנחנו עם מטומטם?
4: אנחנו לא.
0: מה קורה לנו? אני לא מבין. לא, אני אומר לך שכן. לצערי, כן. מה, אנחנו לא רואים מה קורה? מה עברנו בחיים? השביעי לאוקטובר הייתי בשמחת תורה בבית כנסת, עושה סעודת חתנים, לא שמעתי, לא ראיתי, לא ידעתי. הם שחטו בנו, אנסו בנו את הקיבוצים. לא לשמחתי ולא כלום. האזורים הדתיים, כל היישובים הדתיים לא נפגעו. נפגעו אלה שאהבו אותם, שכיבדו אותם, שכניסו אותם לעבודה, שנתנו להם פרנסה. שפתחו בפניהם את הדלת.
4: שלקחו אותם לבתי חולים, וליוו אותם בתוך בית החולים.
0: ורימו את המחסומים, ועקפו את המשטר, והכל, הכל, הכל. תגיד לי, זה הגיוני? איפה אנחנו חיים? מה, השמאל הזה מטומטם? הוא רוצה להחזיר אותנו, השמאל הזה רוצה להחזיר אותנו לשואה. השם ישמור.
4: תראה, השמאל, אני הבחנתי את השמאל, כמה חודשים אחרי המהפך הקדוש. וכבר אז אני הבנתי שאם השמאל לא בשלטון, המדינה לא מעניינת אותו. וכדי לחזור לשלטון, הוא מוכן לכרות ברית עם האויב הערבי מבפנים. זה הפרצוף של השמאל, החל מהמהפך הקדוש, שהוא לא ישלים איתו אף פעם. אף פעם הוא לא ישלים איתו.
0: מר שפטל, אני מכה על חטא, על הפינוי שהיה לנו, הפינוי, אלוהים ישמור. אני שירתי בעזה, הייתי בממשל, עשיתי מילואים שם, אני אדם דתי. צועקים, גבד, גבד, הדתיים. לא יודעים מה זה הדתיים. אני שירתי... בתור דתי, ואני רוצה להגיד לכל החילונים שצועקים, החרדים והחרדים והחרדים. אני עשיתי יום אחד כיפור בצבא הגנה לישראל, בבסיס חיל האוויר, חצירים, ועשו שם חבר'ה על האש, ביום כיפור. אבל, אני לא התערבתי, אני רק נתתי להם מוצר הסכל. אבל אני אומר, ריבונו של עולם, תתעשתו. אין אמונה בגויים אפילו 40 שנה בקבר. ואתה יודע איך אני אומר לך את זה? בתור מרוקאי גאה. כן. אצל המרוקאים הגאים היה דרבו על הרס במרוקאית. מה זה אומר? תן לו מכה בראש, הוא יגיד לך חדר המעלם. הייתי מתנדב במשמר הדחי שנת 78. היה לנו לעשות ביקורות במאפיות. לעצור מי אחרי אחד בלילה, מי שאין לו אישור, אתה צריך לעצור אותו. אתה יודע איזה כבוד היו לו, אני ילד, נער, בן 17, איזה כבוד היו עושים לי. כן. שאני בודק להם אהויה שלהם. זה חדר ימל, היינו עובדים איתם, אני עובד בענף הדפוס. כולם עבדו איתנו בחניונת, הייתי בחתונות שלהם. אבל די, זה נגמר, זה לא יחזור, לעולם.
4: נכון.
0: יש שאנחנו כבר התמנו בהם את השנאה בנו, זהו. וזה מי שהשם, אני אומר לך, אומרים, פרדתי, יש, יש עדיין. לצערי עדיין יש, אני רואה את זה. שחור על גבי לבן, ההורים שלי, אני היום בן 65, ההורים שלי חוו את זה על בצרם.
4: כן.
0: אז אני אומר לעם ישראל, באמת, אני יש ליכוד. אבל אני אומר לעם ישראל, תתעשתו, למה הדרבה שתבוא עלינו חס וחלילה, לא יהיה חזרה. יש לנו רק מזל אחד שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו. זה המזל, וצהל כמובן. כל כן. חייל וחייל שלנו שנפגע הוא קדוש מעונה, קדוש, קדוש, קודש קדשים, דאמר גם הרב עובדיה.
4: דוד, תודה לך על הדברים האלה, שאני מסכים לכל מילה ומילה שאמרת, ועכשיו אנחנו נעבור אל אליהו מאם המושבות. אליהו, שלום.
7: כן, שונה, ווס הרצח הרב.
4: קיינאי נאור, ווס הרצח בידיר.
7: ברוך השם, חס דה השם.
4: יופי. כן.
7: כן, כמה דברים, אני יודע כמה נספיק. אני רוצה להבין, איך ייתכן אצל אנשים כביכול שנחשבים, לא יודע אם קצת דעה והרבה מעבר, ואפילו שופטים בעליון, איך יכול להיות שאנשים שמזיקים את עם ישראל, כאילו זה דברים מפורשים, החברים של שחדה, הם הולכים, הם, כי הרי שחדה זה ברור שהוא תמך בערג, בפשע והכל, והחברים שלו, כן? הם הרי כמו, אין הבדל בין שחדה לחברים שלו, החברים שהולכים
4: לבת נפת. הוא רצה להיות בחסדי אהרון ברק, הזרוע של הנוחבות בכנסת.
7: יפה, איך ייתכם אנשים כביכול שיש להם קצת דעה בראש, איך יכול להיות, איך יש פה לחצים, לא יודע כמה, כל השמאלנים שיש פה שבוחרים בגוש השינוי והם תומכים בבגץ הזה, איך יכול להיות אנשים שפויים, אפילו, זה אמור להיות אדם אפילו, איך, לא יודע, כל ילד בן 10, שיש לו טיפה דעה, יודע שאנשים שהם תומכי טרור, שהם ממש תמכו בנורבות, תומכים בנורבות, החברים שלהם שצחדם, וכל השאר הם לא,

0: שנית, לא, לא, צריך להבין מה קורה פה. השמאל, אצלו השלטון, הוא לא סתם רצון לשלוט. זה המהות שלו. ולכן השמאל דיבר כאן במשך עשרות שנים, משנות ה-30 עד שנות ה-70, על הגמוניה. ובין הגמוניה לדמוקרטיה אין שום קשר. דמוקרטיה נכון. זה היעדר הגמוניה למעט ההגמוניה של העם. ואין הגמוניה של גוף פוליטי כלשהו, אין דבר כזה, ההגמוניה היא אצל העם, ובשמאל ההגמוניה היא אצלו, ולכן, ולכן כאשר הם לא בשלטון, המדינה לא מעניינת אותם, וכדי לחזור לשלטון הם מוכנים לכרות ברית, אם היה אפשר מבחינתם לכרות ברית עם השטן עצמו, כדי לחזור לשלטון הם היו כורתים ברית עם השטן עצמו. ועכשיו אנחנו עוברים אל עובדיה מרמת גן. עובדיה, שלום.
1: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה.
1: אני רוצה לדבר על זה שכל הזמן בתקשורת אומרים שיש כאן יוקר מחיה, אבל כשאתה מתייחס לאירופה המזרחית או מרכז אירופה שהיינו שם כולם, אתה רואה שהמשכורות, שאני שואל את האנשים, המשכורות של שוטר זה 1,500 שקל, 2,000 שקל, אז אם הוא משלם על מילקי עוד 20 אגורות, זה עדיין פה הרבה יותר זול. עובדה שהמטוסים שלנו נוסעים לשם בהמונם ומבלים ומבזבזים בגרושים יחסית למה שעולה. אתה מבין? אז אין כאן, כשהם אומרים שמשהו כאן יותר יקר, צריכים להשוות כמה המשכורת כאן וכמה שם. פה המשכורת היא 12,500 ממוצע. שם זה 2,000 שקל. אז אם אתה קונה את אותו מוצר ב-10 אגורות יותר, זה שקר שפה יותר יקר. זה שקר.
0: אתה מערב בין שני דברים. אתה מערב כן. בין יוקר המחיה, כלומר יוקר המוצרים, לבין כוח הקנייה. ואני על זה דיברתי מספר פעמים בתוכניות האחרונות. ואני רוצה לשוב ולחזור, כי אני שמח מאוד שעוררת את הנקודה הזאת. מה שחשוב כן. הוא לא כמה עולים המוצרים. מה שחשוב הוא כוח הקנייה של האזרח. עכשיו, במדינת ישראל, משנת תפשין סמכתת, 2009, כשנתניהו החל את הכהונה השנייה שלו כראש ממשלה, עד היום, המחירים עלו ב-35%, מתוך זה 5% בשנה אחת, כשהיה לנו פה יודנראט, של כנופיות פשע יהודיות שהכפיפו את עצמם לכנופיית פשע פרו-חמאסית ערבית. אז באותה שנה בודדת מחירי הדיור עלו ב-20% והמדד עלה ב-5%. אבל זאת אומרת ככה, אם אתה מוציא את השנה הזאת החוצה, המחירים עלו מ-2009 עד היום ב-30%. אבל השכר הממוצע, שכר המינימום והשכר החציוני, כולם עלו בין 70% ל-80%. זאת אומרת שכוח הקנייה, וזה מה שקובע, כוח הקנייה של כל ישראלי עלה בכמעט 50% מאז 2009. לכן, מה שאתה אמרת, זה דברים נכונים מאוד. כן, במזרח אירופה ומרכז אירופה, המוצרים יותר זולים, אבל השכר נמוך פי 5 ופי 6 מהשכר בארץ. לכן, כוח הקנייה של הישראלי הוא פי 5 ופי 6 בעל עוצמה רבה יותר מאשר כוח הקנייה

0: של הפועל או הפקיד במרכז ומזרח אירופה, והוא הדין לגבי מערב אירופה. גם שמה השכר עלה לא יותר מאשר האינפלציה במשך 17-20 השנים האחרונות. אצלנו השכר עלה כמעט פי שתיים ויותר, פי שתיים ויותר מאז, ביחס למחירים, מאז תשס"ט 2009. ועכשיו הגיע זמנה של...
1: הדיקטטורה של בגץ.
0: ובכן, הדיקטטורה של בגץ לא נחה לרגע. אפילו לא לרגע אחד. ומה שהיא עוללה לאחרונה, זה פסק הדין השערורייתי של שינוי כללי המשחק באמצע המשחק, קרי מה שהיה נהוג בכל מערכות הבחירות ל-25 כנסות שנבחרו במדינת ישראל מאז הקמתה, כולל הכנסת הנוכחית, קרי דיווח לכל אורך היום מה אחוז האנשים מבין בעלי זכות הבחירה שהצביעו עד 9 בבוקר, עד 11 בבוקר, עד 12 בבוקר, וכך הלאה עד לשעת סגירת הקלפיות. עכשיו, זה כלי מאוד חשוב למפלגות להמריץ את הבוחרים בכוח שלהם לצאת לקלפי. למשל, אין דבר שיכול להמריץ בוחרים של המחנה הלאומי ללכת ולהצביע בקלפי יותר מאשר אותו משפט מפורסם וכל כך נכון של נתניהו: הערבים נוערים בהמוניהם לקלפי. זה המשפט הזה הוציא מאדישות רבבות אם לא מאות אלפים שממש לא רצו שהערבים יקבעו פה מה קורה במדינה, ורצו, עצו כולם לקלפיות, והביאו לליכוד את אחד הניצחונות הכי גדולים שלו, בשנת תשע"ה 2015, בניגוד מוחלט לכל הסקר שקר המזוהם, שניבא ניצחון של 7-8 מושבים בכנסת לכנופיית המחנץ, הרצוג את ציפקפי גשפיצרקה לעומת הליכוד, והתוצאה הייתה בדיוק הפוכה. התוצאה הייתה בדיוק הפוכה. אז זה מאוד לא נשא חן בעיני הדיקטטורים של בגץ, ולכן הם חיסלו את זה. אבל אנחנו שומעים שהשופט סולברג לוקח צעד אחורנית, ופתאום אומר שכן יהיה אפשר לפרסם כמה אנשים, איזה אחוז הצביעו בכל קלפי, ולעשות חיבור של כל הקלפיות ולהודיע לציבור את אחוז ההצבעה. זאת אומרת, בגץ פסק את מה שפסק, אבל החיים חזקים אפילו מהדיקטטורה של בגץ, ואנחנו כן נוכל לכל אורך יום הבחירות לדווח על אחוז ההצבעה, על אפו ועל חמתו של הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו חוזרים אל מאזיננו, הישר אל מי אנחנו חוזרים? הבנתי, אז אנחנו נשמע קצת מוזיקה. לא... Thank you. יש לנו מאזין, ושמו בישראל מקסים. מקסים, שלום לך.
2: שלום וברכה, ידידי היקר, מר חסד.
0: כן, בבקשה, פסוק פסוקך.
2: מה שלומך?
0: כן.
2: תראה, אני רציתי לדבר איתך על נושא מאוד מעניין. תראה, אני במקרה הייתי היום בבית משפט, וחיפשתי את החדר של השופט, ונכנסתי עם כל הבית משפט המפואר הזה בפתח תקווה, והוא כולו ריק. ריק, בתי המשפט ריקים, האולמות ריקים. אז למה לוקח כל כך הרבה זמן להגיע לדיון ולקבל משפט הוגן בלי עיוות דין?
0: למה? אני אגיד לך למה. משום שמערכת המשפט היא המערכת השלטונית היחידה במדינת ישראל שכל ההתנהלות היומיומית שלה היא בלתי חוקית בעליל, והיא רומסת כל יום את החוק במדינת ישראל. למה אני מכוון? כל המשפטים הפליליים במדינת ישראל, למעט אלה שמסתיימים בישיבה אחת, כל המשפטים האחרים מתנהלים בניגוד לחוק. הכיצד? החוק מצווה על שופטי ישראל לנהל את המשפט מהרגע שהוא מתחיל עד הרגע שהוא נגמר, מיום ליום. אין אף שופט בישראל שמקיים את מצוות החוק הזאת. השופטים מתרצים בחוסר יושרה מובהק את המצב הזה, העומס בבתי המשפט. ואז לפני 12 שנים קבע הנשיא דאז של בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, הוא קבע את הדבר הבא, שימו לב, לא העומס בבתי המשפט גורם לכך שהמשפטים לא נשמעים מיום ליום. העובדה שהמשפטים לא נשמעים מיום ליום, זה מה שגורם את העומס. בקיצור, מערכת שבאופן מאורגן, שיטתי, עשרות שנים, רומסת את החוק שמצווה עליה כיצד להתנהל, מערכת כזאת לא מסוגלת בשום פנים ואופן לתת צדק בזמן סביר לאוכלוסייה, כי היא מצפצפת ורומסת את החוק שהחוק אומר שהיא כפופה לו, אבל זה לא מעניין אותה. ועכשיו הגיע שעת

0: אין ביקום.
1: פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
2: ואכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקף. שלום גבי.
3: שלום יורם, ערב טוב.
2: ערב מצוין, והפעם באמתחתנו פתגמון קצר אבל חכם ומתוחכם, וככה זה נשמע ביידיש: די אורמן דינט די אוישר פרדינט. העני משרת עובד, והעשיר מרוויח משירותיו ומעבודתו.
3: טוב, מתארים את מצב הטבע, כאילו מצב הטבעי, ולמרוקאים כמובן, כמו שאתה מבין, הם גם זיהו את העניין הזה.
2: אלא מה?
3: אז יש להם כמה וכמה, בוודאי יש להם כמה וכמה, ואני אומר, לחדם כיחזם וסנעה לסידו. זאת אומרת, העובד עושה עבודה, אבל תוצר עבודה, מה שיוצא מהעבודה, לאדון. אוקיי?
2: נכון.
3: זה בדיוק העניין הזה. ויש עוד אחד, מכבון, כיחזה מותזר כאנש. המסכן עובד, והעשיר ישן בזמן שהוא עובד. אוקיי? גם זה הולך טוב.
2: נכון.
3: ושלישי, לפקיר כיתמנה, ולתזר מיתמנה. אני תמיד משתוקק ורוצה עוד ועוד, ואילו העשיר אף פעם לא מרוצה ממה שיש לו, הוא תמיד כאילו אין לו סוף לרצונו. אז אלו הפתגמים של המרוקאים. יש עוד, היו הרבה, אבל לא רציתי כאילו להמיץ לקהל המאזינים את העניין הזה.
2: בהחלט. ושוב, גם הפינה היום מוכיחה שלא משנה על איזה תפוצה, על איזה גלות אנחנו מדברים, בגדול הראש היהודי הוא אותו ראש בכל התפוצות, בכל הגלויות.
3: נכון, נכון, נכון. ברשותך יורם, יש לנו דקה לדבר קצת על ענייני היום.
2: איזה שאלה?
3: תשמע, אני פשוט אני לא מתאושש, באמת התעלפתי מהמכתב, מהתביעה של רונן בר. באמת, אני לא מתרושש, אני מסתכל על זה, ואני אומר, בוא, תקשיב, משהו לא מתחבר, תגדר, מה הולך, מה עובר על הבן אדם? כאילו, אנחנו, כל ילד בגן כבר יודע את התעלולים שהיו שלפני המלחמה, כן? לפני. בוא נגיע להסדר. אני גם שמעתי, אתה יודע, אני לא זה, שהיה ניסיון להגיע להסדר עם חמאס, מעל ראשו של הממשלה בכלל.
2: נכון.
3: בין הרמטכ"ל, ראש השב"כ ומתאם הפעולות דאז, ניסו להגיע לאיזה סידור, לאיזה הסדרה עם החמאס, מעל הראש של הממשלה בכלל, רצו להביא להם מה שנקרא פטה קומפלי, להגיד להם, תקשיבו, יש לנו מזה, זה המצב. וניהלו מסע ומתן. אז תבין, אני מנסה להבין. זה מצב ההלך, זה כאילו מה המצב הנפשי, כמו אתה יודע, בפשיעה, בפלילי, יש את ההלך המצב הנפשי. זה היה המצב הנפשי לפני המערכה, לפני התקיפה, לפני מה שעשו לנו חמאס.
2: אמרו.
3: ועכשיו אתה מספר לנו שנתנו התראה ונתנו זה. מה אתה תגיד לי, אתה חושב שאנשים פה מטומטמים? מה עובר לבן אדם לראש? כאילו, ונניח נתת התראה, נניח שנתת התראה, בוא נניח, כן? אז נתת התראה והלכת לישון? מה? והשארת את החיילים של גולני להישרף? מה עובר בראש? אתה מבין? אבל אתה יודע מה מטריד אותי, יורה? אם אני שם אותו במכונת אמת, הוא יוצא דובר אמת. זאת אומרת, השכנוע העצמי הוא כל כך גדול,
2: לא.
3: שהם חיים באיזה טנטרום שנה.
2: לא, אני פה מוכרח לחלוק עליך. תראה,
3: כן,
2: רונן בר לא מאמין באף מילה שכתובה בכתב התביעה הזה. ואז נשאלת השאלה, אז למה הוא כתב את כתב התביעה הזה? מסיבה לא, מאוד פשוטה.
3: קודם כל, זה ברור, יורם. זה
2: לא,
3: ברור,
2: לא,
3: זה
2: לא, ברור, מסיבה ברור. מאוד פשוטה. הוא יודע שזה אף פעם לא יגיע להליך בבית
3: לא
2: משפט.
3: לא יתברר, נכון, זה לא יתברר.
2: הוא יודע
3: נכון,
2: שזה נכון. אף פעם לא יתברר, אז מה אכפת לו לכתוב?
3: ודרך אגב, יורם, מה שאתה
2: כותב בכתב תביעה, זה פה אין לשון הרע.
3: נכון.
2: פה אין לשון הרע, כלומר הוא יכול לכתוב כל רפש, כל שקר, כל זוהמה, כל שחי וכל תועבה, והוא לא יצטרך לשלם את המחיר, משום שהעניין לא יתברר בכלל. העניין לא יתברר בכלל, ולכן זה נכתב. דרך אגב, זה מאוד מזכיר את כתב האישום העברייני הפושע שהוגש נגד נתניהו, הרי כולם, כל מי שידו במעל ידע. שכל מילה, כל מילה שכתובה בכתב האישום היא שקר, כזה ורמייה. למה בכל זאת זה נעשה? בדיוק, כולם היו בטוחים, והמפכ"ל המושחת ביותר בתולדות המשטרה, אלשיך, אמר את הדברים במפורש. היינו בטוחים, נגיש כתב אישום ונתניהו יפרוש ויעשה איזשהו הסדר תיאום ולא יהיה משפט.
3: ברור, ברור, יורם, תן לי לחזור רגע.
2: בבקשה, בבקשה.
3: אבל אני אומר לך, תן לי לחזור לך לרונן בר. לרונן בר.
2: כן.
3: הוא במקום לרשום את כתב התביעה, אני לא יודע כמה מאות עמודים יש שם, אני לא יודע, בכתב התביעה, היה צריך לכתוב כתב בקשה למחילה מכל המשפחות, לשבת ולכתוב את זה. אני מסתכל על גורודיש, להבדיל אלף על זה הבדלות.
2: נכון.
3: אלף על זה הבדלות, הרי גורודיש לא אפשר להשים אותו בזה. הוא, גורודיש פעשה את הכי טוב שהוא יכול, ופעל, אפשר להשים אותו בפחד, אפשר להשים אותו בכלום. גורודיש פעל, אבל הרגיש שהוא משלם מחיר, והלך לגלות, הלך לשם, לא יודע,
2: לאפריקה.
3: לאפריקה לחפש, כן, לחפש יעלומים וזה. ואני, אתה יודע, ראיתי רעיון עם אדם ברוך, על זה, אתה יודע, איזה כאב לב על, על גורודיש.
2: נכון.
3: אז הלך, אתה יודע, לקח אחריות, והלך לזה. ותראה פה אנשים, לא מוכנים לקחת אחריות. לא הוא, לא, לא,
2: לא רק זה. לא רק זה.
3: אבל חליבה, גם לא חליבה.
2: תראה, האיש המנובל הזה, לא רק שהוא פשע, ברשלנות פושעת מחרידה, אלא הייתה לו את החוצפה לרצות למנות את ראש השבק, לא, לא הממשלה, לא ראש הממשלה ימנה את
3: ברור,
2: ראש השבק,
3: ברור,
2: הוא ימנה ברור, אותו, ברור, הוא אמר במפורש, אני ברור, לא פורש,
3: אני
2: כי אני רוצה למנות את ראש השבק הבא, הפושע הנאלח הזה, איש הדמים התמה
3: לך,
2: הזה.
3: אני מזכיר לך שהוא אמר, יורם, אני מזכיר לך שהוא אמר שאם הוא לא יעמוד בראש השבק, לא יהיו בחירות במדינת ישראל.
2: בוודאי, נכון, כן, כן.
3: כן, הוא בטוח שלא.
2: האיש...
3: אני מחזיק פה את הדמוקרטיה.
2: כולנו צריכים לדעת את הדבר הבא. הסיבה היחידה שהוא כתב את כתב התביעה הזה כאדם חופשי ולא... מתוך בית הסוהר, זה שיש לנו פוקדת ממשלתית, גלי בערב מיארה, מושחתת כולה מכף רגל ועד ראש, ולכן אין נגד הפושע הזה הליכים פליליים על רשלנות פושעת, שהתרגום המשפטי
3: מקווה,
2: שלה
3: יורם.
2: גרימת מוות בקלות דעת ל-1200 איש, זה לשבת בבית סוהר עד יומו האחרון.
3: קץ הימים, תקשיב יורם, אני אגיד לך, זה תלוי, אם הבחירות הקרובות יסתיימו, זה תלוי מאוד איך יסתיימו הבחירות הקרובות.
2: נכון.
3: כי אני בטוח שאם יסתיימו אחרת, לא ידין בחשבון לאף אחד.
2: זה אין ספק, וכאן אנחנו מסיימים לא רק את פינת היידיש מרוקאית, אלא את השעה הראשונה כולה. להשתמע בשעה הבאה.
0: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
0: בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
0: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: שש בערב.
1: כולם מחרטטים, אני לא ביביסט.
2: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
1: מה?
2: את ביביסטית?
1: לא, מה?
2: זה לא מתאים לך.
1: רגע, שירים, את ביביסטית מהוד השרון?
2: אוי ובוי, איך אבל את מלומדת. ועשית צבא. ואת בן אדם אינטליגנט.
1: כן, בגלל זה את ביביסטית.
2: איך התגרדת לזה?
1: כי את האליטה כפרה עלייך.
0: שש בערב, התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: פרטנר

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות תורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמיץ

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בימין נתניהו ביקר הבוקר בגבול המזרחי. במהלך הביקור הודיע על הקמת מכשול ענק שיבנה בשיתוף צהל מהירמוך ועד אלת, והזהיר את אויבינו לא לנסות את ישראל. מאוחר יותר בכנס עם בני העדה הדרוזית חשף נתניהו שבזמן הטבח על בני העדה בסוריה הוא התקשר לנשיא הסורי ישרה, קיים איתו שיחה מאוד קצרה וחדה והטבח נפסק. עוד הוסיף כי יעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אחינו דרוזים, וכי יש עוד עבודה לעשות. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. נשיא המדינה יצחק הרצוג נפגש עם שר החוץ של סין בשולי פסגה בינלאומית שמתקיימת בבירת אזרבייג'אן. השניים דנו בפוטנציאל הרחבת שיתוף הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, המסחר והתרבות, כמו גם במצב הביטחוני ובאיומים הנשקפים באזור. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן עומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. עומר, סומלית במוצאה, אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להסיט תשומת לב מהפצצת אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטייד והביע תמיכה פעמים רבות בארגון ה-BDS. המשטרה חשפה כי יצרה הלילה ארבעה אזרחים ערבים מהיישוב ג'סר א-זרקא שהפעילו מרכז סחר והפצת סמים. בפעילותם תפסו השוטרים מגוון רחב של סמים ו-3,000 שקלים במזומן. בתום המעצר הועברו הארבעה להמשך חקירה. איליה צ'אצ'ולין, בן 49, תושב באר שבע, הוא ההרוג השני בפיצוץ שהרה אתמול במפעל חברת אינטל בקריית גת. מותו נקבע לפני מספר שעות בבית החולים סורוקה. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש השקל מול המטבעות הזרים. הדולר עלה ב-0.9% ושערו היציג עומד כעת על 3.10 שקלים. האירו התחזק בכ-1% ושערו היציג עומד כעת על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר יחסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת יימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו לשעה השנייה, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. אני מניח שאתם רוצים לעלות לשידור, לכן נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, וכמובן נעלה אתכם לשידור, ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח מסרון, לא כמו פעם מה נשמע מה קורה, אבל לאותו המספר 050-94-94-594, וגם אתכם כמובן נעלה לשידור. ובכן, אני טוען, החל ממספר חודשים לאחר המהפך הקדוש, שהשמאל הישראלי, שלא השלים אף פעם, ומאז עברו 49 שנים, עם אף תבוסה שלו בשום מערכת בחירות, והיו תבוסות אין ספור שלו כאלה, החל מהמהפך הקדוש. ואני מוסיף וטוען שבפועל, כתוצאה מכך, וכדי לחזור לשלטון, השמאל הישראלי, על כל גלגוליו השונים, קרת ברית עם האויב הערבי מבפנים, האויב הערבי המוסלמי מבפנים, שזה 90% מהערבים המוסלמים במדינת ישראל, כדי שהוא, כתוצאה מכך שהוא מבין שלעולם, ואכן, במשך 49 שנים, בשום מערכת בחירות, השמאל לא זכה ברוב בציבור היהודי. 49 שנים. השמאל לא זכה ולו פעם אחת באיזה שהן בחירות ברוב בציבור היהודי. אפילו לא פעם אחת. והפעמים הספורות שהוא חזר לשלטון, זה היה אך ורק בגלל ברית מאה, בזויה, בוגדנית, שפלה, יודו קוויזלינגית, עם האויב הערבי המוסלמי מבפנים. שהמייצגים הבולטים ביותר שלו, זה חילת האדם האנטישמית אבו שחאדה, הגרוע כמוהו בדיוק, אחמד טיבי, איימן עודה, מנצור אבאס חמאס, ועוד יתר חלאות האדם האנטישמיות האלה, שהשמדתה הגמורה במובן הנאצו-גרמני של המושג ורניכטונג של ישראל כמדינה יהודית היא בראש מעייניהם. והשמאל הישראלי הבוגדני מוכן להצטרף אל מסע השמדה הזה כדי לקבל איזשהו חלק בשלטון תחת היודנרט של טיבי, שחאדה, אבאס, חמאס ושוט. ולשיא אנחנו רואים בימים אלה. הרמטכ"ל, לא נתניהו, הרמטכ"ל אומר שיש זיהוי של כוונות ברורות בכל החזיתות לפגוע קשות ולתקוף את מדינת ישראל כדי לשבש את הבחירות. עכשיו, אלמלא כל מפלגות השמאל לא היו אלא גייס חמישי בשירות האויב הערבי, אלמלא זאת הייתה התמונה, נתניהו יכול היה לזמן אליו את נציגי מפלגות השמאל, להציג להם את התמונה המודיעינית, לא שלו, של צבא הגנה לישראל, ולבקש את הגיבוי שלהם לפתוח במתקפת נגד. אבל מאחר ומדובר בגייס חמישי לכל דבר ועניין, אין להם שום בעיה שהאויב הנאצו ערבי יתקוף אותנו בכל החזיתות ביחד, כי משנתם אומרת, אם נתניהו יתקוף קודם, זה לא כי צריך, זה לא מתקפת מנע, אלא כדי לשבש את הבחירות, כדי לזכות בהון פוליטי, וככה יש לחץ ציבורי מצד היודו קוויזלינגים, כנופיות הבגידה מבפנים שעושות הכל, גם במחיר של שפיכות דמים נוראית, למנוע ממדינת ישראל לתקוף מתקפת מנע לפני שהאויב הנאצו ערבי ינסה או יתקוף ממש אותנו. אמור מעתה, כל מפלגות הנגדה ללא יוצא מן הכלל הם גייס חמישי, ולכן כל האויבים הנאצו ערבים מבפנים ומבחוץ רוצות אותם, בגלל שהם גייס חמישי, בשירותם שהם יצליחו בבחירות. ולכן כל איש לאומי ללא יוצא מן הכלל חייב לצאת ביום הבוחר ולהטיל גשם של פתקים, ובראש ובראשונה מחל, מחל, מחל, מחל. ואנחנו הישר אל משה מהרצליה. משה, שלום.
1: שלום, מר שפטל.
0: וברכה.
1: אני רוצה לדבר על נושא הוועדה למינוי שופטים.
0: בבקשה.
1: ועל המשמעות של חילופי השלטון, שהיא משמעות קריטית ביותר לדעתי.
0: נכון, אתה
1: רק
0: צודק.
1: רק הסבר קטן לפני זה. היום הוועדה מונה 9 נציגים, 3 שופטי עליון, 2 נציגי לשכת לעורכי דין, 3 נציגי קואליציה ונציג אחד לאופוזיציה.
0: כן, אבל אחרי הבחירות, נציגי הלשכה עפים, ובמקומם יבואו 2 עורכי דין, אחד ימונה על ידי מפלגות היחדה, קואליציה, ואחד ימונה על ידי מפלגות הנגדה, אופוזיציה.
1: אני מתפלא עליך, אתה תמים מאוד. זה נמצא כרגע בהגישו עתירה לבגץ.
0: נכון.
1: בגץ ברוב חוכמתו כרגע מקפיא את העניין הזה. אחרי הבחירות, אם השמאל יעלה לשלטון, אז השמאל כבר יבטל את החוק, ואם השמאל לא יעלה לשלטון, בגץ יבטל את החוק. אני יוצא מתוך הנחה שהחוק הקיים יהיה גם בכנסת הבאה, בכל מקרה. אז אפשר להמשיך?
0: בוודאי, איזה שאלה.
1: אוקיי. נכון להיום יש לימין, לקואליציה, יש זכות וטו, כי יש להם 3 נציגים, ועל מנת לבחור שופט עליון,
0: צריך 7.
1: את תמיכה של 7. מה יקרה אם יהיו חילופי שלטון? לקואליציה הבאה מהשמאל,
0: יש 8.
1: יהיו 8 נציגים.
0: נכון.
1: זאת אומרת שהם יוכלו למנות 10 שופטי עליון בקדנציה הבאה, אם היא תמלא את ימיה. והם יבחרו למעשה 10 יצחק עמית
0: וגרועים ממנו, וגרועים ממנו.
1: עוד לא הגעתי לנקודה העיקרית. זה אני מסתמך על ה-GPT, אבל אני חושב שהוא צודק, אני מאמין. על מנת שופט עליון צריך להיות מגיל 55 ומעלה. זה מה שהבנתי מהצ'אט.
0: לא, זה לא נכון. זה ממש לא נכון. אין שום הגבלת גיל. יש הקישור להתמנות לשופט עליון, להיות 10 שנים עורך דין פעיל.
1: נכון.
0: זה הכל.
1: אין את המגבלה של גיל 55?
0: לא, ממש לא. אני רק מזכיר לכולם שאהרון ברק, למשל, מונה לבית המשפט העליון כשהוא היה בן 42. ודור לפניו, שופטים כמו לנדוי, זוסמן, מונו בגילאים עוד יותר צעירים.
1: טוב, אני הבנתי מה-GPT שבשביל למנות שופט צעיר מ-55 צריך הסכמה של כל 9.
0: לא נכון. ממש לא.
1: אוקיי, אז עוד יותר.
0: אבל לא
1: אז
0: משנה.
1: זאת אומרת שבאופן תיאורטי, אם יהיו חילופי שלטון, הכנסת הבאה תמנה 10 שופטי עליון, באופן תיאורטי הם יכולים למנות שופטים בגילאי 40 פלוס מינוס.
0: נכון.
1: ו-30-35 שנים הבאות, בית המשפט העליון יהיה שמאל ליברל על מלא. שזה לא קיים בשום מדינה בעולם.
0: רגע, הוא יהיה שמאל, לא ליברל. בין שופטי בית המשפט העליון מהשמאל הקיצוני, לבין ליברליזם אין ולא כלום. הם האנשים הכי אנטי-ליברליים שקיימים, כי ליברל הוא מי שקודם כל מכיר בשלטון העם על ידי העם למען העם, ואצלנו יש דיקטטורה של בגץ חסרת מעצורים, בלתי נבחרת, אויבת העם.
1: מסכים איתך, ככה נהוג אבל היה לכנות אותם. השאלה שלי, למה הממשלה הנוכחית בתעמולת הבחירות לא מסבירה את זה לציבור? שהולכים פה לשנות את בית המשפט ל-30 השנים הבאות. לדעתי זה דבר קריטי.
0: אני מסכים איתך לגמרי. ההסבר הוא פשוט. בסופו של יום, כל הבחירות בישראל, או בוא נאמר כמעט כולן, מאז הקמתה, הם בראש ובראשונה על ביטחון. הם בראש ובראשונה על ביטחון, אבל פה ושם בהחלט נשמעים הקולות בדיוק כמו שאתה הגדרת אותם. הסכנה שעשרה שופטים שימונו אם הכנסת הבאה תוציא את ימיה כמו הכנסת הנוכחית, ואם חלילה השמאל, כלומר האויב מבפנים, יעלה לשלטון. למה אני אומר האויב מבפנים? כי בני הברית שלו זה האויב הנאצו ערבי מבפנים. האויב הנאצו ערבי מבפנים. ולכן,
1: כן, אבל
0: השמאל אבל הוא האויב מבפנים. לא... נכון, אני מסכים איתך, לא שמים על זה מספיק דגש, אבל בהחלט מדברים על זה. בהחלט
1: לא,
0: מדברים
1: לא
0: על זה.
1: לא שמים דגש על זה שיכולים למנות שופטים צעירים. שזה אומר 30 שנה בית משפט עליון יהיה בקו מסוים ברובו הגדול.
0: נכון, אני מסכים איתך.
1: על זה לא שמו דגש.
0: אני מסכים איתך. אז טוב שאתה שמת דגש, ועכשיו אנחנו עוברים אל בן מבית אריה. בן שלום.
2: שלום עורך דין שפטל. קודם כל רציתי להודות לך על התוכנית הנהדרת. אני מאזין לך המון שנים.
0: תודה.
2: ותמיד תמיד מחכים ולומד ממך ומחזק את את כל הרגש היהודי והציוני שלי, וגם חסר לנו התוכנית שלך באתר הצינור, נשמח אם תחדש אותה.
0: אני אחדש אותה, אני פשוט מאוד מאוד עסוק בזמן האחרון, ולכן אני מעדיף, אם כבר אני מקדיש זמן לענייני תקשורת, אני חזרתי לא בעוצמה מלאה, אבל חזרתי לערוץ 14, ומשם יש תהודה חזקה יותר.
2: מאה אחוז, שמחים לראות אותך גם בערוץ 14 כמובן. הנושא שרציתי להעלות זה הנושא של בעצם התנת הצבא שנעשתה בתקופת הרמטכלות של אייזנקוט.
0: לא רק. אני כבר מחזיר לך את צריך לשים לב. אייזנקוט כסגן רמטכל עשה תוכנית סטנית, שלא לומר בוגדנית, לסגור 20 חטיבות, 6-7 גדודי הנדסה קרבית, 3-4 אגדים ארטילריים, סך הכל שלח הביתה 170 אלף אנשי מילואים לוחמים.
2: כן, זה אין ספק שזה, ראינו את האפקט של זה במתקפה הנוראית בשבת השחורה,
0: נכון.
2: וגם בכל העומס המטורף על המילואים ניקים.
0: על המילואים ניקים.
2: ו, מה שרציתי לשאול, ואני אשמח אם תוכל גם להחכים אותי ואת את המאזינים, אני יודע שבעצם מה שקדם לתוכנית הזאת של אייזנקוט, התוכנית של אייזנקוט נקראה תרש גדעון, משהו
0: נכון,
2: כזה.
0: נכון, נכון.
2: והיא בעצם הובילה לכל מה להקטנת המילואים.
0: לא רק זה, הוא גם קיצץ את השירות הסדיר פעמיים. פעם אחת ל-32 חודש, ופעם שנייה ל-30 חודש, כלומר, משלוש שנים לשנתיים וחצי. כלומר, הוא קיצץ ב-16%, בשישית גם את הצבא הסדיר, הפושע הזה.
2: כן, כן, אין ספק שזו הייתה תוכנית מופקרת לחלוטין, אבל השאלה שלי זה בעצם, הרי מה שקדם לתרש גדעון, זה היה בעצם דוח ועדת לוקר, שהוועדה הזאת מונתה על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם שר הביטחון דאז יעלון למיטב זיכרוני, והיא בעצם בגדול, ותקן אותי אם אני טועה, הניחה את קווי היסוד שבעצם של תרש גדעון, כי היא גם קבעה שצריך לקצץ דרמטית את המילואים ולהקטין את השירות הסדיר לשנתיים. רציתי להבין בראייה שלך, ואני מאוד מאוד מעריך את הראייה שלך ואת הידע שלך, האם בעצם בוועדה הזאת שמונתה על ידי ראש הממשלה נתניהו, בעצם יזרעו הזרעים לקטסטרופה הזאת של תרש גדעון, או שאייזנקוט לקח את זה יחד עם כל הפיקוד של הצבא ובעצם...
0: תראה, הממשלה אף פעם לא ימצא את ההמלצות של הוועדה הזאת. הוועדה הייתה ועדה, ואתה דייקת מאוד בהמלצות הפושעות שלה, העברייניות שלה, מאוד דייקת בהגדרה שלהם, אבל הממשלה אף פעם לא ימצא את התוכנית הזאת. מי שלקח את התוכנית הזאת ועשה אותה הלכה למעשה, זה המחבל הביטחוני אייזנקוט, שאני אומר לך, ממש הרס את צבא המילואים, והעמיד אותו במצב של יכולת להילחם בהתקפיות בחזית אחת בלבד, לכן לא היה מנוס מלפנות למעלה מ-50,000 איש, שישבו ביישובים סמוכים לגדר בלבנון. למה? כי צהל יכול היה רק לנקוט בהגנה התקפית, אבל בשום פנים ואופן לא לפתוח במתקפה צבאית כוללת על החיזבאללה, אלא לאחר למעלה משנה, כאשר במידה רבה, לא מושלמת, אבל במידה רבה, החמאס הוכרע ככוח צבאי, עם כיבוש מלא של ציר פילדלפי והעיר רפיח. רק אז ניתן היה להתפנות למתקפה בחזית הצפון. וכל התוכנית הזאת המטורפת של תרש גדעון, כל התוכנית הזאת היא פרי רוחו ויוזמתו הבלעדית של אייזנקוט, מרוויח ביושר בגלל התוכנית הזאת והתוצאות שלה את התואר הלא מכובד מחבל ביטחוני. אייזנקוט הוא מחבל ביטחוני, חד וחלק. ועכשיו אנחנו עוברים אל יוסי מירושלים. יוסי, שלום.
3: ערב טוב, ירון.
0: ערב מצוין גם לך.
3: בראשון, יש לי איזה רעיון, כשאתה מעלה שירים בתחילת התוכנית, אם תוכל אולי להכיר את המילים קודם, כי אנשים לא מכירים, ואתה יודע, בשירים של פעם קשה להבין את המילים, אז תחשוב על זה.
0: בסדר, אם כי אני מוצא את המילים דווקא מאוד מאוד ברורות, אבל בסדר, זה, אני אחשוב על האפשרות הזאת.
3: אוקיי. עכשיו, אני רציתי לדבר על משהו מעניין. יש בשמאל משהו מאוד לא הגיוני, כל הטענות שלהם, כן? שנתניהו בעצם ידע, קיבל התראות, עולה סיים וכלום. ומי התריע לו? ראשי השבק? אתם התראתם לנתניהו והלכתם לישון? זה משהו מאוד לא הגיוני. כאילו, לא עובד עם שכל בכלל. אפשר לבוא כל הטענות שהוא יוכל לשחרר את החטופים.
0: לא, זה, תראה, הטענות הן לא טענות חסרות שכל. הן טענות שקריות במכוון, כאשר אלה שטוענים אותם מתנהגים כתלמידי תעמולה של גבלס, שאמר שהפילוסופיה התעמולתית שלו היא, גם אם מדובר בשקר גמור ומוחלט, אם חוזרים עליו אין ספור פעמים, בסופו של דבר הרבה אנשים יחשבו שזה אמת. זה מה שעומד ביסוד השקרים המופצים בוקר ערב ללא הרף על ידי דוברים שונים כאלה ואחרים של השמאל, ומעדהדים את הרפש הזה, הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, כשהכל בנוי על כך, אנחנו נשקר, אנחנו נשקר במצח נחושה, אנחנו נוסיף ונשקר ונוסיף ונשקר, ונהיה כולנו שקר אחד גדול ובלתי פוסק, ובסופו של יום, חלקים גדולים בציבור יחשבו שהשקרים שלנו הם אמת. זה הסיפור. אין פה שום עניין של חוסר היגיון.
3: אני מקבל את זה. אני רק רוצה להוסיף קצת פלפל, כמו שאומרים, כי אני חושב שיש משהו, איזה מנגנון, שהוא בכלל לא בתחום של היגיון ולא היגיון. אני אגיד לך את התיאוריה, מעניין מה אתה חושב על זה. בכלל אני חושב שכל הנושא של החטופים הוא דת. זאת אומרת, אנשים התנהגו שם, אתה יודע, היה סמלים, היו תקסים, זה נושא דתי, זאת אומרת, זה סוג של דת.
0: לא, עכשיו, לא, דת... לא, לא, כל העניין של החטופים לא עניינו איש מבין הפוליטיקאים נכון, הנפשעים של
3: אני
0: השמאל.
3: הם ראו בזה תירוץ,
0: הם ראו בזה בני הבליעל האלה, ראו בזה תירוץ, לטרפד את האפשרות להביס את החמאס, ואז להגיד צריך לשלוח את נתניהו לכל הרוחות, כי הוא לא הצליח להביס את החמאס. זה הסיפור.
3: מאחור. אני רק אומר שיש יש, יש את אלה שמתכננים את זה, ויש את אלה שקונים את זה. אני נכון. חושב שאלה שקונים את זה, קנו את זה בגלל שיש פה איזה סוג של משהו, הם התחברו למשהו רגשי, איזה סוג של דת כזו, שאנחנו מתאפסים ביחד ועושים תקשים, כך אני רואה את זה. אני חושב שבדת הזאת, יש גם איזשהו דמות של אל, שהוא מאוד מרושע, שהוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אבל הוא פשוט לא מעוניין לעשות את זה. זה חלק מהמבנה של הדת. זאת אומרת, זה משהו פסיכולוגי.
0: לא אל, יש שטן, יש שטן.
3: שטן, יפה, כן, כן.
0: יש שטן שקוראים לו נתניהו, שכמו שאמר, מנובל אחד שאני לא רוצה אפילו להזכיר את שמו, כדי לא לטנף, לזהם ולהצחין את גלי האתר, שאמר... ככה, בשטור חי, בלי להניד אפאף, נתניהו רוצה את החטופים מתים. נתניהו רוצה את החטופים מתים. זה מה שהשרץ המנובל הזה אמר.
3: עכשיו, אצלם זה מספק איזשהו צורך דתי מסוים, שיש איזו דמות סטנית כזאת, שהוא יכול לעשות הכל, והוא עושה... לכן נתניהו יוכל להציע את החטופים, יוכל למנוע את הטבח, אבל הוא לא עושה את זה כעוסתם. ככה הראש שלהם. הם בכלל לא מוכרים משהו הגיוני, הם מוכרים משהו רגשי, שמתאים לדעת הזאת. ככה אני מפרש את זה.
0: כן, אבל שוב אני אומר לך, אף אחד מהפוליטיקאים הציניים, הבוגדניים של השמאל, שהרעישו עולמות בנושא החטופים, אף חטוף לא עניין אותם. מה שעניין אותם, לטרפד כל אפשרות לניצחון, בתירוץ של החטופים, ולכן הם דרשו קנייה לחמאס. ורגע אחרי שנתניהו היה נכנע, אז הם היו באים ואומרים, צריך לפטר אותו. למה? הוא הבטיח ניצחון מוחלט, ובסוף הוא נכנע. זה אנשים, זה אנשים. לכן אני אומר, מדובר בגייס חמישי לכל דבר ועניין. גייס חמישי, זה מה שמניע אותם. הם לא בשלטון שתחרב המדינה. הם לא בשלטון, המדינה לא מעניינת אותם. חד, חלק, זה כבר 49 שנים ככה. 49 שנים ככה, ולכן הם קרתו חודשים ספורים אחרי המהפך, ברית פוליטית עם האויב הנאצו ערבי מוסלמי מבפנים. זה הסיפור. הכל כמובן תחת רוחו ונבואתו של הדיקטטור הגדול, מייסד הדיקטטורה של בגץ, אהרון ברק. ועכשיו אנחנו עוברים אל אסה מחדרה. אסה, שלום.
4: אהלן, נשמע.
0: סביר, תודה.
4: זהו, שמעת עכשיו, האחרונה, רציתי לתקן שני דברים שאמרת. אחד בקטנה, בטוח שתסכים, זאת אומרת, נתניהו לא אמר הערבים נוערים לקלפיות, הוא אמר הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפיות.
0: זה אותו דבר, זה, איך אומרים, אותה הגברת בשינוי אדרת.
4: אני זורם, כן. הדבר השני יותר מהותי, דיברת על זה שבגץ לא רצה לאפשר שיפרסמו נתונים מהקלפיות, עכשיו שם העניין העיקרי זה לא באמת הפרסום של כמה הצביעו, זה היה העניין של השמות, של מי הצביע ומי לא הצביע.
0: לא, לא, זה אף פעם.
4: זה העניין העיקרי.
0: לא, תראה.
4: זה גם, אני רק אולי רק אגיד עוד משהו אחד.
0: בבקשה, בבקשה.
4: מה שאמרת על סולברג, קודם כל סולברג קבע את העניין שיפרסמו את אחוזי ההצבעה כמה פעמים ביום, ואחר כך היה את הדיון בבגץ שהם פסלו רק את העניין של השמות.
0: טוב, אני אף פעם לא פרסמו שמות של אנשים שהצביעו או לא הצביעו, אף פעם.
4: וואה, זה כן, זה, רגע, זה כל עניין, שבאפליקציות האלה, שאלה, יש את כל האפליקציות האלה שם, שאנשים שהמשקיפים בעצם דיווחו מי הצביע ממש שמית ומי לא למפלגות. אז המפלגות שהיה להם רשימה של אנשים, ידעו מי מצביע לליכוד לצורך העניין, והם יכלו ממש לבוא ולהתקשר אליו, לבוא אליו הביתה, לדפוק בדלת, בוא, לא הצבעת, מה? קדימה.
0: לא, בתקשורת, בתקשורת, לאורך כל היום, פרסמו אחוזי הצבעה. כמה אנשים באו להצביע. זה העניין, זה מה שפורסם, וזה מה שבגץ אסר לעשות.
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא, תקרא את גזר הדין, הוא לא דיבר על זה בכלל, הוא אפילו לא הזכיר את זה. הוא בכלל דיבר על נטו העברת פרטים של שמות מהקלפיות. זה מה שרשום, קראתי, אתגר זה, כאילו, אחרי שאמרת, בדקתי שוב.
0: זה

0: כן, זה לא בסדר. זה טוב שבגץ פסל לדעתי.
1: אוקיי.
0: זה לא תקין להעביר פרטים אישיים, כאילו מהקלפי. זה העניין, אתה יכול לקרוא את הגזר דין?
1: בסדר, מקבל מה שאתה אומר.
0: בסדר גם, זהו, רק רציתי לתקן, חשוב לי ככה.
1: בסדר, בסדר, מכל מלמדה השכלתי, ועכשיו אנחנו עוברים אל רועי מרחובות. רועי, שלום.
2: שלום, שפטן.
1: כן, בבקשה.
2: רציתי להתחבר לשיחה הקודמת, הקודמת שדיברת על אייזנקוט, שצמצם את הצבא, הקטין את הצבא. אז יש שני סינקים, דרך אגב, לא זוכר, נראה לי שמעתי את זה היום בגלי ישראל, סינק אחד שהוא אומר, לא הקטנתי את הצבא והעברתי לכוכבי צבא גדול וחזק, ובסינק אחר, בקולו, באותו סינק הוא אומר, צמצמתי את הצבא ב-120 או משהו כזה, 1,000 חיילים ומילואים ניקים, זה מדהים כאילו כמה אנשים האלה, אתה יודע, אייזנקוט נתפס כאדם שאמין, לפחות זה מה שהתקשורת מנסה להציג.
1: תראה, אייזנקוט, אני, אם לא הייתי מכיר בכלל, הייתי נופל מהמאדים ביום שהוא השיק את המפלגה שלו, וקרא לה ישר. תראה, אדם שקורא לעצמו ישר, יש ודאות של 98% שהוא עקום יותר מה שעקום יכול להיות עקום. כי בן אדם שהוא ישר, אף פעם לא יגיד על עצמו שהוא ישר. אני זנתי לבגין מגיל 9 עד גיל 32. הנאום בחירות אחרון שלו בכיכר מלכי ישראל. נאום הצ'חצ'חים הידוע. אני שמעתי בלי להגזים איזה 400, אולי 500 נאומים של בגין. חוץ מזה, שמעתי אין ספור נאומים שלו באמצעי התקשורת בכנסת. אף פעם אחת בגין לא אמר על עצמו שהוא ישר. אף פעם אחת. אף פעם אחת הוא לא אמר על עצמו שהוא מצניע לכת. אף פעם הוא לא אמר על עצמו שאין לו דירה משלו. אף פעם. למה? כי הוא היה כזה. כי הוא היה כזה. מי שכזה לא צריך להגיד על עצמו שהוא כזה. רק מי שלא כזה, רק מי שהוא נוכל, שקרן, רמאי פתולוגי, שפל ובזוי, כמו האיש העקום מכל עקום הזה, רב הנבלים הזה, האייזנקוט הזה, רק אדם כזה עקום, הוא תמיד יגיד על עצמו שהוא ישר. זה הסיפור. האיש נוכל, שקרן, אין רמאי ונוכל ממנו. הוא העביר לכוכבי צבא. מה זאת אומרת? הוא עשה את התוכנית הפושעת הזאת עוד כשהוא היה סגן רמטכ"ל, והביצוע החל בתקופתו כרמטכ"ל והסתיים בתקופתו של האפס כוכבי כרמטכ"ל. זה, ובמשך שני כהונות הרמטכ"ל הזה, 8 שנים ארורות, הצבא קוצץ לא ב-120,000, אלא ב-170,000, 20 חטיבות, מהם 13 שריון, 7 חיר, גדודי הנדסה, אגדים ארטילריים, סך הכל עם המטות, המפקדות, כוחות העזר, סיוע לוחמים וכו' וכו', 170,000 אנשי מילואים ששרפו גם את כל הפרטים שלהם, ולצבא היום אין נתונים, הוא לא יודע מי הם. הכל? האיש העקום מכל עקום הזה, הנוכל, הרמאי, השקרן הזה, אייזנקוט. ועכשיו אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
3: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
4: מימון ישיר.
3: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות, נסיעה טובה.

0: בחסות.
1: במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
2: מימון ישיר.
1: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון, צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק, או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה. לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. אז הנה בשבוע הבא לדיבורים כמו חול מדי יום בין 2 ל-4, שלחו הודעה על המספר 050-29-22-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם שהרגשתם בו הכי לא בנוח. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח. מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. שלחו את ההודעה שלכם או הקליטו הודעה במספר 050-29-22-027. אולי ניתן לכם קורסה שתעשה לכם את החיים נוחים יותר.
1: התוכנית בחסות שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה, ועכשיו לכבוד יום הבחירות, שבוע של מבצעים חד פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאניטיים, רק ישראל. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך

0: מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי. ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
2: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות, בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מטה ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: חזרנו הישר אל אלעד מבאר שבע, אלעד שלום.
7: היי אורם,
6: מה נראה? בסדר, תודה.
7: יום. אתה שומע אותי?
6: אני שומע אותך היטב, לא רק אני, גם המאזינים שומעים אותך.
7: לא, אולי. אני רוצה לשתף אותך בפתרון שיש לי לבעיית בגץ, ורציתי לשמוע את דעתך, מה אתה חושב על הפתרון הזה?
6: עד רבה ועד רבה.
7: אוקיי, אז כמו שאני חושב, חקיקה היא רק חצי מהפתרון. למה זה רק חצי מהפתרון? כי שופטי בגץ... ברגע שיש חקיקה שפועלת נגדם, ישר מוצאים צווים.
6: נכון.
7: צווים מראים, צווים מוחלטים. ככה מנטרלים את הכנסת.
6: נכון מאוד. לכן אנחנו חיים במשטר אפל של דיקטטורה של בגץ, כבר למעלה מ-30 שנה.
7: יפה. ולכן צריך לחכות לרגע המתאים ולהפעיל כוח. מה זה אומר כוח? הממשלה... צריכה לקבל בעצם את הציוד של השבק, וגם הצבא צריך להיכנס לפי דעתי לנושא הזה. הייתי מייצר מצב של מעצר מנהלי לשופטים, מייצר חקיקת חירום שתבטא לגמרי את הבגץ, ואז אחרי שהבגץ כבר לא יהיה בספר החוקים, הכנסת תשב ותחליט איך להחזיר אותו מחדש, במתכונת פחות דיקטטורית.
6: תראה, אני בהחלט חושב... שאחד האמצעים שלא יהיה מנוס בסופו של יום לנקוט בהם זה חקיקת חירום תחת צווי חירום שיוצאו מכוח מצב חירום להצלת הדמוקרטיה, אבל אני מתנגד בתוקף לשים את השופטים מאחורי סורג ובריח, זה בלתי נסבל.
7: זמנית, זה רק כדי שלא יוצאו את הצווים.
6: לא, תראה, אפשר בהחלט למנוע מהשופטים, אם לא יהיה מנוס, מלהיכנס לבית המשפט העליון. וגם למנוע מהם מלהתכנס כבית משפט במקום אחר כלשהו. אבל בשום פנים ואופן, אין להרחיק לכת עד כדי מאסר בפועל, אם כי האנשים האלה שדדו, גזלו ובזזו מהעם במשך עשרות שנים את הזכות שלו להכריע בגורלו על ידי הנציגים שהוא בוחר לכנסת מדי בחירות. זו דמוקרטיה, ואנחנו לא נמצאים במשטר דמוקרטי עשרות שנים. למעשה, מתשנ"ה, את הושלמו חמשת השלבים של יצירת הדיקטטורה של בגץ. חזרתי עליהם הרבה פעמים, אני מוצא לנכון לחזור עליהם עוד פעם. יסוד היסודות של הדיקטטורה של בגץ זה ההחלטה שכל עניין פוליטי ללא יוצא מן הכלל אחד נתפס במשפט. כל מה שנתפס במשפט נתפס בבית המשפט. זאת אומרת, בית המשפט יכול לפסוק בכל עניין פוליטי ללא יוצא מן הכלל, כלומר בית המשפט העליון שם את עצמו מעל אלה שמופקדים על פוליטיקה. זה יסוד היסודות של הדיקטטורה של בגץ. ואז ואז על מנת שהדיקטטורה של בגץ תוכל באמת לשלוט הלכה למעשה, אז נותנים אפשרות לכל בן אדם מהרחוב לבוא ולשים בפני בגץ כל עניין פוליטי לשיפוט, כל עניין, בלי יוצא מן הכלל. ואז השאלה על פי איזה דין בגץ יפסוק, ואז בגץ אומר, הדין יהיה לא דיני ישראל, לא חוקי הכנסת, ממש לא. הדין יהיה סבירות. אנחנו נחליט מה שהממשלה שמכהנת מכוח הבחירות לכנסת, מה שהממשלה עושה, אם זה סביר בינינו או לא סביר בינינו. כלומר, האם אנחנו מסכימים למה שהממשלה עושה, נשאיר את זה. אנחנו לא מסכימים, נבטל את זה. חד וחלק, אין שום חוכמות. ואז צריך עוד דבר. הכנסת אבל יכולה לחוקק חוקים שלמעשה יתרפדו את הפסיקה של הבגץ. ואז בגץ שדד לעצמו את הסמכות לפסול חוקים. ובדרך הוא גם קבע שהשלוחה שלו, מה שהיה פעם יועץ משפטי, הוא ביטל את התפקיד הזה לגמרי, ויצר תפקיד חדש, לא היועץ המשפטי לממשלה, אלא הפוקד על הממשלה. כלומר, היועץ המשפטי הוא ראש הממשלה בפועל, בין פסיקה אחת למשנה של בגץ, הוא יחליט מה הממשלה יכולה או לא יכולה לעשות, על פי תפיסת העולם שלו. זה הסיפור. הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו עוברים אל המאזין האחרון לתוכנית זו, הלא הוא שמוליק מבית שמש. שמוליק, יש לך 2:50, קדימה.
8: טוב, נעשה את זה זריז, שומע אותי?
6: כן, לגמרי.
8: אז שלום יורם, צהריים טובים.
6: צהריים טובים.
8: עשיתי משהו קצר עליי, יש בעצם על הנושא של המציאות הזאת שעולים חברי כנסת מהקואליציה או אנשים שתומכים בקואליציה, עולים לכלי תקשורת שונים שהם מזוהים כמובן עם השמאל, אם זה כאן רשת בית או גלי צהל וכל מיני כאלו, ובעצם מתקיפים אותם, לא נותנים להם להשחיל מילה אחת, אבל חברי הכנסת מהימין שעולים לא מחזירים להם או לא מציגים את העמדה שלהם, כאילו הם משלימים עם זה שתוקפים אותם. יש מציאות כזאת שגם אם יש חבר כנסת מהימין שכבר כן תוקף וכן מחזיר, אבל תוך כדי משליפים לו עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, ובעצם המאזין הפשוט שהוא בעצם יכול להצביע בבחירות במשהו אחד, ולא נותנים לו את זכות הבחירה לדעת למה הוא רוצה להזין, ויש פה הנדסת תודעה מטורפת. ואני פונה בעצם לך, בוא נגיד ככה, אני פונה לחבר כנסת שיש שמעלים אותם לשידור, לא לפחד לתקוף אותם חזרה על המציאות הזאת שלא נותנים להם לדבר, או שמלגלגים.
6: אני אומר משהו אחר לגמרי. אני אומר שאסור לאף פוליטיקאי מהמחנה הלאומי על כל מפלגותיו להתראיין בערוצים 11, 12, 13, למעט, אני מכיר בערוץ 11 תוכנית אחת ראויה לשמה, התוכנית של איילה חסון. זה הכל. כל השאר זה הרעלת בארות שיטתית בשירות האויב הנאצו ערבי, כולל ובמיוחד בשעת מלחמה. לכל אורך המלחמה הזאת, לכל אורך המלחמה הזאת, הספסוף האולפנים המחבל התקשורתי היה חלק בלתי נפרד מתעמולה למען האויב הנאצו ערבי, מבוקר עד ערב. וכאן אנחנו מתקרבים מאוד מאוד לסיום התוכנית, ולא נותר לי אלא להפנות אתכם לתוכנית שבאה מיד אחרינו, התוכנית של אייל עמדי, אלעד עמדי כמובן, ואני ממליץ לכם להישאר, ולא נותר לי אלא לסיים בגיד שבס, שבת שלום, ולהשתמע בשבוע הבא, שזאת תהיה התוכנית האחרונה לפני יום הבוחר.
9: דיווח התנועה בחסות. במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
10: מימון ישיר.
11: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בכביש מספר 60, עומס מצומת אלי עד צומת שילה. בכביש מספר 1, עומס מצומת חוות שער הגיא עד מחלף שורש. בכביש מספר 2, עומס ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג. סעו בזהירות. נסיעה טובה.
9: בחסות, במימון ישיר לוקחים הלוואה לרכב עכשיו ומתחילים לשלם רק בעוד 3 חודשים.
10: מימון ישיר.
11: כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שש בערב.
14: כולם מחרטטים. אני לא ביביסט.
15: אתה יודע מה יותר מצחיק לשמוע?
14: מה?
15: את ביביסטית?
14: לא, מה?
15: זה לא מתאים לך.
14: רגע, שירים. את ביביסטית מהוד השרון?
15: אוי ובוי.
14: אוי ובוי.
15: אבל את מלומדת. מעשית צבא.
14: כן.
15: את בן אדם אינטליגנט.
14: כן, בגלל זה את ביביסטית.
15: איך התגרדת לזה?
14: כי את האליטה כפרה עלייך.
13: שש בערב. התוכנית של אלעד עמדי בגלי ישראל.
16: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון, צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק, או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה. לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. אז הנה, בשבוע הבא לדיבורים כמו חול מדי יום בין 2 ל-4, שלחו הודעה על המספר 050-29-22-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק והזוי שהיה לכם, שהרגשתם בו הכי לא בנוח. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח. מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. שלחו את ההודעה שלכם או הקליטו הודעה במספר 050-29-22-027. אולי ניתן לכם קורסה שתעשה לכם את החיים נוחים יותר.
13: התוכנית בחסות שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה, ועכשיו לכבוד יום הבחירות שבוע של מבצעים חד פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
17: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
18: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.
2: דלק חוגג את 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציית דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום. מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660
4: במאני טיים. רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
9: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
10: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל, אל תחמיצו.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו חשף אחר הצהריים בכנס עם בני העדה הדרוזית שבזמן הטבח על בני העדה בסוריה הוא התקשר לנשיא הסורי השארה כי הם איתו שיחה מאוד קצרה וחדה והטבח נפסק. עוד הוסיף כי יעשה כל מה שצריך על מנת להגן על אחינו הדרוזים וכי יש עוד עבודה לעשות. בשעות הערב יקיים ראש הממשלה דיון ביטחוני עם שר הביטחון, ראש השבק וראש המוסד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה קרא למדינות אירופה להפסיק עם השקר הנתעב שישראל מבצעת רצח עם, ואמר שרבים מהמנהיגים מצהירים על חשיבותם של ערכים נעלים, אך ברגע האמת רק מעטים מוכנים להגן עליהם. את הדברים אמר בנאום שנשא מוקדם יותר היום במועצת אירופה ברומא, וזכה למחיאות כפיים ובמילות תודה בעברית מנשיאת האספה פטרה בייר האוסטרית. בהמשך הניף אוחנה מעל הדוכן עותק של ספר זיכרון לקורבנות השואה המכיל מעל 1,000 עמודים שבהם מודפסת באותיות קטנות 6 מיליון פעמים המילה יהודי, והדגיש שכך נראה רצח עם. בתום נאומו ציין בפני ראשי הפרלמנטים לשלב כוחות בשל העובדה שמדובר באימות עולמי בין כוחות החושך והקיצוניות לבין כוחות החירות, החופש והדמוקרטיה. הרשויות בארצות הברית החרימו את הטלפון של חברת הקונגרס האנטישמית אילהן עומר בחשד להונאה במסמכי ההגירה שלה. המהלך יצא לפועל אחרי שבתחילת השבוע ערכו סוכנים פדרליים חיפוש בביתה. מלבד החרמת המכשיר זומנו חלק מקרובי משפחתה לחקירה. עומר, סומלית במוצאה, אמרה כבר לפני 14 שנים שישראל הפנתה את העולם כדי להסיט תשומת לב מהפצצת אזרחים, הגדירה את המדיניות של ישראל כאפרטהייד והביעה תמיכה פעמים רבות בארגון BDS. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש השקל מול המטבעות הזרים. הדולר עלה ב9.1%, ושערו היציג עומד כעת על 3.10 שקלים. האירו התחזק בכ1%, ושערו היציג עומד כעת על 3.47 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן, מחר ובשבת תימשך מגמת ההתקררות עם גשמים מקומיים שצפויים לרדת בצפון הארץ ולאורך החוף.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
3: כוכבית 6188.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ממקום של כוח. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 8 דקות אחרי השעה 6, אתם על רדיו גלי ישראל, ברוכים הבאים בצל קורתם. מה מיוחד היום מכל הימים האחרים? ככל הנראה, אני אומר לכאורה, יש לי את הזכות בעוד כמה דקות, אנחנו נשתדל לשוחח עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בתוכנית שלנו. ולכל המאזינים היקרים שמאזינים קבועים לתוכנית, אשריכם, שלום לכל המאזינים שראו את הפרסום לפני ומחכים לראיון עם ראש ממשלה. והדבר המעניין כאן, בשונה מכל ראיון אחר שעשיתי עם ראש הממשלה, זה לא ראיון ראשון שלי, אבל זו פעם ראשונה שאני מראיין אותו כאן ברדיו, ברדיו גלי ישראל. עכשיו, הדבר המיוחד שיקרה כאן במהלך הראיון, שאתם חלק אינטגרל מהראיון הזה. מה זה אומר? למאזינים שלנו שמצטרפים אליי עכשיו, גם אתם יכולים לשאול שאלות. חנה שלנו, חנה אהרונוביץ' תרד כל השאלות שמגיעות, היא תבחר את השאלות הרלוונטיות, ואנחנו נשאל את השאלה שלכם, את ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הרעיון אמור להיות ב6:30, אבל אנחנו יודעים שיכול להיות גם שהיא בעיה, אולי טיפה איחור וכולי, אבל ככל הנראה 6:30, בנימין נתניהו יהיה איתנו כאן, בתוכנית של המדינה. חנה אהרונוביץ', ביחד עם הדר בן דוד ומיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו במחוז תל אביב הוא בר אמור, נכון? בר אמור. חנה, שלום.
1: שלום, שלום.
0: תקשיבי, אני לא מדבר על כותרות היום, אין עניין. יש פה בחירות, יש פה עניינים רציניים, את הרעיון האקטואלי, סלש בידורי, סלש שאלות קצת אחרות מבדרך כלל, אנחנו נקיים עם ראש הממשלה, ולכן בארבע דקות הללו שאותרתם לי בלדבר בתחילת כל שידור, אנחנו נרצה להעניק כאן מתנה מרשימה. אז קודם כל, בראשית דבריי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלכם, אין חשוב מזה היום, הקורלציה, אני אתם וראש הממשלה. הנה הכתובת למשלוח שאלות, הערות, תגובות, השמצות, כל מה שאתם רוצים, הנה זה מגיע.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, אז אנחנו כאן ממתינים בסבלנות לרעיון, ובינתיים, ברוכים הבאים בצל קורתנו, התוכנית של המדינה, כשמנו כן אנו, כולם כולל כולם נמצאים פה ברדיו, בתוכנית שלי, ואני גאה לומר לכם שאנחנו תוכנית רדיו שעושה פה בלגן גדול, וזה עושה לי טוב, בלגן במובן החיובי. יש לי מתנה, עצם זה שטרחתם, הופתחתם את מקלט הרדיו דווקא על התדרים של רדיו גלי ישראל, מגיע לכם מתנה. הגרלה בין כולם, 3 מאזינים יקבלו ממני את רשימת המתנות הבאה. לקראת השבת, מפגש השייך, מעניקה לנו מארזי עוגות וחלות לשבת, כל מיני פינוקים, עוגיות וזה, כיף אמיתי. אני מעניק זוג בקבוקי ערק איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. שבת, לא תביאו זר פרחים לבן או בת הזוג שלכם. זר פרחים ענק, מתנת פרחי עדנה, ברחוב קדרון 10, גבעת זאב, במרכז המסחרי שממש קרוב אלינו. זה מתנה של אפרים המקסים. אפרים, אחלה בחור. ביחד עם אוריאל, 2 אנשים מדהימים, זרי פרחים, חבל על הזמן, לשבת הקרובה. בנוסף, אני מעניק לכם ארוחה משפחתית בלגופרה. לגופרה, עסק של 2 קצינים שעשו מאות ימי מילואים וחוזרים עכשיו הביתה. הם פתחו מקום מפלצתי, תרתי משמע, זה ליד גן המפלצת בירושלים, שבו כל הדברים, המאפים, ההוגות, ההוגיות וממתקים, קיים שם, לדוגמה, בקריית יובל בירושלים. גלידה איטלקית, פרוזן יוגורט, פיצות, הוגות, קונדיטוריה, לילה ולילה, פנקקים, ופלים, קרפים, כל מה שאתם אוהבים, ארוחה משפחתית. סגור. תשלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, שוב. חנה, עכשיו.
1: 058-36-222-03.
0: נכון, איך אמרה לנו הגזענית? כן, כאן נכבד את ראש הממשלה על אפך וחמתך, זה מלך ישראל.

0: ליד מאיר ואופק הדנק יוצאת מן הכלל, אחד מהלעיתים הגדולים ביותר ברדיו הישראלי, ובאופן כללי מאוד מאוד אהוב בקרב זוגות האוסניים האוהבות מוזיקה פה בישראל. מגניב לגמרי, נכון? יפה, יפה, יפה. בהמשך התוכנית, כמובן, חוץ מרעיון עם ראש הממשלה, אנחנו נהיה כאן עם חידות משוגעות ופרסים מדהימים שהבאנו לכם היום. התוכנית של המדינה עד לשעה 8, אוטוטו יהיה כאן ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו נשאל פה את השאלות הרלוונטיות לעם ישראל, ונראה איך נשכנע את הסקפטים. אגב, גם את החבר'ה השמאלנים ששומעים אותי, אני מקווה שדרך הרעיון הזה עם אחד האנשים החכמים ביותר בעם היהודי, אולי הוא יצליח לשכנע אתכם ולהרעיד לכם את היד לקראת הבחירות, שחס ושלום לא תשימו חס ושלום את הפתקים שיכולים להביא לחורבן עם ישראל. ואת הרעיון הזה עם בנימין נתניהו אני אשתדל בשאלות הוגנות, טובות, לגבי האיש הזה שאני, כמו כל אדם בר דעת והגיוני, אני אוהב אותו ומעריץ את האיש. זה מלך ישראל אמיתי, ולא סתם. מנהיג ענק האיש הזה, ונקווה מאוד שברעיון אנחנו נקבל את התשובות לדברים החשובים ביותר למען העתיד עם ישראל. כן. טוב, הכתובת שלנו, אני שוב מזכיר לכם, 058-36-22-2-03. מיכל אומרת, למה אתה לא מחלק היום בוסם? חנה, למה אנחנו לא שמנו בוסם בחבילה? החבילה גם ככה מוגזמת, לא?
1: אתה צודק, אנחנו גם נוסיף בוסם.
0: זה מתנת האתר, פרפיום היל, אז גם בוסם בתוך החבילה, שלחו את המילה מתנה, גם מארזי עוגות וחלות לשבת, עם זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, זר פרחים, שובר ענק לארוחה משפחתית בלגופרה, אתם והמשפחה שלכם, ובוסם, מתנת האתר, פרפיום היל. עכשיו, זה חשוב לי מאוד לדעת, כי אנחנו צריכים המון אנשים היום, בסדר? רייטינג זה דבר חשוב, במיוחד ברעיון כזה עם ראש הממשלה, אז יאללה, תביאו את כולם, באמת. אני מזכיר באותה הכתובת, חוץ מלשלוח את המילה מתנה, בכדי שתוכלו לזכות בפרסים, האינטגרציה, זאת אומרת, הקשר שלי אליכם, הקורלציה הזו, האינטראקציה ביני לביניכם, אתם יכולים לשלוח שאלות, ואנחנו גם נשאל את השאלות שלכם, את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, והכתובת שלנו שוב, כי עכשיו אתם תהיו יותר מרוכזים, במיוחד למאזינים הפסיביים, אלו שלרוב לא משתפים פעולה עם הרדיו, אלא אתם רק מקשיבים, אתם לא משתפים פעולה. אולי הפעם, לכו תדעו, חנה, כתובת, זה בחינם, וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: איך אומר העורך דין שמשדר לפנינו, אל תגיד וואטסאפ, אמור, מה נשמע ביישומון מה נשמע או מה עניינים? כן, אתה יודעת על מי אני מדבר?
1: בטח.
0: מי זה הבטח?
1: הגרמני.
0: היקי, את אומרת, הבחור המקסים. יפה מאוד. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו עם בקשות שירים למאזינים שרוצים לשמוע שירים מסוימים במסגרת התוכנית. הודעה קולית בלבד לוואטסאפ של התוכנית. הרי וואטסאפ הזה ברור לכם, הודעות טקסט, תמונות, הודעות קוליות, הכל בחיני חינם. אורייט? יאללה, בואו נשמע מעט מהזמר המוצלח בישראל והמצליח אייל גולן. הנה השיר שנקרא Science Fiction או מדע בדיוני. התוכנית של המדינה

0: כמה מאזינים שולחים לכאן את השאלות שלהם, חלה, זה לא נורמלי, אה? כמות כזו של שאלות, אבל יפה מאוד. אנחנו כמובן נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, בכדי שנכין את עצמנו לקראת הרעיון עם ראש הממשלה, ננסה כבר לתפוס שהכל יעבור ויעבוד על פי זמנים מדקדקים, אנחנו בזמנים. אנחנו נצא מיד להפסקת פרסומות, כשנשוב, יהיה כאן את הרעיון המדובר עם בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, הכבוד הענקולי. ויאללה, אז קטנה ואני חוזר, תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. וחשוב לי לדעת, גם למאזינים הפסיביים, כאלו שלא משתתפים אף פעם, בא לי לפרגן, אני באווירה טובה היום, בא לי לפרגן לכם לקראת השבת הקרובה. מארזי עוגות וחלות לשבת הזו, מתנת מפגש השייך. זוג בקבוקי ערק או לחילופין ארגז ביירות. זה בירות. מתנת החברים שלנו ביניכם ממשקאות, חברת המשקאות הגדולה בירושלים. זר פרחים ענק לשבת הקרובה לבנו בת הזוג שלכם, מתנת פרחי עדנה, ככה קוראים למקום. מקום מקסים, זה לא הזרים שאתם מקבלים בעולב כזה, נותנים לכם איזה חמישה פרחים. כן, אני כן פה זר פרחים, מרשים ביותר, מתנת פרחי עדנה. החברים היקרים הללו, תרשמו בגוגל פרחי עדנה בגבעת זאב. יש לכם גם אחוזי הנחה לכל מי שמחייג ולא זכה כאן, שתדעו. אני גם ארוחה משפחתית בלגופרה, חוויה מטורפת בגן המפלצת בקריית יובל. אתם והילדים שלכם הולכים להנות מאוכל מושחת ביותר, בכוונה של מתוק וטעים ומטורף. הכל יש שם. כל דבר שם נאפה במקום, כולל היוגורטים והפרוזנים והעוגות והפנקקים והוואפלים והקרפים, פיצות, הכל כולל הכל, וגלידות איטלקיות. כן. גלידות, למה אנחנו צריכים את האיטלקיות? מה אכפת לי איטלקיה? גלידות, בארץ הם יותר טעימות מ... כן, שיקרתי קצת. הנה הכתובת, לשלוח את המילה מתנה, המילה מתנה בלבד, שלושה מכם יזכו לקבל פה טלפון ולקבל את המתנות. חנה, בבקשה.
1: 058-36 222-03.
0: הפסקת פרסומות קצרה, ומיד, בתקווה, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, יהיה כאן.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.

0: הקיר.
1: עדיין תקועים מלאכותים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שבת חופש או שבת קודש? באפליקציית היום יש מקום לכל כל. בוחרים היום, מבית ישראל, היום.
3: עברתם את גיל 40? די להדחיק! מספיק להרחיק! פורטיפוקל של אופטיקנה, המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: כפוף לתקנון.
5: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
8: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
15: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: צריך להתחיל מחדש.
1: התקווה 6 ביחד עם משה בן ארי, אלוקים, שים עלינו עין, אנחנו צריכים שתשים עין על עם ישראל, במיוחד לקראת הבחירות הקריטיות הללו לעם ישראל. טוב, עוד כמה דקות יהיה כאן ראש הממשלה, בינתיים אני רואה את השאלות שאתם שולחים לי. וואו, איזה שאלות, על יוקר המחיה, והאם יהיו לנו הסכמי שלום, ועוד כל מיני שאלות שחשובות במיוחד על יוקר המחיה בישראל. אתם שולחים בטירוף המון פרגונים ואהבה לביבי, אני אעביר לו את כל האהבה הגדולה של המאזינים, אני מבטיח. ביבי ג'ון, שולחים לנו המון אנשים, שזה בכלל קטע מטורף. טוב, תשמעו, עוד מעט יהיה לנו כאן חידה מאוד מאוד מעניינת שתוכל לזכות אתכם בפרס שאני מניח שרובכם אוהבים ורוצים, אנחנו נדבר עליו בהמשך. אבל כרגע יש את מתנות הפתיחה של השידור, זה תמורת שוחד, אהבת חינם. אני ימני, אהבת חינם מהמאזינים. כמו שעולה לנו ביוקר, אני גם לא יכול לומר את הדברים האלו.

0: ועד עכשיו שולחים לי הודעות של אהבה מטורפת. אז תודה רבה לכם, שוטרי ושוטרות משטרת ישראל. הכבוד האדיר הוא שלי, ובעזרת השם יתברך, אנחנו עוד ניפגש, ועוד אני אעשה לכם דברים ענקיים, אני מבטיח לכם. ככה זה כשמערבים פוליטיקה במשטרה, ואנשים שרוצים להתלקק על הצד שלכאורה הוא הצד השולט פה. זה לא לכאורה, הוא באמת שולט פה. זה כל הצד השמאלי שחזק מאוד בכל נקודות המפתח במדינת ישראל. לצערי הרב, זה גם קורה במשטרה. אנחנו עדיין בלבדוק מי הבן אדם שפשוט הלביש עליי איזה תיק, ואני בן אדם, איך אמרו? אנחנו מדברים עם משטרה עם אנשים ללא רבב. ככה, פילו לה איזה תיק כזה מוזר. בכל אופן, עוד ימים טובים יבואו למשטרת ישראל והשוטרים. אתם גיבורי העולם, ואני גאה בכם, ואוהב אחד אחד ואחת אחת מכם. אשריכם כולם על הכבוד האדיר שאתם עושים לי, אני אוהב אתכם. רשימת המתנות שלנו תגיע למישהו או מישהי מכם. שלושה למען האמת. תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. הכתובת שלנו היא 058-36-222-03, כתובת חינמית. שאלות, הערות, תגובות, מילים טובות, כיסוחים, השמצות, הצעות לשיפורים, דשים, כל מה שאתם אוהבים בדרך כלל בתוכנית רדיו, אני כאן למענכם, ערב ערב עד לשעה 8. 058-36-222-03. מיד אנחנו נהיה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. אני חושב שהוא כבר איתנו. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: ערב טוב אלעד, שומע אותך.
0: יופי, כבוד הגדול הוא לי לארח אותך כאן בתוכנית. תשמע אדוני, כמה שאלות שמאוד חשובות לי לעם ישראל, לאוהבי הצד הנכון בעם ישראל, אבל הפעם אני צריך את העזרה שלך כמנהיג העם היהודי, ולעזור לי בכמה תשובות לשאלות מרשימות, אני חושב. תראה, הבחירות הבאות, זה ממש ב-27 בחודש, הן קריטיות למען עתיד עם ישראל. ואני מודה שאני בחששות מעד מפחד, אדוני. איך אפשר לשכנע את האנשים הסקפטיים לבחור לגוש הנכון, הגוש הימני, או למנוע מהם לעשות את הטעות הרת האסון ולהצביע לגוש המסוכן, אחוז הקונספציה, ששולט בכל נקודות הכוח והמפתח במדינה? תגיד, מה אנחנו צריכים לומר להם, לעם ישראל?
1: צריך לומר להם שהבחירות האלה זה על הקיום שלנו. אני מזכיר לכם מה שערוצי התבלה מנסים להשכיח מכם, שרק לפני שנה עמדנו לפני סכנה של השמדה מיידית. איראן התחילה לפתח פצצות אטום, הייתה משליחה אותם עלינו, וזה מדבר על מיליוני אזרחים שמתעיידים, והמדינה שלנו שחרבה. ולכן היינו צריכים לעצור את זה. אני הובלתי את מבצע עם תל אביב, ושמחתי, עשינו את זה לבד, ושמחתי שידידי הנשיא טראמפ הצטרף ביום העשירי למערכה, ואחר כך במשותף הלכנו על שאגת הארי, והרחקנו את הסכנה המיידית. הרגנו זה 20 מדעני גרעין, השמדנו את תשתיות הגרעין שלהם, את הבונקרים, ועשינו גם דברים רבים אחרים, גם לתעשיית הטילים הבליסטיים שלהם. הצלנו את ישראל מסכנת השמדה מיידית. הנשיא טראמפ אומר שאם אני לא הייתי פה, ספק אם הייתה ישראל, אני לא מתווכח עם זה, אבל אני אומר לכם שעשינו כאן מבצע הצלה עצום בזכות העם האיתן שלנו, בזכות החיילים הגיבורים שלנו, בזכות ההחלטות האמיצות שהממשלה בראשותי קיבלה. עכשיו השאלה היא, מי ישלים את המלאכה? ואני אגיד לכם למה. משום שהרי מכל רגע ורגע, בכל רגע ורגע, הם ירצו להשתקם. כל עוד המשטר הזה קיים, הוא ינסה להשתקם ולשקם גם את הזרועות שקטשנו, את חיזבאללה, חמאס והחות'ים. והשאלה, מי ישלים את המלאכה? אני נתתי דירקטיבה להפיל את משטר הימים של האייתולות. דדי אייזנקוט אמר שאפשר ללמוד לחיות עם איראן גרעינית. אני לא מסכים. גדי אייזנקוט אמר שלא היה צריך לחסל את חמינאי. אני לא מסכים.
0: אתה יודע מה זה מתכתב לי, אדוני? סליחה. כן, סליחה שאני קוטע אותך.
1: גדי אייזנקוט רצה לעשות, אל תקטק, נשמע רגע אחד, מה עומד בבחירות האלה?
0: כן.
1: מה שעומד בבחירות האלה זה לא הפרשיות פייק שערוצי התבלה מייצרים כל ערב. ואגב, אני מציע לכם לראות את הסרטון הכי טוב שאי פעם ראיתי על תעשיית פרשיות הפייק, זה באתר שלנו, זה מאוד חזק. זה לא מה שעומד על הפרק, זה מה שהם מנסים להסתיר באמצעותו, שבעצם הבחירות האלה, מי ישלים את המלאכה? לא גדי אייזנקוט, שנסוג ולא רצה אפילו לגמור עם החמאס, רצה לעשות עסק עם החיזבאללה. לא השותפים שלו, מנסור עבאס,

0: יאיר גולן, וגם ליברמן, שהלך איתם, וילך איתם שוב. לא אלה, לא הם יצילו את המדינה, אלא מי שיציל את המדינה, זה רק אם כולכם תצאו להצביע מחל, כל אחד ממפלגות הימין האמיתיות, ולא הפייק. אני רוצה מחל, אבל דבר אחד אני רוצה, אסור שנשאר בטקו, כי שם אנחנו נמצאים כרגע. הקול שלכם יכריע את הקיום, שאלת הקיום, זה מה שאומר על הפרק.
1: עכשיו מה שמתכתב לי עם השאלה הבאה לגבי, בעזרת השם, אחרי הניצחון, בוא נצא מנקודה כזו שאנחנו מנצחים. הניצחון המיוחל הזה הוא עתיד עם ישראל. עכשיו, העתיד שלנו, אני רוצה שדרך החזון שלך, בעזרת השם יתברך, שאתה תזכה בבחירות, הגוש הימני, אני רוצה שתספר לי, תפרט לי טיפה מהחזון לעתיד של העם הזה, מה אתה עומד לעשות, נאמר, ביוקר המחיה, שזה מטריד הרבה מאוד אנשים, במצב החינוך, המצב הביטחוני, אני בטוח שאין מישהו שיכול לעשות העבודה טוב יותר ממך, אדוני. האם אנחנו נסיים את הרפורמה בבתי המשפט, ושאלתי כבר יותר מדי שאלות כאן, אני מחכה לתשובה לעניין הזה.
0: טוב, קודם כל נתחיל בביטחון, משום שנגעתי בזה, צריך להשלים את המשימה, והבחרות האלה על מי ישלים את המלאכה, וזה ברור שאנחנו, ולא, אז הם פה אבירי התבוסה אצלם. כן. אוקיי, זה דבר ראשון.
1: כן.
0: זה גם שאלה, מי יעבוד עם הנשיא טראמפ בשנתיים שנותרו? הם מבינים בזה משהו?
1: לא.
0: הם מבינים לעשות בזה משהו? הם לא מבינים כלום.
1: נכון.
0: ולכן, באמת הם מבינים. ולכן, זו השאלה הראשונה. הדבר השני, להרחיב את הסכמי השלום. יש לנו בגלל העוצמה שלנו, בגלל זה שכמו שהבטחתי ביום השני של המלחמה, הפכנו את פני המזרח התיכון, ישראל המעצמה החזקה, באמת, לא רק במזרח התיכון כבר, במובנים עולמיים בדברים מסוימים.
1: נכון מאוד.
0: ואיראן וגבורותיה החלשים מאי פעם, זה נותן לנו הזדמנות לרקום הסכמי שלום ושיתוף פעולה עם מדינות רבות באזור, ואני לא אפרט, אבל אנחנו עובדים על זה וזה יהיה דבר אחד. דבר נוסף, דיברת על הכלכלה. אז קודם כל, היום התבשרנו על ידי קרן המטבע הלאומית, שבין המדינות המפותחות, ישראל צומחת מספר אחד. הם אומרים 4.5%, אגב, אני מעריך שזה יהיה 5%, זה לא יאומן. בכלל, אבל בטח לא אחרי 5 שנות מלחמה. אנחנו עושים שני דברים. אחד, להוריד את יוקר המחיה. אנשים כבר צריכים להבין שכשקיבלנו מממשלת בנט לפיד, את האינפלציה הייתה 5%, היום היא 1.5%. כשקיבלנו אותם, הם העלו את מחירי הדירות ב-20%, ובפעם הראשונה אנחנו הצלחנו להוריד את מחירי הדירות. אתם גם יודעים למה. משום שאתם נוסעים ברחבי הארץ ואתם רואים את המנופים ואת המגדלים, ואת מאות אלפי הדירות שאנחנו הוספנו, כשאתה מגדיל את ההיצע, לא רק שהמחירי הדירות נבלמו, אלא הורדנו אותם ב1.5%, לא קרה דבר כזה, אמרו זה בלתי אפשרי, ועוד איך זה אפשרי. עכשיו לגבי מחירים, אני יודע שזליכה מספר שהוא יעשה כלכלה חופשית, יוקר המחיה. הוא התנגד לרפורמת הסלולר שמשה כחלון ואני הובלנו, לרסק את המונופולים שהיו כאן, הוא ייצג, הוא לא סיפר, כן? הוא לא סיפר שהוא מייצג את פרטנר בכסף, את אחד מהמונופולים האלה. אז הוא התנגד להורדת מחירי הסלולר, ואתם יודעים כמה שילמתם כל חודש. זה השתנה כתוצאה מהמדיניות שלנו. הוא התנגד להוצאת הגז מהמים, הוא השתתף בהפגנות מרץ, הוא קרא לזה שוד הגז הגדול. והיום, בגלל שהתעקשתי, יחד עם שר האוצר, יובל שטייניץ, להוציא את הגז מהמים, בישראל יש מחירי החשמל כמעט הכי נמוכים בעולם המערבי. ולכן אני אומר, אנחנו הובלנו את הצעדים האלה, אבל זה לא מספיק, צריך עוד, ואני מתכוון לעשות עוד. כמו שנתנו 25 מיליארד שקל למשרתי ומשרתות המילואים שלנו. וזה רק ההתחלה. אני רוצה לעשות כאן צעדים ענקיים שיתנו לכל ילד וילדה בישראל עתיד כלכלי ועתיד אישי, וזה אומר להכניס את הבינה המלאכותית כבר לגן הילדים.
1: אמן.
0: זאת אומרת שכל, אף אחד לא יישאר מאחור. אף ילד או ילדה, אגב, יהודים ולא יהודים כאחד, אף אחד לא יישאר מאחור. כולנו יהיו חלק בעתיד המשותף של כולנו. מדינת ישראל יש לה עתיד מזהיר. עתיד מזהיר. ואנחנו נוריד את יוקר המחיה עוד יותר.
1: לגבי הרפורמה בבתי המשפט, שאלה שנוגעת באופן אישי לכל אחד ואחת במדינת ישראל, במיוחד מהצד הנכון, הצד שלי, אני איש ימין, ורוצה לדעת, האם הרפורמה בבתי המשפט תושלם סוף סוף, ונבוא פה לחיים תקינים לכל אזרח במדינת ישראל, ולא רק לצד מסוים, שמקבל פריבילגיות על, בגלל שאין עדיין את הרפורמה. האם אנחנו נסיים את זה?
0: אתה צודק בהחלט, כן, התשובה היא כן, ואני אגיד לך גם, הנה הוכחה, כי התחלנו בזה. אנחנו בדרך מאוד מוסק. עכשיו, בשנה האחרונה, תראה מה עשינו. הרי הדיפ סטייט ואתה יודע, כל המערך הפקידותי, ואתה מכיר את כל המערך מעליהם.
1: כן.
0: הם רצו למנוע את זה שאני אביא מועמד מצוין לרשות השבק, דוד זיני. נלחמתי והבאתי, לא נכנעתי. הם רצו למנוע את זה שאני אביא מועמד מצוין לרשות המוסד.
1: ועשית.
0: רומן דוכמן.
1: ועשית.
0: גיבור ישראל, גיבור ישראל. ועשיתי, לא נכנעתי.
1: אבל הצד השני אומר, הוא ימנע את זה ברגע שהם חס ושלום, אם הם יזכו חס ושלום, הם יבטלו את המינויים האלו.
0: כן, טוב, בואו לא ניתן להם לנצח. אם אנחנו ננצח, אנחנו נמשיך, כמו שעשיתי היום דרך אגב. הם רצו לבטל את יהודה אליהו לראש רמי, כן, רשות המקרקעים של ישראל, שזה דבר קריטי, מבחינת יצירת עוד מקומות לדיור, עוד מרכזי קניות וכו', גם בגליל וגם בנגב, הם רצו למנוע את זה. וברוך השם, גם בזה הצלחנו. והצלחתי למנות גם נציב שירות המדינה שישנה את הכיוון. לשם אנחנו הולכים. לכן, צריך להבין, זה מאבק. עכשיו הולכים למנות 10 שופטים. יש לנו את האפשרות למנות הרבה שופטים שהם תואמים את ההשקפה שלנו. הולכים למנות מחליף סוף סוף ליועמ"שית הזאת. חשוב, זו הזדמנות אדירה בשבילנו. ולכן אני מציע להביא לצד שבאמת מוכן להילחם על זה. אבל מי לחם על זה? גדי אייזנקוט? הוא יציר המערכת הזאת. מי יעשה את זה? מנצור הבא?
1: חס ושלום.
0: אולי איווט ליברמן שנתן לו 53 מיליארד שקל לעמותות תומכות חמאס, שמדבר ימין ועושה שמאל, שרוצה להכניס כאן צבא ירדני, הוא ישמור עלינו, כן? אלוהים ישמור.
1: אני עכשיו, תודה.
0: אז אני אומר, הם לא יעשו את זה, ואני אגיד לך מי עוד לא יעשה את זה, לכל מי ששומע אותם. לא יעשו את זה פייק ימין. מה זה פייק ימין? אני אומר את זה לצעירים והצעירות, כן? אולי לא מכירים את זה. היה פה כבר מקרה אחד. נפתלי בנט.
1: נכון, שבגד בקול של הרבה מאוד אנשים, הוא בגד בקולם של הרבה מאוד אנשים, הוא אמר משהו והלך עשה משהו אחר, זו הדמות, זה מה שהוא עשה להרבה מאוד אנשים, זאת תהיה הבושה. ואני אומר את זה, בפן האישי שלי, זאת תהיה הבושה, אלעד, זה פייק ימין.
0: אלעד, אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא רק שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה במהירות C. הוא נשבע בנקיטת חפץ, חתם על תופס. ערב הבחירות ולבחד בבוקר, הוא אמר, אני לא הולך עם השמאל, אני לא הולך עם המפלגות הערביות, ובחד בבוקר כבר הלך עם מנסור עבאס, ועשו את המפלגה, איך הוא קורא לזה? הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה. לא רוצה ממשלה ישראלית-פלסטינית, רוצה ממשלה ישראלית, ציונית, יהודית, ועכשיו אני אגיד לך משהו. תראה, ההמשך של זה, זה שתי מפלגות שמתחזות, אני כבר לא מדבר על גדי אייזנקוט, כן, זה ברור שמנליס, המפעיל שלו, אומר מה גדי צריך להגיד כדי שיחשבו שהוא ימין. הוא לא ימין, הוא שמאל, הוא גדל בשמאל,
1: נכון.
0: דגל בצבא קטן, והכנסת 150 אלף פועלים מאז, הכל בהקלטות שלו, כן,
1: נכון.
0: להתנגד לתקיפת איראן וכו' וכו'. אז ברור לכם שהוא לא זה. אבל יש אנשים אומרים, לא, אנחנו, וינטר אומר, אני ימין, כן, כמו ש... בנט אמר, כן. רק כששואלים אותו, אז על מי תמליץ? וביום שישי, במעריב, הוא אומר, אנחנו נשקול בין נתניהו לאייזנקוט. סליחה, מה זה אייזנקוט? אייזנקוט זה מנסור עבאס. אייזנקוט זה יאיר גולן. אייזנקוט זה ליברמן. ולכן, אם אתם רוצים אותי כראש ממשלה, ואתם רוצים את הדרך שלנו, אתם לא יכולים להצביע למפלגה קטנה, שלא רק שתשרוף את הקולות שלכם שלא תעבור, אם היא תעבור, היא תעביר את הקולות שלכם לקואליציה הזאת שאתם לא רוצים, קואליציית השמאל. אותו דבר יש עם זליחה שמציג את עצמו כאיש ימין, כשהוא בעצם כלכלת, אגב הוא מצביע מרץ, הוא בעד כלכלת מרץ. אז אם אתם רוצים כלכלה חופשית, תלכו למה שאנחנו עשינו. מי הביא את הכלכלה החופשית למדינת ישראל? מי מוביל אותה גם היום? מי מקפיץ את הכלכלה שלנו לשיאים חדשים? זה אני, יחד עם שר האוצר מצוין, בצלאל סמוטריץ', שאנחנו עושים עבודה, ממשיכים את כלכלת השוק החופשי, את המהפכה שהובלתי, ואני חושב שרבים מכם, אולי צעירים, לא יודעים, שפעם לא יכולתם ללכת עם חופן דולרים בכיס. היית צריך ללכת לפקיד בבנק ישראל, אני ביטלתי את זה. פעם היית, לא יכולת להיאבק כאן שום דבר, היה מס על כל דבר. ביטלתי את זה, הורדתי הרבה דברים. מדינת ישראל הייתה מדינה של המיסוי הכי גבוה בעולם. ביטלתי את זה. אז שלא ילמדו אותנו על כלכלה, ודאי לא ילמדו אותי, ואני חושב שהנתונים שהתבשרנו היום, קודם כל על האינפלציה הנמוכה, על הצמיחה הענקית שיש למדינת ישראל, על השכר שעלה הריאלי.
1: ירידה היום, ירידה של 0.5% במדד, היום, זה פורסם, ירידה, יש פה ירידה,
0: זה מדד. יפה מאוד, אז זה עוד, זאת אומרת, מה זה יוקר המחיה? זה יוקר המחיה, יוקר המחיה זה האינפלציה, יוקר המחיה זה כמובן מחיר החשבן שדאגנו להוריד אותו לרצפה, יוקר המחיה זה כמובן גם, חשוב להבין, גם בעצם כל המחיר הדיור, שזה ההוצאה הכי גדולה לצעירים. אתם רוצים להמשיך את זה, אז תלכו אלינו. אבל בעיקר, בעיקר, אם אתם רוצים להבטיח מדינית תקיפה, שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, שלא תהיה פה אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב, כפי שמנסור אבס דורש, כן, שתמשך הירידה באבטלה, אין אבטלה במדינת ישראל, זה 3%, קוראים לזה אבטלה חיכוכית, זאת אומרת היא לא קיימת, אוקיי? אתם רוצים להמשיך את, גם את הסגסוג הכלכלי, גם את הורדת המחירים, גם את הביטחון, מעבר לכל הביטחון, ולחסל אחת ולתמיד, גם את המשטר האימים בטהרן, וגם את חיזבאללה, וגם את חמאס, ולהבטיח את אזורי הביטחון, שהם יורידו אותם מיד, הם יקנו מיד, הם רוצים להקים פה מדינה פלסטינית,
1: נכון,
0: עם איראן שתישאר בשליטה, זאת אומרת בחסות איראן, זה הסוף של המדינה, ולכן אני לא מגזים בזה, זו בחירה בינינו לבינם. אני לא חושב שכל מצביעי השמאל הם מטורללים, אני חושב שההנהגה שלהם איבדה את זה. אני חושב שהם מטורללים לחלוטין. הם גם ייקנו, הם לא מסוגלים לעמוד בשום לחץ בינלאומי. מה זה ייקנו? הם יתמסרו ללחץ הזה, הרי מאמינים בזה. שהכל יהיה בסדר, נחזור לקווי 67, נקים מדינה פלסטינית בעוטף ירושלים, ובערים מעל תל אביב, הכל יהיה בסדר. ככה הם מאמינים.
1: אדוני.
0: ולכן, אני אומר, אנחנו נקים ממשלה ימנית חזקה, אנחנו נגדיר קווי יסוד, אין מדינה פלסטינית, יש מדינת ישראל שמדינת הלאום של העם היהודי, יש מדיניות ביטחונית תקיפה ויוזמת ולא מכילה ולא מחכה, ויש גם מדיניות שלום שמבוססת על שלום מתוך עוצמה, וכלכלה חופשית ותחרותית. מי שרוצה את זה מוזמן להצטרף, אבל אני אומר קודם כל להקים ממשלת ימין חזקה, ולהרחיב אותה בהתאם למצטרפים העקרונות הללו.
1: יפה. אדוני, תרשה לי רגע להיות לא פוליטיקלי קורקט, ורוצה לשאול אותך שאלה אישית, בין אדם שחי תקשורת 32 שנה, לבין אדם שראש ממשלת ישראל. תשמע, אני איש ימין מוצר בתקשורת הישראלית. סבי דוד עמדי עליו השלום, הוא עלה לארץ מקורדיסטן ברגל, הוא היה לוחם גדול למען ארץ ישראל, וממקימי חירות, הליכוד של היום. הוא השאיר במשפחה שלנו מורשת גדולה מאוד. כולנו הלכנו בדרכו, ואנחנו עדיין הולכים בדרכו. על עצם היותי ימני מוצר, אני שילמתי ביוקר דברים קשים מאוד, השמצות, שקרים, פגיעה בפרנסה, וכל הדברים הנלווים. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך בתור מנהיג עם ישראל, תן לי טיפ אחד. לכוח הנפשי, האישי והפיזי בהתמודדות הזו מולם. אני שואל אותך, כי אתה אדם שספג את ההשפלות, השקרים, הביזוי, תפירות תיקים, אנחנו רואים מה קורה פה עם מנדלבליט מדי יום ביומו. תן לי בבקשה המלצה אחת, הרי הם שולטים בכל מוקדי הכוח. איך אתה מתמודד?
0: קודם כל, בוא נעיף אותם ממוקדי הכוח. קוראים לזה דמוקרטיה, שלטון העם. הם חושבים שהסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה זה הדמוקרטיה. לכן הם עושים כל מאמץ שהכרעת הרוב לא תבוא לידי ביטוי. אבל יש לנו אפשרות, אם אנחנו ניצא מהבתים ובאמת נוציא את האנשים, את השכנים ואת הקרובים, אנחנו ננצח, ננצח בגדול. זה אחד. זה לא בכיס. אגב, אנשים חושבים שזה בכיס.
1: לא, אני יודע שזה
0: משהו, כן. סיפר לי, לא, עכשיו סיפר לי, דיברתי לפני כמה דקות עם אופיר כץ, יו"ר הקואליציה הנפלא, הצעיר הנמרץ שלנו.
1: כן.
0: ספר לי, תשמע, הבעיה שאנשים חושבים שזה בכיס. 65 מנדטים. הם כבר בטוחים, ולכן מנסים להרדים אותם. אני רוצה להעיר אתכם, ולהגיד לכם, זה לא בכיס, זה תלוי. ועוד דבר שצריך להבין, שאם אתם לא הולכים, אז נפסיד. פשוט נפסיד, ואסור שזה יקרה. גם אסור, אני חושב שגם צריך להבין, שיש גבול. אי אפשר שהליכוד יהיה קטן ממפלגות אחרות. אם אייזנקוט משיג אותנו למנדט, הנשיא יטיל את זה על אייזנקוט, והם יקים אותם שלה. ולכן זה לא כך משנה עם המפלגות הלוויין שלנו, שאני מעריך אותם דרך אגב, גם את שתיהן, שתי מפלגות פחות, ועוד שתי מנדטים, פחות שתי מנדטים להן, זה לא ישנה, אבל שלנו יהיה פחות מנדט אחד, מאייזנקוט, זה כבר יכול לגרום לכך שהשמאל יעלה לשלטון, כי יוטל על אייזנקוט מלאכת השלטון. אני אומר את זה רק כדי להבין את זה. בכל מקרה, אני רוצה שתבינו, הדבר החשוב ביותר כרגע, בעיניי, אתה שואל איך עומדים בזה?
1: כן.
0: נגיד לך איך עומדים בזה. קודם כל מתוך שליחות עמוקה, ואני הקדשתי את החיים שלי לבדוע מאיראן, להשיג נשק גרעיני ולהשמיד אותנו, ואני הקדשתי חלק גדול מחיי למנוע מדינה פלסטינית, שגם היא הייתה איום קיומי עלינו. הקדשתי לא חלק מחיי לא קטן כדי לפתוח את הכלכלה הסוציאליסטית סובייטית שהייתה פה, וגם בזה הצלחנו. אבל המאבק לא פסק. עדיין יש כאן איום קיומי, עדיין יש כאן גם הזדמנויות ואתגרים. וכדי שאני אוכל לממש אותם, לממש את השליחות, אני צריך אתכם. מה נותן לי את הכוח? העם, מורשת סבא, מורשת סבא ואבא, ואחי זיכרונו לברכה, שנתן את חייו למען המדינה שלנו. ואשתי, רעייתי האהובה, ובניי האהובים, זה מקור כוח עצום, עצום. ילד, אתה נשוי?
1: אני נשוי עם ילדים, ברוך השם, בצבא משרתים, הבן שלי כבר 600 ומשהו יום במילואים.
0: תמסור לו את חיבוקיי, באמת, חיבוק אמיתי, שלי ושל העם כולו, ובעזרת השם, אם נעבוד יחד בתוך שליחות, גם נתגבר על כל הצעקנים האלה. אני מוכרח שוב להפנות אתכם, באמת המאזינים, אתם חייבים לראות את הסרטון הזה. על הסערה התורנית, איך קוראים לה?
1: וואו, תקשיב, זה סרטון ויראלי בצורה בלתי רגילה.
0: לא ראיתי דבר כזה, אני מוכרח להגיד. פשוט, באמת חושף את האמת, מגחך את זה.
1: נכון.
0: ואתה יודע מה, יש עוד סרטון שאני קורא לו, סרטון בסדר, בסדר. ראית את זה?
1: ראיתי, כן.
0: אז ככה, מה הם עשו? מה ההישגים פה? טוב, אז כבשו את רפיח, בסדר, אבל לא כבשו את דר, בסדר, כבשו את דר, אבל עדיין לא עשו את הביפרים, טוב, אז הביפרים, וכולי, וככה זה רץ. יש לנו הישגים כבירים, אדירים, שהפכו את ישראל, הפכו את הקרה על פי, והיום אנחנו באמת הכי חזקים שהיינו אי פעם, אבל האיום עוד לא הוסר. הוא שר ברובו, הוא צריך להשלים את המלחמה הזה, זה כמו סרטן, אתה משאיר את הבתאים, הם צומחים מחדש.
1: נכון.
0: לכן צריך להפיל את המשטר הזה, להפיל את הגורות, ורק כוח אחד יעשה את זה, וגם להבטיח באמת עתיד מזהיר, גם לכלכלה שלנו, גם לשלום אזורי. אבל זה מחייב אתכם לצאת, להצביע מחל, להתרכז בזה ולבצע את זה, בעזרת השם אנחנו מנצחים בגדול.
1: יש לי רעיון מרתק איתך, ואני יודע שלך אין זמן, ואני רוצה להעניק עוד שתי שאלות למען המאזינים שלנו, שאחת מהן חשובה לי מאוד במשך הרבה מאוד שנים. אתה יודע, זה הפעם השלישית שאני מראיין אותך, ואתה איש, אתה דמות ענקית, זה לא, אתה יודע, אני לא מדבר מהשפה אל החוץ. אני כעיתונאי, כאיש תקשורת, רוצה לשאול אותך שאלה, בהקשר להיותך ראש הממשלה, ומנהיג גם ישראל, אנחנו אנשים אמונים, כשאומרים סייעתא דשמיא, זה מלווה אותך. ב-1984 קיבלת מעין נבואה כזו שמתגשמת מהרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מצטט אותו. אתה תהיה צריך להיאבק עם 119 אנשים, בוודאי לא תתרשם מזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא, בצד הזה, ברכה והצלחה. האם אתה מרגיש את כוחה של הנבואה הזו היום?
0: יותר מתמיד. אני רוצה להגיד לך שכשהרבי אמר לי את זה, קודם כל היה דמות ענקית. ויש דמויות כאלה. הרבי מלובביץ', הרב עובדיה, שציינו רק לפני יומיים,
1: כן.
0: את פטירתו. אלה דמויות גדולות בעמנו, באמת דמויות גדולות. וכשהרבי מלובביץ' אמר לי את המילים האלה, אז המחשבה הראשונה שעברה במוחי, רגע, הוא לא נותן לי אפילו אחד, 119. אבל, אתה יודע, ולה, היו ימים שחשבתי שהוא צדק, והוא קרוב, הרבה פעמים מתקרב תמיד לאמת, אבל הייתה בו, הייתי אומר, אמונה קורנת ומחשמלת. ואני אף פעם לא שוכח את מה שהוא אמר לי, גם על המלחמה, על האמת שלנו, כפי שאני עושה מעל בימת האום, וגם מעל בימת הקונגרס, ובכל הזדמנות בערוצי התקשורת. זה תפקיד של ראש ממשלה בישראל. להרים באמת את נר, להדליק את נר האמת, לפיד האמת של מדינת ישראל ועם ישראל וארץ ישראל. וכן, אני רואה בזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על סייעתא דשמיא, אם אתה לא עוזר לעצמך, אז גם אלוהים לא יעזור לך. אבל אתה צריך סייעתא דשמיא. ולפני שיצאנו, אני רוצה שתדע, לפני שיצאנו לעם תל אביב, כינסתי את כל הצוות, זה היה צוות סודי כמובן, כל בחירי הביטחון והקבינט, ואמרתי, אחרי שקיבלנו את ההחלטה, אמרתי שאלוהים יהיה בעזרנו. שהשם יהיה בעזרנו.
1: אמן.
0: והיית צריך לראות את ההתרגשות שעברה שם. וזה חלקם, אנשים חילונים, כן? אני גדלתי בבית שיש בו מורשת חזקה של תנ"ך, וסבי היה רב אפילו רב גדול.
1: מכיר את המורשת שלך ואת ההיסטוריה, לעילה ולעילה.
0: לא כולם מסביב לשולחן, אבל זה עבר כמו מכת חשמל. מכת חשמל. לא רוצה להגיד מכת ברק, שלא תהיה סוגיה.
1: לא. תשמע, אני...
0: צריך סייעתא דשמיא וסייעתא דארעא.
1: ואני גאה בזה, כי אתה יודע, לראות את הדבר הזה, ולראות אחרי כל כך הרבה שנים שהכל קורה, זה פשוט מרגש מאוד. עכשיו, ככה ממש לפני סיום, אני רוצה באמת באווירה חיובית. א', לומר בשמי, שאני מאחל לך, אדוני ראש הממשלה, אני, ואני מניח שרוב עם ישראל, נחזק את ידיך. מאחל לך בהצלחה למען עם ישראל, ארץ ישראל ואלוהי ישראל. אבל לפני שנסיים את הרעיון המיוחד הזה, בארץ ישראל ובעם ישראל, במיוחד בציבור הימני והלאומי, מחפשים קול של גאווה והרבה אופטימיות. אני מבקש ממך, תמנה לי דבר או שניים, כאלו שמזכירים לך למה אתה קם בבוקר ועובד בשביל המדינה הזו, מנקודת מבטך, אדוני.
0: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שבנינו את ארץ ישראל, ומול לחצים בינלאומיים אדירים, עם ממשל אובמה ועוד לפני כן ואחרי כן, אנחנו הושפלנו את האוכלוסייה שביהודה ושומרון. אנחנו בנינו בקדנציה הזאת למעלה, בעצם 104 יישובים שבנינו או הסדרנו, ולמעלה מ-100 חוות, ועכשיו אנחנו עושים את זה בנגב ובגליל. זה מהפכה כבירה. אתם יכולים להיות גאים בזה שיש לנו חיילים גיבורים, וטייסים וטייסות גיבורים, ועם איתן שעמד מול מטחי טילים. ושאל אותי הנשיא טראמפ, איך אתם עומדים בזה? ואמרתי לו, זה המורשת שלנו, זה האמונה שלנו, זה הכוח שלנו. ואתה יודע, שאתה נכנס למשרד שלי, אתה רואה שני דברים. כן? תחת למפה גדולה של האזור, אני תמיד רוצה לזכור איפה אני גר, כן? באיזה שכונה אני גר.
1: כן.
0: אבל מתחת לזה יש דגם כזה קטן של, מפלסטיק כזה, אתה יודע, של מרכבה, הטנק הישראלי, ו-F-35 שהכנסנו בו הרבה גאוניות ישראלית. ואני אומר, זה הכוח. ומאחורי זה רואים ספרים של הרבי בלובביץ' והתנך. ואני אומר, וזה הרוח. והשילוב של הרוח והכוח, זה מה שנותן לנו את היכולת לעשות דברים מופלאים, ניסים. ובלי זה, בלי אמונה, בלי עוצמה. אם יש לך רק כוח ואין לך אמונה, אין לך כלום. אם יש לך אמונה, אבל אין לך שום כוח, אז לצערי, אתה יודע לאן זה יכול להוביל.
1: מסכים.
0: אבל השילוב הזה, הוא כל כך עוצמתי, שאנחנו באמת יכולים לחולל ניסים. ואני מרגיש את זה. אתה יודע, אני עובר עכשיו, חרשתי אתמול את הנגב, 6 נקודות יישוב, והיום התחלתי בבקעת הירדן, להבטיח את המכשול המזרחי, עוד הגנה, בצד ההשקפה היוזמת שאנחנו עושים, מול אויבים. אבל עברתי אחר כך נקודות יישוב, עברתי אצל הדרוזים, ששם סיפרתי איך הצלנו את אחינו הדרוזים, מעבר לגדיר, וגם הנסיכה שהייתה לי עם השארה, כן. יום אחד תשפור את הפרטים, אני חושב שזה יהיה מעניין. שיחה קשה. אבל אחר כך, אתה יודע, דרך כל נקודות היישוב, דרך מנהריה ואקו ואקריות וטירת הכרמל, ופשוט אתה רואה את העם
1: ישראל. כל הארץ הזו, ברור.
0: אתה רואה את הבנייה, אתה רואה את המנופים, אתה רואה את הכבישים, אתה רואה את המחלפים, אתה רואה את הדברים הנפלאים שעשינו. אנחנו עשינו את זה. אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה.
1: Yeah.
0: ויש עוד המון דברים לעשות, ואנחנו נעשה אותם. אבל קודם כל להבטיח את הקיום. כי זה הראשון.
1: לצאת ולבחור. ולצאת ולהוציא אנשים מהמשפחה, ובמיוחד את הסקפטים ואת אלו שלא יוצאים להצביע. חובתנו היא בדבר הזה. אדוני ראש הממשלה, אני יודע שיש לך עוד הרבה מאוד רעיונות, והיום שלך עוד עמוס לעייפה. אני רק רוצה לומר לך פה, מרדיו גלי ישראל, 3 כוכבים ענקיים לקחת לליכוד, וזה משהו שיעשה טוב בעזרת השם, בהובלתך, יעקב ברדוגו, ארז תדמור, איציק בונצל, אלה 3 מחברינו היקרים שהם עכשיו בליכוד. תעלה ותצליח, בעזרת השם יתברך, בורא עולם ועם ישראל, שתמשיך להיות פה ראש הממשלה ולהוביל את עם ישראל לעתיד טוב יותר, וחס ושלום, שלא נדע משהו אחר. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, אני אוהב אותך ומודה לך.
0: תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אמן. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה.
0: תודה לך.
1: איזה רעיון מטורף, תקשיבו, זה פשוט מרגש מאוד. אנחנו נשמע פה שיר ומיד ממשיכים עם התוכנית של המדינה. בבקשה.

0: טוב. 5 דקות אחרי השעה 7, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו חוזרים לשגרה אחרי הרעיון המיוחד הזה עם בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. אני מקווה מאוד שהצלחתי להעביר מעט, אגב, מהשאלות שלכם. במקביל בריאיון, אני לקחתי שאלות של מאזינים והוספתי אותם במהלך הרעיון שלנו כאן. אז באמת, איש ענק, זאת הדמות האמיתית. שאלתי אותו מה שבאמת השאיר לי מ-1984 בלב, לשאול אותו על העניין עם הרבי מלובביץ', ושמעתם את התשובה שלו. שמעתם למה חובה לנו כיהודים, ישראלים, לבחור בצד הנכון. עכשיו אתם תגידו פוליטיקאים והבטחות ועניינים, זה קריטי ביותר לעתיד עם ישראל. זה קריטי ביותר לעתיד עם ישראל שיהיה לנו פה את הערך למדינה, ולא לתת את זה לצד השני, שחס ושלום לא יתנו פה לא כסף ולא תקווה לערבים, למדינה שלא קיימת. חובה שלנו, של כל אחד ואחת מכם, לצאת ולהצביע ולקחת מהבית את האנשים הסקפטיים, את החוצפנים שלא יוצאים להצביע, והם המתלוננים הגדולים ביותר. היו המוני שאלות שקיבלתי במהלך הרעיון מהאנשים, לשאול אותו על איתמר בן גביר, ולשאול אותו לגבי מה שקורה בעצם עם רונן בר. אני סמוך ובטוח שראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, שבעזרת השם ובעזרת הבחירות שלנו ב-27 באוקטובר, הוא ימשיך להיות ראש ממשלה, ושהגוש הימני ינצח בעוצמה בלתי רגילה, ולא לתת אפילו שבב של תקווה לצד השני, ששרוי בקונספציה קשה. ותראו מה עוברים פה אזרחי מדינת ישראל. אם זה ראש הממשלה שלנו, שמעלילים עליו, ואתם רואים את זה מול העיניים, מול העיניים, מה תופלים על האיש הזה, איזה מקלות בגלגלים שמו לו. ואז אתם אומרים, אוקיי, הוא באמת דמות ענקית. באמת, זאת הדמות הגדולה ביותר כרגע בהנהגה שיש לעם ישראל. אסור לנו לפספס את זה. אסור לנו לפספס את זה. עכשיו תסתכלו על הפן האישי של כל אחד ואחת מכם. אני איש ימין. אני איש ימין, אני איש ימין מוצהר. בגלל בנט. אני לא דיברתי לעולם פוליטיקה, זה לא עניין אותי. רציתי לאחד את עם ישראל. ואז שראיתי את הכוחות פה בעם ישראל, מי שולט פה בנקודות המפתח. אני בתקשורת הישראלית, אני בין הוותיקים. ועדיין אני underrated. למה? כי אני ימני. הנה מה שסיפרתי לכם אתמול, משטרת ישראל. אני מתנדב לערב הוקרה לפצועי המשטרה. הגיע איזה מישהי שברוב חוצפתה האשימה אותי בדברים שלא היו, ואמרה שבמשטרה מעסיקים אנשים ללא רבב. כאילו אני יש בי רבב, כי אני ימני. הרבב הוא אצלך שאת לא בצד הנכון של עם ישראל, ושביטלת אותי מלהגיע. אז זה הדבר שקורה לאזרחי ארץ ישראל, לאנשים מהצד הימני. והכבוד יהיה שלנו בחזרה למה שמגיע לנו, כי אנחנו נלחמנו על המדינה הזו, אנחנו עדיין נלחמים עליה. סבי זכרו לברכה הקים את הדבר הזה שנקרא חירות, הוא ועוד רבים וטובים, גם הלוחמים של המחתרות, שעשו פה דברים משוגעים למען המדינה, עלו פה ברגל, והם יבזו אותנו. שאני עם רבב, שאני איימתי על מישהי, וזה רק באמת, הלבשת תיקים עלינו, אנחנו אנשים קטנים, לא ייתנו לנו פה את הצ'אנס, רק לשמוע את אייזנקוט ואת השטויות שהם מדברים בצד השני, ואתם רועדים. אני מקווה שהרעיון הזה נתן לכם חומר למחשבה, ושחס ושלום, חס ושלום, שלא נפסיד, תצאו להצביע בכל הכוח, שתהיה לנו תקווה וארץ, שתישאר לנו הארץ הזו, מבלי לתת תקווה לאף ערבי שתהיה לו פה מדינה, כי לא תהיה לכם. אלא אם כן, בחרתם אייזנקוט. או, כל אחד מהצד השני. עם ישראל חי, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים. התוכנית של
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: הפיכה משטרית או רפורמה משפטית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום מבית ישראל היום.

0: הקיר. עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית? באפליקציית היום יש מקום לכל קול. בוחרים היום, מבית ישראל היום.
2: עברתם את גיל 40 ואתם לא רואים ממטר? פורטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם. החל ב-799 שקלים בלבד.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: כפוף לתקנון.
4: דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר,
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
13: פרטנר

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם נזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו גלי ישראל, התוכנית של ליד המדי.
8: כן, חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות, 13 דקות אחרי השעה 7, אנחנו חוזרים לדברים המגניבים. חנה, היה מגניב, לא?
9: מגניב ממש.
8: יפה, תשמעי הדר, יקרה שלי. אנחנו כאן עד לשעה 8, יש לנו פה חידות, דברים מטורפים, המון מאזינים שמצטרפים אלינו, יצטרפו אלינו אולי גם בפעם הראשונה, אז אשריכם. ברוכים הבאים לתוכנית, היא נקראת התוכנית של המדינה. אני אוטוטו פה מסיים עוד שנה ברדיו גלי ישראל, ואנחנו, ברוך השם, מצליחים לעשות פה דברים יפים מאוד. הדבר החשוב ביותר הוא אתם. אתם, אזרחי המדינה. כבוד גדול מאוד על זה שאתם איתי, על זה שאתם נותנים לי את הקרדיט, על זה שאתם מפרגנים, מביאים המוני אנשים, ואנחנו באמת שוברים פה סיי רייטינג, ממש, ברמה גבוהה מאוד, בשעות, שאני גורם פה לשינוי בשעות של, נראה לי, פתאום הפריים טיים יכול להיות 6 בערב, מי היה מאמין? בכל אופן, יש לי פה חידות מרשימות מאוד, ואני אשמח מאוד לתת לכם את האפשרות לקבל אותם. חנה, מהן המתנות שאותן אנחנו מחלקים למען מאזיני התוכנית שלנו, בבקשה.
9: אז יש לנו דבר ראשון בוסם, לגבר או לאישה, זה לבחירתכם. בנוסף, יש לנו מערה זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך. בנוסף, זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות. וזר פרחים ענק, מתנת פרחי עדנה בגבעת זאב, כן. זה גם לשבת.
8: וארוחה משפחתית, איזה כיף זה, לגופרה זה ארוחה משפחתית לכם ולילדים, טירוף אמיתי, אתם יותר ממוזמנים, פשוט, ובוסם, בוסם, מתנת אתר פרפיום האלה, היום אני, אמרת את זה, נכון?
9: נכון, אמרתי את זה ראשון.
8: אני מגזים במתנות, כי אנחנו לקראת השבת, ולפני שבת, מה לא נפרגן למאזינים שלנו? אז שלחו את המילה מתנה, זה כל מה שאני רוצה מכם, את המילה מתנה, זה חשוב לי מאוד, הלינקג' הזה, החיבור, קורלציה ביני לביניכם, אנחנו מקווים לעוד הרבה מאוד שנים, נמשיך לעשות טוב לעם ישראל. עכשיו, לאנשים ששואלים אותי, המדי, איפה אפשר יהיה לשמוע את הרעיון הזה? חנה והדר, ביחד עם איציק זר, אלה האנשים שחיים פה על הדיגיטל. אני מניח שאנחנו נעלה את זה גם ברשתות,
9: בכל מקום תוכלו לצפות בזה. בנוסף לגלי ישראל, תוכלו לצפות באינסטגרם, בטיקטוק, בכל רשת חברתית, זה יעלה.
8: הדבר הכי מדהים שקיבלתי במהלך הרעיון, זה היה הרעיון הכי מעניין עם ראש הממשלה. אמרתי,
9: אני מסכימה.
8: מה זה, את לא משוחדת, אבל על הכיפק לגמרי, ותודה למאזינים. שילחו את המילה מתנה, זה חשוב לי לדעת מי אתם, כמה אתם איתי, ואהבה אמיתית דרך הרדיו. מוזיקה, רבותיי, זה גם דבר חשוב מאוד במסגרת התוכנית שלנו. כל שיר שאתם רוצים לשמוע, אתם שולחים הודעה קולית. בסדר? הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות לתוכנית שלי. בבקשה.
10: להשתתפות בתוכנית של אלעד המדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
8: אני ממתין בסבלנות. עם ישראל, סייעתא דשמיא, הרבי מלובביץ', הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, הם מלווים אותנו. כי ללא בורא עולם והאמונה, מה אנחנו שווים? אלוקים נתן לנו את הארץ הזו, אלוקים גם נתן לנו מנהיג ענק כמו בנימין נתניהו, ואנשים שהם הרוב בישראל בצד הנכון, ועם אנשים שאני מאחל להם גם רפואה שלמה, וגם שתרעד להם היד בבחירות, כי חייבים להמשיך את עתיד עם ישראל, ארץ ישראל, למעננו, ילדינו, ארצנו ואלוקינו. עם ישראל.

0: טוב, הנה טלפון ראשון שלנו לאחד מן המאזינים. בואו נבדוק מי מכם מקבל את המתנה, ומיד יש לי גם חידת ידע כללי. אני חייב להעניק לכם ככה מסאז' לראש. כמו שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו, תקראו ספרים. חשוב מאוד, תקראו ספרים. השכל יהיה טוב יותר, הלך החיים שלנו יהפוך להיות טוב יותר, אז אנחנו ננסה גם לכבד את הידע הכללי של להפעיל את הראש. תכף תהיה לי פה חידה עם מתנה מרשימה. שלום אדוני.
1: הלו, מה נשמע
0: אלעד? נשמע את התוכנית שלי ברדיו, אתה שלומי האלוף?
1: כן, ככה אומרים.
0: אז אני מגדיר, אתה אלוף האלופים, אני רואה את התמונה שלך, אני מניח עם בת זוגך, אתם ביפו יורדים שם במדרגות יד ביד, האם אני טועה?
1: אתה בכלל לא טועה.
0: כמה זמן אתה נשוי ליפה הזאת?
1: וואלה, בדיוק שנה.
0: אתם ממש צעירים ויש כבר משהו בקנה, אתם תעשו תדאוג מהר?
1: לא, עדיין לא, אני עדיין בצבא.
0: אתה בצבא? איפה אתה משרת, שלומי?
1: חתמר בנימין.
0: או, איזה מקום מקסים, חתמר בנימין, כל הכבוד. עבודה קשה יש בתקופה הזו, נכון?
1: כן, ברוך השם, עושים מה שצריך.
0: אתה רק תזכור, רק תזכור, שאתה שומר על העם הזה, שלא יבוא איזה ערבי ויגיד, זה שלנו, שום דבר לא שלהם, הם אורחים פה. יש אורחים שאנחנו מאוד אוהבים לארח, זה המיעוט המוסלמי, שמשתף איתנו פעולה, לוחם לצידנו, זה מיעוט קטן בעולם המוסלמי. לעומת זו, הדרוזים המאממים, אחים בדם שלנו, יש גם נוצרים ויש גם ארמנים וכולי, אבל כבוד גדול לא לתת להם זיק של תקווה, להילחם עד הסוף למען ארץ ישראל ועם ישראל.
1: להסביר להם את זה, דואגים להסביר להם את זה טוב מאוד.
0: יפה, תשמע, חוץ מהיותך לוחם, אתה בצבא בקבע, אתה בצבא בסדיר, מה אתה תסביר לי?
1: אני עדיין בסדיר.
0: כפרה עליך, שהשם ייתן לך עוצמה אדירה, ואין פה דיבורים בכלל, שהשם מברך אותך, אתה לוחם של אלוקים ושל ארץ ישראל, כל המתנות בדרך אליך.
1: אני בטוח
0: שגם אתה לוחם כל אחד בתפקיד שלו, אבל אתה עבודה שאתה עושה, זו עבודת קודש, שהיא לא פחות מלחימה בכל האנשים שצריך להילחם בהם פה במדינה שלנו לצערנו. אשריך, אני זכיתי שיש לי מאזינים כמוך, תבחר נכון ותוציא מהשערות את האנשים שלא יוצאים להצביע, את הימנים שיצביעו ויצביעו ויצביעו, ורק כך אנחנו נביא את הגאולה לעם ישראל, מהטפרים של החבר'ה האלו שבאים להביא, להמית עלינו חורבן חס ושלום. אוהב אותך אחי, תודה רבה יקירי, שבת שלום. איזה איש, איזה יופי. טוב, אנחנו עם הודעות של מאזינים, ביקשו פה רשימת שירים מהממת ממש. בואו נשמע את הבקשה הזו.
2: אלעד עמדי, אפשר בבקשה לשמוע את השיר החדש של אושר כהן וריטה, מחכה. תודה.
0: מתוך ההופעה, אושר כהן וריטה.

0: וואו, יפה מאוד. זה השיר של עידן, שאני אומר של עידן, של אושר כהן וריטה, מחכה, הידיים הקפוצות התארחו. עכשיו איזה משפט מדהים זה, הידיים הקפוצות, האגרוף התארחו לשלום. פשוט מדהים, ואושר כהן מוסיף פה צבע, יוצא מגדר הרגיל. יפה מאוד. כל הבקשות שלכם מתנגזות לאותה הכתובת בתוכנית שלנו, הוואטסאפ של התוכנית הוא 058-36-222-03. אני אגיד לחנה לומר את המספר, כשחנה עושה את זה, אנשים חושבים שזה הטלפון שלה. עכשיו, הם קולטים שהיא ילדה יפה, וקולטים שהיא אינטליגנטית, וקולטים שהיא גם קומבינטורית בפוליטיקה. חנה, מה המספר שלך?
1: שלך, איך זה עובד?
0: מה המספר שלך?
2: מספר של התוכנית 058-36-222-03. עמדי, אין לי כוח לעוד טלפונים.
0: אז כן, את אומרת, כבר אין לך עצבים לשיחות האלו. יפה, אז הם שולחים את המילה מתנה, אבל עכשיו אני רוצה לחוד חידה, חידת ידע כללי, שתעניק למאזינים מתנה שהיא מאוד אהובה בקרב מאזיניי. והמתנה היא ערכת על האש, שבתוכה יש את כל סוגי הבשרים לזוג. מה זה אומר? כשאתם עושים על האש, נכון, אתם קונים, ועל המנגל, ועל הפחמים, ומלקחיים, אני מביא לכם את הכל. גם את המלקחיים, גם את הפחמים, גם את המנגל, גם 1.5 קילו צ'יפס, וגם את כל סוגי הבשר. כל מה שנשאר לכם זה רק לנפנף. אפילו הנפנף בפנים. זה מתנת החברים שלנו מהמפעל בשר הגדול ביותר בישראל, והכי מרשים. אוף ירושלים, אתם מכירים, נכון? יש להם חנות שנקראת הקצבים מירושלים. יד ראשונה של המפעל הכי חזק בישראל. תרשמו בגוגל, הקצבים מירושלים, ורק תרוויחו. עד לבית יביאו לכם את המוצרים. עכשיו, אני רוצה להעניק את המתנה הבאמת מרשימה הזו לכל מאזין שמקשיב לי, וישמע את השאלה, ייתן לי את התשובה, הגרלה בין כולכם, אנחנו מחייגים אליכם בעוד, אני מניח ניתן פה 20 דקות בערך, חנה, בסדר? 20 דקות. ונעביר לכם באהבה את המתנה הזו. אז עכשיו, ידע כללי. מוכנים? שאלתי שאלות במהלך השבוע, המשחק שירץ כאן וירוץ איתנו גם בשבוע הבא, משחק ה-15, שזה אומר, תוך 15 שניות אתם צריכים לענות לי על שאלה, ואם הצלחתם קיבלתם מתנות, ואם לא, לא נורא. אבל הפעם, אני בוחר שאלה אחת שהיא מרשימה, בואו נבדוק אם זה פתוח לכל המאזינים שלנו. אז אנחנו נשמע שיר אחד בקצרה, ומיד אנחנו ניתן פה חידה, מגניבה. Stay tuned, מיד אני עם החידה. אני בוחר את השאלה הכי מגניבה שיש. רגע, רגע. בינתיים הנה משה פרץ נובסקי. הוא פרץ? אוקיי. ימים טובים.

איזה יפה. משה פרץ או משה פרצנובסקי, כינוי שלבשתי לו. טוב, 32 אחרי 7, אם השעון מעניין אתכם, אנחנו עם החידה שתזכה אתכם בערכת על האש מתנת הקצבים מירושלים. רציתי חידה שקשורה גם לדת היהודית, להיותנו יהודים גאים. לא, רגע, אני פונה רגע לשמאלנים, שנייה. החבר'ה מהצד שלי, הימנים, חכו רגע, אני רוצה רגע לדבר לאחי שאני מאחל להם רפואה שלמה בצד השמאלי. כפרה לכם, יש לי חידה שקשורה לבורא עולם, ליהדות שלנו. תתקרבו טיפה, טיפה, כן, טיפה. יש לי שאלה, בואו אני בודק אתכם.

0: אני רוצה לבדוק עד כמה אתם עם היגיון בריא, ידע כללי. שימו לב, שאלה, כיותנו יהודים, וסתם שתדעו שיהודים מלשון יהודה, מלשון יהודה אנחנו יהודים. אלוקים בחר אותנו, את עם ישראל, להיות העם, הילדים המובחרים שלו, על פני כולם. על פני כולם. אל תתרחקו מבורא עולם. אפשר להיות חילוני, נכון? אתם השמאלנים קוראים לזה חילוני. אני כמוכם בעניין, כי אתם קוראים לזה חילוני, אני מעדיף שתקראו לזה מסורתי, כי אנחנו יהודים. חילוני לא קיים בעם היהודי. ואם אתם רוצים להיות חילונים, זכותכם, כל אחד שיעשה מה הוא רוצה. אבל אנחנו מחויבים לבורא עולם, בקטנה, בקטנה לפחות, להיות גאים ביהדות שלנו. אז בחרתי שאלה, בודק אתכם, מה יכול להיות? שאלה תידע כללית בלי GPT, TBG ו-PPG, בלי שטויות. בואו נבדוק את הידע שלכם, והנה השאלה. כמה צומות יש ביהדות שלנו במהלך שנה? שנה שלמה, כמה צומות יש? תהיו מדויקים, שאלה מגניבה. דיר בלק GPT, כי הוא יכול להטעות אתכם. הנה אני אומר, ה-GPT יטעה אתכם. וואו, יש פה כבר מישהו עם תשובה נכונה. איך קוראים לחתיך הזה? רגע, אני אגיד לכם מי זה. הראל, הראשון, עוד לא אמרתי את השאלה, נתן תשובה נכונה. מי עוד עם תשובה נכונה? מי זה הבחור? גדי, אחלה, גדי. מי טועה? הנה בחור שטועה. איך אני אוהב, הטעויות זה הכי גדול. CR, אין לי מושג מי זה CR, אבל הוא טועה. שלומי ישראלי מבית שמש, אתה טועה. ספי בן ניסן, צודק. יהודה חפשוש, צודק. אבי מקריית ארבע, צודק. ירון צמח, צודק. שרון, שרון מכבי תל אביב. נכון? שרון מכבי תל אביב. טועה. זה הוא או היא, אין לי מושג, אבל טועה או טועה. איתי. מאיתי לוי, שזה איתי לוי, קפצתי על איתי גם עלייך, אבל זה אליך, איתי סעידוף מנתיבות, אתה טועה. טוב, לא אתן יותר רמזים, אבל וואו, המונים טועים. אמרתי לכם טיפה בקטנה להתקרב. שאלות שקשורות למסורת היהודית. אתם מבינים למה היהדות זה דבר חשוב? לא סתם לקחו לנו את השרבית לגברים ושבצרו לנו את הקצה, נכון? זה... לא על זה עושים אותנו רק יהודי, יש פה דברים, דברים אלמנטריים של יהודים, למשל. מי היה העברי הראשון? חנה, קל מאוד, מי היה העברי הראשון? הקורדי הראשון שהיה עברי?
1: אברהם אבינו.
0: צודקת, אבל זה לא חוכמה כי את מכוננת. יש דברים שאנשים פה לא יודעים, וזה מעצבן. בסדר? ואני אצל השמאלנים נקרא חילוני, ואצל היהודים בצד הטוב אני נקרא מסורתי. בסדר? שלא יחשבו שאני איזה בחור חרדי, אנשים חושבים אני עם זקן, מחזיר, איזה תשובה? אתם רוצים לחזור בתשובה? תענו לי על החידה. זו התשובה היחידה שאני מבקש מכם. כמה צומות יש ביהדות במהלך השנה? שאלה פשוטה לדעתי, לא? אז רק לדעתי. כל התשובות מתנקזות לאותה הכתובת, שם פרטי, שם משפחה, זה חובה בתוכן ההודעה. שם פרטי, שם משפחה, תכתבו לי מאין אתם בארץ, כי אני רוצה לראות את ההתקדמות שלי, ורק אז את התשובה שלכם. חנה, כתובת רק, את יודעת.
1: 058-36-222-03.
0: מה?
1: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, זה בחינם, זוהי הכתובת, מי ששלח רק מספר וכמה צומות. אני חייב, בגלל שהמחשב יבחר שיכנסו להגרלה, את השדות הללו חייבים להיות בתוכן ההודעה. שם הפרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז התשובה. בסדר? שוב, 058-36-222-03. אם דיברנו על אברהם אבינו, ויש מעלה שיגידו, אברהם אבינו היה עיראקי, אברהם אבינו היה פרסי. לא, לא. אור כסדים, היא קורדיסטן. שיר הלל לקורדים, מה אכפת לכם? תנו כבוד לקורדים, מוצאו של העם היהודי.

0: לפני הפסקת הפרסומות, אנחנו גם מתייחסים להודות המאזינים. קיבלתי כל כך הרבה הודעות של אהבה. תקשיבו, זה נדיר. אני קשה לי לפתוח את כל ההודעות, כי מי שמטפלת לנו כרגע בעניינים, חנה והדר בן דוד, פותחות פה המון הודעות. היום אנחנו באמת... וואלה, זה קטע, נכון? שביבי נתניהו מתארח אצל מישהו, רייטינג מטורף. אני זוכר שהשבוע היה בפטריוטים. מה זה רייטינג בפטריוטים? ריסק את כל ערוצי התבלה. וכשהוא היה אצלי, עכשיו, אז אני רוצה רגע להשוויץ. יכול להיות שהרייטינג הוא בגללי? וואו! כן. איזו זכיחות מגעילה הייתה לי עכשיו. אז המון אנשים שולחים הודעות, ואת רוב ההודעות שפתחתן בנות יקרות, הודעות של פרגון, וואו, אמיתי. למשל, הנה הודעה של מאזינה בשם עדנה נהדר, זה השם שלה. המדיה, אני כל כך התרגשתי לשמוע אותך מדבר עם בנימין נתניהו. הייתה לי צמרמורת בכל הגוף, אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. אשרייך יקירה, תודה רבה על הזכות. נגיד לרחלי פרץ מבת ים, תשובה נכונה, התשובה שלך נכונה. ללוזון יהושע, אתה טועה בתשובה שלך. בחציו השני של המשפט רשמת רק ביבי, רק ביבי. אתה צריך לעשות גם עם הכפיים, רק ביבי. ואתה צודק ב-100%, אבל לגבי הצומות, טעית. מי עוד? מירי גרינברג מראשון לציון, כפרה עלייך, תשובה מדויקת. מי זו? פלורה מאשדוד, טועה בתשובה שלה. אני מנסה לעזור למאזינים. פרוספר וקנין, תשובה נכונה. וואו, לא, יש פה מישהו, הגזים. יצחק ביטון מאפולה. חנה, הוא הגזים?
1: הגזים
0: מדי. מדי, בצומות. איפה הלכת, אחי? מה, אנחנו מוסלמים? איפה הלכת? איקיה, לא, הלכת רחוק. הפרה, שאלתי על העם המובחר. לא על הדת הכי צעירה בעולם. הם 1400 שנה בקושי. אתה יודע כמה אנחנו היהודים, הכי ותיקים בכדור, בעולם, ביקום. זה אנחנו, על יהוד. כן. טוב, אלון אמיר, תשובה נכונה. אוהד זלצר מבני דקלים, תשובה נכונה. יוסי גסון ממעלה אדומים, אתה טועה. וואו, איזה כיף, כל כך הרבה ירושלמים. שי אגמון מירושלים, התשובה שלך נכונה. בקיצור, זה ממשיך. תמשיכו לענות לי על החידה. ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים, אחת המתנות הכי מבוקשות שיש כאן. השאלה שלי, כמה צומות יש ביהדות שלנו? Yeah, the Jewish people are fasting. אני עושה פוזות. משפר את האנגלית. בכל אופן, כמה צומות יש ביהדות במהלך השנה? כל התשובות מתנקזות לאותה כתובת, וואטסאפ בחינם. חנה, פלפלי אותי.
1: 058-36-222-03.
0: תקשיבי מה נעשה. אני רוצה להעניק כמובן את הפרס הגדול לתשובה הנכונה, אבל יש גם מאזינים שאומרים, יאללה, יאללה, עמדי, יאללה, אני בכלל... אחד שמאלני פה ושומע אותך, אני עושה לך טובה שאני מקשיב לך. אתה עושה לי טובה? אתה עושה לי טובה? אני עושה לך טובה שאני אומר לך את האמת, את השטויות שלך, דבר בבית. פה אני מדבר, פה אני מחליט. פה זו התוכנית שלי. סתם, לא קיבלתי שאלה כזאת, אני סתם אוהב להתפוצץ על הצד הזה. בכל אופן, גם אתם יכולים לענות על החידה, אבל אם לא בא לכם שאלות כאלו כמו שאני שואל, שילחו לחמכם על פני המים. אנחנו ניתן עוד טלפון אחד למאזין, ממש אחרי הפסקת הפרסמות, אני נותן את מתנת הפתיחה שלנו. בסדר? חנה, תחזרי על המתנות. פה אני לא צריך תשובות. פה אני נותן את המתנות הבאות, אם אתם שולחים את המילה מתנה.
1: מרה, זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השף.
0: כל הכבוד.
1: זוג בקבוקי ערק או ארגז
0: איזה
1: בירות.
0: איזה ערק?
1: ערק איילה חסון.
0: כן? או ארגז בירות, הם בוחרים, נכון?
1: נכון, זה לבחירתכם, מתנת נחמיה משקעות. בנוסף, יש לכם זר פרחים ענק לשבת הקרובה, מתנת פרחי עדנה בגבעת זאב. יש לכם
0: ארוחה
1: שובר
0: משפחתית,
1: לארוחה
0: כן.
1: משפחתית בלגופרה, בגן המפלצת בירושלים.
0: אבל חייבים לציין שזה משפחתי, זה מלא דברים טעימים, פנקקים וקרפים ופיצות ועוגות ופרוזן וגלידות והכל כולל, הכל של שני קצינים בצבא. שנתחנו במילואים, ועכשיו הם צריכים שאנחנו נעזור להם, אז אני לוקח עסקים ומפרגן להם בכל הכוח. מה עוד?
1: בנוסף, יש לכם בוסם או לגבר או לאישה לבחירתכם, מתנת אתר הפסמים, פרפיום אייל.
0: יפה, זה הזמן לצאת לקומרשלס, הפסקה קצרה, ומיד אנחנו חוזרים.
2: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: עדיין תקועים מלאכותי מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
4: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
5: שלום.
6: כן, מי זה?
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
5: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
6: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתקשר. הם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שילמת על ארנונה.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: חזרנו, אין לנו עוד הרבה זמן. אני משמיע שיר ומיד אנחנו מחייגים אליכם עם התשובה לחידה שלנו, כמה צומות יש במהלך שנה אחת לעם היהודי, העם הנבחר. אבל לפני שאני כמובן אשמיע לכם שיר, יש פה מאזין ששלח לי את ההודעה הבאה. אם אתה גבר, כן, זו ההודעה, חנה, אמיתי או לא, מה כתוב שם?
5: כן, אם אתה גבר, תקריא את כל ההודעה, גם אם לא נעים לך.
4: אז שלא יהיה לי אי נעימויות, תקריא את ההודעה.
5: ביקש ממך, אם אתה גבר.
4: אבל אני גבר, חכה, אני אבדוק.
5: בוא נראה.
4: גבר, זה גבר, עכשיו בדקתי, אני גבר, גבר. גבר או לא? גבר על מלא, אני גבר.
5: רק אם תקריא את ההודעה.
4: הנה, עמדי נשמה, אתה לא רציני. אתה מצאת ללא גז, פשוט מדליק את המדינה בכל הבס שלך, תמשיך כך ותביא את הגאולה. העם איתך. על זה אני צריך להיות גבר? כבר ציפיתי שהוא מיירט אותי. לא, אבל אני גבר. חנה, יצאתי גבר?
5: לא.
4: איי, איי, איי. יאללה, בואו נשמע איזה שיר מגניב. אפילו נעימה כזו חביבה. בסדר? הנה נעימה שאין אדם במדינה שלא מכיר. מכירה את שוטי הנבואה? הנה גרסה חדשה ויוצאת מגדר הרגיל. The Brother of Salim. האח של סלים, הנה הגרסה החדשה, שוטי הנבואה המאממים, במקור. כמה צומות יש לעם ישראל במהלך שנה? כל התשובות, 058-36-222-03, מיד התשובה.

0: השתבח שמו לעולמים על הזכות הזו פה. אנחנו עוד מעט מסיימים את השידור שלנו, יש לנו 2.5 דקות לשחרר את השידור למאגי טביבי. הנה התשובה לחידה שלנו, קדימה. שלום, הגעתי למה שמך אדוני?
1: גדי.
0: אלן, גדי היקר.
1: אלן, אלי, אלוף, מה העניינים אחי?
0: בסדר, אני לא אלוף, אני סגן אלוף. אתה מה, מה אתה? מה אתה?
1: אני בקושי סגן אלוף.
0: מאיפה אתה בארץ אחי היקר?
1: מנתניה.
0: מנתניה, אני רואה את התמונה של המשפחה שלך, 3 בנות ובן, זה מה שיש לך.
1: צודק.
0: מה, אז אני רואה את התמונה, והמהממת בצד שמאל שלי, זו אשתך, אני מניח.
1: אחי.
0: מה אתה עושה בחיים, אחי?
1: אני עובד ביטוח לאומי.
0: מגניב, אני מכיר בביטוח לאומי את ראשי מחלקות הרציני. יש לי חברה טובה מאוד, שהיא אחת השפיציות בביטוח לאומי, אני לא אביך אותה, אז אני לא אגיד את השם שלה. מתחיל בנון. אתה יושב איפה בביטוח לאומי, בנתניה?
1: לא, אני עובד בתל אביב.
0: יפה, אנחנו במרכז, זה בירושלים. פה הרעיות שיושבים בירושלים, נכון? בביטוח לאומי?
1: כל הקודקודים, אחי.
0: תגיד רגע, שאלה מעניינת. יש לנו כסף להעניק לעם ישראל בעתיד. כל פעם מפחידים אותנו, לא יהיה כסף לביטוח לאומי, כל מיני שטויות. יש, נכון?
1: לא עולה דו.
0: תגיד, כמה צומות יש לעם ישראל במהלך שנה?
1: 6 צומות, כמובן.
0: מה אתה אומר? באמת? 6 צומות בוודאות?
1: כן.
0: גבירותיי ורבותיי, התשובה נכונה! יפה מאוד. צום 10 בטבת, 9 באב, צום גדליה, יום הכיפורים, תענית אסתר, 17 בתמוז, 6 צומות. רוב המאזינים שלחו 5 צומות בסך הכל, והתשובה היא לא נכונה. אז כל הכבוד, המתנה בדרך אליך, אשריך, תודה רבה לך על ההזנה הכי היקר, שבת שלום, ותצא לבחור, צא לבחור.
1: תודה רבה, ברור,
0: תימד, איזו שאלה, תודה. יאללה, אלוף, להתראות. חנה, נשאר לנו רק לציין פה עוד שם של מאזין, כי אנחנו חייבים לסיים את השידור שלנו, עם מתנות הפתיחה, והשם שעולה בגורל, הנה זה יוצא.
2: מוריה סירבי.
0: אהלן, מוריה סירבי. ברכות. זהו, תודה רבה לחנה אהרונוביץ', הדר בן דוד המהממת, אני אוהב אותך. היה לי יום לא פשוט ואני אוהב אותך, ושבת שלום, ורק בשורות טובות. תודה רבה למיכאל אנקרמן, תודה רבה לבר אמור, והכי חשוב, תודה רבה לראש ממשלת ישראל, תודה רבה לרעיון יוצא מגדר הרגיל, זכיתי. תודה רבה אדוני, בנימין נתניהו. שבת שלום. התוכנית של
3: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מגדילים את הפונט בוואטסאפ, סימן שעברתם את גיל 40. מולטיפוקל של אופטיקנה, משקפי המולטיפוקל הראשונים שלכם, החל ב-799 שקלים בלבד.
5: אופטיקנה, אופטיקנה,
4: כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
7: בסדר אראלה, מה נשמע?
6: איפה אני תפסת אותך?
7: בזולה שלי, יושב.
6: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך, ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב150,000 שקלים.
7: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
6: מתי החתונה?
7: אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. הזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
10: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, משמונה באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
12: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים,
2: גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים, ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
12: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: כמה דברים בחיזבאללה לפי אותו דיווח, מהלך שלו להפעיל איזשהו מערך לחימה חדש, שעיקרו לאפשר לכוחות שלו בשטח לפעול בעצמאות, גם אם יקטע הקשר ביניהם לבין ההנהגה המרכזית של חיזבאללה, ואפילו אם יקטע הקשר בין חיזבאללה לאיראן, ועוד לפי אותו דיווח, חיזבאללה למעשה מזמן את האנשים שלו, מחלק להם מיקומים חדשים, מיקומי התייצבות ואתרי פעולה חדשים, במסגרת סידורים חדשים ושונים מאלה שהיו בשלבים הקודמים של הלחימה. זאת אומרת, עולה באמת מהדברים האלה שחיזבאללה הפיק את הלקחים שלו מהלחימה הקודמת, עומד בתאום מאוד קרוב עם האיראנים, עם משמרות המהפכה של איראן, כהכנה לאיזושהי לחימה אולי קרובה. הוא אוסף את אנשיו, מציב אותם בעמדותיהם, מתכונן למלחמה, מעביר הילוך מסידור שורות לרמת כוננות כזאת או אחרת, ועוד דיווח מעניין מתוך לבנון. חיזבאללה מודה היום, מסעית חומרי נפץ, מאות קילוגרמים של חומרי נפץ, שנמצאה ונתפסה בעת האחרונה בידי כוחות הביטחון בלבנון, היא שלנו, כך אומרים בחיזבאללה, היעד שלה היה דרום לבנון, למען הלחימה נגד ישראל. בשורה התחתונה, גם אם אין להם את המתי, את העיתוי, איראן וחיזבאללה בתאום, מתכוננות לאימות, אימות שאולי מבחינתן יפרוץ אפילו בקרוב.
1: כן, ובינתיים, כאמור, המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן נמשכת, ובוושינגטון בוחנים גם אפשרויות תקיפה חריגות במיוחד. דיווח ב-CNN חושף עד כמה רחוק האמריקנים מוכנים ללכת הפעם. ליבי אלון, שליחתנו בבית הלבן, את עם הפרטים מהדיווח הזה.
2: כן, אמיר, ארצות הברית נערכת לאפשרות של תקיפה נוספת באיראן, והפעם עם אחד מכלי הנשק העוצמתיים ביותר שיש להם. לפי דיווח של CNN, הצבא האמריקני הכין תוכניות תקיפה נגד תשתיות אנרגיה ואתרי גרעין באיראן, שכוללות גם אפשרות להשתמש בפצצה שמכונה אם כל הפצצות. מדובר בפצצה הלא גרעינית הגדולה ביותר בארסנל האמריקני, עם עוצמת פיצוץ אדירה. עד היום נעשה בשימוש מבצעי רק פעם אחת, בשנת 2017, בתקיפה נגד יעד של דאש באפגניסטן, כשהנשיא טראמפ הוא היחיד שהשתמש בפצצה הזאת בהיסטוריה של ארצות הברית. וחשוב להגיד, שימוש בנשק כזה, אמיר, נגד איראן, יהיה עליית מדרגה משמעותית מאוד באימות. בבית הלבן כמובן מבהירים שהנשיא טראמפ ממשיך להשאיר את כל האפשרויות על השולחן. הנשיא טראמפ צפוי לנאום ממש ברגעים אלו, אבל כך הוא נשמע מוקדם יותר.
3: Where there's never been the golden age of America, and the Iran war will end very soon. It's going to end very soon. Soon as I want it to end, it'll end. But it's going to end very soon. They'll never have a nuclear weapon.
1: אז עד כמה משמעותי יכול להיות איום כזה של טראמפ לעשות שימוש בהם כל הפצצות? אמיר מורה, גם בהיבט של סוג החימוש, אבל גם בהיבט של היעדים כמובן.
4: זה משמעותי בעיקר בהיבט התודעתי. יש לזה גם משמעות מבצעית, אבל צריך לומר בכנות שהיא יחסית מוגבלת. ה-GBU-43 מואב, Mother of All Bombs, הם כל הפצצות, היא פצצה עצומה עם יכולת לחולל נזק עצום, אבל יש לה שלוש מגבלות עיקריות. הראשונה, היא לא מפצחת בונקרים, מהסוג שהטילו האמריקנים על מתקני הגרעין בפורדו ובנתנז. כמעט כל הנזק שהיא גורמת הוא מעל פני השטח, ולכן היא לא מתאימה לתקיפת מתקנים מחופרים, כמו האתר הגרעיני בהר המקוש. החיסרון השני, בגלל הצורה והגודל החריגים שלה, ניתן להטיל אותה אך ורק מהדלת האחורית של מטוס תובלה מסוג C-130 הרקולס, שהוא פלטפורמה איטית ופגיעה מאוד. זה הופך את השימוש בה לאפשרי, אבל מורכב. והחיסרון השלישי, יש לאמריקנים רק 14 פצצות כאלה. הם ייצרו 15, אחת הם הטילו באפריל 2017 על מתחם מערות של דאש באפגניסטן. הפצצה הזו מסוגלת לגרום נזק עצום למתקני נפט, למשל בתי זיקוק או תשתיות אגירה של איראן. אפשר להשיג את אותו נזק באמצעות שימוש בכמה פצצות רגילות, אבל זה מחבר אותנו לנקודה החשובה באמת בפרסום של CNN, העובדה שהנשיא טראמפ הורה לפנטגון להיערך להשמדת תעשיית הנפט האיראנית. זה דבר שהוא נמנע ממנו עד היום, וגם מטיל וטו על כוונה ישראלית לתקוף את התשתיות האלה. בירושלים סבורים שזה יכול להיות קטליזטור משמעותי להקרסת המשטר, והעובדה שטראמפ שוקל זאת היא בהחלט התפתחות חיובית.
1: תודה, תמיר. עכשיו אנחנו עם פרסום ראשון. ביום שאחרי הגשת תביעת הדיבה של רונן בר נגד ראש הממשלה נתניהו, נחשפים חלק מהמסמכים המלאים שהסתיר ראש השב"כ לשעבר מבית המשפט. מה באמת אמר בר בדיונים הסגורים לפני 7 באוקטובר, ומה מנגד טען בכתב התביעה? נועם אמיר עם הפרטים.
5: מה חלפה מאז ראש השב"כ לשעבר רונן בר הגיש תביעה דיבה נגד ראש הממשלה. צלילה ליותר מ-100 עמודי כתב התביעה מציפה עוד ועוד סתירות ביחס למה שקרה במציאות. נראה שראש השב"כ לשעבר לקח חלקי פרוטוקולים והוציא מהם משפטים מנותקים מהמציאות. הערב אנחנו חושפים את מה שבפועל קרה ביום הטבח, שעות בודדות לאחר שחמאס פתח במתקפה. ב-7 בשעה 9:47 בבוקר בשבעה באוקטובר, 3:15 אחרי תחילת הטבח, הגיע למזכירות הצבאית בלשכת ראש הממשלה סיכום הערכת מצב של ראש השירות, שהסתיימה בשעה 5:15. ראש השירות קובע 1:15 לפני הטבח, ולאחר לילה של אינדיקציות חריגות, כי יש להימנע מפעילות רחבה שלנו, כדי להימנע ממיסקלקולציה. נתניהו מאשים את רונן בר כמי שהסתיר מבית המשפט חלקים מעקרונות הפעולה המלאים שקבע, שעושים את כל ההבדל בין הטבח לבין סיכולו. בר הגדיר את המוכנות כבינונית וחשאית, וקבע כי יש להימנע מפעילות רחבה. רונן בר צירף לכתב הדביעה חלקים מדיונים ביטחוניים, אולם הערב אנחנו חושפים את החלק שרונן בר לא הציג לבית המשפט ולציבור. ביום 5 בינואר 2023, באחד הדיונים הראשונים של הקבינט, אמר ראש השבק, מרצועת עזה נכנסים מדי יום 17,500 פועלים, הם אלו שמנעו מערכה, אולי אפילו רב זירתית ברמדאן האחרון, והם אלו שהשאירו את הציבור עדיין מחוץ למעגל הטרור. 3 ימים לאחר מכן מציע ראש הממשלה נתניהו לסכל את אחד מבחירי חמאס, סלאח ערורי. לטענת נתניהו, רונן בר התנגד. ראש הממשלה נתניהו, הייתי שם בכל זאת צלב על הבחור הזה, אל ערורי, הוא המאסטר מיינד, הוא הדוחף, הוא המארגן. רונן בר משיב לו, נראה לי שזה לקחת את השב"כ למקום מורכב, אני לא חושב שזה נכון. בר מוסיף באותו הדיון, רצועת עזה מרוסנת, מעבר לכל זה, יש לנו ריבוי צירי התראות באזורים שונים, אנחנו ערוכים אולם. בר עצמו מודה כאן, בניגוד מוחלט לכתב התביעה שלו ולטענה שלו, שההתראות שלו היו על אזורים אחרים ולא על רצועת עזה. בישיבת קבינט שהתקיימה ב-12 בפברואר 2023, אומר ראש השבק, יחיא סינואר מנהיג מפוקח, הוא לא מוכן לאותה מלחמת תקומה, כי יש שני דברים שעדיין לא מצליחים לו. אחת, אחרי העידוד שהיה לו בשומר החומות עם ערבי ישראל, הם לא מרוצים מהמגמה. ושתיים, החזית הצפונית שלהם עדיין לא מהווה איום. רונן בר טוען בכתב התביעה כי הוא הניח התראות בעקבות המחאות ברחוב סביב הרפורמה המשפטית. אולם הערב אנחנו חושפים את ההתראה שבר הניח בפני ראש הממשלה נתניהו ב-4 באפריל 2023, חצי שנה לפני הטבח. ראש הממשלה נתניהו, בתקופת המחאה והמשבר הפנימי בישראל, מעביר לי בר סקירת רקע להערכת מצב, ולא רק שהוא לא התריע על חשש מהידרדרות למלחמה בעזה, אלא קבע כי בראייתו של סינואר המשבר בישראל מהווה הזדמנות לחזק את הדירקטיבה של ריסון ברצועה וריכוז מאמץ ביהודה ושומרון. ואלו ציטוטים מתוך הסקירה שהעניק רונן בר לנתניהו. ברצועה, הנהגת חמאס תקפה שיח פנימי את האסטרטגיה של ריסון ברצועה והלטת יהודה ושומרון. בראי סינואר, המשבר בישראל מהווה הזדמנות שמחזקת את הדירקטיבה הזו, תוך המשך הערכות להידרדרות. רונן בר שיגר אתמול לתקשורת ולבית המשפט כתב תביעה רצוף בחלקיקי ציטוטים, אולם גם היום, 3 שנים לאחר הטבח, הוא לא מספק את התשובה הפשוטה. אם ידעת והתרעת, איך לא מנעת את הטבח?
1: נועם אמיר, פרשננו, אז אחרי החשיפה הזאת שלך בסביבתו של ראש הממשלה, מבינים כמובן שהמהלך הזה של בר הוא חלק מקמפיין פוליטי, ועדיין שוקלים איך להתמודד עם זה לא רק בהיבט הפוליטי, גם בהיבט המשפטי כמובן.
6: נכון, צריך להגיד, בהיבט המשפטי יוגש כתב הגנה, אין כוונה בכלל לא להתמודד עם האירוע הזה ברמה המשפטית, יוגש כתב תביעה, יוגש כתב הגנה. אני מניח שגם כתב ההגנה של ראש הממשלה יהיה בו חלק מאותם פרוטוקולים שרונן בר פשוט בחר להשתמש בהם כדי לייצר פה איזשהו קמפיין. בהיבט הפוליטי אני חייב לומר, אמיר, בסביבת ראש הממשלה הלם מוחלט. אף אחד שם לא העלה על דעתו שראש השב"כ לשעבר, אדם שהיה חלק מהכישלון הגדול ביותר של מערכת הביטחון מאז קום המדינה, באמת ילך ויעביר לשמאל דף מסרים שמורכב מיותר מ-130 עמודים, שבהם פשוט רסיסים של פרוטוקולים, שבשורה התחתונה, כמו שאמרנו בכתבה, וכמו שאנחנו אומרים כבר 3 שנים, אם הוא ידע והתריע, איך יכול להיות שבסופו של דבר הוא לא הצליח למנוע את הטבח הזה? ראש הממשלה, אגב, ברעיון שעה לפני כן, מתייחס גם לעניין הזה, ואומר בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא יכול להיות שהוא לוקח אותנו לתוך המגרש הפוליטי, אבל רונן בר בחר בדרך הזו, כאמור, יוגש בימים הקרובים כתב הגנה.
1: יקי אדמקר, פרשננו, גם אם באופוזיציה היו מי שברחו על חלקו של בר לקמפיין או תרומתו לקמפיין, עדיין הטיעון הזה שלא היה לי את הטלפון של ראש הממשלה, זה משהו שקשה לנצח איתו.
7: כן, אני חושב שזה אחד הטיעונים הכי מגוחכים שרונן בר הכניס לכתב התביעה. אני רוצה לומר לך משהו, תראה, רונן בר היה ראש השב"כ הראשון שעוד בתקופת כהונתו הפך להיות שחקן פוליטי, כשראש הממשלה רצה לפטר אותו בגלל שיקולים ענייניים תוך כדי המלחמה, רונן בר, כולנו זוכרים, נאחז ממש כולו בקרנות המזבח, והנה עכשיו גם בתזמון וגם בטענות שאתה רואה בכתב התביעה, אתה מקבל הוכחה נוספת לכך שהמשחק פה הוא משחק פוליטי. האופוזיציה ככל הנראה לא מחבקת את זה, למרות שהיא חיבקה יחד עם התקשורת לאורך כל המלחמה את רונן בר, למרות חלקו בשבעה באוקטובר. יכול להיות שמבינים שבמסגרת הקמפיין לפני הבחירות לחבק מישהו שיש לו חלק כל כך משמעותי במחדל הזה של השבעה באוקטובר, זה לא יהיה הצעד הכי נכון מבחינתם.
1: תודה, יקי. ימים לבחירות, המחלוקת בתוך גוש מתנגדי נתניהו הולכת ומחריפה, כאשר אביגדור ליברמן מצהיר היום שלא ייתן יד לתוכניתו של אייזנקוט להקים ממשלת מיעוט שתישען על קולות המפלגות הערביות. אייזנקוט מצידו מציב לוח זמנים לחיסולו של חמאס, ובנציגויות ישראל ברחבי העולם החלה הצבעה בקלפיות. הנה הכתבה של אברהם חסון.
8: 12 ימים לבחירות, והמאבק בתוך גוש השמאל מגיע לנקודת רתיחה.
9: אם לא נגיע ל-60, אני בצוק העיתים אלך להשבעת ממשלה, גם עם 58, 59, נרכיב את הממשלה הזו וננסה להרחיב אותה מיד.
8: את הדברים האלה אמר רק אתמול גדי אייזנקוט ברעיון, ובעוד שאייזנקוט מתכנן להשביע ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, שותפו לגוש השמאל ליברמן סוגר לחלוטין את הדלת בפני הרעיון. והעביר היום בצורה נחרצת, כי הדבר לא יקרה.
10: מה לגבי אפשרות של ממשלת מיעוט? זה נראה שאייזנקוט...
11: אין שום אפשרות לממשלת מיעוט, לא נתמוך, נתנגד לכל ממשלת מיעוט.
10: אוקיי, יש כאן בהחלט אמירה?
11: אנחנו חייבים ממשלת רוב ציוני, נקודה.
8: בליכוד לא קיבלו את האמירה של ליברמן והגיבו, ליברמן שהקים ממשלה עם מנסור עבאס והעביר כשר האוצר 53 מיליארד שקלים לעמותות אסלאמיות שתמכו בחמאס, יעשה זאת שוב. הוא שוב מדבר ימין ועושה שמאל. לאייזנקוט וליברמן אין ממשלה בלי יאיר גולן והמפלגות הערביות. ובזמן שבגוש השמאל המריבות נמשכות, אייזנקוט מנסה להחזיר את הנושא הביטחוני למרכז הקמפיין, ומתחייב לפרק את השליטה של חמאס ברצועת עזה בתוך שנה וחצי.
9: מרגע כניסתי ללשכת ראש הממשלה, תוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. זאת תהיה מטרה רשמית של הממשלה בהובלתי, ואני מתכוון לעמוד בזה.
8: הליכוד לא נשארו חייבים ומיהרו לתקוף אותו על השותפים הפוליטיים שלו. איך תמוטט את חמאס בלי לקבל רשות משותפיך, מנסור וטיבי? בארץ המתח יגיע לסיוע אמנם בעוד שבוע וחצי, אבל הבחירות לכנסת ה-26 כבר יצאו לדרך רשמית מעבר לים. הקלפיות הרשמיות הראשונות נפתחו מנציגויות ישראליות בחול, כאשר שגריר ישראל בניו זילנד, אלון רוטסניר, היה הראשון להטיל את הפתק שלו בקלפי בוולינגטון. המערכת הפוליטית נכנסת לישורת האחרונה, והימים הקרובים צפויים להביא איתם עוד שינויים דרמטיים. סקרים אחרים וניסיונות של הרגע האחרון לשנות את מפת המנדטים שתקבע את פניה של הממשלה הבאה.
1: ואנחנו עכשיו איתך, מוטי קסטל, פרשננו. עד כמה, מוטי, האמירה הזאת של ליברמן באמת מסבכת את העניינים בתוך גוש השמאל?
12: תראה, אני עורך היום שורת שיחות מימין ומשמאל, בניסיון להבין מה התוכניות של אביגדור ליברמן. הרי מספרית זה לא מתכנס. לא חרדים, לא נתניהו, לא מיעוט, אז מה כן? ובכן, יש קונצנזוס בקרב מי שמכירים את אביגדור ליברמן. הם אומרים, תראה, קודם כל הוא לחוץ מקמפיין השתייה של יריביו, אבל ליברמן רוצה בדבר אחד בלבד, בראשות הממשלה. ולצורך כך הוא יעשה הכל, הוא ידרוש רוטציה בכל קואליציה אפשרית. אם איכשהו יהיה לשמאל 61 מנדטים, הוא ידרוש רוטציה. ואם לא יהיו 61 מנדטים, אזי ליברמן יכול להיות שהפעם יהיה נאמן למילתו, ימנע ממשלת מיעוט. ושים לב לתוכנית, בפעם הבאה, בסבב הבחירות הבא, הוא יאמר, בעיקר להאמין לאותם קולות שאותם הוא מבקש, אני מנעתי ממשלת מיעוט. השורה התחתונה, חשש גדול במערכת הפוליטית, ליברמן הדרדר, ראינו את זה כבר בסבבים קודמים, לשוב ושוב למערכות בחירות, העיקר שהוא יהיה ראש הממשלה והוא ידרוש רוטציה בכל מחיר. זה בין היתר מה שעומד מאחורי האמירה שלו היום.
1: כן, יקי אדמקר, אז אמרנו קודם, גם אם באוזן של הליכוד יש משהו מאוד אופטימי באמירה הזאת של ליברמן, שם כאמור ממש לא רואים את זה כך.
7: כן, ובעיקר מפנים לאמירות דומות של ליברמן. ערב הקמת ממשלת השינוי של בנט ולפיד, ליברמן מתייחס גם לאפשרות שאולי הוא יישב עם מנסור עבאס, מפלגת רם, בתוך הקואליציה, והוא אומר דברים ברורים. הוא אומר אז, מנסור עבאס הוא חלק מתנועת חמאס, לא פחות, חלק מהאחים המוסלמים, ולכן הוא לא פרטנר. כולנו יודעים איך הסיפור הזה יסתיים בהקמת ממשלה, שמנסור עבאס היה חלק בלתי נפרד, ואפילו שותף בכיר בתוך הדבר הזה, ולכן מבינים ומפרשים בליכוד את האמירה הזאת כאמירה של לחץ מתוך איזשהו קמפיין שנועד להשאיר את מצביעי הימין, ככל שיש כאלה, אצל ליברמן בתוך המפלגה.
1: תודה. אז אחרי שהבטיח לסלק את ערוץ 14 מהמסך, יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, בעוד הבטחת בחירות, הפעם ישי פרידמן, הוא מבטיח לסלק את היהדות מהמרחב הציבורי, לא פחות.
13: כן, יאיר גולן רוצה לסלק את הדת מהמרחב הציבורי, הוא אומר את הדברים הללו במפגש עם פעילי הדמוקרטים שנמצאים בחול, ושם הוא מדבר על התוכניות שלו בענייני דת ומדינה. אחד הצעדים הראשונים שהוא יעשה, כך אומר גולן, זה סילוק הדת מהמרחב הציבורי.
14: הפרדה ברורה בין דת למדינה, שתתחיל קודם כל מסילוק הדת במרחב, מהמרחב הציבורי. תהיה תחבורה ציבורית בשבת, יהיה אפשר להתחתן נישואים אזרחיים בישראל. אני אומר את זה כשני דגלים מרכזיים.
13: כן, ופנינו אליו, ניסינו להבין מה זה אומר לסלק את הדת במרחב הציבורי, הוא סירב להגיב. צריך לומר שזה אחד הקווים העקרוניים אצל גולן. הוא דיבר בעבר על סגירת מכינת אלי, חינוך מחדש של בני הציונות הדתית, והוא אפילו יפעל לתמוך בקורסים לעידוד יציאה בשאלה בתמיכת המדינה. ועוד נקודה מעניינת שעולה בשיחה הזו, יאיר גולן מתייחס למפלגות המתנדנדות, מפלגות הימין המתנדנדות, כלומר למפלגה של אופר וינטר וזליחה, והוא אומר לפעילים, זה הגיים צ'יינג'ר של הבחירות, אלו מפלגות שלא עברו את אחוז החסימה. ומעניין לראות שגם חבר כנסת אחמד טיבי במפגש שמתקיים ביפו אומר פחות או יותר את אותם דברים, וינטר כך בקווים גולן וטיבי יביא להם את הניצחון.
1: תודה.
14: אנחנו צריכים להיות הרבה יותר אופטימיים. ארבע מפלגות ציוניות שאף לא אחת מהן בסכנת מעבר של אחוז החסימה. תראו מה קורה במחנה השני. יש שם שתיים, שלוש מפלגות שזה הסכנה, זה הסכנה שמרחפת מעל ראשן. זה יכול להיות game changer בלתי רגיל.
15: ככל ששיעור הצבעה גבוה יותר, הסיכוי להפיל מפלגות ימין, לוויין, לפחות שתי מפלגות, ונטר והנדל, הוא גדול יותר, כי שיעור המספר הקולות הדרוש לאחוז החסימה עולה.
1: עכשיו למשבר ביהדות התורה שמחריף, אחרי שבחסידות גור מאיימים לא להגיע לקלפיות ביום הבחירות. אברהם חסון כתבנו עתה עם הפרטים ועם המסר שבכירים ביהדות התורה מעבירים לנתניהו בעניין הזה.
16: נכון אמירה, המשבר ביהדות התורה מגיע לנקודת רתיחה שעלולה לעלות במנדטים. כדי להבין את הכעס של חסידות גור, צריך לחזור לקדנציה האחרונה. כשאגודת ישראל פרשה מהקואליציה על רקע המחלוקת סביב חוק הגיוס והתקציב, בדגל התורה, הצד הלידאי, שידרו שאפשר להסתדר גם בלעדיהם. המסר שעבר לחסידות גור היה שהם לא באמת הכרחיים, ושיהדות התורה יכולה להמשיך לתפקד גם בלעדיהם. עכשיו, לקראת הבחירות, בגור מחזירים באותה המטבע. אם לאורך הקדנציה אמרו להם שאפשר להסתדר בלעדיהם, אז שיסתדרו גם עכשיו בלעדיהם. בחסידות מתכוונים לעשות שביתה איטלקית ולא להתגייס למאמץ הבחירות של יהדות התורה. שביתה שעלולה לעלות למפלגה באלפי קולות. יושב ראש המפלגה, יעקב אשר, נפגש היום עם יצחק גולדקנופ בניסיון לפתור את המשבר. אבל הסיפור הגדול הוא דווקא נתניהו. בעבר, ראש הממשלה ניסה לפתור משברים בתוך יהדות התורה. הפעם בכירים במפלגה החרדית העבירו לו מסר ברור. אל תתערב. מבחינתם, התערבות של נתניהו עלולה רק להחריף את המשבר ולהחיק עוד יותר את חסידות גור.
1: תודה. ועכשיו לציונות הדתית, הערב הזה בירושלים, עוד כנס של רבני הציונות הדתית לקראת הבחירות. יהודה אהרוני כתבנו, אתה נמצא שם, ומה המסרים המרכזיים הערב הזה משם?
17: נכון, אמיר, ממש בשעה זו מתחיל הטקס כאן באולם המרכזי בהשתתפות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אנחנו שומעים כאן בעיקר הרבה מאוד כבוד, פוש וככה מילים טובות לפעילים, לתלמידים שמגיעים לכאן היום, וצריך לומר באלפים מכל קצוות הארץ. כאן אומרים לנו, זה כנס ואירוע שטרם נראה דבר כזה. בהמשך כמובן בצלאל יישא כאן דברים, ידבר ויתדרך את אותם הפעילים והתלמידים, ומרגע לרגע אנחנו רואים פה באמת כמויות אדירות של בחורים, של פעילים שנוערים לכאן לבנייני האומה. אנחנו נמשיך, נעקוב ונעדכן מכאן בכל התפתחות, אם וכאשר תהיה כזו מהכנס באמת החסר תקדים הזה, צריך לומר מכאן, מבנייני האומה, כנס רבני הציונות הדתית.
1: תודה, תהודה. עכשיו למעקב חדשות 14, אחרי התיעוד ששידרנו כאן אתמול על האוטובוס הפוליטי הממותג של מפלגתו של אייזנקוט שנשלח לאסוף לוחמים בגבול הצפון, הלל ביטון רוזן, אתה חשפת את הדברים אתמול, ומביא את צעד האנישה שמגיע ממשרד הביטחון.
18: תראה, אפשר להגיד באמת שיש התפתחות יחסית משמעותית, זאת הפעם השנייה שאותה חברה שולחת אוטובוס ממותג. אגב, גם בפעם הקודמת, מפלגת שמאל, לא תגיד שזה איזשהו מקריות, פעם ימין, פעם שמאל. מערכת הביטחון קוראים להנהלת החברה ומציגים בפניהם את העובדה הזאת. בפעם שעברה הייתה איזושהי סלחנות, הפעם הוחלט לקנוס אותם, להבנתי, בסכום יחסית גבוה. ובנוסף, כרגע לא להפסיק איתם את ההתקשרות, אבל בהחלט לבחון אותה בהמשך. הנהלים חודדו ונאמרה אמירה בשטח לכל המפקדים והחיילים, במידה ומגיע עוד הפעם אוטובוס כזה ממותג, לא לעלות ולדרוש שיביאו לכם מיד אוטובוס אחר.
1: תודה, הלל. האם תרחיש 7 באוקטובר עלול חלילה לחזור על עצמו הפעם ביהודה ושומרון? כחודש אחרי שחשפנו כאן את תרחיש היפוך הקנים ברשות הפלסטינית, הערב תיעודים מהאימונים בנשק חי שעורכים שוטרי הרשות הפלסטינית, ובמקביל החשש ההולך וגובר ביישובי קו התפר. הנה הכתבה של אליה אביב.
19: מאז החתימה על הסכמי אוסלו ועד היום, הרשות הפלסטינית מפרה את ההסכמים באופן שיטתי. בישראל, הן במערכת הביטחון והן בדרג המדיני, נמנעו מללקוט בצעדים נגד ההפרות. לפני כחודש שידרנו כאן במעדורה את הסרט שביל העשירי גרסת היוש על התרחיש המכונה היפוך קנים. ומאז הנושא אינו יורד מסדר היום בישראל.
20: גם פרטנר וגם אוהב פרטנר, אני חושב שמי ש... ראה בהם רק אויב פוטנציאלי, נתן את הכספים לחמאס, כדי שלא יגידו חס וחלילה שאולי אפשר לעבוד.
21: וזה מדיר שינה מעיניי, שמה שראינו בשביעי באוקטובר, 60,000 מחבלים, שנקראים משטרה פלסטינית, אבל הם בעצם מחבלים מכף רגל ועד ראש.
22: יש מודעות, אנחנו יודעים לדבר על זה, ויודעים... אני לא חושב שהם יכולים לנסות אותנו באירוע הזה גם.
23: הם אויב על מלא, ומי שחושב שאפשר להקים מדינת טרור כזאת במה שאבא אבן קרא לו, אני, כן, גבולות אושוויץ, את הדבר הזה צריך להיות מהפרק.
19: מאחורי נמצאים הכפרים הפלסטיניים, רפת, דיר בלוט, הזווי, הכפרים עוינים מאוד, משם נסללים כבישים בשטחי האפר לכאן, אל העיר ראש העין, שכונת הנביאים שחורים כאן מונה עשרות אלפי משפחות. גן הילדים הזה, שניתן להיות כאן מאחורי, גם הוא נפרץ על ידי אותם המחבלים הפוטנציאליים, והחשש מהיפוך קנים גדול מאוד בכל המדינה, אבל בעיקר בערים הללו על קו התפר. יצאנו לראש העין שנמצאת על קו התפר כדי לבדוק האם הציבור הישראלי מודע לסכנה הנשקפת מצווה הרשות הפלסטינית. אפשר להפריע לך רגע אחד?
24: כן, בטח.
19: אתה פה מראש העין?
24: כן.
19: איך קוראים לך?
24: אייל.
19: אייל, תגיד רגע, במרחק כמה קילומטרים מכאן ויסתכל, אנחנו נראה בתים של כפרים פלסטינים שנמצאים ממש מעבר לקו בתים האחרון שלכם. אתה גר כאן בראש העין, זה משהו שאתה חושב עליו, המרחק הקצר הזה?
24: אני יכול להגיד לך שבגלל זה אני הולך להוציא רישיון לנשק, עם כל הקטע שיש במרחק האווירי של 2-3 קילומטר מדיר בלוד, וכולנו מוקפים מכאן. אז כן, בטח, זה מה שאני חושב עליו. אתה יכול גם לראות בעיר ש-70% מהתושבים הוציאו שם.
19: אני רוצה רגע להראות לך סרטון. בסרטון הזה בעצם רואים את הלוחמים של הרשות הפלסטינית שנמצאת ממש כאן, כמה קילומטרים מכאן בבסיסים שלהם, כשהם מתאמנים ללחימה בישראל. קודם כל, את מכירה את התיעודים האלה? ראית אותם בעבר?
25: ראיתי מדי פעם, כן.
19: ומה את חושבת על התיעודים האלה?
25: שזה מפחיד. זה מפחיד כשרואים את זה. אבל לתת לזה לנהל אותנו בחיי היום-יום, זה לא הפרס שאני אתן להם, ולא זה לי יותר עירניים יותר.
19: במהלך השבוע האחרון ולאחר הלחץ הציבורי התבטא בנושא גם ראש הממשלה נתניהו.
0: האויבים שלנו חושבים לנסות אותנו בימים האלה לקראת הבחירות. אני מזהיר אותם שאנחנו ערוכים לכל תרחיש, כולל למה שקרוי היפוך קנים. במקרה כזה לא מציע לאויבים שלנו לנסות אותנו.
19: בעיני התושבים האמירות הללו אינן מספיקות. נראה שלאחר 7 באוקטובר תושבי מדינת ישראל מודעים יותר לסביבתם הביטחונית, ולאחר השבוע הזה מצטרפים אליהם גם חברי כנסת ושרי הממשלה ואפילו העומד בראשה.
1: כן, אז מה מתכוונים בצהל לנועם לעשות אל מול תרחיש כזה של היפוך קנים?
2: כן, תראה, תכף אתה תראה על המסך רשימה ארוכה של תוכנית צהל כפי שהוצגה בקבינט, אבל היא בעיקרה מסר לרשות הפלסטינית, אתם לא רוצים להפוך את הבית שלכם לרצועת עזה. בוא נראה על המסך, זו התוכנית תקיפת תשתיות טרור, חיסול בכירים ומפקדי טרור, השמדת מאגרי נשק אמצעי לחימה, הפעלת כוח אווירי וקרקעי בהיקף נרחב, מערכה כוללת נגד מנגנוני הביטחון הפלסטיני במקרה של היפוך קנים, פינוי תושבים פלסטינים מערים ומכפרים שמהם תתבצע פעילות טרור, והשתלטות על שטחים שיפונו, ושים לב אמיר, הישארות צהל בהם. זאת תוכנית עזה שמיועדת ליהודה ושומרון, והיה באמת מישהו שם ינסה לבחון אותנו ולהפוך קנים.
1: כן, אז הנה אנחנו עכשיו לעזה, ברקע הזהרות מתרחיש לחטיפת חיילים ברצועה. הלל ביטון רוזן, אתה מספר לנו בפרסום ראשון על משימותיו של צוות יהודי מיוחד בפיקוד דרום.
18: כן, תראה, באמת ההתראות הן חמורות מאוד, ואנחנו מבינים שהתרחיש הזה, אגב, לא כמו שפתחנו את המהדורה, שמור רק לצפון, אלא גם בפיקוד הדרום. הצוות האדום שהורכב הוא בעצם מכיל בעיקר אנשי מילואים, אנשים שהתפקיד שלהם היה בשנים האחרונות להעריך ובעצם להכין את הצבא שלנו לקראת מלחמה. התרחיש שהכי מדהיג את מערכת הביטחון הוא תרחיש החטיפה, וזה מה שמתרגלים אותו כרגע במוצבים הקדמיים בתוך רצועת עזה, בעיקר בימים האחרונים, מגיעים אל מפקדי פלוגות, מחלקות וגם בדרגים היותר גבוהים, ובעצם מה שצריך לעשות זה לפרק את הקונספציה, לקחת את כל המונחים כגון נזה וכדומה, לשים אותם בצד ולהגיד להם למנוע כל תרחיש אפשרי של חטיפה או פשיטה לתוך המוצבים. כרגע בוחנים אולי באמת להרחיב את זה אל אזורים נוספים, וכרגע יש עבודת מטה עם הרבה מאוד לקחים, והפרויקט הזה מצליח מאוד.
1: תודה, הלל. אנחנו נשארים ברצועת עזה עם עדויות חדשות מתוך מערכת החינוך שם. גם אחרי טבח 7 באוקטובר, ממשיכים בתי הספר של אונר"א ברצועה להיות חממה לחינוך לטרור נגד ישראל. כיצד העדויות שנשמע מיד מתיישבות עם ההצהרות על הניטרליות לכאורה של סוכנות האום? הנה הכתבה של אחיקם הימלפר.
3: בתיעוד הבלעדי הזה שהגיע לידי חדשות 14 מדברת נון, מורה באחד מבתי הספר של אונר"א ברצועת עזה.
4: מדרסת ג'וגרפיה, עמרי 40 שנה,
3: עוד נחזור לדברים של נון, אבל לפני כן, כדי להבין את משמעות דבריה, צריך להכיר את הארגון שבו היא עובדת. אונר"א, הסוכנות שהקים האום לטיפול בפליטים הפלסטינים ממלחמת העצמאות ובצאצאיהם.
5: For more than 75 years, UNRWA has directly provided education, healthcare, and relief and social services to Palestine refugees.
3: UNRWA מעידה על עצמה שהיא גוף ניטרלי לחלוטין.
5: UNRWA's work is guided by the humanitarian principles of humanity, neutrality, impartiality and independence and values of the United Nations Charter.
3: אלא שלמרות ההצהרה הזאת, רבים מעובדי UNRWA הם מחבלי חמאס והג'יהאד האיסלאמי. חלקם אף השתתפו בטבח ב-7 באוקטובר. בהקלטה שפרסם צה"ל, מספר מורה מאחד מבתי הספר של UNRWA ברצועה על חלקו בטבח. ובחזרה לנון, שמספרת לנו איך הרעיונות של רצח ישראלים מופצים בבתי הספר של אונרה גם כיום.
4: للعنا الطالبات او الطلاب بشكل كبير بس بحرضهم على القتل والتعنيف
3: מדבריה של נון עולה כי גם אחרי ההרס והחורבן שהעמיד 7 באוקטובר על רצועת עזה, הרעיון של מתקפה נוספת על ישראל עדיין נוכח בבתי הספר של אונר"א.
4: בשקל כביר, לחד, אינו מוכן, סיר 7 אוקטובר, תני, ووفي لدمار وقتل أكثر من اللي إحنا شفناه.
3: كخ متأرت نون سيخة شايتا لها إمخات الكوليجوت ببيت السفر.
4: كان في حوار بينه وبين أستاذة عن فكرة التعنيف والقتل والتطرف بشكل كبير, إنها بتحاول تنميها في داخل عقول الطالبات عنا, ما بيجوز لنا الإسلامي ما برضى عنه, صار نقاش حاد.
3: وخخ متأرت سيخة إمخات التلميذات.
4: برضو كانت عندي طالبة نفس الزارعة فكرتها فكرة التطرف في طالبة عندي نفس الشيء, كانت صارت تحكي لي على القتل والعنف والتدمير.
3: لدينا يجي تيود نصاف של ميم مورا ببيت سفر של ממשלת חמאס בעזה שאינו שייך לאונרה.
4: عانيت كثيرا من هذه المشكلة عندما واجهت بعض الأساتذة الذين يوعون الطلاب بالتحريض ضد اليهود والقتل والخراب والتدمير.
3: גם ميم וגם נון מצביעות על מחנה משותף. הרעיונות הקיצוניים שמופצים בבתי הספר אינם נחלתם של תומכי חמאס בלבד.
4: طبعا هلال تجاوز حماس اكبر من فكره حماس, ان هذه المشكله اللي هو حتكون خارج عن نطاق حماس, فلا دخل له بالحكومه ولا دخل له بحماس, فالمشكله قائمه في عقول الطلاب وفي عقول اولياء الامور وفي عقول الاساتذه.
3: المخبلين شاوبدين كمورين بمعركه الخنوخ של אונרה והרעיונות לרצח ישראלים שממשיכים להישמע בבתי הספר, היום כבר בלתי אפשרי להתעלם מהקשר בין הגוף שמתיימר להיות ניטרלי לבין ארגון הטרור חמאס.
1: נשיא המדינה יצחק הרצוג השתתף היום בוועידה בינלאומית באזרבייג'אן. הנציגים של איראן, טורקיה והרשות הפלסטינית נטשו את האולם בזמן דבריו של הנשיא. אבל תמיר מורג, פרשננו המדיני, יש בכל זאת איתות גם בעניין מי שנשאר באולם וגם בעניין טורקיה.
6: נכון, מנהיג קטר, השייח תמים אל-תני, בוחר באופן מופגן להישאר בכיסאו בזמן הנאום של הנשיא הרצוג ולבדל את עצמו ממדינות מוסלמיות אחרות שנציגיהן כאמור יצאו החוצה. זה לא בגלל שאל-תני מתעצל. בישראל רואים בכך ניסיון של דוחה לאותת שהיא מעוניינת לפחות בהפוגה במתיחות המדינית עם ירושלים, והתפתחות מעניינת נוספת בוועידה הזו שבשולי הנפגש הנשיא הרצוג עם מנהיגים רבים, ביניהם גם נשיא אזרבייג'אן אילייב, ומאחורי הקלעים הולך ומתגבש מהלך בתיווך אזרי ואמריקני להביא לאיזושהי הקפאת מצב, נקרא לזה כך, במתיחות בין ירושלים לאנקרה. אזרבייג'אן היא בעלת ברית מרכזית גם של טורקיה וגם של ישראל. לא מדובר על חידוש היחסים החמים עם האנקרה, זה כנראה בלתי אפשרי כל עוד ארדואן מחזיק בהגה השלטון, אבל בירושלים אומרים לנו אנחנו מזהים איזושהי ירידה בטונים הארסיים של בחירי ההנהגה הטורקית, כולל ארדואן עצמו בשבועות האחרונים, ויכול להיות שגם הטורקים מעוניינים באיזושהי הפוגה עם ישראל.
1: תודה, תמיר. ועכשיו אנחנו חוזרים אליך, סרייר, שכתבנו המדיני, מחוץ להתייעצות הביטחונית שעורך הערב ראש הממשלה. אתה מספר לנו על שיחה שערך נתניהו עם מזכיר המדינה רוביו במוקד לבנון.
8: כן, אז בצל ההתייעצות הביטחונית שמכנס ראש הממשלה ממש בזמן הזה, אז לפני כשעה ראש הממשלה נתניהו מדבר עם מזכיר המדינה מרקו רוביו, אחת הדמויות הניציות ביותר בממשל האמריקאי נגד הממשל האיראני. משוחחים מיד אחרי שמרקו רוביו דיבר גם עם נשיא לבנון ג'וזף אאון, והדברים האלה הם סוג של תאומים בכל מה שקורה במזרח התיכון, במרכז לבנון, אבל גם איראן וסוגיות נוספות עולות בשיחה הזאת, וזה מלמד על רוחות המלחמה שקורות במזרח התיכון. אז ממש בתוך שעה נתניהו גם מכנס התייעצות עם ראשי מערכת הביטחון וגם מהדק את הקשר ותיאומים עם הממשל האמריקני, עם הבכירים ביותר, עם מרקו רוביו, מזכיר המדינה.
1: תודה, שריה. עושים עכשיו הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה, מבני ברק לטבריה ומקבר רבי מאיר בעל הנס אל הכנסת, היכרות עם המתמודד המזרחי ברשימת יהדות התורה.
9: לא אני פניתי שאני רוצה להיות חבר כנסת, אבל זה כבוד גדול בשבילי שמרנן ורבנן הציבו אותי במקום כזה.
1: תכנן מבול וקיבל חורבן, שנתיים לחיסולו של רב המרצחים סינואר. וגם המתקפה האנטישמית של הנשיא לשעבר אובמה על היהודים ועל ישראל. הפסקה קצרה ומיד ממשיכים.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: חוזרים עם זה שנתיים לחיסולו של יחיא סינואר. כיצד השפיע האירוע הדרמטי הזה על מצבו של חמאס בעזה ומה שנותר מהנהגת ארגון הטרור? עמרי חיים, על רב המרצחים שהבטיח מבול והמיט חורבן על הרצועה.
2: זיהינו אותו, סמיכה עליו, הוא כרגע מחוסל, אבל בעבודה יפה יפייה של הפלוגה, הגדוד ושל הקלה הזאת.
3: מחר יחלפו שנתיים ימים מהרגע ההיסטורי הזה.
4: פגעתי! חוסל!
3: חיסולו של אדריכל טבח 7 באוקטובר, ומי ששימש באותה העת מנהיג ארגון הטרור חמאס על שלל זרועותיו, רב המרצחים יחיא סנואר.
5: מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים.
3: החיסול ששם סוף לחייו של מי שהקדיש את חייו לרצח יהודים, הגיע במסגרת קרב ארוך ומורכב בין 4 ימים במרחב תל סולטן שברפיח.
6: רק ההתמדה, הסריקות השותפיות, הלא לוותר, הלהגיע אחד אחד, זה ראוי לציון וככה צריך. אנחנו פה ברפיח בתל סולטן עשינו את זה, ונעשה את זה ונמשיך לעשות את זה בכל מקום, ועל זה הערכה רבה אליכם.
3: ואכן, עד אז ומאז לא חדלה ישראל מלרדוף את מחבלי ארגון הטרור הנאצי בזה אחר זה, בתוך עזה וגם מחוץ לה.
7: גם ראשי החמאס בחול על הכוונת. אסור שאף אחד מהרוצחים המתואבים האלה, שהיו חלק מרכזי מטבח השביעי באוקטובר, ימות בשקט במיטתו.
3: חיסולו של סינואר עצמו היה סי נוסף ברצף שנדמה כבלתי נגמר של חיסולי איכות שהוציאה ישראל לפועל נגד חמאס. במסגרת מהלך עיקש לפירור והשמדת ארגון הטרור, סינואר, דף, איסה, הניה, אל-ערורי, רנדור, מושטה, נופל ועוד ועוד, הם רק חלק משמות צוררי החמאס שהעבירה ישראל מהעולם, במסגרת פעילות כחול לבן שלא מפסיקה עד לרגע זה. כמעט אין יום שחולף בעזה בלי תקיפות של כוחותינו לעבר מטרות אויב בה, בלי ניסיונות לפורר עוד ועוד את קיומו של חמאס ברצועה. אין יום בלי חיסולים בדרגים נמוכים או גבוהים. עדות התקנית לכך, קיבלנו אך לפני פחות משבועיים את ניסתה ישראל לחסל את המחליף של המחליף של סנואר בראשות חמאס בעזה, עלי אל-עמודי.
8: ותصفه تقريبا انه المسؤول الفعلي عن اداره شؤون الحركه وعن ترتيب قياداتها داخل القطاع.
9: سناتيكم باذن الله بطوفان هادر سناتيكم بصواريخ دون عد سناتيكم بطوفان جنود دون حد.
3: שנתיים לחיסולו של יחיא סנואר, והאיש שביקש לשטוף את ישראל במבול אל אקסה, הביא לכך שישראל שטפה את עזה באש נקם מצפון לדרום, ממזרח למערב.
10: 3 שנים הזול, ג'חים. אג'חם בייק פי דיני עמר מתשוות מ3 שנים.
3: כ-60% מהרצועה בידיים יהודיות, צילומי לוויין שמתעדכנים מעת לעת חושפים מרבית ערי עזה חרבות, רפיח שבה חוסל סנואר נמחקה מעל פני האדמה.
11: לא פי חיה, לא פי עישה, לא פי אכל. وعايشين في شوارع مشردين تعبانين هلكانين احنا ميتين في غزه.
3: عزاتيم شديبروا على مصور وكيبوش اسرائيلي ערב التبخ شينهيك سنوار يذكرين كيوم بارجا بيمي تروما ملحمه ربي مهم مشتوككين لعزوف الترصوعه
12: لا لا لا لنا ولا للولاد مستقبل فانا توجهت اني اجي اسافر عشان مستقبل اولادي اكثر كمان مني. يعني قلت احسن حاجه انه الواحد يسافر, يعني اني اسافر لانه فيش بيوت نقعد فيها, ناس كتير تعبت وانا منهم. يعني
3: شبه خيانوت של ישות האויב העזתית לא תבלבל אתכם, היא על תושביה ועל צבאה. חמאס עדיין שואפת להחריב את ישראל בדיוק כפי שרצתה לעשות ביום הטבח.
13: نؤكد ان هذه الدماء ستظل توقد لنا الطريق وان حركه حماس ماضيه على عهد القاده المؤسسين والشهداء حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير الشامل.
3: ההבטחה הזאת שעדיין מפעמת בלבבות חמאס ועזה מזכירה לנו, ישראל אמנם ניצחה את סנואר, אבל עוד לא הכריע את האויב העזתי, משימה שיש להשלים עד סופה.
1: התקפה אנטישמית של נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה נגד היהודים ונגד ישראל. בן יניב, אתה עם הדברים והקשר שלהם לבחירות האמצע הקרובות בארצות הברית, בן.
14: כן, כי רגע לפני הבחירות הגורליות האלה על השליטה בקונגרס, השתלטות האחים המוסלמים והשמאל הקיצוני על המפלגה הדמוקרטית חודרת ישירות ללב הממסד המפלגתי. ההוכחה הגיעה היום מאוניברסיטת בלפאסט. שם ברק אובמה, בנאום שכולו שקרים, עיוות את ההיסטוריה וערער על זכות הקיום של מדינה ליהודים. ציטוט, מה שאינו מוטל בספק הוא שהם, היהודים, הוא אומר, לקחו אדמות מאנשים והם היו מוגזמים. והאנשים האלה, לאמור הפלסטינים, אמרו באופן מובן, זה עוול ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה. מאחורי המילים הארסיות האלה מסתתרת לגיטימציה בקריצה לרצח יהודים. אובמה, שהיה יקיר הקהילה היהודית האמריקאית בעת נשיאותו, מעוטט עכשיו ביושבו כשבשבת המפלגתית, כי הוא זורם עם הרוח הפרוגרסיבית והאנטי-ישראלית שהופכת למסד האידיאולוגי הרשמי של המפלגה הדמוקרטית. והוא לא לבד, צריך להגיד, קמלה האריס תקפה ממש אתמול את הממשל הנוכחי על כישלונו להפעיל מנופי לחץ על ההתנהלות המזעזעת של ישראל בעזה. היא רמזה על כך שאילו הדבר היה תלוי בה, וושינגטון הייתה מטילה סנקציות משתקות על ירושלים עוד לפני הכניסה לרפיח.
15: Both under the current administration, which offers Netanyahu a blank check, and our administration before. where we should have acted sooner and more forcefully.
14: כן, והתוצאה של התהליכים האלה, שבר טקטוני. הנתונים מניו יורק, המקום היהודי הכי גדול אולי היום בארצות הברית, מוכיחים שהיהודים בורחים מהמפלגה שהייתה ביתם, מתמיכה של מעל 70%, כמעט 80% בשני סבבי בחירות האמצע הקודמים. היתרון הדמוקרטי באלקטורט היהודי צונח השנה ל-52% מול 41% לטובת הרפובליקנים. אז כשאובמה והאריס מובילים קו כה אנטי-ישראלי, כה קיצוני, כה אנטישמי, הקרקע תחת יהודי אמריקה בוערת. המסקנה קודרת וברורה. המפלגה הדמוקרטית הפכה לעוינת ומסוכנת לישראל. הקול היהודי נוטש באבוניו, והצרה היא שזה אפילו לא קצה הקרחון. המחנה הקיצוני הזה נוטש את עיניו לבית הלבן ב-2028.
1: תודה, בן. חזרה אלינו, ראש הממשלה נתניהו מגלה היום כי שיחת טלפון שקיים עם נשיא סוריה אשרה היא שהביאה להפסקת הטבח נגד הדרוזים בסוריה בשנה שעברה. כיצד צפויים האירועים האלה להשפיע על ההצבעה של בני העדה והקול הדרוזי בבחירות הקרובות? הנה הכתבה של גל טובי.
16: אין ימין ושמאל במדינה הזאת. כולנו אוהבים את המדינה, כולנו רוצים שיהיה פה טוב. וכל אחד בדרך שלו.
17: פחות משבועיים לבחירות והמתח ברחוב הדרוזי מורגש היטב. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לירקה, מסגרת מאמציו לגייס את קולות המצביעים הדרוזים לקראת הבחירות.
18: מי שאפילו חושב בסוריה שיוכל להתנקם לעדה היקרה הזאת, גם מי שחושב שאנחנו זה אבק פורח אחרי שתפסנו את כתר החרמון ועד הירמוך, ויש לנו רצועת ביטחון אדירה שמגינה גם על רצועת הכפרים הדרוזים, שאנחנו עשו לנו פוף ואנחנו נלך.
17: בדלת אל קרמל, הכפר הדרוזי הגדול בישראל, שלטי החוצות מעידים שהמרוץ כבר בעיצומו, אבל הפעם אף מפלגה לא יכולה להיות בטוחה שהקול הדרוזי אצלה בכיס.
19: יש פה תומכים לבן גביר, יש פה תומכים לביבי, יש פה תומכים לאייזנקוט, אבל תכלס דלית אל קרמל מחולקת לכולם.
17: בבחירות 2022, 75% מהקולות כאן הלכו למפלגת כחול לבן. היום, כשהמפה הפוליטית השתנתה, והאמון במפלגות עומד שוב למבחן, המאבק על הקול הדרוזי נפתח מחדש.
20: הוא היה רמטכ"ל, יודע מה לעשות.
17: הוא מדינאי?
20: הוא ילמד. למה ביבי מאיה?
21: אני אצביע, אני חושב, לגדי אייזנקוט, ואני רוצה כאילו שינוי. לא שאני לא, אני לא שונא אף אחד, גם את ביבי אני לא שונא. אני מעריך את היכולות שלו במשך המון שנים למען מדינת ישראל, אבל הגיע הזמן לעשות שינוי.
17: לצד מי שמציבים את היחס של המדינה לעדה בראש סדר העדיפויות, יש מי שמסתכלים קודם כל על המציאות הביטחונית ועל מה שקורה מעבר לגבול.
22: אני מצביע ביבי.
21: בתור דרוזי על העשייה שעשה והעמידה האיתנה שעשה עם הדרוזים של סווידה. אי אפשר לשכוח לו את זה.
17: אבו פאד, יש שיקולים מורכבים יותר. המחלוקות מול המדינה לא נעלמו, אבל נוכח האיומים הביטחוניים והמתרחש בסוריה, השאלה מי עומד לצד הדרוזים בשעת משבר, מקבלת משקל גדול יותר.
21: היה בלגן בסווידה, 700 אלף דרוזים היו בסכנת הכחדה, והוא הציל את 700 אלף בסווידה. נקודה, סוף פסוק. בן אדם עומד איתך עמידה איתנה כזאת, אסור לשכוח לו את זה.
17: מדאלית אל כרמל המשכנו לירכא, פגשנו כאן גם תושבים מג'וליס ומפקיעין, וככל שמתרחקים מהכרמל, מתברר שההצבעה שלו בוחרים הדרוזים מגוונת. למי אתה הולך להצביע בבחירות הקרובות?
0: אך ורק בן גביר.
17: למה?
0: כי הוא אחד והיחיד.
17: ואתה חושב שבן גביר זה המפלגה, המפלגה של בן גביר הכי תיטיב עם הדרוזים?
0: הוא הכי אמיתי, בלי שום קשר לדרוזים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, הוא הכי אמיתי, ורק לו אני מצביע.
2: רק לביבי.
17: למה?
2: ביבי אלוף, ביבי אחלה, ביבי שבעולם. אין כמו ביבי לדרוזים, אין כמו ביבי. שיגידו מה שיגידו, אין כמו ביבי.
17: הוויכוח הזה חוצה גם את גבולות ישראל. ויהאם וואהב, פוליטיקאי דרוזי לבנוני ובעל ברית לשעבר של חיזבאללה, פונה לבני העדה בישראל על רקע האירועים בסווידה. הוא מבקש מהם לזכור מי עמד לצד הדרוזים בשעת משבר, ורומז למי צריך להצביע הפעם.
22: هذه المعركه يجب ان تحموا فيها اعراضنا في السويداء واهلنا في السويداء. توجهوا الى صناديق الاقتراع وضعوا الاصوات لمن وقف معكم. انتم تقررون من وقف معكم. ضعوا الاصوات لمن وقف معكم وحمس السويداء.
17: انت من السويداء؟
23: انا من السويداء من قراصة.
17: الدروز في سوريا لمين تحبوا؟
23: بعتقد يعني حسب توقعاتي الشخصية انه بتجاوز ال 85 او 90% بصوته لبيبي نتنياهو.
17: مستار مصبيين بمجزر الدروزي ومنام خلق كتان من كلال البوخرين، אבל בבחירות הקרובות וסוויליות וערך לשלושה מנדטים שיכולים להכריע את הקף. עוד פחות משבועיים בקלפיות, התברר לא רק למי יצביעו הדרוזים, אלא גם מי הצליח לזכות מחדש באמון שלהם.
1: שלוש שנים לטבח שמחת תורה, משפחות הנרצחים בטבח חוזרות הערב לחניון רעים, לשמוע עוד על הפערים שנחשפו בתחקירי צה"ל. מילנה אמר כתבתנו, את באתר הנובה עם מה שישמע שם הערב.
24: נכון אמיר, אז מאחוריי בעצם נמצאים מאות משפחות שכולות וגם ניצולי מסיבת הנובה. הם הגיעו לכאן היום בערב על מנת לשמוע את התחקיר שמציג תת אלוף במילואים אורן סולומון. הוא בעצם טוען שלו רק היה תאום מראש בין כלל גופי הביטחון, האירוע הזה היה נמנע. הוא מציג כאן שורה של כשלים. הוא טוען שגם הרמטכ"ל אייל זמיר עושה הנחה גדולה מאוד לתחקירים שתייח קודמו בתפקיד הרצי הלוי. בנוסף הוא חושף שישנה תוכנית צהלית שאמורה להתקיים מדי שנה, תרגיל צהלי בעצם, תרגיל שאמור לגרום לכלל הכוחות בעצם להכיר את השטח לטענתו ממש בסמוך לטבח. התרגיל הזה מבוטל ולכן הכוחות שמגיעים לכאן לדרום לא יודעים מה לעשות, הם לא מכירים את האזור.

0: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון, צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק, או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה. לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. אז הנה בשבוע הבא לדיבורים כמו חול מדי יום בין 2 ל-4, שלחו הודעה על המספר 050-29-22-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק והזוי שהיה לכם שהרגשתם בו הכי לא בנוח. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח. מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. שלחו את ההודעה שלכם או הקליטו הודעה במספר 050-29-22-027. אולי ניתן לכם קורסה שתעשה לכם את החיים נוחים יותר.
1: התוכנית בחסות שומרת הזורע, רשת הריהוט שמלווה את הבית הישראלי כבר 75 שנה, ועכשיו לכבוד יום הבחירות, שבוע של מבצעים חד פעמיים בכל מחלקות הריהוט.
2: בחסות כל הסקרים קובעים, ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי מבית סנסיקה, לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
7: שילמת על ארנונה? חזק.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: יומן לילה, סיכום חדשות היום.
6: כן, ערב טוב מאזינות, ערב טוב מואזנות ומואזנים. יומן הלילה. אנחנו איתכם בתוכנית מיוחדת בשיתוף פעולה מיוחד עם פרויקט על המשמעות. בכוח ההתערבות, הלובי הציוני, אנחנו מגישים היום את התוכנית בפני קהל רב, שנמצא כאן איתנו, במקום מרואיינים בטלפון כדרכנו בקודש, אנחנו נמצאים עם אורחים, רשימה מכובדת של מועמדים לכנסת, וחבר כנסת אחד בתוכם שנמצאים כאן איתנו, מיד נשפר מעט את השמע, בר המור, על הביצוע הטכני, מטפל לנו בעניינים הללו. וכאמור, אנחנו נמצאים כל הצוות הכבוד
7: של פרויקט על המשמעות. אני מניח שכן, השם השתפר פלאים כעת. טוב, אז כאמור, הצוות שנמצא איתנו, הפאנל שנמצא איתנו, חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שלום, אפשר למחוא כפיים כדי להנכיח גם... גם למואזנים במכוניות ובבית שנמצא כאן קהל רב. נמצא איתנו ארקדי מוטר, מועמד מפלגת זהות, שלום. סגן אלוף במילואים איתמר איתה, מועמד הציונות הדתית, שלום. ורועי קונקול, נציג השמאל. נציג השמאל, נציג כחול לבן, כן. כן, לא, זה חשוב להשמיע גם את הקולות הללו. דוד בבלי, נציג עוצמה יהודית. כאמור, רשימה מאוד מאוד מכובדת. אנחנו שבוע וחצי בסך הכל לפני בחירות. כמובן, אי אפשר לשכוח לומר תודה לבר המור על הביצוע הטכני, אמרנו כבר. איציק זר על הדיגיטל בגלי ישראל, ויצחק מושקוביצי איתו בצוות, מנחם מן מסייע בעריכה. טוב, עד כאן החובות שלנו. נתחיל מה שנקרא פינת השאלה הזהה. לפי סדר הישיבה, עורך הדין דוד בבלי נמצא כאן. והשאלה תהיה זהה, היא מתכתבת עם הפטיש הבסיסי שלי. אני טוען שלמרות שהאירוע המשמעותי של הכנסת היוצאת ללא ספק טבח שמיני עצרת והמלחמה בעקבותיו, האירוע הזה לא היה קורה אלמלא היה כאן מרד פקידים ושופטים, שהיה מאפשר משילות אפקטיבית של הממשלה הנבחרת על הצבא. ואני רוצה לשמוע מכל אחד, אנחנו קוצבים לצורך העניין הזה 6 דקות לכל תשובה, כדי שנספיק לעשות את המחצית הזו של התוכנית בצורה יעילה. מה עשתה הממשלה הזו נכון, מה היא עשתה לא נכון, ומה הציפיות שלכם לממשלה הבאה? עורך הדין בבלי, בבקשה.
8: זה לא סוד
7: שבעיני
8: הרפורמה הייתה כושלת. אני איך שעשו אותה, המוטיבציות... בעיניי רפורמה נכונה הייתה צריכה להיות, דיברת על השביל העשירי הרחוב שאני רוצה להתחיל מהרפורמה, כי זה מה שהוביל גם במרד. הרפורמה היא גם תכלית לכשעצמה, דמוקרטיה, אבל היא גם אמצעית. בסוף המטרה שלנו זה להגשים מדינות ימית. ועשו אותה לא טוב. עמדנו מול מכונה משומנת מאוד, מכונת רעה רצינית, שיש לה את כל הכלים, את כל הכסף, כדי להפוך, לספר לציבור סיפורים, ולא הכנו את הקרקע ולא פעלנו נכון. בעיניי, איך שעוצמה יהודית הייתה, אם הייתה מובילה את זה, זה קודם כל להעביר חוקים שהם מדינות ימין על מלא, רשמת שמקבלים, רפורמה בבתי הכלא, רפורמת הנשק, ואז אחד מהשניים, או שבית משפט היה פוסל את זה, ואז ציבור היה מבין למה צריך את זה, או שבית משפט לא היה פוסל את זה, ואז אנחנו בתקופת של משיח. משיח זה לא היה קורה. בקיצור, שורת הקדימה, הרפורמה הייתה לא טובה, מי שהוביל אותה עשה את זה לא נכון, וככה התחילה הדרך. וגם התגובה לזה לא הייתה טובה. ההתעקשות על החוקים הלא רלוונטיים, הפשרות המיותרות, כלומר, להילחם על הדברים הלא נכונים, לשרוף את המועדון על עילת סבירות, עכשיו אין לי בעיה עם מלחמה, רצינו לא לוותר על אף חוק, אבל דווקא על החוק הכי פחות משמעותי, לתת לשופטים שהמילים מילות החוק, הם לצנינים בעיני והם זזלים בהם, מילה שקשורה לסבירות, אז הם יקרו להם אחר עילת מה קורה, אתה יודע, זה חסר משמעות, והתעקשו על זה, במקום להתעסק על מה להתרכז במה שחשוב, זה מינוי שופטים, אז לא כל הדרך קשבו, וגם התגובה באמת למה שקרה בצבא. אני חושב שאם אנחנו היינו כשר ביטחון, בן גביר שר ביטחון, היינו פועלים בצורה הרבה יותר ברורה מול הקצינים, לא יכול להיות דבר כזה שנותנים פה לקצינים לעשות מה שהם רוצים. תמיד אני אומר, תקשיב למי שנגדך ותדע איפה אתה עומד. היועצת המשפטית לממשלה ביקשה לפטר את בן גביר כי הוא התערב במינויים. הוא לא התערב, הוא שולט במינויים, כך צריך. וככה היה צריך להיות במשרד הביטחון, צריך לשלוט במינויים, לא יכול להיות מצב כזה שקצינים עושים מה שהם רוצים. וכשזה גדל כבר לממדים כל כך גדולים, אין לך מה לעשות. אז גם בשלב הזה שלנו צריכים לפטר קצינים שמצפצפים על הדמוקרטיה ועושים מה שהם רוצים. וחוץ מזה, צריך לומר את זה ביושר.
0: קריאת כיוון לממשלה הבאה?
8: מאוד פשוט, שני המשרדים הכי חשובים צריכים להיות אצל עצמה יהודית, משרד המשפטים, כדי לשלוט בכל מה שקשור.
0: לא, אתה עושה לעצמך חיים קלים. זה, אתה יודע, זה חוכמה קטנה להגיד
9: מי צריך לעשות, אבל השאלה של הפרק היא מה צריך לעשות. אז המשרדים הללו עוברים
8: המשרדים החשובים באמת, הביטחון והמשפטים, שזה בינינו קשור אחד לשני. לגבי הביטחון אני לא צריך לספר למה מה שקורה פה הוא קטסטרופה. כבר משיטת מינוי הקצינים, מה שקורה פה לא יכול להיות מצב שבו רוב השרי ביטחון חותמת גומי, לא מבררים, לא בודקים, לא שואלים שאלות. אני רוצה שהיועצת, היא לא תהיה אז, היועץ המשפטי, לא משנה מה ישאלו, איך יכול להיות ששר הביטחון הבא שואל את הקצינים, הנוכחת שאותו זמן, שואל קצינים, איך אתם תגיבו אם אתם רואים מחבל בורח מכם, האם אתם יורים בו או לא, זו השאלות, זה השאלות שצריכים להישאל. והיום זה לא נעשה, אז קודם כל בשיטת המינויים במשרד הביטחון, אותו דבר בנהל הפתיחה באש שלא משנים אותם. ואפשר להמשיך הלאה, וכל הגנבות מבסיסי צה"ל שמזלזלים בהם ולא מתייחסים לזה כטרור, כי זה אירוע של טרור, ומשטרת ישראל צריכה לאסוף אמל"ח שנגנב מתוך צה"ל, שזה אירוע מטורף. ואותו דבר מה שקורה בעזה, ועידוד הגירה שלא מטפלים בו, יש רשימה של דברים שקריטי לנו לעשות, ואותו דבר משרד המשפטים. בכל הכבוד לחוקים שהעבירו, והאמת שלא ככה העבירו, זה לא רלוונטי, כשיש שופטים שעושים מה שרוצים. לא רלוונטי החוקים, הדבר הכי פשוט הוא אם נבר תתנבר, נתן לא יודע לשחק כמו חתול רחוב, מול אנשים שהם ארגון פשיעה, בסוף הם ארגון פשיעה, אתה לא יודע לשחק כמו שצריך, לא לתת להם שופטים, לשבת להם על הצוואר, כן? לבוא לדיונים בית משפט כשנותנים עונש קל למקרה של אונס, ולבוא ולצעוק, וזה הציבור יבין, כי הציבור לא מקשר את זה, הוא לא מבין מה הקשר בין רפורמה למילים גדולות, לבין זה שמערכת המשפט תפוקה, הוא לא מבין את זה, זה מה שצריך לעשות, ומהניסיון שלי.
9: אוקיי.
8: גם כמצמיע, ובטח אני קודם לא
9: חמדים. חבר הכנסת עמית הלוי. חבר הכנסת עמית הלוי, אותה שאלה, מה נעשה טוב, מה נעשה רע, ומה קריאת כיוון שלך לכנסת ה-26?
10: תודה, קודם כל, כיף להיות פה, תודה על ההזמנה. אני חושב שיש לנו שלושה אתגרים גדולים, הקדנציה הזו הקרובה, שלושתם השביעי לאוקטובר חשף בעוצמה את שלושת הבורות הללו שאנחנו חייבים למלא, לשקם ולקדם גם הביטחוני, גם ה... משפטי וגם הדיפלומטי, שלושתם כרוכים אחד בשני. אני אנצל את הדקות האלו לביטחוני, שאתי לביא זה האתגר הגדול שחייב להיות בצדכנו. נציין גם את מה שעשינו, אבל בעיקר את מה שלפנינו. אנחנו, העולם הולך למלחמה. העולם צועד למלחמה לצעדים מהירים, קצב מהיר.
0: מול יותר קרוב למיקרופון,
10: העולם כולו במרוץ חימוש מטורף, לא היה כמותו. עשרות השנים האחרונות, מבחינת ההיקף, לא היה כמותו גם בגלל הטכנולוגיה הנגישה, שהופכת את כלי הנשק לנגישים וזולים. היום ילד בן 15 יכול, פחות, בן 10 גם, יכול להטיל פלייקארט עם 100 קילוגרם חומר נפץ על כל מקום, הוא יכול לעשות את זה בקלות. זאת הסיטואציה, הבעיות של מדינת ישראל הן בעיות תשתית בהקשר הביטחוני. לצערי הרב, דיבר פה הדוקטור קודם, דיברת על רפואה, תחום הבריאות, מאוד דומה גם תקציב הביטחון של ישראל, שהיה מוכפל ומגיע ל-150 מיליארד, אם אנחנו מחשבים גם את הרזרבה, אירוע מטורף לחלוטין בפני המגדל שלו, ואם הזכרת מה מושקע ברפואה מונעת בתקציב הבריאות, אמרת 0.4, אני שמעתי נכון, מאוד דומה גם בתקציב הביטחון. אנחנו משקיעים את האנרגיה, את הכסף, בטיל ועת מעופו אלינו, הכדור שהוא כבר בדרך, החוליה שהיא כבר יוצאת, אנחנו מסכלים אותה, הנתון המטורף הזה שראש השב"כ אמר לפני שבוע, שבועיים, 2,600 סיכולים בשנה הזאת, בדרך כלל היה, אם אתם מסתכלים על דוחות השב"כ בשנים שעברו, בערך קצת יותר מ-1,000, בשנה שגם זה ללכת על גחלים. כמובן יש שלושה פיגועים בשבוע, ביום, סליחה, שהוא מסכל. אז נניח שקצת מגזימים, הבירוקרטים תמיד קצת מגזימים, זה מוסיף תקציב ועוד כל מיני דברים. אבל עדיין זה אירוע מטורף לחלוטין. ועכשיו הוא מדבר על 2,600, שאנחנו עוד לא סיימנו את השנה, זה הופך את זה לשמונה, תשעה פיגועים. סיכולים. אנחנו משקיעים את הכסף, לא רק בסיכול, לא בתשתית. לא במה שקרה הרופא פה, רפואה מונעת, אבל בהקשר שלנו, בתשתיות של הביטחון. כשאני אומר תשתיות, שאני מתכוון, תשתית האידיאולוגית, מול האויב שלנו, לא רק שלנו, מול האויב של הציביליזציה, שהוא אחד, לא רוסיה היא האויב של הציביליזציה ולא סין היא האויב. יש בעיות רבות איתה, יש קונפליקטים עמוקים איתה, והם לא צדיקים בשום צורה, ויש להם כל האופי הדיקטטורי, אפשר לדבר על רוסיה וסין. האויב הוא האסלאם הרדיקלי שניצב במלוא כוחו, אנחנו רואים מה קורה באירופה, זה רק הפרומו, כל מי שמכיר את התהליכים והנתונים.
9: אני אעיר את אותה הערה שהערתי קודם עורך דין בבלי, את עושה עצמם חיים קלים.
10: אז אני חושב ככה, שמדינת ישראל אחרי השביל אוקטובר, ממשלת ישראל, אחרי השביל אוקטובר, קידמה אותנו מאוד, אני אומר את זה כמי שמכיר היום לא רע את מערכת הביטחון, שאם היית אומר בשמיני לאוקטובר לכבוש מטר אחד, שזה לכאורה המעשה הצבאי הקלאסי, כיבוש, שליטה, מיגור האויב, חתירה להכרעה ולניצחון, הכרעה וניצחון, קרי חיסול האויב או הכניעה שלו. כל עולם המושגים הזה לא היה קיים במטכ"ל. היו 16 אלופים במטכ"ל שאני פגשתי. אחרי השביעי לאוקטובר בוועדת חוץ וביטחון, עולם המושגים הזה של הכרעה, של כיבוש, של שליטה של מטר, של אוהל בלבנון, לא היה קיים. במובן הכי עמוק אני אומר את זה, בתוכניות הכי סודיות של צה"ל, לא קיים או לא קיימים המושגים האלו בכלל. עולם המושגים השתנה, לאותו מושג אייזנקוטי הקרוי מב"ם, מערכה שבין מלחמות. הוא לא אומר את זה בסגנון פרסי, תם עידן המלחמות, אבל זו המשמעות של המסמך האסטרטגי של אייזנקוטי, זה המשמעות של מה שקרה בפועל. כלומר, לא נלמדו הלקחים מוינוגרד, העמידו את הצבא על חיל האוויר וחיל המודיעין, צבא היבשה קוצץ בגרסאות שונות. הוא לא היה ערוך למלחמה. הוא היה ערוך למבצע, לסבב, לכיסוח דשא, לחסל פה אחד, שם אחד, כמו שאמר רונן בר.
9: יש לך דקה, מה יעשה?
10: רגע, ולכן, ביחס לסטטוס למצב הצבא, כמו שאני הכרתי אותו, אני חושב שהתקדמנו במובן הזה, שהיום אנחנו, עולם המושגים טיפה זז, אנחנו בתוך השטח, בתוך עזה, בתוך לבנון, בתוך סוריה, על עמדות שולטות. אלו דברים שביחס למצב שהיינו בו בשישי לאוקטובר, הם דברים חשובים. ביחס לעתיד, אנחנו ב... מרחק גדול, זה לא לפי דעתי מינוי השר כזה או אחר מבלי להיכנס דווקא למי שדיבר לפניי, אבל לא זה הגיים צ'נג'ר, לא זה הגיים צ'נג'ר, המערכת כולה, הקונספציה, דוד, היא הבעיה, הרצי היה שין ג' בשביעי לאוקטובר, שין ג' בלבד, הקונספציה היא הבעיה, ולשנות קונספציה לוקח זמן, אתה יכול לקבל תורה ו-40 יום אחר כך לרקוד אחרי רגל הזהב, שינוי הקונספציה זה יעד גדול, כיוון שהאויבים הגדולים שלנו, בזה אני אסיים, זה לא חמאס, חיזבאללה או פלסטין, זה משחק ילדים. האויבים הגדולים של מדינת ישראל היום זה טורקיה, מצרים, צבאות אדירים, התוכניות של טורקיה, כפי שידועות לי באופן אישי היום, הן תוכניות מחרידות, לא פחותות מהתוכנית להשמדת ישראל שמשום מה הביא את לברון הסלאבי, לשנה, ולכן לשם אנחנו צריכים להתכונן. התקדמנו, ברוך השם, התקדמנו, אסור שזה ילך אחורה, חזרה, רגרסיה, פסיביות צבאית וכל מה שהיה, צריך עדיין, צריך האתגר הוא שינוי הקונספציה הביטחונית והערכות מעשית של צבא היבשה לאתגרים הללו.
9: טוב, דוברים יקרים, להערה טכנית, דברו בניצב בצורה כזאת, ואז כל הציבור, יש לנו קרוב ל-40-45 אלף מאזינים כעת בגלי ישראל, עוד כמה אלפים בדיגיטל, מעבר לאנשים שבחדר, אז נא להתרגש ולהילחץ בהתאם. ארקדי מוטר, נציג מפלגת זהות שמשולבת ברשימת הציונות הדתית. מה עשתה נכונה הכנסת היוצאת, איפה היא שגתה, ומה לדעתך צריך להיות קריאת הכיוון לכנסת ה-26?
11: אז לפני שאני אענה לך, הקדמה קצרה. לפני שבועיים היינו בסיור עוטף עזה. אז התחלנו מצפון, סיימנו בדרום. ליד בסיס אמריקאי. בסיס אמריקאי, שונגים אמריקאים. חייל, עומד חייל אמריקאים, אתה לא יכול להיכנס מסביב חיילים אמריקאים. מכינים תוכנית קליטה של חיילים זרים, כוח מועצת השלום. אתה מסתכל על זה, אתה שומע תוכניות, אתה שומע שוב פעם ורואה שצהל נחסוק. אתה משווה את זה כל הזמן, אתה מקרים לעצמך את הסרט של שני והסרילי, לא השתנה. חבר'ה, הישגים אדירים, אבל דיברת על קונצפציה, אנחנו חוזרים לשם, אנחנו חוזרים לשם. איפה הכל מתחיל? דיברת על רפורמה. בפן הטכני, איך שהתחילו רפורמה והתחילה התנגדות מאוד מתוכננת ומתוחזקת היטב מבחינת כספית, אמרנו והזרנו, חבר'ה, תצאו למשל עם, בואו ננטרל את כל הליב הזה, אפשר לנטרל את זה. נצא למשל עם ונחליט האם זה נכון או לא נכון. אבל כולכם יודעים שיש פה פיל אחד גדול בחדר. שעד שלא ניגע בפיל הזה, לא ישתנה שום דבר, לא יש לנו קונצפציה, לא נחליף כוח אדם, לא נשנה את כל אתי. והוא, פיל הזה, בגץ, בגץ, בגץ. אז מוועדה כזאת, מנסים להעביר את זה לוועדה אחרת. זהו דבר ראשון שהיא תדרוש, חוק מינוי שופטי בגץ על ידי עם, משל עם. שופטי בגץ יעברו שימוע, הציגו את העמדות שלהם. אדון קבוב יצטרך להסביר למה הוא לא מוכן, למה הוא לא מזדהה עם האימום של מדינת ישראל. שאר השופטים במתכונת הנוכחית יצטרכו להסביר לעם ישראל למה ולשעות הכי קשות הם מתעסקים בכמות מספר קלוריות למחבלים מוגבות. אם נתחיל לבחור שופטי בגץ בתקופה 7-10 שנים, זה כבר פחות משנה, אבל אחרי שימוע ועל ידי משאל עם, זה ינטרל את כל הבעיות, אחד, שתיים. במקום, עוד פעם, בלי להעליב, אבל חבר'ה, זה המצב, במקום חייזרים שיושבים שם היום, שיש פשוט תהום בין הערכים מוסריים של אותם שופטים ומה שאנחנו חיים כאן, נקבל סוף סוף אנשים שמחשיבים, אנשים שקשובים למה שמתרחש, ועל פי זהות יהודית שלנו. בנושא הביטחוני, אז עמית בצדק תיאר את הסכנות שמתינות לנו בחוץ. אבל חבר'ה, בואו לא נשכח. אולי הסכנה הכי גדולה עכשיו יושבת פה, בתוך הבית. חבר'ה, יש היום למגזר הערבי יותר כלי נשק מאשר בצהל. אל תשכחו את זה. הם נמצאים בכל מקום. אנחנו חייבים תוך זמן אפס לסגור פער. אנחנו חייבים צבא לפחות מיליון איש. זהות באה ואומרת, חבר'ה, בואו נפסיק להתעסק בקטנות. ברור שמגזר החרדי חייב להתגייס בצורה כזו או אחרת ולשאת בנטל כמו כל עם ישראל. אבל, אוקיי, הגיע הזמן לשנות מודל של הגיוס. אני לא יודע אם זה זמן והמקום להציג את זה, אבל חבר'ה, אפשר להגיע, אפשר להגיע לזה, אפשר, יש...
9: אתה מדבר על צבא מקצועי?
11: אני מדבר על צבא עממי מקצועי. אנחנו נגייס, כל מי שעל פי החוק חייב להתגייס, בתקופה קצרה, אף אחד לא יבוא להריג ביטול תורה, אין בעיה, ובין הזמן אין שום בעיה, אבל כולם, ואוי ואוי אם אתה לא מתגייס. אז קודם כל, לפני זה כמובן, חוק צריך להיפתח על ידי הגדרה מאוד מאוד ברורה, מה אתה נותן למדינה הזאת, ומה המדינה נותנת לך בחזרה, זה חד משמעי. מגייסים את כולם, ותראה מתקצה, כולם חוזרים עם נשק הביתה, אתה יכול להמשיך לשרת, לא יודע, כיתת כננות, במאה שערים, במדה, בהצלה וכו'. צבא, על פי הצורך שלה, בוחר את אנשים, ואנחנו עם רגל אחד כבר שם. כמה נמשך היום קורסים? כמעט בכל החיילות, אוקיי? אני כבר לא מדבר עם סיירות. אנחנו מגיעים לשם, אנחנו ניתן משכורת לאנשים, יהיה באמת קריירה צבאית. אנחנו מאמינים שאילו בשביל העשירי, באמת צבא מקצועי היה פוגש את האויב, זה היה נראה אחרת מלאם. אז שינוי מודל. כמובן שינוי קוד אתי, כולנו מסכימים כאן, זה ברור. בלי זה אנחנו לא נזוז, אבל עוד פעם, גם את זה אנחנו לא נצליח לעשות, אם לא נצליח שופטי בגץ. אוקיי?
9: אוקיי.
11: יופי, שינוי הוראות
9: לסיום.
11: ולסיום, רפורמה של תפקיד של פרקליטות הצבאית בצבא. חבר'ה, זה משהו בלתי קשרי. אני כעורב לשלושה לוחמים בסיירות שמכירים את עזה, לבנון, סוריה, יותר טוב מיישוב אופרה, לעוד דאגות שלנו, אני ואשתי, אני לא יודע מה לסבות מפרקליטות. חבר'ה, זה אסון. זה פשוט אסון מה הם עושים. אז זה עוד נקודה. כמובן, אני מצטרף לצעדים אחרים שכבר, אבל אני לא אחזור. תודה.
9: כן, רועי קונקון, נציג מועמד כחול לבן, הזווית שלך מן הסתם היא הפוכה. בכל זאת אני אשאל אותך, מה הכנסת היוצאת עשתה טוב? כמובן מה היא עשתה לא טוב? ומה אתם תעשו אחרת אם תהיה לכם את הגישה למוקדי הכוח?
12: קודם כל, תודה שאתם מרחים שמאלים בפאנל, באמת, כל הכבוד. אבל בהתחשב בפתיח שלך, זה מראה כמה אתה, ואני עושה מרחאות למי שלא רואה, כמה אתה לא מכיר שמאלנים? למה אתה חושב שהזווית שלי הפוכה?
9: שאלה מצוינת, אבל מאחר שאני אמנחה, אני אתן לך להשיב. זאת אומרת, כן, אני חושב שהזווית שלך היא הפוכה, ואני מאוד מאוד אשמח אם תוכיח שאני טועה.
12: כן, אז ככה, תראו, אני רוצה לחלק את התשובה לשתיים. אחד זה מה צריך לעשות, ושתיים זה מי אנחנו צריכים להיות כדי לעשות את זה. כן, אני מאוד מאוד מתחבר לדברים, מסכים רוב הדברים שחבר הכנסת הלוי אמר פה, והוא מנתח אותם, ובכלל, באמת, בכלל שכל, כל העבודה ביטחונית שאתה עושה בקדנציה הזאת, כי לראות חבר כנסת שאשכרה מתעמק בדברים ולא, והולך ולומד אותם ומוצאים איזה מסקנות אופרטיביות, הלוואי וכל חברי הכנסת היו עושים את העבודה הזאת ככה, כי זה תפקידם, זה מה שאני צריכים לעשות. אבל נקודת לגבי הניתוח, תראו, במדינת ישראל יש היום אתגרים עצומים ברמה הביטחונית, ברמה המדינית, ועוד רבות פנימיות, כלכלית, יקרה מחייה, אבל זה לא מצעדים שלנו כרגע. אבל יש לה גם הזדמנויות אדירות. זה לא רק אתגרים, גם הזדמנויות אדירות. אני חושב שאולי שלושת הדברים העיקריים שאנחנו צריכים להבין אחרי השבעה באוקטובר ברמה הביטחונית נטו, עכשיו ממש רק ברמה הביטחונית, הם את הדבר הבא. אחד, מדינת ישראל לא מסוגלת להגן על תושביה כשהיא נמצאת בתוך התושבים שלה. היא צריכה עומק אסטרטגי, היא צריכה שטח. היא לא יכולה להעמיק אותה, סליחה, היא לא יכולה להגן על התושבים, מכיוון שזה אחד הבסיסים של איך אנחנו יכולים להילחם באויב, ואנחנו זקוקים לעומק אסטרטגי. המסקנה של זה היא ששטח שנלקח במלחמה האחרונה לא יכול להיות מוחזר לעולם, כי אנחנו זקוקים לשטח הזה. אני לא מדבר עכשיו בכלל על ברמה ההתיישבותית, אני מדבר ממש ברמה הכי צבאית נטו שיש. אנחנו זקוקים לשטח כדי להגן על התושבים. אנחנו לא יכולים להגן על התושבים כשאנחנו בתוך הבתים שלנו. זה דבר ראשון. הדבר השני הוא שאנחנו צריכים צבא גדול וחזק. אין, אנחנו לא יכולים יותר להסתדר עם צבא שיש לו יתרונות טכנולוגיים אדירים, אולי הכי גדולים בעולם. זה לא מספיק. אנחנו צריכים צבא בגדול וחזק. הגבולות שלנו, אפרופו העומק האסטרטגי, התרחבו בצורה ניכרת במלחמה, יש לנו הרבה יותר גבולות להגן עליהן, והרבה יותר שטח להגן עליו, והאויב נמצא שם עדיין. זאת אומרת, לא סיימנו את העבודה. ולכן, מדינת ישראל לא יכולה להתמודד יותר עם האירוע הזה, שהוא צבא קטן וחכם, אנחנו צריכים צבא גדול וחזק. והדבר השלישי, שהוא הכבד, העמוק, היותר ארוך טווח, ואנחנו זקוקים לשינוי בתפיסת הביטחון של ישראל. תפיסת הביטחון של ישראל, למי שלא יודע, נקבעה אי שם ב-1953 על ידי דוד בן-גוריון, עברה איזה סוג של עדכונון קטן בערך בשנת 2018. היה דרך אגב ניסיון להשתן אותה עוד פעם, בשנת 22, אני לא טועה, משהו כזה שלא צלח, אגב, ניסיון של אופוזיציה וקואליציה כאלה, על ידי חברי כנסת מאוד רציניים בוועדת חוץ וביטחון, והיא לא עודכנה. ואנחנו בעצם למעשה נלחמים עם תפיסת ביטחון שלפחות חצי ממנה לא רלוונטי לימים. ולכן נדרשת כאן עבודה. מי שאמור לעשות את הדברים האלה, תתפלאו, זה לא הצבא. מי שאמור לעשות את הדברים האלה, זה הנבחרים. זה הנבחרים שמתעסקים בתפקיד שלהם בחוץ וביטחון. בשביל זה הם נועדו. וזה עבודה רצינית, ולכן אנחנו צריכים שם אנשים רציניים. זה לגבי ביטחון פרופר. אני לא מסכים איתך, ידידי, לגבי צבא מקצועי, מכיוון שאני חושב שמקור הכוח של הצבא שלהם, לפני הטנקים, לפני המטוסים, לפני הטילים ולפני המקצועים.
9: יש לנו דקה, רואי.
12: מקור הכוח של הצבא שלנו הוא זה שהוא צבא העם. אם למדינת ישראל, לעם היהודי, אין צבא העם, כל מקור הכוח, כל הלב של הצבא, ילך לאיבוד, ולכן אני לא מסכים.
11: אמרתי עממי ומקצועי.
12: ודבר אחרון, כולם מדברים על מה צריך להיות. אנחנו לא מנהלים שיחה מי אנחנו צריכים להיות כדי לעשות את הדברים האלה. ויסלחו לי ידידיי שפה אולי אנחנו חלוקים. אי אפשר לעשות את זה אם לחפש להכריע אחד השני ברמה הפוליטית. פשוט אי אפשר. צריך להכיר את המציאות ואת החברה בישראל. אנחנו מורכבים משבטים מלפני 3,000 שנה ונכון גם היום. מי שמחפש להכריע ולנצח ולדרוך, סליחה על התיאור, על הגופה של הצד השני כדי להביא את המדיניות שלו ב-100% למיצוי, גם ייחשב וגם ימשיך את הפנייה הזאת שלנו.
9: טוב, אני כבר אומר שאני אתחיל את הסבב הבא בשאלת המשך לנקודה הזו שלך, אבל לידך יושב סגן אלוף במילואים איתמר איתם, מועמד הציונות הדתית, אז אני אחזור לאותה שאלה. הכנסת היוצאת, מה עשתה נכונה, איך אני שקטה, ומה קראת הכיוון שלך לעתיד?
13: תודה. אני אקדים איזה הערה לסדר, אולי להקדמה שלך, כי אני חושב שזה חשוב. פתחת בזה שהטבח בעצם יסודותיו בפקידות, ואני חושב שזה לעשות לעצמנו הנחה. זה לא נכון. קודם כל, יש אויב. היה אויב רציני, שהתכונן, שהתארגן, שעבד עלינו בעיניים, ועשה את זה באופן מרשים מאוד. אם אנחנו פה נלך למחוזות אחרים, אנחנו נאבד משהו חשוב, זה צריך להגיד גם. זה לא רק הפקידות וזה לא רק הדיפסטי, זה גם אצלנו. גם אצלנו, אצל קובע המדיניות אצלנו, ואני חושב שהדבר אולי החשוב ביותר שקרה במלחמה הזאת, זה הורדת מסך האשליה. האשליה שכולנו היינו נגועים בו מי יותר מי פחות, אבל בעיקר יותר חשוב, אני חושב שאנחנו גם מבינים את המשמעויות. יש צד מסוים במפה הפוליטית שלא השתנה מילימטר לדעתי בהבנת המציאות, ואצלנו אני חושב שנפקחו העיניים.
9: תתחום רגע את הצד שלו, אבין, איך אתה מגדיר אותו?
13: אם אני מסתכל. עוד פעם, שאלה?
9: אתה אומר, יש צד שתפיסת המציאות שלו לא השתנתה אחרי כל מה שעבר עלינו, תגדיר רגע את הצד הזה, תתחום את הקו בינו לבין הצד שכן התפקח או שמלכתחילה מפוקח.
13: אני מסתכל על אנשים, בוא נשאל אחי, אני מסתכל על ראשי מערכת הביטחון בישראל. אתה יודע, מה שנקרא קאטה לשעברים, כמעט באופן הומוגני, היו במקום שהיו עמוד התווך של מדינת ישראל, בעוצמה, בנחישות, באופטימיות, ביכולת לנצח, הם היו התבוסתנים הכי גדולים. עכשיו, צריך להבין את זה. תוך כדי המלחמה, עד סוף המלחמה, היו אנשים שהם עכשיו במועמדים לכנסת, שבאין מבצע מרכבות גדול מת, אני זוכר את זה כי חיילים באו אליי עם הדבר הזה, אמרו לי, אבא שלי אומר לי, מה אתה מטומטם? אתם הולכים להרוג את כל החטופים בשביל הפוליטיקה של ביבי והמשפט שלי. אז זה אנשים שלא הבינו כלום. ואני חושב שאנחנו הבנו. ואני חושב שאנחנו נפעל. קודם כל, עשינו הרבה, אני מסכים מאוד עם עמית. יש הישגים אדירים, ורובם הם בתחום בכלל המנטלי. מה שעשינו בעזה, איך שעזה היום נראית, אין ג'בריה, אין בית חנון, אין רפיח, חצי מחאן יונס לא קיימת, זה ערים ענקיות, ערי טרור, אף אחד לא מעלה על דעתו בשום סנריו של מלחמה שאנחנו יהיה לנו את האומץ הנפשי לעשות מה שעשינו. לבנון, אנחנו נמצאים עמוק בתוך השטח, הייתי לא מזמן באיזה כפר בלבנון, שאני זוכר אותו בהיסטוריה כמבצעים חוצה קו אדום של הסיירות אחרי נעלי קרב, אני מדבר על תקופת רצועת הביטחון. היום כוח מילואים נוסע לשם עם האמר, מאות אלפי פליטים שיעים כבר שנתיים לא נמצאים בבתים שלהם, וזו אמירה אדירה. אני לא מדבר על איראן. אנחנו הרגנו את ההנהגה האיראנית, כולל נשיא איראן. מישהו היה חולם ומעלה על דעתו. יש, קיבלנו אומץ. קיבלנו אומץ, וכשהוא מלווה ביכולת ביצועית, אתה רואה שינויים שהם כמעט בגדר נס. תסתכלו על יהודה ושומרון, אני מציע למי שלא היה ביהודה ושומרון, מה שאנחנו רואים שם, עשרות היישובים, 104 יישובים, אבל עשרות היישובים חדשים ביהודה ושומרון, בבקעה, בנגב, מאות חוות, זה שינוי אסטרטגי לדורות שהוא קריטי לביטחון מדינת ישראל. הוא לא היה קורה אילולא היינו קודם כל משנים את תפיסתנו הנפשית שלנו.
9: אתה חושב שהשינוי האסטרטגי זה ישרוד מהפך אם חלילה יהיה בבחירות הקרובות?
13: א', יהיה קשה להשיג החום. אפשר. יהיה אפשר. ראינו, וצערי אני בוגר ההתנתקות, אני הייתי ביום האחרון של חומש, הייתי תושב נצר חזני בחצי שנה האחרונה. לצערי ראינו, אני ראיתי את נצר חזני, יישוב של עשרות בשנים, דם, יזע, דמעות והשקעה, בחמש שעות עבודה של בגירים לא נשארנו. ההרס הכי גדול שראיתי אחר כך זה היה רק בעזה. אולי זה תיקון לדבר הזה. אפשר, אבל יהיה קשה. יהיה קשה מכל מיני סיבות, גם כי יש אנשים בקרקע וגם כי אנחנו גם משתנים. אנחנו גם משתנים. מה שהיה מותר לאחרים, אולי גם היום מותר לנו, אבל אני רגע אדלג על הדבר הזה. את הדבר הזה צריך להמשיך בכל הכוח קדימה. תוכנית ייהוד הגליל שאנחנו מציבים, הציונות הדתית, היא תוכנית אמיתית. היא לא סיסמאות והיא לא פיזורי פירוטכניקה בשביל הטיק טוק. היא אמירה אמיתית. אנחנו יודעים לעשות את זה. יש לנו צוות של מקצוענים שהוכיחו יכולת ביצוע, לאגב את הסמכויות, לשים את האנשים הנכונים ולקבל החלטות. אנחנו מדברים על עשרות של יישובים בנגב ובגליל, על חוות, התוכניות האלה קיימות. היום ישבתי, לא משנה שמות, אבל אנשים שמובילים את זה כתוכניות קיימות בשטח, לחזור על השטחים הפתוחים בנגב ובגליל, להיות שם, להחזיר את התושבים לערים המעורבות, אקו, כפר ורדים, כרמיאל, נוף הגליל, נכבשות על ידי ערבים. יש מה לעשות, זה משימה לאומית ענקית. אני אגיד רגע עוד מילה על עזה והלבנון. בעזה, חד משמעית, מה שהיה ברור לגנרלים של מפאי במלחמת ששת הימים, רמת הגולן שלנו, למחרת, מבוא חמה, מרום גולן, יישובי קיבוצים של התק"ם, עולים חד משמעית ובונים יישובים. היום הוא לא כל כך ברור לנו, הקו הצהוב לפחות, 60% משטח רצועה, אתה צריך להפוך לשטח מדינת ישראל. ואת ניסנית, דוגית, אלי סיני, צריך לחזור להתיישב שם. בלבנון אותו דבר. כל הקו הזה, הלבנונים צריכים לדעת שיש מחיר להפסד. יש מחיר.
9: אוקיי.
13: יש לו סיבה ביטחונית, ויש מחיר להפסד. השטח הזה עובד בישראל לעד.
9: חברים, אנחנו... ראשון לסבב הזה. אנחנו עומדים בזמנים, שזה נהדר. הסבב הבא, שאלות משתנות לכל אחד מחברי הפאנל, 4 דקות לכל אחד, כדי שבאמת נספיק לסיים את התוכנית במועדה. אני רוצה לפנות לרועי קודם כל ולשאול אותך את השאלה הבאה. אתה דיברת לא על מה אנחנו רוצים לעשות אלא מי אנחנו רוצים להיות, וזה זרק אותי לדרישה להסכמה רחבה על הרפורמה שניצבה בבסיס מרד השמאל. ואני תוהה לו, באמת המילים האחרונות שאיתן סיימת את דבריך, מה הערך של ניצחון בבחירות אם הסכמה רחבה נדרשת רק כאשר הימין רוצה לקבוע מדיניות, אבל השמאל, כפי שראינו לדוגמה כשקואליציית לפיד בנט מסרה שטחים ימיים לחיזבאללה, לא נדרשה הסכמה רחבה. מעבר לכל הפגמים החוקיים שהיו בכך, גם הסכמה רחבה לא הייתה לכך. השמאל אף פעם לא נדרש הסכמה רחבה, זו דרישה אנדמית לימין, רק הימין נדרש לה. מה התוכן של ניצחון פוליטי במערכה דמוקרטית, אם כל פעם שהימין נדרש לבצע פעולה, נדרשת הסכמה רחבה?
14: טוב, אז קודם כל, אני מדבר עכשיו על תפיסת עולמית.
9: כמובן.
14: אני חושב שכמו שהשבעה באוקטובר, שינה אותנו ברמה הביטחונית, הוא גם צריך לשנות אותנו ברמה הלאומית. אני מאמין שכל מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, או רוב מה שהיה לפני השבעה באוקטובר, צריך לעבור גם חשבון נפש וגם שינוי קונספציה, לא ביטחונית, פוליטית, על איך מדינת ישראל מתנהלת. אני לא חושב שמה שאתה אומר זה נכון. אני לא חושב שרק הימין נדרש להסכמה רחבה, אני חושב שכל ממשלה שתהיה פה, לא חשוב לאיזה צד ולא חשוב מה הרכבה, בדברים הגדולים, בדברי הליבה של מדינת ישראל, צריכים לעשות אותה בכמה שיותר הסכמה רחבה שאפשר.
9: האם אתם מסכים בקביעה שהדרישה להסכמה רחבה היא מתן זכות וטו מתמדת למיעוט?
14: לא. הסכמה רחבה היא לא הכוונה שבה למיעוט יש זכות וטו. לא. הסכמה רחבה אומרת שאם אתה רוצה לשנות דברים יסודיים במציאות הישראלית במדינת ישראל, הדרך היחידה לעשות את זה עוברת דרך זה שרוב העם תופס את השינוי כלגיטימי. אם השינוי כלשהו, ולא חשוב באיזה תחום שאתה מנסה, ואתה יודע מה, אני מחזה לתחומים קלים, לא לתחומים רכים, כאילו לא לתחומים קשים, אפילו ביוקר המחיה, אוקיי? או בחינוך. או במדיניות הרווחה של מדינת ישראל. אם השינוי שאתה רוצה לעשות, חצי עם, בהגדרה, לא תופס אותו כלגיטימי.
9: רגע, תעצור, מה זה לא תופס כלגיטימי? אם הוא לא תופס, אם הוא תופס אותו כשגוי, הציבור הצביע, 49% מהציבור הצביעו נגד המצע הזה בקלפי, 51% מהציבור, 61 מנדטים, הצביעו בעדו בכנסת.
14: נכון.
9: מה ההבחנה בין לא לגיטימי לבין מדיניות שאני כשמאלן סתם מתנגד אליה?
14: לא, לא לגיטימי, הכוונה היא שרוב העם לא מסוגל לקבל את השינוי הזה, בעיקר בליבו. עכשיו אני אקח אותך...
9: אבל 61 מנדטים אומרים שכן, אני מתקשה להבחין...
14: אני לא אומר שאי אפשר לעשות הכרעה פוליטית, אפשר ב-61 לעשות כל הכרעה פוליטית אחרת. כל הכרעה פוליטית...
9: זו הגדרה של דמוקרטיה.
14: נכון, לא, זו הגדרה צרה של מאוד של דמוקרטיה.
9: זו הגדרה היחידה של דמוקרטיה, אורי.
14: הבעיה שלנו...
9: זו הגדרה היחידה של דמוקרטיה.
8: אפשר לכבוש את זה בלי הסכמה רחבה,
14: אחי,
8: לפני שביל עשרי.
14: הבעיה שלנו היא לא דמוקרטית. הבעיה היא שלנו שעם ישראל קרוע לגזרים. אתם יכולים להמשיך להתעלם מזה, אתם יכולים להגיד לא אכפת לנו, אתם יכולים להגיד אנחנו נדרוס, הכל בסדר. המשמעות של זה הוא המשך הקרע של עם ישראל לגזרים. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו ברמה,
9: לסיום,
14: ברמה הפרקטית okay. ביותר. השינוי הכי נכון, הכי מדויק, הכי טוב שיכול לעשות במדינת ישראל,

0: בשנים האחרונות, הסוגיה של גיוס חרדים נגעת בה בקצה. אני אנצל את היתרון הטכני שיש לי כמגיש, ואזרוק את התזה שלי, חרדים לא מתגייסים משום שהצבא הוא צבא הפרוגרס, חלק ניכר מבעיית הגיוס אפשר יהיה לפתור אם פותרים את בעיית הפרוגרס בצבא. לא נגעת בזה, דיברת על צבא מקצועי שזו סוגיה אחרת, אני רוצה לשמוע את עמדתך. איך פותרים את בעיית הפרוגרס בצהל?
1: אז קודם כל, עוד פעם, מבעיית, לא היה מספיק זמן, אבל בהחלט. יש פה, נדרש פה מאמץ משני הקלטים. קודם כל, כשאנחנו באים לציבור החרדי וכן מציגים את המודל שלנו, אנחנו זוכים בעדה גדולה. בהחלט, בהחלט, כצד ראשון, כצד באמת שמוכיח שגם צבא מוכן לקבל חרדים, זה מה שאתה אומר. לא יכול להיות ש... לדוגמה, יש תפקיד בצבא, תפקיד בכיר מאוד לענייני מגדר. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה בא בכלל? צבא צריכה להתעסק רק עם דבר אחד, הגנה על מדינת ישראל. כל הנושאים צבאיים, כל השאר הנושאים צריכים להיעלם משם. ובהחלט אנחנו צריכים ללכת לקראת חרדים. אוקיי, וזה אומר, מסגרות נפרדות. דרך כלל זה עבד. זה עבד באותו בג"ץ, עוד פעם, אנחנו נחזור לאותו דבר. אנחנו יכולים ליצור להם מסגרות שהיו ולהחיות אותם, אבל סגרו אותם, חבר'ה, בהחלט. אנחנו כן באים ואומרים, חבר'ה, הצבא צריכה להתעסק רק עם דבר אחד, ביטחון של מדינת ישראל.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: לא עם השוויון, לא עם שאר הדברים.
0: אוקיי.
1: מה שמכריע זה יכולת של הצבא להילחם ולנצח.
0: אז ארכד, יש הסכמה בינינו על הבסיס, אבל אני תוהה, אולי אתה כמי שמתבונן במערכת הזו מבחוץ, יכול לתת הסבר מניח את הדעת בהקשר הזה, למה השיח של הקואליציה מנהלת סביב גיוס החרדים, משתמש באוצר המילים של סנקציות ומכסות, אוצר המילים שהשמאל קופה, במקום לגשת לבעיה שאתה רגע הסכמת עם דרך שבה הצגתי אותה, הבעיה, לפחות שער הפתרון לבעיה, הוא התמודדות חזיתית עם הפרוגרס, שאגב תפתור עוד כמה בעיות אחרות, כמו לדוגמה חוסר המוטיבציה של הצבא לנצח. למה הקואליציה נכנעת לאוצר המילים הזה?
1: איך נבחרו אנשים? איך התקדמו אנשים בעשור האחרון בצבא? על בסיס מה? איזה קורס, איזה שטיפת מוח הם עברו בשנים האחרונות? קרן וקסנר, חבר'ה, האנשים שנמצאים שם למעלה, לצערי, נמצאים שם עד היום, אני חושב שאחד מהדברים, צעדים הראשונים צריך באמת להחליף את הפיקוד הבכיר, כי בלי החלפה הזאת אנחנו לא נצליח לעשות שום דבר. אז דעה הרווחת שם עכשיו, זה מה שבאמת,
0: אבל לא, אבל בועז ביסמוט ויולי אדלשטיין, יושבי ראש ועדת חוץ וביטחון, מי שקיבלו את המושכות הפרלמנטרי לטיפול בסוגיה הזו, הם בוגרי וקסנר?
1: לא.
0: הם גם דיברו במונחים של מכסות וסנקציות.
1: עוד פעם, אבל בתוך, אני לא יודע למה, אנחנו באים לשנות את זה. כי עוד פעם, נכון, יש לך התנגדות חזקה מאוד בתוך הצבא, כי יש שם, גם שם יש קונספציה חזקה מאוד, נכון? צריך לשבור את הכלים, ובשביל זה צריך אנשים, כמו זהות לדוגמה. כי אנחנו הולכים עד הסוף, אנחנו הולכים לשים קווים אדומים ולעמוד על זה. אחרת אין שום טעם בעוד מפלגה, ימנית, לא ימנית, זה לא משנה. אם אנחנו לא משנים את זה, לא יקרה שום דבר. אתה צודק, אתה כל כך נגעת בנקודה כל כך חשובה, גם צבא צריכה לעבור שינוי תודעתי, לגמרי. אוקיי? כמו שהקונספט עכשיו, מה שצריך להוביל את הצבא, כיבוש, גירוש, התיישבות. ניצחון, לא עוד סבב, לא עוד מאותו דבר, ניצחון, זה כל כך פשוט. המציאות שאנחנו חיים בה, לא אנחנו קיצוניים, אנחנו לא קיצוניים, המציאות היא קיצונית, היא קיצונית. אנחנו, אתם אומרים תמיד למשה, אנחנו קיצוניים בנורמליות שלנו.
0: כן.
1: חבר'ה.
0: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי, אני רוצה לצאת לך משפט של עמיתך, חבר הכנסת אריאל קלנר. הוא מדבר על כך, כשהוא מטפל בסוגיית ההתיישבות בצפון, שהוא נתקל בפקידים שהאתוס הציוני מבחינתם הוא כותרת בלבד, זר להם לחלוטין. אנחנו כאן באירוע של כוח התערבות, שמנסה להניף את דגל הליברליזם, במובן שהמדינה היא מגן וערובה של חירות האזרח. אוצר מילים זר לחלוטין לקואליציה הנוכחית. אגב, לא סתם אני שואל אותך ולא את ארכדי, שהוא נציג מפלגת זהות, שדווקא יודעת לדבר את אוצר המילים, אז המפלגה הזו קיימת מחוץ לכנסת. איך אתה מסביר את זה שהליכוד, המפלגה הלאומית הליברלית, שבעלה לתוכה את המפלגה הליברלית המסורתית, לא מבינה בכלל מהו ליברליזם במובן שאנחנו מדברים עליו, ולכן נותנת למפלצת הדיפ סטייט להתעצם?
2: אז קודם כל, כמו שאמרת, הליכוד היא תנועה לאומית ליברלית. הזכרת חבר כנסת שהוא חבר כנסת בליכוד, אריאל קלנר חבר כנסת אצלנו בליכוד. אני חושב שבעיית הדיפ סטייט לא נבעה

0: חוסר ליברליזם בליכוד. אני לא אומר שאין ויכוחים בליכוד, יש גוונים שונים, אתה יודע, התשתית המשותפת בליכוד זה באמת הלאומיות והיישום שלה בצורה הכי איתנה ועוצמתית, ובעניינים הכלכליים חברתיים באמת יש גוונים, אני לא אומר שאין גוונים, אבל יש, ולא ספק, יש קבוצה שרוצה חופש, ראש הממשלה בפעולות שונות לאורך הביוגרפיה הפוליטית שלו, שחרר הרבה...
1: אתה יודע, הוא כבר 23 שנה מאז הרפורמה בפנסיה, ומאז אנחנו עם קנייה מוחלטת לכל תכתיב ההסתדרות.
0: אז אין סדר, לא, אז מה שנוצר בשנים האחרונות זה גם משפטיזציה שעוטפת את הבירוקרטיה, כמו שאתה יודע, וזה, אני לא, אני אומר שוב, אין ספק שצריך לקחת את זה קדימה, זה בהחלט אחד היעדים שצריכים להיות לנגד עינינו, כלומר, שחרור חסמים, טיוב רגולציות, הורדת מכסים, הורדת מיסים, כל מה שיכול לקדם יוזמות של מה שנקרא שוק חופשי, כלומר של יזמים, לעודד את היוזמה, כל הדברים הללו.
1: אתה יכול להצביע על איזשהו מהלך שהקואליציה יוצאת, עשתה, ששייך לקטגוריה הזאת, זה שאת הסיסמאות ואת הרעיונות ואת הדיאלוג שמאחוריהם אתה מכיר, את זה אני יודע היטב, אבל הייתה לך, היו לך מארבע שנים, אני לא ראיתי אפילו מהלך אחד שמבטא את הלך הרוח הזה.
0: תראה, זה היה מאוד קשה, קודם כל אני רוצה לומר, זה היה מאוד קשה במלחמה. אני בתחילת המלחמה הגשתי, לפני התקציב שהוגש קצת אחרי המלחמה, הגשתי רשימה של דרישות לשר האוצר, הרגשתי בעצמי שיש קושי בזמן מלחמה לעשות צעדים מאוד רדיקליים בכל מיני הקשרים, בעיקר בתחום של הבירוקרטיה. קשה בזמן מלחמה, אפשר היה להבין את ההיגיון הזה, אבל באופן כללי, אני מסכים איתך, אני אומר שוב, זה לגמרי צריך להיות לפתחנו, אני לא עסקתי באופן אישי בתחום הכלכלי, היה לי כמה נגיעות שנוגעות לשיחה הזאת, אבל לא עסקתי בזה מאוד, אבל זה לא אומר שאין את הכוח הזה, הכוח הזה קיים, אנחנו נאבקים, אגב, גם כשאתה נדבר על הסוגיה המשפטית, על מה אנחנו נאבקים, על ליברליזם. על מה אנחנו נאבקים? שאנחנו אומרים שהפתק יקבע ולא כוח של שלושה שופטים. למה אנחנו מזדעזעים מזה ששופטי עליון קמו בבוקר, שתו קפה, ביטלו חוק יסוד והלכו לארוחת צהריים? אני בכלל לא מבין את ה-state of mind של האנשים האלו כבני אדם. איך אדם קם בבוקר? הוא יכול לומר, אנחנו הפורפאדר של האומה, אנחנו פה נשנה חוק יסוד שהם חינכו אותנו, שחוק יסוד זה חוקה קדושה מסיני, ומה פתאום, אהרון ברק בזמנו ישיב לרות גביזון למאמר שלה, אני רק מקבל את הכוח מהכנסת שנתנה לי בחוקי יסוד, הנה יצאנו חוקי יסוד, לא הראשון אגב, היה חוק יסוד התקציב, חוק יסוד הלאום, אבל פה הם באו ואמרו, זה שום דבר, זה אפשר בהינף קולמוס לשנות. מה זה מאבק? זה מאבק הליברליזם. היסוד הליברלי קיים בליכוד. חזק. בהיבט הכלכלי היו הרבה מאוד פעולות שנעשו בזמנו, אתה צודק, על ידי נתניהו. הקדנציה הזאת הייתה קשה בגלל הוצאות המלחמה ועוד וגם המצב החברתי, אבל אני חושב שצריך ללכת לזה.
1: בגלל שההוצאות גדלות, אנחנו אומרים שקשה יותר?
0: לא, היה קשה חברתית. אמרתי, חברתית היה קשה. למשל, קיצוצים חשובים בבירוקרטיה שצריכים להיעשות.
1: למלחמה זה אחלה הזדמנות לעשות.
0: לכאורה הזדמנות, אבל מצד שני יש לזה גם מחירים חברתיים איומים בזמן מלחמה, זה קשה מאוד להביא לפיתורים, זה דברים שיש להם, יש להם גם מחירים בזמן מלחמה. אנחנו באופן כללי מיקדנו, אמרנו אנחנו רוצים למקד את האנרגיה הלאומית כולה אך ורק בניצחון בכוח הצבאי, ואני מנצל שנייה את האמירה הזאת שלי כדי לומר, אני מבחינה מסוימת אני מסכים עם רועי באיזשהו מובן. מה זאת אומרת? אני מאוד הצטערתי, הייתי בטוח שיאיר לפיד יצטרף לממשלה אחרי 7 באוקטובר, הייתי בטוח שהוא יצטרף, ונניח אם היה לו איזו דרישה קטנה ששר אחד יהיה במשרד אחד ולא במשרד אחר, זה דברים שהיה אפשר להכין. ומאיזושהי סיבה התרבות החרם שאנחנו רגילים לה מ-2019, ממש חרם ופרסונליזציה של הפוליטיקה שלנו, הכל פרסונלי, כאילו ביבי לא ביבי זה, וחרם. מה זה חרם? את מי אתה מחרים? מה, את נתניהו אתה מחרים? אתה מחרים מיליון איש, 3 מיליון איש, כל מי שמצביע לו במחנה הזה ורואה אותו כמועמד לראשות ממשלה. והגענו למצב, לא היה כדבר הזה. היה שמיר ופרס, לא עברו אחד השני, יותר מדי כמו שמיר. היה סיטואציה לאומית, התאחדו בשנות ה-80 כידוע. וכולי. לכן אני אומר, רק מה, הערך, אני מה אמרתי, אני מסכים גם לרועי, אמרתי חלקית, למה? כי אפשר גם לרקוד סביב עגל הזהב, זה לא באמת אחדות. מה צריך מבחינה קונספטואלית, מבחינת התוכן, לומר איזה דברים הם האחים אנחנו ללא תנאי, אחווה צריכה להיות ללא תנאי, אבל כשאנחנו עושים קואליציה, אפרופו השאלה של הסכמה רחבה, אפשר, צריך בהחלט להגדיר, אלו מטרות, ואני חשבתי שאחרי השביעי לאוקטובר יהיו כמה מטרות שיתבהרו, כמו שאיתמר ייחל גם, ונוכל סביבם כן לעשות חיבור. ולומר, כן. אנחנו יוצאים למלחמה, אוקיי. בגין ביום כיפור,
1: אמר, אין קואליציה, אין אופוזיציה. חבר הכנסת הלוי של עמידה בזמנים.
0: של עמידה בזמנים.
1: ודוד בבלי ביקש, במקום שאלה יהודית, אני אתן לו להתייחס לאותה נקודה כי הוא ביקש.
2: טוב, קודם כל, בתור אחד שאחראי על החקיקה של עוצמה יהודית ועל הפן המשפטי, אז יצא לי לעבוד לא מעט עם עמית הלוי, באמת, חבר הכנסת, הלוואי וכולם היו כמו, אבל ראית, לא נעים לי, ראית איך הוא התפתל כששאלת מה הליכוד עשה, ולא בכתי. צריך לקרוא לילד בשמו, ואני קצת עכשיו מסיר את העניבה הדמיונית. לא, אני דבר דווקא על הפן המשפטי, אני רוצה לדבר על הפן המשפטי.
0: קלה חופשית היה.
2: צריך לומר את האמת, במשך שנים השמאל שיחק פה על מגרש ריק, זה האמת, הסיפור המשפטי בסוף נתנו להם לשחק פה על מגרש ריק. עכשיו יש יתרון מסוים בשנים האחרונות, לפחות יש מודעות, בעבר אפילו לא הייתה מודעות שמשחקים על מגרש ריק, זה עדיין לא מספיק, אפילו ברמה הכי פשוטה, תמיד אני אומר את זה. כל שר במדינת ישראל שמגיע לתפקיד צריך להביא יועצים אידיאולוגיים שמבינים היטב בתחום המשפטי ואי אפשר לסבן אותם, ולא להביא כל מיני מקורבים או דברים כאלה. זאת אומרת, ברמה באמת הכי בסיסית, ואתה רואה את זה שוב ושוב, צריך לומר ביושר, היועצת כולם יודעים איפה היא וכולם יודעים איך את המשפט, אבל הקלנו עליהם את החיים. כמות הדברים שאנחנו במשרד לביטחון לאומי היינו צריכים לשנות, שהם תולדה של תוצר של הרבה פעמים הליכוד עשה אותו, היא מטורפת, היא מטורפת. שרים פה התפרקו מאחריות ונתנו אותה למשפטנים, הדוגמה באמת הכי קטנה בעולם.
1: רגע, תעצור, איתמר בן גביר הוא לא זה שחתם על מסמך שמפקיר את הסמכויות שלו ומחפיף 90% בסמכויות שלו.
2: אתה קראת את המסמך?
1: בוודאי שקראת את המסמך.
2: מה כתוב בו?
1: כתוב בו שהשר קובע מדיניות? שהשר מוסמך להתערב
2: בענייני
1: מדיניות.
2: ההפך, מה כתוב במסמך שהוא חתם עליו?
1: שהוא חתם עליו, משהו...
2: השר נותר לו? אתה מתכוון שאסור לו
1: להתערב בדבר זולת מדיניות.
2: זה לא בדיוק מה שכתוב, אבל זה בדיוק ההבדל, ואני אסביר לך, ידעתי שיגיע לשם, בין איך מתנהלים חכם, בין מה שנקרא חתול רחוב, לבין סיסמאות המשפטנים שנראים כמו רואי חשבון. כן? שאלות? סתם. מה?
1: אוקיי, בוא נשמע רק את ההסבר.
2: האמין מילה
1: שם? מאחר שאין לנו את היכולת הטכנית לשמוע את
2: הקהל השני. חתול רחוב בישראל, אתה רוצה עכשיו להיכנס לבעלי חיים? כפות הרגליים של על איראן? אני אגיד לכם, זה רק מי שהבין. בסוף יש פה שר, השר היחיד שהיועצת המשפטית לממשלה רצתה לפטר בעילה שלא קשורה, בעצם בשום עילה, כן, לא על סמך כתב אישום דבר כזה, זה בן גביר שלא סתם. היא באמת, והיא אמרה את זה לבית המשפט, אמרה אני לא יכולה לשלוט בו. עכשיו על מה היא דיברה? היא אמרה, הוא משחק משחק שאני לא יודעת לשחק אותו. אין משהו, הוא לא מפר חוק רשמית. הוא פשוט משתלט על המשטרה, משתלט על הארגונים, ואגב, זה נכון, זה דבר מצוין. ולכן הייתה לנו שתי בחירות. שנייה, עוד דבר. והגיעה עתירה שאומרת לפטר, לא תן לי. אני הכי פחות
1: מעט בטעד.
2: הגיעה עתירה שלי כשה לפטר אותו. עכשיו צריך לומר את זה, עתירה לא נגד השר. מי הדמות שצריכה לפטר אותו?
1: הממשלה?
2: לא הממשלה, לא, דמות אחת. לא, ראש הממשלה. וראש הממשלה אמרנו דבר פשוט, אנחנו אמרנו, עמדתם הייתה נורא ברורה. סוף את המועדון על הדבר הזה, זה האמת, זה מה שרצינו. והעמדה של ראש הממשלה, קיבל הדמות, הוא אומר, תחתמו על זה צטלה, ובינינו הצטלה הזה. נמצאו למה, זה לא יודע אם להגיד את זה, אבל צטלה שלא שווה הרבה. וזה מה שקרה גופל, ואגב באמת איך קרה, אחרי שנה שלמה או חצי שנה שלמה, הבן אדם הפר את הצטלה, האמת הוא לא הפר, כי הצטלה אין בו הרבה, תקרא מה כתוב בו, ואחר כך היא ביקשה נהלים, הנחיות, ככה היא תמשוך מלא מלא זמן, אבל שנייה, זה הדוגמה אגב מאלפת לאיך לשחק את המשחק נכון, בואו נגיד מה קרה אצל שרים אחרים, שרים אחרים לא חזמן, ברגע שקצת היה להם כובד משקל, פשוט ויתרו על הדברים, כלומר, לדוגמה, היה רפורמה על בתי הכלא, הפריע להם, פשוט עוצרים את זה. הייתה רפורמת הנשק מאיימים עליהם, הנה בדידיה ועובדה, אני נחקרתי על רפורמת הנשק, כל אדם נורמלי נחקר על הפרת אמונים, כולם מכירים, תופסים אותו בגרון, אותי זה רק הדליק, אני בחקירות אמרתי, פרסמתי יום אחרי, אמרתי אשר חרב פאפה שנתפסת, רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אמרתי שקפצו לה, אני מת שיגיש לנו קצב אישום, וחקרו אותי 10 שעות, ונשבע לכם שהחוקר עצמו וחוקר של יחה בכיר בהוראת היועצת, הוא היה מותש, הוא כבר רצה לסיים את החקירה, לא היה לו כוח, אמרתי לו עצור, בוא נקרא את כל החומר שקראתי לך ועברתי אותי, זה לא מה שאמרתי, וטשתי לו את החיים. לא נעים לי לבוא ולהגיד, לא רגע, לא, תן לי, תן לי, כי הקשטה. תן לי להגיד, אני רוצה לתת דוגמה, לא, אני רוצה דוגמה לדברים. בוא נדבר על הכלא, נראה חיפה של העולם. הרבה מהצרות שהיו קשורות לכלא, זה היה בשלטון ימין, אי אפשר לחרטט את זה. מי שהחזיק במשרד הזה, זה הליכוד לאורך הזמן, וזה ליברמן שהחזיק את זה עם אהרונוביץ', והרבה מההפקרות שהייתה בכלא, שוב, היה משפטנים והכל נכון, הם לא גאוני עולם, הם ממש לא גאוני עולם, הם פוצים, הם אנשים מאוד מאוד מאוד שעובדים בשבלונות, ואם אתה קצת יודע לשחק את המשחק. לכם דוגמה, אני כיועץ דווקא, לא כחג, לא כאנשים שנמצאים בפרונט. אין עתירה שמגיעה אלינו, שאני לא דורש לראות אותה, אני מוציא להם תמיץ. אני, היועץ הקטן, שעורך דין לפני כמה שנים, פעם אחר פעם מעלים אותי, שלשיחות עם המשנה, ליועץ המשפטי לממשלה, שישכנע אותי על פקקתי עתירה מטומטמת. לא משחרר, אמרתי, לא נכון, זה לא עמדה. אתה אין להשאיר מילימטר על המגרש, זה מה שאתם לא מבינים את זה. כל הדיבורים זה נורא יפה. לא משאירים מילימטר על המגרש, ומתישים אותם, ויתשנו אותם בגל,
1: יש לנו 5 דקות להחזיר שידור, ואני רוצה לשמוע את איתמר איתן לסיום. זה קצת קשור לשורות האחרונות של דוד בבלי. אני חושב שהאתגר המרכזי שאנחנו מתמודדים איתו כרגע בצה"ל זה הנאמנות של הקצונה הבכירה, נאמנות הולכת וגוברת ככל שהם מטפסים בסולם הדרגות לקבוצות ולאינטרסים שאינם אלה של אזרחי ישראל וממשלתם הנבחרת, לכל מיני גופי שמאל בחוץ, וקסנר הוזכרה פה כדוגמה אחת, ויש עוד גופים ועקרונות. איך לדעתך, כמי שאני מקווה שבתפקיד הפרלמנטרי שלך תשאף לגעת בענייני ביטחון, מטפלים בבעיית הנאמנות הכפולה, אם היא בכלל כפולה, של הקצונה הבכירה?
3: טוב, אני לא מסכים בהכרח עם הנחות היסוד שלך, אז נעזוב את זה, אבל אני כן אענה ל...
1: תאתגר את הנחות היסוד, מותר לך, יש לך 4 דקות שלך.
3: אני לא בטוח שהמילה כלפי הקצונה, אני לא בטוח שהביטויים האלה נכונים לגבי נאמנות וכו' וכו'. זה לא נכון, בסדר? ביסוד זה לא נכון. אנשים נאמנים לארצם, כולם אנשים אמיצים בקרב, אבל, ופה האהבה להיות הגדול, לתלות את זה באנשים מסוימים, או בשורות מסוימות בקוד האתי, זה טעות. איך נכחדו הדינוזאורים, אני אשאל? החיות
1: העלקיות האלה,
3: עם השיניים העצומות האלה, מה קרה להם? אף אחד לא תקף אותם. מה שקרה להם, זה שהסביבה שבה הם חיים, השתנתה. והם פשוט נמוגו. צהל היה דינוזאור ענק, כי הסביבה תמכה אותו. היה שם שואה, היה שם סלע קיומנו, היה פלמח, היה אתוסים ענקיים שכוננו את צה"ל כצבא לוחם, כצבא מנצח, כצבא כמו שתיארתי בששת הימים, כובש את רמת הגולן, עשה מישובים. הדינוזאור הצה"לי הוא חי באטמוספירה, בסביבה שכל הזמן בנתה אותו. מה שקרה לאטמוספירה של התרבות במדינת ישראל, שהיא הלכה ונהייתה רעילה לדינוזאור הצה"לי, המילה אומה, הכוח, אדמה, היררכיה, המון המון מושגים שהם הכרחיים לדינוזאור הזה שנקרא צבא לאומי, הפכו להיות בעייתיים מאוד באטמוספירה, קראת לה פרוגרסיבית, או לא משנה איזה שם ניתנה, שקרתה לתרבות במדינת ישראל. זה לא קרה לצה"ל, זה קרה לתרבות הכללית שאפפה את צה"ל והפכה אותו מדינוזאור לדינוזאור נכה. ולכן זה לא עניין של קצין זה או אחר, שברמה אישית אנשים נאמנים, מסורים,
1: אני חייב לעצור אותך, הציבור הישראלי מ-92 ועד היום הצביע נגד מדיניות השמאל בכל סוגיה שנוגעת לסכסוך, הציבור הישראלי זז ימינה.
3: אני לא מסכים איתך, הציבור הישראלי, התרבות השלטת במדינת ישראל מ-92 בוודאי, אתה רואה את זה אגב בחוק החינוך, ביולי תמיר, בהמון המון היבטים.
1: איך זה קשור לציבור הישראלי ולהצבעות הרב הקלפי?
3: זה לא קרה רק לצה"ל, זה שינוי מהלך תרבותי שקרה בכל מדינת ישראל. אוקיי, אפשר לעשות את זה.
1: ואולי הוא קרה רק בשירות המדינה.
3: לא, אני לא מסכים. אני לא מסכים. הוא קרה בספרות, הוא קרה בסרטים, הוא קרה בפילוסופיה.
1: בספרות שמומנת על ידי הספיר, בסרטים שמומנים על ידי חוק הקולנוע. לא, זה לא האליטה, זה כל הגופים שממומנים לחסקי הציבור, ולא צריכים להוכיח את הציבור הציבורית.
3: הוא קרה באליטה התרבותית של מדינת ישראל, בעיניי זאת אותה, הוא קרה לתרבות של מדינת ישראל. עכשיו, האתגר הגדול האמיתי, העמוק, גם שעומד בפנינו, הוא המאבק על זהותה של מדינת ישראל היהודית המנצחת. אנחנו חייבים לחזור, ועוד פעם, אני כציונות דתית קל, כי אנחנו עושים את הדגל הזה, אפשר. אבל אני כציונות דתית קל, כי אנחנו עושים את הדגל הזה בעומק התפיסות שלנו. אנחנו חייבים להחזיר את מדינת ישראל להיות מדינה יהודית. כשזה ייפתר בתרבות שלה, ברוח שלה, בספרות שלה, בסרטים שלה, בחינוך שלה, אז הצבא בעצמו הוא יהפוך להיות חזרה דינוזאור.
1: אוקיי, אז חוזרים לצבא דינוזאור. אנחנו מסיימים את השידור, אנחנו נמשיך כאן עוד מעט שאלות מהקהל, אבל נגיד קודם כל תודה לכל המשתתפים בפאנל, עורך הדין דוד בבלי, עוצמה יהודית, אפשר למחוא כפיים.
2: תודה.
1: חבר הכנסת עמית הלוי, הליכוד, תודה רבה. קאדי מוטר, מפלגת זהות. רואי קודם כל, כחול לבן. וסגן אלוף במילואים איתמר איתן, תודה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה לדבר המור על הביצוע הטכני, יצחק מושקוביץ ואיציק זר סיור בדיגיטל בצוות של גלי ישראל. אני הייתי זיבור, אנחנו מסיימים נקרא לזה הימנון של על המשמעות, השותפים שלנו היה צריך לומר על המשמעות וכוח ההתערבות, כמובן, למה אני משלם על זה? בואו נשמע את הצלילים. רגע, מיד זה נשמע לנו.

0: ב-8 FM וב-106.5 FM.
1: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף

0: מכיר.
1: עדיין תקועים על החוטים מפעם? מתקדמים לפרטנר דיירקט פייבר, אינטרנט הסיבים הישיר והמהיר של פרטנר, ונהנים מחודש ראשון חינם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: נפלים הם סכנת חיים. הם יכולים להיות קטנים, גדולים, חדשים או ישנים, או אפילו להיראות כמו חתיכת מתכת תמימה. אבל חשוב להבין, כל נפל, בכל גודל ובכל צורה, עלול להתפוצץ ולסכן חיים. לכן חשוב שנשים לב וננהג בערנות בכל מקום שאנחנו נמצאים בו. נתקלתם בנפל, לא מתקרבים ולא נוגעים. מתרחקים מיד מהמקום, מרחיקים סקרנים ומתקשרים 100 למשטרת ישראל. מגישים פיקוד העורף, משטרת ישראל, מערך ההסברה הלאומי ורשות החירום הלאומית.
6: שלחתם הודעה בטעות לאדם הלא נכון? צחקתם ברגע שממש לא היה צריך לצחוק? או שפשוט נרדמתם באמצע ההצגה? לכולנו יש את הרגע הזה שבו הרגשנו הכי לא בנוח. האזינו בשבוע הבא לדיבורים כמו חול, מדי יום בין 2 ל-4. שילחו הודעה למספר 050-2922-027 וספרו לנו על הרגע הכי מביך, מצחיק או הזוי שהיה לכם. ובכל יום אחד מכם יזכה בקורסת טלוויזיה מפנקת שתעשה לכם סוף סוף נוח, מתנת שומרת הזורע. כי אם כבר היה לכם רגע לא נוח, לפחות עכשיו מגיע לכם לשבת בנוח. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: הבחירות בפתח, החדשות לא עוצרות, עדכונים בזמן אמת. הורידו עכשיו את אפליקציית גלי ישראל. אל תחמור.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב לכל המאזינים. אנחנו בתוכנית אקטואל יהודית רדיו גלי ישראל. אני אחיה מחליף פה את הרב אבי ברמן. תודה לעמיחי מעון על ההפקה והפיקוח הטכני. תזכה למצוות אחי. אנחנו ערב שבת קודש פרשת נוח, נגיד שלום ולילה טוב למורנו הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת.
1: שלום שלום.
0: שלום הרב, לילה טוב. ערב שבת קודש פרשת נוח. מה מדברת אלינו הפרשה?
1: לפני שנדבר על מה מדברת הפרשה, נזכיר נתון מאוד מאוד משמעותי שחשוב מאוד להבין את פרשת נוח, אולי בראשית נוח. מבריאת העולם עד סוף פרשת נוח עוברות למעלה מ-2000 שנה. זאת אומרת,
0: הקפיצה ההיסטורית הכי ארוכה בתורה בזמן, בכמות פסוקים קטנה.
1: כן, זאת אומרת, ומפרשת לך לך עד סוף דברי הימים, כן, זה כמה שנים אתה חושב?
0: אם זה 2000 שנה, עוד בערך 1000-2000.
1: 1360 שנה. זאת אומרת, בשתי פרשות התורה מסכמת 2000 שנה, ואם אתה רואה מה שכתוב בפרשיות בראשית נוח, זה האירועים הכי, אולי לא הכי משמעותיים, אבל הכי משמעותיים לנו. והתורה לא, זאת אומרת, מציינת אירועים שמשמעותיים להיסטוריה. יש איזה ביטוי שמופיע בגמרא שאומרת, היו לעם ישראל נביאים כפליים כיוצאי מצרים. זאת אומרת, היו הרבה הרבה נביאים. אבל לא כל נבואה שהייתה נרשמה בתנך. רק נבואה שהוא צריכה לדורות נרשמה. אז אם פרשת נוח כתובה, המבול, כל תיאור המבול כתוב בתורה, זאת אומרת, זה דבר שהוא רלוונטי אליך.
0: כלומר, לא רק, מה שהרב אומר, שלא רק נבואות, אז בעצם גם כל מאורע היסטורי שכתוב בתנך, לא בא ללמד אותי היסטוריה, אלא ללמד אותי למציאות שלנו היום.
1: בדיוק. ואתה שואל, רגע, מה פרשת נוח בא ללמד אותי? כאילו מה, אני לא הולך עם נות תיבה. אז יש הרבה דברים מה הפרשה מלמד אותנו. אבל זה ברור לחלוטין שזה ככה אתה צריך ללמוד את הפרשה. להבין מה אלוקים מדבר אליך. זה הדיבור, ברור.
0: אז אני מחזיר את השאלה לרב.
1: מה אלוקים מדבר איתנו?
0: מה אלוקים מדבר איתנו בפרשת נוח?
1: אז יש הרבה דברים, אבל אני רוצה לגעת בנקודה אחת שלפי דעתי מאוד מאוד רלוונטית. שוב, במבט היסטורי, כן? פרשת נוח מתחילה מאיזה ביטוי מוזר מאוד מאוד שמופיע בסוף פרשת בראשית. שם כתוב שיש דיבור על בני האלוהים, משהו מוזר כזה, ויראו בני האלוהים
0: את בנות האדם,
1: את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מי זה בני האלוהים? מי זה? נשמע כמו אנשים שרש"י אומר בני השרים והשופטים. אז תכתוב בני השרים והשופטים.
0: בני האלוהים, הכוונה לא כאילו פשוטי העם, אלא
1: אז תכתוב, בני החשובים, האנשים המורמים מהעם.
0: מי שגדל בבית.
1: כן, אבל אנשים כנראה הרגישו שהם לא סתם בני אדם, הם בני אלוהים.
0: התורה תיארה את זה מזווית ראייתם של אותם אנשים.
1: בדיוק. הם הרגישו כמו בני אלוהים. אז אם הם בני אלוהים, שאר בני האדם,
0: כמו שאומרים היום שהשמש זרחה להם מהמצח.
1: בדיוק, משהו כזה. וזהו, זה כתוב שם, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. מה פרש לקחו להם נשים מכל אשר בחרו? הם כמו שהאדם הולך לסופרמרקט, כן? ורואה פריטאים, אז הוא לוקח. כן? הוא לוקח מי שהוא רוצה. הוא לא שואל בכלל. חכמנו אמרו שהם לקחו נשים מתחת החופה. היו באים לחופה, בחופה הרי האישה הכי מתקשטת ומתאפרת וכו', נראית הכי טוב. היו באים, ואללה, היא מוצאת חן בעיניים, פרק לוקח אותה, היא שלי. מחר הוא זורק אותה, והולך לוקח לחופה אחרת, לוקח אישה אחרת.
0: כי אנחנו בני אלוהים, אז מותר לנו.
1: כי אנחנו בני אלוהים. לא, זה לא רק מותר לנו, זה חובתנו.
0: אזוי.
1: אזוי? למה אזוי? אני חושבת לך שאלה, האם הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו הוא דבר שאין לו תהוד, אין לו שיריים בדורנו? יש. אנשים מרגישים שהם בני האלוהים, הם פועלים בשם אללה. אם אני אומר אללה זה בטח איראן או משהו. אני אזכיר לך רק משהו כך.
0: אולי לפני שנעבור לדורנו, מה... להבין בקונספציה שלהם, במבט בהסתכלות שלהם, איך בן אדם מגיע לכזאת תפיסה בעיניים שלי מעוותת בצורה, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו.
1: אתה מכיר את הדיבור שהיה של מלכי אנגליה? היה להם כתוב שהם אלוקים לשלטון בחרתנו.
0: כאילו אנחנו נולדנו להיות מורמים מעם.
1: בדיוק. כן. מה זה הדבר הזה? זה ביטוי שבאו מלכי אנגליה. אמרו, אלוקים בחר אותנו לשלוט בעולם, ולכן אנחנו צריכים כעת לבצע את הדבר הזה. לכן הם השתלטו על כל כדור הארץ. הם ניסו לכל הפחות, הם לא הצליחו.
0: האנגלים, לפני כמה זמן הרע מדבר?
1: האנגלים? זה פחות, זה 100 שנה אולי. כלומר, עד מלחמת העולם הראשונה, האנגלים השתלטו באימפריאליזם על רבע העולם, באכזריות מטורפת. הם השתלטו על הודו, אומרים שהרגו שם בין 50 ל-100 מיליון הודים, כדי לשלוט על הודו, על סין. הם קראתי להרוויח כסף מסין, הם מכרו להם אופיום, והם סיבמו את הסין, שזה מיליארד אנשים. גרפו הון. כן? הם שלטו על אנגליה. הם שלטו על ארצות הברית, עד שהאמריקאים הם מרדו מהם, כן? מלחמת העצמאות. עד אז הם שלטו על אמריקה, על קנדה, על אוסטרליה.
0: כי שאר בני האדם בעינינו הם
1: לא, אנחנו, אלוקים בחר אותי לשלוט.
0: והשאר הם כמו גרגירי חול בעיניי.
1: בדיוק, משהו כזה. כן. אלוקים בחר בנו לשלוט. עכשיו, הכמרים נתנו לזה לגיטימציה. הכומר אמר, כן, כן, באמת אלוקים בחר, אני בתור נציג האלוהים עלי אדמות, אמר לך, אלוקים בחר לשלוט, תשלוט. ואם מישהו יפר את דבריך, אז הוא מפר את דבר האלוקים. אז תתנהג איתו כמו שצריך. ואז הם ניצלו את אפריקה בניצול מחפיר.
0: כאילו היה לזה הצדקה דתית מהנצרות בדורות היחסית האחרונים, כן, כן, בפרספקטיבה
1: כן,
0: של נוח.
1: כן, כן.
0: ומה הצדקה שהיה בימי נוח, כאילו, מאיפה נוח שאב הצדקה?
1: הם בני האלוהים.
0: לנוח, סליחה.
1: כן, כן, תקופת נוח.
0: תקופת נוח.
1: הם מרגישים בני האלוהים.
0: מי חשב אחרת?
1: מה?
0: מי חשב אחרת?
1: מי יעיז לחשוב, כן? מה זה, אנחנו בני האלוהים, אלוקים נתנו את כל השלוט.
0: זו תפיסה שהייתה, מי אדם הראשון ועד ימי נוח איש צדיק היה?
1: לא, זה תפיסה של ברור שהיא תוצאה של עץ הדעת, כן? שאדם, שזה הנחש אומר לחווה, אתם והייתם כאלוהים. תוכל מעץ הדעת, אתה תהיה כמו אלוהים.
0: אז בעצם מי חטא אדם הראשון נוצר איזו שכבה בעם שהיא אוכלי עץ הדעת, שהם והייתם כאלוהים יודע טוב ורע, ומשם זה השתרש עד נוח, 2000 שנה העולם חי בצורה כזאת שבה יש אנשים שאכלו מעץ הדעת, הם מורמים מעם, הם משפחת המלוכה,
1: כן.
0: השופטים וה...
1: כן. איך קין הורג את הבל? הוא מרגיש שהוא מותר לו.
0: למרות שזה מאותה משפחה.
1: לא משפחה, זה לא משנה. הוא לא עושה את הלוגיקה, זה לא עניין של לוגיקה, זה ברור שאם אדם עושה חוכמה, אז הוא אומר, מה הבדל בין ילד ונוער, אני 1.80 מטר, הוא 1.80 מטר. למה שאני יותר ממנו? אבל יש איזה ביטוי שמופיע בתורה לגבי מלך, למשל, שהתורה אומרת שלא ירום לבבו. התורה אומרת, מזהירים את המלך שלא ירום לבוא מאחיו. שלא ירבה סוסים, שלא ירבה אנשים, שלא ירבה לו כסף וזהב, לבלתי ירום לבבו. שאם הלב שלו ירום, מה זאת אומרת ירום הלב שלו ירום? הוא גובה שלו 1.80 מטר. אבל ברגע שיש לו פרארי, כן? אז הלב שלו הוא גובה 2 מטר. ויש לו שתי מכוניות, יש לו גם, לא יודע, כבר לא יודע את השמות של המכוניות האלה. לא משנה. כן, הרבה לו סוסים. יש לו רכבים מפוארים. תנאי של אסד, היה חניון שלם מלא רכבים מפוארים. ממש קיים את המצווה, ירבה לו סוסים.
2: ירבה לו סוסים.
1: אז כל מכונית היא מקביעה ללב שלו יותר. אז אסד, בשלב מסוים חושב שהוא 2 מטר, אחר כך שהוא 10 מטר, אחר כך שהוא 1 קילומטר. ואז, אם יש מישהו שמעיז למרוד בו באיזה מקום, אז הוא שולח עליו ארגזים של חוויות של רעל, שמלחמה כימית, שורף ילדים בכימי.
2: אני חושב שלא רק כאילו סליחה על הזה, לא רק אצל אסד, גם אצל אנשים פשוטים, אני חושב שברגע שיש לבן אדם בית יותר גדול ויותר כסף ויותר ביטחון כלכלי, זה נותן לו איזשהו ביטחון עצמי שאולי הוא גם מתייחס אחרת לשכנים שלו ככה.
1: יכול להיות.
2: על הילדים שלו.
1: נכון. לכן אומרת התורה שהמלך צריך לקשור את ספר התורה על זרועו. למה לקשור את ספר התורה על זרועו? כן? בדיוק בשביל זה, לבלתי רום לבבו מאחיו. תיזהר. לכן המלך צריך להיות כתוב, הרמב״ם כותב, המלך צריך לדבר בענווה אל העם. שמעוני החי ועמי. לדבר איתם בענווה, לא ב...
2: אפילו המלך ככה צריך לדבר לעם, זה לא עולה לו ליצור איזושהי בעיית משילות?
1: לא. הנה דוד המלך, כך הוא מדבר, והוא דוד מלך ישראל חי וקיים עד ימינו. הזכר הטוב שלו.
2: לא היה פרייר, לא חשוד.
1: הוא לא היה פרייר, הוא מדבר בענווה. הוא מדבר בענווה על המפיבושת. הוא מדבר בענווה. הוא לא מדבר בגאווה. כי זה מה שהתורה דורשת ממנו. גם משה רבנו מדבר בענווה. אין לך אדם ששינה את פני ההיסטוריה האנושית, או את ההיסטוריה הלאומית, כמו משה, שמוציא את ישראל ממצרים, מביא אותם לספר את ישראל. גם משילות מול פרעה, גם משילות מול העם. והוא אומר, הוא ואהרון אומרים, ואנחנו מה? ענב מכל, התורה מעידה עליו, ענב מכל אדם אשר על פני האדמה.
2: ממשה דרך דוד המלך, אנחנו יכולים להבין שהענבה לא סותרת את המשילות והעוצמה והניצחון.
1: הוא אפילו מאברהם, אתה יכול לומר, שהוא אומר, אנוכי עפר ואפר.
2: אז זה סוג של תיקון לעץ הדעת?
1: לחלוטין.
2: הרב יכול להסביר את זה קצת יותר?
1: אמרת את הכל.
2: למה הדעת היא חטא ל...
1: הדעת נותנת לבן אדם מודעות, מודעות עצמית. אז מודעות עצמית היא לא דבר שלילי. אפילו לאיפה היא הולכת. עץ הדעת טוב ורע, יש בו טוב ויש בו רע. אז אם אדם יש לו מודעות עצמית, והוא נזהר מאש, בסדר, זה חיובי. כן? יש לו מודעות. לעץ אין מודעות, הוא לא יודע להיזהר מאש. אולי קצת, לא יודע, אין לו מודעות. אבל לאדם יש מודעות, אז הוא נזהר מאש. אפילו לבעלי חיים יש מודעות להיזהר מאש. נכון? להיזהר מדבר שמזיק להם. אבל אפילו המודעות לוקחת את האדם למקום רע, שזה מה שהנחש אומר.
2: מה היה את הצורה שהיינו אומרים להיות בה לפני חטא צדת?
1: יש תינוק שאין לו מודעות, הוא לא נזהר, נכון?
2: ככה היינו אומרים להיות לפני החטא?
1: זה לפני החטא, לא. אלוקים כן רוצה שיהיה לך מודעות. מלאה הארץ דעה את השם, זה לא רע.
2: זה מצב לכתחילה, זה מה שהיה אמור להיות גם לפני שאדם
1: הראשון חטא? רוצים שיהיה לך מודעות טובה ולא מודעות שלילית. כי בעצם דעת יש טוב ורע. אז אם אדם הראשון היה שומע לאלוקים, היה זוכה לאכול את הצדת בצורה נכונה. כך כותב האריזל.
2: כלומר, המצב המתוקן היה שהוא לא יוכל מעץ הדעת ללא רשות של הקדוש ברוך הוא, ובהמשך המציאות הוא היה כנראה מקבל ממנו בצורה מתוקנת.
1: בליל שבת הוא היה יכול לאכול מעץ הדעת. היום שישי עדיין לא יכול לאכול מעץ הדעת. למה הדבר דומה? נתנו לך רישיון נהיגה. אתה זוכר מתי קיבלת את רישיון נהיגה? באיזה גיל?
2: 18.
1: אבל אם היית מקבל אותה בגיל 12, זה היה יכול להיות גם טוב וגם רע. יכול להיות טוב, שאתה יכול לנסוע להביא משהו לאימא.
2: הייתי מגיע פעם ולא בית ספר יותר בזמן, אבל...
1: אבל אני יודע כמה...
2: מה קורה בדרך.
1: מה קורה בדרך, בדיוק. זאת אומרת, זה דבר טוב ורוע. אז זה לא שווה. חכה שתהיה בשל ותקבל את הרישיון נהיגה בזמן.
2: כלומר, אז הבעיה הייתה בעיית בשלות.
1: לחלוטין.
2: מיד בבריאת האדם ביום השישי לבריאה.
1: נכון.
2: ואז מה תהליך התיקון הוא תהליך של התבשלות במקביל לכך שצריך להימנע מהנזק?
1: אז התורה אומרת לשלמה, אל תרבה, והוא התעלל בחוכמתו, ואמר, אני הרבה ולא יסירו את לבבי, ויסירו את לבבו. ואת, אפילו לאדם החכם מכל האדם הראשון על פני האדמה, כמו שלמה, הסכנה עורבת לו שהוא ישתמש בכוח שיש לו ביד למציאות לדורסנות אלימה. ויש לזה גם דוגמאות לא רק באיראן. איראן כתוב מדורו, איך קוראים לו המושל הזה מצפון קוריאה? זה לא קשה לך לומר את השם שלו. שם ראשי מרכב, קים ג'ינג אול, משהו כזה?
2: כן, פחות, אני פחות בקי בקוריאנית.
1: פחות בקי בקוריאנית. הבן אדם מוציא $1,000,000 בשנה רק על משקות חריפים.
2: עם מלא.
1: רק על הוויסקי ועל ה... לא יודע מה עוד שותה. הבן אדם חי פאר מטורפים, והוא, כל מי שמעיז הפסל שלו נמצא בכל הכיכרות, בכל צפון קוריאה. ומי שמעיז למצמץ, אז הוא שולח אותו למחנות העבודה, ששם זה פשוט כמו סיביר.
2: והוא רואה סביבו את העולם הולך ומתפקח, הוא רואה סביבו את העולם הולך והולך למציאות יותר מתוקנת ויותר טובה ויותר...
1: לא, זה לא, הוא עיוור. זה כמו שאיראן. חמינאי האבא, זה שהתרסק בעם כלבי.
2: שם רשעי מרקב.
1: בדיוק. שלח מטוס מלא זהב לשמור לעצמו לשעת חירום ברוסיה. מטוס זהב, שהמדינה שלו אין לה מה לאכול ומה לשתות. זה לא משנה.
2: עם הברזים?
1: מה? כן. מטוס זהב. מדורו היו לו מעל $50 מיליארד. האמריקאים כתפו אותם, אמרו, אתה משוגע, תגיד לי, מה אתה חושב? העם שלך מת מרעב, אנשים שלך מזה רעב, אתה... אבל הוא מרגיש אלוהים, הוא בכלל לא הבין מה הבעיה. עכשיו, זה בדיוק מה שקרה בדור מבול. כל כך הרבה רוע נהיה. עכשיו, לצערנו, עד קמת מדינת ישראל, כמעט כל העולם היה כזה. כמעט, אני אומר, כמעט, חוץ מארצות הברית, אחר כך חוץ מצרפת, הפסקת העריצות. בוא נאמר, מלכי העריצות בעולם היו בריטניה וצרפת. הם היו הכובשים הגדולים ביותר. אחרי זה גרמניה, בלגיה, מדינות אירופה.
2: כל האיחוד האירופי הנאור.
1: כל האיחוד האירופי הנאור, שנגד כיבוש ונגד קולוניאליזם.
2: כן, נגד ה... תכף נגיע למציאות שלנו בישראל.
1: כן, לא, להסביר למה, כיוון שזה... הארצים הם מה זה יפים, מה זה מוסריים, חבל על הזמן. דוגמה מספר בראשית, ספר בראשית כולו הוא ספר המלחמה בעריצות, לא באלילות, כמו שאנשים טועים לחשוב.
2: אולי אלילות ועריצות זה איזשהו...
1: יכול להיות שזה הולך ביחד, אבל ספר בראשית לא עוסק במילה אלילות. לא תמצא את המילה אלילות בספר בראשית. בשמות כן, בראשית לא. אין.
2: וואלה.
1: יש ברמזים פה ושם, יש ברשי, יש במדרשים, אבל בפשט לא. פשט הוא עוסק בעריצות. אבי מלך מלך פלישתים. מרשה לעצמו לחמוד את שרה. מי אתה? פרא אדם. חמדן. כן? ואז הוא פונה לאברהם ואומר לו, מה עשית לנו? כאילו, אברהם הוא הבעיה. אחר כך הוא פונה לאלוקים, אומר לו, אלוקים, אתה לא בסדר. למה הענשת אותי? הגוי גם צדיק תהרוג?
2: הוא מתעמם כלפי חוץ, או שהוא באמת חי בהתעממות פנימית?
1: מה אכפת לי? אני אומר לך, תסתכל איך הבן אדם מדבר. פרעה לא הולכים, בכלל לא מבין את הבעיה שלו שהוא לוקח את שרה. אם לא שהיה חוטף מכות מהמלאך, הוא לא מבין. הרי השרים לוקחים את שרה, הם מבינים לבד מה הם צריכים לעשות, לא צריכים להגיד להם בכלל. ומעלילים אותה על פרעה.
2: אני מלך, כולם שרים למרותי.
1: בדיוק. יאללה, קדימה. מה, לא הבאת?
2: מה שאני יכול לאכול, מה שאני רוצה, אני יכול לקחת כל אישה שאני רוצה.
1: בדיוק. אותו דבר שכם בן חמור.
2: שהשליט של שכם.
1: אותו דבר סדום. סדום זה הייתה העיר היפה ביותר בעולם, העשירה ביותר בעולם, המוצלחת ביותר בעולם.
2: אבל שם זה כל אנשי העיר היו רעים וחתנים, לא?
1: לא, זה לא התחיל בכל אנשי העיר, התחיל בהתחלה בראשים. גם בפרשת נוח, זה מתחיל בהתחלה אצל בני האלוקים שמרשים לעצמם הכל, כן? ואז זה מתפתח, ובסוף מה שקורה, מלאה הארץ חמס מפניהם. כולם הופכים להיות כאלה. הרי גם אצל אבימלך, הרי לא רק אבימלך נהנש, כל בית אבימלך נהנשו, נכון? עצור עצר אלוקים בעד בית אבימלך. כי כולם עומדו ממנו. כל אחד מבני המלוכה ירשה לעצמו לעשות מה שבא לו. אני הרי המשרת של המלך. אז מותר לי.
2: אז כמו של המלך מותר, גם לי מותר.
1: בדיוק. זה כמו שקרה לבני אלי. זה גם קורה אצלנו לצערנו. בני אלי מרגישים שאבא שלהם הוא הכהן הגדול, אז כתוב שהם פגעו בנשים שהגיעו למשכן שלו.
2: זאת אומרת שהשחיתות הזאת היא עד רמת הפגיעות המיניות.
1: בעיקר, ספר ראשית כולו פגיעות מיניות. מקצה לקצה. אשת פוטיפר, דוגמה. סדום הזכרנו מקודם.
2: מהכסף ועד התומה...
1: עריצות, עריצות, עריצות. כל ספר בראשית עוסק במלחמה ועריצות.
2: שמה השורש של הבעיה בכל הדבר הזה?
1: שאדם מרגיש אלוהים, בני אלוהים. הוא לא אומר לעצמו את המילה, אני אלוהים. היו כאלה מלאכים שאמרו שהם אלוהים. פרעה חשב שהוא אלוקים. אנטיוכוס, מה זה אנטיוכוס? האלה מתגלה. הרומאים מרגישו בני אלים.
2: כלומר, ואנחנו חלק אלוק הממעל.
1: לא, אדם הוא חלק אלוק הממעל, אז הוא אומר, אני, יש לי ניצוץ אלוקי, גם לך יש. באותה מידה שיש לי, יש גם לך. אז אין לי שום רשות לעשוק אותך, לגנוב אותך, או אותה, או לא משנה. אבל הם מרגישים מורמים מהעם. ומותר להם הכל, הכל, הכל זה הכל. לשקר, לחמוס, לאנוס, לרצוח גם. הם רוצחים. זה מה ש...
2: אני מנסה לחדד לעצמי מה הטעות היסודית.
1: הטעות היסודית שאין אלוהים באמת. הוא לא מקבל את מרות האלוקים. ורוסיה...
2: אילו יש אלוקים ואני והוא יושבים באותו, סביב אותו שולחן ו...
1: או שאין אלוהים ואני האלוהים. אתן לך דוגמה, זה ישמע הזיה, אבל רוסיה היא מדינה שקמה על אדני הצדק, השוויון,
2: האמת,
1: האחווה.
2: פראבדה.
1: פראבדה. אתה אומר את זה בליצנות וזה לא מקובל עליי בכלל.
2: סליחה.
1: אתה תתנצל פה. בפני מרקס ולנין.
2: זה ליצנות עבודת כוכבים.
1: הם, באמת הם, הם, הם, הם, הם, הם, מרקס כתב ספר על, על, על תיקון העולם במלאכות שדי. באמת, והעולם קנה את ה, את ה, אנשים הלכו עם הספרים שלו בכיסים, קנו אותם בכל מחיר, יהודים בעיקר.
2: הרב אומר, זה לא משנה אם באמת הוא האמין בזה או לא האמין בזה.
1: הוא האמין בזה באמת. הוא היה אדם עני, הוא לא היה אדם עשיר בכלל, יהודי, יהודי מומר. אדם כתב צדק, אחווה, לא משנה. בסוף דבר רשותה, אבל לא משנה, ולא כתב. ובלי אלוהים. וככה הוקמה, ככה הוקמה רוסיה, ברית המועצות, 15 מדינות. אנשים האמינו בלעת, בוא נתקן את העולם. רק זה, כשאין אלוהים, אז מישהו צריך למלא את מקומו.
2: כלומר, זה היה שבירה של התפיסה שהייתה לפני כן, שהיא כן... איזשהו שבירה של איזשהו שקר, אבל פשוט בלי האמת האמיתית.
1: מיניק. והם שברו שקר של הריצות, שהיה בתקופת הצער, ואמרו, בוא נעשה פה אחווה ושוויון, לקחו לכולם את הכסף, הלאימו את הכסף, הלאימו את הרכוש, אמרו, כולם, הכל שייך לכולם, ולאט לאט התברר שכולם זה אני.
2: כלומר, בשורש של הרעיון, לפני כן היה הריצות מאוד מאוד ברורה, שהכסף שייך כולו למישהו, ולכן הוא יכול לדרוס כל אחד.
1: לצער.
2: לצער והכל. אני אומר, מנוח ועד, מימי נוח ועד הצער, ואז הם ניסו לשבור את זה לאיזשהו מקום של שוויון, שכולנו בסוף בני אדם וכולנו אותו דבר, ואין מישהו שהוא מורם מעם.
1: ואפילו הנשיא, לא היה נשיא בברית המועצות, היה חבר.
2: חבר, כולנו, כן, חברים.
1: חברים, כולם חברים. אין נשיא, כולם חברים.
2: חבר סטלין.
1: חבר סטלין.
2: ובגלל שלא היה שם את זה שיש אלוקים מעל כולנו,
1: אז סטלין הפך להיות אלוהים. הפסלים של סטלין היו בכל רוסיה. בגובה 30 מטר.
2: כמעט, כי באמת מישהו צריך להיות מעל.
1: כי הוא שמש העמים. אנשים האמינו שהוא שמש. היו מתפללים, ברוסיה הכפרנית, תודה אבא, תודה לשמש, תודה סטלין. תודה. כל בוקר וכל הכיתות ברוסיה, בברית המועצות, סיפר לי את זה הרב פרמן, רובן פרמן. שאלתי אותו, אמרו לי, כן, ברור, מה השאלה? ככה היה.
2: על זה קמנו בבוקר, הוא אמר.
1: זה קמנו, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. זאת אומרת, אין, והוא באמת מרגיש שמש העמים. והוא מחק אנשים באכזריות מטורפת. מי שרק מצמץ, רק מדבר לסיביר. אתה יודע כמה יהודים סיימו את חייהם בעינויי קור נורא בסיביר?
2: כי הם כפרו בשמש.
1: והוא רצה לכבוש את העולם. שמש העמים הזה. ולהעיר לכולם. אבל זה הריצות. זה מה שקורה עכשיו אצל קים ג'ונג. אותו דבר. זה מה שקרה אצל חמינאי. הוא רוצה לשלוט על העולם. הוא רוצה לשלוט, מי שעוצר אותו זה אתה. אתה, מדינת ישראל. חלק מהמדינה, כן. והוא רוצה לשלוט על העולם, וזה הדיבור. הריצות, הריצות, הריצות, הריצות, הריצות. ונגד זה נלחם אברהם, נלחם בארבעת המלכים, אמרו נלחם בארבעת המלכים, נלחם בהריצות, שהם חושבים שמותר להם הכל, אפילו הם מרגישים, הרי זה לפני שסדום מתקלקלה. אז הם השתלטו על סדום. הם נמצאים בשנער, מרחק, לא יודע, 500 קילומטר, והם אומרים, אתה המלך סדום, תן לי מיסים. מלמד, למה לקשור אליך? לא, אני חזק, אז תן לי מיסים. מלך אמורה, תן לי מיסים. מלך צבועים.
2: בעצם מה שאני אומר, ששורש ההבנה, שורש מה שיכול למנוע את גבהות הלב, זה לא רק להבין שכולנו אותו דבר, ו... לי יש כישרון במשהו אחד ולא יש כישרון במשהו אחר ובעצם כולנו בני אדם, אלא להבין שמעלינו כבני אדם יש את אלוקים האמיתי.
1: נכון, ממש כך, ממש כך. זה בדיוק הסיפור. הסיפור של קלקול דור המבול מתחיל מאנוש שהוא מתחיל לעבוד עבודה זרה בהתחלה מתוך הכרה באלוקים. אתה אלוקים, אלוקים זה בטוח, אבל גם השם יש כוח לא פחות, אולי פחות, כן, בסדר, אבל יש כוח אלוקי בשמש, ויש כוח אלוקי גם בירח, וגם בכוכבים. אתה האל הגדול הגיבור והנורא, אנחנו יודעים, כן, אבל יש גם כוח אלוקי, אז בוא נשתחווה לשמש גם לך, וגם לשמש, וגם לירח, וגם לכוכבים, וגם וגם וגם, וגם ל... וגם לאנוש.
2: פיזור הכוחות האלוקיים על פני
1: בידוק. כל... ובסוף זה הגיע לכך שהם בני האלוהים. כפשוטו. אגב, צריך לדעת שהדבר הזה קיים בכל מקום, גם במדינת ישראל. יש אנשים שמרגישים בני אלוהים.
2: אהב, יש אבל... אחרי שהבנו שיש כוח עליון, וכמובן צריך, יש הרבה מה להעמיק במה מהותו של הכוח העליון, ושהוא טוב ומטיב לכל. בסוף במציאות, יש המון מדרגות. יש כהנים, לוויים, ישראלים, יש גויים, יש יהודים, יש צומח, חי, מדבר. יש, יש פער בין... כלומר, היהדות, היהדות מחלקת את המציאות להמון המון רבדים ומדרגות.
1: נכון.
2: איך בתוך המערכת הזאת זה... זה... מה ההבנה בתוך המערכת הזאת ש... ש... שמסדרת את זה במהות של הדברים?
1: כל אחד מקבל איזשהו ביטוי נקודה אלוקית לגלות. זה יכול להיות שלמלך יש יותר נקודות אלוקיות לגלות. ויש היארכיה, יש מלך, יש שום תשים עליך מלך, יש. ויש את הרב, ויש את החכם, ויש את העשיר, ויש. לא לוקחים מאשים את הכסף שלהם. אבל גם העשיר צריך לדעת שלא ירום לבבו. לכן הוא חייב לתת צדקה ומעשרות וכו'. והרב צריך לזהר שלו ירום לבבו.
2: למה לא באמת שכל הכסף יתחלק בצורה שווה, ושכל בני אדם שווים, וש...
1: למה לא כולך, עשוי מלב, ולמה יש לך גם ראות וגם עצמות וגם שרירים, וגם עיניים וידיים ורגליים? כי המרקם יוצר משהו הרבה יותר גדול. וככה גם באנושות, המרקם יוצר משהו הרבה יותר גדול.
2: אבל בתוך המרקם הזה, אז יש... למה חיים של בן אדם קודמים לחיים של כלב?
1: כי במרקם, אתה אומר, גם אני, אם יש לי בעיה עם הלב, אז אני מוכן לוותר על האצבע כדי שהלב שלי יפעם. כי בסוף הלב הוא מרכזי, בלי לב אי אפשר לחיות, בלי אצבע אפשר לחיות.
2: למה הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות בצורה כזאת?
1: אלוקים, יש קושיות על אלוקים. אוקיי, בסדר. לא, יש דברים שאדם אומר, אני לא דן בהם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, אז יש גבול ברמת ההבנה השכלית שלי. אז אני אומר, אלוקים ברא את העולם במרקם. ככה מעשה בראשית. כך נברא אדם, וזה עובד מצוין.
2: אמר, מכל פינה במציאות אנחנו יכולים להבין שהשיטה האלוקית בבריאת העולם היא לבנות את העולם במדרגות ורבדים ותפקידים ומרקמים, שנועדו להרכיב ביחד מציאות אנושית.
1: בדיוק, זה משלמד הספר בראשית, שהלבנה אומרת, רגע, למה אני לא כמו השמש? רגע, גברת, לך יש את זה, לך יש את זה, אתה השמש, אתה ירח, כל אחד עושה תפקידו ביחד, יהיה לכם מרקם מדהים. זה כל הוויכוח של האבנים אצל יעקב, נכון? עליי אני אחצדיק את ראשו. אתם לא אבנים, אתם מרקם, אתם ביחד. תפסיקו להתווכח.
2: מה צריכה להבין האצבע שקורטים אותה כש... סליחה על השאלה המוזרה. מה צריכה להבין האצבע שקורטים אותה בשביל שלמותו של הלב?
1: האצבע אין לה מודעות כזאת, לבוא לחשוב מי... אני לא... את חלק מהגוף. זה כמו אדם שהולך ללחם ומוסר את נפשו למען עם ישראל. הוא הולך במודעות, הוא לא הולך, הוא אומר, אני חלק מעם ישראל, אני מציל את עם ישראל בזה שאני הולך למקום סכנה ולהרג. אז אם הוא עושה את זה בצורה הזאת, אז הבן אדם הוא מדרגת על. ואם האצבע אומרת, אני לא מוכנה להקריב את עצמי, שהגוף ימות, לא אכפת לי, העיקר שאני אהיה, אז זה גידול סרטני. זה גידול סרטני. זה תא בגוף האדם, שאומר, לא אכפת לי שהגוף ימות, עיקר שאני אצמח.
2: אין לי בעיה להילחם בכל הגוף.
1: לא אכפת לי שהגוף ימות, וגם אני אמות יחד איתו.
2: תמות נפשיים
1: בלי שתי. תמות נפשיים בלי שתי. זה גידול סרטני. זה מה שקרה אגב לרוסיה. אתה יודע שהיה גאון אדיר, בחינת נביא בעיניי, חפץ חיים. כשקמה ברית המועצות, אנשים אמרו לו, מה יהיה? זה מדינת ענק. היא כובשת תחתה 15 מדינות, היא תחתה. זה נקרא ברית המועצות, כן? 15 מועצות.
2: ונוצרה מזה פאניקה.
1: פאניקה גדולה בעולם היהודי. זאת אומרת, מה אתם נבלים? עוד 70 שנה הייתי פול.
2: הוא נקב במספר?
1: כן. וזה היה בול צדק. שהמספר 70 פה מדויק.
2: למה?
1: יש בפרשת בספר בראשית כתוב שהמלכים של אדום הם 7 מלכים. זאת אומרת, הרע יכול להחזיק מדרגה במספר 7. אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך בני ישראל, אז יש לך 7 מלכים. אחרי זה הם קורסים, ואז מגיע מלך ישראל. אתן לך עוד דוגמה. דור המבול הוא... כתוב שאבא של נוח זה למח שחי 777 שנים. מספר יפה, נכון?
2: כן.

0: נמר של הצאצא של קין, שהוא מגיע לטרלול של רצח. רצח גורר רצח, גורר רציחות. כן? נעצר הכל, כשאדם הראשון עושה תשובה, ומי שזה טעות, לעצור את החיים.
1: איך החפץ חיים הזה ידע שזה 70 ולא 7 או 700?
0: תלמד חפץ חיים, תדע.
1: או שתלמד את מה שהחפץ חיים למד.
0: כן, לא שנה, אבל הוא הבין. זה גאונות, אולי הנביא, החכם עדיף מנביא.
1: זה הבנה שהרב מחדש לי לי הקטן בחכם עדיף מנביא. כלומר, זה חוכמה שהיא...
0: הוא למד את התורה, והוא הבין שהחוכמת הבריאה היא התורה. החוכמת הזו, מתוך התבונות בתורה, הוא הבין איך העולם על עתיד להתנהל.
1: כלומר, מתוך התורה נוצרה לו כזאת בהירות על המציאות של ימיו.
0: ממש.
1: שהוא ממש ראה בבירור, כאילו, שזה הסיפור.
0: נכון.
1: ואז אם אני רואה משהו רע במציאות, נגיד שאני מתבסס על מה שהחפץ חיים מבין בסוד שלו, אם אני רואה משהו רע במציאות של היום, אז אני אגיד, אוקיי, עכשיו יש לי 70 שנה...
0: לא, אתה יכול להבין שמערכת שלילית מחלה את עצמה. מי הפיל את רוסיה? לא ארצות הברית. הם הפילו את עצמם. היא קרסה מבפנים. מי הפיל את איראן בסוף? ארצות הברית? לא. זה קריסה פנימית. הם יקרסו לתוך עצמם.
1: כי בתוך השבע הזה יש איזה לופ שאי אפשר לצאת ממנו?
0: כן. הרי מה קרה? קין רצח את אבל. למח רצח את קין, ואז מתוך שהוא קיבל דיכאון כזה שהוא רצח את קין, הוא רצח גם את טובל קין. טובל קין, בכל העולם כולו כמה אנשים כבר יש, אולי זה 200-300, הוא מייצר כלי נשק לרצוח אנשים, כן?
1: זה המקצוע שלו.
0: זה המקצוע שלו. נפתש כל חירוש, לא לייצר מחרשה כדי לייצר חיים, כן? לייצר צמיחה, אלא לייצר כלי נשק, זה מה שהיה. התרופה הראשונה בעולם שהם ממציאים זה כושל עקרים, נקרא לזה כדורים למניעת היריון. כאילו, חצי מהאנשים בדור ההוא בכלל לא יולדות, כן? נהנתנות, זה העיקר, לא הדור הבא.
1: ואז תופסים את המציאות ואת המטרה של העולם
0: נהנתנות. ואז הם קורסים פנימה, זה הכל מתמוטט בלמח, למח זה מח כזה, כל קורס בדור של למח ההוא, וכל קורס בדור של למח הזה. שני למחים הרי יש, למח אחד שהוא צאצא קין, למח אחד שהוא צאצא של שט. בדור של למח הזה הכל למח, בדור של זה הכל למח. ואז בנוח.
1: שמו כן.
0: כן, ואז בנוח פה, ואז תשובה אצל האדם הראשון שם. אבל זה מה שקורה לברית המועצות. ניתה מדינת למח כזאת, הכל, לא היה להם אוכל. אני זוכר בתור ילד, ממש זוכר את זה בחיוך, שכל שנה, בתור ילד, אני זוכר את זה, שכל שנה ברית המועצות הייתה מתחננת לפני ארצות הברית למכור לחיטה. עכשיו, ברית המועצות יותר גדולה מארצות הברית, בערך פי 4, אני חושב, אולי יותר.
1: בשטח.
0: בשטח. יכולה לזרוע חיטים בלי סוף. יש לה מים בלי סוף. יש לה שטחים בלי סוף. יש לה עובדים בלי סוף.
1: אבל הייתה עסוקה בלייצר נשק?
0: לא, הייתה קרסה פנימה. אנשים, אדם שיש לו עריץ מעל הראש, לא ינקוף מישהו לו אצבע. אתה רוצה דוגמה? טריה, לפני חודש? טריה, טריה, טריה. חודש? חודש, טרי קצת עדיין, נכון? סעודיה. כשבאו חיילים הסעודים ילחם מול החיילים החוטים, איך הם ילחמו? מסרו נפש? למען ה-MBC, מוחמד בן סלמן? ברגע שהגיעו החוטים, כולם ברחו. השאירו את הנשק, השאירו את הנגמשים, השאירו את הנמרים, השאירו...
1: כלומר, זה נחמד לקבל משכורת בתור חייל בעיתות שלום,
0: כן.
1: אבל איפה שזה מגיע לבאמת השאלה
0: האם אני
1: של החיים שלי, האם אני מסכים למסור את החיים שלי בשביל ה...
0: MBC?
1: כן.
0: אז הוא אומר לו, לא, עד כאן. ואז פתאום הצבא הסעודי בום קורס בשנייה. פתאום היום מוחמד בן סלמן, אין מקום.

0: אחד שיכול לישון שם עם, להניח את הראש בלי... מי אמר שם יורף עליו לשמוע? יגן עליו. למה שיגן עליו? שתחיה אחרי הפאר, מטורפים. למה? ולמה אני צריך מודי שלך?
1: יש צבאות בעולם שכל המלחמות היום בעולם, אנשים נלחמים. בין רוסיה לאוקראינה יש מלחמה קרובה מדם, לא...
0: איך? יש איזה, יש איזה רוסי שמתנדל... למה, למה זה מלחמה שלא נגברת כבר כל כך הרבה שנים? כי אין שום רוסי שמוכן ללחם למען פוטין, שיחיה חיי פאר.
1: אבל יש אוקראיני שמוכן לחיות...
0: כדי שלא, כדי שלא ירגו אותו. אבל גם כן שם, זה מלחמה חסרת תוחלת. למה? אני מזכיר לך כל הרוסים. הרוסים שנלחמים, מכריחים אותם להילחם. לוקחים אסירים, משחררים אותם, תלחם עד שתמות.
1: ולמה לא, לא, למה הוא מעדיף לא למות פשוט בלי להילחם?
0: מה זאת אומרת? הוא אין לו ברירה. לוקחים, מגייסים אותו בכוח.
1: איך נוצרים חיילים טובים בעולם, בכל הצבאות?
0: כשהוא רוצה. ו...
1: מה מעורר רצון לאמריקאי להילחם בעיראק או לא יודע איפה, במסירות נפש?
0: בוא תסתכל פה למה אתה רוצה לאמריקה. למה הבחורי הישיבה בצפת נלחמים מאות ימים למען?
1: לא, זה בדיוק בגלל זה אני שואל, בגלל שאני...
0: הוא נלחם למען עם שלו. הוא נלחם למען, הוא מרגיש אחד עם העם, אז הוא נלחם למען העם שלו. זה דבר מאוד פשוט. הוא לא מרגיש שהוא מוסר את עצמו למען מישהו אחר. הוא אומר, עם ישראל זה אני, אני מוכן להקריב את חיי למען עם ישראל, אני מוכן להפסיק ללמוד ולהיות במאות ימי מילואים בשביל העם שלי. וככה, עם ישראל מייצח את כל אויביו. אבל החייל המצרי לא ככה. החייל המצרי בורח. החייל המצרי בששת הימים, כל החיילים המצרים ברחו. למה? למה אני מסור את נפשי בשביל הרעיס נאצר?
1: אבל המצרים לא היו פריירים, הם נלחמו חזק.
0: לא, ממש לא. ברחו.
1: לא, אבל הם ברחו בהמוניטות, אבל הם לא התגרו אותנו? אני, בעם ישראל, אני מבין שזה עובד אחרת, כי יש, כי זה לא, זה גם העם שלי וזה גם המהות של החיים שלי.
0: כשאדם משרת עריץ, הוא לא מוסר נפש למענו. אין דבר כזה. אלא מכאן הוא טיפש. למה שאדם ימות בשביל סדאם חוסיין? למה סדאם חוסיין ברח? היה לו צבא, למה הוא ברח? כי הוא הבין שאף אחד מהחיילים שלו לא ירבסו לו תנשת נפש בשבילו.
1: אבל עד שזה קרה, הרבה מאוד אנשים כן מסרו נפש.
0: כי הם ראו את הצבא, וחשבו שהצבא הזה, הם ראו צבא עם מצעדים צבאיים, עם יריות באוויר, ועם מדים מפוארים, וכל אחד נרים את הרגל יותר גבוה מהשני. וכולם אמרו, וואו, איזה צבא אדיר יש, אז חפס אסד, איזה צבא אדיר יש.
1: להיות בצד המנצח זה תמיד משתלם, אז כל עוד בצד המנצח, אני טוב לי להיות בצד
0: שלו. פתאום אתה רואה שהצבא מצליח לו כלום, הוא נמר של נייר. אז אסד, האריה, אסד זה אריה, כן? אסד האריה, כמו השמש העמים, כן? היה שמש העמים שהאריה. אסד האריה ברח בשנייה אחת כמו עכבר.
1: כלומר, לפי מה שהרב אומר, הצבאות בעולם בנויים כולם מזה שכל אחד מרגיש שזה הסיכוי שלו לחיות, הסיכוי שלו להסתרדות, הוא להיות חלק מהדבר החזק והמנצח בצד שבו הוא נמצא, ותמיד טוב ללכת עם המנצחים.
0: ברגע שמתברר שהנמר הזה הוא הנמר של נייר, הוא לא שווה כלום, אז ברית המועצות קרסה, אני ראיתי את זה, הייתי חי, ראיתי את זה מול עיניי, קורסת, כל המבנה המפואר הזה, פרח נופל, וכולם מפילים את כל הפסלים האלה. התמונה הכי יפה שם, זה איך כולם מפילים את הפסלים? העם, כן? זה שהשתחווה לפסלים, מפיל אותם. זה מה יקרה בקימל ג'וק. אתה רוצה נבואה? ירשום בפניך נבואה.
1: חכם עדיף מנבי.
0: מה יקרה בצפון קוריאה?
1: מה אני יכול להגיד גם מתי, אבל?
0: אתה... אני לא חפץ חיים, אבל אני יודע מה יקרה בצפון קוריאה. אתה אומר, גולנו מכן הם כף כל הריצים, אתה אומר את זה בתפילה. צפון קוריאה, היא טיפול, וביום שהיא טיפול קים יונג ג'ונג, כל העם שלו, הוא יקשור חבלים לפסלים שלו, ויפול אותם, משוך אותם לרצפה.
1: כמו שקרה ב...
0: כמו שקרה בסוריה, כמו שקרה ברוסיה, כמו שקרה בכל מקום שהיו הריצים.
1: מדור?
0: מדורו, בטח. מדורו, מדי. ככה קרה, אני זוכר, ראיתי זה, שהיה אחד, אריץ בלוב, קראו לו מועמר קדאפי.
1: כן.
0: אז כשהרגו אותו, לא תלו אותו, או שירו לו כדור בראש, קשרו אותו בחבל, אחרי ג'יפ נוסע, וגררו אותו ברחובות בנגזי, עד שהוא נהיה איברים איברים.
1: כי העם שלו נקעה נפשו.
0: זה כמו שאתה אמרת, נקעה נפשו, פשוט נקעה נפשו מהעריצות הזאת. אבל דקה לפני כן הוא היה בן אלוהים, בני האלוהים. גם פה, בני האלוהים קורסים בתוך המבול.
1: הרב תמיד מדבר על זה שהדמוקרטיות בעולם לקחו את העולם צעד קדימה לכיוון הגאולה.
0: נכון.
1: אז בעצם הדמוקרטיות זה השבירה של העריצות בכל
0: אבל
1: מקום.
0: אבל אתן לך דוגמה לקריסה בדורנו. הנה האקדמיה בארצות הברית. הם הרגישו שהם אלו, בני אלוהים, והם הקרישו את עצמם ב-7 באוקטובר, כשהם עומדים מול כל העולם, עומדות הנשיאות של של האוניברסיטאות הכי יוקרתיות באנושות.
1: בעולם החופשי.
0: בעולם החופשי. מרוב דמוקרטיה ופרוגרס וחופש ופמיניזם.
1: לחדד, היה לנו את השלב של העריצות, והשלב הזה הולך ומתקלה בעזרת הדמוקרטיה.
0: עכשיו, הדמוקרטיה הפכה להיות עריצות.
1: זהו, מה, איך היא הפכה להיות עריצות?
0: אנחנו בשם הדמוקרטיה מדברים. ואנחנו נהיה עריצים, ומי שיחשוב אחרת ממני, אני יורד לו את הראש.
1: זה עריצות קצת שונה, לא? זה לא עריצות של יחידים שאומרים, או שכן, אני...
0: זה לא, זה עריצות של אנשים שאומרים, אני הדמוקרטיה. ואם אתה תדבר נגדי, אני אפטר אותך. ואני אשים אותך בכלא, ואני אתפור לך תיק. ואז הם קורסים מול עיני העולם, הם קרסו, פרח.
1: זה עריצות ממש אותו דבר של יחידים שחושבים ש...
0: שחושבים שהם האמת, ומי שחושב אחרת, הוא סכנה לדמוקרטיה וצריך לשים אותו בכלא. בשם הדמוקרטיה, בשם חופש הדיבור, אסור לך לדבר. בשם הצדק, אסור...
1: הם לא יעשו את זה למי שחושב כמותם, כלומר זה קצת שונה מהעריצות שהייתה...
0: לא, לא, לא, מפרופסור באוניברסיטה, ידבר נגד הדוגמה שלטת, הוא באותה עם הפותר.
1: נכון.
0: אני מכיר כמה כאלה. ובמערכת המשפט גם כן זה ככה, בישראל. הנה דוגמה. בוא נסתכל פנימה. היום אתה רואה את מערכת המשפט בישראל, קורסת לתוך עצמה. מרוב עריצות. יש עריצות שלטונית בישראל, שהיא קורסת לתוך עצמה. תראה את משפט נתניהו, זה הדוגמה. דוגמה... אני חושב, כואבת, אבל מרפאת.
1: לשיירה עם היסטוריים של עריצות...
0: זה עריצות מטורפת של חבורת אנשים שהרגישו שהם בני האלוהים. וזה מתגלה עכשיו במשפט.
1: מי יודע מה נכון? אני. סוף ציטוט של... לא זוכר אם ציטטתי מדויק, אבל את נשיא בית המשפט העליון.
0: בדיוק. ממש עריץ.
1: אנחנו, אמר אנחנו.
0: העריצות מטורפת. הם מרשים לעצמם לבטל חוקים, מה אכפת לי העם? הם מרשים לעצמם לקבוע עובדות, הם מרשים לעצמם להורות לצבא, איך להתנהל? מי שמך? אני שמתי את עצמי, עשתות מי שמי? אלוהים בחרתנו. ככה מתנהל נשיא בית המשפט העליון, ככה מתנהלת יועצת המשפטית לממשלה. ככה הם מתנהלים. אתה רואה את החקירות שחקרו חוקרי נתניהו, הם לא, לפחות יש להם כבוד לא לשקר, אז הם אומרים לא זוכר. אתה יודע כמה פעמים נאמר,
1: או שהם מפחדים שאם שקרו מדי, אז השקר שלהם עלול להיות להתגלות בצורה...
0: אתה יודע שכל החוקרים במשפטי נתניהו אמרו בסך הכל את המילה לא זוכר, למעלה מ-10,000 פעמים.
1: אימאלה. זה עבריינות.
0: זה לא צריך יותר מזה, נכון? כן. עבריינות מטורפת, כאילו כולם נשמו איזה אוויר שקרם לכולם, איזה מחלה מדבקת. אם אתה חוקר נתניהו,
1: כאילו הנחת היסוד הייתה כמו שאמר מי שאמר שנתניהו, שאפשר לבנות פה איזשהו מגדל של קלפים שקרי, כי מן הסתם נתניהו יכנה, והעם יבין ש...
0: כופף את ראשו בפני העריצים.
1: כן, יבין שיש פה מישהו מושחת, ולכן גם ככה לא נגיע לסיטואציה שבה באמת העובדות התבררו.
0: ממש, והתוצאה הייתה, התוצאה היא שהעריצות הזאת קרסה עליהם. זאת אומרת, הם עכשיו, העוול שקורה שם הוא לא נתפס, לא נתפס פשוט. מספר העבירות שעשתה היועצת המשפטית לממשלה, והיועצת המשפטית לממשלה, וכל החבורה שם שהקיפה אותם, היא בערך פי 100, אם לא פי 1,000, ממה שמחשידים בו את נתניהו. עכשיו, זה קורה מול המצלמות, אפשר לפספס את זה, זה לא דבר, זה יש הכל מופיע בפרוטוקול. עברו על כל החוקים של מדינת ישראל. עברו על הכל. עכשיו, לא רק על חוקים קטנים, חוקים שהם בבסיס הדמוקרטיה. הציבור בחר מישהו, יש הגנות בחוק שאף אחד לא יכול לגוע בו. אסור לחקור ראש ממשלה, שלא יהיה, שלא מישהו יעשה הפיכה. כן? כמו ששומרים עליו, שלא יתקרב עליו מישהו עם נשק, כך שומרים שהשופט לא יפיל אותו סתם. או שהיועץ המשפטי לא יפיל אותו סתם. הרי מי בדרך כלל יפיל את המלך? מישהו שחומד את הכיסא, ויש לו כוח, והוא במדל יד המלך. בדרך כלל זה אנשים האלה. זה דבר קרה בצבא. יושב לו, יושבים אנשים, גנרלים, שהם רוצים להפיל את נתניהו. זה נורא והיום. עכשיו, אני מספר לך שתדע, אני בעצמי ראיתי את זה. אני, לא סיפרו לי, ישבתי עם רונן בר, אצל הרב דרוקמן, כשהוא בא לשכנע אותנו שבועיים לפני הבחירות, שצריך לשים את, חייבים לשים את הרצי הלוי בניגוד לחוק, לשים אותו הרמטכ"ל.
1: שבועיים לפני הבחירות.
0: שבועיים לפני הבחירות, כשהיה עדיין בנט ולפיד ראש הממשלה, לפיד היה ראש הממשלה. על פי החוק לא ממנים מינוי כזה משמעותי לפני הבחירות. אלא אם כן זה קריטי.
1: כן, רק אחרי שהממשלה נבחרת.
0: בדיוק. וזה קריטי, קריטי לשים את הרצי הלוי שאין כמוהו הכי טוב בעולם והכי מושלם בעולם והכי טוב. אני הייתי נוכח, זה לא שהם סיפרו לי. הוא בא לסכנע את הרב דוקמן שלא התנגד.
1: כי למה זה כל כך קריטי?
0: למה? כי בסופו של דבר, שניהם היו עשו יד אחת, להביא עלינו, לא יודע אם בחבלת מכוון, אבל הביאו עלינו את אסון 70 אוקטובר. אבל הוא ידע מי השותף שלו, שאיתו אפשר לרקום מרקם אחד, ולעבוד מאחרי הגב של ראש הממשלה, ולא לספר לו מה שקורה. זה, אני עד, אני עד, אני עד ישירות.
1: זה מזימה זדונית ביחד, או שאיזשהו סוג של...
0: אנשים מרגישים שהם בני האלוהים, וכשהם מרגישים שהם בני אלוהים, אז הם מרגישים לעצמם כל דבר. הוא מרגיש, לא יודע מה הוא מרגיש, אבל אנשים מדברים אחד בסביבתו, שביבי הוא בביסט, הוא בבון, זה השפה. אין מילה מכוערת שהם לא אמרו עליו, שהוא סטלין, שהוא ארדואן, שהוא חמנאי, הכל אמרו עליו.
1: הם זה השמאל באופן כללי.
0: הם זה השמאל באופן כללי. השפילו אותו עד אפר. העם בחר בו, אבל הם כדי, אז הם הפכו אותו לג'וק. ואז הם יותר לרמוס אותו. ואז אם יש מלחמה, לא מדהים לו בכלל. זה השפה.
1: כי הוא עלול להזיק.
0: כי הוא ג'וק. אם אני אלוהים, אז הוא ג'וק. זה בדיוק פשט נוח. זה פשט נוח.
1: מטורף ממש.
0: לכן התורה מתארת לנו את הסיפור של פרשת נוח, כדי להבין את הבעיה. ועל זה הבחירות. ולכן כל אחד מאיתנו, לא רק שילך לבחור, כל בית מתה בחירות. שמעתם? כל בית מתה בחירות. אתה משכנע את כל החברים שלך. מי היום? לכת להצביע. לא מאחל מה להצביע. אבל הלכת להצביע. להשפיע. אתה צריך לדאוג שעוד 30-40 כמוך ילכו להצביע. עזוב את הסקרים, הסקרים לא רלוונטיים, זה הכל אינדוס תודעה. תפעל, מי היום?
1: חובתנו להזיז את עצמנו, לקום ולפעול, זה יש יום אחד בפעם בכמה שנים.
0: ואתה תקווה מי יהיה השופטים בית המשפט העליון, אתה תקווה מי יהיה הרמטכ"ל, אתה תקווה אם יצילו חיים או יסכנו חיים. אתה תקווה אם הרצל תשאר בידינו או תשאר בידי הגויים. קום, תעשה, מי היום? מי עכשיו?
1: בעזרת השם, עם כל הכוח. תודה רבה רב, תודה רבה, שיהיה לכולם לילה טוב. תודה לעמיחי על כל העניינים הטכניים, שמברך אותך אחי. שיהיה לכולם שבת שלום וברך ולילה טוב.

0: רים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יום שישי, 11 בבוקר.
2: בוא נעריך גם את מה שיש. בסוף, עורך ראשי של עיתון אחד, משוחח בטלפון עם עורך ראשי של עיתון אחר, ויושב פה באולפן סגן עורך של עיתון גדול אחר, והם משוחחים בתוכנית נהדרת, בתחנת גלי ישראל, ברדיו גלי ישראל. זה גם בכל זאת משהו שהוא לא התקיים, או לא היה אפילו, אני חושב, על הדעת או על אופק אירועים לפני 30-40 שנה.
1: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקי בישראל היום. יום שישי, 11 בבוקר. אל תחמיצו.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ירושלמים, יש מתנדבים? אנחנו מזמינים אתכם להמליץ על מועמדים ומועמדות לאיתור ראש העיר להתנדבות לשנת תשפ"ז 2027. האיתור יוענק לאנשים ולארגונים הפועלים למען הקהילה, מעודדים ערבות הדדית ומחזקים את החוסן החברתי ואת הרוח הירושלמית. את ההמלצות ניתן להגיש באתר עיריית ירושלים מכף זין בתשרי ועד כף ה' בחשוון, מ-8 באוקטובר ועד 5 בנובמבר. יחד נוקיר את מי שפועל במסירות למען ירושלים ותושביה. פרטים נוספים באתר העירייה.
6: שילמת על

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: Inazé Maguia. זה פיקוח נפש.
1: מה עשיתם?
0: תתפסו את עצמכם בידיים.
2: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
3: חכה.
4: היי, שולם עליכם, מה שלומכם? איך אתם? אבישי מתיה, מה העניינים?
5: שלום רב, צהריים טובים.
4: מה שלומך?
5: נעים לחזור.
4: איזה כיף שחזרת.
5: נכון.
4: כמה טוב שבאת הביתה. הבית הוא שלך.
0: כמו חול.
6: תרימו את המורל של הצד שלנו.
4: זה מה שאנחנו עושים.
5: זה מה שאנחנו מנסים לעשות, כן.
0: דיבורים.
5: בדיוק.
0: כמו חול. דיבורים. כמו חול.
4: סקאבה דאבה דאבה דאבה.

0: וואי וואי, מה יהיה לנו היום? מה יהיה לנו?
1: הרבה אנשים, הרבה אנשים טובים.
0: אחמד טיבי, גדיה אלבינגה,
1: אהוד ברק,
0: מי עוד?
1: יאיר גולן,
0: אלמו כהן,
1: חיים רמון, רוני מנה, שלום אמירה
2: דיבורים כמו חול.
0: אגב, בקרח ב' יש שיר נהדר ממילותיו של רוני מנה שתוהה איפה המלקקי תחת שלו. שיר חדש בשם איפה מלקקי התחת שלו. זה יקרה בשעה הבאה ממילותיו של רוני מנה.
1: שיר שתוכלו לשבת עליו.
0: כן. שלום, שלום, מה שלומכם? מה נשמע? יום חמישי בשבוע, מה חדש? מה נשמע?
1: הכל טוב, הכל בסדר.
0: יופי, אז זהו, אנחנו פה עד הארבע.
1: אין היום עוד מישהו שלג לביביסטים, ירד... אמר שהם קרוטי אונה, מפגרים.
0: לא, לא, אבל יש.
1: אבל יש.
0: את... את
1: כולל ארץ נהדרת, כשראיתי רק היום.
0: לא ראיתי. היה בסוף את הקטע עם שתי הבנות, שתי הנשים האלה? הם עשו, צחקו עליהם בסוף, הנשים האלה?
1: אני לא יודע, לא ראיתי את זה. ראיתי רק בטוויטר משהו.
0: על ה... איך קוראים להם? מלי וגלי. מלי וליאל.
1: מלי וליאל, כן.
0: שבאמת שתי נשים... שבל, לא מרצונם הטוב, הפכו להיות בפורסמות, כי הם ניסו לברוח, הם הסתבכו באיזה צרה, ניסו לברוח, לא ניסו להפוך למפורסמות, לא התראינו בשום מקום, לא הסכימו לענות לעיתונאים, כלום, שומעות על הפרטיות שלהם. עכשיו, אני אומר, אזרח זכותו. זכותו, הם לא עשו כלום.
1: אני אומר לך שהם יכולו לפתור, כן.
0: רגע, אז ארץ נהדרת עושים עליהם, החליטו שעושים עליהם קטע.
1: יכול להיות שזה בגלל שהם מהצבע האור הנכון?
0: אוקיי. אמרת. עכשיו לא, אבל מה הקטע? הם שמעו מלי וליאל ושלחו בבקשה מכתב לארץ נהדרת.
1: וואלה.
0: בבקשה.
1: לא ידעתי.
0: כן, כן. בבקשה, אנה, אנחנו נשים פרטיות שהסתבכו באיזה אירוע שאנחנו מנסות לתקן. ולמה להפוך אותנו לבדיחה? למה? אנחנו לא רצינו להיות מפורסמות, אנחנו מתמודדות עם קשיים. ובכל זאת החליטו לעשות עליהם קטע ולהפוך אותם לבדיחה.
1: משל ושנינה, מה שנקרא.
0: חבר'ה, הם לא פוליטיקאיות, הם לא נשות ציבור, הם לא אנשי תקשורת, הם אנשים פרטיים שהתפרסמו שלא מרצונם. למה להפוך אותם, כוונו את החצים שלכם לא לאדם הפשוט שהסתבך ותהפכו אותו לבדיחה. למה? למה? מה השם האדם? למה? בשם העוד בדיחה, בשם העוד פאנץ', בשם... לצחוק על אנשים.
1: אתה יודע, באמת, באמת.
0: סתם.
1: אני חושב, נגיד, על
0: ההשראה
1: שלהם, Sad Night Live, הם שם לא צוחקים באמת על...
0: על אזרח?
1: על אזרח רגיל?
0: שהסתבך באיזה פרשה שאף אחד עוד לא יודע מה הסיפור, והם אומרות, אנחנו יום אחד נספר את כל הסיפור.
1: כן.
0: כרגע זה לא מתאים. לא, הפכו אותם לבדיחה.
1: אז אם זה קרה, זה קרה בתוכנית פתיחת העונה של ארץ נדר, ואני הסתכלתי על הרייטינג. וכנראה ש...
0: כמה הרייטינג?
1: אז הרייטינג של תוכנית הפתיחה של ארץ נהדרת בשנה שעברה, אוקטובר 25, היה 21.8.
0: כמה אתמול?
1: 16.7.
0: יפה. עכשיו בוא לא נשכח.
1: בצופים, עוד יותר חשוב, זה היה בשנה שעברה 548,000, והשנה זה צנח ל-471.
0: ובוא לא נשכח שזו תוכנית שלאורך המון שנים הסתובבה סביב ה-30%.
1: ברור, בטח. הייתה תוכנית הדגל של קשת.
0: הייתה תוכנית הדגל, והביאה את הרייטינג הכי מטורף שהיה פה. והנה, אתה יודע, כי הציבור לאט לאט רואה את המציאות. אבל בוא נדבר רגע על ברק חוסיין אובמה.
1: כשדורכים עליך, אתה בשלב מסוים אומר, עד כאן.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
1: ואגב, יש קטע שאני ראיתי היום, שלוהגים לביביסטים בהמשך לגליה אלבין, שגם היא תהיה היום, ועוד קרן, קראו לה קרן משהו שגם היא להגעה, ויש...
0: תמשיכו ללעוג.
1: תמשיכו,
0: תלעגו, תלעגו, זה טוב, זה טוב, תלעגו, כי אחרי הבחירות כל הלעג שלכם יחזור אליכם כמו, סליחה, שיט שפגע במעברר, ככה תחטפו את כל הלעג. אבל אני רוצה רגע שנדבר...
1: איך עזרת לברק חוסיין אובמה? איך הגעת עוד
0: כבר? כי אתמול אדון ברק חוסיין אובמה היה באירלנד, כן?
1: אירלנד זה...
0: רגע, בבלפאסט לדעתי.
1: שילוב נהדר.
0: רגע, הוא היה... בצפון אירלנד.
1: אוקיי.
0: ואמר, התחיל לדבר על הסכסוך הישראלי פלסטיני, ואז אמר דברים באמת, אתה יודע מה, בוא נקרא לך חלק מהדברים שהוא אמר.
1: מוקבים.
0: כן, כן, אוקיי. רגע, תן לי לראות מה הוא אמר. אני רוצה לצטט לך במדויק, במדויק, בגלל שאתה חזק, רגע, הוא, נו, הלך לי לאיבוד, זה פס היה,
1: נו, הלך לי, אובמה לאיבוד,
0: היה לי ציטוט, לא, היה לי את הציטוט,
1: את הציטוט ה,
0: הנה, אוקיי, הוא טען,
1: כן,
0: בעצם, שהיהודים, הם, אחרי השואה, הם חיפשו לעצמם מקום לברוח אליו,
1: כן.
0: כן, ואז הם ברחו לארץ ישראל,
1: כן. כן,
0: ואז הם לקחו אדמות, הנה,
1: הנה אדמות,
0: הנה, הנה, זה מה שהוא אמר, כן. בבקשה, שים לב, אוקיי, העובדה היא, כך אומר ברק חוסיין,
1: אובמה,
0: העובדה היא אומר שהעם היהודי במשך אלפי שנים סבל מדיכוי, מאפליה ומרצח. אירופה הייתה אחראית למרבית מזה. באופן מובן הם חיפשו מקלט, אי אפשר להחיש זאת. מה שעוד אי אפשר להחיש, לדברי ברק חוסיין אובמה, הוא אומר, אי אפשר להחיש שהם לקחו אדמות מאנשים ונהגו באופן מופרז. מופרז.
1: מופרז.
0: ואנשים האלה אמרו, כפי שמובן, זהו עוול ואני רוצה את האדמה שלי בחזרה. כאילו הסיפור היהודי מתחיל בגולה. ב-2000 שנות שבהם רדפו אותנו ורצחו אותנו עד השואה, ואז ברחנו לפה וגנבנו את האדמות מערבים ולקחנו בהגזמה, באופן מופרז. אתה מבין?
1: הוא חשב שזה בהגזמה.
0: והנה הוא מחק 3,000 שנות היסטוריה שלפני הגולה, שבה היינו פה, שלטנו פה, זו הייתה ארצנו, היינו פה לאורך כל השנים. גם כשהיינו בגולה ישבו פה יהודים לאורך כל השנים, ארץ ישראל מעולם לא הייתה מרוקנת מיהודים לגמרי. והנה הוא מוחק, הרגו אותם בשואה, אז הם ברחו לישראל ולקחו לערבים את האדמות. זה הנרטיב הפלסטיני, אדון ברק חוסיין אובמה.
1: בסדר.
0: קראת את התנך, אדון ברק חוסיין אובמה? אתה יודע שכל ארץ ישראל היא של עם ישראל, ולא לקחנו את האדמות האלה בהגזמה ובגוזמה מאף אחד נבלה.
1: אני אסכם לך את זה בארבע מילים. אני באמת לא מבין למה הנאום חוצב הלהבות הזה.
0: שלי או של ברק חוסיין?
1: שלך, הוא, אתה יודע, אתה יכול לקפוץ לי.
0: מי אני?
1: לא, הוא. זה מה שיש לי להגיד לו. אתה יודע, זה מדהים, אני רק חושב שלפני 10 שנים ומעלה, אני באמת הרצתי, אמרתי, בוא, איזה בן אדם, איך הוא מדבר יפה, איך הוא מדבר.
0: כן, כן, כשהיינו בשמאל, כשהייתי בשמאל, אני גם, כולנו אמרו, וואו, סוף סוף, שחור בזה.
1: אינטליגנטי, yes we can.
0: אחת הנבלות הגדולות, סליחה שאני אומר את זה.
1: לא, באמת, לגמרי.
0: איזה, אתה יודע מה, זה אחד האנשים,
1: הכי צבועים שיש.
0: בגללו הפרוגרס
1: צמח מאוד.
0: צמח בתקופתו בצורה מטורפת. מטורפת.
1: נכון.
0: והגירה וכל הדבר הזה, זה הנזק שהבן אדם הזה גרם.
1: הנזקים שהוא עשה פה במזרח התיכון.
0: בעולם בכלל.
1: עם התמיכה שלו באביב הערבי, ועם זה שהוא לא מבין שום דבר בגיאופוליטיקה, פשוט שחצן ומנותק, ונאום קהיר שלו למי שזוכר. באמת, דברים שהם פשוט...
0: כן, כן, כן, לגמרי. אז ברק חוסיין אובמה, דן שילון רוצה להגיד לך משהו.
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
0: וגם השלום אמירה גם הוא רוצה להגיד לך משהו.
4: כמה אתה מטומטם.
0: בבקשה, שיהיה לך
1: בריאות. לכל החבורה הזו גם רגע, הילרי קלינטון היא מדברת וכל מיני.
0: טוב, זאת תראות חתיכת מפרד.
1: אין צורך להכביר מילים על האנשים האלה שהם בעבר וזהו.
0: כן. לא, הוא לא בעבר, האיש הזה לא בעבר.
1: כן, הוא עדיין מושך מאוד בתחושים.
0: חוסיין הזה מושך מאחורי הקלעים, והפרוגרס מעריץ אותו, והוא עדיין אחד ממנהיגי הפרוגרס, והאג'נדה הזאת היא משהו שהוא מאוד מאוד מעצים אותו, אדון ברק. חוסיין! למה הוא לא... אני חייב לשאול אותך שאלה.
1: אתה תשאל אותי שאלה.
0: למה הוא לא מחק את החוסיין מהשם שלו? למה הוא נתן לחוסיין להישאר כדי שכולנו נבין? כאילו, חשף את עצמו.
1: זה באמת קטע, אתה יודע, אבל בהתחלה זה באמת היה ברק אובמה.
0: נכון.
1: בשלב מסוים.
0: הוא הוסיף את החוסיין.
1: הוא כאילו, אתה יודע, זה פתאום הדהד, ואני בטוח גם, אני, די ברור לי גם
0: כדי
1: למה.
0: כדי ללקק למוסלמים, מה זה ברור, למה? ברור, אני אחד מכם. ברור. אני משלכם, אני גם חוסיין. כן, אתה כן. חוסני, אז אני חוסיין.
1: ברור, ברור.
0: אתה מבין? כן. איזה באמת טוב.
1: טוב. שהאמריקאים יסתדרו איתו.
0: יאללה, נתחיל.
1: אתה צריך את לפותחן, אפרופו,
0: כן, פותחן מתאים מאוד היום. טם טם טם טם טם טם אגב, שולח לי כרגע מישהו טענה, שאני לא יכול לבסס אותה, אבל כך הוא אומר ששמו המלא, הוא קורא לו הצורר המוסלמי המנוון, אבל אני לא אגיד את זה. הוא מוברק חוסיין אובמה ולא ברק, ואת המוברק הוא הפך לברק.
1: וואלה, זה מעניין.
0: זאת הטענה, אין לי איך לוודא אותה. נשאל אחר כך את דוד, הוא בטח יכול לברר דבר כזה.
1: אני אגב נולדתי ביום של מוברק.
0: של מוברק חוסיין?
1: לא, מוברק חוסני.
0: חוסני מוברק, זאת השם, יש לו את השם של חוסני מוברק, הוא מוברק חוסיין.
1: חוסני מוברק היה קצת יותר נחמד, היה קצת יותר ידידותי ממנו, לדעתי.
0: חוסני?
1: כן, שלנו נולדנו בארבעה במאי.
0: לטענתו של אותו מורדכי ששלח לי את זה, מועמר קדאפי אמר את זה בגלוי. שהשם המלא של...
1: מעניין למה חיסלו אותו, אוקיי, טוב.
0: מעניין למה, כי הוא היה... אני איך אהבתי את... אני חייב להגיד.
1: אתה אהבת את האוטפיט של קדאפי.
0: לא, לא, את המופרעות של קדאפי.
1: אהבת את הצוות הזה, שהגן עליו, את כל הבנות האלה שהוא...
0: שריריות, סוסות.
1: לא חושב שהיו כל כך שריריות, סוסות, אבל הם היו כאלה, אתה יודע, הצוות ה...
0: היה לו רק נשים שמגנות עליו. חכם.
1: מאוד.
0: חכם.
1: כן, כן, הוא הבן מאוד חכם.
0: אפשר יותר לסמוך על נשים בדבר הזה.
1: כן.
0: גברים יותר בוגדנים. זאת אומרת, בדיוק. אם אתה רוצה לגייס לשירותך אחד מהשומרים של ההוא, שיהיה לך יותר קל לגייס גבר מאשר אישה. יש לה יותר כן. נאמנות, כן. אני חושב. כן. אבל לא, הקטע שאהבתי אצל קדאפי,
1: כן.
0: זה שהוא היה מגיע לארצות הברית, כן. והם היו אומרים לו, בבקשה, יש את מלון, איך קוראים למלון שלהם בתוך ה... המלון של הווייט האוס, בשל...
1: אה, כן,
0: זה נקרא? הבלר האוס, בלר האוס, בלר האוס.
1: כן, על שם טוני בלר, כן.
0: כן, אז הוא אמר להם, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אני בא עם האוהל שלי.
1: ברור, עם האוהל. איזה אוהל, וואו.
0: זה עם להם בא.
1: לא, הרבה מאוד חתונות בישראל היו מתקנאות באוהל הזה.
0: הביא אוהל מזרחי כזה גדול, שם אותו בפארק.
1: כן, נכון.
0: עם גיישות כאלה, לא יודע איך קוראים לזה, ועשה שם מסיבות, וזה, הטריף אותם. בגלל זה אהבתי אותו, הוא שם עליהם קצוץ, אז הם הרגו אותו, כרגיל. מה שאמריקאים עושים כשמישהו שם עליהם קצוץ. מחסלים אותו.
1: Never say CIA. ללא קשר כמובן.
0: ממש בלי אבל.
1: בלי שום קשר, אפילו לא קשר עדתי. סתם קשר כאילו.
0: סתם מישהו שקוראים לו אחמד, אחרי מישהו שקוראים לו חוסיין.
1: אנשים כל פעם שוכחים שאם אייזנקוט ובנט וכל אלה עלו לשלטון, אז הם לא יעשו ממשלה רק עם מנסור עבאס. הם יעשו אותה גם עם אחמד טיבי. ואחמד טיבי בעצם מסביר לעמית סגל, ששאל אותו אם הוא יצטרך לבלוע צפרדעים בשביל...
0: איזה צפרדע?
1: אז הוא מסביר, איזה צפרדע? בדיוק, אז הוא מסביר שהוא יחליט איזה צפרדע הוא אוכל. בבקשה.
4: תעבור לשאלה הבאה.
5: לא, תענה על השאלה. אוקיי, הבנתי. אז זאת לא צפרדע שתבלע.
4: אני אקבע מה גודל... ואיזה סוג של צפרדעים אני אוכל.
0: בטח, אתה תקבע הכל. אתה...
1: זה בדיוק מה שצריך לזכור.
0: תקבע הכל. אתה תחליט.
1: אנשים חושבים שאנחנו סתם כאילו אומרים דברים, אבל תכלס, חברים, אם אתם אפילו מסתכלים על סקרים, נניח סקרים בערוץ 12, 13, וזה, אתם רואים בצורה מובהקת שמי שישלוט בממשלה ששמאל יקים אותה, זה ערבים.
0: ברור. לא, אבל שהוא אומר, אני אקבע, ואני זה, זה הזכיר לי קצת את רבין. אתה זוכר את רבין? אני אקבע. אני אנווט. אני אחליט. והנה, עכשיו אחמד טיבי.
4: אני אקבע איזה צפרדע אני אוכל, ואיזה גודל של צפרדע אני אוכל.
0: אבל הם לא אוכלים צפרדים, זה חרם, לא? זה לפי ההלכה האסלאמית, אני לא אומר לי שאוכלים צפרדים.
1: אתה מבין שבשביל לסלק את ביבי, הוא גם מוכן לאכול צפרדים.
0: בשביל לסלק את ביבי, הם מוכנים לאכול אחד את השני אם הם צריכים.
1: הם גם אוכלים אחד את
0: השני. הם יהפכו להיות קניבלים אם צריך, ויאכלו אחד את השני בשביל לסלק את ביבי. בסדר.
1: סטייק בלד.
0: אנחנו נקבל פה באמת, זה המקום שוב פעם, אתה יודע, להזכיר למצביעי הימין, תראה, אנחנו רוב. איך אומר יאיר לפיד?
6: אנחנו הרוב!
0: אבל במקרה הזה הוא משקר, כי אנחנו הרוב, ומאז הבחירות הקודמות נוספו כ-700 אלף מצביעים חדשים, מתוכם 600 אלף נטו, זה יהודים בגילי ההצבעה לראשונה. אני אומר לך שהחברה האלה יכריעו את הבחירות האלה, ו-80% מהם, זה הערכה שלי, הם ימניים, ואני מכיר אותם בגלל שיש לי, אמרת לך, אתה יודע, יש לי בן בגיל 24.
1: כן, אתה רואה את האווירה, נכון.
0: שמצביע בן גביר, והוא מספר לי, והוא הוא ניגן באותה קהילה יחד עם יותם חיים, בקהילת המטל, והם חוו את החטיפות ואת הנובה, זה כולם היו חבר'ה שלהם, הם איבדו כולם חברים בנובה, הם, החברים שלהם יצאו להילחם ונפלו, זה הדור שחטף את השבעה באוקטובר, בגיל כל כך צעיר שהעיניים שלהם נפקחו מהר, מה שלנו לא היה, לא היה לנו, אתה מבין?
1: ואז אתם רוצים בממשלה את אחמד טיבי? אוקיי, תשמעו.
0: בואו, תשכנו את החבר'ה הצעירים האלה, שהחברים שלהם נשחטו כל אחד היום, אתה יודע, אתה הולך לכל בחור בן 20 ומשהו במדינת ישראל היום, שואל אותו, הוא מכיר מישהו שנרצח בנובה, הוא מכיר מישהו שאח שלו היה בנובה, דור הנובה, את דור הנובה.
1: אבל תעזוב את דור הנובה, יש לנו גם, חוץ מדור הנובה, יש לנו חיילים שנהרגו ונפצעו.
0: זה אותו ונחים. דור, זה אותו דור, זה חבר'ה צעירים גם כן. כמובן גם מילואימניקים, כמובן, אבל הדור הצעיר החדש הזה, זה באמת,
1: וכאלה מקסימים
0: וערכיים.
1: וערכיים ומקסימים. גיבורים. דור מדהים, באמת.
0: וההתקרבות שלהם, אחד לשני, אני אומר לבן שלי, תגיד, יש לכם דתיים בחבר'ה? הם חבר כאלה. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? ברור, יש לנו דתיים ויש לנו חילונים, וזה לא מעניין אותנו בכלל, הוא אומר לי, הוא דתי, אני הולך, אני מניח איתו תפילין. כאילו,
1: כל העניין הזה של דת, אני רוצה להגיד שאחד הדברים הטובים שקרו בשלוש שנים האחרונות, זה שההגדרה הזאת של דתי וחילוני מאוד התשתשה, כי יש הרבה מאוד אנשים שכאילו הם חילונים, אבל הם מניחים תפילין, אבל הם או שומרים שבת.
0: הם מאמינים.
1: אבל
0: הם יהודים טובים.
1: מאמינים בהשגחה העליונה. זה סיפור שונה לחלוטין. זה לא הפרדה קיצונית שעושים. זה ממש ממש לא נכון, במיוחד אצל הדור הצעיר.
0: במיוחד אצל הדור הצעיר.
1: לגמרי.
0: זה דור נהדר, שזה הדור שבאמת יגשר על הפערים בחברה הישראלית, כי זה דור שעבר ביחד אירוע שלא אני ולא אתה ולא אף אחד. אנחנו היינו ילדים בגיל שלהם, לא הבנו כלום על העולם. הם הבינו שכל מי שזבנו רוצה לשחוט אותם. הם הבינו את זה. אתה באיזה גיל הבנת את זה?
1: את מה?
0: שכל מי שזבנו היום רוצה לשחוט אותנו.
1: בגיל די מאוחר.
0: הם הבינו את זה בגיל די מוקדם. אבל בואו נתחיל. קרח הלאה.
7: אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: ואני אתן את האימור שלי לגבי הבחירות. 65 מנדטים לימין.
1: אוקיי.
0: זה האימור שלי, מה האימור שלך? שאתה לא רוצה להאמר.
1: אני אחשוב על זה תוך כדי, אני רוצה לנמק גם.
0: טוב, אבל אני לא יודע אם אתה תוכל לחשוב, אחרי שאנחנו נשמע שני קטעים של גליה אלבין, אני לא יודע אם המוח שלך עוד ימשיך לעבוד, כי זה ממית תאי מוח, תוך כדי שאתה שומע אותה, התאי המוח שלך הולכים ומתים, האיי-קיו צונח.
1: אבל אני זה ששמע את זה, חתך את זה, בדק את זה.
0: אז נשארת בלי האיי-קיו כבר, אתה אומר גם ככה, רק מהעבודה על הקטע.
1: מהפודקאסט המאמם
0: והחסר
1: התקדים של אבי שושן, שבא וריין את גליה אלבין, אגב, אני מקווה, טוב, נדבר על זה, הוא סיפר על זה, אגב, אם אתם זוכרים.
0: מי סיפר?
1: אבי סיפר, הרי היא עשתה איתה עם המחיאות כפיים, והוא אמר שהזכירה לו את סבתא שלו. כאילו, תודה, זה כאילו עשה לו את הצריבה באיזשהו מקום. התנועה הזאת, אתה יודע, הלאג הזה, לתנועה של מחיאות הכפיים או משהו כזה. אבל
0: מה, מי קבע שלמחוא כפיים, כף אל כף, איך זה נקרא, כמו צלב כזה,
1: לא, יפה ככה.
0: לא, זה בסדר, אבל בידיים אחת מול השנייה, זה לא בסדר. הם רוצים להחליט גם מה הדרך הנכונה למחוא כפיים.
1: אבל זה בדיוק העניין. אתה יודע, זה בדיוק העניין שבמשך שנים התודעה הייתה בטלוויזיה, בכל מיני מקומות, מה נכון ומה לא. זה כאילו לא נכון. אז בוא נדבר, גלי אלבין מדברת מול אבי שושן, על המרוקאים, ולא הגעת להם. למה לא?
0: כן.
8: הם הגיעו עם גאווה, כי הם היו האליטה במרוקו. ואז הם הגיעו לארץ, ונאלצו להתחיל מההתחלה, וזה קשה. לגרוזינים היה יותר קל, לגרוזינים חצי אשכנזים, אבל הם, יאללה, ניוס, אבל הם לקחו כל מילה, כל שטות, והפכו את זה והדהדו את זה, תראו כמה אנחנו קורבנות ומסכנים. אם אפשר להפוך את זה לנשק פוליטי, למה לא?
0: אתה מבין, הגזען טוען שמישהו מתגזען עליו, הוא סתם אחד שמתמסכן. אל תתגזעני עליו, ואז לא יהיה לו על מה להתמסכן. הוא לא מתמסכן.
1: זה מדהים. אתה יודע, זה כאילו אני מרגיש שאני ב-1985. זה פשוט דברים שאני
0: 84.
1: שאני חשבתי שאני כבר לא אשמע יותר. כאילו, הלאג הזה שהם התמסכנו. חשבתי שעברנו את הדברים האלה. אתה יודע, כמו שפעם גם להגו ליוצאי תימן שטענו שגנבו מהילדים. ואנחנו יודעים שכן.
0: ברור, אבל גם כמה...
1: כאילו, סליחה, איפה היא חיה?
0: כשאת, גבירתי היקרה, עם כל המיליונים שלך,
1: של,
0: גרת...
1: של ב, בעלך.
0: של בעלך.
1: המנוח.
0: המנוח. גרת ב, ב... לא יודע, בטח כפר שמריהו, או איזה כן. מגדל בתל אביב, או אני לא יודע איפה, בזה. הם, אותם ארוכאים שאת צוחקת עליהם, הם הלכו ליישב את דימונה, כן. ואת אופקים, ואת הדרום, והם בתנאים של מזג אוויר קשים, ומרוחקים מהמרכז, הם בנו את הדרום, הם בנו חבל ארץ בארץ ישראל, מה... בזמן שמה את עשית? מה את עשית? מה את בנית? מה
1: לי...
0: את יצרת? איפה את תרמת למדינת ישראל? מה?
1: אתה יודע, אתה יודע ש...
0: יורדת עליהם, טיפשה, התנסות.
1: אחד הבעיות שלי עם איזנקוט מעבר לדעות שלו, זה שהוא פשוט פחדן. כי למשל, בן אדם שעכשיו מתחיל, נזכר פתאום להציג את עצמו כמרוקאי, למה הוא לא גינה את זה? למה הוא לא התייחס לזה? כי אם הם מדברת קורבנות ומסכנים, אי אפשר להגיד שמישהו שנעשה רמטכ"ל, והיום מוביל מפלגה, הוא קורבן ומסכן או משהו כזה.
0: הוא גם גדל קצת בקיבוץ וזה, הוא לא המרוקאי הקלאסי שהורידו אותו ולקחו כן. אותו מהמעברה לדרום כן. לבנות בתוך מקום שאין בו כלום, והם עשו את זה, הם הקימו ערים כן. למופת
1: כן.
0: מה היא הקימה לא הגברת גלי אלבי
1: ועוד קטע, כי לא הספיק לך חוותת ה-IQ כן. אז היא בעצם מדברת על טוב,
0: בוא נשמע
1: הליכוד, כן,
0: בוא לא, פשוט לא, נשמע,
1: היא פשוט מאוד נשמע.
0: כן.
8: בטח שהליכוד הוא חלק מהמרקם החברתי של מדינת ישראל, אבל צריך את כל הזה, סליחה, אני לא אגיד זה ושלא תגיד שאני מתנסית, אבל יש שם שורה שלמה. עכשיו אני אתייק את הזבל שלא נזכיר את גברת סילמן, אבל כל אלה שגרמו נזק בלתי הפיך, כולל יושב ראש הכנסת
0: אמיר אוחנה,
8: צריכים לפרוש, בראשם לפרוש ביבי.
1: כן, מה?
9: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה.
0: לא, זה לא מה שהתכוונתי.
1: אוקיי, אבל כן,
0: לנקות את הזבל מהליכוד, זה מה שהיא רוצה. תנקי את הזבל מהפה שלך.
1: ואתה יודע,
0: הפה שלך הוא פח אשפה. מה, את לא רואה שהפה שלך זה אשפה?
1: היא התכוונה ליושב ראש הכנסת, אתה יודע, זה לא, זה שם סמל שלטון. אז אני, אתה יודע, הוא אפילו לא, אני חושב שאני לא יודע אם הוא אפילו מגיב לה, עד כדי כך היא בזויה.
0: היא בן אדם בזוי. וזהו, יאללה, לא רוצה יותר.
1: היא עוד מרוקאי,
0: לא רוצה אותה יותר.
1: כן, גדי איזנקוט, אתה יודע, ארכיון, כפי ששנינו מאוד אוהבים.
0: לא משקר, ולא שוכח.
1: גדי לעומת זאת, מפלגת ישר, בבקשה.
10: אני רוצה לך, האמת השקר. הקטמת את הצבא.
11: זה שקר, אני העברתי להביא כוכבי, צבא גדול. וגם פה הקטנו את סדר הכוחות של המילואים ב-120 אלף אנשים.
1: זה הכל.
0: הדור הזה, הדור הזה,
1: הם לא מבינים,
0: הם לא גדלו עם טלפון ביד, כן. הם, לא, הם גדלו בעולם שבו הם, אם אמרת משהו שאין מולך מצלמה,
1: אז הוא לא נחשב,
0: אז הוא לא היה, הוא לא, זה עץ נפל ביער.
1: הוא גם מוריד פקודות, אתה יודע, תמחקי את זה.
0: אז, כן, לא, אז הם גם לא יודעים, כאילו בתודעה שלהם זה שכל מה שאמרת לפני כמה שנים מוקלט ויוציאו אותו נגדך. כן, גדי היה בין אלה שחשבו שצריך להקטין את הצבא, והיום הוא חושב שנתניהו טעה.
1: גדי איזנקוט גם מציע, גם אומר שבעוד שנה וחצי לא יהיה חמאס בעזה, שזה בדיוק מה שאהוד ברק אמר, יש לו הבטחת בחירות עכשיו.
0: שמי?
1: לגדי איזנקוט.
0: שתוך שנה וחצי לא יהיה חמאס.
1: גדי איזנקוט שבכלל רצה לברוח מעזה לפני שנתיים.
0: גדי איזנקוט שרצה לשלוח את סינואר,
1: שים לב,
0: לבית מלון בקטר, זה מה שרצה, כן, בסדר.
1: חמאס לא ישלוט בעזה בתוך שנה וחצי מכניסתי לשלט ראש הממשלה. הבן אדם הקודם שאמר משהו כזה, זה היה אחד, אהוד ברק ב-1999, שאמר שתוך שנה אנחנו נצא מלבנון, וכולנו זוכרים איך זה נגבר.
0: ועוד אחד שאמר, אז אביגדור ליברמן שאמר תוך 24 שעות אני אמת, ועבר בערך 48 שנה מאז. תראה, אני אגיד לך משהו על גדי איזנקוט. הבן אדם הזה, זה הדבר, אתה יודע, זה הדבר שבבחינתי, זאת הנקודה אצל גדי איזנקוט. כשאני מסתכל על משהו הוא הציע במלחמה, שלקחת את סינואר, הרוצח השפל בהיסטוריה האנושית,
1: ולתת לו איזה ספה בקטר.
0: כן, כן, לרוצח שפל מהגרועים בהיסטוריה האנושית. 1,200 נרצחים הבן אדם הזה. אין בהיסטוריה רוצח סדרתי, תראה את כל הסדרות בנטפליקס, שהגיע למצב כזה שהוא רוצח 1,200 איש. הרוצחים הסדרתיים הכי גדולים רצחו 20-30 איש. הבן אדם הזה רצח, הוא אחד האנשים הרצחניים בהיסטוריה האנושית, ואדון גדי אייזנקוט חשב ברגע האמת לקחת אותו, להעלות אותו על מטוס ולהגיד לו, ביי אחי, לך תהנה בקטר. תקשיב, הבופה בבוקר, פצצה.
1: לגמרי, פצצה.
0: פצצה.
1: פצצה.
0: והבריכה מחוממת, לך סינואר, לך תשחה בבריכה.
1: טוב. ככה.
0: כן. אין לנו זמן, יאללה.
1: לא, לא.
0: היום הזמן רץ, אה?
1: לא, זה רץ. אהוד ברק. כל מה שהוא אומר, זה הדמיון של אהוד ברק. אל תתייחסו לזה כהצעה. מה פתאום, בבקשה?
0: מה פתאום?
10: קבוצה כזאת של 80 איש, 50 איש מתפרצת, ל-10 דקות לא צריך יותר, לאולם הגדול שבו סופרים את הקולות והופכים את השולחנות, עושים הרמה מאיזה 20 שקיות כאלה, 30 שקיות, ומעלים את זה באש, אין יותר בחירות.
0: זהו, אין בעיה, אפשר לבטל את הבחירות. שמעתם מה אהוד אמר לכם, איך עושים את זה? לוקחים, אוספים את
1: ה... הוא לא התכוון, אתה יודע, הוא לא התכוון שבאמת יתמשו, ממש לא, גם עמי דרור או כל הכל אנשים כאלה שמדברים על זה.
0: הוא גם לא התכוון לגופות שצפות בירקון.
1: לא.
0: הוא לא התכוון לגופות.
1: הוא גם לא התכוון לחזור אחרי הגופות שצפות בירקון.
0: לא, זה לא...
1: והוא לא התכוון להקים את הגדעונים, שאני נשמע כמו חסם בני 80 פלוס, אבל בסדר.
0: הוא הקים את הגדעונים?
1: הוא נראה לי שהוא גם כן, הוא יורם יובל, כל מיני כאלה, כן, אנשים... טוב, אלמוג כהן, שזה איש ששנינו אוהבים, התראיין, שאלו אותו, תגיד, עם מי מוינטר מתכוון לשבת, ואלמוג ענה את זה בצורה שאני אהבתי.
12: אני עכשיו אחזיר לך בשאלה.
13: כן.
12: וינטר אומר שהוא לא יושב עם החרדים.
13: נכון.
12: הוא אומר שהוא לא יושב עם הערבים.
13: נכון.
12: עם מי הוא יושב?
13: זאת באמת בעיה.
0: זה רעיון לא רע.
1: עם סבתא שלו?
0: זה רעיון לא רע.
1: כן, הוא יקים
0: קואליציה. שווינטר יקים קואליציה, עם סבתא של אלמוג כהן. מה הבעיה? אני חושב שהוא ייהנה מאוד. היא נראית לי אחלה סבתא.
1: וואלה, גם יהיה אחלה אוכל.
0: יהיה אחלה אוכל, יהיה כיף.
1: יוכל להגדיל את הקרס שלך.
0: כן.
1: יהיה לך הרבה זמן שאתה תהיה מחוץ.
0: אלמוג כהן הוא מאיזה קבוצה? הוא מרוקני?
1: יכול להיות.
0: הסבתא המרוקאית, אתה יודע איזה כיף זה סבתא מרוקאית? זה, וינטר, סבתא מרוקאית, סוף סוף תאכל אוכל נורמלי, אתה אשכנזי, אתה כל יום אוכל אוף מחובס, פתאום תבוא, תאכל מטבוחה, תאכל דג מרוקאי ביום שישי.
1: לא, דווקא אב ממוצא פרסי.
0: גם? נו, בסדר.
1: ואם ממוצא טוניסאי.
0: עדיין אוכל פצצה.
1: לא אוכל פצצה.
0: איך קוראים לה? גונדי.
1: פרסי וכאילו טוניסאי וזה וואי וואי וואי.
0: וואי וואי וואי. וינטר, רוצה גונדי וינטר.
1: אולי תחשוב, אתה יודע, אני חושב שזה הצעת הפרישה הכי טובה לוינטר.
0: להקים קואליציה עם סבתא של
1: וינטר. לאכול כל יום אצל סבתא של אלמוג כהן.
0: תאכל קצת מהגונדי, הכנתי לך וינטר. אלמוג, חבר שלך לא אוכל כוספה זבזבזי. אבו שמזי, איזה חבר הבאת?
1: אגב, הוא שאל שאלה לגיטימית לגמרי, זאת אומרת, אם אל אתה לא רוצה לשבת, אם אל אתה לא רוצה לשבת, נשארו איזה 15 מנדטים של הערבים, מי תשב בדיוק?
0: עם סבתא שלי.
1: כן.
0: האם אני יכול שביבי יקריין רגע את הפינה של בנט חולצה אפורה?
1: זה מהאולפן של אילה חסון, בוא לפה. כן.
0: בוא, בבקשה.
14: בנט חולצה אפורה.
0: אפור.
1: אם אתם רוצים להיראות חתיכים ורזים כמו בנט, יש לו אחלה...
0: זה חתיך ורזה.
1: מאוד, לדעתו.
0: 7 קילו, 17.
1: זה אחרי שהוא הוריד 17, תאר לעצמך מה הוא היה קודם.
0: איפה הוא התחיל? איפה התחלת, בנט?
1: לא יודע איפה זה, כן.
0: אתה יודע מה, אם הוא אומר שהוא הוריד 17?
1: עם זריקות, אתה יודע.
0: אז זהו, אבל הוא נוחל. אני אומר הוא הוריד 6. ואני לא קונה 17.
1: 6 זה מספר...
0: 6 זה המספר של בנט.
1: מספר טיפולוגי של בנט.
0: 6. כמה הורדת? 6 קילו.
1: 6 קילו.
0: אבל הוא יגיד 17 קילו, כי הבוחרים יעריכו אותו יותר. יגידו, בוא נה, איזה גבר, הוא יצא מוריד 17 קילו.
1: כשאתה מסתכל עליו, אתה אומר, לא יודע.
0: הוא לא נראה.
1: אני חושב ששחור פשוט זה מרזה.
0: כן, 17 קילו.
1: אוקיי, בוא נראה איך הוא רזה.
15: היום גיליתי דבר חדש שהימם אותי. יש היום פיתות חלבון. בום. ראיתם? בום.
0: בום.
15: יש 20% חלבון. זה בעיניי אחת המצאות הגדולות.
13: יופי, מה אתה שם בתוך הפיתה?
15: מאז הגלגל.
13: מה אתה שם בתוך הפיתה?
15: שמתי שמנת.
1: זה מסביר את הדיאטה.
0: הדבר המשעשע הזה, שהוא מסביר פה איך הוא רזה, שהוא שם פיתות חלבון, ושם
1: בזה. לא, בסוף הוא שם,
0: בסוף הוא אומר את האמת.
1: זריקות.
0: שוב הנוכל משקר.
1: זריקות הרזיה. ואז כן. בסוף הוא אומר, רגע, כן, פיתות חלבון, שזה כבר נשמע מפוקפק, כי הוא מדבר על 20% חלבון.
0: שאני לא מבין בזה.
1: אני גם כן לא, פיתות בגדול זה, אתה יודע, זה לא חלבון.
0: פיתות?
1: פיתות זה...
0: קמח, מה זה פיתות?
1: בדיוק, מה זה? נו.
0: אומר אור, ששקית של 8 פיתות יש 20 גרם חלבון. אז הוא אומר שהמציאו פיתה אחת עם 20 גרם חלבון.
1: 20% אולי.
0: יפה, אז תוכל לקחת פיתות ולנגב חומוס יחד עם מנסור עבאס.
1: ובלד.
0: ובלד,
1: וואי, אתה יודע, זה יהיה יפה לי.
0: אחלה פיתות יהיה לך, אולי תיקח גם לפות,
1: ולשים שמנת.
0: ולשים שמנת, די, חייבים לצאת לפרסומות.
1: שמנת?
0: חברים, אנחנו רוצים להצגת פרסומות, יש לנו עוד 3 כרכים מלאים, והשיר...
1: ואנשים עם הרבה מאוד שכל בקודקודם.
0: מלא שכל, ורוני מנה...
1: ללא קשר, ורוני מנה.
0: ורוני מנה בשירו, איפה המלקייקי תחת שלו, וגם... כדאי לכם להיות איתנו, כי אני אספר לכם איך בשבוע הבא, בתוכניתנו דיבורים כמו חול, כל אחד מכם...
1: יכול לזכות.
0: יכול לזכות... בקורסת טלוויזיה של שומרת הזורע, אנחנו מחלקים בשבוע הבא, כל יום קורסת טלוויזיה של שומרת הזורע לאחד המאזינים. איך?
1: תוכלו לראות את ערב הבחירות
0: על הקורסה החדשה עם הרגליים, הריקליימר למעלה. איך? אני אסביר לכם בשעה הבאה מה אתם צריכים לעשות כדי לקבל קורסת טלוויזיה של שומרת הזורע, לא סתם קורסה מהמאפנות שמביאים מסין. קורסה תוצרת ישראל.
1: שתחזיק מעמד.
0: טוב, יאללה, אז זה בשעה הבאה אני אספר לכם. בינתיים בואו נצא לפרסום.
1: יאללה, בואו.
0: דיבורים כמו חול,
14: אל תחתכו אותי.
16: עם שי גולדשטיין ואבישיים.
0: איזה?
16: מתיה.
0: איזה יופי, זה אבישי מתיה. וואו,
1: זה אני.
0: חזרנו דיבורים כמו חול, יום חמישי, עד לשעה ארבע. יאללה חברים, כרך ב' יוצא לדרך.
1: יאללה.

0: פיקוח נפש.
1: אתה צודק.
0: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: תשתוק.
0: מה עשיתם?
1: אל תלחיץ. איזה איש... הוא אחד ההיסטריות הכי גדולות שפגשתי, אני אומר לך. איזה איש היסטרית.
2: היסטרי לגמרי.
0: תתפסו את עצמכם בידיים.
1: טוב. יאללה, כרך בית ובו, ועוד זמן קצר. אחד השירים, אתם הולכים לעוף. רוני מנה, עם השיר, איפה המלקקי תחת שלו? עוד מעט, עוד מעט. יאללה.
2: כן, אנחנו, אתה יודע, יש שתי קבוצות שחוטפות מופעי גזענות מלהיבים במהלך מערכת בחירות הזאת. אחד זה מה שנקרא ביביסטים.
1: כן.
2: או סתם אנשים שתומכים בביבי, או תומכים בליכוד, או תומכים בימין.
1: כל אחד שתומך בביבי הוא ביביסט. איך זה עובד? כי אני עוד לא יודע, עוד לא קיבלתי את התעודה. אני תומך בליכוד, אני מצביע ליכוד, כי אני רוצה שביבי יהיה ראש הממשלה.
2: כן.
1: ושהליכוד תהיה המפלגה הגדולה. אז אני ביביסט?
2: אני לא יודע, אני לא קיבלתי את התמונה שלו 3x3 לסלון.
1: אין לי את התמונה, אין לי תמונה שלו בסלון. הנה אני מודיע.
2: לא שלחו לך?
1: לא.
2: זה לא יפה.
1: תודיעו לי אם אני ביביסט.
2: הקמפיין לא עובד, חברים.
1: ואם אני ביביסט, החלטתם, לפחות שלחו לי בבקשה איזושהי תעודה.
2: יש גם את ה... אתה יודע, יש גם את ה... זה לא בובה, זה כמו גביה. כמו האוסקר עם תמונה של ביבי.
1: אני רוצה, חבר'ה, אני רוצה, כמו נגיד, אתה הולך למדקר, תלוי לו על הקיר תעודה, למד באוניברסיטה, אני רוצה תעודת ביביסט.
2: תעודת ביביסט.
1: שבו כתוב, שי גולדשטיין קיבל בהצטיינות את תוארו בתחום הביביזם.
2: עבד בשביל זה, שילמו לו על זה.
1: שילמו לו על כל פוסט מלא כסף.
2: כל ציוץ.
1: ואז אני אוכל לתלות את זה במשרד שלי.
2: איפה המשרד שלך? אין לך.
1: אין לי. אין לי, אז שם אני אקלה את זה.
2: כן, בדיוק. אני רק רציתי, רק אמרתי שי בהפסקה בין הקטעים, שאני לא יודע אם שמתם לב, כן, אבל גם ב-1973 הייתה קאט.
1: כן.
2: הייתה אז מלחמה.
1: נכון.
2: קאט הגולדיסטים. תומכי גולדה ודיין.
1: הגולדיניסטים.
2: הגולדיניסטים.
1: כן.
2: אוקיי.
1: שי גולדן הוא יוצא הקאט הזאת,
2: יוצא, כן,
1: כי הוא גולדן, הוא גולדניסטן, כזה,
2: כן,
1: גם גולדשטיין, אשכנז...
2: ברור, אין ספק. ואז הייתה מלחמה והיו בה כמעט 2,700 הרוגים.

0: עכשיו הנכדים שלה זה אותם אנשים שאומרים עכשיו איך אפשר לבחור בביבי.
1: אלה בקפלן הצביעו לגולדה ב-73, מה אתה רוצה?
0: נכון, אתה צודק.
1: בדיוק, תודה רבה. אוקיי.
0: מעניין למי יאיר גולן הצביע ב-73.
1: כן, מעניין.
0: הוא היה בצבא כבר? יאיר גולן? דעתי הוא הצביע גולדה, מן הסתם.
1: לא, הוא לא היה עדיין. כי זה 53 שנה, זה לא... עוד לא היה. אבל הוא בטח, כמו יאיר לפיד, הצביע לבגין ב-81.
0: יאללה.
1: אוקיי, תאירי פרגן הייתה פעם מנכ"ל משרד העבודה. היא התבחינה על זה שהשסניקים הזיזו אותה מהתפקיד בגלל שהיא אישה או משהו. ואז אתה שומע את הדו-שיח בעיניי הדוחה שלה עם יוסי מרשק, ואתה מבין שאולי הם צדקו.
2: לגברים חרדים יש כל מיני חסמים, אני אמנה את העיקרים שבין...
3: בעיקר הם מקבלים כסף.
2: נכון.
3: בעיקר למעלה ללך לעבוד.
2: הגדול...
3: גם ברגע שהם הולכים לעבוד, מפסיקים להם את...
2: נכון. הגדול והמשמעותי...
3: אני יודע מה אני הייתי עושה.
2: סליחה. כנראה כולנו.
3: חרדים.
0: אם מישהו היה אומר על יהודים...
1: יהודים.
0: בחוץ לארץ, שהם בעיקר מקבלים ורוצים כסף,
1: וכן, ושם בעצם...
0: מה זה מישהו היה אומר? זה מה שאומרים. זה מה שאומרים.
1: כן, רק שצריך שתגידו גם פרזיטים, עלו כל מיני דברים
0: כאלה. בתים לך, אנטישמיות...
1: זה אנטישמיות לגמרי.
0: איך היא חדרה אלינו לפה? כאילו, זה מטורף.
1: והכל כזה נחמד כזה, אתה יודע, וחרדים.
0: כן.
1: אגב, אתה יודע, הם מנסחים איזה פמפלט כזה שהוא שקרי לחלוטין, כי בסופו של דבר, נניח שאפילו הגבר לא עובד, האישה לא עובדת, רוב הנשים החרדיות עובדות, מתפרנסות, משתמשים בהם. אני יודע, למשל, יש לי מתאמן שמספר על קבוצה שלמה של חרדיות שמתעסקות בראיית חשבון. זאת אומרת, הם באמת, אי אפשר להגיד שלא נכנס כסף. סליחה.
0: תראה, אני הסתובבתי בפעם אחרונה
1: שלא לדבר שכל ההכללה הזאת, יש חרדים שעובדים, יש חרדים שמשרדים בצבא, נו באמת.
0: פעם שעברה, בפעם האחרונה שהסתובבתי בבני ברק, פתאום קלטתי משהו.
1: מה?
0: כל בני ברק, כל החנויות, כל העובדים, זה חרדים.
1: ברור.
0: עובדים. יש שם עובדים. אתה נכנס לסופר, עובדים חרדים. אתה הולך בכל החנויות, כולם עובדים חרדים. באוטובוס נוהגים. כאילו, כל בני ברק לא הייתה מתפקדת אם לא היו עובדים החרדים.
1: ברור שעובדים.
0: הרי הם עובדים שם.
1: ברור, מה זה שטויות האלה?
0: מי מפנה שם את ההשפעה?
1: והיא הייתה מנכ"לית משרד העבודה. את יודעת, מילא שיש לך אולי חשבון עם ש"ס וזה, אבל במחייך, תגידי לי, למה את שותפה לשיח כזה של שנאה? מה עכשיו ממך אין לי ציפיות בכלל?
0: תן לי זה, יאיר גולן להרגיע לי את הנשמה הדואבת.
1: או יאיר גולן. יאיר גולן, אתה יודע, אתה לא תאמין מה הוא אמר. בהמשך לדברים.
0: קודם כל, אני אאמין לכל דבר.
1: בבקשה, תשמע.
4: לא אותם חרדים שמתגייסים, יש השלמת השכלה והכשרה מקצועית. ככה אנחנו נביא את האוכלוסייה החרדית מאוכלוסייה טפילית לאוכלוסייה יצרנית, מאוכלוסייה בורה לאוכלוסייה עם השכלה, מאוכלוסייה ללא כישורים מקצועיים לאוכלוסייה עם כישורים מקצועיים. זה שילוב אמיתי, זה לא פופוליזם.
0: לא, זה לא, הפכת אותם כאילו תולעים.
1: לא רק טפילים, לא.
0: תולעים, אין להם לא השכלה, ולא כישורים, ולא, תקשיב, יש להם השכלה יותר גבוהה משלך, אוקיי? וזה שאתה למדת את ההשכלה שלך, לא יודע, הוא היה בקרן וקסנר? אני לא יודע.
1: לא אתפלא.
0: לא משנה. השכלה, אתה יודע, זאת אומרת, בן אדם יכול לצאת מאוניברסיטת דוקטור, ולהיות טמבל מוחלט.
1: במקרה הטוב.
0: ואני בטוח שבן אדם שיושב ולומד תורה ומתפלפל ומנהל, הוא הרבה יותר חכם ממנו.
1: אז בוא אני אספר לך.
0: אגב, רק אני אגיד משהו. היהודים, הם כל כך הצליחו באירופה בזמן הגולה, למה? כי בין היתר, הם כולם למדו לקרוא ולכתוב. מה שהגויים שם, ב-1400, 1500, 1600, רק האצולה ורק הכמורה ידעו לקרוא, העם היה בור, חוץ מהיהודים.
1: אז בוא נספר.
0: שלמדו וישבו בחדר וידעו לקרוא וידעו להתפלפל וידעו לדון על סוגיות, וזה מה שהפך את העם הזה לכל כך מוצלח ששרד. אז היום אתם יורקים לבאר שבזכותה אתם חיים, אדון יאיר גולן.
1: כן.
0: בזכות אותם יהודים ששמרו ולמדו תורה לאורך כל הגלות, העם הזה שרד, לא בזכותך.
1: אוקיי.
0: ולא בזכות המתבוללים.
1: אני רוצה לסכם את זה שוב בארבע מילים.
0: תודה רבה.
1: אתה יכול
0: לפוץ. תן לי מחיאות כפיים.
1: יכול לפוץ, כן.
0: אתה אוהב לסכם. אבל תראה, אתה פוגע בי. כי אתה לוקח את כל מה שאני אומר ומסכם את זה בשלוש מילים.
1: אני אסכם לך את זה בסיפור מהחיים. סבבה? יש לי שכן ממול. בקומה שלי. סבבה?
0: כן.
1: משפחה מקסימה. והסתבר לי שהבן שלהם הוא אגב צופים בערוץ 14, מאזינים לתוכנית שלנו.

0: הסבתא שם היא מאוד אוהבת לשמוע את, לדעתי, את דיבורים כמו חול. והבן שלהם, אבל הם צופים בערוץ 14. והם מצביעים כנראה לביבי. והבן שלהם, אתה יודע איפה הוא משרת? ב-8200. ואז שאלתי אותו השבוע, תגיד, ב-8200 כולם, אתה יודע, מגוון מסוים, בגלל מה שראינו, זה, לא, לא, לא, יש מלא כיפות, יש חרדים גם. רק שתדעו, אדון יאיר גולן.
1: ברור, זה הכל שקרים.
0: זה הכל.
1: כל שקרים.
0: אוקיי, חיים רמון מספר שפעם, כשביבי הודעה איתו בקשר, והוא התייעץ איתו, אז הוא ייעץ לו. אז הנה, חיים רמון על המשפט של ביבי, שעוד לא דיברנו עליו. כן.
2: פעם, לפני 7 באוקטובר, כשהיינו ביחסי דיבור, נפגש אותו, והוא שאל את דעתי על האם לעשות עסקת טיעון. אז אני אמרתי לו, תשמע, ביבי, אם הייתי בן משפחה שלך או חבר שלך, הייתי מתחנן שתעשה עסקת טיעון. ממש שאני לא חבר שלך, ואני גם לא קרוב משפחה שלך, אז אני מאוד רוצה שתמשיך את המשפט. זאת אומרת, למה? כי במשפט הזה לא התכוונו לעולם שהוא יתנהל. כל הרעיון של השוחד היה כדי לפגוע בך במערכות בחירות, והם פגעו. השוחד פגע בך, לא הפרת אמונים וכדומה. אני, מבחינת אינטרס הציבור, אני רוצה שתמשיך כדי שיהיה ברור מה קורה.
0: כן,
1: יפה.
0: אוקיי. לא, להוציא את כל...
1: קטע של חיים רמון, אגב.
0: אתה יודע הרי שכל הסיפור, כבר דיברנו על זה, כל הסיפור שהם לא האמינו שזה יגיע למשפט.
1: ברור,
0: הם האמינו שהוא יקנה, שהוא ילך לעסקה או מה שזה לא, הם לא האמינו שהוא ילך למשפט.
1: על המשפט הזה שבו אמר, מי זה היה שאמר, זה לא יגיע לבית משפט?
0: אני חושב שרוני אלשך אמר את זה.
1: על המשפט הזה, המשפט היה צריך להתבטל.
0: כן, עכשיו בכלל...
1: זהו, זה מספיק, כדי לבטל משפט.
0: גם על העדות של מנדלבליט, הוא היה צריך להתבטל עם כל השקרים ועם העבירות שהם עשו שם. בוא נשמע, אתה יודע, אבל אתה... אתה פשוט בן אדם באמת
1: אני בן אדם, מה יש לך בעיה עם זה שאני בן אדם?
0: אתה יודע, אני חושב שהייתי מאוד רוצה שכשאני נכנס לאולפן, אתה תקבל אותי כמו ששי גולדן מקבל את גליקמן.
1: למה לא? אני בכיף אקבל אותך ככה.
0: בדיוק.
3: ומישהו באמת הזרקור האמיתי של התוכנית, האדם שכשהוא מגיע לאולפן האור מתמלא והחוכמה מואתרת על כולנו, ולפתע המוני צופים מצטופים, אביעד גליקמן.
1: וואו, הוא לא אור, הזרקור, הוא זרק חושך האיש הזה, לא זרק אור, זרק חושך, זרק אפלה. וואו, טוב,
0: אתה אף פעם לא יודע אם הוא אומר את זה באמת או בציניות, אתה מבין?
1: לא,
0: זה הסיפור.
1: לא, לא. בסדר.
0: אתה רוצה להגיע לרוני מני, נכון?
1: עכשיו, אני רוצה את השיר, אין לנו זמן, יאללה, בוא.
0: יש זמן,
1: שימו לב, זה הולך ככה, קדימה, תן לנו את זה.
0: תן לנו את זה. בבקשה.
3: רגע, הם משתינים עלינו בקשת, הם לא רואים אותנו, איפה השרים, איפה ערוץ 14, איפה כל המלקקת תחת שלו, אני מדבר פה על ביטחון מדינת ישראל.
1: משתינים עלינו בקשת, לא סופרים אותנו.
0: חבר לשעבר של ביבי, כן, כן, רוני מנה, שכל פעם שאני קורא אותו, פעם אתה יודע, עוד האמנתי לו לפני כמה שנים, ואז אני התחלתי, המשכתי לראות את הציוצים שלו, וזה הלך ונעשה.
1: כל אחד שהיה קרוב לביבי, וביבי... יותר שרה, זו הייתה שצריך להרחיק אותו מביבי, שרה עם האינטואיציות שלה.
0: קצת...
1: בכל אלה, שזה כולל את בנט והילד שקד ואת רוני מנה, ועוד כל חבורת האלה שניסו להתעלק על ביבי, ושרה הרחיקה אותם ברוב חוכמתה, בושינסקי וכאלה, הפכו להיות אסונים מהחברים הכי טובים של ביבי, לסונים הכי גדולים של ביבי.
0: זה מוכיח שהיא צדקה, אגב.
1: ואותיי ורבותיי, איפה מלקקי התחת שלו?

0: קטסטרופה.
1: ועכשיו, דיבורים כמו חול.
2: כן, מי איתי פה?
1: ישי גולדשטיין ואבישי מתיה.
3: אני פותח את הראה, גרסה קלאסית הפעם.
4: בבקשה.
3: גרסת האשכנזים. הגרסה לאשכנזים, יש לנו גרסה ים תיכונית,
4: רק למנועה פילרמונית.

0: וואו,
1: דיבורים
0: וואו,
1: כמו...
0: וואו, וואו. תודה לפילהרמונית, ברביסימו, ברביסימו.
2: עם המנצח זובין מטה.
0: כן. טוב, שעה שנייה, יצאנו לדרך. 3 ו-6 דקות עד 4.

0: הוכתר
1: יריב וגוזי,
0: יריב וגוזי, דודו ארז, שלום אמירה,
1: דניאל חן
0: והרחור המטורף דותן רבי.
1: חבר'ה, יהיה פה כיף.
0: מה זה כיף? דיבורים כמו חול.
1: אבל קודם כל אני רוצה לספר לכם מה?
0: תספר.
1: איך אתם יכולים בשבוע הבא לזכות בדיבורים כמו חול בקורסת טלוויזיה של שומרת הזורח.
0: חלום.
1: בכל יום, מיום א' עד יום חמישי, אנחנו ניתן לאחד מכם קורסת טלוויזיה.
0: כל יום?
1: כל יום אחת.
0: יו.
1: מישהו מכם יזכה. אוקיי. אז איך אתם, מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות? תראו, אתם צריכים לשלוח לנו הודעה, או קולית, או הודעה טקסט, לטלפון, לוואטסאפ, 050-29-22-027. 050-29-22-027. ותספרו לנו על הרגע שבו הרגשתם הכי לא בנוח בחיים שלכם.
0: וואו.
1: או בהודעה קצרה, 30 שניות כזה, לא יותר, או בהודעה טקסט, הרגע הכי שהרגשתם בו לא נוח. ואחד מכם, אנחנו נבחר את הסיפור, ואחד מכם, אנחנו נהפוך את החיים שלו ליותר נוחים, עם קורסת טלוויזיה של שומרת הזורח. כל יום אחד מכם יקבל קורסת טלוויזיה. מציע לכם להתחיל מעכשיו לשלוח הודעות, כי תהיה קדימות כמובן לפי סדר השליחה. אז כבר עכשיו תתחילו לשלוח גם בסוף שבוע, עד כניסת שבת ואחרי כניסת שבת, אחרי יציאת שבת. כן. 050-29-22-027, 050-29-22-027, הודעות קצרות, יפות, עם הסיפור של הרגע שבו הרגשתם הכי פחות נוח בחיים שלכם. ואולי תקחו קורסה, שיהיה לכם נוח, ששומעת הזו לזה בשבוע הבא, אנחנו מחלקים לכם באהבה.
0: כן.
1: קדימה. 050-29-22-027. קדימה, תתחילו לשלוח הודעות, ביום ראשון נתחיל לחלק קורסאות. אתם תשלחו הודעות, אנחנו נחלק לכם קורסאות.
0: איך אני רוצה להיות פעם מישהו עם קול כזה? ועכשיו
1: ואותיי ורבותיי. רגע, היה משהו שאמרנו נשאל לדוויד, לא, אני לא זוכר מה.
0: רוצה לשאול את דוויד.
1: אוף, אור, מה זה היה?
0: מתי, כי איזנקוט אמר שתוך שנה וחצי חמאס לא יהיה ברצועה.
1: לא, זה לא מה שאתה
0: רוצה. כן.
1: אוף, שכחתי, אמרתי נשאל את דוויד ושכחתי. בסדר, לא נורא. אז 1, 2, 3, זה עשינו קרח ג' פותחן, סליחה אוקיי. יאללה, הפותחן, מי יש לנו היום?
0: כן, מתוך תוכנית The Voice, שעכשיו הפכה להיות איזה מין תוכנית The Voice, מין VIP כזה, שלא כך הבנת את הז'אנר. יושבות שם שתי השופטות, עדן בן זקן ונועה קירל.
1: אגב, זה The Voice All Star.
0: All Star.
1: Because we are in America.
0: Yes.
1: And we don't have, in our language, in Hebrew, we don't have enough words that we can say everything in Hebrew. So we want to be like the Americans. So it's The Voice All Star. All Star. כמה אנחנו אוניברסליים.
0: כן.
1: All Star.
0: כמה אין לנו רייטינג.
1: All Star. זה נעליים, יש לי נינה, אני נועל נעלי All Star.
0: אני נעלתי שנים נעלי All Star.
1: רק All Star.
0: כן. היום אני כבר לא.
1: למה?
0: לא, פחות נוח.
1: All Star הכי נוח.
0: כן, נראה לך. אולי נחזור. אז זהו, אבל בסוף, אתה יודע, All Star ו-The Voice.
1: The Voice All Star.
0: בסוף זה עדן בן זקן מקריית שמונה. שבעצם מראה לנועה איך מדברים שם.
1: אז עדן בן זקן מדברת עם נועה קירל. עדן בן זקן היא מרוקאית. נועה קירל היא...
0: לא ברור,
1: אבל זה. כן. בתוכנית. The Voice All Star.
2: תגידי, יש לי שאלה. את מודעת לזה שאת נועה קירל?
3: לא. את באמת שואלת, זו שאלה יפה, ואני אומרת לך תשובה לא.
2: פסה.
3: צוחקת, אבל אני לא מודעת לזה, יש לי בעיה.
2: פסה.
1: מה זה פסה?
0: זה בסדר.
1: מה?
0: כן.
1: פסה.
0: פסה. פסה. ב-The Voice All Star.
1: אומרים ככה היום, פסה?
0: כן, כן.
1: אני מכיר מישהי שכל פעם שאני מדבר איתה, שואל אותה, היא אומרת לי, כה. לא כן.
0: בדיוק, נכון. כן, נכון.
1: אז עכשיו זה מאותו...
0: כנראה מאותו זמן. פסה.
1: פסה.
0: פסק דין.
1: איזה פשאלה. פשא. אני במקום פשאלה, אני אגיד פסה. פשא.
0: פשא, היא לא קולטת. מה? אגב, נועה לקחה את זה לכיוון הפילוסופי הגותי.
1: כן, כן, נועה, זה ידוע שהיא פילוסופית הגותית ידועה, אקזיסציאליסטית.
0: כן.
1: במיוחד כשהיא רוקדת את ריקודי אלנבי 48 האלה.
0: מה, עם האדם וכל זה?
1: לא, יש את הריקודים האלה, שהם, כל קשר ביניהם לבין ריקוד הוא לא...
0: אתה לא חושב?
1: זה לא ריקוד מה שהיא עושה שם, בעיניי, זה ריקוד.
0: אתה דיברת עם נועד נערין מאז שהוא דיבר איתנו, כי התייעצת איתו.
1: נועד נערין יעריך את מה שנועה קירל עושה כריקוד. זה יותר תרגילים אקרובטיים מאשר ריקוד.
0: אוקיי, נכון.
1: שמשפריץ מיניות, מן הסתם. מיניות,
0: כי הכל צריך להשפריץ היום מיניות, כן.
1: הכל היום חייב להשפריץ מיניות, כי אחרת...
0: אז זה נועה קירל שהייתה באירוויזיון, ועכשיו היא ב...
1: The Voice All Star. אבל אז זה כבר לא תכף, זה יהיה Old Star, כי הם מזדקנים שם, והם יהיו Old Star עוד מעט.
0: Old Star.
1: יאללה חברים, כרך ג' let's do it.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
1: תראה איזה מזל שיש לנו מאזינים, כי כותבת לי המאזינה פנינה שמה שרציתי לשאול דוד זה לגבי השם של ברק אובמה, אם במקור זה מוברק אובמה. אתה מבין?
0: אתה יכול לשאול אותו, אין שום בעיה.
1: שהמאזינים שלנו הם קשובים לנו.
0: יותר מגיע מאשר אנחנו קשובים לעצמנו.
1: זה בטוח.
0: ברור.
1: זה בטוח. טוב, בוא נברר את זה. שלום דוד, מה שלומך היום? בוקר טוב.
5: כן, שלום. בוקר טוב.
1: לא, צהריים טובים, מה בוקר?
0: הם כל הזמן משתנים, זה לא יאמן.
5: צהריים טובים.
1: זה מישהו חדש.
5: מה שלומך, שי?
1: טוב, אח שלי.
5: לא, אני אותו אחד. כן, כן.
1: מה אתה נהנה? תגיד לי, מה אתה נהיית פולניה? כן, כן, העלית אותי לשידור, כן, טוב, אני אענה לשאלות.
0: אבל אתה בשלב שטינגר.
5: כן, זה בשלב מאוד ספציפי. אז מה, איך היה הבוקר?
1: היה נהדר, מה, אתה תצחק רגע כמו שצחקת קודם?
5: לא, לא.
1: כן, כן, כן, כן. תצחק, זה היה מצחיק.
5: לא, אני מדבר ברצינות.
1: לא, אבל אנשים נהנו מהצחוק. אני אספר לך בדיחה ואז תצחק. למה העכבר עבר את הכביש?
5: כן, למה?
1: כי הוא רצה לעבור, להגיע לצד השני.
5: מצחיק, מאוד מצחיק.
1: כן. זה יצחק.
0: אתה יודע שיש...
5: מה? זה מצחיק. אני צוחק עמוק עמוק בפנים.
1: הוא צוחק לי בלב.
5: כן, ממש, ממש.
0: אתה יודע שיש...
5: אולי תספר לי, אתה יודע מה, על משהו עמוק יותר.
1: אוקיי,
0: רצינו... מאתגר אותך.
1: כן. הוא מאתגר.
5: יאללה, נענה לך ברצינות.
1: סבבה.
0: נעשה לך טובה.
5: תאתגר אותי.
1: אני אתגר אותך. ברק חוסיין אובמה. מכיר?
0: כן.
1: יופי.
5: בטח מכיר.
1: אוקיי, יש טענה.
5: ברק חוסיין אובמה.
1: רגע, לא, לא צריך את כל הפרטים. שקט רגע. הלו, הלו. תענה לשאלות שלי.
5: סליחה. קדימה, אני אתאר לשאלה.
1: תשתוק רגע. אתה יכול לשתוק רגע?
0: לא.
1: ולתת לי לשאול?
0: לא.
1: מה, אתה כמו מרעיין ב-12 שביבי מתראיין אצלו, לא שותק רגע, תן לי שואל שאלה. האם השם של ברק אובמה במקור היה מוברק חוסיין אובמה, והוא שינה ממוברק לברק? זה, קדאפי טען את זה, ותברר לי את זה, בבקשה. רגע, בודק.
0: בוא נראה, גם אני מחפש.
5: בודק.
1: בודק. הנה הוא בודק. כן.
5: כן. שי, בדקתי... אין ראיות לכך שהשם המקורי שלו היה מוברק. בתעודת הלידה שלו מ-1961 מופיע ברק חוסיין אובמה השני. וגם אביו נשא את השם הזה. לא מצאתי מקור אמין שמראה שקדאפי טען דבר כזה.
1: מה המקור?
5: מקווה שזה יועיל.
1: המקור של חוסיין זה מוסלמי? זאת אומרת, הוא מוסלמי במקור, אובמה?
5: שנייה.
1: בודק.
5: חוסיין הוא שם ממקור ערבי ומוסלמי.
1: Okay.
5: אביו של אובמה בא ממשפחה מוסלמית בקניה, אבל אובמה עצמו גדל כנוצרי והשתייך לכנסייה okay. פרוטסטנטית.
1: אבל המקור שלו מוסלמי, השורשים מוסלמים. כן. תודה רבה לך.
5: לא, השורשים, כן, בכיף.
1: תודה, תספר בדיחה לסיום על ברק אובמה. ברק חוסיין אובמה נכנס לבר.
5: נו.
1: אז לא, אתה תספר, אני אומר, רק נתתי לך את המשפט הראשון, נו, הוא מעיץ בי.
0: לא, מנהל אותך, אתה מבין, זה מה שקורה פה.
5: ברק חוסיין אובמה נכנס לבר, והמוזג שואל אותו, אתה רוצה כמו תמיד? ואובמה מחייך ואומר, כן, תן לי שינוי. כי אתה יודע, זה היה הסלוגן שלו בבחירות, שינוי.
1: די, עזוב אותך, ביי.
0: מה אתה שמאלני, נו? בבקשה, מה אתה מצפה?
1: כן, אתה שמאלני מדי, יש בעיה איתך.
0: לא יומן. יש לו מבטא כזה קצת...
1: שמאלני, קפלניסטי, קפלניסטי.
0: גרמני כזה, קפלניסטי.
1: טוב, יאללה, חברים, איפה אנחנו? קרח ג' קרח ג'
6: שלום לכם, ובוקר טוב לאט.
1: לא, זה לא זה.
0: לא, זה לא קרח ג'
1: זה לא.
0: זה לא.
1: שים את האות של קרח ג'
0: האות של קרח ג'
1: אנשים, אנשים. כן.
6: יפה. דיבורים כמו חוק, חוק, חוק.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
1: יאללה.
0: מה קורה פה?
1: מה קרה?
0: כלום.
1: אוקיי.
0: לא יודע. כן.
1: יאללה, קרח ג'
0: אתה זוכר שהיה פעם את הסדרה המקסימה, דני וגיל במסע בלתי רגיל, עם אמיר אוריאן?
1: לא.
0: הייתה סדרה מדהימה בטלוויזיה...
1: דני וגיל במסע בלתי רגיל?
0: כן, הייתה סדרה באפס תקציב. זה היה כמו מנהרת הזמן בטלוויזיה הלימודית.
1: לא זוכר.
0: אמיר אוריאן ונער, עכשיו,
1: היום... אמיר אוריאן המורה למשחק, מבית ספר למשחק
0: של אמיר אוריאן, כן, כן, שהיה מבקר תיאטרון נחשב וכל זה. הוא היה עם איזה ידיד, אז זה נקרא ידיד, בחור צעיר, שאמר לו, הם היו מגיעים לכל מיני מקומות בהיסטוריה, לא היה להם את המנהרה של דג וטוני, בכל זאת זה ישראל והטלוויזיה.
1: גם המנהרה של דג וטוני לא היה איזה שיא הטכנולוגיה.
0: אפילו את זה לא היה.
1: זה היה איזה מטר וחצי באולפן, אתה יודע, של מנהרה, כאילו...
0: כן. כן, אז זהו, והם היו מגיעים לכל מיני מקומות בהיסטוריה, ליוון העתיקה, לימי הביניים וכל זה. אבי גיל לעומת זאת, הגיע לאולפן של ערוץ 12, כן. אבל איך הוא הגיע לשם? למה אתה חושב שהוא הגיע? בשניים בספטמבר, שימו לב, יואב לימור מדבר בערוץ 12, והוא מזמין את אבי גיל לצאת מהמחבור, שימו לב.
6: שלום לכם ובוקר טוב לאבי גיל. לטובת אלה מהצופים שלנו שלא יודעים מי אתה, אספר שאתה אלוף במילואים ומי שכיהן כמזכירו הצבאי של בנימין נתניהו בשנה שקדמה למלחמה ובשבעה באוקטובר וגם בשלבים הראשונים של המלחמה. ומכל הסיבות האלה אבי, הגיע הזמן שתדבר.
0: הופה!
1: הגיע הזמן שתדבר. וואי, אתה יודע, זה כאילו מביאים אותך עכשיו, ואומרים לך, אתה הולך להיכנס לראש המאפיה, והוא יושב כאלה. It's about time you talk. נכון? זה ככה. It's about time you talk.
0: כשראיתי את זה, אמרתי, וואלה, זה מעניין, גם התזמון.
1: וחודש וחצי אחרי, הוא אכן דיבר אצלו.
0: הוא אכן דיבר, ואצל מי? אצל יואב לימור.
1: זה מתאים. הגיע הזמן שתדבר. כי חבל שתתעורר עם ראש של סוס במיטה. זה לא נעים.
0: יש לך פרצוף יפה.
1: רד, רד למטה, רק רוצים לדבר איתך. אחרי שהיינו ילדים.
0: נכון, רד.
1: שהוא רוצה להרביץ לך, היה קורא לך מלמטה. שי! מה? רד, רד, רק רוצה לדבר איתך. כן, בשביל זה יש לך עלה ביד.
0: אני רק רוצה לראיין אותך.
1: כן, בוא. הגיע הזמן שתדבר, אחי.
0: תדבר על הכל.
1: בטח, כשהוא הלך לעורך שלו, בא אליו, אמר לו, make him an offer, he can't refuse. תן לו הצעה שהוא לא יכול לסרב, אולי זה משפט גיאודי.
0: הוא לא יאהב את זה, יואב.
1: He won't like it. But then he will wake up.
0: ואז,
1: with the sauce in his band.
0: ואז הוא הלך ודיבר, אתה יודע, אז הם עשו שם את גם, אתה יודע, כדי שהוא ירגיש יותר בנוח, היה לו גם את קושמרו וגם את יואב לימור שמים מולו.
1: אני אומר לך, אני לא ראיתי את הרעיון הזה, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי מה הוא אומר.
0: אני רק ראיתי את העיניים של אבי גיל זזות לכל מיני, אבל בסדר, אני לא ראיתי גם.
1: אני אומר דבר מאוד פשוט בעניין הזה, אני אומר,
0: אחרי שהוא מזמין אותך.
1: לא, אני אומר, הוא בסך הכל עוד אחד מחונטת הקצינים האלה, שבאים ומספרים את רנו, את רנו, את רנו, את רנו, ואני אומר לכל חונטת הקצינים הנכבדת הזאת, אם התרעתם כל כך הרבה, למה לא עשיתם כלום? מה, אתם ישבתם התחיל השבעה באוקטובר, אוקיי, ואתם התרעתם בלי הפסקה, ומתחיל השבעה באוקטובר, ואז אתם יושבים בבור, נתניהו, לא נתניהו, סליחה, אתם יושבים בבור, רונן בר, וחלי, כל החבר'ה שזה...
0: חליבה לא היה בבור, חליבה היה בילה.
1: נכון, ובהרצל בארצלי, ארצלי הלוי.
0: ארצלי.
1: עכשיו אתם יושבים שם, 6:29, פלישה, אתם יודעים שיש פלישה, אתם מחכים מה? אתם מחכים לנתניהו שיגיד לכם מה לעשות? אתם ילדים צריכים שהוא יחזיק לכם את היד? למה אתם לא מוציאים את הצבא? למה אתם לא מעלים מטוסים? מה זה קשור לנתניהו? מה, אתם לא יודעים מה אתם צריכים לעשות? אתה רמטכ"ל, אתה ראש שב"כ, מה אתם מחכים? לקבל הוראות מביבי מה לעשות?
0: זה בולשיט בחייך.
1: לא, זה מופרע. זה מופרע. לא הסקתי את ביבי, כי לא היה לי את הטלפון שלו. אז אמרנו בינתיים, נחכה לביבי שיתעורר.
0: אילו, באמת, כאילו, מכל התירוצים שבעולם,
1: לא היה לו את המספר.
0: ראש השב"כ, שידע לאכן חולי קורונה, בזמן, אתה זוכר שהשבק רדף אחרי חולי קורונה? אמרו לך, אתה נמצא, אתה לא היית בבית, אתה חולה קורונה, תיכנס חזרה הביתה. זאת אומרת, אותם כן, אבל ראש הממשלה לא, אני לא יודע מה הטלפון שלו. מה פתאום? לא, זה, אולי הוא מחליף, אולי הוא אצל שרה.
1: אבל זה שכאילו הם מנסים ליצור איזושהי משוואה שביבי רק הגיע ב8:30. בסדר, הבן אדם הערתם אותו ב6:30, הוא בירושלים, הוא צריך לקום לצחצח שיניים, להיכנס לאוטו, לעשות נסיעה של שעה כדי להגיע, אז הוא מגיע ב8:30 לבור. זה הגיוני לחלוטין.
0: אבל אתה יודע שזה, עצם זה שאתה בכלל לא מגיב לקשקוש הזה, זה אתה משחק במגרש שלו. אין שום קשר בין ההתנהלות של הצבא לבין זה שצבא אמור להגן על המדינה. הוא לא אמור לקבל לרשות מראש הממשלה להגן על המדינה, כי תוקפים אותך.
1: מה אני אומר?
0: בדיוק.
1: אני אומר, הטמבלים האלה הם מכינים את כתב האשמה נגדם, כי ככל שהם אומרים יותר אתרנו, אתרנו, אתרנו, כך בעצם אומרים אתרנו, ידענו, אמרנו, אבל לא עשינו כלום, שלחנו את הצבא לאדממה.
0: לא רק שעשינו כלום, עשינו את הדבר ההפוך.
1: אז שימשיכו, אז אני אומר שימשיכו להגיד שהם יתריעו, זה לא עובד לטובתם, זה עובד רק לרעתם.
0: הלאה, כן, אוקיי. ואז כעבור
1: עוד סיפור, כן,
0: כעבור איזה חודש ומשהו, במקרה, קצת לפני הבחירות, יושב אבי גיל מול שני החברים.
1: כן.
0: כן, בבקשה.
7: אבל לאחרונה, עם הפרסומים של מטוס מצרי שהגיע ארצה, שהוא משוייך לגורמי מודיעין מצרי, שעה בישראל, חזר חזרה, מעלה את הסברה שמישהו מעלה. הגיע לישראל, אני לא יודע מי זה, מישהו ככל הנראה נפגש עם מישהו שהגיע ממצרים.
1: מתי שהוא?
7: אני מעריך שזה לא כדי לתת שי לחד.
1: מישהו עלה על איזשהו מטוס, טס מאיפשהו לאן שהוא, נחת באיזה שדה תעופה כלשהו, ואז מישהו עלה למטוס לפגוש את המישהו שהגיע במישהו, ואז המישהו אמר לו משהו, והוא ענה לו משהו, וירד מהמטוס, ואז המישהו עלה בחזרה, והמטוס טס חזרה מפה לשם.
0: מסקנה?
1: ביבי השם. מישהו אמר למשהו, למישהו, איזה מקצועי.
0: זה כמו הטקסט מהבורר, אתה זוכר את יעקב כהן שם, אתה מסרק שם את זה שאומר לו, מישהו אמר לי משהו.
1: כן, בדיוק.
0: כן, מישהו שמכיר מישהו, שנותן למישהו.
1: זה רמה כל כך נמוכה, ואתה אומר, היית המזכיר הצבאי, כאילו, מה זה מישהו אמר למשהו, נחת מישהו, או טס מישהו במטוס כלשהו, ואמר, אח שלי, בחיית, אפשר עוד איזה פרט קטן מהסיפור, תן לנו עוד משהו חוץ מי, אתה לא יודע כלום.
0: הנה, אני חייב להשמיע לך.
1: זה מדהים.
0: אם אני אמצא את זה,
1: זה מדהים.
0: אני רוצה למצוא את זה, אני מקווה שנוכל לשמוע את זה.
1: מה זה?
8: תמצא לי מישהו, שימצא לך מישהו, שירגיל לך מישהו. אל תפספס, אה? שלושה מישהו. אני אכלתי אותה 12 שנים בגלל שהורדתי מישהו אחד בדרך.
1: זה בדיוק זה. תבין, ואיזה שפה זאת?
0: מה?
1: איזו שפה הזאת?
0: של עבריינים.
1: עבריינית.
0: של עבריינים.
1: זה פשוט לא יאמן.
0: לא, זה פשוט מדהים. אוקיי, ואז, אתה מכיר את הסיפור, בבנט יש את הסיפור הזה עם המטוס המצרי שרץ, ואתה אומר, עוד איזה סיפור כזה על ביבי, שאתה חושב שאם כבר היה פה מישהו, בטח זה קשור לביבי, כי זה ראש המודיעין המצרי. ואז אתמול בערב...
1: אבל רגע, תכף אני אתן לך את הפרט הכי חשוב, תכף, אחרי זה. כן. כי היום נסגר סופית שעל המטוס היו שני אנשי עסקים בטיסה עסקית.
0: אז יש לנו את זה.
1: כן? אוקיי.
0: אז אתמול בחדשות כאן הופיע הכתב איתי בלומנטל, בחור ישר שעושה עבודה עיתונאית טובה ולא משחק את המשחקים שמשחקים בערוצים אחרים, והוא מספר את הסיפור האמיתי.
9: כן, שלום טל. אין ספק שמטוס מנהלים מצרים נחת בישראל ב-26 בספטמבר 2023, מטוס צ'רטר של חברת תעופה מצרית בשם סמארט אביישן. המטוס נחת בישראל לקראת השעה 10 בבוקר ועזב לקהיר בשעה 11, אחרי קצת יותר משעה לקרקע. אנחנו חושפים הערב שבמטוס הספציפי הזה לא היה ראש המודיעין המצרי, אלא שני אנשי עסקים. על פי מספר מקורות שבקיעים בפרטי הטיסה, הם נכנסו לישראל דרך טרמינל פטל שנמצא כאן מאחורינו, טיסה רגילה ושגרתית של אנשי עסקים ששבו ממצרים.
0: עוד פייק.
1: לא יאמן.
0: פוף.
1: לא יאמן, לא יאמן. פשוט לא יאמן. מישהו אמר למישהו, עלה על מטוס, שני אנשי עסקים לא קשורים לכלום.
0: כלום.
1: כלום.
0: כלום. אבל הסיפור שרץ, אתה יודע, על ראש המודיעין המצרי שהזיר, לא, הרי סמדר פרי טענה שראש המודיעין המצרי הזיר.
1: בא לפה במיוחד בטיסה, עלה על מטוס, לא, מתברר, זה סך הכל כמה אנשי עסקים שבוחרים הולוכיה בעולם.
0: אגב, המטוס חזר ריק לנקהיר, והכל בסדר. לא הכל. כל דבר, מעורב בכלום. ואבי גיל...
1: טוב שהם לא אמרו שה...
0: עוד מינוי נפלא של בנט.
1: הבם הזה, שטס בצפון, לא היה שם שר החוץ השוודי שהגיע לישראל בתוך בלון.
0: יכול להיות שזה... אני לא חשבתי על זה.
1: איך אתה יודע?
0: על הבם הזה, מי שהיה, ובסוף...
1: מי היה בבם? היה הבם בצפון.
0: כן.
1: מי היה שם? אולי שר הביטחון הסעודי.
0: אולי שר החלל הנורווגי.
1: אולי שר נתניהו. סתם, לא, זה לא.
0: לא, זה לא נראה לי.
1: כן, בוא נמשיך. שפטל הגיע לתחנה.
0: שפטל יהיה פה היום.
1: שפטל is in the house.
0: Yes. Yes. אוקיי. אדר מוכתם ממשיכה לדבר עם מפגינות, עם מפגינים,
1: עם מטורללים.
0: וכל אחד באמת יש לו איזה דברים חשובים להגיד, דברים, אני חושב שבאמת כשיש גם רקע היסטורי, אז אנחנו ממש נתענגים על זה. בבקשה.
10: לפני שביבי היה בשלטון, המדינה הזאת הייתה מקום טוב לחיות בו.
11: מה, הסכמי אוסלו? האינתיפאדה הראשונה, האינתיפאדה השנייה?
10: לא, הכל היה יותר רגוע. מאז שביבי בשלטון...
11: האינתיפאדה השנייה הייתה רגועה?
10: טוב, די, מספיק. את פשוט לא יודעת היסטוריה, אני לא מדברת איתך, די, גמר.
1: היה רגוע.
0: היה טוב.
1: אתה זוכר שהתפוצצו פה אוטובוסים? איזה רגוע זה היה?
0: היה מאוד רגוע אחרי שהלקחו את הגופות משם.
1: אחרי שהאוטובוס התפוצץ, נהיה רגוע.
0: היה מאוד שקט.
1: היה שקט, השקט של אחרי הפיצוץ.
0: או שאחרי שה... כן, אחרי שהבית קפה התפוצץ.
1: כן, כן, כן. איזה רגוע. המדינה הזאת תמיד הייתה רגוע, עד שביבי בא.
0: אני זוכר באמת ב-95 שנסעתי באוטובוס בירושלים, הייתי ברדיו
1: ירושלים. איזה רגוע היה?
0: האוטובוס היה כמעט ריק. ואני שקשקתי, אבל הייתי מאוד רגוע.
1: אתה יודע מה אני זוכר? את אחד הימים הכי רגועים לפני עידן ביבי. שהייתי, גרתי בדיזנגוף.
0: אוקיי.
1: ופתאום ביום שישי, רגוע, יום שישי מאוד רגוע.
0: מאוד רגוע.
1: שמעתי פתאום פיצוץ אדיר, וזה היה פיצוץ בדולפינריום ביום שישי, בפיגוע.
0: בערב.
1: זה היה ערב כל כך רגוע ונעים. עד שביבי הגיע, ואז נהיה פה בלגן. כי לא היה לפני זה כלום, היה רגוע. יום מלחמת יום כיפור, איזה רוגע. איזה רוגע. מלחמת ששת הימים, איזה רוגע. מלחמת לבנון, זה היה רגוע מאוד.
0: היה רגוע, אתה יודע, כל הפיגועים האלה בבית שען,
1: ברוגע.
0: במעלות, בכביש החוף. היה מאוד רגוע. אתה יודע, עד...
1: הדבר המדהים זה שהיא אומרת ל...
0: שהיא לא מבינה היסטוריה.
1: כן, היא אומרת לאדר שהיא לא מבינה היסטוריה.
0: כן, אדר יודעת היסטוריה מצוין, אגב. כן. אתה יודע, בזמנו זה היה איזה מישהי שאמרה, כן, אבל אשף, היא אומרת, את יודעת מתי הוקם אשף? מתי? היא אומרת, לא, ב-1964. אז עוד לא היה, עוד לא קבע שום בכלל את השטחים. אז למה הקימו את אשף? כן. אגב, אני רוצה להגיד לכם, רק לעדכן אתכם, שיש פרסום של ה-OCD, אפרופו הדברים, אפרופו החורבן שיש פה מאז שביבי בשלטון.
1: של ה-OCD?
0: של ה-OCD.
1: אנשים שיש להם OCD?
0: לא, זה אנשים מאירופה שיש להם
1: OCD. בודקים את הדלת 10 פעמים לפני שבודקים לישון כמוני, למשל?
0: פשוט תחזיס את הצמיחה של 2026 של קרן המטבע.
1: נו.
0: אוקיי, אז מדינת ישראל ראשונה בתחזית הצמיחה של כל המדינות המפותחות עם 4.5%.
1: אחרי 3 שנות מלחמה.
0: בדיוק.
1: שזה דבר שהוא בלתי נתפס.
0: כן, תסתכל מה זה. לפני דנמרק, לפני פולין.
1: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: לפני טורקיה.
1: כל הנתונים.
0: לפני ארצות הברית.
1: תראה, הכלכלה הישראלית מהחזקות.
0: בשניים מארצות הברית, אגב.
1: מהחזקות בעולם. עובדה, זה מספרים, אי אפשר להתווכח עם זה, כן?
0: כן.
1: מצב הרוח הלאומי, כל פעם שעושים את הסקרים, ישראל יוצאת במקום השלישי בעולם. חבר'ה, טוב פה. מה אני אגיד לכם? טוב פה. אני מסתכל על כל מיני כאלה. ראיתי עכשיו איזה טרפי גינת. ראית את זה של רפי גינת? שהכל רע פה והכל... דיברנו על זה, עזוב, לא משנה, הלאה, בוא נמשיך.
0: אבל הכל רע פה.
1: הם כל היום בוכים, האנשים שהכי טוב להם, האנשים שהכי טוב להם, כמו רפי גינת שיש לו צי של מכוניות יוקרה, למשל, או גליה אלבין, האנשים שהכי טוב להם, רע להם פה. זה מדהים אותי. אנשים שהכי טוב להם, הכל רע להם. אז איך טוב לכם, אם רע לכם?
0: אבל רע להם.
1: כי טוב להם?
0: כי הם נוסעים לחול.
1: וזה רע.
0: וחוזרים.
1: לא, זה מדהים, זה באמת, אתה יודע, אנשים פה...
0: קונים, יש להם שעושים שופינג, שעושים בבית קפה.
1: שאנשים, באמת, עמך ישראל, לא המפלגה, עמך ישראל, שקמים בבוקר והולכים לעבוד קשה, ומתפרנסים, יש להם ילדים, והם עובדים באמת קשה.
0: הם לא יושבים כל הזמן מתלוננים.
1: ויש להם, אין להם הרבה, אבל יש להם מספיק, והם עובדים קשה בשביל זה, וטוב להם, והם אוהבים את המדינה, ואוהבים את הארץ, וקשה להם, החיים קשים. והם מתים על הארץ ועל המדינה, ועל עם ישראל ועל העם היהודי, ואנשים שיש להם את הכי הרבה, וחיים הכי טוב, בבילות הכי מפוארות, ונוסעים על המכוניות הכי יקרות, וטסים 10 פעמים בשנה לחול, ואוכלים במסעדות הכי יוקרתיות, להם רע פה.
0: כן.
1: יתהפך העולם?
0: לא יודע, אתה יודע, אתה יודע למה רע להם?
1: לא, לא יודע.
0: כי הם לא בשלטון, הם רוצים להיות בשלטון.
1: איך אתה יודע לסכם בסוף בשלוש מילים? הם לא, הם לא בשלטון.
0: כן,
1: לא, אני קראתי את הכישרון הזה שלך בשלוש מילים לסכם.
0: אבל זה נכון.
1: אבל אתה צודק, הם לא בשלטון.
0: כי מנובמבר 2022 פשוט העיפו אותם מהשלטון, ומאז הם מפגינים וצורכים.
1: כי בתכלס, הדבר האחרון שהם מוצחים, כי יש להם הכל, זה לשלוט.
0: נכון.
1: מה שאין להם זה את השליטה.
0: ואוי ואבוי אם ישלטו. יריב וגוזי התראיין היום, אני מאוד ממליץ לכם לשמוע את הרעיון של יריב וגוזי היום.
1: אתה יודע, יריב וגוזי, דרך אגב, למי שלא יודע, אח של בני טוויסט.
0: וואלה.
1: ודוד של רינה טורטית.
0: וואלה.
1: כן, כן.
0: הוא עושה...
1: איזה הומור, שי, באמת. זה לא ברמה שלך, שי.
0: הוא עושה פודקאסט על חטיפים. מאז שהחזירו את כל החטיפים.
1: מה עושה?
0: לא משנה, אמרת גוזי.
1: אה, אוקיי.
0: האדם פשוט לא באירוע, כן. לא משנה, מאז שהחזירו את כל החטיפים.
1: יריב וגוזי.
0: כן. הוא דיבר, יש לו, כן, הוא, קודם כל, אני ממליץ לכם מאוד לצפות, תלכו לרשת, ותחפשו את הרעיון של גיא בוסי, ואת פליישמן מהבוקר, עם יריב וגוזי.
1: אה, הוא התראיין?
0: הוא התראיין, יצא... באמת, בן אדם עם מודעות, באמת, אני לא יודע. ומצד שני, אני לא צריך להבין...
1: אני חייב להגיד לך שאני פעם אחת ראיתי קטע של היריב וגוזי הזה,
0: כן.
1: שבו הוא יושב עם עוד מישהו,
0: כן.
1: ובמשך פודקאסט שלם, הם מדברים על יחסי המין שלהם, לא שלהם אחד עם השני, אלא בכלל יחסי מין,
0: כן.
1: בצורה באמת בוטה, עם המילים הכי גסות, והזה, גייז, הם גייז.
0: כן, אוקיי.
1: ואמרתי לעצמי,
0: מוזר שגיי ומיניות, אוקיי.
1: שבו, תעשו את השיחה הזאת בבית, זה מגעיל. לא שיש לי משהו, גם אם זה היה גבר ואישה שמדברים על מיניות בצורה הזאת.
0: עכשיו, מה שמתעתע...
1: בשפה גסה, אתה יודע, במילים הכי גסות, לא אפשר לדבר על מיניות, אבל לדבר על זה בצורה מכובדת, ולא ב, אני עשיתי ככה, ואני נתתי ככה, ואני עשיתי ככה, כל זה, וזה השפה. זה השפה.
0: אולי לזה קוראים לו יריב. עכשיו תראה, אבל יריב טוען שהוא הרבה יותר ימני מאז 7 באוקטובר, והוא פה רוצה צבא חזק.
12: אני, אם יש דבר שמביא לי גרבצת בכל הגוף, זה לשמוע את הצבא, שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם. אני לא רוצה צבא מוסרי, כי הצבא שלנו הוא לא בת של אדמור, והוא לא כומר ששומע את תפילותיי או את הוידועים שלי. צבא צריך שיפחדו ממנו. צבא לא צריך להיות מוסרי. צבא צריך להיות אכזרי. צבא צריך להילחם או להגן. צבא צריך שעצם העלאת השם שלו תעביר צינה בעמוד השדרה של האויבים שלנו, ולשמוע על זה שאנחנו הצבא הכי מוסרי בעולם, אנחנו נהיינו צבא של כוסיות.
0: גם שעון מקולקל מראה את השעה.
1: יצא לו נכון? חוץ מבסוף, זה להגיד צבא של את המילה המכוערת הזאת, כי אתה לא יכול להגיד על החיילים שלנו שהם כוסיות.
0: ממש לא.
1: תמיד, הבן אדם אמר דבר נכון.
0: אולי יכול להגיד על המתכל.
1: כן, אבל זה לא צבא, זה צבא של לוחמים, זה צבא של עריות, זה צבא שניצח פה ונלחם פה בשבע חזיתות, זה צבא של גיבורים, אתה לא תקרא להם את המילים המגילות שאתה... אתה מבין את האנשים האלה, גם כשהוא אומר משהו שהוא נכון, בסוף הוא מסיים לצבא גיל...
0: כן. כן, אני...
1: זה לא צבא של... כן. זה צבא של גיבורים.
0: אבל אני אומר לך שברעיון עם פליישמן ובוסי יוצא, כי הם יוציאו ממנו, הם כאלה חכמים, אני פשוט מתעלם.
1: לא, זה שני תותחים.
0: חבל הזמן.
1: טוב, חברים, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, פרסומות.
0: ואחריה!
1: הגרנד פינל, וגם שפטל כבר כאן, מתחמם על הקווים, מה שנקרא. יאללה, הפסקה קצרה, פרסומות, ואנחנו חוזרים.
13: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בשביל זה אנחנו פה, ביבי, רק בשביל זה.

0: me. Everybody.
1: היי, היי, היי, חברים, חזרנו אל הכרך האחרון שלנו להיום, כרך הגרנד פינאלה. לקרש.
2: לגרנד פינאלה.
3: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: בטח, שזה אנחנו פה.
4: אנשים, אנשים אוהבים לדבר. לדבר,
1: האנשים אוהבים לדבר, אין מה לעשות. ומזלנו, אנשים אוהבים לדבר, למזלנו.
5: בהחלט.
1: לא היינו יכולים לעשות את
5: התוכנית הזאת. דברים יפים, זה דברים מעניינים.
1: כן, וחכמים. שפטל פה, עוד מעט הוא ייכנס גם הוא לאולפן. ונשמע מה הוא הולך לעשות בתוכנית שלו. בינתיים אני רק רוצה להזכיר לכם שאנחנו בשבוע הבא מחלקים לכם כל יום קורסת טלוויזיה של שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי. פעם ביום אחד מכם יקבל מאיתנו קורסת טלוויזיה, אתם צריכים לשלוח לנו הודעה, או הודעה קולית, או הודעת אס-אמס, בוואטסאפ 050-229-227, תספרו לנו על הרגע הכי לא נוח שקרה לכם משהו, לא יודע, שלחתם הודעה לאדם הלא נכון, צחקתם ברגע שלא צריך לצחוק, לא יודע. ספרו לנו על הרגע הכי לא נוח שהיה לכם, ואנחנו נהפוך את החיים שלכם ליותר נוחים עם קורסת טלוויזיה מתנת שומרת הזורע. קדימה, שלחו הודעות 050-229-227, זה לאורך כל שבוע הבא קורסאות. יאללה.
5: פעם היית מתקשר, אתה יודע, נגיד היית מתחתן, אתה מתקשר לחברים, משפחה וכל זה, אתה אומר, אני מתחתן, תבואו לחתונה.
1: לא, פעם היית, זה לא נכון. לא? פעם היית צריך לבוא עם הזמנה.
5: עם הזמנה ליד, כן, ואז היית צריך
1: ולעשות, היינו
5: או לשלוח בדואר.
1: כן, אבל לקרובים היה נהוג שאתה בא. אתה בא, מביא את ההזמנה, נותנים לך קפה עם עוגה, אתה אוכל את העוגה.
5: כן. רק זה סבב של שבועות שאתה מחלק
1: הזמנות. היום אתה מקבל איזו הודעת אס-אמס, ותיכנס, ותאשר, ואני כן בא, ואני לא בא.
5: או שיש, מה שנקרא, כמו בארצות הברית, מאשרת חתונה. אתה צריך לאשר לנו.
1: מישהי שמתקשרת, שתאשר.
5: להיות בטוחים שאתה מגיע. נכון. כן, בדיוק. טוב, אבל זה יכול להפוך למסתבר שזה יהפוך להיות חתיכת סיוט, כשמתקשרים לבן אדם הלא נכון.
1: כמו כל דבר בחיים שיכול להפוך לסיוט.
5: בדיוק, בבקשה.
1: יאללה.
6: שלום, שלומי.
7: כן.
6: מדברת נטלי מ-Easy to Give, אתה מוזמן לחתונה של אור ונדב, תגיע?
7: לחתונה שלהם?
6: נכון.
7: תגידי קודם כל לנדב עטר, שיחזיר לי את ה-1400 שקל ששמתי עליו בווינר לפני שנה וחצי, ומאז הוא לא עונה לי טלפונים, ואז אולי שיזמין אותי ואני אבוא אליו לאירוע, אולי.
6: אוקיי.
7: בסדר? לא מתבייש להזמין אותי הוא לא מתבייש להזמין אותי לאירוע אחרי שהוא עקץ אותי ב-1400 שקל?
6: אני בסך הכל מהחברה לאישורי הגעה.
7: את מהחברה לאישורי הגעה של האירוע שלו?
6: כן.
7: אז תשאלי אותו, אז יש לך את המייל שלו, את הטלפון שלו? הוא לא. 1400 שקל שמתי עליו בווינר, תפסת טופס, תפס אותו, אני לא אשתר, באר שבע קריית שמונה, הוא לא הביא לי גם את השחייה של הטופס.
6: הבנתי. אוקיי, בסדר.
7: בושה תגידי לו, בושה.
6: טוב, תודה לך.
7: גם לך.
5: כך הומצא מושג בושה, בושה.
1: מסכנה, איך נפל עליה.
5: וואי, וואי, וואי.
1: שהיה אנשים שעובדים...
5: חלק מהשיחות מוקלטות שאתה
1: דוגע. חלק, כן. יש אנשים שעובדים בעבודות כאלה, שמתקשרים אליך.
5: קשה.
1: והם צריכים כל הזמן להתמודד עם התשובות של האנשים. גם אני לפעמים אין לי כוח לכל הדבר הזה, אתה יודע, כאילו... שלהם אנחנו...
5: או מתקשרים, אתה יודע, מעמותות מסוימות וכל זה, כן.
1: אנחנו אוספים תרומות למען ילדים, וזה...
5: וואו, זה לא פשוט.
1: ואתה, כן. עכשיו, אתה אף פעם לא יודע אם זה פייק או זה אמיתי. למה? איך אני אתן לך כסף? אני לא יודע מי את. אנחנו מעמותת אור גדול ליום ראשון. אנחנו אוספים כסף לילדים שיש להם סתימות באוזן.
5: מהצרכות של שבת.
1: כן. לא יודע, משהו, ואז...
5: אני תורם כמעט לכל עמותה שמתקשרת אליי.
1: באמת?
5: כן.
1: אתה יודע כמה מהעמותות האלה? זה לא אמיתי?
5: אני מנסה להסתכל.
1: זה רמאות, אתה יודע?
5: לא, קודם כל...
1: מלא, מלא.
5: חלק מהם אני יודע שהם אמיתיות.
1: לא, יש כאלה.
5: חלק אני מסתכל, אבל כשאני רואה, אתה יודע, אני בודק לפעמים בגוגל תוך כדי, ואני רואה האם באמת מה עושים עם הכסף, ואם יש שם איזה שחיתות או משהו, ולפעמים הם באמת נוכלים, זה נכון.
1: תגיד, תרמתי בעבודה. זה הכי קל.
5: אני עובד מהבית.
1: מי יודע? מה הם יודעים?
5: דודו ארז,
1: לפני יומיים, סליחה, הזכרת לי משהו, לפני איזה יומיים אני יושב בבית, ואני כזה מול הטלוויזיה, אז אני לא לבוש באופן איזה, דפיקות בדלת, אני קם, אני כאילו מסתכל מבעד לזה, זה ילדים שמטרימים.
5: גם לי זה היה.
1: עכשיו אני עומד בפני דילמה. אני צריך להתלבש, ולבוא לפתוח להם את הדלת, בשביל לתת להם 10 שקלים, או לשחק אותה אנה פרנק, ולשבת בשקט בפינה על חבות הטלוויזיה, שהם יסיימו את הקומה, והם יחשבו שאני לא בבית. מה בחרתי, אתה חושב?
5: לדעתי להיות אנה פרנק.
1: להיות אנה פרנק.
5: ברור. אז אני לעומתך כן התלבשתי, והיו שתי, כן, שתי ילדות נחמדות שבאו להתרים לדעתי לאגודת מלחמה בסרטן, אם אני לא יודע, היה הקש בדלת.
1: אני לא יודע, אני פעם פתחתי, בלי חולצה. ובאמת היו שם כאלה ילדות. ואני אמרתי, כאילו לא חשבתי, כאילו זה, ואז אשתי אמרה לי, אתה תשים חולצה, אתה אוהב תוח להם בלי חולצה.
5: נכון.
1: אבל כאילו, אז מה זה אמרתי, אתה יודעת מה?
5: ובגללך אני לא תרמתי.
1: אני לא תורם יותר, נגמר הסיפור. אני לא אתחיל ללבש חולצה כל פעם שאתם צריכים כסף.
5: אני זוכר שאני הייתי, כשהיינו ילדים, היינו בבית ספר, היינו הולכים להתרים.
1: נכון, האגודה למען הסרטן.
5: זה לא היה כיף. זהו, אז דודו ארז.
1: מטרים?
5: בגלל זה הוא התגרש, כן, בבקשה.
0: פעם ראשונה התגרשתי אחרי 5 שנות נישואים, פעם שנייה אחרי 1.5 חודש, יש עקומת למידה מאוד אומללה. זה היה ברמה שהתגרשנו כל כך מהר, 1.5 חודש אחרי הנישואים, זה שהגענו לרבנות בתל אביב, ואז הדיין פותח את תעודת הזהות שלי, אצלי עדיין היה כתוב גרוש, כי לא הספקנו להדגן, והיא עדיין הייתה כתובה כרווקה, הוא אומר, אי אפשר לגרש אתכם ככה, אתם עכשיו נוסעים למשרד הפנים, נרשמים כנשואים, ורק אז אפשר לגרש, ביום של הגירושין, נסענו ביחד למשרד הפנים, להירשם כנשואים, וכולם אומרים לנו שם, בזל טוב, איזה זוג יפה, שהאהבה תפרח, כן, היא תפרח לה עוד 10 דקות בדיוק.
1: היא תפרח מהבית, פשוט תפרח. מצחיק מאוד.
5: האמת שהם צדקו, חוק זה חוק.
1: לא, אי אפשר לגרש מי שלא נשוי, יש כאן בעיה, תבוא נשוי. אין ספק.
5: התאמנת לי שהשבוע סיפרה לי, זה היה כמו סיפור מתח, על היא חתמה על הסכם
1: גירושין.
5: הסכם גירושין, והלכה, אתה יודע, צריך לאשר את זה בבית משפט נגיד. היום לדעתי כבר אפשר, גם את זה אפשר לאשר באינטרנט. והיא פשוט סיפרה לי שלב אחרי שלב עד שסוף סוף בעלה חתם והכל היה בסדר.
1: יש באמת גברים, אגב זה גם גברים וגם נשים, יש אנשים שעושים את זה קשה לצד השני, ואתה יודע, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, אנשים שחיו ביחד והייתה ביניהם כל כך הרבה אהבה וגידלו ילדים ביחד,
5: או שלא הייתה אהבה, אבל זה לא משנה,
1: חיו בשותפות,
5: למה אתם עושים את המוות?
1: שחררו את הבן, אל תתעללו, כי בסוף אתם מתעללים בילדים שלכם, שחררו, תמשיכו הלאה.
5: אתה לא מתחיל להבין סיפורים.
1: אני מתאר לעצמי, אתה בתור מאמן, אתה בטח שומע את הסיפורים הכי גרועים.
5: כן, אנשים.
1: הכי גרועים.
5: כן, כן, יש כאלה שדווקא, זה נגמר מאוד מאוד יפה, ויש כאלה שפשוט לא מסוגלים.
1: לא, אני לא מבין את זה, כאילו נגיד גבר רוצה להתגרש, הוא רוצה גם כן להתגרש, ואז הוא מעכב את הגירושים ומתעלל באישה ולא זה, אבל אתה רוצה להתגרש או אתה רוצה...
5: אני אומר לך שזה גם קורה מהצד השני.
1: לא, לא, ברור, ברור, ברור.
5: בכל התרגילים האלה שהיא עושה עליו, חבל לך על הזמן.
1: בדברים האלה אין הבדל בין גברים לנשים. אין.
5: שלום אמירה.
1: או, רגע, רגע, שלום אמירה, הידוע מפה.
2: בזמן מערכה קיומית.
1: לא, זה ביבי, סליחה. סליחה, זה שלום אמירה.
2: כמה אתה מטומטם.
5: בדיוק. והפעם מישהו שקצת רצה, קצת התקדם בעבודה, או שלא.
2: תאשים את כולם חוץ מעצמך. מיליון פעם ביקשו ממך בעבודה להתקדם, לעשות קורס, ללמוד, לא רצית. פלא שאתה 30 שנה מחסנאי.
1: מה רע בלהיות מחסנאי?
5: לא, אני רק אומר לך,
1: אתה יודע איזה עבודה משגעת זה להיות אפסנאי? אני הייתי...
5: מחסנאי.
1: אני הייתי אפסנאי, זה די דומה למחסנאי.
5: נו ו?
1: מה ההבדל בין אפסנאי למחסנאי? בצבא זה נקרא אפסנאות, בחוץ זה נקרא...
5: אותו דבר.
1: זה הכי כיף להיות מחסנאי. קודם כל יש לך את כל הכוח בעולם, שתבין, כל הכוח...
5: השאלה כמה אתה מרוויח, כי אני הייתי, אני מאמן של כל מיני, אני אומר לך, אנשים שהבעל לא רצה להתקדם, רצה להישאר ככה.
1: אני יכול להבין את זה, לא כולם, אתה יודע, לא כולם רוצים, יש להם שאיפות אובר גדולות, לא כולם, כל הזמן.
5: אבל כמה אתה מרוויח, אתה נשאר עם אותו מזכורת, אתה מבין, לזה הוא התכוון לדעתי.
1: לא יודע, אבל הכוח שיש לאפסנאי, נגיד בצבא,
5: אין ספק.
1: אני אומר לכל המתגייסים החדשים, תהיה לכו תהיו אפסנאים, אתם יותר חזקים מהרמטכ"ל, הרמטכ"ל יתרפס בפניכם בשביל דגמח. הרמטכ"ל יבוא, ידפוק בבזור ויגיד,
5: לא עכשיו, סגרתי.
1: אוי, בבקשה, נו, אני צריך, אני הרמטכ"ל, יש לי ישיבה בקריה.
5: סגור, תבוא ב-12 וחצי.
1: רק חולצת אקרון.
5: 12 וחצי תבוא. אולי יש לי, אני לא יודע אם יש לי במידה שלך.
1: אתה מבין?
5: אני בטוח שעשית את זה.
1: ברור.
5: בוודאי.
1: פותחים את החלון של הפסנות 20 דקות ביום. עכשיו זה לא משנה מי בא. יכול לבוא מפקד חיל האוויר.
5: מפקד בהד.
1: טוס מפה, ההפסנות סגורה.
5: אוקיי.
1: תכניס את שפטל, יאללה.
5: יאללה, יאללה. שפטל ישמע את האחרון, אנחנו נשמע את דניאל חן על איך זה עובד בחול עם הקוראן וסטודנטים.
8: בבקשה. איך כל הסטודנטים בחול שם, היה להם יותר מדי זמן על האטנט, קראתי את הקוראן, וואו, אתם קראתם את זה? וואו! איזה המפגרים האלה, לדעת מעצבנת, יש להם יום הזעם, כאילו כל השנה הם במדיטציה מטורפת. יום אחד בשנה הם פורקים, מקסימים. כל הזמן זוהמים, זה הקטע שלהם, לא
1: כועסים
8: בכלל.
1: אני הייתי רוצה לקרוא את הקוראן, האמת.
5: כן?
1: כן, יש את הקוראן בתרגום לעברית. שפטי, שלום, אתה בטח תדע לענות לי. יש את הקוראן בתרגום לעברית? אני רוצה לראות מה כתוב שם על אמת, אני רוצה להבין לעומק.
9: בוודאי שיש, בטח.
1: אז אני רוצה לקרוא את הקוראן.
9: ואתה יודע מי תרגם את זה? אבא של רובי ריבלין.
1: מה אתה אומר?
5: כן.
1: איזה יופי.
9: פרופסור מזרחן.
1: קראת את הקוראן?
9: לא צריך להגזים. כשיהיה תרגום ביידיש.
1: ביידיש, הקוראן ביידיש.
9: אז אני אקרא.
1: הקוראן ביידיש. לא יצא הקוראן ביידיש, אה? וואי, מה נשמע?
9: תרם, לא שאני יודע.
1: טוב,
9: מה נשמע? נשמע סביר, נקווה שיהיה טוב ויש בסיס לתקווה.
1: שמעת את ברק חוסיין אובמה שאמר שאנחנו אחרי השואה החלטנו לעלות לארץ ולקחנו אדמות בהגזמה. בהגזמה, בגוזמה, לקחנו את האדמות בהגזמה. איך בן אדם יכול לקחת את מה ששלו בהגזמה?
9: שיסתכל מה שהאמריקאים עשו לאינדיאנים.
1: אתה מבין.
9: שיסתכל מה שהאמריקאים עשו לאינדיאנים.
1: עשו ליפנים והורידו עליהם פצצות אטום.
9: סגרו אותם בשמורות טבע ריקובות.
1: זה לא יאמן.
9: שהם שלטו בכל אמריקה.
1: לגמרי. לגמרי.
9: אני אומר.
5: ורצחו אותם.
9: אז באמת.
1: ואנחנו פה מפילים איזה...
9: תראה, שנים אומר, אובמה מתחרז עם אוסמה תרתי משמע.
1: אתה יודע, אני בדיוק קורא איזה משהו שמישהו כתב, לא זוכר מי, לא משנה עכשיו, כי אין לנו גם זמן.
9: אבל נתניהו קרקס אותו.
1: בשנת תשעת הוא כותב את הדברים.
9: 49.
1: כן, הוא מזכיר את דיר יסין. את האירוע של דיר יסין, שבו כל העולם קם עלינו על דיר יסין.
9: לא.
1: רגע, רגע, והוא אומר שם דבר מאוד מעניין. הוא אומר, האמריקאים, אלה שהורידו פצצת אטום בהפתעה על 200 אלף איש, ושרפו אותם, האצל, לפני הפעולה בדיר יסין, שלח הודעות פינוי.
5: אבל זה לא סיפור.
9: עם רמקול.
1: עם רמקול, הודיע להם להתפנות.
9: איבדו את אלמנט ההפתעה.
1: הוא אומר את זה בתשת, הוא אומר, תסתכלו מה הם עושים לנו, אלה שלא שלחו שום התראה וכלום, פשוט ארגו מאות אלפים.
5: אני רק רוצה להגיד שהסיפור דיר יסין, אגב, תקראו יותר, כי יש הרבה מאוד פייק סביב זה.
1: לא, ברור. חבר'ה, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטל, שלחו דעת וואטסאפ למספר 0509-494-594. תודה רבה שהייתם איתנו, נהיה פה מהשבוע הבא, מחלקים לכם קורסאות, אל תשכחו. עורך נדב רוזמן, מפיק אורשירזי, טכנאי בעל המור דיגיטלי, ציגזר, מחולל האינסרטים, אוהבי שי מתיה, שגם היה פה היום.
5: יחד עם שי גולדשטיין.
1: אחרינו שפטל.
9: והכל כפוף לגיט שבס.
1: גיט שבס. זה הדבר הכי חשוב. גיט שבס לכולם.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודנו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחיה רבנו, ברכה מאלוהים. מחיה אחינו, תוריד את הכאבים. מחיה עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: ממקום של כוח. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה, 8 דקות אחרי השעה 6, אתם על רדיו גלי ישראל, ברוכים הבאים בצל קורתם. מה מיוחד היום מכל הימים האחרים? ככל הנראה, אני אומר לכאורה, יש לי את הזכות בעוד כמה דקות, אנחנו נשתדל לשוחח עם ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, בתוכנית שלנו. ולכל המאזינים היקרים שמאזינים קבועים לתוכנית, אשריכם, שלום לכל המאזינים שראו את הפרסום לפני ומחכים לראיון עם ראש ממשלה. והדבר המעניין כאן, בשונה מכל ראיון אחר שעשיתי עם ראש הממשלה, זה לא ראיון ראשון שלי, אבל זו פעם ראשונה שאני מראיין אותו כאן ברדיו, ברדיו גלי ישראל. עכשיו, הדבר המיוחד שיקרה כאן במהלך הראיון, שאתם חלק אינטגרל מהראיון הזה. מה זה אומר? למאזינים שלנו שמצטרפים אליי עכשיו, גם אתם יכולים לשאול שאלות. חנה שלנו, חנה אהרונוביץ' תראה את כל השאלות שמגיעות, היא תבחר את השאלות הרלוונטיות, ואנחנו נשאל את השאלה שלכם, את ראש הממשלה, בנימין נתניהו. הרעיון אמור להיות ב6:30, אבל אנחנו יודעים שיכול להיות גם שהיא בעיה, אולי טיפה איחור וכו', אבל ככל הנראה 6:30, בנימין נתניהו יהיה איתנו כאן, בתוכנית של המדינה. חנה אהרונוביץ', ביחד עם הדר בן דוד ומיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו במחוז תל אביב הוא בר אמור, נכון? בר אמור. חנה, שלום.
1: שלום, שלום.
0: תקשיבי, אני לא מדבר על כותרות היום, אין עניין. יש פה בחירות, יש פה עניינים רציניים, את הרעיון האקטואלי, סלש בידורי, סלש שאלות קצת אחרות מבדרך כלל, אנחנו נקיים עם ראש הממשלה, ולכן בארבע דקות הללו שאותרתם לי בלדבר בתחילת כל שידור, אנחנו נרצה להעניק כאן מתנה מרשימה. אז קודם כל, בראשית דבריי, הנה הכתובת למשלוח ההודעות שלכם, אין חשוב מזה היום, הקורלציה, אני, אתם וראש הממשלה. הנה הכתובת למשלוח שאלות, הערות, תגובות, השמצות, כל מה שאתם רוצים, הנה זה מגיע.
1: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד, אז אנחנו כאן ממתינים בסבלנות לרעיון, ובינתיים. ברוכים הבאים בצל קורתנו, התוכנית של המדינה, כשמנו כן אנו, כולם כולל כולם נמצאים פה ברדיו, בתוכנית שלי, ואני גאה לומר לכם שאנחנו תוכנית רדיו שעושה פה בלגן גדול, וזה עושה לי טוב, בלגן במובן החיובי. יש לי מתנה, עצם זה שטרחתם, הופתחתם את מקלט הרדיו דווקא על התדרים של רדיו גלי ישראל, מגיע לכם מתנה. הגרלה בין כולם, 3 מאזינים יקבלו ממני את רשימת המתנות הבאה. לקראת השבת, מפגש השייך, מעניקה לנו מארזי עוגות וחלות לשבת, כל מיני פינוקים, עוגיות, וזה כיף אמיתי. אני מעניק זוג בקבוקי ערק איילה חסון, או ארגז בירות לבחירתכם, זה מתנת נחמיה משקאות, חברת המשקאות הגדולה ביותר בירושלים. שבת, לא תביאו זר פרחים לבן או בת הזוג שלכם. זר פרחים ענק, מתנת פרחי עדנה, ברחוב קדרון 10 גבעת זאב, במרכז המסחרי שממש קרוב אלינו. זה מתנה של אפרים המקסים, אפרים, אחלה בחור, ביחד עם אוריאל, שני אנשים מדהימים, זרי פרחים, חבל על הזמן, לשבת הקרובה. בנוסף אני מעניק לכם ארוחה משפחתית בלגופרה. לגופרה, עסק של שני קצינים שעשו מאות ימי מילואים וחוזרים עכשיו הביתה. הם פתחו מקום מפלצתי תרתי משמע, זה ליד גן המפלצת בירושלים, שבו כל הדברים, המאפים, העוגות, העוגיות וממתקים קיים שם, לדוגמה, בקריית יובל בירושלים. גלידה איטלקית, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות, קונדיטוריה, לילה ולילה, פנקקים, ופלים, קרפים, כל מה שאתם אוהבים, ארוחה משפחתית. סגור. תשלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, שוב. חנה, עכשיו.
1: 058-36-222-03.
0: נכון, איך אמרה לנו הגזענית? כן, כאן נכבד את ראש הממשלה על אפך וחמתך, זה מלך ישראל.

0: ליד מאיר ואופק הדנק היא יוצאת מן הכלל, אחד מהלעיתים הגדולים ביותר ברדיו הישראלי, ובאופן כללי מאוד מאוד אהוב בקרב זוגות האוסניים האוהבות מוזיקה פה בישראל. מגניב לגמרי, נכון? יפה, יפה, יפה. בהמשך התוכנית, כמובן, חוץ מרעיון עם ראש הממשלה, אנחנו נהיה כאן עם חידות משוגעות ופרסים מדהימים שהבאנו לכם היום. התוכנית של המדינה עד לשעה 8, אוטוטו יהיה כאן ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואנחנו נשאל פה את השאלות הרלוונטיות לעם ישראל, ונראה איך נשכנע את הסקפטים. אגב, גם את החבר'ה השמאלנים ששומעים אותי, אני מקווה שדרך הרעיון הזה עם אחד האנשים החכמים ביותר בעם היהודי, אולי הוא יצליח לשכנע אתכם ולהרעיד לכם את היד לקראת הבחירות, שחס ושלום לא תשימו חס ושלום את הפתקים שיכולים להביא לחורבן עם ישראל. ואת הרעיון הזה עם בנימין נתניהו, אני אשתדל בשאלות הוגנות, טובות, לגבי האיש הזה שאני, כמו כל אדם בר דעת והגיוני, אני אוהב אותו ומעריץ את האיש. זה מלך ישראל אמיתי, ולא סתם. מנהיג ענק האיש הזה, ונקווה מאוד שברעיון אנחנו נקבל את התשובות לדברים החשובים ביותר למען עתיד עם ישראל. כן. טוב, הכתובת שלנו, אני שוב מזכיר לכם, 058-36-22-203. מיכל אומרת, למה אתה לא מחלק היום בוסם? חנה, למה אנחנו לא שמנו בוסם בחבילה? החבילה גם ככה מוגזמת, לא?
1: אתה צודק, אנחנו גם נוסיף בוסם.
0: זה מתנת האתר, פרפיום היעל. אז גם בוסם בתוך החבילה, שלחו את המילה מתנה, גם מארזי עוגות וחלות לשבת, עם זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, זר פרחים, שובר ענק לארוחה משפחתית בלגופרה, אתם והמשפחה שלכם. ובוסם, מתנת האתר, פרפיום היעל. עכשיו, זה חשוב לי מאוד לדעת, כי אנחנו צריכים המון אנשים היום, בסדר? רייטינג זה דבר חשוב, במיוחד ברעיון כזה עם ראש הממשלה, אז יאללה, תביאו את כולם, באמת. אני מזכיר באותה הכתובת, חוץ מלשלוח את המילה מתנה, בכדי שתוכלו לזכות בפרסים, האינטגרציה, זאת אומרת, הקשר שלי אליכם, הקורלציה הזו, האינטראקציה ביני לביניכם, אתם יכולים לשלוח שאלות, ואנחנו גם נשאל את השאלות שלכם, את ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, והכתובת שלנו שוב, כי עכשיו אתם תהיו יותר מרוכזים, במיוחד למאזינים הפסיביים, אלו שלרוב לא משתפים פעולה עם הרדיו, אלא אתם רק מקשיבים, אתם לא משתפים פעולה. אולי הפעם, לכו תדעו. חנה, כתובת, זה בחינם, וואטסאפ.
1: 058-36-222-03.
0: איך אומר העורך דין שמשדר לפנינו, אל תגיד וואטסאפ, אמור, מה נשמע ביישומון המה נשמע או מה עניינים? אוקיי, אתה יודעת על מי אני מדבר?
1: בטח.
0: מי זה הבטח?
1: הגרמני.
0: היקי, את אומרת, הבחור המקסים. יפה מאוד. טוב, יקיריי ויקירותיי, אנחנו עם בקשות שירים למאזינים שרוצים לשמוע שירים מסוימים במסגרת התוכנית. הודעה קולית בלבד לוואטסאפ של התוכנית. הוואטסאפ הזה ברור לכם, הודעות טקסט, תמונות, הודעות קוליות, הכל בחיני חינם. אורייט? יאללה, בואו נשמע מעט מהזמר המוצלח בישראל והמצליח, אייל גולן. הנה השיר שנקרא Science Fiction, או מדע בדיוני. התוכנית של המדינה.

0: כמה מאזינים שולחים לכאן את השאלות שלהם, חנה, זה לא נורמלי, אה? כמות כזו של שאלות, אבל יפה מאוד. אנחנו כמובן נצא רגע להפסקת פרסמות קצרה, בכדי שנכין את עצמנו לקראת הרעיון עם ראש הממשלה, ננסה כבר לתפוס שהכל יעבור ויעבוד על פי זמנים מדקדקים, אנחנו בזמנים. אנחנו נצא מיד להפסקת פרסומות, כשנשוב, יהיה כאן את הרעיון המדובר עם בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, הכבוד הענקולי, ויאללה, אז קטנה ואני חוזר, תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. וחשוב לי לדעת, גם למאזינים הפסיביים, כאלו שלא משתתפים אף פעם, בא לי לפרגן, אני באווירה טובה היום, בא לי לפרגן לכם לקראת השבת הקרובה, מארזי עוגות וחלות לשבת הזו, מתנת מפגש השייך, זוג בקבוקי ערק או לחילופין ארגז ביירות, זה בירות, מתנת החברים שלנו ביניכם המשקעות, חברת המשקעות הגדולה בירושלים, זר פרחים ענק לשבת הקרובה לבן או בת הזוג שלכם, מתנת פרחי עדנה, ככה קוראים למקום, מקום מקסים, זה לא הזרים שאתם מקבלים בעולב כזה, נותנים לכם איזה חמישה פרחים, כן, אני קיים פה זר פרחים, מרשים ביותר, מתנת פרחי עדנה, החברים היקרים הללו תרשמו בגוגל פרחי עדנה בגבעת זאב, יש לכם גם אחוזי הנחה לכל מי שמחייג ולא זכה כאן, שתדעו. אני גם ארוחה משפחתית בלה גופרה, חוויה מטורפת בגן המפלצת בקריית יובל, אתם והילדים שלכם הולכים להנות מאוכל מושחת ביותר, בכוונה של מתוק וטעים ומטורף. הכל יש שם. כל דבר שם נאפה במקום, כולל היוגורטים והפרוזנים והעוגות והפנקקים והוואפלים והקרפים, פיצות, הכל כולל הכל, וגלידות איטלקיות. כן. גלידות, למה אנחנו צריכים את האיטלקיות? מה אכפת לי איטלקיה? גלידות. בארץ הם יותר טעימות מ... כן, שיקרתי קצת. הנה הכתובת, לשלוח את המילה מתנה. המילה מתנה בלבד, שלושה מכם... יזכו לקבל פה טלפון ולקבל את המתנות. חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: הפסקת פרסומות קצרה, ומיד, בתקווה, בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל, יהיה כאן.

0: צריך להתחיל מחדש.
1: התקווה שיש ביחד עם משה בן ארי, אלוקים, שים עלינו עין, אנחנו צריכים שתשים עין על עם ישראל, במיוחד לקראת הבחירות הקריטיות הללו לעם ישראל. טוב, עוד כמה דקות יהיה כאן ראש הממשלה, בינתיים אני רואה את השאלות שאתם שולחים לי. וואו, איזה שאלות, על יוקר המחיה, והאם יהיו לנו הסכמי שלום, ועוד כל מיני שאלות שחשובות במיוחד על יוקר המחיה בישראל. אתם שולחים בטירוף המון פרגונים ואהבה לביבי, אני אעביר לו את כל האהבה הגדולה של המאזינים, אני מבטיח. ביבי ג'ון, שולחים לנו המון אנשים, שזה בכלל קטע מטורף. טוב, תשמעו, עוד מעט יהיה לנו כאן חידה מאוד מאוד מעניינת שתוכל לזכות אתכם בפרס שאני מניח שרובכם אוהבים ורוצים, אנחנו נדבר עליו בהמשך. אבל כרגע יש את מתנות הפתיחה של השידור, זה תמורת שוחד, אהבת חינם. אני ימני, אהבת חינם מהמאזינים. כמו שעולה לנו ביוקר, אני גם לא יכול לומר את הדברים האלו בדרך כלל, אבל יאללה, גם ככה המשטרה עשתה עלינו, לא המשטרה, המשטרה היא דבר אדיר, אבל הסיפור שלי עם ההגעה הזו לערב הוקרה לפצועי משטרת ישראל ומנעו את זה ממני פתאום, מדליק פה הרבה נורות, הרבה מאוד נורות במדינת ישראל, ואתם עוקבים אחרי הסיפור הזה, וכל כך הרבה שוטרים מאמש ועד עכשיו שולחים לי הודעות של אהבה מטורפת. אז תודה רבה לכם שוטרי ושוטרות משטרת ישראל, הכבוד האדיר הוא שלי, ובעזרת השם יתברך אנחנו עוד ניפגש, ועוד אני אעשה לכם דברים ענקיים, אני מבטיח לכם. ככה זה כשמערבים פוליטיקה במשטרה, ואנשים שרוצים להתלקק על הצד שלכאורה הוא הצד השולט פה. זה לא לכאורה, הוא באמת שולט פה. זה כל הצד השמאלי שחזק מאוד בכל נקודות המפתח במדינת ישראל. לצערי הרב, זה גם קורה במשטרה. אנחנו עדיין בלבדוק מי הבן אדם שפשוט הלביש עליי איזה תיק, ואני בן אדם, איך אמרו? אנחנו מדברים עם משטרה עם אנשים ללא רבב. ככה, פילו לה איזה תיק כזה מוזר. בכל אופן, עוד ימים טובים יבואו למשטרת ישראל והשוטרים. אתם גיבורי העולם, ואני גאה בכם, ואוהב אחד אחד ואחת אחת מכם. אשריכם כולם על הכבוד האדיר שאתם עושים לי. אני אוהב אתכם. רשימת המתנות שלנו תגיע למישהו או מישהי מכם. שלושה למען האמת. תמשיכו לשלוח את המילה מתנה. הכתובת שלנו היא 058-36-222-03, כתובת חינמית. שאלות, הערות, תגובות, מילים טובות, כיסוחים, השמצות, הצעות לשיפורים, דשים, כל מה שאתם אוהבים בדרך כלל בתוכנית רדיו, אני כאן למענכם, ערב ערב עד לשעה 8. 058-36-222-03. מיד אנחנו נהיה עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו. אני חושב שהוא כבר איתנו. ערב טוב, אדוני ראש הממשלה בנימין נתניהו.
2: ערב טוב, אלעד, שומע אותך.
1: יופי, כבוד הגדול הוא לי לארח אותך כאן בתוכנית. תשמע, אדוני, כמה שאלות שמאוד חשובות לי לעם ישראל, לאוהבי הצד הנכון בעם ישראל, אבל הפעם אני צריך את העזרה שלך כמנהיג העם היהודי, ולעזור לי בכמה תשובות לשאלות מרשימות, אני חושב. תראה, הבחירות הבאות, זה ממש ב-27 בחודש, הן קריטיות למען עתיד עם ישראל. ואני מודה שאני בחששות מעד מפחד, אדוני. איך אפשר לשכנע את האנשים הסקפטיים לבחור לגוש הנכון, הגוש הימני, או למנוע מהם לעשות את הטעות הרת האסון ולהצביע לגוש המסוכן, אחוז הקונספציה, ששולט בכל נקודות הכוח והמפתח במדינה? תגיד, מה אנחנו צריכים לומר להם, לעם ישראל?
2: צריך לומר להם שהבחירות האלה זה על הקיום שלנו. אני מזכיר לכם מה שערוצי התבלה מנסים להשכיח מכם, שרק לפני שנה עמדנו בפני סכנה של השמדה מיידית. איראן התחילה לפתח פצצות אטום, הייתה משליחה אותם עלינו, וזה מדבר על מיליוני אזרחים שמתעיידים, והמדינה שלנו שחרבה. ולכן היינו צריכים לתצור את זה. אני הובלתי את מבצע עם תל אביב, ושמחתי, עשינו את זה לבד, ושמחתי שידידי הנשיא טראמפ הצטרף ביום העשירי למערכה, ואחר כך במשותף הלכנו על שאגת הארי, והרחקנו את הסכנה המיידית. הרגנו איזה 20 מדעני גרעין, השמדנו את תשתיות הגרעין שלהם, את הבונקרים, ועשינו גם דברים רבים אחרים, גם לתעשיית הטילים הבליסטיים שלהם. הצלנו את ישראל מסכנת השמדה מיידית. הנשיא טראמפ אומר שאם אני לא הייתי פה, ספק אם הייתה ישראל, אני לא מתווכח עם זה. אבל אני אומר לכם, שעשינו כאן מבצע הצלה עצום, בזכות העם האיתן שלנו, בזכות החיילים הגיבורים שלנו, בזכות ההחלטות האמיצות שהממשלה בראשותי קיבלה. עכשיו השאלה היא, מי ישלים את המלאכה? ואני אגיד לכם למה. משום שהרי מכל רגע ורגע, בכל רגע ורגע, הם ירצו להשתקם. כל עוד המשטר הזה קיים, הוא ינסה להשתקם ולשקם גם את הזרועות שקטשנו, את חיזבאללה, חמאס והחותים. והשאלה, מי ישלים את המלאכה? אני נתתי דירקטיבה להפיל את משטר הימים של האייתולות. דדי אייזנקוט אמר שאפשר ללמוד לחיות עם איראן גרעינית. אני לא מסכים. גדי אייזנקוט אמר שלא היה צריך לחסל את חמינאי. אני לא מסכים.
1: אתה יודע מה זה מתכתב לי, אדוני? סליחה. כן, סליחה שאני קוטע אותך.
2: גדי אייזנקוט רצה לעשות, אל תקטק, נשמע רגע אחד, מה עומד בבחירות האלה.
1: כן.
2: מה שעומד בבחירות האלה זה לא הפרשיות פייק שערוצי הטבלה מייצרים כל ערב. ואגב, אני מציע לכם לראות את הסרטון הכי טוב שאי פעם ראיתי על תעשיית פרשיות הפייק, זה באתר שלנו, זה מאוד חזק. זה לא מה שעומד על הפרק, זה מה שהם מנסים להסתיר באמצעותו. שבעצם הבחירות האלה, מי ישלים את המלאכה? לא גדי אייזנקוט, שנסוג ולא רצה אפילו לגמור עם החמאס, רצה לעשות עסק עם החיזבאללה. לא השותפים שלו, מנסור אבאס ויאיר גולן, וגם ליברמן, שהלך איתם וילך איתם שוב. לא אלה, לא הם יצילו את המדינה, אלא מי שיציל את המדינה זה רק אם כולכם תיצאו להצביע מחל, כל אחד ממפלגות הימין האמיתיות ולא הפייק. אני רוצה מחל, אבל דבר אחד אני רוצה, אסור שנשאר בטקו, כי שם אנחנו נמצאים את הרגע. הקול שלכם יכריע את הקיום. שאלת הקיום, זה מה שעומד על הפרק.
1: עכשיו מה שמתכתב לי עם השאלה הבאה לגבי בעזרת השם, אחרי הניצחון, בוא נצא מנקודה כזו שאנחנו מנצחים. הניצחון המיוחל הזה הוא עתיד עם ישראל. עכשיו, העתיד שלנו, אני רוצה שדרך החזון שלך, בעזרת השם יתברך, שאתה תזכה בבחירות, הגוש הימני, אני רוצה שתספר לי, תפרט לי טיפה מהחזון לעתיד של העם הזה, מה אתה עומד לעשות, נאמר, ביוקר המחיה, שזה מטריד הרבה מאוד אנשים, במצב החינוך, המצב הביטחוני, אני בטוח שאין מישהו שיכול לעשות העבודה טוב יותר ממך, אדוני. האם אנחנו נסיים את הרפורמה בבתי המשפט, ושאלתי כבר יותר מדי שאלות כאן, אני מחכה לתשובה לעניין הזה.
2: טוב, קודם כל נתחיל בביטחון, משום שנגעתי בזה, צריך להשלים את המשימה. והבחרות האלה על מי ישלים את המלאכה, וזה ברור שאנחנו, ולא אייזנקוט ואבירי התבוסה אצלם. כן. אוקיי, זה דבר ראשון.
1: כן.
2: זה גם שאלה, מי יעבוד עם הנשיא טראמפ בשנתיים שנותרו? הם מבינים בזה משהו?
1: לא.
2: הם מבינים לעשות בזה משהו? הם לא מבינים כלום.
1: נכון.
2: ולכן, באמת הם לא מבינים. ולכן, זו השאלה הראשונה. הדבר השני, להרחיב את הסכמי השלום. יש לנו בגלל העוצמה שלנו, בגלל זה שכמו שהבטחתי ביום השני של המלחמה, הפכנו את פני המזרח התיכון. ישראל המעצמה החזקה, באמת, לא רק במזרח התיכון כבר, במובנים עולמיים בדברים מסוימים.
1: נכון מאוד.
2: ואיראן וגבורותיה החלשים מאי פעם, זה נותן לנו הזדמנות לרקום הסכמי שלום ושיתוף פעולה עם מדינות רבות באזור, ואני לא אפרט, אבל אנחנו עובדים על זה, וזה יהיה דבר אחד. דבר נוסף, דיברת על הכלכלה. אז קודם כל, היום התבשרנו על ידי קרן המטבע הלאומית, שבין המדינות המפותחות ישראל, צומחת מספר אחד. הם אומרים 4.5%, אגב, אני מעריך שזה יהיה 5%, זה לא יאומן. בכלל, אבל בטח ללא אחרי 5 שנות מלחמה. אנחנו עושים שני דברים. אחד, להוריד את יוקר המחיה. אנשים כבר צריכים להבין שכשקיבלנו מממשלת בנט לפיד, את האינפלציה הייתה 5%, היום היא 1.5%. כשקיבלנו אותם, הם העלו את מחירי הדירות ב-20%. ובפעם הראשונה אנחנו הצלחנו להוריד את מחירי הדירות. אתם גם יודעים למה. משום שאתם נוסעים ברחבי הארץ ואתם רואים את המנופים ואת הבגדלים ואת מאות אלפי הדירות שאנחנו הוספנו, כשאתה מגדיל את ההיצע, לא רק שהמחירי הדירות נבלמו, אלא הורדנו אותם ב1.5%, לא קרה דבר כזה. אמרו, זה בלתי אפשרי, ועוד איך זה אפשרי. עכשיו לגבי מחירים. אני יודע שזליחה מספר שהוא יעשה כלכלה חופשית, יוקר המחיה. הוא התנגד לרפורמת הסלולר שמשה כחלון ואני הובלנו, לרסק את המונופולים שהיו כאן, הוא ייצג, הוא לא סיפר, כן? הוא לא סיפר שהוא מייצג את פרטנר בכסף, את אחד מהמונופולים האלה. אז הוא התנגד להורדת מחירי הסלולר, ואתם יודעים כמה שילמתם כל חודש. זה השתנה כתוצאה מהמדיניות שלנו. הוא התנגד להוצאת הגז מהמים, הוא השתתף בהפגנות מרץ, הוא קרא לזה שוד הגז הגדול, והיום, בגלל שהתעקשתי, יחד עם שר האוצר, יובל שטייניץ, להוציא את הגז מהמים, בישראל יש מחירי החשמל כמעט הכי נמוכים בעולם המערבי. ולכן אני אומר, אנחנו הובלנו את הצעדים האלה, אבל זה לא מספיק, צריך עוד, ואני מתכוון לעשות עוד. כמו שנתנו 25 מיליארד שקל למשרתי ומשרתות המילואים שלנו. וזה רק ההתחלה. אני רוצה לעשות כאן צעדים ענקיים, שיתנו לכל ילד וילדה בישראל עתיד כלכלי ועתיד אישי, וזה אומר להכניס את הבינה המלאכותית כבר לגן הילדים.
1: אמן.
2: זאת אומרת שכל, אף אחד לא יישאר מאחור. אף ילד או ילדה, אגב, יהודים ולא יהודים כאחד, אף אחד לא יישאר מאחור, כולנו יהיו חלק בעתיד המשותף של כולנו. מדינת ישראל יש לה עתיד מזהיר, עתיד מזהיר, ואנחנו נוריד את יוקר המחיה עוד יותר.
1: לגבי הרפורמה בבתי המשפט, שאלה שנוגעת באופן אישי לכל אחד ואחת במדינת ישראל, במיוחד מהצד הנכון, הצד שלי, אני איש ימין, ורוצה לדעת, האם הרפורמה בבתי המשפט תושלם סוף סוף, ונבוא פה לחיים תקינים לכל אזרח במדינת ישראל, ולא רק לצד מסוים, שמקבל פריבילגיות על, בגלל שאין עדיין את הרפורמה. האם אנחנו נסיים את זה?
2: אתה צודק בהחלט, כן, התשובה היא כן, ואני אגיד לך גם, הנה הוכחה, כי התחלנו בזה. התחלנו בדרך מאוד מוסקר. עכשיו, בשנה האחרונה, תראה מה עשינו. הרי הדיפ סטייט, אתה יודע, כל המערך הפקידותי, ואתה מכיר את כל המערך מעליהם.
1: כן.
2: הם רצו למנוע את זה שאני אביא מועמד מצוין לרשות השבק, דוד זיני. נלחמתי והבאתי, לא נכנעתי. הם רצו למנוע את זה שאני אביא מועמד מצוין לרשות המוסד.
1: ועשית.
2: רומן בוכמן.
1: ועשית.
2: גיבור ישראל. גיבור ישראל. ועשיתי, לא נכנעתי.
1: אבל הצד השני אומר, הוא ימנע את זה ברגע שהם חס ושלום, אם הם יזכו חס ושלום, הם יבטלו את המינויים האלו.
2: כן, טוב, בוא לא ניתן להם נצח. אם אנחנו נצח, אנחנו נמשיך, כמו שעשיתי היום דרך אגב. הם רצו לבטל את יהודה אליהו לראש רמי, כן, רשות המקרקעים של ישראל, שזה דבר קריטי, מבחינת יצירת עוד מקומות לדיור, עוד מרכזי קניות וכו', גם בגליל וגם בנגב, הם רצו למנוע את זה. וברוך השם, גם בזה הצלחנו. והצלחתי למנות גם נציב שירות המדינה שישנה את הכיוון. לשם אנחנו הולכים. לכן, צריך להבין, זה מאבק. עכשיו הולכים למנות 10 שופטים. יש לנו את האפשרות למנות הרבה שופטים שהם תואמים את ההשקפה שלנו. הולכים למנות מחליף סוף סוף והיועמ"שית הזאת. חשוב, זו הזדמנות אדירה בשבילנו. ולכן אני מציע להביא לצד שבאמת מוכן להילחם על זה. אבל מי לחם על זה? גדי אייזנקוט? הוא יציר המערכת הזאת. מי יעשה את זה? מנסור עבאס?
1: חס ושלום.
2: אולי איווט ליברמן שנתן לו 53 מיליארד שקל לעמותות תומכות חמאס, שמדבר ימין ועושה שמאל, שרוצה להכניס כאן צבא ירדני, הוא ישמור עלינו, כן? אלוהים ישמור.
1: אני עכשיו, תודה.
2: אז אני אומר, הם לא יעשו את זה, ואני אגיד לך מי עוד לא יעשה את זה, לכל מי ששומע אותנו. לא יעשו את זה פייק ימין. מה זה פייק ימין? אני אומר את זה לצעירים והצעירות, כן. אולי לא מכירים את זה. היה פה כבר מקרה אחד. נפתלי בנט.
1: נכון, שבגד בקול של הרבה מאוד אנשים, הוא בגד בקולם של הרבה מאוד אנשים, הוא אמר משהו והלך עשה משהו אחר, זו הדמות, זה מה שהוא עשה להרבה מאוד אנשים, זאת תהיה הבושה. ואני אומר את זה, בפן האישי שלי, זאת תהיה הבושה, זה פייק ימין.
2: אלעד, אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא רק שהוא עשה את זה, הוא עשה את זה במהירות סי, הוא נשבע בין כיתת חפץ, חתם על תופס, ערב הבחירות, ולבחד בבוקר, הוא אמר, אני לא הולך עם השמאל, אני לא הולך עם המפלגות הערביות, ובחד בבוקר כבר הלך עם מנסור עבאס, ועשו את המפלגה, איך הוא קוראו לזה? הממשלה הישראלית-פלסטינית הראשונה. לא רוצה ממשלה ישראלית-פלסטינית, רוצה ממשלה ישראלית, ציונית, יהודית. עכשיו אני אגיד לך משהו. תראה, ההמשך של זה, זה שתי מפלגות שמתחזות. אני כבר לא מדבר על גדי אייזנקוט, כן, זה ברור, שמנליס, המפעיל שלו,

0: כמו שבנט אמר. כן. רק כששואלים אותו, אז על מי תמליץ? וביום שישי, מעריב, הוא אומר, אנחנו נשקול בין נתניהו לאייזנקוט. סליחה? מה זה אייזנקוט? אייזנקוט זה מנסור עבאס. אייזנקוט זה יאיר גולן. אייזנקוט זה ליברמן. ולכן, אם אתם רוצים אותי כראש ממשלה, ואתם רוצים את הדרך שלנו, אתם לא יכולים להצביע למפלגה קטנה, שלא רק שתשרוף את הקולות שלכם שלא תעבור, אם היא תעבור, היא תעביר את הקולות שלכם לקואליציה הזאת שאתם לא רוצים, קואליציית השמאל. אותו דבר יש עם זליחה, שמציג את עצמו כאיש ימין, כשהוא בעצם כלכלת, אגב, הוא מצביע מרץ, הוא בעד כלכלת מרץ. אז אם אתם רוצים כלכלה חופשית, תלכו למה שאנחנו עשינו. מי הביא את הכלכלה החופשית למדינת ישראל? מי מוביל אותה גם היום? מי מקפיץ את הכלכלה שלנו לשיאים חדשים? זה אני, יחד עם שר האוצר מצוין, בצלאל סמוטריץ', שאנחנו עושים עבודה, ממשיכים את כלכלת השוק החופשי, את המהפכה שהובלתי, ואני חושב שרבים מכם, אולי צעירים, לא יודעים, שפעם לא יכולתם ללכת עם חופן דולרים בכיס. היית צריך ללכת לפקיד בבנק ישראל. אני ביטלתי את זה. פעם היית, לא יכולת להיאבק כאן שום דבר, היה מס על כל דבר. ביטלתי את זה, הורדתי הרבה דברים. מדינת ישראל הייתה מדינה של המיסוי הכי גבוה בעולם. ביטלתי את זה. אז שלא ילמדו אותנו על כלכלה, ודאי לא ילמדו אותי, ואני חושב שהנתונים שהתבשרנו היום, קודם כל על האינפלציה הנמוכה, על הצמיחה הענקית שיש למדינת ישראל, על השכר שעלה הריאלי,
1: ירידה היום, ירידה של 0.5% במדד, היום, זה כבר פורסם, ירידה, יש לנו ירידה, שזה מדד.
0: יפה מאוד, אז זה עוד, זאת אומרת, מה זה יוקר המחיה? זה יוקר המחיה. יוקר המחיה זה האינפלציה, יוקר המחיה זה כמובן מחיר החשבון שדאגנו להוריד אותו לרצפה. יוקר המחיה זה כמובן גם, חשוב להבין, גם בעצם כל מחיר הדיור, שזה ההוצאה הכי גדולה לצעירים. אתם רוצים להמשיך את זה, אז תלכו אלינו. אבל בעיקר, בעיקר, אם אתם רוצים להבטיח מדיניות תקיפה, שלא תהיה פה מדינה פלסטינית, שלא תהיה פה אוטונומיה ערבית בגליל ובנגב, כפי שמנסור עבאס דורש, כן, שתימשך הירידה באבטלה, אין אבטלה במדינת ישראל, זה 3%, אם זה אבטלה חיכוכית, זאת אומרת היא לא קיימת, אוקיי? אתם רוצים להמשיך גם את הסגסוג הכלכלי, גם את הורדת המחירים, גם את הביטחון, מעבר לכל הביטחון, ולחסל אחת ולתמיד, גם את המשטר האימים בטהרן, וגם את חיזבאללה, וגם את חמאס, ולהבטיח את אזורי הביטחון, שהם יורידו אותם מיד, הם יקנו מיד, הם רוצים להקים פה מדינה פלסטינית.
1: נכון מאוד.
0: עם איראן שתישאר בשליטה, זאת אומרת בחסות איראן, זה הסוף של המדינה. ולכן אני לא מגזים בזה. זו בחירה בינינו לבינם. אני לא חושב שכל מצביע השמאל הם מטורללים, אני חושב שההנהגה שלהם איבדה את זה. אני חושב שהם מטורללים לחלוטין. נכון. הם גם יקנו, הם לא מסוגלים לעמוד בשום לחץ בינלאומי. מה זה יקנו? הם יתמסרו ללחץ הזה, הרי מאמינים בזה. שהכל יהיה בסדר, נחזור לקווי 67, נקים מדינה פלסטינית בעוטף ירושלים, ובערים מעל תל אביב, הכל יהיה בסדר. כן, כך הם מאמינים.
1: אדוני.
0: ולכן, אני אומר, אנחנו נקים ממשלה ימנית חזקה, אנחנו נגדיר קווי יסוד. אין מדינה פלסטינית. יש מדינת ישראל שמדינת הלאום של העם היהודי. יש מדיניות ביטחונית תקיפה ויוזמת, ולא מכילה, ולא מחכה. ויש גם מדיניות שלום שמבוססת על שלום מתוך עוצמה, וכלכלה חופשית ותחרותית. מי שרוצה את זה, מוזמן להצטרף, אבל אני אומר, קודם כל להקים ממשלת ימין חזקה, ולהרחיב אותה בהתאם למצטרפים לעקרונות הללו.
1: יפה. אדוני, תרשה לי רגע להיות לא פוליטיקלי קורקט, ורוצה לשאול אותך שאלה אישית, בין אדם שחי תקשורת 32 שנה, לבין אדם שראש ממשלת ישראל. תשמע. אני איש ימין מוצר בתקשורת הישראלית. סבי דוד עמדי עליו השלום, הוא עלה לארץ מקורדיסטן ברגל, הוא היה לוחם גדול למען ארץ ישראל, וממקים חירות, הליכוד של היום. הוא השאיר במשפחה שלנו מורשת גדולה מאוד. כולנו הלכנו בדרכו, ואנחנו עדיין הולכים בדרכו. על עצם היותי ימני מוצר, אני שילמתי ביוקר דברים קשים מאוד, השמצות, שקרים, פגיעה בפרנסה, וכל הדברים הנלווים. אדוני ראש הממשלה, אני רוצה לשאול אותך בתור מנהיג עם ישראל. תן לי טיפ אחד. לכוח הנפשי, האישי והפיזי, בהתמודדות הזו מולם. אני שואל אותך, כי אתה אדם שספג את ההשפלות, השקרים, הביזוי, תפירות תיקים, אנחנו רואים מה קורה פה עם מנדלבליט, מדי יום ביומו. תן לי בבקשה המלצה אחת, הרי הם שולטים בכל מוקדי הכוח. איך אתה מתמודד?
0: אני קורא, בוא נעיף אותם ממוקדי הכוח. קוראים לזה דמוקרטיה, שלטון העם. הם חושבים שהסכנה הכי גדולה לדמוקרטיה, זה הדמוקרטיה.

0: לכן הם עושים כל מאמץ שהכרעת הרוב לא תבוא לידי ביטוי. אבל יש לנו אפשרות, אם אנחנו נצא מהבתים ובאמת נוציא את האנשים, את השכנים ואת הקרובים, אנחנו ננצח, ננצח בגדול. זה אחד. זה לא בכיס. אגב, אנשים חושבים שזה בכיס.
1: לא, אני יודע שזה בכיס,
0: לי, כן. סיפר לי, לא, עכשיו סיפר לי, דיברתי לפני כמה דקות עם אופיר קאץ, יור הקואליציה הנפלא, הצעיר הנמרד שלנו. כן. ספר לי, תשמע, הבעיה שאנשים חושבים שזה בכיס. 65 מנדטים. הם כבר בטוחים, ולכן מנסים להרדים אותם. אני רוצה להעיר אתכם, ולהגיד לכם, זה לא בכיס, זה תלוי. ועוד דבר שצריך להבין, שאם אתם לא הולכים, אז נפסיד. פשוט נפסיד, ואסור שזה יקרה. גם אסור, אני חושב שגם צריך להבין, שיש גבול. אי אפשר שהליכוד יהיה קטן ממפלגות אחרות. אם אייזנקוט משיג אותנו במנדט, הנשיא יטיל את זה על אייזנקוט, והם יקים אותם ממשלה. ולכן זה לא כך משנה עם מפלגות הלוויין שלנו, שאני מעריך אותם דרך אגב, גם שתי מפלגות פחות, ועוד שתי מנדטים, פחות שתי מנדטים להם, זה לא ישנה. אבל שלנו יהיה פחות מנדט אחד מאייזנקוט, זה כבר יכול לגרום לכך שהשמאל יעלה לשלטון, כי יוטל על אייזנקוט מלאכת השלטון. אני אומר את זה רק כדי להבין את זה. בכל מקרה, אני רוצה שתבינו, הדבר החשוב ביותר כרגע, בעיניי, אתה שואל איך עומדים בזה?
1: כן.
0: נגיד לך איך עומדים בזה. קודם כל מתוך שליחות עמוקה, ואני הקדשתי את החיים שלי לבדוע מאיראן, להשיג נשק גרעיני ולהשמיד אותנו, ואני הקדשתי חלק גדול מחיי למנוע מדינה פלסטינית, שגם היא הייתה איום קיומי עלינו, והקדשתי לא חלק מחיי לא קטן, כדי לפתוח את הכלכלה הסוציאליסטית סובייטית שהייתה פה, וגם בזה הצלחנו, אבל המאבק לא פסק, עדיין יש כאן איום קיומי, עדיין יש כאן גם הזדמנויות ואתגרים, וכדי שאני אוכל לממש אותם, לממש את השליחות, אני צריך אתכם. מה נותן לי את הכוח? העם, מורשת סבא, ואבא, ואחי זיכרונו לברכה, שנתן את חייו לבנה, למען המדינה שלנו. כן. ואשתי, רעייתי אהובה, ובניי אהובים, זה מקור כוח עצום, עצום. ילד, אתה נשוי?
1: אני נשוי עם ילדים, ברוך השם, בצבא משרתים, יופ. הבן שלי כבר 600 ומשהו יום במילואים.
0: תמסור לו את חיבוקיי, באמת, חיבוק אמיתי שלי ושל העם כולו, ובעזרת השם, אם נעבוד יחד בתוך שליחות, גם נתגבר על כל הצעקנים האלה. אני מוכרח שוב להפנות אתכם, באמת המאזינים, אתם חייבים לראות את הסרטון הזה, על הסערה התורנית, איך קוראים לה?
1: וואו, תקשיב, זה סרטון ויראלי בצורה בלתי רגילה.
0: לא ראיתי דבר כזה, אני מוכרח להגיד, פשוט, באמת חושף את האמת, מגחך את זה.
1: נכון.
0: ואתה יודע מה, יש עוד סרטון שאני קורא לו סרטון בסדר, בסדר. ראית את זה?
1: ראיתי, כן.
0: אז ככה, מה הם עשו? מה ההישגים פה? טוב, אז כבשו את רפיח, בסדר, אבל לא כבשו את דר, בסדר. כבשו את דר, אבל עדיין לא עשו את הביפר. טוב, אז הביפרים, וכולי, וככה זה רץ. יש לנו הישגים כבירים, אדירים, שהפכו את ישראל, הפכו את הקהרה על פיה, והיום אנחנו באמת הכי חזקים שהיינו אי פעם, אבל האיום עוד לא הוסר, הוא שר ברובו, הוא צריך להשלים את המלחמה הזה, זה כמו סרטן, אתה משאיר את הבתאים, הם צומחים מחדש.
1: נכון.
0: לכן צריך להפיל את המשטר הזה, להפיל את הגורות, ורק כוח אחד יעשה את זה, וגם להבטיח באמת עתיד מזהיר, גם לכלכלה שלנו, גם לשלום אזורי, אבל זה מחייב אתכם לצאת, להצביע מחל. להתרכז בזה ולבצע את זה, בעזרת השם אנחנו מנצחים בגדול.
1: יש לי רעיון מרתק איתך, ואני יודע שלך אין זמן, ואני רוצה להעניק עוד שתי שאלות למען המאזינים שלנו, שאחת מהן חשובה לי מאוד במשך הרבה מאוד שנים. אתה יודע, אני זה הפעם השלישית שאני מראיין אותך, ואתה איש, אתה דמות ענקית, זה לא, אתה יודע, אני לא מדבר מהשפה אל החוץ. אני כעיתונאי, כאיש תקשורת, רוצה לשאול אותך שאלה, בהקשר להיותך ראש הממשלה, ומני גם ישראל, אנחנו אנשים אמונים, כשאומרים סייעתא דשמיא, זה מלווה אותך. ב-1984 קיבלת מעין נבואה כזו שמתגשמת מהרבי מלובביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מצטט אותו. אתה תהיה צריך להיאבק עם 119 אנשים, בוודאי לא תתרשם מזה, כיוון שהקדוש ברוך הוא, בצד הזה, ברכה והצלחה. האם אתה מרגיש את כוחה של הנבואה הזו היום?
0: יותר מתמיד. אני רוצה להגיד לך שכשהרבי אמר לי את זה, קודם כל היה דמות ענקית. ודאי יש דמויות כאלה. הרבי מלובביץ', הרב עובדיה, שציינו רק לפני יומיים,
1: כן.
0: את פטירתו. אלה דמויות גדולות בעמנו, באמת מאוד גדולות. וכשהרבי מלובביץ' אמר לי את המילים האלה, אז המחשבה הראשונה שעברה במוחי, רגע, הוא לא נותן לי אפילו אחד, 119. אבל, אתה יודע, אבל היו ימים שחשבתי שהוא צדק, והוא קרוב, הרבה פעמים מתקרב תמיד לאמת, אבל הייתה בו, הייתי אומר, אמונה קורנת ומחשמלת. ואני אף פעם לא שוכח את מה שהוא אמר לי, גם על המלחמה, על האמת שלנו, כפי שאני עושה מעל בימת האום, וגם מעל בימת הקונגרס, ובכל הזדמנות בערוצי התקשורת. זה תפקיד של ראש ממשלה בישראל. להרים באמת את נר, להדליק את נר האמת, לפיד האמת, של מדינת ישראל ועם ישראל וארץ ישראל. וכן, אני רואה בזה, אתה יודע, אנחנו מדברים על סטיית הדערה, אם אתה לא עוזר לעצמך, אז גם אלוהים לא יעזור לך. אבל אתה צריך סטיית הדשמיה. ולפני שיצאנו, אני רוצה שתדע, לפני שיצאנו לעם תל אביב, כינסתי את כל הצוות, זה היה צוות סודי כמובן, כל בחירי הביטחון והקבינט, ואמרתי אחרי שקיבלנו את ההחלטה, אמרתי שאלוהים יהיה בעזרנו, שהשם יהיה בעזרנו.
1: אמן.
0: והיית צריך לראות את ההתרגשות שעברה שם, וזה חלקם, אנשים חילונים, כן? אני גדלתי בבית שיש בו מורשת חזקה של תנ"ך, וסבי היה רב, אפילו רב גדול.
1: מכיר את המורשת שלך ואת ההיסטוריה, לעילה ולעילה.
0: לא כולם מסביב לשולחן, אבל זה עבר כמו מכת חשמל. מכת חשמל. לא רוצה להגיד מכת ברק, שלא תהיה סוגיה.
1: לא. תשמע, אני...
0: צריך סייעת הדשמיה וסייעת הדערה.
1: ואני גאה בזה, כי אתה יודע, לראות את הדבר הזה, ולראות אחרי כל כך הרבה שנים שהכל קורה, זה פשוט מרגש מאוד. עכשיו, ככה ממש לפני סיום, אני רוצה באמת באווירה חיובית. א', לומר בשמי, שאני מאחל לך, אדוני ראש הממשלה, אני, ואני מניח שרוב עם ישראל, נחזק את ידיך. מאחל לך בהצלחה למען עם ישראל, ארץ ישראל ואלוהי ישראל. אבל לפני שנסיים את הרעיון המיוחד הזה, בארץ ישראל ובעם ישראל, במיוחד בציבור הימני והלאומי, מחפשים קול של גאווה והרבה אופטימיות. אני מבקש ממך, תמנה לי דבר או שניים, כאלו שמזכירים לך למה אתה קם בבוקר ועובד בשביל המדינה הזו, מנקודת מבטך, אדוני. קודם
0: כל, אני רוצה להגיד לך שבנינו את ארץ ישראל, ומול לחצים בינלאומיים אדירים, עם ממשל אובמה ועוד לפני כן ואחרי כן, אנחנו הספלנו את האוכלוסייה שביהודה ושומרון, אנחנו בנינו בקדנציה הזאת למעלה, בעצם 104 יישובים שבנינו או הסדרנו, ולמעלה מ-100 חוות, ועכשיו אנחנו עושים את זה בנגב ובגליל. זה מהפכה כבירה. אתם יכולים להיות גאים בזה שיש לנו חיילים גיבורים, וטייסים וטייסות גיבורים, ועם איתן שעמד מול מטחי טילים, ושאל אותי הנשיא טראמפ, איך אתם עומדים בזה? ואמרתי לו, זה המורשת שלנו, זה האמונה שלנו, זה הכוח שלנו. ואתה יודע, שאתה נכנס למשרד שלי, אתה רואה שני דברים. כן? תחת למפה גדולה של האזור, אני תמיד רוצה לזכור איפה אני גר, כן? באיזה שכונה אני גר.
1: כן.
0: אבל מתחת לזה יש דגם כזה קטן של, פלסטיק כזה, אתה יודע, של מרכבה, הטנק הישראלי, ו-F-35 שהכנסנו בו הרבה גאוניות ישראלית. ואני אומר, זה הכוח. ומאחורי זה רואים ספרים של הרבי מלובביץ' והתנך. ואני אומר, וזה הרוח. והשילוב של הרוח והכוח, זה מה שנותן לנו את היכולת לעשות דברים מופלאים, ניסים. ובלי זה, בלי אמונה, בלי עוצמה. אם יש לך רק כוח ואין לך אמונה, אין לך כלום.
1: כן.
0: ואם יש לך אמונה, אבל אין לך שום כוח, אז לצערי, אתה יודע לאן זה יכול להוביל.
1: מסכים.
0: אבל השילוב הזה, הוא כל כך עוצמתי, שאנחנו באמת יכולים לחולל ניסים. ואני מרגיש את זה. אתה יודע, אני עובר עכשיו, חרשתי אתמול את הנגב, 6 נקודות יישוב, והיום התחלתי בבקעת הירדן, להבטיח את המכשול המזרחי, עוד הגנה, בצד ההשקפה היוזמת שאנחנו עושים, מול אויבים. אבל עברתי אחר כך נקודות יישוב, עברתי אצל הדרוזים, ששם סיפרתי איך הצלנו את אחינו הדרוזים, מעבר לגדיר, וגם השיחה שהייתה לי עם השארה,
1: כן.
0: יום אחד תשפרו את הפרטים, אני חושב שזה יהיה מעניין. שיחה קשה. אבל אחר כך, אתה יודע, דרך כל נקודות היישוב, דרך מנהריה ואקו הקריות וטירת הכרמל, ופשוט אתה רואה את העם ישראל.
1: כל הארץ הזו, ברור.
0: אתה רואה את הבנייה, אתה רואה את המנופים, אתה רואה את הכבישים, אתה רואה את המחלפים, אתה רואה את הדברים הנפלאים שעשינו. אנחנו עשינו את זה. אנחנו צריכים להמשיך לעשות את זה. Yeah. ויש עוד המון דברים לעשות, המון דברים לעשות. ואנחנו נעשה אותם, אבל קודם כל להבטיח את הקיום. כי זה הראשון.
1: לצאת ולבחור. ולצאת ולבחור. ולצאת ולהוציא אנשים מהמשפחה, ובמיוחד את הסקפטים ואת אלו שלא יוצאים להצביע. חובתנו היא בדבר הזה. אדוני ראש הממשלה, אני יודע שיש לך עוד הרבה מאוד רעיונות, והיום שלך עוד עמוס לעייפה. אני רק רוצה לומר לך פה, מרדיו גלי ישראל, 3 כוכבים ענקיים לקחת לליכוד, וזה משהו שיעשה טוב בעזרת השם, בהובלתך, יעקב ברדוגו, ארז תדמור, איציק בונצל, אלה 3 מחברינו היקרים שהם עכשיו בליכוד. תעלה ותצליח, בעזרת השם יתברך, בורא עולם ועם ישראל, שתמשיך להיות פה ראש הממשלה, ולהוביל את עם ישראל לעתיד טוב יותר, וחס ושלום, שלא נדע משהו אחר. בנימין נתניהו, ראש הממשלה, אני אוהב אותך ומודה לך.
0: תודה לכם, ובעזרת השם נעשה ונצליח.
1: אמן. תודה רבה, אדוני ראש הממשלה.
0: תודה לך.
1: איזה רעיון מטורף, תקשיבו, זה פשוט מרגש מאוד. אנחנו נשמע פה שיר ומיד ממשיכים עם התוכנית של המדינה. תודה.

טוב. 5 דקות אחרי השעה 7, אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו חוזרים לשגרה אחרי הרעיון המיוחד הזה עם בנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל. אני מקווה מאוד שהצלחתי להעביר מעט, אגב, מהשאלות שלכם. במקביל בריאיון, אני לקחתי שאלות של מאזינים והוספתי אותם במהלך הרעיון שלנו כאן. אז באמת, איש ענק, זאת הדמות האמיתית. שאלתי אותו מה שבאמת השאיר לי מ-1984 בלב, לשאול אותו על העניין עם הרבי מלובביץ', ושמעתם את התשובה שלו. שמעתם למה חובה לנו כיהודים, ישראלים, לבחור בצד הנכון. עכשיו אתם תגידו פוליטיקאים והבטחות ועניינים, זה קריטי ביותר לעתיד עם ישראל. זה קריטי ביותר לעתיד עם ישראל שיהיה לנו פה את הערך למדינה, ולא לתת את זה לצד השני, שחס ושלום לא יתנו פה לא כסף ולא תקווה לערבים, למדינה שלא קיימת. חובה שלנו, של כל אחד ואחת מכם, לצאת ולהצביע ולקחת מהבית את האנשים הסקפטיים, את החוצפנים שלא יוצאים להצביע, והם המתלוננים הגדולים ביותר. היו המוני שאלות שקיבלתי במהלך הרעיון מהאנשים, לשאול אותו על איתמר בן גביר, ולשאול אותו לגבי מה שקורה בעצם עם רונן בר. אני סמוך ובטוח שראש הממשלה שלנו בנימין נתניהו, שבעזרת השם ובעזרת הבחירות שלנו ב-27 באוקטובר, הוא ימשיך להיות ראש ממשלה, ושהגוש הימני ינצח בעוצמה בלתי רגילה, ולא לתת אפילו שבב של תקווה לצד השני, ששרוי בקונספציה קשה. ותראו מה עוברים פה אזרחי מדינת ישראל. אם זה ראש הממשלה שלנו, שמעלילים עליו, ואתם רואים את זה מול העיניים, מול העיניים, מה תופלים על האיש הזה, איזה מקלות בגלגלים שמו לו. ואז אתם אומרים, אוקיי, הוא באמת דמות ענקית. באמת, זאת הדמות הגדולה ביותר כרגע בהנהגה שיש לעם ישראל. אסור לנו לפספס את זה. אסור לנו לפספס את זה. עכשיו תסתכלו על הפן האישי של כל אחד ואחת מכם. אני איש ימין. אני איש ימין, אני איש ימין מוצהר. בגלל בנט. אני לא דיברתי לעולם פוליטיקה, זה לא עניין אותי. רציתי לאחד את עם ישראל. ואז שראיתי את הכוחות פה בעם ישראל, מי שולט פה בנקודות המפתח. אני בתקשורת הישראלית, אני בין הוותיקים. ועדיין אני underrated. למה? כי אני ימני. הנה מה שסיפרתי לכם אתמול, משטרת ישראל. אני מתנדב לערב הוקרה לפצועי המשטרה. הגיע איזה מישהי שברוב חוצפתה האשימה אותי בדברים שלא היו, ואמרה שבמשטרה מעסיקים אנשים ללא רבב. כאילו אני יש בי רבב, כי אני ימני. הרבב הוא אצלך שאת לא בצד הנכון של עם ישראל, ושביטלת אותי מלהגיע. אז זה הדבר שקורה לאזרחי ארץ ישראל, לאנשים מהצד הימני. והכבוד יהיה שלנו בחזרה למה שמגיע לנו, כי אנחנו נלחמנו על המדינה הזו, אנחנו עדיין נלחמים עליה. סבי זכרו לברכה הקים את הדבר הזה שנקרא חירות, הוא ועוד רבים וטובים, גם הלוחמים של המחתרות, שעשו פה דברים משוגעים למען המדינה, עלו פה ברגל, והם יבזו אותנו שאני עם רבב, שאני איימתי על מישהי, וזה רק, באמת, הלבשת תיקים עלינו, אנחנו אנשים קטנים, לא ייתנו לנו פה את הצ'אנס, רק לשמוע את אייזנקוט, את השטויות שהם מדברים בצד השני, ואתם רועדים. אני מקווה שהרעיון הזה נתן לכם חומר למחשבה, ושחס ושלום, חס ושלום, שלא נפסיד, תצאו להצביע בכל הכוח, שתהיה לנו תקווה, וארץ, שתישאר לנו הארץ הזו, מבלי לתת תקווה לאף ערבי שתהיה לו פה מדינה, כי לא תהיה לכם. אלא אם כן, בחרתם אייזנקוט. או, כל אחד מהצד השני. עם ישראל חי, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד שווים.

0: בחסות? כן. חזרנו לכם מהפסקת הפרסומות 13 דקות אחרי השעה 7, אנחנו חוזרים לדברים המגניבים. חנה, היה מגניב, לא?
1: מגניב ממש.
0: יפה, תשמעי הדר, יקרה שלי. אנחנו כאן עד לשעה 8, יש לנו פה חידות, דברים מטורפים, המון מאזינים שמצטרפים אלינו, יצטרפו אלינו אולי גם בפעם הראשונה, אז אשריכם. ברוכים הבאים לתוכנית, היא נקראת התוכנית של המדינה. אני אוטוטו פה מסיים עוד שנה ברדיו גלי ישראל, ואנחנו, ברוך השם, מצליחים לעשות פה דברים יפים מאוד. הדבר החשוב ביותר הוא אתם. אתם, אזרחי המדינה. כבוד גדול מאוד על זה שאתם איתי, על זה שאתם נותנים לי את הקרדיט, על זה שאתם מפרגנים, מביאים המוני אנשים, ואנחנו באמת שוברים פה סי-אי רייטינג, ממש, ברמה גבוהה מאוד, בשעות, שאני גורם פה לשינוי בשעות של, נראה לי, פתאום הפריים-טיים יכול להיות 6 בערב, מי היה מאמין? בכל אופן, יש לי פה חידות מרשימות מאוד, ואני אשמח מאוד לתת לכם את האפשרות לקבל אותם. חנה, מהן המתנות שאותן אנחנו מחלקים למען מאזיני התוכנית שלנו, בבקשה.
1: אז יש לנו דבר ראשון בוסם, לגבר או לאישה, זה לבחירתכם. בנוסף, יש לנו מערה זוגות וחלות לשבת, מתנת מפגש השייך. בנוסף, זוג בקבוקי ערק או ארגז בירות לבחירתכם, מתנת נחמיה משקאות. בזר פרחים ענק, מתנת פרחי עדנה בגבעת זאב, כן. זה גם לשבת.
0: בארוחה משפחתית, איזה כיף זה, לגופרה זה ארוחה משפחתית לכם ולילדים, טירוף אמיתי, אתם יותר ממוזמנים, פשוט, ובוסם, בוסם, מתנת אתר פרפיום האלה, היום אני, אמרת את זה, נכון?
1: נכון, אמרתי את זה ראשון.
0: אני מגזים במתנות, כי אנחנו לקראת השבת, ולפני שבת, מה לא נפרגן למאזינים שלנו? אז שלחו את המילה מתנה, זה כל מה שאני רוצה מכם, את המילה מתנה, זה חשוב לי מאוד, הלינקג' הזה, החיבור, קורלציה ביני לביניכם, אנחנו מקווים לעוד הרבה מאוד שנים, נמשיך לעשות טוב לעם ישראל. עכשיו, לאנשים ששואלים,